סטרס ואז אני אורז אירופה לשנות טיפה את הנקודת מבט לוקח את הכאב והגוצ'י את החלומות שהיו לי את החתונה שרצינו ביוון את כל המשפט

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדר ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אבל בכל מקום בו זמנית תתפוס זמנית תבוא אליי רואה לך הכל בפנים מלחמות, ניצחונות, כדורגל נשבעתי לך אמונים ומאז פולחים עליכם

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי בהגשת הרב עידו ובר.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף סמך ח'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן, וגם לעילוי נשמת אבי ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל, זכרם לברכה. אנחנו פותחים במשנה. המשנה הזאת מדברת על כמה נושאים. עיקרו של כל הפרק הזה עוסק בהלכות עובר במעיים של אמו, בבהמה ובאישה. אומרת המשנה, שנינו להלן דף עין דלת עמוד א', ששחיטת בהמה מעוברת מתירה את העובר שבמעיים שלה במעיה באכילה בלא שחיטת עצמו. משנתנו דנה בהוציא העובר ידו או ראשו קודם השחיטה. האם שחיטת אמו מתירה אותו? אומרת המשנה, בהמה מקשה לילד בשעת שחיטה ומחמת קושי הלידה. הוציא העובר את ידו חוץ לרחם והחזירה ושחט את הבהמה. מותר באכילה. שיציאת ידו אינה כלידה שיצטרך שחיטה בפני עצמו. ובגמרא התבאר עם כוונת המשנה לעובר שמותר באכילה כדין בן פקועה, או שכוונתה לעבר עצמו שיצא וחזר, שאף הוא מותר באכילה. אבל אם הוציא העובר את ראשו, אף על פי שהחזירו קודם שחיטת אמו, הרי זה כילוד, ואין שחיטת אמו מתירה אותו, שיציאת ראש היא כלידה גמורה, ובנמצא חי צריך שחיטה בפני עצמו, ובנמצא מת דינו כנבלה שאסורה באכילה. החותך מעברי העובר שבמאיה, והשאירם בבהמה ושחטוה, מותר אף החלק הנחתך באכילה בשחיטת האם, כפי שדרשו להלן מהפסוק חומש דברים פרק י' ד' פסוק י', וכל בהמה ובהמה אותה תאכלו, שכל מה שבתוך הבהמה מותר באכילה. אף הכי חותך מן הטחול או מן הכליות של האם עצמה, החלק החתוך אסור באכילה, ואף שהשאירו בבהמה, השחיטה אינה מתירה אותו. אבל הבהמה עצמה אינה נטרפת בחיסרון הטחול והכליות. אז מה למדנו בחלק הזה של המשנה? שמי שחותך מעברי העובר שבמאיה, והשאיר את החתכים האלה, את החלקים האלה בבהמה ושחטוה, אז מותר אף החלק הנחתך באכילה, בשחיטת האם. ולמדנו את זה מהפסוק, פסוק שחומש מובא בחומש דברים, כתוב וכל בבהמה אותו תאכלו, שכל מה שבתוך הבהמה מותר באכילה. אבל לגבי הטחול או מן הכליות, החלק החתוך אסור באכילה. אפילו שהשאיר אותו בבהמה, השחיטה לא מתירה אותו. אבל הבהמה עצמה היא לא נטרפת בחיסרון הטחול והכליות. מסכם את המשנה, זה הכלל, דבר שהוא מגופה של הבהמה שנחתך אסור, ושאינה מגופה כגון העובר ואיבריו, מותר בשחיטת הבהמה. כן. אנחנו מכאן עבור, עד כאן המשנה, מכאן עבור לגמרא. שנינו במשנה שבהוציא העובר ידו והחזירה מותר. הגמרא דנה האם הכוונה שרק העובר הותר או גם היד הותרה. אמר רב יהודה, אמר רב, ואיבר היוצא עצמו אסור, שהשחיטה לא מתירה אותו אלא את העובר בלבד. מבררת הגמרא, מה הייתה עמה, דאמר קרא, שאומר הפסוק בחומש שמות פרק ב' פסוק למד, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. ובלשון שדה שהוא גלוי בלא מחיצה, דרשו חכמים שכל בשר הטעון מחיצה כדי להתירו באכילה, כגון עובר שניתר במחיצות רחם אמו בשחיטתה. כיוון שיצא הבשר חוץ למחיצתו, נאסר באכילה, אף שהחזירו שדינו כטרפה של התקנה. הגמרא מקשה על רב ממשתנו. תנן בהמה מקשה לילד, והוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. בהמה מקשה לילד, והוציא העובר את ידו והחזירה, מותר באכילה. מה אליו העבר, מה שנאמר מותר באכילה, האם אין הכוונה גם על העבר, כיוון שהחזירו קודם שחיטה מותר ולא כרב שאסר? דוחה הגמרא, לא. כוונת המשנה העובר, על העובר שמותר, וחידשה בזה שמשום יציאת ידו אינו כילוד שיצטער שחיטה בפני עצמו, אבל העבר היוצא אסור כדברי רב. שווה הגמרא ומקשה, היא עם כוונת המשנה העובר, מה העירייה הרזירה? מדוע נקת התנה שהעובר הרזיר את היד לתוך מאה קודם שחיטה? הרי אפילו לא החזירה נמי, העובר מותר, שהרי היתר העובר נלמד לאלן דף סמך תת עמוד א' מהפסוק בחומש דברים פרק י' ד' פסוק ו'. בהמה ובהמה אותה תאכלו, וכיוון שהעובר בתוך הבהמה הוא בכלל היתר, אף אם ידו עדיין בחוץ. אבל אם הכוונה לאיבר, מובן שנקת התנה החזירו, משום שרק באופן זה האיבר מותר. הגמרא הקשתה, אני חוזר שוב על הקשושיה של הגמרא, שאם כוונת המשנה העובר, אז מדוע נקת התנה שהעובר החזיר את היד לתוך מאה קודם שחיטה? הרי אפילו לא החזיר, לא החזיר העובר מותר, שהרי היתר העובר נלמד מהפסוק בהמה אותו תאכלו, כיוון שהעובר בתוך הבהמה הוא בכלל היתר, אף אם ידו עדיין בחוץ. אבל אם הכוונה לאיבר, אז כן מובן מדוע נקתה הגמרא החזירו, שרק באופן זה האיבר מותר. מתרצת הגמרא, היתר המשנה הוא רק על העובר, ואכן הוא הדין, אף על גב דלא החזירה מותר העובר. ואי דידקה בי לביטנה, ועגב כך שרצה התנה לשנות את ההלכה של הסיפה, שבו יש חידוש בהחזירו, ששנינו בה הוציא את ראשו, אף על פי שהחזירו הרי זה כילוד, וצריך שחיטה בפני עצמו, תנה נמי שנה גם את ההלכה של הרישה בהחזירה, אף שאין בו חידוש. מקשה הגמרא, לדבריך שהחזירו נכתב ברישה עגב הסיפה קשה, וסיפה עצמה מאי כמה שמלן במה שנקת החזירו, וכיוון דיצא ראשו של עובר, הביא ללידה גמורה ואין מועילה חזרה. והרי כבר תנין הזאת בבכורות, ואם כן אין שום חידוש בסיפה, ששנינו איזהו בכור לנחלה, איזהו בכור לנחלה ליטול פי שניים בירושה, ואינו בכור לכהנים שאין חייבים לבדותו בהי סלעים, זהו ולד בן קיימה, הבא אחר נפלים, שנולד אחר עובר שלא קלו חודשיו. ואף על פי שיצא ראשו של הנפל והיה חי והרזיר ראשו, ואחר כך יצא אחיו הבן קיימה, אי ולד הבא אחר עובר בתשעה חודשים שקלו חודשיו, אבל כשיצא ראשו היה מת. שבשני אופנים אלו השני בכל הנחלה, כיוון שהראשון שלא היה בן קיימה אינו מפסידו בבכורה, לפי שאין לב אביו דווה עליו, אבל השני אינו בכור לעניין פדיון הבן, כיוון שאינו פטר רחם, שהרי הנפל פטר את הרחם. מדייקת הגמרא כבדין מנתת שמת, תימא שהשני הוא בכור לנחלה, מבני דראשו של ראשון יצא בעודו מת. אם הוציא ראשו חי, אף שהחזירו, למרות שהחזירו אחיו הבא אחריו בכור לנחלה, נמי לא אבי. גם כן אינו, כיוון שלב אביו דווה על הראשון, הצטער על הראשון שהיה בן קיימה, וכשהוציא ראשו, ראשון הוא הבכור, משמע שהוצאת הראש בלבד נחשבת ללידה. כיוון שדין זה כבר נשלם בבכורות, אף בסיפה אין חידוש. וכיצד נאמר שהחזירו ברישה נשנה עגב הסיפה? הגמרא מנסה למצוא חידוש בסיפה שאין בה משנה בבכורות. וכי תימא שהמשנה בבכורות השמיע נן שהוצאת הראש נחשבת כלידה באדם, ומשנתנו כמה שמלן בבהמה וצריך את שניהם, משום דדין יציאת הראש באדם מבהמה לא יליף אין ללמוד, כיוון דאין פרוסדור לפני בית הרחם של הבהמה, ולכן יציאת הראש גלויה ונחשבת ללידה. אבל באישה שיש לה פרוסדור, דהיינו אובי העיר חיים, ויציאת ראשו אינה ניכרת כל כך, היה מקום לומר שיציאת ראשו לא תחשב לידה. וכן ההלכה של יציאת הראש בבהמה, באדם לא ילפה, אינה נלמדת, לפי דחשיב שחשוב פרצוף פנים דידי של האדם, ולכן יציאת הראש נחשבת לידה, אבל פני הבהמה אינם חשובים. והיה מקום לומר שיציאת הראש אינה לידה, וכיוון שאדם ובהמה אינם נלמדים זה מזה, לכן הוצרכו שתי משניות, לפי זה מתיישבת דעת רב, שאכן החזירו ברישה נשנה עגב הסיפה, ובסיפה יש חידוש שיציאת הראש בבהמה הוא כלידה.

נח בו במאימו של בהמה שיצתה מקצתה ואחר כך שחט את הבהמה, אסורה כל השיליה באכילה, וחשש שמא יצא ראשו של העובר באותו מקצת שיליה שיצאה, והרי הוא כאילו נולד, ושחיטת אמו אינה מתירה אותו, ואף השיליה אסורה כמותו. ואף שאיננו רואים עובר בשיליה, ודאי לנו שהיה ולד אלא שנמוח. ושמא מכבי ראשו יצא באותה מקצת שיליה, שכפי שהשיליה היא סימן שהיה ולד באישה, כך שיליה היא סימן ולד בבהמה. אם כן, מבואר במשנה זו שיציאת הראש היא כלידה, שלכן אסורה שיליה בחשש יציאת הראש, ולכך יש להקשות אי אמחת משלימה, שלהחזירו דנאמר ברישה הוא דווקא, והיינו שמותר באכילה הכוונה על האיבר ולא כרב, ומבהירתנה שהיד הותרה דווקא בהחזירו למאי אמו בשעת השחיטה. אם כן, אפשר לתרץ שיש חידוש ברישה. תנא סיפא אתו רישא, אף שאין בסיפא חידוש, אלא היא אמרת כדברי רב שהאיבר אסור ומותר הכוונה לעובר, אם כן לא החזירו דרישא דווקא, שהרי העובר מותר אף שלא החזיר את ידו, ולא החזירו דסיפא דווקא, שהרי כבר למדנו מהמשנה של שיליה. אם כן, למה לתנא למיתה לשלוט כלל להחזירו לקשה לרב? מתרצת הגמרא, לא לעולם, מה ששנינו ברישא שמותר באכילה הכוונה העובר, והעובר עצמו אכן מותר אפילו כשלא החזירו, ובכל זאת הוא צריך לתנא לומר שהחזיר את ידו. וכדי אמר רב נחמן בר יצחק לאלן עמוד בית על ברייתא אחרת, שלא נצריכה הברייתא לחדש היתר כשהוחזר האיבר, אלא למקום חתך, מקום הבדלת החלק הפנימי מהחיצון, שאילו היה חותך את האיבר שיצא לחוץ, היה עומד מקום זה על שפת הרחם. אך הנמי לא נצריכה משנה אלא למקום חתך, והיינו שאם לא החזיר את האיבר קודם שחיטה, היה צריך להניח חלק מהעובר הנמצא בקצה, בקצה הרחם, כלפי חוץ ולחותכו ולזורכו, שהרי אינו בתוך הבהמה ולא בכלל היתר של בהמה בבהמה, אבל כיוון שהחזיר את האיבר קודם שחיטה, רשאי לצמצם ולחתוך רק את העבר שיצא החוצה, ואין צורך להוסיף עליו מעט מהחלק שהיה בשטח הרחם, בשפת הרחם, שהרי חלק זה מונח כעת בתוך הבהמה והותר בשחיטתה, ואף לא נאסר בדין בשר שיצא מחוץ למחיצתו, שהרי מעולם לא היה מחוץ לרחם. והלכה זו חידשה הרישה שכתבה החזירו, שאם החזירו מקום החתך מותר. הגמרא מקשה על עיקר דינו של רב בברייתא נוספת. תשמע בהמה מקשה לילד, והוציאו בר את ידו חוץ לרחם והחזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. אבל אם כשהיד בחוץ שחט את אמו, ואחר כך החזירה העובר לרחם, אסור באכילה. הוציא העובר את ידו וחתכה, אם הוציא העובר את ידו וחתכה הרועה לעבר היוצא, ואחר כך שחט את אמו, האיבר היוצא שבחוץ תמה ואסור כדין איבר מלחי, ואיבר מלחי תמה כנבלה, והעובר שבפנים

0: טהור ומותר, כיוון שהיה בבהמה בשעת שחיטה, והיא לא לטבע מחמת נגיעה באיבר הטמא, משום שהאיבר נגע בעובר רק מחיים, ובחיים אין לו דין אוכלין לקבל טומאה. אבל אם שחט את אמו, ואחר כך חתכה הרועה לאיבר היוצא, כאן אנחנו עוברים לדף סמכת עמוד ב'. הבשר של הבהמה והעובר טמא מגע נבלה, כנוגע בנבלה, כיוון שאחר שחיטה הבשר קרוי אוכל, לקבל טומאת אוכלין מהעבר היוצא. והעבר מטמא כאיבר מן החי, שמטמא כנבלה. דברי רבי מאיר, שסובר ששחיטת האם אינה מתארת את האיבר בטומאה. וחכמים אומרים, מגעת טרפה שחוטה. כלומר, שהאיבר טמא כטרפה שחוטה, ומגעו מטמא את הבשר. שלדעתם, שחיטת האם מתארת את האיבר היוצא מדין נבלה, כשם ששחיטת טרפה מתארת אותה בטומאת נבלה. אבל טרפה שחוטה מטמאה קודשים במגעה מדרבנן, ואף האיבר מטמא כן את הבשר. מוכיחה הגמרא, קטני מיה, שנינו מכל מקום ברישה, הוציא עובר את ידו והרזירה, ואחר כך שחט את אמו, מותר באכילה. מה אליו העבר ולא כרב שאסר? דוחה הגמרא, לא, הכוונה הוא בר שהוא מותר, אבל העבר אסור כרב. מקשה הגמרא, אם העובר עם הסיפה, שחט את אמו ואחר כך הרזירו, אסור באכילה. והיא הכוונה לעובר, המי אסור, הרי היה בבהמה כשנשחטה ולא יצא כלל, ואין היתר העובר תלוי בהחזרת העובר. בתרצת הגמרא, אכן האיבר אסור אפילו כשהרזירו, והעובר מותר אפילו שלא הרזירו. והחילוק בברייתא בין החזיר ללא החזיר הוא כדי אמר להלל רב נחמן בר יצחק, לא לצריכה אלא למקום חתך, מקום הבדלת החלק הפנימי מהחיצון הנמצא בשפת הרחם. אך הנבי, לא לצריכה אלא למקום חתך, שאם החזיר ידו קודם שחיטה, מקום חתך מותר, שרי הוא בתוך הבהמה. אבל החזירו לאחר השחיטה, מקום חתך אסור, כיוון שאינו בתוכה בשעת שחיטה, כמו שהתבהר לאל. שווה הגמרא ומקשה על רב, איני, וכי כך היא ההלכה, ואה כי עתיה, כשבא אבימי מבי חוזאי, עתה ועייתי מתנית בידי, בא והביא ברייתה בידו. בעניין הברייתא שנאמר בתורה בחומש דברים פרק י"ד פסוק ו, וכל בהמה מפרשת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גרה בבהמה אותו תאכלו, ובפסוק זה למדנו היתר עובר שבמי אמו, שדרשו שבבהמה חוזר על בהמה שמתחילה, וכאילו לכתב בהמה בבהמה תאכלו. והברייתא דורשת את העניין הזה אף פרסה ופרסות, שפעמים אכול את כל עברי העובר, ופעמים אינך אוכל כולם. כיצד? הוציא שתי רגליו ופרסה אחת הרזיר, אכול. ואם שתי פרסות הרזיר, אכול. מה אליו? הכוונה היא שאם הרזיר פרסה אחת, אכול פרסה זו, ואם הרזיר שתי פרסות, אכול שתיהן. הוא מוכח שאיבר שיצא וחזר מותר ולא כרב. תרץ לגמרא, לא, הכוונה היא שאם החזיר פרסה אכול העובר שלא יצא, אבל האיבר שיצא אסור. רק שהגמרא, היא ובר מהעירייה, מדוע נקטה הברייתא הרזיר, הרי אפילו לא הרזיר נמי, העובר מותר. ותרץ הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אכן אין הכוונה לעובר, ולא נצריכה לדרוש פרסה ופרסות שמותרים, אלא למקום חתך. שאם הרזיר פרסה אחת, מותר מקום חתך שלה. ואם הרזיר שתיהן, מותר מקום חתך של שתיהן. אבל החלק שיצא וחזר עשו כרב. בקשה הגמרא, ואתרי קראי כנסיב לה, והרי שני פסוקים מביאה ברייתא, שהם פרסה ופרסות, ולהיתר מקום חתך די באחד, וכשם שבמקום חתך בפרסה אחת מותר כשהרזירה, הוא על דין בשתיים, ולמה בפרסות? מה אליו חד להתיר איבר כשהרזירו, וחד למקום חתך ולא כרב? דוחה הגמרא, לא חד למקום חתך, וחד לקלות. עובר שפרסותיו קלוטות וקות כגמל, ואינן צדוקות כבהמה כשרה, ונמצא במאי פרה שנשחטה, שמותר באכילה. וחידוש זה נצרח על ליבא דרבי שמעון, משום דאמר רבי שמעון, מסכת בכורות דף עמוד ב', קלות בין פרה אסור, ודרש זאת מהכתובים, אולם אלי מילה, איך אני יצא להעביר העולם קודם שחיטה? אבל כשנמצא במאימו שנשחטה, מודה רבי שמעון דשארי, וזאת למדו בפרסה, שמשמע שבהמה בבהמה תאכלו, נאמר אפילו שיש לו רק פרסה אחת, ואינה סדוקה כשתיים. נמצא שלרב פרסה באה לקלוט, וכרבי שמעון, פרסות למקום חתך. רבי יוחנן חולק על רב, אולה אמר רבי יוחנן, ואיבר עצמו שיצא וחזר קודם שחיטה, מותר בשחיטת האם, ואף אולה עצמו סבר כן להלכה. אמר לרב יהודה לאולה, ואה רב ושמואל דאמרית רב יהו, איבר עצמו אסור. אמר לאולה לרב יהודה, מן יאיב לן באפרה דרב ושמואל ומלינן עינין. מי ייתן לנו אפר בקברות רב ושמואל, ולמלא בו אלינו, שחביבין עלינו דבריהם מאוד. אלא כאן מסתבר כרבי יוחנן, משום שאחי אמר רבי יוחנן, הכל, כל מי שנאמר בו מחיצה, כגון בשר קודשי קודשים, שחומות העזרה הם מחיצתם, או קודשים קלים שחומות ירושלים בחיצתם, או עובר שרחם אמו בחיצתו לשחיטה, כל אלו היו בכלל, כמו שכתוב בחומש שמות פרק ב' פסוק למד, בשר בשדה טרפה לא תאכלו, שאם יצאו במחיצתם הם טרפה. ובחמת כך היה לנו לאומרם, לאוסרם, אפילו חזרו, כטרפה שאלה יותר. אבל לגבי החטאת ששרפו אהרון ובניו ביום חלוקת המשכן, נאמר שמשה קצף עליהם ואמר בחומש ויקרא הרבופה בפסוק י' פרק י' בפרק י' פסוק י' ח' הן לא הובה את דמה אל הקודש פנימה, ומדוע שרפתם אותה? ואמרו החכמים בספר פסחים דף פ' ב' עמוד א', שאמרו להם משה, אמר להם משה, הרי פנימה הייתה, שלא יצאה מחוץ לעזרה, ולמה שרפתם אותה? ומשמע שחטאת שיצאה, אף אם חזרה, דינה בשריפה. וקשה מדוע צריך כתוב לאסור חטאת שיצאה וחזרה, הלא מלשון טרפה, האמור בכל היוצאים במחיצתם, ידענו זאת. אלא, כשפרט לך כתוב לגבי חטאת שיצאה חוץ למחיצתה וחזרה שאסורה, בא כתוב לומר שדווקא חטאת הוא לפרט רחמנה בה, שאסורה כשחזרה. אבל כל מילה, כיוון דאדור, שרי. כל שאר הדברים היוצאים מחוץ למחיצתם, כיוון שחזרו מותרים. ומכאן למד רבי יוחנן, שאיבר שיצא וחזר מותר. ומחמת דרשה זו נקט אולה כרבי יוחנן. הגמרא מקשה על אולה מיטיבי, שנינו בברייתא לגבי איבר היוצא. בשר, בשדה, טרפה לא תאכלו. פסוק במסכת קרומה שמות פרק כ"ב פסוק למד. מה תמוד לומר, מה מלמד לשון טרפה, ולמה ככה כתוב, שהרי אפשר לומר ובשר בשדה לא תאכלו, בלי טרפה. אלא לפי שמצינו במעשר שני וביקורים שדילם לאחד בירושלים, שאף על פי שנכנסו לירושלים יצאו חוץ למחיצתן וחזרו מותרים באכילה, יכול אף זה עובר כן שאיבר יוצא וחזר מותר. תמוד לומר טרפה, לומר שאסור אף כשחזר. שואלת הגמרא, מה היית תלמודה? כיצד לימדים זאת מטרפה? בשבעה הגמרא, אמר רבא, כטרפה. מה הטרפה? כיוון שנטרפה שוב אין לה היתר. אף בבשר בשדה, כיוון שיצא חוץ למחיצתו, שוב אין לו היתר, אף שחזר. הוא מוכח מהברייתא שלא כאולה מתיר את האיבר כשחזר. סיכה הגמרא, טיובתא דאולה טיובתא. כן, אז מה אנחנו עכשיו לומדים? אז מה המסקנה? אז המסקנה היא, כיוון שיצא חוץ למחיצתו, שוב אין לו היתר, אף כשחזר, ומוכח מהברייתא שלא כאולה שמתיר את האיבר כשחזר. ובאמת, הגמרא נשארת בטיובתא עליו. הגמרא חוזרת לבאר את הברייתא. אמר מר, לפי שמצינו במעשר שני וביקורים שיצאו חוץ למחיצתם וחזרו מותרים, שואלת הגמרא, איכן מצינו? בשבעה הגמרא, תכתיב, כתוב בחומש דברים, פרק י"ב פסוק י"ז, לא תוכל לאכול בשעריך מעשרת גנך ותרומת ידך. ומעשרת גנך זה מעשר שני, ותרומת ידך אלו ביקורים. ומשמע דווקא בשעריך חוץ לירושלים הוא דלא תחול, לא תאכל. אבל בירושלים אף כשיצאו חוץ למחיצתן וחזרו מותרים. כן, אנחנו סיימנו את הסוגיה הזאת, ברוך השם עכשיו מתחילים סוגיה קצת אחרת. להתבאר עד כאן, באיבר שיצא וחזר לרב, אז עשתה התורה אותו כטרפה שאין לה תקנה. ולרבי יוחנן הוא מותר. הגמרא מביאה לשון אחרת בביאור מחלוקתם. במערבה, בארץ ישראל, מתנו לאחי את מחלוקת רב ורבי יוחנן. רב אמר, יש לידה לאיברים, שאיבר שיצא נחשב כנולד, ואסור אף כשהחזירו. ורבי יוחנן אמר, אין לידה לאיברים, ואם יחזירו מותר. שואלת הגמרא, מהי ביניו? מה בין הלשון הראשון מחלוקת רב ורבי יוחנן לבין בני מערבה? ותרץ לגמרא, איכא ביניו, למיסר לאסור מיעוט איבר שבפנים. ולדעת רב, שלבני מערבה שיש לידה לאיברים, שיצא רוב האיבר הוא כילוד, ואסור אף המיעוט שבפנים. אבל ללשון ראשון אינו כילוד, אלא רק מה שיצא אסור בדין בשר בשדה, ומה שבפנים מותר. אבל בדעת רבי יוחנן לא נחלקו שהאיבר מותר בחזרה. הגמרא מסתפקת בהלכות איבר היוצא. אם באו לו לדברי האומר רבי יוחנן, אין לידה לאיברים, הוציא העובר את ידו והחזירה, וחזר והוציא את ידו האחרת והחזירה, וכך המשיך והוציא איבר, איבר והחזירו, עד שיש לימו לרובו של העובר באו, מי אמרינן, הנפק לרובה, האם אומרים, הלא יצא רוב העובר, ורבי יוחנן הרי מודה שכשיצא רוב העובר הוא כילוד ואינו ניתר בשחיטת אמו. עוד דילמה, כיוון דאדר אדר, חזרת האיבר היא חזרה גמורה, הוא כאילו לא יצא, ובשעה שיצא העבר השני הראשון כבר חזר, ונמצא שאין כאן יציאת רובו, ואינו כנולד. עוד מסתפקת הגמרא, אם תמצא לו בר. בספק הראשון, כיוון דהדר הדר, עדיין יש להסתפק, והוציא עובר את ידו וחתך. וחזר והוציא את ידו האחרת וחתך. וחיין המשיך להוציא איבר איבר וחתכו עד שישלימו לרובו. מהו? מי אמרי לה עד אל אפיק לרובה? האם אומרים הרי יצא רוב העובר, ובזה ודאי מצטרפים האיברים שיצאו להיחשב לידה לעובר, שהרי לא בטל מהם דין יוצא, ואין המיעוט שמפנים ניתר בשחיטת אמו. עוד דיל מהרובה בבת אחת בעילן, שמה צריך שייצא רוב העובר בבת אחת כדי שיהיה כילוד, וכאן יצא כל איבר בנפרד, ולכן מה שמפנים מותר, ורק האיברים שמחוץ אסורים. ספק זה הוא אף לרב הסובר שיש לידה לאיברים, שאם צריך רוב בבת אחת, אין כאן לידה לגבי העובר, ולכן האיברים שלא יצאו כלל מותרים. ואם אין צריך רוב בבת אחת, מצטרפים האיברים, והעובר כילוד, ולכן גם האיברים שלו, גם האיברים שלא יצאו אסורים. הגמרא מנסה לפשוט הספק, תשמע, כאן אנחנו עוברים לדף סמכתת עמוד א', שעלינו בסיפה של משנתנו, זה הכלל, דבר שהוא מגופה שנחתך ונשאר בתוכה כשנשחטה, אסור. ושאינה מגופה, כגון העובר ואיבריו, ונמצא בתוכה, מותר בשחיטתה. עוד פעם, זה הכלל, דבר שהוא מגופה, שנחתך ונשאר בתוכה כשנשחטה, אסור. ושאינה מגופה, כגון העובר ואיבריו, ונמצא בתוכה, מותר בשחיטתה. מברית הגמרא, מה שנאמר, שאין גופה מותר, ועטוי אימי, שהרי חותך מהעובר וישירו במאה, מפורש במשנה, ואין צורך לרבותו. לאו לעטוי כהי גבלה, שהוציא איבר איבר וחתכו עד שישלים לרוב העובר. הוציא איבר איבר וחתכו עד שישלים לרוב העובר, שמותר המיעוט שבמאי הבהמה, משום שלידה נחשבת רק ביציאת רוב העובר כאחת, ואם כן נפשט הספק השני להיתר. דוחה הגמרא, לא. המשלה לא ריבתה יצא רובו מחותך, אלא להטוי קלות, שהובלת פרה שפרסותיו אינם זדוקות, הנמצא במאי פרה שנשחטה, ששחיטתה מתירה אותו אפילו כשהוא שלם ככל בל פקועה, וחידוש זה נצרח על אימא דרבי שמעון, דאף על גב, דאמר רבי שמעון, מסכת בכורות, דף ו עמוד ב', קלות בל פרה אסור, הלמילי אחד יצא לאוויר העולם, אבל במאי אמו כשנשחטה שרי מותר נמצא, שאין ראיה לפשוט את הספקות. עד כאן הדף של היום. בסייעתא דשמיא סיימנו את הדף של היום, ואנחנו בסייעת השם עכשיו נעבור ללמוד את הרמב״ם היומי, ואנחנו בשעה טובה מתחילים הלכות שביתת יום טוב. הרמב״ם היומי הלכת שביתת יום טוב, פרק א', סעיף א'. אומר הרמב״ם הקדוש, ששת הימים האלו שאסרן הכתוב בעשיית מלאכה, שהתורה אסרה לעשות בהם מלאכה, שהן יום ראשון ושביעי של פסח, וראשון ושמיני של חג הסוכות, וביום חג השבועות, ובאחד לחודש השביעי, ביום הראשון של חודש תשרי, הוא ראש השנה, הן הנקראים ימים טובים. ושביתת כולן שווה, חיוב השביתה במועדים אלו הוא שווה בכך של אסורים בכל מלאכת עבודה, חוץ במלאכה שהיא לצורך אכילה, שמותר לעשותה ביום טוב. והיא נלמדת במה שנאמר בחומש שמות פרק י"ב פסוק ט"ז, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. הלכה ב', כל השובט במלאכת עבודה באחד בין מהימים הטובים, הרי קיים בכך מצוות עשה, שהרי נאמר בהם במועדים שבתון. כלומר, ומשמעות המילה הזו היא שבות, תשבות במלאכה. וכל העושה באחד מהן מלאכה שאינה לצורך אכילה, כגון שבנה או הרס, סתר או הרג, הרג באלף, כן? וכיוצא באלו במלאכות שאסורות מן התורה בשבת ואינה לצורך אכילה, הרי ביטל מצוות עשה. וכן עבר על איסור לא תעשה, שנאמר אודות ימים טובים, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וכן נאמר בחומש שמות פרק י"ב פסוק ט"ז, כל מלאכה לא יעשה בהם. ואם עשה מלאכה בעדים שראו אותו עושה מלאכה והתראה, יתרו בו שלא יעשה כן, ואם יעשה יתחייב מלכות, הרי הוא לוקה מן התורה. הלכה ג', העושה אבות מלאכות הרבה ביום טוב, בהתראה אחת, שיתרו בו שני עדים פעם אחת על כל המלאכות שעשה, כגון שזרע ובנה וסתר והרג בהתראה אחת, לאחר שיתרו בו שלא יעשה מלאכות אלו, אינו לוקה אלא אחת. לוקה רק למתת מלכות כאילו עשה מלאכה אחת בלבד. הכלל בכך הוא חילוק מלאכות לשבת, בשבת המלאכות נחלקות זו מזו לעניין חיובם, והעושה כמה מלאכות חייב חטאת על כל אחת ואחת, ואין חילוק מלאכות ליום טוב. ואילו ביום טוב המלאכות אינן נחלקות זו מזו לעניין חיובם, והעושה כמה מלאכות לוקה עליהן רק פעם אחת. כן, רק בשבת לוקים על כל מלאכה, אבל לא ביום טוב. הלכה ד', כל מלאכה שחייבים עליה בשבת, אם עשה אותה ביום טוב, שלא לצורך אכילה, שלא עשה את המלאכה בכדי שיוכל לאכול או לשתות, הרי הוא לוקה חוץ מההוצאה מרשות לרשות והעברה, עברת אש, שמותר לעשותם אף שלא לצורך אכילה. וטעם היתר במלאכת ההוצאה, שמתוך שהותרה הוצאה ביום טוב לצורך אכילה, הותרה שלא לצורך אכילה, כיוון שהותרה מלאכת הוצאה לצורך אכילה, כגון שמוציא דבר מאכל ממקום למקום כדי לאוכלו, הותרה אף שלא לצורך אכילה. לפיכך, מפני שההוצאה הותרה גם שלא לצורך אכילה, הותר ביום טוב להוציא קטן, תינוק שאינו יודע ללכת, או ספר תורה או מפתח וכיוצא באלו, שאר דברים שאינם דברי מאכל, ברשות לרשות. וכן מותר להבעיר אש ביום טוב, אף על פי שאינו לצורך אכילה, שכיוון שהותרה הבערה לצורך אכילה, כגון שמבעיר אש לצורך בישול מאכל, הותרה אף שלא לצורך אכילה. ושאר מלאכות שאינן הוצאה והבערה, כל שיש בו צורך אכילה, כל מלאכה הנעשית לצורך אכילה מותר לעשותה ביום טוב, כגון שחיטה ואפייה ולישה וכיוצא בהם. וכל המלאכות שאין בהם צורך אכילה, שלא נעשות לצורך אכילה, אסור לעשותן, כגון הריגה וכתיבה ובניין וכיוצא בהם. הלכה ה', כל מלאכה שאפשר לה לעשות, שיכולה לעשות בערב יום טוב, ולא יהיה במלאכה הפסד ולא חיסרון אם נעשית מבערב, גם אם תעשה בערב יום טוב, לא ייפגם טיב המלאכה, והאוכל יהיה מתוקן כראוי ביום טוב, אסרו חכמים לעשות אותה ביום טוב, אף על פי שלצורך אכילה. ולמה אסרו דבר זה? שמה יליח אדם מלאכות שאפשר לעשותן מבערב ליום טוב, חששו חכמים שמה ידחה האדם בערב יום טוב את המלאכות שיכול לעשותן אז, ויליח אותן לעשותן ביום טוב. ונמצא יום טוב כולו הולך עובר בעשיית אותן מלאכות, וימנע בשמחת יום טוב, כי יהיה עסוק במלאכתו ולא יהיה לו פנאי לאכול ולשתות ביום טוב. הלכה ו', ומזה הטעם עצמו שחכמים רצו להרבות בשמחת יום טוב ובחמת כן אסרו את המלאכות שאפשר לעשותם בערב יום טוב כדי שלא יימנע מהשמחה בחמת טרחת המלאכות, לא אסרו את מלאכת ההוצאה ביום טוב, ואף על פי שכל הוצאה, אף אם נעשית לצורך יום טוב, היא מלאכה שאפשר לעשותה בערב יום טוב. ולמה לא אסורה? חכמים, ככל המלאכות שאפשר לעשותה בערב יום טוב, כדי להרבות בשמחת יום טוב. כדי להרבות בשמחת יום טוב. ויוליך ויביא, שיוכל להוליך ולהביא מרשות לרשות את כל מה שירצה, וישלים חפצה ויעשה את הצרכים שלו בשלמות, ולא יהיה כמי שידיו אסורות קשורות, שגם היו אוסרים, שאם היו אוסרים את ההוצאה, הוא היה מוגבל במעשיו, היה הדבר גורם לו למעט משמחת יום טוב. אבל שאר מלאכות שאפשר לעשותן בערב, הועיל ויש בהן עסק תרחה, אין עושים אותם ביום טוב, מהטעם על הזכר שחששו חכמים שימנע בשמחת יום טוב. הלכה זי. כיצד היא ההלכה שנתבהרה לאל, הלכה ה', שכל מלאכה שאפשר לעשותה בערב יום טוב, אסור לעשותה ביום טוב. אין קוצרין דבר במקום גידולו, ולא דשין מפרידים תבואה מהשיבולים, ולא זורין אותה לרוח, ולא בוררין מתוכה את הפסולת, ולא תוכנין את החיטים, ולא מרקדין בוררים הקמח בנפה ביום טוב. והטעם לכך הוא שכל אלו המלאכות וכיוצא בהן, אפשר לעשותן בערב, ואין בכך הפסד ולא חיסרון אם יעשה אותן בערב יום טוב. הלכה אחת. אבל לשין ואופין ושוחטין ומבשלין ביום טוב, מפני שאם עשה המלאכות אלו בערב, בערב שיש בכך הפסד או חיסרון למאכל, שאין לחם חם שנאפה היום, או תבשיל שבישל היום, כלחם שנאפה, כמו לחם שנאפה בערב יום טוב. כן? זה לא אותו טעם. פשוט לא אותו טעם. לכן אנחנו אומרים שזה לא... שלכן אנחנו אומרים שהלחם הזה אין, זה לא דומה, לא דומה הלחם שעושים אותו היום ללחם שעשו אותו ביום האתמול. כן? ככה אנחנו אומרים מכאן. כן? זאת, לחזור על זה שוב. אבל השין ואופין ושוחטין ובשלין ביום טוב, לשאים עשה מלאכות אלו בערב יום טוב, יש בכך חיסרון או יש בכך הפסד או חיסרון למאכל, שאין לחם חם שנאפה היום, או תבשיל שבישל היום, כלחם שנאפה באמש, אתמול, וכתבשיל שנתבשל באמש, אלא הוא טוב ומשובח יותר ממנו, ולא בשר שנשחט היום, כבשר שנשחט באמש, אלא הוא משובח יותר ממנו. וכן כל הכל יוצא באלו, כל המלאכות שיש הפסד במאכל, אם נעשית אתמול, מותר לעשותן ביום טוב. וכן מכשירי אוכל נפש, מלאכות בדברים שמכשירים ומתקנים בהם את המאכל, שיש בהם חיסרון אם נעשו מבערב, שאם יעשו אותן מבערב יום טוב, לא יושבח המאכל כראוי, עושים אותן ביום טוב. כגון שחיטת תבלין, שחיקת תבלין, תבלינים שמתאימים, שעושים את המאכל טעים, שמתאימים בהם את האוכל, וטעמה משובח יותר כשנשחק היום, וכיוצא בהן, וכן שאר דברים המכשירים את האוכל, מותר לעשותם ביום טוב, אם כאשר יעשה אותם בערב יום טוב, יהיה בהם חיסרון. סעיף ת' אין אופין ומבשלין ביום טוב מה שיאכל בחול, דברים שעומדים לאכל ביום חול, ולא הותרה מלאכה שהיא לצורך אכילה, אלא כדי ליהנות בה ביום טוב. אבל עשיית מלאכה לצורך אכילה ביום חול לא הותרה. ואם עשה מלאכה כדי לאכול ביום טוב, והותיר ונשארו מאכלים, מותר לאכול את המותר ביום חול. סעיף י' ממלאה אישה את הגדרה בשר בהרבה חתיכות בשר ומבשלת אותן, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, וממלא לחתום אופה, חבית גדולה של מים ומחממם לצורך האפייה, אף על פי שלא צריך אלא לקיטון קד אחד, וממלאת אישה את התנור פת בהרבה לחמים לאפותם, אף על פי שאינה צריכה אלא לכיכר אחד, והטעם שמותרת שבזמן שהפת מרובה היא נאפת יפה, כאשר התנור מלא הפת נאפת יותר טוב, ולכן מותרת לאפות הרבה פת, מותר לאפות הרבה פת בתנור, כי משביחה בזה את הפת שרוצה לאכול. ומולח אדם כמה חתיכות בשר כדי להוציא את דמם בבת אחת, בזריקה אחת של מלח על כל החתיכות, אף על פי שאינו צריך אלא לחתיכה אחת, שכיוון שאינו מוסיף בתרחה עבור שאר החתיכות, מותר למלוח גם אותן. וכן כל כך יוצא בזה, בכל אופן שיש בו אחד מטעמי היתר אלו, שהמאכל שמוליד בו משתבח יותר על ידי הריבוי, או שעושה את המלאכה בבת אחת, ואינו צריך לעשות פעולות נוספות בחמת הריבוי. י' א', המבשל או האופה ביום טוב כדי לאכול בו ביום, ביום טוב, או שזימן, הזמין אורחים ולא באו ונשאר התבשיל והפת, הרי זה מותר לאוכלו למחר בין בחול בין בשבת, בין אם היום שלמחרת היום טוב הוא חול, ובין אם הוא שבת, ובלבד שלא יערים, שאם יודע שאינו צריך הרבה מאכלים ליום טוב, לא יכין בעורמה מאכלים רבים גם לצורך היום שלאחריו, ויאמר שמכין אותם משום שצריך אותם ליום טוב, אלא מותר לו להכין רק כמות שצריך ליום טוב בלבד. ואם הערים, הרי זה אסור באכילה לעולם, אפילו בשבת שאחרי יום טוב. לא רק אם הערים לצורך חול, אלא גם אם הערים לצורך שבת שאחרי יום טוב. והיינו שהערים להרבות מאכלים ביום טוב, כדי שיהיו לו לשבת אסור לאוכלם. ואף על פי שאדם המכין במזיד או בשוגג מאכלים שלא לצורך יום טוב מותר לאוכלם, כל מקום אדם שעשה זאת בהערמה, אסור לאוכלם מפני שהחמירו במערים יותר מן המזיד. עד כדי כך. סעיף י"ב, הלכה י"ב, מי שהייתה לו בהמה מסוכנת, הנוטה למות ויש חשש שמא תמות ביום טוב, ולכן רוצה לשחוט אותה כדי להתיר אותה באכילה לפני שתמות, לא ישחט אותה ביום טוב, אלא אם כן יודע שיכול לאכול ממנה כזית צלי במעוד יום, שיש לו שעות לחתוך כזית בבהמה, ולצלות ולאכול אותו לפני שקיעת החמה. והטעם הוא כדי שלא ישחט ביום טוב מה שיוכל בחול. כי אם אין אפשרות לאכול ממנה ביום טוב, נמצא ששחט ביום טוב לצורך אכילת חול. אבל אם יש אפשרות לאכול ממנה ביום טוב, אף שאין דעתו לאכול ממנה ביום טוב, הקלו לו לשחוט משום הפסד ממון. וכן כל כך יוצא בזה, בכל מקום שיש הפסד ממון, התירו חכמים לעשות מלאכות שיש אפשרות ליהנות מהם ביום טוב, ואף שאין בכוונתו להשתמש בהן לצורך יום טוב. הלכה י"ג, אין אופין ומבשלין ביום טוב כדי להאכיל לגויים או לכלבים. ואף שמותר לעשות מלאכה לצורך אכילה, כמובן האל בהלכה א', שלמדים זאת מן הכתוב בחומש שמות פרק י"ב פסוק ט"ז, אין זה אלא לצורך אכילת ישראלים, יהודים, אבל גויים וכלבים אינם נכללים ביתר הזה, שנאמר שם, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. ומהמילה לכם דורשים, לכם ולא לגויים, לכם ולא לבהמה, היתר של אוכל נפש הוא רק עבורכם ישראלים, ולא עבור הגויים או בהמה. לפיכך, מזמנים את הגוי בשבת, מותר להזמין את הגוי לאכול אצלו בשבת, ואין מזמנים אותו ביום טוב. וסיבת האיסור היא גזרה שמה ירבה בשבילו, שמה יוסיף יבשל עבורו בגדרה נוספת, ויעבור על איסור מלאכה ביום טוב. אבל אם בא הגוי מאליו, מבלי שהזמינו אותו, אוכל עמהם מה שהם אוכלים. מותר להביא לו את האוכל שלהם, ויוכל עמם, ושכבר הכינו, את האוכל. כאשר בא הגוי לאכול, אין חשש שיבואו לבשל גדרה מיוחדת בשבילו. כן, הלכה י' ד', בהמה שחצייה של גוי וחצייה של ישראל, שהגוי וישראל שותפים בה, מותר לשוחטה ביום טוב. ואף על פי שחצי מהבהמה שייך לגוי, ואסור לעשות מלאכת אוכל נפש עבור גוי, כאן הותר מפני שאי אפשר לאכול ממנה מן הבהמה, אפילו כזית בשר בלא שחיטה, ובלי לשחוט אותה. כיוון ששוחט את הבהמה בשביל לאכול את החצי של הישראל, נמצא שמלאכת השחיטה נעשתה עבור הישראל. אבל עיסה, שחציה שייכת לגוי וחציה לישראל, אסור לאפות אותה, ואין את ההיתר שיש בשחיטה, ושיכול לחלק את הבצק לשניים, ולהפריש לגוי את חלקו, ולאפות רק את החלק של הישראל. בני החיל, חיילי המלך, והם גויים, שנתנו קמח לישראל לעשות להם פת ביום טוב, שהטילו על יהודים לאפות עבורם ביום טוב, שני לחמים, לחמים מקמח שנתנו להם, אם כשנותנים בבין הפת לתינוק, אין מקפידים, אם אנשי החיל אינם מקפידים, אם ייתנו בני העיר לתינוק מהפת שאפו עבורם מהקמח שלהם, מותר לאפותו להם ביום טוב, מפני שכל פת ופת שאופים עבורם, היא ראויה לתינוק ישראל, ונמצא שהאפייה של כל הלחמים נחשבת שהיא עבור ישראל. עיסת הכלבים, עיסה שנילוש היחד עם פסולת הקמח ודעתו לאכילו לכלבים או לשאר בעלי חיים ולא לאכילת אדם, בזמן שהרועים אוכלים ממנה לאפים לאפת ביום טוב. מותר לאפות אותה ביום טוב בחמת החלק של הרועים. סעיף תדבר. המבשל ביום טוב לגויים או לבהמה או המבשל על מנת להניח לחול אינו לוקה על כך, כיוון שאילו באו לו אליו אורחים, היה אותו תבשיל ראוי להם. ומשום כך נחשב הבישול כמלאכת אוכל נפש, ואם עשה לנפשו ואותיר, ואם בישל לצורך עצמו ונשאר לו, מותר להכיל ממנו לגויים ולבהמה. סעיף ט"ז, הלכה ט"ז, רחיצה ושיחה, הרי הם בכלל אכילה ושתייה ונחשבים כאוכל נפש, ולכן עושים אותו ביום טוב. כלומר, מותר לעשות מלאכות עבורם כדין מלאכה לצורך אוכל נפש, שנאמר בחומש שמות, כן, פרק י"ב, פסוק ט"ז, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, והמילה לכל נדרשת כך, לכל שבצורך הגוף, ההיתר של אוכל נפש אינו רק לצורך אכילה ושתייה, אלא גם לצורך רחיצה ושיחה של צרכי הגוף. לפיכך מחמין חמין, מותר לחמם מים ביום טוב, ורוחץ בהם במים שהוחמו ביום טוב, את פני ידיו ורגליו, אבל לרחוץ בהם את כל גופו אסור, משום גזירת מרחץ שגזרו חכמים שלא לרחוץ ביום טוב את כל גופו במים שהוחמו ביום טוב, כדי שלא יבואו בלני המרחצאות לחמם מים באיסור. וחמין שהוחמו בערב יום טוב, רוחץ בהן כל גופו ביום טוב, משום שלא גזרו על דבר זה אלא בשבת בלבד. כי רק בשבת אסרו חכמים לרחוץ את כל גופו בחמין שהוחמו בערב שבת. אבל ביום טוב לא גזרו כן, אלא רק על חמין שהוחמו ביום טוב עצמו. הלכה י' זין. כל דבר שאסור לעשותו בשבת, ואף שאינו מלאכה האסורה בשבת, אבל חכמים גזרו שאסור לעשותו, בין אם גזרו משום שהוא דומה למלאכה שנראה כמלאכה אסורה מהתורה, או משום שהוא מביא לידי מלאכה, שחכמים חששו שיבוא בחמתו לידי עשיית מלאכה, אף שאינה דומה למלאכה, בין שהוא משום שבות, דברים שאסור חכמים כדי שהאדם ישבות בשבת, הרי הוא אסור ביום טוב, אלא אם כן היה בו צורך אכילה וכיוצא בה, שזקוק לעשות פעולות אלו לצורך אוכל נפש או שאר צרכי הגוף הנחשבים לאוכל נפש כגון רחיצה ושיחה, או דברים שמותרים ביום טוב. ישנם דברים שאסרו חכמים לעשותם בשבת, ובכל מקום התירו אותם ביום טוב, כמו שהתבהר בהלכות אלו, וכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום טוב. אלא אם מטלטלו לצורך אכילה וכיוצא בה. כל דבר שמותר לעשותו בשבת, מותר לעשותו ביום טוב. ויש ביום טוב מה שאין בשבת, ויש דבר שנאסר ביום טוב ולא נאסר בשבת, והוא איסור מוקצה. כל דבר שהאדם יקצה אותו בדעתו, והתכוון שלא לאוכלו או להשתמש בו. שהמוקצה אסור ביום טוב ומותר בשבת. אסור לאוכלו או להשתמש בו ולטלטלו ביום טוב, אבל בשבת לא נאסר איסור מוקצה בכל דבר שישיח מנו את דעתו, אלא רק באופנים מסוימים. והטעם שהחמירו ביום טוב יותר בשבת, זה שביום טוב קל משבת, בכך שמותר לעשות בו הרבה מלאכות לצורך אוכל נפש, ולכן אסרו בו חכמים את המוקצה, כי חששו שמה אם יתירו בו, אף את המוקצה יבואו לזלזל בו יותר ולהתיר מלאכות נוספות ביום טוב. אנחנו נעמוד על הנקודה הזאת, למרות שנשארו לנו עוד כמה הלכות לפרק הזה, אולי בעזרת השם בשיעור הבא נשלים אותם, בגלל שהזמן שלנו כבר הסתיים, אז נעמוד על הנקודה הזאת. שמחתי לראות אתכם, שמי הרב ידוב, ואמר, אנחנו ברוך השם, אמרנו את הדף היומי, אמרנו את הפרק היומי כמעט את כולו של הרמב״ם, ואנחנו, אם ירצה השם, אם ירצה השם, נשתמע בפעם הבאה, שלום רב ושעות טובות לכל עם ישראל.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי בהגשת הרב ידוב ובר.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שמע

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

בוקר טוב, יום חמישי, י' זין בתמוז, התשפ"ו, השני ביולי 2026 למניינם. היום בוקר 17 בתמוז, הצום 17 בתמוז, עד השעה 20-21 בערך, ברחבי הארץ, מקומות שונים, אבל זה יום תחילת המצור על ירושלים, פותח את התקופה של בין המצרים, שלושת השבועות עד תשעה באב. אז לכל הצמים בינינו, שיהיה לכם צום משמעותי, ויום קל. איזה גאוויר לפחות לא מקשה היום. תודה רבה לכם שאתם פותחים את הבוקר איתנו פה בגלי ישראל. אני דני סימן, אתכם בימי חמישי. הטכנאי באולפן איתי פה, סשה כהן, בוקר טוב. הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר, ניב יוחנן יוחננוב. יש, הוא ישן מתישהו? אני כמעט כל תוכנית אני שומע שניב מורה בזה, אז כל הכבוד לו, וגם בת אל, אני רואה ששלחה פה את הפרטים של התוכנית היום כבר באחת בלילה, מתי ישנה הבחורה הזו? אז תודה רבה לכולכם, לכל מי שדואג כאן לתוכנית שלנו, שבאמת בלעדיכם הדברים פה, אומרת זה יפה שאני יודע לעמוד מול, לא, לשבת מול המיקרופון ולקשקש, אבל בלי סשה ובלי ניב ובלי בת אל ואיציק הדברים לא היו מתקיימים, אז אנחנו מאוד מעריכים את העבודה והתרומה שלכם. אני עובר כרגע, נראה מה קורה בכותרות הבוקר, של התקשורת. תחיל עם מבזקים של ערוץ 14. יופי, אם זה בוקר כזה שמתחיל עם מה שקורה באוקראינה, אז לא שאני שמח מה שקורה להם שם, אבל אני אומר, אם זה מתחילים שם, זה אומר שאצלנו המצב קצת יותר, אני רואה שהידיעה השנייה, התפרצות אבולה בקונגו. אוקיי? 1400 מקרים מאומתים, אוקיי, יש צרות אחרות בעולם, זו הכללה הסינית שנחיה בזמנים מעניינים, תמיד מעניין אצלנו, לפחות הבוקר אנחנו מתחילים עם משהו פחות מעניין. מידך בחבד, אני חושב שבארצות הברית, נראה איפה זה, גבר חמוש בסכין ובעלת בייסבול, נעצר לאחר שחדר לתוך בניין מרכז חבד העולמי, באיסטרן פארקווי שבברוקלין. דרמה נמנעה הודות לתושייתם הגבוהה של עוברי האורך ששהו במקום. אז לפחות שם נמנע אסון. נסתכל קמלה הריס, ידיעה שהיא מבצעת מהלך חסוי מאחורי הגב של התורמים היהודים. אם יש יהודי שמוכן עדיין בארצות הברית לתרום למישהו מהמועמדים הדמוקרטיים, במיוחד לאישה הבאמת סתמית הזו, ולא מבינים שכמו שקרה באירופה, שהשמאל השתלט על המפלגות שלהם גורמים קיצוניים, והם נאלצים עכשיו להתחנף אליהם, כי לא בגלל שיש להם משקל גבוה שם, אלא בגלל שהטיפוסים האלה, הזרם הזה, הוא יכול להכריע בבחירות הפנימיות אצלם. האם הם אלה שיביאו אותם לשלטון? לא, אבל בתוך המפלגה עצמה היום יש להם כוח השפעה מאוד גדול, ולכן כל פוליטיקאי שרוצה להמשיך ולהתקיים שם, מבטרים על העקרונות והערכים שלהם, ומתחנפים לאותם גורמים קיצוניים, מוסלמים, איסלאמיסטים וגורמי שמאל, כמו שאצלנו. השמאל פה יודע שאין לו סיכוי להיות בשלטון ללא הגורמים האיסלאמיסטים והשמאל הקיצוני. ולכן החנופה שלהם גם בארצות הברית זה מה שקורה שם היום, וזה אחת הבעיות הקשות של העולם המערבי. ומעבר לכך, הדרמות כדורגל, בלגיה ניצחה הבוקר, אנגליה ניצחה אתמול, עכשיו השלבים כבר מתחיל עכשיו להיות השלבים המעניינים של הגביע העולמי. צילומי לוויין חדשים חושפים פעילות סביב מתקני הגרעין באיראן. איזה הפתעה, מישהו לא צפה את הדבר הזה. רויטרס מציגים כלי רכב, מכשולים ופתחי מנהרות במתקני הגרעין בנטז, פורדו ואספהאן.
ואתמול היו להם מפגש, השיחות נמשכו אתמול והתקדמו היטב, נראה עד כמה שזה יתקדם היטב. אני מקווה, טראמפ, אני תמיד אומר את זה, יש מה שהוא אומר ויש מה שהוא עושה, שיגידו מה שהם רוצים, שיתפחו את הדיווח בתקשורת, אבל מקווה שהוא לפחות ער למציאות. וזה מביא אותי באמת, אני לא רואה שיש כותרות מעניינות נוספות, יש מקרי רצח אני רואה שלרוב בחברה הערבית, זה לא משהו חדש מהימים האחרונים, אלא בעיקר הכותרות של הבוקר. אני מסתכל על הדברים שאותי מעניינים, אני רואה שאני עוקב אחריכם, אחרי האנשים פה במדיות החברתיות. אני אמנם עדיין לא יכול להגיב, כי אני עדיין חסום, יש לי עוד איזה שבוע, אלא אם כן ימצאו עוד איזה משהו שכתבתי או אמרתי, בסדר.

אתר ירדן, קצת מתקומם, הוא משתמש אפילו באותה שפה שלהם, ואני נחסמתי לפחות. אבל אני עוקב במדיה החברתית, אני עוד לא יודע אם יש לנו, שידור, סשה, יש לנו שידור חי בפייסבוק כרגע? לא. אוקיי, נקווה שזה יעלה. שני דברים אני ראיתי השבוע שאני חושב שקצת משקפים את מה שקורה כאן, ובעצם ביום 24 שעות האחרונות. אחד ממי שמכיר, אשר שואן, מי שלא מכיר, מאוד ממליץ, למרות שהוא קצת כתב פחות לאחרונה, ואת אשר ראיינתי לפני כשנה, הוא פחות אוהב להתראיין, אבל הוא כותב נהדר. והוא התייחס לרעיון של ראש הממשלה נתניהו בפטריוטים השבוע. מי שראה את זה, ואני מקווה שראיתם, פשוט רעיון מצוין, מאוד מעניין. והוא כותב בסגנון הציורי שלו אשר, אבל הוא מסיים עם העניין הזה שלמה הוא תוכן לנו את הראש, כי הוא ראה את הרעיון, וגם אם הוא היה מאמין לבן אדם, לראש הממשלה הזה, רק ב5% עדיין הייתי בוחר בו בעיניים עצומות. ואני אומר את זה גם כן, אתם בודקים, רואים אותו, לעומת שאר המועמדים, ואני חושב על העתיד של המדינה הזאת, והמדינה שאני מקווה שהיא תהיה, ואולי אחד הדברים החשובים שם שאמר ראש הממשלה זה איך הוא התעורר וההבנה, וכל מי שעוקב אחריו מבין, רואה שיש שינוי מהותי שהוא הבין, הוא שמח מאוד על כל הגורמים שמסביב, ואלה הם נכשלו, והכשילו אותו ואת הממשלה. במידע שהם היו אמורים למסור, והניתוחים שלהם ואופן ההבנה של הדברים, והוא הולך היום עם האמת שלו ראש הממשלה, וכל הכבוד לו על העניין הזה. הוא מבין את האחריות שהייתה לו, אף אחד לא מנסה, הוא בעצמו לא מנקה את עצמו מהדברים האלה, כי הוא היה בכל זאת ראש הממשלה, אבל לא מתעלם ממה שנעשה כאן לאורך שנים, והדבר הזה, ההתנהלות הזאת של גורמים ממשלתיים לאורך השנים, הפקידות הממשלתית, בין אם היא צבאית או בין אם פקידות במערכת המשפט, הפוליטיקה, הדיפ סטייט, כמו שקוראים לזה, זה לא דיפ סטייט, זה הפקידות הממשלתית. הוא הבין שהוא חייב להשתנות, וזה מה שקורה בשנתיים וחצי, או קצת יותר, מאז פרוץ המלחמה. ומאידך, הילד מיץ, שאני גם כן ראיינתי פה כמה פעמים, והיא כותבת נהדר, ואני מאוד ממליץ לעקוב אחריה, והיא מציגה תכנים מעניינים, היא אוספת דברים מרחבי המדיות החברתיות, והיא הביאה רעיון עם הטוען לכתר, לנפתלי בנט, שמוצא כל מיני דרכים כדי להפיץ את עצמו. אני לא יודע, הייעוץ שהוא מקבל, אבל הוא משום מה מצא לנכון להתראיין, כמובן באנגלית, כדי שיוכל לנפנף באנגלית שלו. היא משתפת פוסט שהוא מתראיין, אני לא רוצה אפילו לתת לו פרסום, זה פודקאסטר, פרשן פוליטי לבנוני-אוסטרלי ברשת X, וכמובן אנטי-ישראלי, ולמה בכלל לעלות אצל האנשים האלה שאין להם שום כוונה, וכאן זה לא נאיביות, זה טמטום מוחלט שמי שלא מבין את השדה הקרב התודעתי, לעלות אצל האנשים האלה, לתת להם את הכבוד שהם יכולים, הנה, זה מתראיין אצלי. עכשיו, מעבר לזה שהתמונה של אין לי מילה להגיד, סרח העודף הזה, הפעולת מאיים הרעשנית הזאת של בנט, זה שהאיש הזה ישב בעל כיסא ראש ממשלת ישראל, זה ביזיון לדורות, והוא ממשיך עם השטויות שלו ועם המבט הזה והרמת הגבה שלו, ועוד פעם, הנזק של האנשים האלה עושים לנו. וזה לא פחות חשוב שדה הקרב התודעתי מכל שדות הקרב, ועכשיו זה הדגש הוא יותר שם מאשר בשדה הקרב המעשי, ובלי להבין את זה. אז כאן כל אחד מציג את בתוך המדיות החברתיות את הדמויות האלה, חלק מתיימרות לשלוט, ואם אין, הם לא מסוגלים לקבל את השיקול דעת שלהם. כרגע לא רוצה לראות אותם בכיסא של ראש הממשלה. ומאידך האיש שיושב שם, במה שהוא עוסק לאורך שנים, אני לא חושב שיש מה להשוות פה בכלל. אבל בואו נעבור לאורח הראשון שלנו הבוקר. אנחנו סוף שבוע קרוב, אנחנו

0: מציינים, או בעולם מציינים את ה-250 שנה לארצות הברית, לעצמאות ארצות הברית, שזה נושא בפני עצמו. אבל לנו בישראל, לפחות לפי התאריך הלועזי, זה הסוף שבוע של לפני 50 שנה, פעולת אנטבה, מבצע יונתן. באנטבה, אחד הרגעים, אני זוכר, אם זה הבוקר הזה, לפני 50 שנה, הדאגה שהייתה, ואני לא אשכח, זה השבוע, זה יהיה ביום שבת, לקום בשש בבוקר ביום שבת ולשמוע את החדשות וקבל טלפונים מאנשים, כל מי שבגיל המתאים זוכר את הבוקר הזה ואת ההתרגשות ופשוט מדהים, זה היה שחילצו אותם ומה שקרה פה במדינה. ולהבין את המחוי הקלעים של זה, רציתי את חברנו אברהם, אבנר אברהם, שהוא איש מוסד לשעבר, אמן ופרשן פוליטי, מייסד ובעלי סוכנות המרצים Spy Legends, וכמובן עם הפינה הקבועה בגלי ישראל, בבוקר טוב אבנר, איזה תוכנית יש לך את
1: התואר? דיבורים כמו חול.
0: דיבורים כמו חול, נו בדי, איך אני שכחתי את זה.
1: אפילו הייתי השבוע באולפן בעתידים, והיה ממש כיף לבקר.
0: אה, יפה. היית, כן. ראית את האולפנים המשוכללים שם.
1: כן, כן. אבל בכלל, המפגש הוא... כי רעיון טלפוני, אני שידרתי 10 שנים ב-106 FM, כשאתה מראיין מישהו בטלפון, אתה לא יכול... ככה, תתחיל לנחות, תעצור, רגע, אני רוצה להכניס משפט.
0: אבל שם, כשאתה שם, אתה יכול לנהל שיחה כמו בן אדם.
1: נכון.
0: אז בוא, אני... שמח לתת לך קצת פרסום על הפינה, מעניין את המודה הזו, אבל הנה, 50 שנה על מבצע אנטבה, כן. אתה כתבת מאמר השבוע בעיתון מעריב על המחוי הקלעים, כל מה שזה לא עשו, נכון, הצבא הכין וזה, אבל יש לנו כלים נוספים למדינה שלנו, שעמדו מאחוי הקלעים וביצעו והכינו את היום המדהים הזה, אז קצת לספר לנו על הפעילות של המוסד ו... כמו בכתבה שכתבת במעריב.
1: כן. אז יש המון, המון המון סיפורים וסיפורי צד וחוויות וסיפורים האלה אני מלקט לאורך שנים, כי הצגתי את הארוחה במוסד, ודליה רבין ביקרה במוסד בשנת 2012, וביקשה שאת התערוכה על אנטבה אני אביא למרכז רבין, וכך היה. כן. בוא ניקח את היום, היום זה השני ביולי, כן. וממש ביום הזה, לפני 50 שנה, לוחם של המוסד, לא סוכן, שים לב, סוכן זה לא יהודי. כלומר, אלי קורן לא היה סוכן, הוא היה לוחם מוסד.
0: מעניין. לא ידעתי על ה...
1: שהוא יהודי, שעבר את ההכשרות והאימונים, והוא טייס, הוא מגיע לניירובי, מאירופה, סוחר מטוס קל, עולה על המטוס, בכיס יש לו מצלמת לייקה עם פילים, וזה לא מובן מאליו דני להגיד היום פילים, לדור הצעיר, מה זה פילים, ומה זה לפתח את התמונות.
0: נכון.
1: והוא ממריא לכיוון אנטבה, הוא חג מעל השדה ומצלם.
0: בוא'נה, זה מעניין מה שאתה, אני ישר, אתה מספר את זה, ויש לי, אתה זוכר את הסרט Out of Africa, לא חשוב, השחקנים כרגע, אבל התמונה מאוד מפורסמת, שהוא טס מעל שדות באפריקה, אז יש לי מיד את התמונה הזאת בראש, אז ככה הוא טס לו מעל השדות באוגנדה.
1: כן. אגב, לימים יצא לי לעבוד קצת בנאירובי, ושם הלכתי לבקר באותו בית שבו צולם הסרט. אז הוא ככה טס מעל, מדבר עם מגדל הפיקוח ומדווח על תקלה במנוע, ובינתיים מצלם את כל השטח. צריך להבין שהטרמינל באנטבה של אז מזכיר את טרמינל נדבג. כלומר, יש לך טרמינל אחד שהוא ישן וקטן, טרמינל שלוש שהוא גדול ופעיל. ובאנטבה, הטרמינל הפעיל הגדול היה מחובר עם, דרך המסלול עם הטרמינל הישן והלא, שלא היה בשימוש, ושם הוחזקו בני הערובה. הוא מצלם, הוא נוחת, הוא מתדק את המטוס, מרחרח מסביב ומחלק מתנות קטנות, ממריא חזרה, חוזר למלון הילטון בניירובי, שנבנה על ידי ישראלים, ויושב וכותב דוח. הדוח הזה, אגב, מעולם לא פורסם, אני ראיתי אותו כשהייתי, הוא הוצג בתערוכה שלי בשעתו.
0: כן.
1: כלומר, יש גם נתונים של, שטייס יודע להעביר לטייסים. הפילים הזה מוטס לישראל, מפתחים את התמונות ביחידה הטכנולוגית של אמן, מביאים את התמונות האלה לראש הממשלה יצחק רבין, הוא רואה את התמונות, הוא רואה שאין מכשולים, אין טילים נגד מטוסים, ובזכות התמונות האלה הוא מאשר את המבצע.
0: רגע, סליחה שאני קוטע, אבל אנחנו צריכים, אתה מדבר על השני ביולי. עכשיו, ההכנות לקראת המבצע, שזה היה בעיקר של סיירת מטכ"ל ויוני נתניהו, זיכרונו לברכה, הם כבר בנו את כל התוכנית ואת הכל, אבל לא היה להם באמת את ה-boots on the ground, את היכולת הזאת להבין בדיוק מה קורה שם, וכל זה קורה תוך 24 שעות.
1: רבין היה צריך את, את התוספת הקטנה הזאת, את המידע up to date, ממש יום לפני, רגע לפני, לראות מה קורה שם.
0: כן.
1: ואני אומר לך חד משמעית, רבין אישר את הפעולה בזכות התמונות האלה שהמוסד הביא. המטוסים שהיו כבר בדרכם ידעו שיש להם נקודת אל חזור, נקודה שאם הם לא מקבלים אישור הם צריכים לעשות יוטרן, כי אתה לא יכול לטוס לאוגנדה ולחזור לישראל מבלי לתדלק. כן. ואז שרם הייתה בידינו, אז כמובן נחתו בשרם, הם תדלקו, התרעננו והמשיכו לאנטבה.
0: רק להבין שהמרחקים פה, היום אנחנו מאוד מתרשמים ומתפעלים ומתפארים בפעולות שביצענו בשנתיים האחרונות בתקיפות בטהרן ובתימן, והמרחק שם הוא כמעט כפול מלהגיע לאוגנדה, לאנטבה, הוא המרחק כמעט כפול ממה שהתמודדנו בשנתיים האחרונות.
1: נכון, נכון, זה באמת נתון מדהים. אני רוצה לגעת בקשרים של המוסד גם עם שירותי ביון אחרים.
0: כן.
1: נוסעת בשם פטריסיה במנצ'סטר, ואני ביקרתי אגב, הופעתי במנצ'סטר ופגשתי שם בני משפחה שלה, היא הייתה בדרכה ללוויה של אמא שלה, וכשהיא הבינה שהמטוס נחטף, היא הלכה לתא השירותים במטוס, ועשתה מה שעשתה כדי לדמות דימום, ושהיא עוברת הפלה.
0: וואו.
1: והצליחה לשכנע את המחבלת הגרמניה מבאדר מיינוף, לתת לה לרדת בלוב. בלוב היא מציגה את הדרכון הבריטי שלה, היה לה גם בריטי גם ישראלי, והלובים מתייחסים לה יפה מאוד. בדיקה בבית חולים, בית מלון, בבוקר היא כבר נוחתת בלונדון, ושם MI6 יחד עם איש המוסד שם, מחכים לה, מראים לה תמונות של מחבלים, היא כבר מתחילה לאתר, עוזרת להם לאתר לפי הקלסטרונים, ונותנת להם תיאור של מה שקורה בתוך המטוס. ארבעה מחבלים, אקדחים, רימוני יד, כל מה שקורה בתוך המטוס. בינתיים המטוס ממשיך לאנטבה, וביום השלישי מתבצעת סלקציה.
0: כן.
1: הסלקציה היא על פי הדרכונים. וקוראים לאנשים, קוראים לאנשים בשמותיהם, אבל אחרי שזיהו את כל הישראלים...
0: רגע, אתה מדבר על כל הישראלים, לא... הם הפרידו בין הישראלים לבין הזרים.
1: הם אספו את כל הדרכונים.
0: רגע, אני מאוד ציני פה. אני מאוד ציני פה מסיבה מאוד פשוטה, שאותם ישראלים שחושבים שאם הם מתחנפים, או יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים, או הם מוכנים להשתתף ביום אבל משותף, לא עניין אותם את המחבלים האלה. לא עניין אותם. כל הישראלים ללא יוצא מן הכלל, את כולם לקחו ביחד, הפרידו אותם מהזרים, לא מה... לא אחד מהשני, כך שזה לא משנה ההבדלים שאנחנו, יש בינינו, וזו נקודה מאוד חשובה פה להמשיך אחרי 7 באוקטובר, זה עדיין מזעזע אותי שיש ישראלים שלא קולטים את זה, לא יעזור, ההבדלים והוויכוחים שלנו, אנחנו יכולים להמשיך להתווכח, אבל לא לשכוח ולזכור את העובדה הזאת שאת האויב שלנו זה לא מעניין ההבדלים בינינו.
1: עכשיו שים לב, ברגע שהם גם זיהו יהודי בגלל הלבוש שלו, אם זה כיפה ואם זה לבוש של חרדי, אמרו לו גם כן לגשת לחדר השני, לאותו חדר קטן. הם שמו שם ארגזים ואמרו להם, הארגזים האלה במולכדים, אל תתקרבו אליהם. אתה מתאר לעצמך את ה... והיה שם ניצול שואה, שהיה צריך לעבור את זה. אבל מתוך הדבר הזה, הצרפתים משחררים את ה... אגב, מדובר במרבית החטופים, קרוב ל-150 חטופים שמשוחררים בשתי טיסות. הם מגיעים לפריז, ושם המוסד, יחד עם שירות הביון הצרפתי, ניגשים אליהם בשדה תעופה, ומציגים את עצמם, אנשי מוסד ושבק, דוברי שפות, מציגים את עצמם כאנשים מהשגרירות, וחלקם משתפים פעולה ומביאים inside information, מידע פנימי מאוד מאוד מאוד מדויק, שנחוץ לנו לסיירת על מנת לבצע את הפעולה. התדלוק, כמו שאמרנו, אי אפשר לבצע את המשימה ללא תדלוק, אז בתום הפעולה המטוסים נוחתים בניירובי, ושם יש לנו תדלוק שהמוסד מתאם עם שירות הביון הקנייתי. כן. בנוסף, מטוס בוינג נוחת שם עם רופאים וציוד רפואי ופורס בית חולים שדה. משהו ש... עוד משהו שקשור למוסד, ושים לבך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה העובדה שדורה בלוך, אותה okay. חטופה מבוגרת שהייתה בבית חולים ונרצחה על ידי אידי אמין וגופתה, ואידי העלים את גופתה. נכון. המוסד כבור 3 שנים במבצע, מגיע לאוגנדה עם מטוס קל, מאתרים את הגופה, מביאים wow. אותה לניירובי, עושים את הבדיקות, והיום היא קבורה בקבר ישראל. אז יש לך פה את כל, את כל המעגל, והייתי השבוע במרכז רבין באירוע, יש המון המון אירועים 50 שנה לאנטבה, אז הייתי במרכז רבין, ולפני 10 שנים בדיוק, גדי אייזנקוט בתור רמטכ"ל היה האורח כבוד בתערוכה, שנה לפני זה היה נתניהו, כן. אז שנה אחרי זה היה גדי אייזנקוט, ושמעון פרס גם היה, והשבוע גם היה, וגם פגשתי אותו, וגם החלפתי איתו מילה, ואני יכול להגיד לך שההיסטוריה והמורשת הם משהו שעוד נשאר שמאחד בינינו, ואתה מסתכל על מבצע כמו אנטבה, שהירתמות, כן? הירתמות של כל המדינה, ושמחה של כל המדינה, והצלחה של כל המדינה.
0: תשמע, אני לא שוכח את הבוקר הזה, כשהחדשות הגיעו, עוד לפני שהמטוסים בכלל נחתו, כשזה קרה, אז בכלל הייתה פה חגיגה. אני לא זוכר הרבה אירועים כאלה, וההתרוממות רוח הזו, ודווקא ביום של ה-200 שנה לארצות הברית, זה גם כן היה לזה איזשהו משהו... עוד יותר, זאת אומרת, אנחנו האמריקאים חגגו ואמרו שהנה, ישראל הוסיפה כבוד לאותו יום שלהם. היה פה באמת אווירה, האווירת הנחאים של השבוע, 10 ימים לפני כן, לעומת הפרץ הזה של רגשות, כל מי שחי באותה תקופה לא שוכח את זה. וזה מדהים לראות את כל הפרטים של אותה תקופה, כל הדברים... אנחנו כבר יודעים הכל, או שיש עדיין דברים שיפה השתיקה עליי?
1: תקשיב, אתה יכול לעשות איתי יום שלם של... אני אגיד לך משהו שככה מבזיק לי בראש, כדי שתראה את הכאב לצד השמחה. רכב של קצין העיר בנתניה מגיע לדירה, דופק על הדלת, הדירה ריקה, כי בני המשפחה פתחו את הרדיו, שמעו שהייתה פעולת חילוץ, ודהרו להם ללוד, אז זה עדיין לא היה נתב"ג. מדובר במשפחה של משפחת מימוני, משפחתו של ז'אן ז'אק מימוני. ז'אן ז'אק מימוני נורה למוות בחילופי האש בפעולה שם בטבע, ולמעשה כשהמטוסים הגיעו, הוא הגיע כשהוא כבר לא בין החיים. המשפחה לא יודעת, הם רצים לשדה תעופה, כולם שם מחכים בהתרגשות, ופתאום קוראים להם ברמקול וקוראים לאבא. ולוקחים אותו לחדר צדדי. אתה מבין את השמחה מצד אחד מול כאב.
0: נכון.
1: וחברי דוקטור אייל, שהוא באוניברסיטת אריאל, ראש תחום הקולנוע שם, הפיק סרט שנקרא לחיות ולמות באנטבה, שבעצם מנציח 4 שלא שבו משם בחיים. את דורה בלוך ציינתי, אבל אני אציין גם את אידה בורוכוביץ' ופסקו כהן. דוקטור פסקו כהן, שמעטים יודעים את השמות שלהם, ואצלי בכל הרצאה יש שקף שאני מזכיר אותם.
0: חשוב מאוד, גם את אני זכיתי לפני שבוע להיות בתאריך העברי ביום הזיכרון ליוני נתניהו, אנחנו כולנו זוכרים אותו, אבל כן, זה היה כל שמחה גדולה כזו, וכל אירוע גדול כזה יש לנו גם את האלמנט של הכאב שאסור לנו לשכוח את זה. אבנר אברהם, אנחנו יכולנו לדבר עוד, אני מניח, כמו שאמרת, שעות. יש לך היום אירוע, מפגש שמתקיים היום בין השעות 10:00 ל-13:00 בבניין יד טבנקין, בסמינר רמת אפעל.
1: במיון בנושא אנטבה.
0: בדיוק, אז מי שרוצה יכול לבדוק את זה שם.
1: יש שם מחלצים, מחולצים, רק חוטפים לא יהיו שם.
0: טוב מאוד. אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, אמן ופרשן, מייסד ובעלי סוכנות המרצים ספיי לג'נדס, עם הפינה הקבועה בגלי ישראל. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה ויום טוב.
0: יום טוב. ועכשיו דיברתי קודם על הזירה התודעתית, אז בהמשך לדברים של ראש הממשלה לפני שבוע בכנס של ה-JNS, שהוא דיבר על הצורך שלנו שיש זירה של לוחמה שכל אחד מאיתנו שותף לו, אז אני כל שבוע משתדל להביא עוד דוגמה של האנשים שעושים עבודה נהדרת. זה יותר חשוב לי באמת המימד הזה של אזרחים שנרתמים לפעילות בשדה הקרב התודעתי, במיוחד שהיום יש פלטפורמות ויש יכולות להשפיע שם. ואחד מהם שאני גיליתי מאז במלחמה זה אורן קהנוביץ', הוא מורה דרך ופעיל בזירת הלוחמה התודעתית, שלקח על עצמו באמת כמורה דרך והבנה של המדינה בצורה מאוד מעניינת ההתקפות על ישראל ומעלה, ונותן להם את ממש העובדה שהוא חי את המדינה הזאת ויכול לתת לאנשים את הזווית הראייה הזאת, שהיא פשוט, העבודה שלו היא מצוינת. אז לדבר איתו הבוקר על מה שהוא עושה ואיך הוא עושה, ולשתף אתכם המאזינים. אורן, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה רבה. אז בוא קצת רקע עליך. אמרתי שאתה מורה דרך, תספר קצת על העבר, ואז נגיע איך באמת נכנסת לתחום הזה.
2: אז נכון, אני כבר מורה דרך 15 שנים, ושל תיירות נכנסת, וזה חשוב, של אנשים מחול. וחוץ מזה היה לי גם ערוץ יוטיוב על ישראל, גם פרטים טכניים, איך לתכנן טיול לישראל, כל מה שצריך לדעת על נטבג, ושמתי לב עם
0: אנשים,
2: כן, אז זה התחיל כערוץ תיירות, גם ממש דברים הכי טכניים שיש, העליתי גם סרטון שוב על כל מה שצריך לדעת על נטבג, לנו, אתה יודע, זה דברים שהם מאוד ברורים, אבל סתם נגיד באנגלית, קוראים לשדה תעופה TLV.
0: כן.
2: ורוב התיירים בכלל לא מבינים כמה הארץ קטנה, כאלה שרוצים להגיע נגיד לירושלים, אומרים טוב, ננחת בשדה תעופה TLV, נשען לילה ב-TLV בתל אביב, ואז יום לאחר מכן ניסע לירושלים. הם לא מבינים שזה הבדל של עוד 10 דקות, וברכבת עכשיו בכלל זה נהדר.
0: אתה אופטימי, 10 דקות, מי שיודע שזה ממודיעין לירושלים זה שעתיים.
2: לא, ברכבת,
0: כן, זה נכון.
2: יש לי, אני יכול להתלונן המון על זה, אבל הרכבת שמחברת את ירושלים, נתב"ג ותל אביב, היא נהדרת.
0: אני שומע את זה מהילדים שלי באמת, שזה משהו יוצא מן הכלל.
2: כן, אז זה נהדר. ולאט לאט שמתי לב שגם כשאתה מול המקומות הכי חשובים, אנשים שואלים על החברה הישראלית, על המצב הפוליטי, והעליתי גם סרטונים, לא יודע מה, 10 דברים שאפשר ללמוד על החברה הישראלית מביקור בסופר, ההיסטוריה של ישראל דרך 10 השירים, זאת אומרת, אנשים שואלים על אנשים, פחות שואלים, רגע, מתי הססנים הרסו את כנסיית הקבר, פחות. וממש כמה ימים אחרי המלחמה העליתי סרטון שנקרא Free Palestine No Thanks, והסרטון הזה ממש התפוצץ, הגיע למיליוני צפיות, וגם וואו. הסרטונים, כן, וגם הסרטונים הבאים, וזה בעצם מה שאני עושה מאז.
0: כן, כי אנחנו בתקופה, אנחנו יש לנו פה את המלחמה, ולפני המלחמה הייתה הקורונה. אנחנו יודעים שהייתה פגיעה בעבודה של מורי הדרך, סוכני הנסיעות, כל מי שבתחום הזה של התיירות.
2: בתחום הזה די גמרו אותנו. זאת אומרת, אתה יודע, נגיד, בהייטק תהיה ירידה של 20%, אז ישר זה יהיה כותרות. תיירות הנכנסת, התחום שלי, למעשה כבר די מת. כבר עוד מעט 6 שנים את הקורונה. גם אנשים לא יודעים, ישראלים יוכלו לטוס לחול רוב הזמן, אבל תיירים לא יוכלו להיכנס לארץ לאורך שנתיים.
0: כן.
2: ישראלים יוכלו לטוס, אבל זרים לא יוכלו להיכנס רוב הזמן, ואז הייתה לנו מין שנה של חסד, ואז המלחמה הזאת, אז כל מי שעובד בתיירות הנכנסת או מילואים, או שהיה צריך להמציא את עצמו מחדש, אבל חוץ מקצת כל מיני קבוצות של מתנדבים, דרך אגב שזה יש, התחום, תיסע עכשיו למצדה, ריק.
0: כל המקומות שם ב... והתיירות פנים לא משפיעה עליכם בסופו של דבר, כל ישראלי יודע או לפחות חושב שהוא יודע.
2: יש גם תיירות פנים, כמובן נפגע בקורונה וכמובן גם במלחמה, אבל תיירות פנים מתאוששת הרבה יותר מהר. זאת אומרת, גם כבר הייתה אפילו ביקורת על זה שהאתרים בעוטף עזה כבר הפכו לאתרי תיירות. זאת אומרת, הישראלים מהר מאוד חוזרים לטייל. התיירות מחול, נראה מתי
0: תחזור. אז בינתיים אתה מוצא דרכים חדשות וכדי לפחות להסיק את עצמך, ומצאת באופן טבעי את הזירה התודעתית ולנצל את הזווית המיוחדת שלך, הכרת הארץ, הכרת הדברים. אז אמרת, היה את אני חושב שגם אני ראיתי את הוידאו הזה שהוצאת ביוטיוב, שבאמת הגיע מכל מיני כיוונים, אנשים ששיתפו את זה ו... קיבל המון חשיפה. אתה ממשיך עם זה. מאותו רגע אתה מוצא כל פעם דרכים חדשות, ואתה...
2: לצערי הרב יש הרבה מאוד עבודה, ואני לא חושב שאני אחזור להדריך, כי זה פשוט תחום מאוד מאוד חשוב, שלא נעשה בו מספיק, וגם צריך להבין מול מה אנחנו מתמודדים. גם אני מאוד שמח שלא השתמשת במילה הסברה.
0: כן, אני לא סובל את המילה הזאת. כן.
2: כי אנשים לא מבינים, יש נגדנו פרויקט אדיר של, זה לא שאנשים לא יודעים, זה לא אוקיי, אני לא יודע מה בדיוק קורה, נראה לי הפלסטינים קצת יותר מסכנים, בוא תסביר לי. זה לא עניין של הסברה. יש קמפיין ענק של דיסאינפורמציה נגד מדינת ישראל, זה גם דרך אגב, זה לא קשור לביבי, לבן גביר, זה נגד הקיום של מדינת ישראל. אני פותח את הבוקר שלי עם אל-ג'זירה, כדי להבין מה האויב ואומר, ותמיד הכותרת, אחת הכותרות, תהיה נגד ישראל.
0: כן,
2: תמיד.
0: בשביל זה הם קיימים.
2: נכון, וחשוב להבין, גם אני אומר, אני אוהב להגיד שאם אנחנו רוצים להבין את האויב, אז במילה אחת, קטר, שתי מילים, האחים המוסלמים, שלוש מילים, הברית האדומה הירוקה, כשהברית האדומה הירוקה זה הברית המאוד מאוד מאוד מוזרה בין הסוציאליסטים לאסלאמיסטים. זה בעצם האויב שלנו, ודרך אגב, אם אתה קורא כותרות של אל-ג'זירה בשלוש שנים האחרונות, ישראל לא הרגה מעולם טרוריסט אחד. מעולם לא היה שם בכותרת, ישראל הרגה חמישה חמושים ושני אזרחים.
0: תשמע, אני זוכר את הכותרות האלה, זה חוזר לאינטיפאדה הראשונה, שאנשים היו מדווחים, זה אני זוכר משה ארנס שיתף את זה אחר כך, הוא היה שר ביטחון, הוא אומר, הם היו מדווחים על סבתא שלהם מתה כדי לקבל כספים והטבות. פה זה לא היה ממטרות של המסע הסברה שלהם. פה היה להם רווח כספי מהעניין הזה. אבל התקשורת אחר כך מאמצת את הנתונים האלה ומדווחת, וזה כבר 30-40 שנה התופעה הזאת. שום דבר לא משתנה.
2: כן, כן. לקטר יש סבלנות. אל-ג'זירה חוגגת עכשיו 30 שנה. וזה לא רק אל-ג'זירה, יש גם... אחת הבעיות ממש במלחמה, שזה אפילו לא רק ציינתי את הברית בין האסלאמיסטים לסוציאליסטים, שברית באמת כל כך כל כך מוזרה, הרי הסוציאליסטים והקומוניסטים הם חילונים, החברה המוסלמית היא דתית, אלה בעד זכויות נשים והומואים, אומרים את זה, אלה לא כל כך, זאת אומרת רק שנאה למערב זה מה שמחבר ביניהם, ולצערנו גם אנשים מאוד גדולים מהימין האמריקאי, מהבסיס, התחילו לצאת נגדנו, טאקר קרלסון, אולי הדוגמה הידועה ביותר, אבל לא רק. ובעצם בסרטונים אני מגיב להם, ורק אני אגיד שכמורה דרך, בשנה הראשונה, אז באמת, אני יכול להגיד לכאורה, ניצלתי את היתרון שלי ודיברתי באמת על ההיסטוריה, אוקיי, אתם רוצים נכבה, אז אוקיי, בוא נדבר על 47-48, בוא נדבר על 67, בוא נדבר על חאג' אמין אל-חוסייני, והשיתוף פעולה של הערבים בארץ ישראל עם הנאצים, כל המנהיגים של הערבים בארץ ישראל, ואני בכוונה אומר ערבים ולא פלסטינים, כי הפלסטינים הומצאו רק מוכן.
0: אז זה מה שחשוב, הנקודה הזו, שאתה אומר שאתה נותן את הסיפורים האלה, ואתה מציג את זה בווידאו, כי אוקיי, כל אחד מתבטא היטב באנגלית, לצערי הרב, בתחום הזה לא תמיד הנציגים הרשמיים, יש להם את האנגלית, אבל יש היום המון אנשים בעלי יכולת. זה דבר אחד, כשאתה יושב שם ומקשקש בתקשורת, אני משתמש בכוונה במילה הזאת, בין אם אתה נציג רשמי או בעל ידע, הבדל עצום בין זה לבין אזרח מן השורה כמוך וכמו רבים אחרים, שמביאים את הסיפור באופן ישיר ובאופן שזה נתפס בעיני ההמון. רוב האנשים הם לא לטובתנו ולא לגדנו, אין להם הרבה ידע, והדברים האלה, התרומות הקטנות האלה שחושפות בפני ציבור שאין לו מושג מה הולך פה, את הדברים האמיתיים, זו תרומה שאין, אין, אי אפשר לשים מחיר על הדבר הזה.
2: כן, אני מסכים. גם אני אגיד שברשתות החברתיות, אם זה יוצא מנאום של ביבי, נאום של ראש ממשל, של נשיא, מדובר צהל, זה לא נראה אמין. אבל נכון. כשרואים אפילו מישהי שאומרת ישראלית, שההורים או סבא וסבתא באים את אימם ואומרים, מה אתם אומרים שישראל זה פרויקט אירופאי קולוניאליסטי? תראו את המשפחה שלי מתימן, ורוב היהודים בארץ ישראל הם בכלל לא מאירופה, יש לזה הרבה מאוד כוח.
0: אתה, אני רואה עוד דבר שיש לו כוח, אתה שלחת לי, ראיתי את זה רק עכשיו, הודעה שאתה אחרי הצבא יצאת לכל מיני מסעות, אחרי הצבא יצאת בעקבות מלחמת העולם השנייה, גרת עם קהילות שונות, ביניהם האמיש, זה מרתק, אז יש לך גם היכרות של תפיסות עולם של כל מיני קבוצות ברחב העולם, ממה שעשית.
2: כן, אחרי הצבא אמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות משהו קצת אחר, וקניתי ון ונסעתי מנורמנדי צרפת לסטנגרד רוסיה, 4.5 חודשים, רק אתרים שקשורים למלחמת העולם השנייה ולשואה. כן, זה היה מסע מרתק, ובעקבות ההצלחה של המסע הזה, אז אמרתי, יאללה, נעשה עוד איזה משהו, ו... יצאתי למסע בין כל מיני קהילות אלטרנטיביות. אז בארץ הייתי כמה חודשים בקיבוץ נאות סמדר, שזה מקום מעניין.
0: זה שם בנגב?
2: כן.
0: מקום, חולפים שם בדרך לאילת, זה יפהפה המקום.
2: נכון, נכון, שווה להיכנס. גם זה פונדק ככה, יש שם פונדק מאוד מיוחד, שלא מוכרים בו קולה ובמבה, מוקסמים לכשיש שם משהו מיוחד. ועם... בברוקלין הייתי בבית של הרבי מלובביץ' חודשיים.
0: חודשיים? מאוד,
2: כן, כן, כן. זה היה מאוד מעניין. באלסקה גרתי עם כל מיני מתבודדים כאלה, כל מיני כאלה שהחליטו לעזוב את החברה ולחיות אי שם. וגם גרתי זה חודשיים וחצי עם משפחה של אמישים.
0: וואו.
2: וזה היה תענוג מאוד מאוד מיוחד.
0: אז מתוך כל הדברים האלה, למה אני אוהב שאתה משתף את זה, כל ישראלי וכל אחד שמאזין לנו הבוקר, שהדברים בוערים בו, כל אחד מכם יכול למצוא את הזווית המעניינת המיוחדת שלכם, המוזרות שלכם, זה לא דבר, בסופו של דבר, לכל אחד יש פה איזה זווית מיוחדת, שיכולה להשפיע, ולתת לאנשים לראות קצת את האמת האמיתית, לא הסיסמאות ולא ההיסטוריה, אלא המציאות שפה, ולהבין אותנו קצת יותר, ומתוך ההבנה הזאת, לדעתי, גם במגיעה התמיכה בנו, שהיא לא פחות חשובה מהתמיכה בשדה הקרב.
2: כן, ואני אגיד שבאמת צריך, לא צריך להיות מורה דרך ולא צריך להיות היסטוריון, מספיק להראות את, את החיים כאן.
0: נכון.
2: אפילו עצם זה שאתה יודע שבאוטובוס, הקרוז או ברכבת, גם בערבית.
0: בדיוק.
2: פתאום אנשים, או שאנשים, לא יודע מה, שהרופא הוא ערבי,
0: נכון.
2: שלא רואים... רק פיצוצים ושרואים את חיי היום יום, אפילו הליכה ברחוב, לא משנה מה,
0: כל אחד יכול לעשות דברים, אתה מסתובב, אני חושב לעשות עם ה-JNS, זה תוכנית כזאת של, אתה מסתובב ברחובות ירושלים, נכנס לבתי קפה, רק לראות את הציבור שם, ואת כמה זה שונה ממה שמתארים, זו הדרך לעשות את זה. אורן קהנוביץ', מורה דרך ופעיל בזירת הלוחמה התודעתית. המון תודה לך על כל מה שאתה עושה, תודה שהצטרפת אלינו הבוקר, ותמשיך בעבודה היפה שלך למען מדינת ישראל.
2: תודה, תודה, ויום טוב.
0: תודה, בשורות טובות. ומהזירה הזאת לאירועים היומיומיים אצלנו. עכשיו, אני בדרך כלל משתדל, כן, אני נוגע קצת באירועים היומיומיים שיש כאן, אבל אני יודע שבהמשך היום כאן בגלי ישראל, בתוכניות האחרות, התמקדו הרבה יותר לעומקם של הדברים, אז אני משתדל לתת תמונה יותר כללית. והשבוע אני עברתי על פוסט ששותף במדיה החברתית של שירל אלום נהיר, שהיא כתבת ערוץ 14, שהיא מודיעה שם שהיא עוזבת את התחנה, והדברים שלה היו כל כך, היו שני דברים שם. נגעו ללב על זה שהיא מסיימת ומסכמת את התקופה שלה של 5 שנים שם, וגם מתארת קצת את העבודה שלה כעיתונאית. ותוך כדי התיאור של הדברים, היא נגעה בעיניי במהות של מה שקורה פה לאורך שנים. אז מעבר לברך אותה ולאחל לה הצלחה בדרכה החדשה, אתם ודאי זוכרים אותה, הייתה האירוע הזה של כתבת של ערוץ 14 שתקפו אותה, שהייתה בהיריון, אבל זה לא כל המהות של העבודה שלה. כתבת יהודה ושומרון של ערוץ 14, בוקר טוב שיראל.
3: בוקר טוב, דני, תודה שהזמנת.
0: לא, בשמחה.
3: מילותיי נגעו בך.
0: כן, אני ראיתי שזה נגע בהמון אנשים שיתפו את זה, כי את מתייחסת לכל העבודה הזאת, לפני שנגיע לדברים היותר פנימיים של העבודה, קצת על מה הביא אותך לכך, למה רצית לעבוד בתחום הזה, ולמה רצית להיות עיתונאית בכלל.
3: טוב, תראה, אני תמיד רציתי להיות במקום חשוב ולהשפיע על עם ישראל. מהיום שבו פתחתי את התנ"ך, דווקא משם אמרתי, אני רוצה להיות בספר הבא של התנ"ך. זה היה... ואתה יודע, אז כילדה, כשאתה קורא את התנ"ך, אתה רואה הרבה דמויות שהן במקומות של מנהיגות. אתה רואה שכשהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, הוא לא סופר בכמה קרבות הם ניצחו וכמה כספים הם הרוויחו, אלא את הדברים הכל כך קטנים. אתה רואה שדוד ומשה נבחרים למנהיגות כי הם חסים על הכבשה הכי חלשה בעדר, ושאחאב מפסיד את כל שושלת ביתו בגלל קרם של אדם אחד שהוא בפליל, כדי לגזול את רכושו, את אדמתו, שהוא תפל עליו שקרים, מה שיהיה גם אחרי זה להוצאה להורג, אבל...
0: אז אני צוחק, כי זה כל כך מקסים העניין הזה, ואני משתדל בתוכנית שאני, הפודקאסט שלי באנגלית, לתת את הזווית התנכית של דברים, וכשכולם מדברים על טראמפ, ושהוא איבד את הדרך, אז אני נותן את הסיפור, למשל, של שאול המלך, שאיך הוא איבד את המלכות, בגלל שהוא לא הקפיד על הדברים האלה שהוא... הוא קיבל משימה והוא לא ביצע אותה. אז יש המון אמת במה שאת אומרת, מהזווית הזאת של הסיפורים הקטנים של של התנך על אז את הושפעת מזה ורצית, נורא אהבתי עכשיו את מה שאמרת על הסיפור החדש של התנך, כי אני באמת חושב שאנחנו בתקופה לא תנכית, אלא כותבים פרק חדש בספר דברי הימים שלנו.
3: אתה יודע שהנביא שמואל, כשהוא קיבל את הנבואה שלו, זה אחרי תקופה ארוכה של השופטים, שהיה מעט מאוד נבואה בעם ישראל, כלומר שמואל גם כתב את חלק גדול מספר שופטים, כי הנביאים בעצם כתבו את התנך.
0: כן.
3: התנך נכתב ברוח הקודש, בנבואה, ובתקופת השופטים כמעט אתה לא רואה פירוט של האירועים כמו שאתה רואה בספר שמואל, שממש יורד לכל פרט. זה ממחיש קצת מי כתבו את הדברים, וכמה הם משמעותיים. זה מעניין כמה מפורט יהיה הפרק שלנו.
0: אז זהו, אז אני גם אהבתי משהו שנאמר פה באחת התוכניות בגלי ישראל, דורון כהן השווה את סיפור המרגלים, הוא אמר שאלה היו העיתונאים הראשונים, ושהם יצאו לטור את הארץ, הם חזרו עם דיווחים. אז את כאן כן נכנסת לתוך העניין הזה של התנ"ך, גם את הפכת להיות עיתונאית שמרגלת בארץ, מסתובבת, מדווחת ממה שקורה פה בישראל.
3: אני חושבת דווקא שזה יותר דומה לנושא של נביאי שקר, וככה אתה לומד על נביאי אמת. כלומר, אתה רואה את אחאב מתייעץ עם 100 נביאים שאומרים לו ללכת למלחמה, כי הוא ינצח, ואז מגיע נביא אמת אחד, אומר לו מלך יהודה שיוצא איתו למלחמה, תביא נביא אחד, נביא אמת, נביא אלוהים, ומגיע נביא אלוהים ואומר לו אתה הולך למות במלחמה הזאת. והוא מקשיב לכל אותם נביאים שמבטיחים לו הצלחה, וזה משהו שחוזר על עצמו עם נביא השקר, גם עם ירמיה ונביא השקר, ובכלל חצרות המלכים, שמלכים מתפשים את עצמם בנביאי שקר, שמנבאים להם הצלחה. כלומר, אתה רואה...
0: Yeah, אומרים להם את מה שהם רוצים לשמוע, ולא את מה שצריך להגיד להם.
3: ואת... נכון, אתה רואה המון, המון פרשנים, גם צבעים וכדומה, באולפנים במשך שנים, שהרבה פעמים מה שהם מנבאים זה הצלחה, בלי ה... לא יודעת, הביקורת
0: נגיד
3: שבריק בזמנו
0: הביא
3: וכדומה.
0: הם מתעלמים מדברים שלא מתאימים להם. עכשיו זה, כשאני נכנסתי לתחום הזה, אני באתי עם הזווית האמריקאית שלי, שעיתונאים זה היה קלארק קנט ולואיס ליין, אנשים שעשויים ללוחת ואנשים ישרים, ואתה נפגש ונתקל בדמויות האלה שמשפיעות על כל אחד מאיתנו, לפחות נותנים לנו את הראיית העולם, או ממסגרים לנו את מה שקורה פה, ואתה רואה שאנשים עם אגואים ואנשים קצת מנופחים. את כותבת במה שאת שם, אני לא רוצה להיכנס לביקורת על קולגות, וקולגות בין אם זה אנשים שעבדו איתך או בערוצים אחרים, אלא יותר למשהו שאת זיהית שם, שזה, כשאני פתחתי פה ואמרתי, זה התמונה היותר גדולה של מה שקורה כאן. את כתבת שלוש שורות מאוד מדהימות בעיניי, שמתארות את מה שקורה כאן. עבריין קטן מפר את החוק, עבריין בינוני עוקף את החוק, עבריין גדול משתמש בחוק. ובעיניי...
3: הפיצוק לא שלי, זה משהו ש...
0: כן, כן, אני אומר, אבל שיתפתי את זה.
3: אני לא מביא את הדברים ב...
0: אבל כתבתי את זה שם, וזה כל כך...
3: זה מבין כבר ידוע,
0: כן. וזה, כן, וזה כל כך קולע למה שקורה כאן, ומה שאנחנו חשים כאן, וזה דברים שאת נתקלת בהם בעבודה היומיומית שלך ככתבת יהודה ושומרון.
3: כן, תראה, במיוחד... נגיד אתה רואה גם עם עצורים מנהליים וגם עם אנשים שמפונים מביתם ומוכפשים, אתה רואה שמערכות רוצות לעשות פעולה שהיא לא הגונה ולא טובה, הם פועלים כמו אחאב, הם קודם מכפישים את הבן אדם, קודם אומרים הוא מסוכן, הוא רע, הוא מפחיד. כן, היה עם את המאחז הזה צור מסגבי שרצו לפנות אותו, אז מועצה אזורית גושתה הוציאה מכתב שבו היא כתבה שאנשים שם מטרידים מינית, כלומר מתי ראית שמוציאים אנשים מהבית הזה שמטרידים מינית? אז זה כדי להרחיק אנשים כמוני, עיתונאים, מלגבות אותם. הרי מה אומר לעצמו עיתונאי כשהוא נתקל באירוע הזה? אם יתברר שאלה אנשים באמת מרושעים כמו שכתוב ואני תמכתי בהם, מה יקרה לי? מה יקרה לשם שלי? הרי אין דבר יקר לעיתונאי יותר מהשם שלו. ואני זוכר, לקח לי שבועיים בעבר להביא אצל עורך, באמת עורך תוכנית מאוד אמיץ, רעיון עם משפחה של עצור מנהלי, זה היה לפני שנחשפו השיחות האלה עם ראש המחלקה היהודית בשבק, אז היה מאוד מאוד קשה להתעסק בנושאים האלה. היה לי מאוד מאוד קשה, כי הוא כל הזמן שאל אותי, רגע, אבל מה הוא עשה? עכשיו זה מעצר מנהלי, אתה לא יודע מה הוא עשה. עצם המעצר הזה ללא משפט וללא דין וללא צדק, זה העוול.
0: מחתימים,
3: לא יכולים להגן על עצמם.
0: מחתימים בין אנשים ומשאירים אותם ככה, ואני כל הזמן אומר את זה, כל אחד מאיתנו יכול פתאום, עכשיו זה קורה ביהודה ושומרון, כי יש שם אינטרס פוליטי לגורמים מסוימים. מחר זה יהיה בשטח שלה שאתה מאבד, או בבניין שלך, כי למישהו בעל כוח, יש איזה רצון שם, וכל אחד מאיתנו יכול להתקל בה.
3: עכשיו, הייתי צריכה להשיב אותו ריקם, גם כי זה ירושלים ולא התחום שלי, וגם... מאוד סיבות, מישהו שהיה לו אירוע עם איזה פינוי גבינוי, שבעבריינות מאוד גדולה הוציאו מאנשים את החתימות שם. ואתה יודע, הדברים האלה, הם באמת לא, כאילו, הם לא רק ביהודה ושומרון,
0: בדיוק.
3: כלומר, הרכוש שלנו, הקרקע שלנו, אתה רואה כמה קרם נבות הסיפור משמעותי בתנך, ואנחנו חיים כאן בלי קרקע שהיא שלנו, ומחר יכולים לבוא ולקחת אותם ממך, ואומרים לי, אומרים לי על כל מיני פינויים, אבל שירה, זה כמו פינוי בינוי בפתח תקווה. אני אומרת, אוקיי, למה פינוי בינוי בפתח תקווה זה סביר שכופים אותו על אנשים?
0: כן, בשום מקום זה לא ככה.
3: זה לא רכוש שלנו,
0: ואת עושה, כתבת גם כאן על ההשקעה שלך, כדי לצאת עם האמת, לא חיפשת את הכתבה הפופוליסטית, לא חיפשת את הדרך שתבטיח לך שיתוף פעולה של אותם גורמים בתוך המערכת, שזה בכלל מדהים אותי התופעה הזאת של עיתונאים שהם אמורים להיות הנציגים שלנו, הציבור, ולחשוף דברים, הם לא עושים את זה.
3: איך אפשר? אתה צריך להביא 3 כתבות בשבוע במהדורה, אז צריך להביא סיפורים הכי רציניים והכי גדולים שיש. אז בוא נגיד שיש ממשלת שמאל שחוסמת באופן כללי ולא נותנת רעיונות, אייטמים וכאלה, ואתה נגיד בערוץ 14, אז ממש ממש ממש קל להיות דווקא העיתונאי שמביא סיפורים, כי אני יודעת להביא סיפורים במדבר, כן? אבל כשיש ממשלת ימין, זאת אומרת שאני צריכה לשבת אצל כל פוליטיקאי, ואם אני אגיד עליו משהו רע, אז הסיכוי שאני, כאילו בוא, נאמר לי במפורש לאחרונה אפילו ראש, אתה יודע, ראש מועצה, שהבאתי אייטם שהם לא חיבבו, אז הדובר שלי אמר לי, את לא תקבלי ממנו יותר סיפורים. עכשיו, אני הבאתי תחקיר נגד דובר צה"ל בעבר, הרבה לפני 7 באוקטובר, באלון שבת, גילוי דעת. שאתה יודע איך צרכו עליי אז בטלפון, אתה יודע מה היחס עד היום, שאני רוצה לעשות, רציתי לעשות לאחרונה כתבה על האגמרים וכדומה, או כל מיני דברים כאלה, ואני חוששת לפנות לדובר צה"ל, כי אני יודעת...
0: לא, קודם כל, אל תחששי, ועם כל הכבוד להם, אני עבדתי 30 שנה בתוך שירות המדינה, הם בסופו של דבר צריכים את אותם עיתונאים, אז הם יכולים להצבן פה ושם, אבל בסופו של דבר המערכת זקוקה לעניין הזה. ועיתונאי אמיתי, ומה שאני באמת התרשמתי, ומה שאני גם איך שכתבת ואיך ש... תיארת את העבודה שלך לאור שככה צריכה להיות עבודה עיתונאית. עכשיו, אסור... זה הדבר שמדהים אותי כל השנים, שאנחנו, אני כעובד מדינה, ידעתי שאני אמור לעבוד עם עיתונאים כדי לתת פרסום, כדי להביא את המידע לידיעת הציבור. עכשיו, אולי אני הייתי עובד ציבור דפוק, שאני הבנתי שהתפקיד שלי זה לשרת את הציבור, ולא שאני מקבל מהם משכורת ויעשו מה שאני רוצה, כי אני נורא חשוב. זה לא עניין אותי, אבל זאת המציאות שמתמודדים איתה, ואז כשיש עיתונאים אמיתיים, ועושים את מה שצריך לעשות בתחום הזה, אנשים מופתעים או מתרכזים, ו... חבל, אסור להתייאש בדבר הזה. יש לנו כמה דקות, אני רוצה דווקא לסיים עם דברים יותר חיוביים, כי בסופו של דבר התנך כן מאיר אור על הקשיים ועל האנושיות, נקרא לזה ככה, כי בסופו של דבר בני אנוש הם לא חסרי ליקויים, אבל הסיפור הוא חזק ומחזק. ואת, ממה שאת ראית, ומיוחד בתחום שלך, ואני חושב שאנחנו קצת מודאגים היום ממה קורה, כי לדעתי זה לא במקרה מה שהביקורת שמופנית כלפי המתנחלים, ואני משתמש במינה הזאת, כי זה מה שאנחנו מתנחלים בארץ ישראל, זה המילה התנכית. יש אינטרס פוליטי להחליש, להמשיך ללכת לכיוון של מדינה ערבית, קצת לשתף את המאזינים שלנו, במה את רואה בשטח, הפריחה והחיזוק של הקיום שלנו כיהודים בארץ ישראל, שזה יהודה ושומרון.
3: תראה, יש פריחה גדולה של אישורים וחוות וכדומה, אבל דווקא עכשיו, מה שהקולגה שלי אליה אביב מתעסק בו, וזה חשוב מאוד, הנושא של צמצום האגמרים, שאתה יודע, חלק מהפריחה הגדולה של החוות היום ביהודה ושומרון, זה העובדה שסוף סוף נתנו למילואימניקים להגן על החוות האלה. אך הרבה מהחוות האלה, או שבעל החווה אסור לו להחזיק נשק, או שאם הוא מחזיק נשק, תראה עכשיו את בעלי חוות צופנת, שעכשיו עצורים כבר כמעט חודש, וזה סיפור, אחד הסיפורים האחרונים שבאמת סיכרתי כעיתונאית, ואמרו לי, בני המשפחה שלהם, לא חשבנו שלנו זה יקרה. וזה קרה להם, אנשים שהכי עובדים עם המערכת. הם פשוט יצאו להחזיר עדר גזול, התנפלו עליהם ערבים שם בכפר כשהם עשו את החיפושים. היה שם ירי באוויר על ידי אותו אוריה בעל החווה, והוא עצור כבר חודש, בלי שום, באמת יש פה תיק מאוד.
0: אני מקווה שזה...
3: אני לא אכנס לזה.
0: כן, גם אין לנו זמן עכשיו, כי השעה הסתיימה לה. שיראל, אני מאחל לך המון הצלחה. כבר יש לך כיוון חדש?
3: כרגע משפחה, ילדים, אני רוצה לכתוב חופשי בפייסבוק על פוליטיקה ועל כל מה שבא לי, מה שמנעתי מעצמי כבר כמה שנים. ואתה יודע, ישנת שמיטה, יש שנים לעבוד.
0: ושנה להתחזק. שיראל אלון נהיר, כתבת לשעבר של יהודה ושומרון של ערוץ 14, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה על העבודה שעשית, ושיהיה לך המון הצלחה, והכי חשוב, גידול משפחה בהצלחה גם כן. תודה רבה לשיראל, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה לעורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים משה רחמקין, ואיתי פה בירושלים סשה כהן, על הדיגיטל יציג זר, אני דני סימן, תכף החדשות, ואחרי זה אבי רצון. תודה רבה שהייתם איתנו הבוקר.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו80. שמפו מרכך נקע 7 רק 5 שקלים ו30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו80. אננס טרי רק 6 שקלים ו90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: גלי ישראל, החדשות.
9: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום חמישי, י"ז בתמוז, תשפ"ו, 2 ביולי 2026. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. 63 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה ו-53 התנגדו. מהקואליציה, חברי הכנסת אדלשטיין, אילוז ומשה סלומון הצביעו נגד החוק, וכן שרן השכל מסיעתו של גדעון סער. שתי רציחות הלילה בחברה הערבית. בשעה 3 בערך נרצח אדם בעיריות בכפר רמה. לפני חצות נורה למוות אדם בחיפה, שניים נוספים נפצעו. בסך הכל נרצחו אתמול בישראל 5 בני אדם ביממה אחת, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. משחקי גביע העולם בכדורגל, ארצות הברית הביסה אתמול את בוסניה בתוצאה 2-0, בלגיה ניצחה את סנגל בתוצאה 3-2, ואנגליה הכריעה את קונגו בתוצאה 2-1. היום י"ז בתמוז, מיליוני יהודים מציינים את הבקעת חומות ירושלים על ידי רומא לפני 1956 שנים, מהלך שהוביל לבסוף לחורבן בית המקדש בתשעה באב. יציאת הצום בצאת הכוכבים בשעה 8:15 בערך. אנרכיסטים פעילי שמאל מנסים לשבש את התנועה במספר מוקדים ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח שמיני עצרת. התפרעויות נערכות בשעה זו בצומת רעננה, צומת קרקור, קברי ובכניסה למשכן הכנסת. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פלדנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פלדנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תרכשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: היום יתקרר מעט ויעשה רגיל לעונה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: בוקר טוב ושלום רב לכם. היום 17 בתמוז, אחינו כל בית ישראל. בעיקר לידיעתם של גלעד קריב, נעמה לזמניני בניני, יאיר גולן, עופר כסיף, אבל גם לאחמד עודה, אחמד טיבי ובן דרור ימיני. לידיעתכם, היום הוא אחד מארבעה ימי תענית שנקבעו ביהדות לזכר חורבן הבית. הבית, מר בן דרור ימיני, הבית זה לא מה שאתה חושב. בית, נדלן, ריל אסטייט. זה גם לא הבית של מפלגת העבודה, או בית ההסתדרות, מר בן דרור ימיני. וזה גם לא הבית הארוס של איזה מחבל שרצח את בני משפחת ביבס או פוגל או חג'אג' וכנראה ליבך עם המשפחה ועם משפחת עם משפחת המחבל שביתה נהרס, נכון? ימין צ'וק. 17 בתמוז, מר בן דרור ימיני, הוא היום שבו הובקעו חומות העיר ירושלים. המצור על העיר הגיע לסופו, שבועות ספורים לפני חורבן הבית השני. אז לך, בן דרור ימיני, לעמוס, לנחצ'ה ברנע, לגדעון לוי, מה? לגדעון לוי, לגלעד קריב כמובן, רק נזכיר שמדובר באירועים מלפני 1956 שנים. ובית ראשון נחרב לפני 2612 שנים. והמוסלמים טוענים לקושן על הר הבית, כי זה שלהם. אל אקצה ואל קוץ ואל... והאסלאם בכלל הגיע לעולם שלכם מאות שנים אחר כך. וזה לא מפריע לכם לדבר על פשרה שהבית ההוא, ההר ההוא יעובר עליהם. ההר ההוא, הבית ההוא. נו, טוב, מלפני 3,000 שנה, 2,000 שנה, 1956 שנים. אז ככה, סתם. אוקיי? היום אנחנו מתענים. אנחנו פרימיטיבים שכאלה, פגנים. 17 בתמוז, נו, באמת, מילא רמדאן. עזבו, אין לי זמן עכשיו לחזור אל הטעות ההיסטורית של משה דיין, שאחרי מלחמת ששת הימים העניק באיוולתו, בכסילותו, ברפיסותו, את השמירה, את הטיפול, את ההחזקה, את חיי היום-יום בהר, למי שקשור אל ההר בערך כמו שבן דרור ימיני וגלעד קריב קרובים ליהדות, כפי שהרוב הגדול של היהודים מכיר ומזדהה. והיום התענה. אוקיי? תקשיבו, היום הוא כותב, בן דרור ימיני, תקשיבו כדי שתבינו איפה אתם חיים, עם איזה טיפוסים. היום הוא כותב, בן דרור ימיני, הוא חוזר אל המשפט שטראמפ אמר לנתניהו, לכולם נמאס ממך.

כותב בן דור ימין היום בידיעות אחרונות בעיתון של פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברכה. הוא כותב, אפשר לשנות, אבל לא עם הקואליציה הזאת שעלולה להביא אותנו ממפולת לקריסה. אותנו. מי זה אותנו? תגיד, מה לי ולך? כאילו, מה בדיוק אנחנו חולקים יחד? מה? ואולי כל הקטסטרופה הזאת שהוא מדבר עליה, היא בכלל ה-wishful thinking שלו, של בן דרור ימיני. כמו שהיא ה-wishful thinking של גדעון לוי, של עמוס, של אחמד טיבי, של אחמד עודה. עכשיו אין לי עניין לחזור לעמודים הראשיים של העיתונים הבוקר עם הצהוב המרוח על פני כל העמודים, על האלף ימים. כי זה העמודים, זה ה-80s של המאה שעברה. עיתון חדשות, המיתולוגי. העיתון הטוב ביותר בישראל אי פעם, עד שהוא הלך לכיוונים עזויים של שמאל קיצוני. אבל זו עובדה, לא, אף אחד לא יערער עליה. עיתון, חדשות, ההוא היה העיתון הטוב ביותר אי פעם בישראל. אוקיי? עכשיו, תרשו לי להגיע אל אלוף בצהל, אלוף במילואים. אומרים אותו ניצן, ניצן אלון, או אלון ניצן. תעזרו לי להבין אחרי זה בהמשך אם זה ניצן אלון או אלון ניצן. הוא טוען שההנהגה סירבה לעסקאות. נתניהו כמובן. חטופים יכלו לחזור בחיים. תגידו, עם אלופים שכאלה, מי צריך? אתה רוצה להגיד פה איזה מילה שאתם מכירים, אבל אוי. תגידו, עם אלופים כאלה, מי צריך? תגידו, רציתם בכלל לשוב אל הסוגיה מי היה המדליף הראשי מהשיחות לשחרור החטופים? אנחנו, מאזינים יקרים, אנחנו בזמן אמת חזרנו ואמרנו, כמעט מדי יום, דיברנו על מינים ומלשינים שלא תהיה להם תקווה. בזמן אמת אמרנו שהם מחבלים בסיכוי לשחרור מהיר יותר של החטופים. התכוונו, אולי אפילו גם אמרנו, שמדובר היה במלשין ניצן אלון. אני חושב שאחרי אתמול, אחרי הדברים שלו, לא צריך להוסיף. אז אם אנחנו כבר כאן, איך קרה דבר שאין אף מפלגת שמאל קיצוני שמציעה מקום בצמרת הרשימה שלה לאותו ניצן אלון, או לישראל זיו, או לעמוס ידלין, ואפילו לא לאילג שבאילגים תמיר איימן? אפילו אייזנקוט לא מציע להם כלום. אז אם יקרים, לא תיקחו ממני את אפשרות להגיד לכם, אמרתי. אמרתי לכם, השבוע. אני דיברתי על האפשרות שמשפט נתניהו יעצר. יסתיים בטענה כזאת או אחרת. לא יודע, איך אמרתי במפורש. כל מי שהייתי בפאנל בשידור השבוע, לא ברח מהתובנה הזאת, התרחק ממנה. אוקיי? אני העליתי את האפשרות שמשפט נתניהו ייעצר, כי לדיפ סטייט, לשמאל הקיצוני, אין עניין להגיע לעדויות של אלשך, מנדלבליט, שי ניצן וליאת בן ארי. כי זה יהיה לא רק קבורת תיקי נתניהו, זה יהיה קבורת הפרקליטות, גלי, גיל, אפק, ארוש. עכשיו שימו לב מה אומר נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, אתמול. אחרי ששלישיית השופטים במשפט נתניהו חזרה על הדברים שלפיהם אין שוחד בתיק 4000. אהרון ברק אומר, ושימו לב מה אומר בתגובה בחדשות 14, הדברים הובאו כולם בחדשות 14,

0: שימו לב איך מגיב עורך הדין דוד פטר באותו נושא בדיוק.
1: שעבר אהרון ברק, בהתבטאות חריגה לפיה יש לחוקק חוק צרפתי, ובו ראש ממשלה שנגדו מוגש כתב אישום, לא יעמוד לדין אלא רק לאחר סיום כהונתו. כך הוא נשמע.
2: אנחנו צריכים לחשוב אם לא הגיע הזמן של להביא לשינוי בשיטה הזאת. דהיינו שכנגד ראש ממשלה יתנהל משפט, כמובן, אבל רק אחרי שהוא ירדה להיות ראש ממשלה. צריכים להכניס לשינוי בשיטה הזאת, כלומר בשיטה הצרפתית למשל, שמוגש כתב אישום, אין תקופת התיישנות, ומחכים שיבואו הבחירות, ואז המשפט יתנהל.
1: כן, רק כדי לסבר את האוזן, מי שנחשב במשך עשורים, אהרון ברק, לאדריכל, האקטיביזם השיפוטי, עורך הדין דוד פטר, האם מדובר בהודעה די מרומזת לכך שהשיטה בישראל אכן כשלה?
3: לא, לא, ממש לא. אני רוצה לצנן רגע את ההקשר הזה.
1: אתה אומר, אנחנו עושים כמה צעדים
3: אני
1: קדימה.
3: אני מריח פה פחד. אני פשוט מריח פה פחד, ואני מריח פה איתותים. ואני מדבר על זה שאהרון ברק מאותת למערכת, תסגרו מהר מהר עסקת טיעון, תלכו לחנינה, תסגרו את האירוע הזה, ומיני נובע הפחד? מדבר מאוד פשוט, חקירה נגדית של שי ניצן, של אלשך, של מנדלבליט. אהרון ברק אומר, מהר מהר לקפל את המדפים, אנחנו חייבים לסגת מהאירוע הזה. זה האיתות של אהרון ברק, אני מריח פחד, וכשמריחים פחד, דוהרים קדימה.
1: עורך הדין דוד פטר, תודה רבה.
0: קשיבו. כל כך מכבד את עורך הדין דוד פטר. באמת. לא חושד בו שהוא מצטט את מנחי התוכנית הזאת מלפני כמה ימים. אבל זה המצב. זה המצב. הם יעשו הכל כדי שאלשך, מנדלבליט, שי ניצן וליאת בן ארי לא יגיעו להעיד. זה הכל. פונטו. בסטה. דפנטיבמנטה. טוב, תקשיבו, אני לא אובססיה, אבל אותי אייזנקוט מפחיד. אותי אייזנקוט מפחיד מהרבה סיבות, אני מודה. זה. לא פחדתי מאבי גבאי, ולא מציפי לבני, ולא מבוז'י, ולא מאבי אשכנזי. אשכנזי, מה... תקשיבו, מאייזנקוט לא בא לי לפחד, מאייזנקוט אני מפחד, משקשק. מה הוא עלול תקשיבו, זה כבר היו לנו מומדי שמאל לא רציניים, אבל כל כך חלול ונבוב כמו אייזנקוט לא היה. אמרת לכם, לא ציפי ולא אבי גבאי ולא אמיר פרץ, אמיר פרץ וציפי גבאי, אמיר פרץ ואבי גבאי הם גאוני הדור, לעומת תושב אילת שנולד בטבריה להורים ממוצא מרוקאי.
4: אפשר להתווכח, היינו רגילים לשמוע אותו פעם בשבוע, 10 שבועות לא שמענו אותו. זה תוכנית הדגל של הארגון, התוכנית הסודית ביותר. זו תוכנית ההתקפה לצפון ישראל, זו תוכנית שכמו שהוא אמר והוא דייק, הם הכינו למעלה מעשור, היא הייתה ידועה לבתי מעט. אנחנו הערכנו שיש פרויקט כזה, והחל משנת 14, למעשה הייתה לנו ידיעה
0: על התוכנית,
4: אנחנו עקבנו אחריה מקרוב, ובזמן שהחלטנו לפעול פעלנו, ובמשך 6 שבועות השמדנו את כל המנהור ההתקפי שחדר למדינת ישראל, ואין שחר לאמירה שלו שיש עוד דברים שאנחנו לא יודעים. יש לנו ידיעה ברורה שהפרויקט הזה סוכן.
0: אינקרדיבילה, מה כקצו סטיידי צ'נדו, אייזנקוט. אייזנקוט. מה כקצו סטיידי צ'נדו. מה מקפצה? הוא משקר. אין לו בעיה להכיל נשק גרעיני, כן? הוא ברח מרפיח, פגע במסע ומתן לשחרור החטופים, הקטין את הצבא, מחר לשמאל את ברל חדריה. והנה הוא, תקשיבו, הנה הוא עם האחים לנשק. עם האחים לנשק, נושק לסרבנות. טוב, טוב, להתנדבות.
5: אלפים חתמו על התנדבות.
6: הנשק, פטריוטים אוהבי הארץ.
7: אני קראתי להתייצבות.
8: ידענו שהפגיעה בביטחון תהיה משמעותית.
9: מאז אמצע מרץ.
7: אנחנו לא משרתים, לא משרתים, לא משרתים.
8: אני קראתי להתייצבות.
6: למשק, פטריוטים אוהבי הארץ.
9: משרת מילואים שאומר אני לא מתייצב, הוא סרבן או הוא לא מתייצב?
10: זה לא סרבנות, זה משהו אחר, זה לא סרבנות.
6: אני לא מוכן לשרת.
7: לא משרתים, לא משרתים.
6: למשק, פטריוטים אוהבי הארץ.
8: ידענו שהפגיעה בביטחון תהיה משמעותית.
0: אני לא מוכן להגדיר את אייזנקוט כאיש שמאל, ולא איש שמאל קיצוני, לא איש שמאל קיצוני, לא מוכן להגדיר אותו בכלל כמשהו ששווה התייחסות. מה הוא חושב על מדינה פלסטינית? מה הוא חושב? הוא סוציאליסט? הוא קפיטליסט? מה הוא חושב על מערכת המשפט? כלום, כלום, ריקה, ריקה, פחזה. באחזר ריקה, ואתם יודעים שאנחנו צודקים, ואתם יודעים שזה יתבהר, ובעצם זה כבר מתבהר, הוא כבר מתברר. אתם מבינים? פרויקט המנהרות בלבנון חוסל. פרויקט הלבנון בלבנון חוסל. עכשיו לא אומר את זה תוראי בשריון, או בבית נבלה. היה כאן רמטכ"ל. אתם מבינים? פרויקט המנהרות בלבנון חוסל. ותגידו, עזבו אייזנקוט שהוא אין לו שום דעה. יש יותר שמאל קיצוני עזוי מטורלל מאחים לנשק? כנראה שאין. ואייזנקוט שם. ותרשו לי, כבר אמרתי וחזרתי ואמרתי, בנט פסה קומפוסה. הוא רק יכול להתחרות עם ליברמן, עם ליברמן, מי יקבל יותר מנדטים ואז לדרוש את ראשות הממשלה, כי בלעדי אותם מנדטים שהם באוויר כמובן, כן? אי אפשר יהיה להקים ממשלה עם מנסור אבאס, האחים המוסלמים והאחים עודה את טיבי. ויש מצב של ליברמן עם 7 מנדטים ובנט עם 4, יסכמו על רוטציה ביניהם. אבל זה כנראה לא יקרה. רק להזכיר לאייזנקוט, גם בשמאל, אגב, לא יודע אם אני יכול להגיד את זה, אני מעריך שפה אתם, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אם אני מעדיף את אייזנקוט, או את ליברמן, אוקיי? או את בנט. עכשיו כאן אני מקבל עכשיו באמת הודעה, כבר לפני סיום הפתיח, הודעה, מה זה חשובה? מרתקת. על כך שאיווט ליברמן, כשהיה שר ביטחון, אמר למי שאמר, כן? שכשהוא היה שר ביטחון, באחת מישיבות מטכ"ל, עם הרמטכ"ל, הוא הרגיש שהוא יצא מישיבה של שלום עכשיו. תנחשו מי היה הרמטכ"ל. טוב, אוקיי. אנחנו רק רוצים להזכיר לאייזנקוט שגם בשמאל הוא לא נחשב לדמות מי יודע מה. תראו, אני מחפש דרכים איך לברוח מהפחד הזה של אייזנקוט. אני יודע שגם בשמאל לא חושבים שהוא גאון גדול. הם חושבים שהוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. שגם ללכת וגם ללוס מסטיק, זה לא פשוט עבור אייזנקוט. אבל אייזנקוט שם היום. כמו שציפי הייתה ובוז'י היה ובני ואבי ואודי. אוקיי? זה כל הסיפור. ודרמה בבגץ אתמול. בגץ עצר את מינויו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. ואנחנו מקוצר זמן לא הספקנו לבדוק אם 5 שופטי בגץ שפסלו בינתיים את רבלו, לא הספקנו לבדוק אם הם הציעו למנות לתפקיד 1. מנדלבליט. כן, כן, מה קורה? חבר'ה, אין לי כאן מסך, אני לא יודע כלום, מי נגד מי, אין לי שמות. לא, אני רוצה להבין ככה מה קורה. מי נגד מי ו... מה? לא, לא, לא, לא רואה שום דבר. אוקיי, אני יוצא לקניות בפעם הראשונה.
11: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ביציאה מירושלים עמוס במנהרת הארזים, בהמשך כביש מספר 1 מערבה עמוס במחלף חמד, כביש 443 מערבה עמוס מאוד באזור מקבים, צאו בזהירות.
11: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק מוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
18: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
20: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה!
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
24: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
26: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
27: שוב בוקר טוב לכם, אתם על רדיו גלי ישראל, אבי רצון בבוקר. אנחנו הולכים עכשיו לדבר קצת פוליטיקה. הרבה אייזנקוט, אבל גם בנט וליברמן. ואנחנו ממהרים לומר בוקר טוב לידידי הטוב הסופר, הפובליציסט, ארנון ETL. בוקר טוב, ארנון.
0: בוקר טוב, ארי, מה נשמע?
27: בסדר, אני מה זה שמח לשוב ולשוחח איתך כאן בתוכניתי.
0: תודה רבה, זכות בשבילי.
27: תודה, ארנון. בוקר טוב לך, אמר משה קוברסקי.
0: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב, ארנון, ידידי.
27: אפשר להגדיר אותך איש עסקים?
0: איש הייטק.
27: איש הייטק. חבר'ה, אני הגדרתי את השיחה איתכם, הולכים לדבר הרבה על אייזנקוט, אבל ניגע גם בליברמן ובנט. דברו איתי על התופעה הזאת. מי שמדבר נגד הסתה הוא מסיד, ומי שמדבר על ביטחון הוא אנטי ביטחון, ואני רוצה להבין איך הגענו למצב, זאת אומרת, אפשר להבין כשאתה שומע את בנט ומבין את ליברמן, אבל בכל זאת, ארנון, אייזנקוט?
0: כן, אייזנקוט ובנט, זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו אתה אמרת, תראה, אני לא רוצה ככה לדבר על אייזנקוט הבן אדם, כי א', הוא לא כל כך מעניין, והוא גם לא נורא חשוב, והוא בסך הכל, הוא עוד מוצר מפס הייצור. אתה אמרת את זה מקודם, היינו כבר הרבה אייזנקוטים. אני רוצה לדבר על התופעה, ויש כאן תופעה מדהימה. יש כאן תופעה מדהימה, שיש לא מעט ישראלים, שעבורם אייזנקוט ובנט הם אופציות ריאליות, הם אופציות רציונליות, וזה דבר מדהים. כי מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים כאן בעצם את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, כשהיא מתאמצת להתנתק מהשישי לעשירי ולהתקדם הלאה לעתיד אחר, למשהו חדש. ויש כאן כוחות עצומים שמושכים אותנו בכל הכוח לחזור לשישי לעשירי, לחזור ללפני הטווח, כדי שנקבל עוד טווח. עכשיו, אנשים שסומכים על שיקול הדעת של אייזנקוט, למשל, הם אומרים, אוקיי, זאת הבחירה שלנו, אנחנו סומכים על שיקול דעתו, אני הייתי רוצה שהם יחיו 5 דקות במדינה שמתנהלת על פי מה שאייזנקוט רצה. כלומר, אם היו מקשיבים לעצה אחת, ישמור השם, לעצה אחת של הבן אדם הזה, אנחנו היינו היום במצב של קטסטרופה חוצת גבולות. אנחנו היינו היום נמצאים כאן שמדינת ישראל, שעדיין יש חטופים בעזה, עדיין חטופים בעזה, שמדינת ישראל מופסדת בכל החזיתות, ולמעשה מדינת ישראל שעל פי אייזנקוט שהייתה אמורה להיות היום, זה משהו שהוא על סף כליה, על סף כליה.
27: וסינואר חי ומוחמד דף חי ונאסר אללה חי.
0: ניצחון של החמאס, על זה מדובר, זה מה שהשיקול הדעת של אייזנקוט אמר לעשות. עכשיו, בנט זה אותו דבר, בנט זה סוג של מופרעות, שלעניות דעתי, סליחה, הקדוש ברוך הוא שם פה את בנט, כדי שלישראלים תהיה את האופציה לבחור בשפיות מול חוסר שפיות. וזה אותו דבר עם אייזנקוט. מה שאנחנו רואים עכשיו זה התמודדות בין השישי לעשירי לשביעי לעשירי. אוקיי? בין כן. העבר, היום האפל והנורא, לבין העתיד הגאולי של מדינת ישראל.
27: בבקשה, משה קוברסקי, תובנותיך.
1: כן. אז קודם כל אני מסכים בדברים שאמר ארנון, אני רוצה להוסיף עוד דבר. קחו את עצמכם לסיטואציה שבה נשיא ארצות הברית מזמן את ראש ממשלת ישראל ועל הפרק פעולה באיראן. הרי למה טראמפ הלך עם נתניהו לפעולת שהגעת הארי? כי הוא הסתכל לנתניהו בעיניים ואמר לו, ביבי, אנחנו יכולים לעשות את זה, וביבי הסתכל לו חזרה בעיניים, לא הישיר מבט ואמר לו, כן, אנחנו נפעיל את המטוסים שלנו, אנחנו נפתח את המסדרון האווירי, אתם תיכנסו, יהיה בסדר, וטראמפ האמין לו. כן, ואנחנו בעיצומו של התהליך, העסק עוד לא נגמר שם. עכשיו דמיינו לעצמכם את אייזנקוט באותה סיטואציה. טראמפ יפנה אליו את אותה שאלה, ואייזנקוט יגיד לו, וטראמפ יגיד, הבנתי. תוגרים את העסק, לא עושים כלום. זה מה שיקרה כשאחד כמו אייזנקוט, לעומת אחד כמו נתניהו, יושב בלשכת ראש הממשלה וצריך להידבר עם נשיא ארצות הברית. כן, האם מישהו מעלה בדעתו שפעולה כמו הביפרים, שבוצעה בזמן ממשל ביידן, מבלי להדכן את הממשל בארצות הברית, כן, השר מזכיר ההגנה האמריקאי, אז קראו לזה מזכיר ההגנה, אמר להם, אתם ירדתם את דעתכם, השתגעתם כשחיסלנו את נוסע לשבוע אחר כך, כן? עכשיו תארו לעצמכם, האם בן אדם כמו אייזנקוט, כל אחד שישים את היד אל הלב וישאל את עצמו, האם בן אדם כמו אייזנקוט היה לוקח פעולה כזאת דרמטית מבלי להתייעץ עם ארצות הברית, שזה כמובן היה מעיין את הפעולה? אני טוען שלא, אני חושב שכל בן אדם עם מעט יושר, צריך להגיד, מתוך מה שאנחנו רואים, איך אייזנקוט מתבטא ומתנהג בזמן האחרון, שהוא כולו שבוי, מסכן, שבוי בידי היועצים שלו, שנותנים לו להגיד משפטים שבאמת יום אחד הוא התבייש.
27: זה באמת, משה, זה באמת היועצים שלו? זה לא הוא, כי כך הוא חושב? והרי עוד לפני מנליס נחשפנו לדברים שהוא אמר. למשל, ההכלה הזאת של הגרעין האיראני, אגב, שזה אחד הדברים הכי חמורים מכל מה שאנחנו... כן, אפשר לחיות עם איראן... איראן גרעינית.
1: התבוסתנות, אבי, היא לא, רק שנייה אחת, התבוסתנות היא לא מהיועצים. התוקפנות היא מהיועצים. כאשר הוא לוקח את המשפט של נתניהו בפטריוטים אתמול, הבדיחה הזאת, הוא אמר מתוך המון המון דברים, וממקד את כל התוקפנות שלו, ואומר, על פי זה, הוא לא ראוי להניק.
27: זה
1: הוא לוקח מהיועצים. את המנטליות הזאת של הבולדוג, זה לא ממנו, זה מהיועצים.
27: כן. כן, ארנון, רצית להוסיף
2: אייזנקוט. הוא כמו כל הגנרלים, זה אנשים שהם לא מבינים את המהות של התפקיד שלהם. כל הגנרלים של השישי לעשירי, כולם, בטח ובטח אייזנקוט, זה אנשים שלא מבינים את המשרה, הם לא מבינים את המשמעות. ואת זה, אני ידעתי שאייזנקוט לא ראוי, עוד בפרשת אלאור עזריה, אוקיי? בנקודה, רק בנקודה הזאת, בלי שהוא עשה שום דבר לפני זה. בן אדם שלוקח חייל שלו, זורק אותו מתחת לאוטובוס, כן, זה בערך כן, שלא מבין כן. מה זה להיות מפקד בצהל. גדי אייזנקוט לא מבין מה המשמעות של להיות מפקד בצהל. אני הייתי, אותי צהל עשה קצין, השאיר אותי בתפקיד הכי זוטר שקצין יכול להיות בו, השאיר אותי 35 שנה. זה מה שעשיתי. ממם של, של, של, של מחלקת חיר. ודבר אחד... כולם ידעו, אסור לגעת בך, אתה לא יכול לגעת בחייל של קצין אחר, אתה לא יכול לגעת בחייל, כי הקצין הזה יקום עליך בשיניים חשופות. ואייזנקוט, שהוא מכר את אלאור עזריה, הוא אמר דבר פשוט, שהוא לא מבין, הוא לא מבין מה זה צהל, הוא לא מבין מה זה צבא העם, הוא לא מבין את התפקיד שלו בתור, לא בתור מסקרמטכ"ל, בתור קצין, בתור סגן משנה, הוא לא מבין את התפקיד שלו. וזה ממשיך להיום, וכל מה שמושיק אמר זה נכון, זה אנשים שלא מבינים איפה הם חיים.
27: ארנון, אז
2: לא
27: איך?
2: לא מבינים את המאמר.
27: ארנון, אז איך? אז
2: אני
27: איך?
2: אגיד לך.
27: איך הוא 20, לך... 15, 17, 22 מנדטים? עזוב את הקשקוש הזה שבמועמדות לראשות הממשלה הוא עובר, את, עובר את נתניהו. זה אבי וייס מכתיב למי, ש, למי ש, שמקריא את ה...
2: אני אסביר לך, יש איזשהו מחסום בין השמאל לימין, אבי, כמו שאתה לעולם לא תוכל להצביע לשמאל, לא משנה מה יהיה, לא יודע, אני מדבר על עצמי, בסדר? אני לעולם לא אוכל להצביע למפלגת שמאל, לעולם, כי זה משהו שיענקתי בחלב של אמא שלי. זה בלתי אפשרי, פיזית לא מסוגל. האנשים האלה שמצביעים לאייזנקוט, האנשים שבחיים לא יצביעו ימין. לא יצביעו ימין כי ככה. כי זה לא השבט שלהם.
27: בקיצור, כי הוא שם, כי הוא שם, כמו...
2: בדיוק, הם נדח, הם בוחרים את הכי פחות גרוע שיש להם.
27: שהם חושבים שהוא הכי פחות. אגב, אני העליתי כאן עניין, אני עכשיו עובר אליהם, משה קוברסקי, אמרתי, רגע, תרשו לי רגע להתלבט. מי יותר מסוכן או מי פחות מסוכן לישראל בין אייזנקוט, ליברמן, לבנט, משה?
1: אתה שואל בתור ראש ממשלה או בתור מועמד בבחירות?
27: בתור מי שמתמודד בפריימריז, כן.
1: תראה, בתור מועמד בבחירות, אני חושב שבסופו של דבר, למרות מה שאנחנו רואים עכשיו, עם אייזנקוט יהיה לנו יותר קל להתמודד בבחירות, אחרי שהאהבה קשקה שם, עוד יהיו שם הרבה בוקות ומגולקות, ובאמת, בגלל הפופולרית לכאורה של אייזנקוט בגוש השמאל, הוא כבר נכנס לברטיגו, אנחנו רואים. אז יהיה מעניין. אבל ברשותך, אבי, אני רוצה להעיר עוד נקודה שאיכשהו פוספסה. הוא עשה כנס לפני יומיים, ואת מי הוא הביא להציג את התוכניות? הרי הוא לא מסוגל לעמוד ולדבר על כלכלה, כמו שנתניהו מדבר על כלכלה, okay. או על נושאים אחרים. אז הוא הביא אנשים, הוא הביא מומחים, את צוות המומחים שלו, את מתן כהנה, שאני לא יודע כמה מפלגות הוא החליט, את אורית פרקש הכהן,
27: שנפשה את... רגע, מתן כהנה? זה... Okay. מתן כהנה הוא okay. לא עם בנט?
1: לא, הוא כבר לא, הוא כבר עם זה, הוא כבר עם אייזנקוט. הוא היה עם בנט פעם.
27: הוא היה גם בעוד מקומות, לדעתי הוא היה בעוד מקומות. כן. הוא היה עם גנץ, כן, נכון.
1: ואת יורם כהן שהביא איתנו לדוניה שלו של הכפשת נתניהו, אבל אותי דווקא צד שם אחר, שאול מרידור. וזה הקפיץ לי שתי אפיזודות שבהם נתניהו התגלה כבאדם שבאמת מרחיק ראות. אחת זה בקורונה. אתם זוכרים שהתחילה קורונה ובאו לפקידי האוצר ואמרו כמה כסף אנחנו נשריין בשביל לתמוך בעובדים ובמענקים וכולי. אז הוא אמר, באוצר אמרו 30 מיליארד שקל. נתניהו אמר תכפילו פי 5. על רקע זה קץ פיטר את מרידור כי המענקים לא אוהבו לאנשים. אתם זוכרים?
27: כן.
1: אז אותו מרידור שהוא באמת דוגמה של הדיפ סטייט וכולי, הוא זה שמארגן לאייזנקוט התוכנית הכלכלית שאני אעז לומר שכנראה הוא לא מבין בזה הרבה. ומצד שני אנחנו זוכרים עוד אפיזודה כאשר הייתה, היה השביעי לעשירי ובא הצבא ואמר רוצה לגייס 80 אלף מילואים, נתניהו ציין את זה שלשום, אז נתניהו אמר תכפילו, תכפילו, אנחנו כולנו יודעים את המספר, לא נגיד אותו פה, אבל הרבה הרבה יותר גדול, כן? אז אני אומר, האנשים האלה שמבטאים את הבינוניות, את הדוגמה, את לחשוב בתוך הקופסה ולא לצאת ממנה, זה האנשים שיקיפו את אייזנקוט, וזו צורת הממשלה שהוא רוצה לעשות. פאורפוינט סובל הכל, אמורים בהייטק. והם הציגו מצגות פאורפוינט נוצצות, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים מי הביא את הביצועים, מי הפך את הקערה על פנייה במזרח התיכון, וזה נתניהו.
27: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, לשוב אליך ארנון, וכך אתה יודע, בעדינות רבה. הימין, בקמפיין שלו, צריך להתייחס לאייזנקוט ברצינות, או אתה יודע, להפוך אותו לסוג של, לא רוצה להגיד ליצן, אבל בדיחה, תראה, אני הבאתי הבוקר פה כמה קטעים, דברים שהוא אומר, שהם מנותקים מכל היגיון, מכל מציאות, ולהתייחס אליו ברצינות, זה יהיה לא רציני לדעתי.
2: אני לדעתי לא צריך להתייחס אליו בכלל, אוקיי, בקמפיין, אפילו לא קצת, אפילו לא בדקה, ואני אגיד לך למה. תראה, הימין, משהו צריך לעשות, המנהיגים צריכים להציע לנו עתיד חדש. צריך לדבר איתנו על האופציה, צריך לדבר איתנו על תוכניות, על הדברים שצריכים לעשות, צריך לדבר איתנו על בניין.
27: כן, אבל קמפיין נבנה גם על יריבויות.
2: נגד מי, אבי? נגד מי? אין לו סיכוי, עזוב, זה הדבר הזה, השמאל ירד מהשלטון ב-77, מאז היה לו פעם אחת את רבין, שקיבע במסמרים את ארון הקבורה של השמאל הישראלי באוסלו, הייתה לו עוד איזה אפיזודה עם המטורף הזה, עם בנט ולפיד, אבל השמאל ירד מהשלטון ולא יחזור לעולם. בסדר? אני לא מודאג מהדבר הזה. Okay. הימין צריך למכור לישראל עתיד, הוא צריך להגיד מה צריך לעשות, איך אנחנו מגיעים לגאולה, איך אנחנו בונים את מדינת ישראל החדשה, את מדינת ישראל שתהיה מדינה יהודית במקום מדינת היהודים. זה מה שהימין צריך לדבר על מה עושים, על מה עושים מחר. אייזנקוט שייך לשישי לעשירי, זה אתמול, זה מת, זה נגמר הסיפור הזה. לא לבזבז את זה אפילו לא גרם אנרגיה. זו דעתי.
27: כן, משה, לדעת, כן.
1: אני חולק על ארנון, הנה, מסענו נקודת חלוקה. קודם כל, אני מסכים איתו לגבי המסר החיובי, המסר החיובי הוא מאוד מאוד חשוב, אבל קמפיין זה גם מסר שלילי, ואני מעדיף שהוא יהיה ברמה של הגחכה. כן, אנחנו זוכרים מה הנושא הזה של הגחכה עשה לדן מרידור בשעתו עם החרצופים, כן, קיבע אותו לנצח, לתדמית החטלטול מיצי. אנחנו חייבים, כי אין ברירה, תשמע, הקמפיין שלהם הוא מרושע, הקמפיין שלהם הוא נבזי, הקמפיין שלהם הוא מסית, הקמפיין שלהם הוא חורג מכל הקווים האדומים. אנחנו לא ננקוד בגישה הזאת, אנחנו ננקוד בגישת ההגחכה, וברוך השם יש הרבה מאוד על מה להגחיך את השמאל שאיבד לחלוטין את חוש ההומור שלו.
27: אוקיי, ככה לסיכום, בנט שמגיע כבר לאזור אחד ספרתי, אני זוכר, התווכחתי כאן עם ברדוגו בשידור, לא התווכחתי, הוא אמר איזה משהו, אבי תזכור, הוא יגמור או דו ספרתי נמוך, או חד ספרתי גבוה, ואני אמרתי לו, תקשיב, הוא 28 מנדטים, ברדוגו, אומר לי, אבי תזכור, זה, זה, זה, זה פנומן שלא מוכר בכלל בעולם לדעתי.
1: ופה יש אלמנט חדש, אלמנט נוסף, כי ברגע שזה יקטן מעבר מתחת למסה הקריטית, יש איזה נוטרון שנקרא לפיד, חסר משקל, שירצה לפרוץ החוצה, כי הוא לא יקבל את הנדוניה שהבטיחו לו שעשרה מנדטים מהאנשים שלו.
27: כן, משפט אחרות שלך, ארנון, בעניין הזה?
2: לא, אין לי משפט אחרון.
27: לא, החד ספרתי הזה שהוא בדרך, נפתלי בנט בדרך לחד ספרתי, תשמע, 28 מנדטים האיש הזה היה בסיור.
2: תקשיב, אני שלושה חודשים אומר שהוא ולפיד לא עוברים את אחוז חסימה, אוקיי? כשאתם דיברתם על 28 מנדטים, הערכה שלי אומרת שהם לא יעברו את אחוז חסימה, ואני מחזיק בערכה הזאת.
3: וואו.
2: תראה, תראה, דינמיקה, עד הבחירות יש עוד הרבה הרבה הרבה זמן. עכשיו, בנט, תסתכל אתמול על התרשים הפסיכוטי שהוא פרסם. בנט עושה מה שהוא יכול כדי שאף אחד לא יבחר בו. הוא עובד בצורה מדהימה על זה, על להרחיק מעצמו את המצביעים. הוא ולפיד לא יעברו אחוז חסימה. לא יעברו. תסתכל עליו, מטורף, משוגע. לא יעברו. לא יעברו אחוז חסימה.
1: ראית את המופע אתמול בכנס הרצליה עם אשר סירדו אותה על קושקה שבאת?
2: תשמע...
3: רחמים, רחמים, רחמים, באמת, ראיתי.
2: איפה האחים חלוקים לבנים שיקחו אותה לנוח קצת? מסכן, כפר עליו, באמת. מה הולך? מה אנחנו עושים לבן אדם הזה? חסר ישע.
3: כן.
2: לא עבור את אחוז חזימה.
3: כן, אבל איך תדע, יכול להיות שהוא יפרוש בדרך, בנט. מה אתה אומר, משה? יש סיכוי?
1: לא. אין סיכוי שיפרוש, הוא ימשיך עם הראש בקיר, אולי יהיה
3: איזה עוד
1: איכות שם,
2: מה הסיכוי שיחזירו את לימודי התנ"ך לבית הספר בישראל? זה מה שחשוב, לא איזנקוט. מה יהיה ברצועת עזה, מה עם יישובים, התיישבות ברצועת עזה? זה הקמפיין, לא איזנקוט, מי זה מעניין בכלל?
3: כן, ואני הייתי שואל אותו שאלה ישירה. האם יש מצב שבמדינת ישראל לצד מדינת ישראל תקום מדינה פלסטינית בתמיכתך? אתה בעד שתי מדינות או נגד? אבל בלי התחמקויות, אבל אף אחד לא עושה.
2: אין לי התחמקויות, אין לי התחמקויות.
3: הוא לא מגיע להתראיין בגלי ישראל, הוא לא יגיע לעולם להתראיין בערוץ 14, הוא לעולם לא יתראיין בפודקאסט של איש ימין רציני ואינטליגנטי, ואז הוא נשאר עם אותם ערוצים, עם ערוץ 11, 12 ו-13, ואף אחד לא ישאל אותו, יסתכל לו בפנים ויגיד לו, תגיד, אתה תומך בשתי מדינות לשני עמים? זה חלק מהאג'נדה שלך? אף אחד לא ישאל אותו, ואז אתה לא יודע מה לעשות, ואז הוא מוכרים לנו בלופים.
1: ואיזנקוט מגיע לערוץ 14, וליברמן מגיע לערוץ 14?
3: לא.
1: הם כולם, הם מחרימים חצי עם.
3: אתה צודק, אתה צודק. לא לערוץ 14 ולא לגלי ישראל.
1: כן.
3: אוקיי, אני מאוד מודה לי, היה לי כיף, באמת, לעונג, ארנון, משה קוברסקי, תודה רבה לכם.
2: תודה,
3: טוב
2: לתראות, תודה.
3: ביי, כל טוב. וואו, כיף, כיף. איתנו? בוקר טוב לך, הדוקטור גוסטבו פרדניק.
4: בוקר אור, אבי.
3: מרצה, סופר, פובליציסט, איש אשכולות בקיצור. אתה יודע למה ביקשתי ממך הבוקר? למה, מדוע אני רוצה, ביקשתי לראיין אותך הבוקר? אני רוצה לשאול אותך מה דעתך.
4: זה רק טבעי.
3: מה דעתך על הופעתו של ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14 שלשום?
4: טוב, אתה רואה מנהיג מדינאי על שבתמצית טלוויזיונית מצליח להציג חזון ולרמוז על השלבים למימושו, ובאותה נשימה אי אפשר לא להרגיש עד כמה מתגמדים אלה שמציגים את עצמם כמתחרים אחד, כי הוא לא כמו הם מסוגל להרצות על יחסי חוץ ועל גיאופוליטיקה ועל היסטוריה וכלכלה בעברית ובאנגלית ועל התיישבות וכל מה שאתה תרצה, והם רק יכולים להגיד עד כמה שביבי לא טוב וביבי ככה, זה כל הנאום שלהם. וגם כן אתה מרגיש כמה הבל משתולל על דפי התקשורת ועל מצחיו של השקר, כאשר מקדים רק בהכפשות על נתניהו ולא מדברים על הנושאים הקיימים.
3: במשפט הזניח, הכי זניח, כאילו במקרה שהוא אמר, רזיתי, ירדתי כמה קילוגרמים, והופכים את זה לכותרות ראשיות ולאישו, ומתעלמים מכל מה שהוא עשה ומכל מה שהוא אמר ומכל מה שהוא מפתיע.
4: אבל במשך 10 שנים הם חיפשו בזכוכית מגדלת על איזו עבירה קטנה של נתניהו ולא מצאו מאומה, ולכן הם צריכים להגיד שהיה סיקור לא יודע מה. אז כאן אותו דבר, הם מחפשים ומחפשים משהו שנתניהו אומר לא נכון, לא מוצאים, אז הם צריכים לדבר על משקל ודברים כאלה כל כך מגוחכים, זה נכון.
3: אני עכשיו רוצה לשאול אותך לגבי העובדה שבאמת במדינת ישראל אתה סופר, מרצה, אתה פובליציסט, אתה איש יודע תקשורת מה שנקרא. שמע, זה לא רציני
27: שאגב, אני מסכים שנתניהו צריך להתראיין גם בערוץ 12 וגם בערוץ 13 ולדעתי אפילו בערוץ 11, למרות שבערוץ 11 לא נשארו יותר צופים, ואלמלא המונדיאל יש מצב שהערוץ הזה היה נסגר, לא בגלל דעות ולא בגלל, פשוט כי לערוץ הזה אין צופים. אבל יש כאן מצב מאוד אבסורדי שליברמן שהיה מתראיין בגלי ישראל כל שבוע, אצלי הוא היה מתראיין לפחות כל שבוע, ואנשים אחרים שהוא מתראיינים לא הולכים לא לגלי ישראל ולא לערוץ 14, ואנשים מהצד השני לא הולכים להתראיין, לא מתראיינים בערוצים, מה שנקרא ערוצי תבהלה ותרעלה וכל הסיפורים הללו. זה לא רציני, גוסטבו.
4: זה לא אותו דבר, הייתי אומר, לפי הניסיון המוכח, כל פעם שנתניהו מנסה להגיד משפט בערוצי התבלה, הם פשוט לא נותנים לו לדבר ורק מקללים אותו. אז בשביל מה? מה התועלת שאתה תבוא כדי שרק יכפיש אותה? לגבי האחרים, הגמדים שלא רוצים לבוא לערוץ 14, זה לא כי יש ניסיון מוכח שהם יותקפו, אלא כי הם לא רוצים לדבר על הנושאים המהותיים. הם רק חוזרים וחוזרים על כמה שביבי לא טוב, וזה כל מה שיש להם להגיד. ובעצם ההבדל בין ימין ושמאל, זה לא יכול להצמצם לעניין של רק לא ביבי. זה לא רק תגיות, זה עמדות שונות. יש באחד מהמאמרים המבריקים של דפנה נתניהו על דפי מעריב, היא עושה אפיונים של השמאל, ואומרת, הבה נדבר על תוכן, על עמדות. מי שמנציח את השליה הפלסטיניסטית הוא שמאל, אז שהוא יגן על זה או שיגיד שהוא לא שמאל. מי שרואה ביריב הפוליטי הפנימי אויב שחייבים להשתיק ואפילו למגר אותו, הוא שמאל. אז בואו נדבר על העמדה הזאת, תפיסות לגבי התיישבות, הטרור, האכיפה הבררנית, בגצוקרטיה. נדבר על העניינים כפי שאתה עושה בתוכנית שלך. הם לא, הם רק מדברים על כמה הוא לא נכון וכמה צריך, כמה, למה הוא ירד במשקל ולא ירד במשקל. אלה הדברים שמעניינים אותם.
27: אוקיי, הדוקטור גוסטבו פרדניק, שמחתי לשוב לשוחח גם איתך, לעונג.
4: גם אני שמחתי, תודה.
27: ביי, תודה רבה.
4: להתראות.
27: זהו, למעשה סיימנו עוד תוכנית של עוד תוכנית של אבי רצון בבוקר, כאן ברדיו גלי ישראל. אני רק רוצה לומר לכם משהו בעניין של, של אייזנקוט. מה, הרי זה לא אישי. מה לי ולאייזנקוט? אני לא מכיר אותו בכלל. אני מעריץ את גולני. אני חושב שהם באמת, זאת יחידה מדהימה. כמה היינו מתכסחים איתם כשהיינו מחליפים קו? בתעלה או ברמה או בביקה? אבל אתה רואה אותם ואתה מבין שיש על מי לסמור. אבל כשאתה רואה את אייזנקוט, אגב, לא רחוק ממנו גם גבי אשכנזי, שלא תהיינה טעויות. ברגע שהם מגיעים למעלה, הם פתאום הופכים לקפלניסטים, ככה באבחה, בשנייה. וכל הסיפור הזה של אייזנקוט הוא כל כך רדוד והוא כל כך חלול, כאילו, אם הייתם אומרים לי לפחות, עזבו רגע, נחמד, לא נחמד, מאמי, לא מאמי. מה הוא חושב? בכל נושא שעל סדר היום, כאן, במדינת ישראל, מה הוא חושב? המדינה הפלסטינית, על כלכלה, על חברה, על בורסה לניירות ערך, על הכל. על יחסים בינלאומיים, בין מדינות. הוא מוכן לוותר פה, לוותר שם. עד איפה הוא מוכן? מה עם שטח A ושטח B ושטח C? כלום, כלום, שום דבר. אין לו. אין לו את זה פשוט. אבל מה? הוא שם, כמו שציפי הייתה, וכמו שאולמרט היה, וכמו שאבי גבאי היה, וכמו שאמיר פרץ היה, וכמו שבוז'י היה, וכבר 2000 שנה גם ליברמן שם. ובנט עדיין שם. ולפיד היה שם. טוב, תקשיבו. הם לא יגיעו לעדות, לדעתי. לא אלשך, ולא מנדלבליט, ולא שי ניצן, ולא ליד בן ארי. זה אגב הולך להיות הנושא המרכזי של הבחירות בעוד כ4 חודשים. החבר'ה האלה, מערכת המשפט, היו איסטוקרטיה. תודה רבה לאורך ולמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב. תודה לך, הבוקר משה רחם, קינאי של הטכניקה. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. סוף שבוע נעים, תל חי, שבת שלום.
5: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביציאה מירושלים עמוס במנהרת הארזים, בהמשך כביש מספר 1 מערבה עמוס במחלף חמד, כביש 443 מערבה עמוס מאוד באזור מכבים, צאו בזהירות.
5: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
8: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
9: אנחנו הרוב!
11: זה מהות הדמוקרטיה.
12: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
28: עדיף.
15: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
29: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
30: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
31: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
32: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
33: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
34: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
33: נהייתי סופר סטאר.
34: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
32: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
35: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
36: כפוף לתנאי המבצע.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
20: גלי ישראל, החדשות.
21: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. בבנימין, 9 חסידי ברסלב נכנסו לכפר הערבי מוחמס ונותק עם קשר. כוחותינו פתחו במבצע סריקה נרחב לאחר שרכבם מותר בכפר ללא הנוסעים. כתב ההתיישבות של חדשות 14 אליה אביב דיווח כי הרכב נמלט מנהדת משטרה לאחר שביצע עבירת תנועה, וכעבור כמה זמן התקשר אחד מהנוסעים למשטרה וטען שמותקפים על ידי מחבלים. כעבור זמן נוסף הותר הרכב שבור ומנופץ בתוך הכפר, אך מי שהתקשר למשטרה הותר באמצעות איכון בעיר ירושלים. דובר צהל אומר כי אין חשש לחטיפה וכי אין עוד יהודים בכפר, למרות זאת כוחות צבא רבים לרבות מסוקים עדיין פועלים באזור. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. 63 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה ו-53 התנגדו. מהקואליציה, חברי הכנסת אדלשטיין, אילוז ומשה סולומון הצביעו נגד החוק, וכן שרן אסכל, מסיעתו של גדעון סער. שתי רציחות הלילה בחברה הערבית. בשעה 3 בערך נרצח אדם ביריות בכפר רמה. לפני חצות נורה למוות אדם בחיפה, שניים נוספים נפצעו. בסך הכל נרצחו אתמול בישראל 5 בני אדם ביממה אחת, ביניהם הרב עמוס גואטה מנתניה. בתוך כך המשטרה פיינחה רצח שבוצע בנצרת בשנה שעברה, 3 ערבים נעצרו. משחקי גביע העולם בכדורגל, ארצות הברית הביסה אתמול את בוסניה בתוצאה 2-0, בלגיה ניצחה את סנגל בתוצאה 3-2, ואנגליה הכריעה את קונגו בתוצאה 2-1. היום י"ז בתמוז, מיליוני יהודים מציינים את הבקעת חומות ירושלים על ידי רומא לפני 1956 שנים, במהלך שהוביל לבסוף לחורבן בית המקדש בתת באב. יציאת הצום בצאת הכוכבים בשעה 8:15 בערך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: היום מתקרר מעט ויעשה נאה ורגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות ולשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
24: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
26: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: בוקר טוב.
1: איזה הנחה.
0: יום חמישי, חודש יולי, חודש תמוז, י"ז בתמוז. היום בו נבקעו החומות. נבקעו חומות ירושלים.
1: מה עוד קרה?
0: בי"ז בתמוז מה עוד קרה באמת?
1: שבירת לוחות הברית.
0: זה שבירת לוחות הברית?
1: כן. ביטול קורבן התמיד?
0: הגזמת.
1: מה זאת אומרת?
0: לא מצליק.
1: הוא צו צלם באחד.
0: לא מצליק ליצום, ביטול קורבן התמיד.
1: אוקיי,
0: כל היתר סבבה,
1: צלם באחד.
0: היה גם מישהו ששרף את התורה, לא?
1: נו, איך קראו לו?
0: טרנספורוס?
1: אפוסטומוס.
0: אפוסטומוס.
1: מצביע רומי.
0: אפוסטומוס ששרף את התורה, זה גם י"ז בתמוז, נכון?
1: נכון, כן.
0: אז בסדר, אז אפשר להוריד.
1: ארבע מחמש. ארבע מחמש.
0: ביטול קורבן התמיד.
1: איי, איי, טוב, חברים, אל תקשיבו. זה משמעותי מאוד, ביטול קורבן התמיד.
0: זה כאילו משמעותי, אבל זה לא מצליק צום.
1: טוב, אני לא יודע מה הכללים לצום, אבל...
0: לא, צום באופן כללי, אתה צריך או שיקרה משהו משמעותי, או שאתה צריך לעבור משהו משמעותי.
1: אז אני מעריך שהפריצה של חומות העיר, אז זה
0: בטח... לא, הפריצה של חומות העיר זה ברור.
1: אז זה, וכל השאר בטח התלווה לפולקלור היהודי לאורך השנים.
0: כן, הפיסטמוס.
1: כן, הפיסטמוס, כמובן תמיד, שבירת לוחות הברית, כל הדברים הללו.
0: מעניין כמה דתיים שאתה תעצור אותם, ידעו להגיד על ביטול קורבן התמיד.
1: אני מעריך שידעו.
0: לא.
1: האמת שהפתיע אותי שאתה לא יודע, כי אתה שולט בדרך כלל.
0: כן, וזה לא הסתדר לי.
1: טוב, אוקיי.
0: התבלבלתי איתו, טרנספורוס ההוא שפגשתם את רבי עקיבא באיזה טיול ביער.
1: נכון.
0: אבל בטוב... זה לא סתם אמרתי את זה.
1: שאלה למאזינים.
0: אגב, באמת רבי עקיבא פגש אותו בטיול ביער או משהו כזה.
1: כן, כן. אבל אני אומר, משונה המאזינים שיסמסו לנו הם ידעו על ביטול קורבן התמיד.
0: נכון. וזהו, טוב, אז אנחנו זוכרים את החומות שנפקעו, את הקורבן שהתבטל, את הפוסטומוס, פחות לטובה, ונכנסים לתקופת שלושת השבועות, מה שמכונה. ימי בין המיצרים.
1: ימי בין המיצרים, נכון.
0: התשעה באב. ואני מקווה שעד אז אני גם אצליח לישון קצת, כי המונדיאל הזה גומר אותי.
1: אתה מכיר את הרב יוסף קפח? אתה יודע מי זה הרב יוסף קפח?
0: יוסף קפח?
1: הרב יוסף קפח, זה חתן פרס ישראל, והיה אחד מאנשי הרוח הבוטלים המשפיעים ביהדות תימן בחברה הישראלית. הוא התמחה בלתרגם מערבית לעברית את הרמב״ם ואת רבי סעדיה גאון. הוא גם הלך לעולמו בי"ז בתמוז, אחד באמת מהגדולים של יהדות תימן. אז גם אנחנו התימנים זוכרים את הדבר הזה בי"ז בתמוז, כמובן לא עילה לצום, אבל זה עוד אירוע ש... שקרה, ובאמת יש עייפות בגלל כל הכדורגל, אתה מאלה שצופים הכל, נכון?
0: אני לא מצליח, אני משתדל, אבל אני לא יכול יותר.
1: אז זה בעייתי באמת, זה גורם עייפות.
0: אני בתקופה עמוסה, אני לא ישן.
1: אתה רואה אותם או אתה קם בבוקר לראות?
0: ישן, מה אמרתי עכשיו?
1: ישן.
0: בגלל שאני לא ישן,
1: כן, אז אתה לא יודע.
0: אז אני לא יודע שום דבר מהדקדוק, הדקדוק שלי נשכח ממני.
1: זה הדבר הראשון שהולך לך אחרי שאתה עייף, הדקדוק והשפה העברית.
0: כן, בדיוק.
1: אבל אתה צופה, נכון? אתה רואה, אתה מאלה שרואים.
0: כן, אבל הגיעה תקופה עמוסה, אז לפעמים קשה לקום בארבע בבוקר. אבל אני עושה את זה...
1: אפשר לקום, אתה יודע, נגיד...
0: עושה את זה חלופות, אני כאילו מתעורר וחוזר לישון, וחוזר לישון, ומתעורר, ופתאום גול, ופתאום זה מה היה לי שפספסתי את הדבר? שבוע. ראיתי איזה משחק. מה נגמר בפנדלים? הולנד? לא, היה עוד משחק.
1: הולנד, מרוקו נגמר בפנדלים, גרמניה, פרגוואי נגמר בפנדלים.
0: כן, גרמניה, פרגוואי זה היה? לא משנה, נשארתי ער, נרדמתי בפנדלים.
1: ענק.

0: נמוכה מאוד.
1: טוב, ובינתיים, מצטער.
0: כן, ובינתיים.
1: ובינתיים, אתה כאילו כחבר במשחקים, קוראים דברים שאתה, אוקיי, מה קרה? מה עכשיו היה פה? מה ראיתי מול העיניים? אז היה שבוע את הסיפור, אתה יודע, ככה בקטנה של משפט נתניהו. בקטנה ככה שופטים באים. אומרים לפרקליטות, תראו, זוכרים שלפני 3 שנים, אמרנו לכם אולי שלא תישארו עם השוחד, מה אתם אומרים על זה? אולי אפשר לרדת מהעץ. הפרקליטות אמרו, לא ולא, חזיז ורם, באמת, אנחנו לא יכולים, יש לנו את פרשת ההגנה, ואנחנו בונים על זה, שבפרשת ההגנה נאשם יפליל את עצמו. כפי שקורה לא מעט פעמים.
0: כמו שקורה אף פעם, אני רוצה להגיד לך, משל למה הדבר דומה, ואנחנו בכדורגל. שהפועל מרמורק משחק נגד ברצלונה. תוצאה במחצית 6-0 לברצלונה.
1: גיוני.
0: בא שופט לחבר של מרמורק, אומר, חבר'ה, בוא, let's cut your losses, בוא נלחץ ידיים, סיים את האירוע. אומרים, לא, לא, לא, מסי עוד לא עלה אצל ברצלונה. חכה שמסי עלה במחצית השנייה, אנחנו ננצח 7-6.
1: מסי יש לשישה שערים עצמיים.
0: עצמיים. כל כך לא מצחיק, איתמר, זה 10 שנים של טרלול מדינה, 5 מערכות בחירות, שוחד מרמה והפרת אמונים.
1: אוקיי, בוא נגיד בוסי, שאנחנו כל כך מאמינים בפרקליטות, שאנחנו אומרים, כל המניעים של שי ניצן, ומיכל מנדלבליט, ורוני אלשיך, ושותפיהם בתקשורת, יהודי תירוש, וליאת בן ארי, וציפי גז, וציפי פרימו מחולון, לון, לון, לון, לון, הם כולם רצו להוציא את הצדק לאור,
0: רק את זה.
1: כי היה להם ראיות, באמת, ראיות שהם לא יכלו להתעלם מהם, על שוחד ועל מרמה ועל הפרת אמונים ועל רגולציות וסיקור רועד. בסדר. למה עכשיו לא?
0: למה לא לפני 3 שנים לא?
1: לא, נגיד, הם רצו. הם היה להם ראיות, הם אמרו, אנחנו מתעקשים.
0: מה זאת אומרת? כי אתה לא מבין, זה לא משפט, זה פוליטיקה. רוצים להפיל כאן ראש ממשלה ורוצים עננה מעל ראשו. הרי כתב האישום הזה הוא לא נגד
1: מה. לא, עכשיו אנחנו עברנו לצד השני, אתה מבין? עד עכשיו הם רצו את העננה מעל הראש.
0: מה הם רוצים?
1: עכשיו הם יודעים שאם הם יעשו את הדבר הראוי, החוקי, המוסרי והמשפטי הנכון לעשות, והמשכו את, הם אפילו צריכים למשוך את כתב האישום אגב, את סעיף השוחד, אוקיי, ויחסכו למדינת ישראל, לבית המשפט, לפרקליטות המדינה שעסוקה בדבר הזה ויצאו עליו כבר 10 מיליונים, ואני פה בערכה שמרנית, יחסכו המון ימי דיון, הם לא יעשו את זה, כי הם מבינים שהמסכה ירדה, שכל אזרח בישראל יבין שיש דיפ סטייט. רגע לפני הבחירות. אז אי אפשר.
0: קודם כל, לא.
1: אי אפשר.
0: אתה צריך להבין, הם משחקים, תראה, התפקיד, זה לא אני אומר, זה בית המשפט העליון, אומר שהתפקיד של פרקליט, זה לא לרדוף, זה לא לנצח, זה להביא צדק, לעזור לבית המשפט להביא צדק. הם לא שם. הם במלחמת שמד, במסע צלב, שמטרתו להשאיר אדמה חרוכה.
1: הוא כבר אדמה חרוכה. אדמה,
0: הכתב האישום הוא לא נגד נתניהו, נגד כל המצביעים של המחנה הלאומי. זה אתה צריך להבין, נתניהו רק במקרה שם, כמובן אדם קרוב אצל עצמו וזה משפיע עליו, אבל הסיטואציה היא באמת הזויה, ודרך אגב לא קורה כלום, מבחינתם הם ממשיכו לעליון, הערעור הזה יימשך, הזוי פשוט.
1: הם בונים על הערעור, אתה מבין?
0: תבין, הם בונים על הערעור.
1: שאגב, שיהיה במקרה הטוב בעוד 2 שנים.
0: לא, יותר.
1: לא, עד שהתחיל דיון.
0: במקרה טוב אמרת, סליחה. הרבה יותר לפי דעתי.
1: לא, יכול להיות תוך 2 שנים פסק דין ואז יראו. אבל יתחיל בעוד 2 שנים.
0: לפי דעתי יותר, אבל אני מסכים לך.
1: מוצא איזה דיונים יותר קצרים צריך להגיד, אבל עדיין.
0: כן, כן, אבל כללית, הסיטואציה הזאת שבה מסתבר שבאמת, אתה יודע, הרי אתה כתבת טוויטר השבוע, אומרים טוויטר, או כתבת ציוץ. שבו כתבת איזה 5-6 דברים שהם עשו, שימוש ברוגלות, נשים מבוגרות, תרגיל אינטימי, כל הדברים האלה, ועוד רבים ורבים אחרים, אתה יודע, אנשים לא יודעים שהם רצו לתקן את כתב האישום על פגישת ההנחיה, אחרי שבכתב האישום הם כתבו שהיה בתאריך X, הם אמרו, בתאריך כלשהו בין X ל-Y, אתה מבין?
1: שאינו ידוע למאשימה.
0: כן, שאינו ידוע למאשימה. הסתירו את האיכונים, אתה יודע, הדבר הכי חמור, זה מסתבר שבזמן אמת, הם עשו השוואה בין וואלה לבין כלי תקשורת אחרים, והסתבר שלא היה סיכור רועד.
1: באמת.
0: ולמרות, והם הסתירו את זה מההגנה, זה פשוט. איי, איי, טוב.
1: אפס, כאילו, זה אגב רק אנחנו נפנה למורה, אני רק אגיד שאכן אח שלי שלח לי שמישהו אומר סליחות, בבוקר, בחיי שלו ידעתי שיש סליחות, בבוקר י"ז בתמוז,

0: ידע שבוטל קורבן התמיד.
1: נכון.
0: לא הייתה בסליחות, בוסי.
1: קרדיט לאחיך.
0: לא, בסדר. יפה. שאני מבטיח לך שהוא היה בסליחות, בלי לדעת. שלום לאליעזר מרום, צ'ייני, אלוף במילואים.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך, איך אתה?
2: בסדר גמור.
0: מצוין. טוב, אנחנו היום, ככה עושים לי 1,000 ימים מאז השביעי לעשירי. כן. יש מן הסתם גם ויכוח עמוק בחברה הישראלית, וגם דעות שונות בחברה הישראלית, לגבי ההישגים של המלחמה, הכיף שלה, איפה אנחנו עומדים עכשיו. יש לנו היום טיפה פרספקטיבה, לך גם יש את הפרספקטיבה שלך, כי יש ביטחון. תנסה לעשות לי איזה סיכום קצר, באמת, איך אתה רואה את ישראל במלחמה הזאת, ההישגים שלה, את ההישגים שלה.
2: תנסה לעשות את זה מהר, באמת, בבריף. קודם כל, אנחנו צריכים לדבר על החללים. אנחנו מגרדים מלמטה את 1,000 חללים של כוחות הביטחון. זה אירוע פשוט לא יאומן במשך השלוש שנים האלה, וזה המקום היום להרכין ראש ולחבק את המשפחות של החללים. קרה לנו אירוע מאוד מאוד לא טוב, צריך להודות בזה. יש פה עוד אירוע אחד שהוא ציון דרך שונה לגמרי מכל המלחמות האחרות. כמות החללים האזרחים, 1776 נדמה לי, גדולה יותר מכמות החללים של כוחות הביטחון.
0: כן.
2: זה לא היה בעבר. זה צריך לשים לב לדבר הזה, וזה ממחיש מאוד את העובדה שהקמת פיקוד העורף, מלחמה קודם כל בעורף, הדבר השני, הקמת פיקוד העורף במלחמת המפרץ, הייתה אירוע נכון, והם תפקדו יוצא מן הכלל במלחמה הזאת. אני חושב שהם עשו דברים טובים מאוד. אז אלה דברים חשובים. הדבר השני זה שקיבלנו סירת לחי מצלצלת ב-23 באוקטובר 2023, אבל קמנו מתוך ההריסות וישבנו מלחמה. ואני חושב שבכל זירה שבה פעל צהל, ההישגים הם גדולים ועצומים. אף אחד לא האמין שיהיו הישגים כאלה, וזה באמת יוצא דופן. אנחנו תפקדנו בכמות גדולה של זירות, אף אחד לא חשב שזה ככה יהיה, ובסיכומו של דבר, בכל הזירות, לא יוצא מן הכלל, אם זה חוטים, אם זה איראן, אם זה איוש, עזה, לבנון, סוריה, ואפילו באיזשהו מקום יש שיבובים כאלה מעיראק, הצלחה צבאית יוצאת דופן לצהל, ועל זה צריך באמת להגיד כל הכבוד לצהל, וגם למקבלי החלטות ששלחו את צהל לעשות דברים יוצאים מגדר הרגיל.
0: תראה, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה כמובן, אני חושב שגם, אני לא היסטוריון צבאי, אבל בטח מאז מלחמת העולם השנייה, ככל הנראה, אחד הניצחונות המזהירים ביותר צבאית, באופן כללי בצבאות, אבל בטח בישראל, של צה"ל ושל מדינת ישראל בכל החזיתות, ועדיין יש איזה פער.
1: תחושה, כן.
0: כן, איזה משהו, השביעי לעשירי זה ברור, למה כבד וקטסטרופה, זה לא צריך להסביר. תחושה שכאילו לא בהלימה עם ההישגים הצבאיים הבאמת,
1: יוצא דופן.
0: אין מילים תאר אותם.
2: תראה, כזו מלחמה ארוכה והיא נמשכת הרבה מאוד זמן, וצריך להודות, יש עליות ומורדות, ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו לומדים במלחמה הזאת, זה שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה למה שהמנהיגות אומרת לציבור, ואיך הם משקפים את ההישגים, כי הציבור מפתח ציפיות. אז אם אנחנו קמים ואומרים, שמע, חיסלנו את חיזבאללה ואין יותר זה, ואחרי זה אנחנו רואים שנורות רקטות ורחפנים וכן הלאה, אנחנו מבינים שיש פה איזשהו פער בין הציפיות, או בין מה שנאמר והציפיות שהציבור פיתח, לבין מה שקורה בשטח.
1: אפשר לראות את זה בעיקר על טראמפ, שאת יודע, מחר אני אשמיד ציוויליזציה, אין להם כלום, וכמה סירות משוטים עוצרים את מצרי הורמוז. אני באמת חושב שפשוט מכרו פה סיפור של too much על... קיצור, לא מכרו את הנרטיב כמו שצריך. זה לא להאמין שהיום מלחמות הם גם בתקשורת, בסופו של דבר.
2: בדיוק ככה, בדיוק לזה אני מתכוון. אני מתכוון שצריך לשים לב, המנהיגות צריכה לשים לב, שבסיכומו של דבר, יש איזה משקל מאוד מאוד גדול בסוף. בסוף, לא נשכח את זה אף פעם. מה שמנצח בסוף מלחמות זה הרוח. הרוח של העם, ראינו גם פה שהעורף הוא מאוד מאוד חשוב, והעורף נפגע פה באופן קשה מאוד במהלך המלחמה הארוכה הזאת.
1: לא, אבל רגע, שנייה, לפני העורף, אלוף, אם נגיד אנחנו, המצב היום, אנחנו עושים 500 שנה קדימה, כשהיסטוריונים צבאיים יכתבו את ה... אתה יודע, יהיה להם את כל הפרטים. מה הם יגידו? שבמלחמה הזאת איראן ניצחה, ישראל ניצחה, ארצות הברית ניצחה?
2: לא, לא, עזוב את ארצות הברית. ארצות הברית, אני חושב...
1: אז כן, אז ישראל ואיראן, בעוד 500 שנה שיכתבו את ההיסטוריות הצבאיות בפרספקטיבה יותר ברורה.
2: אני חושב שישראל יקטה שוק על ירך את האיראנים. שוק על ירך, לא פחות מזה. אני חושב שזה נעשה בצורה יוצאת מן הכלל. כולנו היינו סקפטיים. אני מוכרח להגיד שאני לכל אורך הדרך אמרתי, מדינת ישראל יודעת לעשות את זה, צהל ידע לעשות את זה, והאיראנים שעשו את הטעות הנוראית ביותר שלהם במלחמה הזאת, כי עד ה-13-14 באפריל 2024, הם מעולם לא תקפו את ישראל משטחם. הם תמיד אמרו, אנחנו בונים פרוקסי כדי שירתיעו את ישראל מלתקוף את איראן.
0: נלחם עד אחרון הערבים.
1: עד אחרון, כן, השליחים שלנו.
2: בדיוק, בדיוק. עד טיפת הדם האחרונה של חיזבאללה, של חמאס, של החות'ים וכן הלאה. ובליל 13-14 אפריל 2024, הם החליטו לתקוף את ישראל משטחה. זה אחד הלקחים מהמלחמה הזאת. אנחנו לא היינו ערוכים למלחמה כזו ארוכה, ולכן לא היינו... מסודרים מבחינת מלאים, מבחינת יכולת לעשות מלחמה כזו ארוכה. כששואלים כל הזמן, תגידו, אז מה, אנחנו מדינת חסות? אנחנו מדינת חסות? אנחנו צלויים באמריקאים, אין מה לעשות. לאורך השנים לא הכנו את עצמנו לכזה תסריט, ומצאנו את עצמנו במצב שבו אנחנו תלויים לחלוטין.
0: דווקא אני חושב אבל שזה הישג יפה של המלחמה, למרות שמה שאתה אומר הוא בוודאי נכון על האמריקאים. שמדינת ישראל, גם כשהאמריקאים, בטח בזמן ממשל ביידן, אבל גם עכשיו, ממה שקורה בלבנון וטראמפ, בסופו של דבר פעלה על פי האינטרס שלה, אפילו שהיה אמברגו שקט, נקרא לזה, של ממשל ביידן. אני לא יודע, וכמובן, בשביל זה אתה פה
2: כדי להגיד... זה לא מדויק. מה שאתה אומר, אני מצטער.
0: בבקשה, בבקשה, אני איתך, תתקן אותי.
2: זה לא מדויק. אנחנו בלבנון, די הורדנו את הראש... היו צריכים ליפול בניינים בדחיה, וזה היה מפסיק את המלחמה עם חיזבאללה לפי דעתי.
0: מתי, עכשיו?
2: והם מוטט אותם. כן, כן, בוודאי, בוודאי, כן, כן, כן, כן. אנחנו לא עשינו את זה, כי לא תקפנו מרכזי כובד. אז עם כל הכבוד, היו דברים שעשינו, לדוגמה רפיח, עשינו בניגוד לדעת האמריקאים, אבל כשהאמריקאים אמרו לנו, סובבו את המטוסים ותחזרו חזרה, ואנחנו הכנו עוד תקיפה מאוד מאוד גדולה במלחמת 12 ימים על איראן, עשינו את זה. הפסקת האש עם איראן היא אירוע לא טוב מבחינתנו. אנחנו רצינו להמשיך את המלחמה, ולדעתי בסיכומו של דבר המשטרה...
0: אתה היית, לא יוצא, אם היית עכשיו יודע בדיעבד שזה יהיה המצב, שהאמריקאים יבואו ויגידו אנחנו, אתם מפסיקים באיראן ואתם לא תוקפים בדחיה, לא היית יוצא לפעולה הזאת?
2: זה לא רלוונטי בכלל מה שאתה שואל.
0: זה רלוונטי, כל עניין של אלטרנטיבות.
2: בכלל לא רלוונטי מה שאתה שואל.
0: כל זה אלטרנטיבות, זה לא אפס או מאה.
2: אני אסביר לך גם למה זה לא רלוונטי. אני אסביר לך גם למה זה לא רלוונטי. כי לא הייתה לנו ברירה, אני מסביר את זה עוד פעם. לא הייתה לנו ברירה. פשוט, לא היינו ערוכים למלחמה כזאת.
1: רגע, מה, אם לא היינו מסובבים את המטוסים, לא היינו מקבלים חלקי חילוף ומנועים, זה מה שאתה אומר?
2: חד משמעית כן. אנחנו הגענו למצב
0: וזה אנחנו אבל מסכימים,
2: תקשיב רגע, ובוא נצמד לעובדות ולא לסיפורים. אנחנו נגברו לנו פגזי טנקים, אתם מבינים את זה?
0: אבל אלוף, לא הבנת אותנו.
2: תקשיב רגע, תן לי לסיים.
0: בבקשה.
2: אנחנו ירינו פגזים בלי חומר נפץ, אתם יודעים את זה? אנחנו נגמרו לנו הפצצות של המטוסים, אתם יודעים את זה? אז על מה אתם מדברים?
0: אני לא יודע מה אתה מדבר, אני חושב שאתה לא הבנת את מה שאמרנו.
2: אנחנו היינו בתלות מוחלטת עם האמריקאים.
0: האלוף, אני מבין, רק שאני חושב שאתה לא הבנת מה אנחנו אמרנו. אנחנו הסכמנו איתך על זה וגם לא חלקנו, כי אתה יודע יותר טוב מאיתנו. אנחנו רק אמרנו שדווקא ברמה שמדינת ישראל רפיח שתהלת, אז דוגמה טובה, שגם היה לנו בעיה של חימושים, גם האמריקאים לא רצו שנעשה את זה, ומדינת ישראל החליטה שבכל זאת עושים את זה, זה מה שאמרנו. לא חלקנו עליך.
2: רפיח זה מקרה אחד. אנחנו לא סיימנו את המלחמה באיראן, כי היינו תלויים באמריקאים, וטראמפ אמר סטופ. ולא סיימנו את המלחמה בלבנון, כי טראמפ אמר סטופ. ואמר לנו, אתם לא תתקפו בדחיה ולא תתקפו בבקה. אתם יכולים לשחק במגרש המקומי בדרום לבנון. אני אומר את זה לא כגנאי, אני אומר את זה כי לא הייתה לנו ברירה.
0: כן, כן, אנחנו מסכימים.
1: לא, אנחנו מסכימים, אנחנו רק אומרים שהיו מקרים.
2: רק שנייה, תן לסיים משפט. אנחנו היינו תלויים באמריקאים באופן מוחלט. למה? ואמרתי את זה מלפני כן. לא נערכנו למלחמה כזו ארוכה, חשבנו על מלחמות קצרות של מספר שבועות, זה נמדד בימלים, בימי לחימה בצבא, והיינו ערוכים לימלים מסוימים מאוד מאוד קצרים, אנחנו פה באלף ימים, באלף ימי לחימה, באלף ימלים, מי חשב על זה בכלל? זה לא מופיע בכלל בשום מקום.
0: אולי זאת הבעיה?
2: אז אני אומר...
0: אולי זאת הייתה הקונספציה.
1: כן, זה בטוח קונספציה.
0: אוקיי, זה מה שניסינו להבין, זה מה שניסינו להבין.
1: אנחנו מסכימים, אלוף. אנחנו ממש מסכימים.
2: אני מציין את זה כבעיה, ולכן אני אומר... שזה ייצר את התלות שלנו בארצות הברית, ולכן מה שצריך לקרות עכשיו, זה שמדינת ישראל צריכה להבין, אנחנו נהיה במלחמה ארוכה מול איראן, יהיו פה חילופי מעלומות שימשכו לאורך שנים, באינטרוולים שונים, תלוי ביכולת, אני חושב שבסיכומו של דבר, המשטר האיראני ייפול, ככה אני חושב.
0: הלוואי.
2: אבל עד אז, אנחנו צריכים להיות ערוכים אחרת, זה עולה בתקציב ביטחון, זה עולה בצורך להגדיל את המלאים באופן משמעותי.
0: אגב, זה השתנה ממה שאתה יודע? זאת אומרת, התחלנו לייצר יותר חימושים.
1: כן, יש 350 מיליארד שקל.
0: אנחנו פועלים בכיוון?
2: בוודאי, בוודאי. אנחנו... אני לא יודע אם בסוף נשקיע את כל ה-350 מיליארד, זה תוכנית ארוכת טווח להרבה מאוד שנים.
1: לעשור, כן.
2: אבל אני אומר, כרגע, יש לנו שתי בעיות מהותיות. אחד זה המלאים, ושתיים זה כוח אדם. אם אנחנו לא נטפל בשני הדברים האלה, אחד מהם זה בעיה חברתית, שאני לא רוצה להיכנס אליה כרגע, כי אין לנו זמן. והדבר השני, זה המלאים, זה כסף בעיקר. אין מה לעשות. אנחנו העברנו חלק גדול מהייצור לארצות הברית, כי האמריקאים, אובמה, שהוא נתן לנו את ה-3.8 מיליארד לשנה ל-10 שנים, מה שהוא עשה, הוא ביטל דבר נורא חשוב, שהציבור לא כך מבין את זה. הוא ביטל את האמרה של הדולרים, של ה-FMS, לשקלים. אנחנו יכולנו להאמיר 27% מה-FMS לשקלים, וכשאובמה הגיע, הוא אמר, אני אגדיל לכם את התקציב באופן משמעותי, אבל אני מבטל את הדבר הזה.
1: זאת אומרת שאתם יכולים לרכוש רק בארצות הברית, לא אמרת את השורה התחתונה.
2: בדיוק ככה, ולכן נוצרה התלות הזאת באופן מאוד מאוד משמעותי, נורא נורא חבל.
1: לסיום של אחרונה, אתה אופטימי, אדוני, אלוף, אתה אופטימי?
2: שמע, אני נולדתי אופטימי, מה לעשות? אני בן אדם מאוד מאוד אופטימי, אבל אני חושב שמדינת ישראל, מה שהיא צריכה לעשות, זה כרגע שלושה דברים. קודם כל, להיערך למלחמות ארוכות.
1: אמרתי לך, שאלה קצרה, אלוף, הבאת שלושה דברים.
2: הדבר השני, אני מסיים תוך דקה, תוך 30 שניות. הדבר השני זה לבסס את הברית שלנו עם ארצות הברית, על ערכים ולא על אינטרסים, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד עם שתי המפלגות ולא עם מפלגה אחת. זה דבר נורא נורא חשוב. הדבר השלישי, אנחנו מוכרחים לתקן את החברה הישראלית, ככה שהנסיעה בנטל תהיה של כולם, כי אם לא יהיה לנו כוח אדם מתאים, אנחנו לא משנה כמה מלאים יהיו לנו, לא נוכל לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: בהחלט, אלוף אליעזר מרום צ'ייני, אלוף מפקד חיל הים לשעבר, תודה רבה שדיברת איתה.
1: תודה.
2: תודה, תודה, בוקר טוב, תודה.
0: ביי, איזה מצחיק שלפעמים יוצא לך שאתה כאילו, המרואיין אומר משהו ואתה אומר לו, אה כן, נכון, אבל לך, אבל לא!
1: אבל לא, תן לי את זה.
0: תן לי את זה.
1: תשמע, הסיפור של חוק הגיוס, או מה שהוא אמר, הבעיה החברתית של הגיוס, חייבת להיפטר, איתמר.
0: עזוב, בוסי, זה מסוג הדברים שמדינת ישראל חייבת ללמוד בדרך הקשה.
1: כנראה, תלמד בדרך
0: שכולנו
1: הקשה.
0: שכולנו נצטרך ללמוד בדרך הקשה.
1: זה עצוב.
0: וזה כאילו שאנחנו לא יכולים להמשיך לבקש מאותם מילואים ניקים לעשות כל הזמן 60 יום או 80 יום או 200 יום.
1: ואם אתה, תראה, קודם כל סמוטריץ' עשה באמת דברים טובים למילואים ניקים, אבל אני חושב שצריך לעשות את זה 10 מונים יותר. 10 מונים. אני אדבר איתך על מתן בחינם של קרקעות.
0: בסדר, אבל זה אחרי. מניסים. זה לא פותר את הבעיה לא. כרגע. יש פה בעיה חמורה מאוד.
1: ברור שהבעיה, אני לא מצליח להבין איך אין רב גדול, אחד מהרבנים הגדולים שיוצא ואומר בקולו ובשפתו, מי שלא לומד תורה, שיתגייס לצבא. אני אומר לך, זה, אני לא מצליח להבין איך, כי הרי הם מנהיגים, הם מנהיגי ציבור.
0: הכל נלמד בדרך הקשה. כולנו מבינים מה יקרה פה, נכון?
1: אין, את המצבה צריך חיילים, אני לא מבין את זה.
0: כולנו מבינים, הכל יצטרך ללמד בדרך הקשה.
1: אני מקווה שאתה טועה ויקום
0: אחר. יצקו פרסומת עכשיו? מה רצית שיקום, אה?
1: שיקום איזה מנהיג, בתקופת הבחירות, מהלך הבחירות, אחרי הבחירות, ויגיד די, גמרנו, אנחנו נותנים חלק.
0: אני רוצה לשאול את עצמך את השאלה הזאת ברצינות, אבל ברצינות לשאול את השאלה הזאת את עצמך, למה זה לא קרה עד עכשיו, ואתה תבין שאולי עדיף לא לדעת את התשובה. בסדר?
1: טוב.
0: אבל בוא נראה, בוא נראה. אולי פעם אחת אנחנו יכולים לא לעשות את כל הטעויות,
1: עד שנגיע לאירוע, כן.
0: כן, עד שכולנו נבין מה צריך לקרות עכשיו. כן, ואני לא מדבר עכשיו על דברים שהם בוויכוחים. בסדר, כמו האם טוב עכשיו לעשות ככה בצבא, והאם צריך מלאים, והאם מדינת ישראל צריכה ללכת לכיוון כזה או אחר. יש לנו פה מילואימניקים שלא היו בבית 3 שנים.
1: נכון.
0: הם לא היו בבית, לא בחגים, לא בחופשים.
1: לא מכירים את הילדים שלהם, את האישה.
0: אני לא מדבר אפילו על השחיקה שלהם שם, אני אעזוב. ואנחנו עומדים מהצד, וכאילו לא, והוא אמר, וזה, והם עוד לא הוציאו. אוקיי, נלמד בדרך הקשה. עכשיו פרסמות, כי זה גם חלק מהדרך הקשה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ביציאה מירושלים עמוס במנהרת הארזים. בהמשך, כביש מספר 1 מערבה עמוס במחלף חמד. כביש 443 מערבה עמוס מאוד באזור מקבים. צאו בזהירות.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הלב, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלט, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
6: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אוקיי, שבנו. שלום לרון כחלילי.
14: שלום, בוקר טוב.
13: מה, שוב עוד פעם, אני לא שומע אותך טוב?
14: בוקר טוב.
13: אה, יופי, עכשיו אני שומע מצוין, עיתונאי, יוצר, איך נקרא לזה, דמות פעילה ומוכרת בתרבות של עדות המזרח בישראל, ומאבקים וכו', מי שלא מכיר, סרטים, מסדרות, איך הוא תראו. רצינו לדבר איתך בגלל גדי איזנקוט, שיש סביבו עכשיו איזה, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, דיון, מה? ויכוח, אני לא יודע לגבי אותו מהעדה המרוקאית. אבל יש לי פה את גיא בוסי.
15: בוא נגיד כאיירון, זה עורך דין בוסי, מה שלומך?
13: בבקשה, גיא.
15: זה נדמה שכולם רוצים להיות מרוקאים. כולם רוצים לחזור לקור מחצבתם. אם בעבר אז מרוקאי זה היה מרוקאי סכין, מילה שלילית, אהרון ברק חיפש בנרות מרוקאי לבית המשפט העליון ולא מצא.
13: אבל הוא מצא מטפל.
15: לא, אבל המטפל היה תימני.
14: אני לא רואה את איזנקוט ממש קופץ אל המציאה ואומר אני מרוקאי.
15: לא, אבל ככה זה נדמה בקמפיין.
14: אני עד לפני שתי דקות לא הבנתי בכלל שאייזנקוט הוא מרוקאי.
13: אתה יודע מה, זה אפילו יותר מעניין, רון.
14: אני בטוח שזה שם אשכנזי בכלל.
13: שנייה, רון, אני רק להשלים את מה שאתה אמרת עכשיו, כי אמרת עכשיו משהו מעניין. אני מסכים איתך. זה לא שאייזנקוט עכשיו שם שלטים עם אני חוגג ממונה. כן, אבל,
14: ממש
13: אבל,
14: לא,
13: אבל הוא העיתונאים הוא סביבו, עיתונאים סביבו, שאני אומר שזה, יכול להיות שזה לא ממנו, עוסקים בזה הרבה, דוגמה בן כספית.
15: ברור ש... מה אתה חושב, כן. שישיבו אותו ארבעה
13: לא,
15: ימים?
13: לא, אבל הוא אמר משהו נכון, צריך להגיד על איזנקוט, שאיזנקוט לא.
14: הוא אמר שהוא מזרחי. הם מתעסקים בזה רק אחרי שברדו
13: אוקיי, איך אתה רואה מזרחי. את זה בשביל זה בנו לדבר איתך?
14: אני כן. חושב שכל הקלף המזרחי אחרי השבעה באוקטובר כבר לא רלוונטי. סדר העדיפויות הישראלי השתנה, הפנימי, השתנה כליל מקצה לקצה. אם פעם היינו דואגים שיהיה בית ספר עיוני בירוחם או במגדל העמק, היום זה שאלה של קיימות או לא קיימות, האם אנחנו נתקיים או לא נתקיים, חיים או מוות. ולכן סדר עדיפות, כל המאבקים האזרחיים נקרא להם, המאבקים לשוויון וכולי, נדחקו לקרן פינה, כי עכשיו אנחנו בשאלה של חיים ומוות.
15: רגע, רגע, לא, רון, רון.
14: המזרחית, לכן השאלה המזרחית היא כנראה לא רלוונטית, אלא כל מיני עסקנים שמנסים לפמפם את העניין הזה.
15: אבל זה לא עסקנים, רון, רון. רון, תהיה איתי רגע, זה לא עסקנים. זה הקמפיין, מי שמנהל שם את הקמפיין זה רונן מנליס, הוא כנראה, ככל הנראה, עשה סקרים, ראה שאייזנקוט נתפס אני לא מוצא מילה אחרת לבד מאשכנזי, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, ואמר, כן. צריך להזכיר למצביעים הפוטנציאליים שלנו שהוא מרוקאי, אז להגיד שהדבר הזה לא רלוונטי, שקמפיין שמושקע בו הרבה מאוד כסף, תראה מה קורה.
14: לא, זה עדיין לא הופך אותו לרלוונטי. זה שמושקע בו הרבה כסף לא הופך אותו לרלוונטי. הוא לא רלוונטי. השאלה המזרחית איננה רלוונטית את הבחירות הנוכחיות. איננה רלוונטית. ממש.
15: אז זה נעשה סתם? אתה חושב שמנהלים פה...
14: רק לקרן פינה זה לנסות להחיות איזה משהו שמת.
15: לא, אבל הייתי מבין אותך אם זה בא מהמקום של מאבק, אוקיי? אבל פה אדם שמוביל בסקרים...
14: אז יועץ אמר, בוא נזכיר למישהו שאייזנקוט הוא מזרחי.
15: לא, אבל בדקו את זה בסקרים, רון. בדקו את זה בסקרים, בדקו את זה במחקרים. זה לא ב-out of nowhere. אתה בטח מבין איך מתנהל קמפיין.
14: ברור לי לגמרי שעסקנים מזרחים ואשכנזים מנסים לפמפם את הנמר הזה שדי גוסס ועומד בפינה ומחכה לשעת הכושר כדי לייצר פה ואכן את השוויון בין מזרחים לבין אשכנזים. כרגע זה לא רלוונטי, אנחנו לא מתעסקים בשאלה של פערים בין פריפריה למרכז בכלל. השאלה היא שבע חזיתות, השאלה אם חיים ומוות, השאלות הן מדיניות וביטחוניות, אינן אזרחיות.
15: לא, אני אומר לך שלפי מה שאני רואה,
14: זה לא הבחירות הנוכחיות.
15: אירון, לפי מה שאני רואה, אתה יודע, זה משלח ידי, אני עובד בזה. לפי מה שאני רואה, תדע לך שאין ספק שהשאלה הקיומית היא משמעותית, אבל הרבה יותר משמעותי, לפחות לפי המחקרים והסקרים שאני רואה, זה המאבק במערכת המשפט.
13: בדיוק, בגלל שיש מאבק במערכת המשפט, ובימין נתפס הרבה מאוד פעמים, שיש הדרה של מזרחים משם, או שלא רוצים לתת להם לממש את הכל. לא, רגע,
14: רון. הבעיה המזרחית אכן מתקיימת, זה לא שהיא נעלמה.
13: לא, אני ובוסי אומרים שבבחירות גם, בגלל הסוגיה הזאת של מערכת המשפט, ושזו התפיסה לגביה, זה יכול להיות משמעותי. ואז העניין של אייזנקוט קצת נכנס בצורה אחרת. זה מה שנראה לי, גיא ניסה להגיד.
14: לדעתי, אני לא בטוח שלאייזנקוט יועיל העניין הזה או יזיק העניין הזה. אייזנקוט לא נתפס כמזרחי. הוא אף פעם לא נפנף בדגל הזה. כמעט אף פוליטיקאי מזרחי גם לא נפנף בדגל הזה עד להופעתם של אבירי הליכוד של הממשלה האחרונה.
15: אז למה פתאום הנושא הזה הפך להיות חלק מהקמפיין, רון? אם מה שאתה אומר זה נכון, אז מדוע out of nowhere בשבוע האחרון פתאום עוסקים בנושא הזה?
14: כי מנסים להחיות ולהנשים את הנמר הזה שמת וגוסף. זה הסיפור. הם מנסים להחיות איזה משהו שעשה להם קולות והביא להם המון המון אהדה בציבור והפריפריאלי בעיקר. זה העניין, הם מנסים להחיות את הדבר הזה שמת. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי.
15: טוב, אנחנו פה חלוקים, נמשיך הלאה.
13: באמת היום דיברנו על זה קודם פה עם אלוף צ'ייני. זה 1,000 ימים מאז זה 7 באוקטובר. סליחה, מצטער. מאז זה 7 באוקטובר. לפני שנה, לדעתי, אני לא זוכר אם זה היה אצל נווה דרומי, אבל זה היה בערך לפני שנה, שנה ופלוס מינוס. דיברת על דברים מאוד קשים שמדינת ישראל עושה בעזה, לדעתי גם פשעי מלחמה, אבל תקן אותי אם לא אמרת את המילים, אני מצטער.
14: נכון. אמרתי גם ג'נוסייד.
13: יפה, אבל אמרת ג'נוסייד. עזוב שנייה, אתה פישה מלחמה, כי ג'נוסייד, אתה עדיין חושב שאת ג'נוסייד?
14: לגמרי. מה זה למעלה מ-70-80 אלף הרוגים, עיר חרבה כמו אחרי פצצת אטומית.
13: לא, זה לא אומר שהיה ג'נוסייד.
14: מה? זה בדיוק זה. זה מה? מה זה? הג'נוסייד מתמשך גם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, נמשך גם בעזה, גם ביהודה ושומרון.
13: ג'נוסייד ביהודה ושומרון. ג'נוסייד.
14: בעצימות נמוכה או גבוהה, אבל הוא עדיין...
13: אולי רגע, שנייה. אולי שלושתנו...
14: מכחידה
13: את העם הפלסטיני. אולי אני ובוסי פשוט לא מבינים מה זה ג'נוסייד. תוכל להסביר לי למה אתה מתכוון שאתה אומר ג'נוסייד? להסביר את המילה?
14: רצח סיטוני הוא מתוכנן מראש של כמויות אדירות של אנשים.
13: זאת אומרת, מדינת ישראל והלוחמים שלה שביצעו את זה, ביצעו במכוון רצח שיטתי של אנשים.
14: נכון.
13: לוחמי צה"ל הם רוצחים שיטתיים.
14: אני לא, לוחמי צה"ל הם המבצעים של הדבר
13: הזה. הם רוצחים,
14: כן. הם עושים את מה שאומרים.
13: מה זה עושים מה שאומרים?
15: אבל רגע, יש רון, רון, יש מה שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. אם אתה כחייל רואה שאתה מבצע רצח סיטונאי, אתה צריך להגיד סטופ לכדור הארץ, לא עושה את זה.
14: יוקרתם ירדה.
13: רגע, מה אתה מתכוון לעשות כבן אדם שרואה שהעם שלו מבצע ג'נוסייד?
14: אני צועק, ואני כותב, ואני מדבר, ואני עושה
13: מה שאני אומר. מול ג'נוסייד זה מה שאתה עושה, אתה צועק ומדבר? זה קצת לא גרני לי.
14: מה אתה היית עושה?
13: אני לא חושב שיש ג'נוסייד.
14: מה אתה עושה?
13: אני לא מוכן לגור, אני לא מוגר במדינה שמבצעת ג'נוסייד.
14: מה אתה עושה?
13: עוזב את המדינה.
14: מה ישראל עושה בעזה? מה ישראל עשתה בעזה?
15: ישראל מגנה על עצמה, זה הכל הגנה עצמית.
14: מגנה על המדינה, סבבה.
13: מגנה עדיין.
14: תוך כדי הגנה על המדינה, מה היא עשתה?
13: מה היא עשתה?
15: היא הרגה את הרעים, היא פגעה ברעים, היא פגעה ברעים, הקם לא שכחה, שכם לא הורגו, אנחנו רגע, רון,
13: תן לי,
14: למעלה מ-20 אלף ילדים הרוגים, זה פגעה ברעים.
13: אוקיי, תגיד, בדרזדן היה ג'נוסייד?
14: לא שמעתי.
13: בדרזדן, בגרמניה, היה ג'נוסייד?
14: נו, בחיית מטה עכשיו.
13: לא, למה לא?
15: מה זאת אומרת, זה אותו דבר.
13: אתה יודע כמה נהרגו שמה?
14: מתחיל לעשות לי מבחנים היסטוריים.
13: כן, אני עושה לך מבחן היסטורי. אני חושב שאתה לא יודע מה זה ג'נוסייד.
14: מה?
13: אני חושב שאתה לא יודע מה זה ג'נוסייד. אני חושב שאתה משתמש במילה הזאת ואתה לא יודע מה
14: הכוונה. מה זה ג'נוסייד בעיניך?
13: ג'נוסייד שזה במדינה או אישות, זה לא משנה, והיא סימנה קבוצה או אוכלוסייה אתנית מסוימת, ואז בכוונה להכחית את האוכלוסייה האתנית הזאת, היא הורגת אותה באופן שיטתי. אתה הגדרת ג'נוסייד על זה שנהרגו 70 אלף בני אדם. אז אני שואל אותך שוב, האם שם
14: נהרסו כל התשתיות ונהרסו כל הבתים?
13: אז בדרזדן היה ג'נוסייד?
14: ואין עזה, מה זה?
13: בטוקיו היה ג'נוסייד?
14: מה זה? לפי ההגדרה שלך.
13: זאת מלחמה, זאת מלחמה.
14: אני ממשיך את ההגדרה שלך.
13: הנה, אני ממשיך, זאת מלחמה. זה מה שקורה במלחמות לצערנו.
14: הבנתי.
15: אתה יודע, רון, אתה יודע.
13: לא רגע, ברחת לי, אני שואל אותך שוב, האם בדרזדן ובטוקיו בסוף מלחמת העולם השנייה.
14: אני לא עונה על דרזדן ואני לא עונה על טוקיו, כי אני לא יודע מה קרה בדרזדן במדויק, ואני לא יודע מה קרה בטוקיו במדויק.
13: אז אולי תלמד היסטוריה, מה אתה אומר על זה?
15: לא, אבל רגע, בוא נלך לנתונים, רון, בוא נלך לנתונים. האחוזים של הפגיעה בבלתי מעורבים בישראל.
14: למעלה מ-70 אלף הרוגים, למעלה מ-70.
13: אוקיי, מה זה אומר? לא הבנתי.
14: לפי המספרים שלהם זה למעלה מ-100 אלף הרוגים.
13: אז מה? אז מה? מי זה המספרים שלהם? של החמאס?
14: כל אגפיה ותשתיותיה נהרסה.
13: נו.
14: מה זה?
13: מה זה? זה מלחמה. זה מה שקורה במלחמות.
14: זה מלחמה. אוקיי, סבבה. סבבה. סבבה.
13: אתה יכול להראות לי מלחמה שזה לא היה? להצביע לי על מלחמה אחת שדבר כזה לא קרה בה? דבר כזה לא דומה לו.
14: שלא היה הכחדה של העם הילידי?
13: הם פה עדיין. רגע, רגע, רגע. מי הילידי פה?
14: העם הילידי של עזה. לא היה?
13: מי העם הילידי של עזה?
14: הערבים, פלסטינים.
13: פלסטינים זה העם הילידי של עזה?
14: כן.
13: תן לי מנהיג פלסטיני בעזה לפני המאה ה-20.
14: אוי נו באמת.
15: מה אתה באמת? כל פעם שלנו לך אתה הולך על הלו באמת.
13: רון, מה קשור לערוץ 14? אני שאלתי אותך שאלה מאוד פשוטה. אתה טוען שהם עם הילידי.
14: אנחנו צריכים להסתכל באומץ במראה.
13: רון, אבל אתה לא עונה. זה שאתה תבחור.
14: ולקחת אחריות מה שלא מקובל לממשלה הזאת.
13: אבל אתה לא אמיץ.
14: לקחת אחריות ולהגיד.
13: אתה לא אמיץ. בסדר.
14: ביצענו פשעי מלחמה.
13: אין שום בעיה. אבל אני סבבה.
15: לא, זה שקר. מה סבבה?
13: שנייה, תן לו. בסדר. אין בעיה.
14: זה מה שאנחנו צריכים להגיד.
13: אין בעיה, בסדר.
14: תחל להסתכל על המראה ולהודות באמת. זה מה שאנחנו עשינו, וזה מה שאנחנו עושים.
13: אוקיי.
14: אנחנו צריכים להכיר בזה.
13: אבל רון, זה שאין לך תשובה. רון, זה שאין לך תשובה. רון, זה שאין לך תשובה ואתה חוזר בלופ, זה לא ישנה. אז שוב אני אשאל, טענת שבעזה הילידים... הילידים הם פלסטינים. כן, נכון, לך גם תשובה על דרזדן ויפן. אבל אני אשאל אותך שוב. אבל אני אשאל אותך שוב. אני שואל שאלות, אני לא נותן תשובות. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה. אני רק אומר, אני שואל אותך שוב, טענת שהפלסטינים הם הילידים בעזה. אז אני אשאל שוב, תן לי שם של מנהיג פלסטיני אחד בעזה לפני המאה ה-20.
14: אוי די, נו, באמת.
15: מה באמת? מה באמת? כל פעם שלא נוח אתה אומר באמת? תגיד לי רגע.
13: כן, אם אתה טוען שמישהו יליד,
15: צריך היסטוריה.
13: צריך שם בהיסטוריה.
15: איפה ההיסטוריה של האנשים האלה?
14: תקשיב. העם הפלסטיני היה פה לפני שאנחנו הגענו ב-48.
13: רגע, אנחנו הגענו ב-48?
14: טוב, די, עזבו, אתם מפתים את ההיסטוריה.
13: אנחנו לא מפתים, אנחנו אומרים לך היסטוריה. לא, אנחנו לא מפתים, אתה תגיד לי מה ההיסטוריה, תתקן אותי.
14: נכון, אנחנו אוהבים. בוא ננהל דיאלוג אינטליגנטי ולא על שטויות.
13: אי אפשר לנהל דיאלוג אינטליגנטי עם בן אדם שלא יודע שום דבר על ההיסטוריה, ואז טוען משהו על ההיסטוריה. זה לא אינטליגנטי.
15: אבל אתה אמרת שלא היו יהודים לפני 48, זה לא נכון.
13: זה טיעון שלך.
14: עשינו יש מאיים, לא היה פה שום דבר, לא היה פה פלסטיני אחד.
13: אבל עברת טיעון.
14: אנחנו הגענו והתבשנו את הפיצות והקמנו את ארץ ישראל.
13: אבל שינית טיעון, החלפת טיעון, טענת שהם ילידים.
14: לא שיניתי טיעון, זה לא טיעון בדיוק.
13: אז שוב אני אשאל אותך, ילידים,
15: לילידים צריך מקור, צריך שורשים. תן לנו מנהיג שורש ערבי פלסטיני בעזה 100 שנה קודם.
14: עכשיו לנו יש זכויות היסטוריות על המקום הזה.
13: ולהם יש? להם יש זכות היסטורית? זה מה שאנחנו שואלים. להם יש זכות היסטורית?
14: אתם לא שואלים, אתם קובעים.
13: לא, אנחנו שואלים.
15: הכל מסתיים בסימן שאלה.
14: למה אני לא מבין בהיסטוריה?
13: לא למה אתה לא מבין בהיסטוריה.
14: אתם עושים מניפולציה תקשורתית הכי בולגרית והכי דוחה בעולם.
13: לא, זה שאין לך תשובות.
14: ואחר כך הם באים אליי בהשמות שאני לא יודע.
13: אתה לא יודע.
15: אז הנה, אתה לא עונה אבל, אז אני אומר עוד פעם, מי המנהיג ההיסטורי של העם הפלסטיני בעזה במאה הקודמת?
14: אני לא יודע גם מי המנהיג ההיסטורי הראשון שהגיע לדגניה.
13: לא, אז אולי תלמד היסטוריה, מה אתה אומר, אתה יודע למה? בוא נה, אתה יודע איזה דבר מדהים אמרת עכשיו פה, רון?
15: אתה לא יודע,
13: רגע, אמרת פה דבר מדהים, אתה פעיל למען המזרחים, ואתה לא יודע להגיד לי מי הגיע לשם, לקבוצת כנרת ודגניה ראשונים?
15: שמעת על התימנים שהגיעו לשם?
14: וואו, יאו, איך אתם מחדשים לי?
13: אם אנחנו לא מחדשים...
14: אתם ממש היסטוריונים.
13: אתה שאלת.
15: אבל אתה רגע אמרת שמי, אתה שאלת מי הגיע לדגניה.
14: אתם ממש מדהימים.
15: רון, אתה לא יכול לטעון דבר והיפוכו. אתה זלזלת בנו ואמרנו, אתם יודעים מי הגיע לדגניה, אז הנה אנחנו אומרים לך מי הגיע, ואתה נעלם דום.
14: בוא נעשה את זה. אנחנו אמנם מספרים לעצמנו,
15: ככה יהיה חצי דקה ותסכם, כמו שאתה אומר, בבקשה.
13: לא, המיקרופון שלך, ככה
15: תהיה דקה. המיקרופון שלך, חצי דקה, תגיד מה שאתה רוצה.
13: לפני סיום.
14: אני שותק.
15: לא, אנחנו רוצים שתסכם, כי אנחנו הפרסומות.
13: אנחנו רוצים לתת לך את הזמן.
14: אנחנו גרים פה, ואנחנו באנו לפה, ויש... ואנחנו צריכים להסתדר עם העם הזה. גם לעם הזה יש זכויות היסטוריות על המקום הזה.
13: אוקיי.
14: במשך מאות שנים. ואנחנו
15: צריכים... אבל זה נכון, אי אפשר להגיד את זה.
14: להסתדר עם הדבר הזה. כן, להסתדר. אנחנו לא יכולים להכחיד אותו, ואנחנו לא יכולים לבצע בו רצח עם. אנחנו צריכים להסתדר עם הדבר הזה שנמצא בינינו, והוא אח שלנו, והוא בן דוד שלנו, והוא תושב של המדינה הזאת, בדיוק כמונו. זה הסיפור. ואת זה אנחנו צריכים לקבל. אנחנו לא קיבלנו מדינה ריקה, ואנחנו לא קיבלנו מדינה ששייכת רק לנו. אנחנו קיבלנו איזה קיבלנו ברד ארץ שבה יש עוד מישהו, ואנחנו צריכים להסתדר איתו, וגם לא יש זכויות. זה הכל, זה מה שאני אומר.
13: רון כחלילי,
15: תודה
14: לכם,
15: ביי ביי.
13: אין לי כוחות,
15: אין כוח, אי אפשר להתמודד, יאללה ביי.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: ביציאה מירושלים עמוס במנהרת הארזים, בהמשך כביש מספר 1 מערבה עמוס במחלף חמד, כביש 443 מערבה עמוס מאוד באזור מכבים, צאו בזהירות.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקח נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפע אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה!
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: אנחנו נהיה כאן גם בשנייה, אנחנו נצא לפרסומות, חדשות, חוזרים שעה שנייה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: נהייתי סופרסטאר.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
5: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו,
11: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
12: וואו,
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המקביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך?
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
26: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
27: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
28: אנחנו הרוב!
0: זה מהות הדמוקרטיה.
22: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 9 באולפן זיו מאור. בבנימין הוסר החשש לאירוע חטיפה בכפר מחמס. 9 חסידי ברסלב נכנסו לכפר לפנות בוקר כשנמלטו מנהדת משטרה לאחר עבירת תנועה. כעבור זמן מה התקשר אחד מהנוסעים למשטרה וטען שהם מותקפים על ידי מחבלים, אך בהמשך הוא אותר ללא פגע יחד עם חבריו בירושלים. בעקבות האירוע הופעלנו על חטופים והוזנק לאזור מסוק הקרב, אך כאמור האירוע הסתיים. שבק והמשטרה עצרו 3 ערבים ישראלים בחשד שסייעו למחבל שביצע את הפיגוע בצור יצחק לפני כ3 שבועות. על פי האישומים, אחד מהשלושה סיפק למחבל את הנשק מסוג קרלו שבו השתמש, והשניים האחרים ידעו על כוונתו לבצע את הפיגוע ולא פעלו למניעתו. בפיגוע נרצח חיים קלומטי, השם יקום דמו, ונפצעו כמה יהודים נוספים. כ-1,300 מקרי מוות מזיהום נמנעו בשנה שעברה בעקבות נהלים חדשים למניעת זיהומים בבתי החולים, כך על פי דוח שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. בדוח צוין שיפור משמעותי במצב הזיהומים במחלקות הגריאטריות לצד יציבות בנתוני הזיהום בבתי חולים אחרים. עשרות בתי חולים בישראל מתגאים בנתון של 0 מקרי זיהום בשטחם. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. 63 חברי כנסת הצביעו בעד ההצעה ו-53 התנגדו. מהקואליציה חברי הכנסת אדלשטיין, אילוז ומשה סולומון הצביעו נגד החוק, וכן שרן השכל מסיעתו של גדעון סער. המשטרה פענחה את רצח באסל פרעוני שבוצע בנובמבר האחרון בנצרת. בהודעת המשטרה נאמר כי פרעוני נרצח בשל טעות בזיהוי, כשהיד האמיתי לחיסול כלל לא היה בזירה. 3 ערבים נעצרו ויואשמו בחשד למעשה. אתמול נרצחו בישראל 5 בני אדם, מהם 4 במגזר הערבי. היום י"ז בתמוז, מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים את הבקעת חומות ירושלים על ידי רומא לפני 1956 שנים, במהלך שהוביל לבסוף לחורבן בית המקדש בט' באב. יציאת הצום בצאת הכוכבים בשעה 8:15 בערך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: היום יתקרר מעט ויעשה נאה ורגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
28: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
29: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
30: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
31: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
32: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, שעה שנייה חזרנו.
1: אהלן.
0: דווקא הביתה, אנחנו פה שרנו. זה היה ווקלי, בגלל שהוא זיין בתמוז.
1: חיפשנו שיר מלנכולי משהו.
0: כן, הימים שעוד נכון, נראינו שיהיו נכונים.
1: לא, זה ידענו שזה נכונים, אבל אחרי זה גילינו שזה יהיו רכונים, ואז שאלנו את עצמנו, מה זה יום רכון? כן, אז אם מישהו מהמאזינים יודע...
0: ולאן הוא רוכן? ולאן הוא רוכן? אתה יודע שיש את המשפט הזה כאילו, לאן העץ נופל?
1: לאן העץ נופל?
0: לכיוון שהוא נוטה אליו.
1: אוקיי.
0: אז תיזהר בכיוון שאתה נוטה אליו.
1: אבל זה עדיין מעניין אותי מה זה רכונים.
0: כן, אני אוהב את הבית האחרון של השיר הזה.
1: תקריא לנו.
0: ואפלה תביא תבונה אל אלותינו, והעין תהיה בנו זווה דמעות רכות של דבש בחלב, ושבעה מינים, פי שבעה מונים, ובוגרותו יבשיל ליבנו.
1: מדהים, לא הכרתי את הבית הזה.
0: כן, אני אוהב את הבית. נכון, לא זכרתי את כל המילים, זכרתי רק את התחלה.
1: זה... יש הרבה דברים שאתה צריך לקרוא את המשפט, אתה יודע, כמו אם בארזים נפלה שלבת, מה יגידו אזובי הקיר, אז אם בנחל שוטף תפסה חכה, מה יגידו כן. דגר ריקה, ממש, תמיד, תמיד צריך לקרוא
0: איזה,
1: עוד
0: איזה
1: קצת.
0: איזה שפה זה עברית, איזה יופי שפה זה עברית.
1: טובים השניים מן האחד, והחוד המשולש לא במראה ינתק, זה...
0: וואו, כן. עברית, עברית שפה יפה.
1: תחשוב על זה רגע.
0: כן.
1: לפני 120 שנה, שנים, לא דיברו עברית.
0: קצת יותר, כן, אבל...
1: 150 שנה, לא דיברו עברית. היום, תראה מה יש לנו. 10 מיליון יהודים רק בארץ מדברים, 10 מיליון מדברים בעברית. מאמרים, ספרים, פסקי דין.
0: איך קראו לילד הראשון שדיבר עברית?
1: אליעזר בן יהודה, לא?
0: לא, זה מי שחייה את השפה העברית.
1: אז הבן שלו, איך קראו?
0: קראו לו איתמר?
1: איתמר בן אבי, נכון.
0: איתמר בן אבי, שהוא היה הילד הראשון שנאמר עליו, שהוא חונך ב-2000 שנה. שהוא גודל וכל המילים.
1: אחרי 2000 שנה.
0: והמציאו, כן. ומילים יפות אין, גם על איזה. אלעזר בן של... יהודה המציא מילים יפות מאוד.
1: כן, התחייה של העם היהודי בארצו אחרי 2000 שנות גלות, זה מסוג הדברים שפשוט אין דוגמאות כאלה.
0: לדעתי פשוט... השפה היא הדבר הכי גדול.
1: כשהיא לא חיידה וחזרה.
0: לא, החזרה של השפה כן, לדעתי זה... היה הרגע הכי משמעותי.
1: מטורף.
0: כי זה, טוב, לא צריך להסביר. זה גם מסוג... עברית, זה גם... על התנך והביטויים והחיבור בין פעם להיום. כן. אז הוא מציא מילים יפות, בובה, מגהץ.
1: בובה ומגהץ הוא...
0: אגב, חוויה, המציא א' ד' גורדון, אתה יודע מה זה המילה החוויה?
1: חוויה?
0: כן.
1: שאני ואתה חווים?
0: ידעת שזו מילה שהיא בת 120-130 שנה?
1: לא, לא, לא.
0: כן, של א' ד' גורדון, זה חיבור של הלחם של המילים חוש והוויה.
1: מדהים. אתה רואה, הנה זה, אז איך לא ידעת על קורבן התמיד? יש לך ידע אדיר.
0: כמו שפגשתי בן אדם ברחוב, בא אליי בן אדם, הייתי באיזשהו מקום שבוע שעבר, ניגש אליי בן אדם, אומר לי, זיהרתי, היי, מה קורה? וזה, ואז הוא אומר לי, תקשיב, אני אוהב אותך, אבל לפעמים אתה טועה. אמרתי, מה אתה אומר? אני לא יכול עם הגילוי הזה.
1: עצור הכל.
0: אני לא מאמין שאני טועה לפעמים. אמרתי לו שאם אני ב-70-30 לטובת הצודק, זאת אומרת שאני טועה רק ב-70%, טוב מאוד.
1: אתה לא יודע כמה, שאני הרי משתדל לצטט, להביא יהדות לעם ישראל. לפעמים, אתה יודע, אני, כמו שעשתה לי הגברת עירית לינור, שאמרתי, היצא כפיר במעונו בלתי עם לכד, ואומרים, לכד. לא, זה לא הוא, זה ו... כל אלה תופסים אותי וזה, אבל זה טוב, לפחות אנחנו קוראים לעם ישראל להתעסק ביהדות.
0: טוב, תזכיר לי בפרסומות כי ברדוגו על הקו, אני אספר לך סיפור על בית כנסת בין החלאות שקרה עם זה, וזה גם לא בדיוק לשידור פה, אבל אחר כך, שלום ליעקב ברדוגו.
2: בוקר טוב לבוסי ופליישמן.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, ברוך השם יום יום.
0: שמעת את השעה הראשונה שלנו?
2: לא, אני מצטער שאני לא שמעת את השעות שלכם, אני פשוט צריך לעשות דברים אחרים.

0: של גדי איזנקוט, והוא הזכיר את שמך, הוא, אני, זה באמת פרפרזה מה שאני אומר, שכאילו פחות או יותר אתה זה שדוחף את הקטע של אייזנקוט מרוקאי.
1: שרק בגללך, פתאום הקמפיין הזה של, שאייזנקוט רוצה פתאום להזכיר לכולם שהוא מרוקאי.
2: שמע, למה בגללי? אני לא יודע, אבל...
1: כי אמרת, אתה זוכר, אמרת באחד מהתוכניות המצוינות שלך, ניהלנו זה, דרך אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, יעקב, גם אני הייתי באולפן, ניהלנו דיון על העניין הזה.
2: אני קודם כל אשם בהרבה מאוד דברים, מתי יגיעו לרצח ארלוזורוב, תספרו לך. ברגע שיגיעו, אתה יודע, יש היום בכל עיתון, יש כתב לי, ואני לא משתחצן ולא מגלומן, יש רדיפה עצומה סביבי כדי לפרק את העניין הזה. יש כתב לי דני ברדוגו עכשיו, כמובן שאני התייחסתי למוצאו של גדי אייזנקוט, כיוון שזה חלק מהקמפיין. אמר נחום ברנע של אייזנקוט, המאמי הלאומית, יש ארבעה דברים, ומשם ההתייחסות מתחילה. הוא אמר שהוא רמטכ"ל, אב שכול, רמטכ"ל, אב שכול, פריפריאלי ומרוקאי. ככה הגדיר אותו נחום ברנע. ולכן אני התייחסתי לדברים האלה. עם כל הכבוד, אני לא יודע מי זה רון כחלילי במדיה הישראלית, אני שמח שאתם נותנים לו במה ואתם משבחים אותו, אבל
1: מי שיבח יעקב, עכשיו שמעת תשבחות, העלינו אותו בשביל דיון.
2: אני העליתי את הנושא. אז קודם כל, אני חושב שגדי אייזנקוט מגיל צעיר מאוד, רחוק מאוד מהחיבור להוויה, מה שנקרא המזרחית שלו. מי שמכיר אותו הוא יודע שבמשך שנים רבות הוא אפילו התכחש למקומות האלה, ולכן כשהוא בא בקמפיין הוא ממציב את זה, ונחום ברנע כותב שזה אחד מארבעת הרגליים שעליהם מה שנקרא המאמי הלאומית תיבנה, אז אני כמובן צריך להתייחס, להגיד שביותו רמטכ"ל הפריפריה הייתה, בתרש גדעון שלו, הפריפריה הייתה זניחה אצלו. נהפוך הוא במשך שנים, הוא התכחש לעולם הזה שלו, ואני, אתה יודע, בגלל צינת המערכת שלי, האישית, אני לא ארחיב למה וכמה אני יודע, ויש לי המון, המון שעות גדי אייזנקוט, כולל בעניין הספציפי הזה. אז עכשיו...
1: לא, רגע, אז אני אגיד, יעקב, אתה לא יכול להגיד, לא יודע למה. הוא התכחש למזרחיות שלו, הוא כל הזמן אמר, אם אתה רוצה, אתה יכול להצליח. הוא לא דיבר על ההסללה של יהודי המזרח. צריך להגיד את זה, יעקב.
2: אני הצלחתי, מעולם לא טענתי את הדבר הזה של...
1: אבל לא שכחת את אלה שנשארו מאחור, מה זאת אומרת?
2: לא רק שלא שכחתי, אני גאה במורשת שלי, בבית הכנסת שלי, בתפילה שלי, בהורים שלי. מעולם לא הסתרתי את ה... יסודות שמהם באתי. לצערי גדי אייזנקוט הוא מאחרים שהכחישו את זה, ועכשיו שהוא עלה אל תוך הפוליטיקה, אז בעצת אחד היועצים שלו הוא אמר את זה, וזאת הייתה הטעות הגדולה, ולכן אני שמתי את הדברים האלה. כשנחום ברנע שם ארבע רגליים להצלחתו, אז אמרתי, חוץ מהעניין של אב שכול שאני מוציא החוצה, בשלושת הרגליים שעליהם מתבסס גדי אייזנקוט, יש לו כישלון גדול. כישלון גדול כרמטכ"ל, אני חושב שכל ארבעת הרמטכ"לים האחרונים, גנץ, אייזנקוט, כוכבי והרצי הלוי, צריכים לצאת מהחיים הציבוריים. הם הכשל הגדול ביותר של השבעה באוקטובר, מהפירוק של הצבא ועבור באי איום המנהרות, באי הכרה של איום המנהרות. עוד כוכבי אמר, השמדנו אותם, סנואר צחק עליו, ויכול להיות שזה משם התחילה.
0: אגב, ברדוגו, זה טריק שהוא גם לדעתי, אתה מבין וזוכר יותר פוליטיקה ממני, זה לא פעם ראשונה שהקלף הזה נשלף על ידי מועמד של גוש השמאל כביכול כדי להביא מצביעים ימנים, זה מעולם לא עבד.
1: נכון, מעולם
0: לא עבד. מעולם זה לא עבד.
1: עבד ההפך.
0: בדיוק.
1: כשאמיר פרץ היה מועמד, עזבו אותו.
0: גם אלך... אבי גבאי.
1: אבי גבאי, אני חושב שזה בגלל שהוא קם כחול לבן, אז הוא נפל לאיזו סיטואציה.
2: לא, אבי גבאי, אבי גבאי ואמר
1: שלא... אמיר פרץ זה יותר בולט, אתה לא חושב, יעקב?
2: לא, שניהם בבולטות שלהם, אבל כיוון שאני תלמידו, ואולי אחד הדברים שאני הכי גאה בהם בפוליטיקה, לא אחד הדברים שאני הכי גאה בהם, הדבר שאני הכי גאה בו בפוליטיקה הישראלית זה שניתנה לי הזכות לצקת מים בכל מובן שבעולם על לידי האיש הגדול הזה.

0: דוד לוי, התחנכתי אצלו בחינוך המרכזי שאומר שזה לא דבר שמדברים בו, ולמרות שהיינו בתוך הזיהוי הזה, למרות שאנחנו היינו בתוך העניין, אנחנו באנו לשבור את, הוא שבר את כל התקרות וגם עזר לי, ואני בזכות ההליכה לצידו שברתי גם תקרות. גם אני הייתי פחות מגיל 24 מנכ״ל השלטון המקומי, אני הגעתי ל-8200 לא בגלל שמישהו דחף אותי, והייתי באחת היחידות המיוחדות של 8200 בתקופת מלחמת לבנון, הייתי במערך המוטה של 8200, הייתי בג'בל ברוך בתקופה שלפי זיכרוני בני גנץ וגדי איזנקוט כמפקדי יחידות עילית שמרו עלינו, על יחידת המודיעין שהייתה שם בג'בל ברוך. אז אנחנו שברנו את התקרות האלה, אבל מעולם לא הרמנו את הנס הזה. דוד לוי טרח להגיד שלא להרים את הנס הזה.
1: טוב.
0: וכשפתאום...
1: טוב, אבל אני רוצה להגיד את זה משהו.
0: רגע, אני חייב להזכיר עוד מספר אחד,
1: כן.
0: ברשותכם.
2: בבקשה.
0: זה לא בפעם הראשונה אצל גדי איזנקוט. זה לא בפעם הראשונה. תזכרו. כשהיה את אותה פרשייה, פרשיית תרפז, אתם זוכרים אותה?
2: כן.
0: עם החבר שלו גבי אשכנזי, עם המסמך המפוברק, שדרכו הם ניסו להביא שנה רביעית לגבי אשכנזי, וגדי איזנקוט מעורב עד עמקי הפליליות של העניין הזה. הוא השאיר את המסמך, חברו הקרוב, הוא זה שהדליף את המסמך, שהוא גם חברי, כן? הדליף את המסמך לאמנון אברמוביץ', ואתה יודע מה היה שם? דוד לוי, בתוך מסמך הרפז.
1: נכון. לעשות לו דוד לוי, נכון, יעקב גאון.
0: דוד לוי, האיש הענק הזה, שאני אומר לכם שעכשיו שגדי איזנקוט, לא אני הכנסתי את העניין של המרוקאיות, אני התייחסתי לעיוות הזה, שהאיש הזה שבמשך שנים רבות, ועכשיו בשביל לקושש כל אחד או שתיים, או שלוש, או שלושה קולות, אז הוא מכניס את זה. זה לא בבית ספרנו של דוד לוי, ואני אגיד לכם, הוא רחוק מרחק שמיים וארץ מהאיש דוד לוי ומהעוצמות של העניין הזה. אז לא יודע מאיזה רון כחלילי הזכיר את שמי, אז בור ועם הארץ רון כחלילי שילך ללמוד וישילך לקרוא את המאמר של נחום ברנע שהוכתב, הנה אני אומר לכם, הוכתב על ידי רונן מניליס. הוכתב לנחום ברנע ולא בפעם הראשונה.
2: טוב, בוא ככה נושא שני לפני סיום, אני רוצה לדבר קצת על זיני. ועל מה שקורה ב...
1: המרד שעושים לו בשבת.
2: כן, פשוט מרד. מרד. עכשיו על מה זה? מה הדבר החדש? שהוא הזיז שם את האנדרטה הזאת?
1: כן, הוא אמר שהוא רוצה את כל הנופלים באותו מקום, ולא רק לדבר הזה.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אתם לא תופסים את העיקר.
2: בבקשה.
0: אתם פשוט לא תופסים את העיקר. ערוץ 12 ושני אנשים שלא בכדי אבי וייס, ותזכרו את מה שאני אומר לכם, בחר אותם, העורך מחמד סודרי, תזכרו את השם, מוצאו של סודרי, והכתב מחמד, העיתונאי מחמד, ירון אברהם. הם מנסים לעשות דלגיטימציה לאלוף זיני לראש השבק. למה? כי האש כבר מלחכת לא את השולי הגלימה שלהם, את הגלימה שלהם. כל מה שאתם רואים עכשיו, כל הטיפשות שירון אברהם מוציא, העיתונאי מחמד הזה מוציא על פינטה, דרך אגב, אם אותם שלושה שחתומים על העניין לא מתאים להם במילואים, יועילו והתפטרו. מה זה המשחק הזה? אנשי שבק שלא מתאים להם? יש פה ניסיון כי הבהלה. הם יודעים שברגע שתהיה חקירה אמיתית של 48 שעות, בניגוד למה שאומר ראש אגף החקירות בשבק, נציגו של רונן בר בתוך השבק. לא מה שאומר היועץ המשפטי של השבק, נציגה של גלי בערב מיארה בשבק, אלה הנציגים שלו, ב-48 שעות מגלים, והמדינה תרעד. המדינה תרעד עם החוטים שאותם אני חושב, שאני יודע, לא בכדי אני יושב על זה כבר חודשיים וחצי, אני מאוים על ידיהם, אני נרדף על ידיהם, אני יושב בבית הקפה, בכל בוקר יושבים לידינו אנשים שמצלמים אותי, שמעבירים את זה. הגיע עד כדי כך שסיפרתי לכם, או לכם, או לשי וארז, שאופירה הסייג ישבה לידי בבית קפה ושוחחנו, והיא תוך דקה נרעשה ונזעקה, והיא מראה לי את הטלפון שלה, כיצד ירון אברהם כותב לה, את מדברת עכשיו עם ברדוגו, הוא דיבר איתך על ג'יי די ונס, הוא דיבר איתך על איראן, הוא... בכתובים, היא ראתה לי את זה, והיא כולה נרעשת, והיא מסמנת, אולי המצלמה הזו פה, אולי המצלמה הזו מצלמת אותך, ואני אומר לה, לא, לא, את רואה את שני האנשים האלה, זה שליחים כנראה של הערוץ שלך, ואז היא ניגשת אליהם, ואומרת להם, והם, לא, לא, אנחנו שמענו את זה, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא זה, אני אומר לכם שזה בעצם הטירוף הגדול, הדלגיטימציה לדוד זיני, היא נובעת, וזה לא קשור לא לחודש הגאווה, ולא לקיר הזיכרון, ולא למשפחות. זה אנחנו מאיימים עליך. אנחנו נשרוף אותך ציבורית. אנחנו נייצר לך מצב שבו הציבור יוקיע אותך. הנה, תראה, אפילו בדברים האלה, אנחנו נהפוך את זה לכותרת ראשית. אין לזה שום קשר. פתאום, okay. אנשים מתוך השבק מדברים. אז אוקיי, דווקא בזה היה צריך לפתוח וצריך להגיד, שרי הקבינט חייבים להמשיך לדרוש את החקירה המסוכנת ביותר שהייתה למדינת ישראל, והחקירה הזו צריכה להביא את התוצאות שלה, אוקיי. ודוד זיני צריך לפטר את ראש אגף החקירות ואת היועץ המשפטי שלו, נקודה.
2: אוקיי, יעקב ברדוגו, תודה רבה רבה לך שדיברת איתנו. תודה.
1: טוב, נדבר על מה שקרה השבוע משפט נתניהו.
2: כן, אנחנו נדבר באמת על מה שקרה. מי שלא היה בארץ בימים האחרונים,
1: מי שראה, קרא ויינט או N12, זה היה, אתה יודע, בסוף, למטה, למטה בסוף, באיזה הערת שוליים.
2: אז אנחנו אחרי עדות נתניהו,
1: חקירה נגדית, חקירה חוסרת,
2: פרשת ההגנה לא הסתיימה עדיין, כן, אבל בוא נגיד שעדות נתניהו
1: היא המהות.
2: הייתה אמורה להיות מאוד מרכזית שם, אני לא, לא, לא יודע מה המהות, יכול להיות שיש שם עוד איזה עד שאני יודע, יפליל את נתניהו למרות שהוא עד הגנה, אבל זה יכול להיות, כן? אבל השופטים ביקשו שוב, או הציעו, לא ביקשו, המליצו למשוך את סעיף השוחד מהפרקליטות, כמו שקרה לפני 3 שנים,
1: ובעניין הזה, אנחנו עדיין עומדים על עמדתנו שקיים קושי ראייתי לבסס את עבירת השוחד. זה הציטוט המדויק.
2: כן, שזה שפה משפטית לעין שוחד. בשביל זה רצינו לדבר עם עורך דין רז נזרי, הוא לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה, וזה בתקופת החקירות.
1: היה בצוות שגיבש את כתבי האישום.
2: היום הוא ראש מחלקת המשפט, מחלקת משפט ציבורי ורגולציה במשרד פירון. שלום עורך דין נזרי.
3: איתמר וגיא.
2: שלום, מה שלומך?
3: תודה, ברוך השם.
2: יפה. טוב, אז באמת בוא נתמקד.
1: רגע, קודם כל גילוי נאות, אנחנו חברים, אני ורז, חברים, מכירים, מדברים מדי פעם, אז שהמאזינים ידעו.
2: זה חשוב מאוד לדעת. טוב, רז, בוא.
3: יש לקוחות משותפים.
1: לקוחות משותפים.
2: רז, בוא, בינינו, עורך דין נזרי, לכולם יש לקוחות משותפים עם בוסי.
3: איתך אין לי,
2: לא, עם בוסי, איתי תאמין לי שאתה לא רוצה לקוחות משותפים, אני חושב שאתה יודע את זה, אבל
3: אתה עוד עלול להיות לקוח. אבל גם בשירות הפרטי, אני לא מייצא כל אחד וכל עניין, רק שאני מאמין בהם, לכן כנראה שלא.
2: אשריך שיש לך את הפריבילגיה הזאת, באמת אני אומר. טוב, תראה, כמו שאמרנו, היית מעורב אז בצוות המשפטי שליווה את התיקים האלו, והשבוע היה תאירו עם השופטים. דבר ראשון, איך אתה רואה באמת את ההמלצה הזאת החוזרת של השופטים?
3: תראה, אני חושב וחשבתי ואמרתי את זה בעבר, שטוב היו עושים היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה עם כבר בהמלצה הקודמת, לפני 3 שנים. עכשיו אני אומר את זה דיעבד, אמרתי וכתבתי את זה אז, טוב היו עושים כבר אז, אם היו לוקחים את ההמלצה הזאת, שוקלים מחדש את הסעיף השוחד וחוזרים בהם. זה לא נעשה אז. חלפו 3 שנים, כלומר אז היו כל מיני אמירות, תדרוכים, לכאורה, מפי גורמים בתביעה, על כך שיכול להיות שמהלך פרשת ההגנה, כי אז האמירה הייתה בסוף פרשת התביעה. לקראת פרשת התביעה. יכול להיות שמהלך פרשת ההגנה אמרו שאולי אז ניתן לחזק את הראיות בהקשר של השוחד של נתניהו בסעיף תיק 4000. חלפו עוד 3 שנים, התנהל עוד, המשפט המשיך להתנהל, אלפי עמודים נכתבו בפרוטוקול, השתברו עוד הרבה קולמוסים בעיתונות ונאמרו הרבה מילים בתקשורת, כולל אצלכם, והגענו לאותה נקודה. ואני מקווה שמה שלא עשו לפני 3 שנים יעשו עכשיו.
1: לא, אבל רגע, שאלה.
3: בסופו של דבר בעיניי,
1: רז, למה? אני, נועלנו על זה שיחות אני ואתה בעבר. למה? הרי היגיון אומר שהרי פרקליט, ציטטתי מה שאמר האבא חיישין, זלמן חיישין, שתפקידו של תובע זה לא לרדוף, אלא לעזור לבית המשפט להביא צדק. אז אם שופטים אומרים מילה כזאת לפני 3 שנים, אמירה שהיא ברורה, למה לא היה מבוגר אחרי שקיבל את הדבר הזה בפרקליטות? למה אתה חושב?
3: תראה, בוא, אתה אמרת גילוי נאות בהתחלה הכל, אז בוא, אז בוא נגיד עוד דבר. אני, נכון שנקודת המוצא שלי בהקשר של תיק 4,000 שוחד היא מלכתחילה שאין פה ראיות לאישום. אין מספיק ראיות לבסס ששמה, זה הייתה עמדתי כבר לפני 7 שנים, כבר לפני תחילת המשפט.
2: עוד שהיית בתפקיד, למי שלא זה, כן.
3: כן, הייתי בתפקיד, אני חשבתי שאין ראיות וצריך לסגת מסעיף השוחד בתיק 4,000, כנ"ל גם לגבי תיק 2,000, חשבתי שצריך לסגור אותו לנוכל להוכיח, בשונה מהפרת אמונים ב-4,000 ובאלף. זו הייתה נקודת המוצא שלי. עכשיו אני שם את זה בצד, כי בסדר, עמדתי אז לא התקבלה. כלומר, התווכחתי ארוכות וכו', ניסית לשכנע. בהקשר הזה, היועץ המשפטי דאז קיבל החלטה אחרת, זו הייתה לגיטימי, זה גם הייתה עמדת רובם ככולם של הפרטים הבכירים שם. אני שם את זה בצד. החליטו לא לקבל, מצוין. חלפו כמה שניות משפט, והשופטים אחרי שכבר שמעו, כמו שנאמר, את העדים עצמם, וראו איך התפתח המשפט. אמרו מה שאמרו. חלפו 3 שנים, כמו שאמרנו קודם, ועכשיו חזרו על זה. עכשיו אתה שואל, גיא, למה? הפרקליט מאמין בכך. אז אני חוזר, אתה הזכרת את השופט הזה, אני חוזר לבג"ץ יהב, שאתה מניח שמכיר אותו. בג"ץ יהב זה פסק דין מלפני, כדומני, קרוב 30 שנה, שבא וקבע מה המבחן להגשת כתב אישום. במבחן הזה נאמר שבעצם אם פרקליט, אם תובע, חושב שיש אפשרות סבירה להרשעה, כלומר, אפשרות סבירה להגיע למצב שאי אפשר להוכיח מעבר לכל ספק סביר, אז אכן צריך להגיש את הוישום. אז אמרתי, בתחילת הדרך ככה חשובה יועץ, ככה חשבו הרבה פרקידים, בסדר. אני חושב שיש היה קונצפט, הרי כל אז לא משנה, בסדר. אבל חלק מהמסחן, מה שנאמר שם בפסק הדין, זה בעצם התובע צריך לחשוב, להעריך, כשהוא מחליט אם להגיש את הוישום, הוא צריך להעריך איך יתפתח המשפט, נסות לחזות מה יקרה עם העדים יצריכו לעמוד, לא יצריכו לעמוד וכו'. אז אם אני אומר כזה דבר, ברמה המשפטית הפשוטה, זו התשובה לשאלה של חגי. אם לפני הגשת כתב אישום התובע צריך להעריך מה יקרה, וזה המבחן, אם הוא מעריך שלמרות שהוא חושב שיש ראיות וכו', הוא מעריך שזה לא יעמוד, כי העד הזה לא יצליח לעמוד בחקירות וכו', הוא צריך לא להגיש כתב אישום כי זה לא יעמוד.
1: רז, תהיה איתי, אני מסכים איתך.
3: רגע, קל וחומר אחרי שמשפט כבר התנהל.
1: נו, אז למה זה לא קורה?
3: השופטים אמרו.
1: אז למה זה לא קורה? לא. הרי מכירים את פסק דין יהב בפרקליטות, נכון? אתה מסכים איתי?
3: גיא, התשובה, אני לא דובר הפרקליטות ואין לי תשובה לכל דבר.
1: לא, מה לדעתך? בוודאי, רז.
3: אני אענה לך. אני אענה לך, אני חושב כמו שחשב שיש בתיק הזה עם התחת הדרך בהקשר של השוחד, התפסות לתוך קונספציה.
2: מה הקונספציה? אתה יכול להסביר לנו, אבל מה הייתה הקונספציה?
3: בהקשר של השוחד 4,000 וגם תיק 2,000 שחשבתי אחרת, אני אגיד בתמצית, אנחנו אין לנו מספיק זמן כדי להסביר את כל המסגרת המשפטית. אבל אווירת, מה מיוחד ב-2,000 ובעבירת השוחד ב-4,000? זה עוסק במטריה שעניינה יחסים בין מולים של עיתונים לבין אנשי שלטון, לבין פוליטיקאים. זאת מטריה, עכשיו תראה, במשפט הפלילי הישראלי, אגיד לך גיא, אחרי זה, עבירת השוחד היא לכאורה, היא תופסת את הכל. באופן תיאורטי, עיוני, יכולה לעשות כל דבר, לאו דווקא כסף, לאו דווקא שוחד כספי או מיני או דברים כאלה, כל דבר. אבל, איך שקראתי לזה אז, כשמדובר על שוחד ביחסים בין תקשורת לבין אנשי שלטון, זה היה קרקע בתולה, קרקע שלא נחרשה. כשיש לך קרקע שלא נחרשה, מה אתה צריך כדי לחרוש אותה פעם ראשונה? צריך מחרשת ברזל, נכון? צריך מחרשת מרגלי ברזל. גם פה, אמרתי באופן תיאורטי, אפשר להגיד, אם היה עכשיו ראיות, סרט, שבו אומר נתניהו
2: אני אתן לך
3: ואתה תסקר אותי, כן. ותמורה, ואם לא, אני לא אתן לך וכו', אז באופן היום ביתר סט שלא, אין לנו תארות מברזל, להסתמך על כל מיני אמירות.
2: לא, זה הבנו, זה אתה וזה בסדר. שאלנו מה הייתה הקונספציה.
1: מה הייתה הקונספציה שהובילה אותם לא לענות להמלצה של בית המשפט?
3: דו, אתה מובדיל, אתה עובדיל, הוא שואל על השלב הראשוני ואתה שואל על בית המשפט.
1: לא, אני אומר, אני
2: יכול לך... לא, רגע, נמקד, אני רוצה למקד, זו שאלה חשובה. אתה אמרת שאת הקונספציה... לא, כן, אל תדאג,
1: אנחנו בכל אחד. אנחנו מסתדרים, עזוב,
2: כל טוב. אנחנו כאילו כאיש אחד בלב אחד, כמו בעקדת יצחק, ורק שאף אחד גם פה לא חותך אחד השני.
3: אבל מי הנהקד?
2: זה כל פעם, זה כל שבוע אחרת. זה כל שבוע אחרת. אבל אני שואל, אתה אמרת כאן את המילה קונספציה, ואתה היית שם, אני לא הייתי שם. ולכן אני באמת אשמח לשמוע לך, אני חושב שזה מסקרן את כל אזרחי ישראל. כשאתה מדבר על קונספציה, למה אתה מתכוון? באיזה תפיסה שגויה האנשים האלה היו?
3: כשיש קונספציה, מה הכוונה? שיש לך כיווי, אם ניקח בהשאלה, המושג שעכשיו, זה שאתה שם את הפוקוס על משהו אחד, ואתה לא רואה את התמונה הכוללת. וזה גם פה, מה שקרה בעיניי, שמו את הפוקוס על משהו אחד, כי התקבלו אז העדויות והקלטות של אלוביץ', וראו לכאורה מהקלטות האלה בצורה לכאורה ישירה, איך הוא מתנה את זה בזה שוב, לא שמעו את נתניהו ואלוביץ' עצמם, אבל שמעו את הקלטות של אלוביץ' הביא. ובעצם אמרו, הנה, יש לנו פה אקדח מהשן, יש לנו פה את האמירה שעושים בוואלה מה שעושים כדי לרצות עם נתניהו בשביל החלטות הרגולטוריות. ראו את הקלטות, ראו את הראיות האלה. מה שלא ראו, וזה ניסיתי לפנות אז, לא ראו את מה שלא יודעים, מה אני מתכוון. לא מספיק נתנו את הדעת לכך שאתם, יש לכם פה זרקור על פינה אחת ברחוב. אתם לא רואים את התמונה הכוללת. מה זה כוונה לא רואים? אתם לא רואים את היחסים בין הפוליטיקאים האחרים
2: לאנשים. אני יכול להציע לך הסבר אחר?
3: עוד משפט אחד. אתם לא יודעים, לא בחנתם, ואין לנו גם כלים לבחון. מעולם כלום, על הדבר הזה לא נבחן. אנחנו לא יודעים איך בעבר התנהלו אנשי פוליטיקה עם אנשי.
2: זה לא בעבר. שנייה, אבל רז, אתה מדבר ארוכות. שנייה, רז. כאילו, גם צריך לשאול שאלות. אני אפילו אשים בצד את זה שהיה ראיות הרבה יותר דרמטיות, למרות שאני חושב שאין פה עבירה פלילית על איתן קאבל ועל פוליטיקאים אחרים וציפי לבני ויאיר לפיד, אבל עזוב את זה שנייה. אוקיי? אני רוצה להסביר לך משהו אחר. תגיד לי מה אתה חושב עליו. הקונספציה לא הייתה משפטית. זה היה בגלל שזה היה נתניהו.
3: תראה, אני אגיד לך כזה דבר בצורה ברורה, ואני לא חושב שנאמר דברים שאני חושב. אם הייתי חושב, איתמר, שיש שם היה מה שנקרא שחיתות או רצון לתפור תיקים מניעים פוליטיים, דברים מהסוג הזה, אני לא הייתי מחכה לרעיון איתכם בכל הכבוד אחרי 6-7 שנים, הייתי אומר את הדברים בזמן אמת, כי גם כשהייתי בתוך מערכת...
2: אני לא יודע, אני חייב להגיד לך את האמת, אני לא יודע אם זה נכון. אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. כי לא צריך, אני באמת אומר לך רז, לא צריך מה שאתה אומר עכשיו, הייתי אומר וזה. תראה, גם אם נתניהו היה קונצרן של שחיתות, כמות העבירות הפליליות שהמערכת, שאתה היית בכיר בביצעה תוך כדי החקירות האלה, מרוגלות, היוועצות, ציטוט אסור להיוועצות בחדר עם עורך דין, החרמת רכוש שלא כחוק, חדירה לטלפונים של אזרחים, תרגיל החקירה לניר חפת, ואני יכול להמשיך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. אני כן הייתי מצפה ממך לצעוק בקול גדול למה אף אחד לא נענש על זה.
3: אז איתמר, אז בוא עכשיו שאלת שאלה ארוכה, בוא תקשיבי.
2: עכשיו כך שלך, בבקשה, אין בה.
3: תודה לך, תראה. אני אומר כך, בסופו של דבר, אני חוזר ואני כמו ששחל תומר, ואני אענה גם למה שאמרת עכשיו. אני, אתה לא מכיר אותי אישית, אתה מכיר את הדמות שלי את הזה. אני, גם כשהייתי שנים בתוך המערכת, בלא מעט עניינים, הייתי בדעות מיעוט והייתי בדעות יחיד, פעמים שכנעתי, פעמים לא שכנעתי. חלק מהדברים הסכמתי, חלק מהדברים לא הסכמתי. אני לא מפחד לומר את דעתי. אפילו מה שדיברנו עד עכשיו, אתה חושב שאתה מאוד 20 פרקליטים בחדר, היועץ המשפטי פרקליטה וכולם, ואני במשך, זה לא דיון אחד, זה עשרות דיונים, והיו גם הדלפות נגדי בשעתו והכל, כל הדלפות הארציות. אמרתי שאני חושב... אמרתי בצורה נחרצת מה שאני חושב, פעם אחת. פעם שנייה, גם בתוך תפקיד טיפה גוגל, היו אמירות שלי באופן כללי כלפי חוסר היכולת של המערכת לקבל ביקורת, אז זה שהיא לא יודעת להודות בטעויות, זה שהיא מתקפלת להודות, אמרתי דברים האלה גם בתוך המערכת. אמרתי אותם ביתר סט, ביתר הדברים, כי אתה יותר חופשי כשאתה בחוץ. אבל ההנחה שלך, איתמר, ואני יודע, אפילו קיבלתי השבוע שיש כל מיני מעגלים אצלי, ואני פחות צופה בטלוויזיה, פחות מספיק, ואני מודה שכשאני צופה, אני פחות צופה ב-14, אני צופה יותר, רוצים אחרים, שיסליחו לי, כן? אבל לגיטימי. אבל לא, אבל כן, יש כל מיני מעגלים שזה, וכתבו לי, שלחו לי משהו שאמרו עוד פעם, שהעמדה שלך, כאילו בערוץ 14, היא פרה וכו', מה שאתה בעצם אומר עכשיו, כתה, כאילו מצד אחד אומר ככה, מצד אומר שכך, אני אומר לא, תבואי רבותיי, אני פשוט לא חושב כמוך, תבין את זה, תכבד את מה שאני אומר לך.
2: אני מכבד, אתה חושב שלהשתיל רוגלות, אתה חושב שלהשתיל רוגלות זה סבבה, וזה שאף אחד לא נענש, אתה חושב שתרגיל החקירה זה סבבה ושאף אחד לא נענש, אני לא מצליח
3: להבין. לא, תן להסביר, שנייה, תן להסביר. אני אומר כזה דבר. כשאני, אפשר לחשוב, ואני חושב ככה, שיש תקלות בתיק נתניהו, ובנושא נרחפת שאמרת, אני בזמן האמת אמרתי, וגם...
2: מי נענש? מי נענש? אני צריך לדעת מי נענש.
3: גם בתקשורת אמרתי צריך לבדוק בעיניי, ואמרתי את זה, היה צריך לבדוק את זה בזמן אמת, וחבל זה לא נבדק. המערכת לא בדקה, כי זה חלק ממקרים
2: שבהם... אתה ידעת על התרגיל הזה?
3: אבל שנייה
2: רגע. רגע, זה חשוב לי, חשוב לי, ידעת על התרגיל?
3: אני עונה לך.
2: לא, שנייה, שאלה של כן ולא שהיא חשובה.
3: אני עונה, לא.
2: האם ידעת על תרגיל החקירה לניר חפץ?
3: התשובה היא בזמן אמת ודאי, שלא שמענו את זה בשימוע.
2: בשימוע, רגע, מי יזם את התרגיל החולני הזה?
3: בוא, איתמר, שנייה. בוא נעשה שיחה מכובדת, אורי, אני ידעתי רשת...
2: שיחה מאוד מכובדת, השיחה היא מאוד מכובדת, השאלות קשות, השיחה מכובדת.
3: לא, אני לא מפחד משאלות קשות, הרי הייתי יכול להגיד לך, עזוב אותי היום, אני גם ביום צום היום, גם ככה אני לא יכול לך לשתות מים בין השאלות שלך. בכל זאת, בכל זאת, עליתי כי ידעתי שזה...
1: לא, זה חשוב, רז, זה חשוב שהעמדה שלך תשמע כאן.
3: בדיוק, חשוב
1: שתשמע כאן.
3: בכיוון מסוים. ולכן איתמר, אותך הם שומעים כל הזמן. תן לי רגע, תן להם לשמוע את אותו מתייפייף, סדר, יפה נפש, כמו שלפעמים קוראים בדברים הזו. תן להם לשמוע ולנסות להסביר. אני אומר כזה דבר, שאלת אני חייבת ספציפית, ואני אומר אצלך מה שגמרתי גם בעבר, אולי לא ראית את זה. אני למדתי את זה בזמן אמת, בשימוע, אחרי השימוע הזה עלה. אני הזדעזעתי, נוספים הזדעזעו, ואני התווכחתי שם, אנשים אמרתי, חוץ אני אבדוק את זה עכשיו. עכשיו. אז לעשות תחקיר, הדבר הזה
2: עכשיו. למה זה לא קרה?
3: אנחנו עושים בזמן אמת. למה לא נעשה? כי החליטו, לאמרו שלעשות את זה עכשיו, שהמשפט עוד לא הוגש כתב אישום, זה יכול לעשות כל מיני עיכובים או דברים מהסוג הזה.
2: טעות, זה אותה טעות, סליחה, סליחה. אתה אומר לי פה שראשי המערכת, כולל אתה, ידעתם שהיה תרגיל חקירה שבאמת הוא כזה חול הנישה שהוא תחת צו איסור פרסום, אסור להגיד אותו ובצדק, והם החליטו לא לחקור את הדבר הזה שפגע באזרחית חפה מפשע בצורה,
1: כי זה יעקב את הגשת.
2: באמת, בצורה שבאמת, ואתה אומר לי שהנימוק היה שזה יעקב כל מיני דברים?
3: איתמר, אני חוזר ואומר, אני יודע מה שאני ידעתי, וגם ראש המערכת למיטב ידיעתי, אז למדו על זה רק בשימוע. ככה לפחות נאמר, למדו על זה בשימוע. רבים, לא רק אני, חשבו שם בתוך הדיונים שזה דבר מזעזע.
2: למה לא קרה עם זה כלום?
3: בזמן,
2: למה?
3: שנייה, למה? אני חשבתי בזמן אמת שצריך לבדוק את זה בזמן אמת.
2: למה זה לא נבדק?
3: אני, לא אני קיבלתי את ההחלטות, מי שהחליט לקבל את ההחלטות,
2: אני רוצה שהציבור ידע ואתה צודק, זה חשוב שעלית פה, לא, אני אגיד לך למה, כי עכשיו כבר הכנסת אותי, עכשיו הכנסת אותי, היית פרקליט בכיר במדינת ישראל שיודע, אתה ידעת, ידעת מה עשו כאן לאזרחית, אתה עדיין יודע, ואתה עומד מולי ברדיו ומסוגל להגיד לי בקול רגוע, תשמע, החבר'ה האלה, זה יזיק לדברים אחרים. זה לכן מפריע לי אנשים.
1: שנייה, את האש כלפי האדם הלא נכון.
2: האש צריכה להיות כלפיו, אתה יודע למה? כלפיך, אתה חלק מהבעיה, לא פתרון. היית פקליט בכיר במדינת ישראל, ואתה מתייחס בסלחנות, אל תגיד לי שנייה בוסי, זה לא אירוע. תראה, נראה כמה קשה לך הרעיון ברדיו, תחשוב מה עבר על האישה הזאת, ואתה יושב כאן, אתה היית צריך, באמת, היית צריך פקליט אמיתי, שדואג מהציבור והאינטרס הציבורי, יוצא מהישיבה הזאת, מניח את המפתחות, הולך לתקשורת, ואומר בדיוק מה קרה. אבל אתה רוצה להגן על המערכת. זה פשוט לא יאמן הדבר הזה, מה שאתם שומעים כאן עכשיו.
3: סיימת? לא, אבל אתה אמרת שזה...
2: עכשיו תגיד מה שאתה רוצה, אני אתן לך דקה על השואה. לא, קח דקה.
3: לא, שנייה. אני מבקש, בכל הכבוד.
2: אני אתן לך דקה שאתה רק מדבר, בבקשה, זה מה שאני נותן.
3: אני לא רק מדבר, אתה נואם נאומי פתוס וחוזר על דברים ואל תנעם לעצמך בכל הכבוד. אתה גם נועם ואתה יכול, אתה יכול לשתות תוך כדי, אני חושב. תן לי גם להקשיב. ואני אומר לך ככה. אתה, כשאתה בא ואומר, איך לא יצאו מתקשורת, הדבר הזה בשימוע, כבר הדבר הזה פורסם אחרי זה.
2: לא, איך לא פעלתם פלילית נגד מי שעשה את הדבר הזה?
3: אבל אני, אבל מה זאת, פורסם כבר הדבר הזה.
2: לא, למה לא הייתה פעולה פלילית מול העבריינים שהיו מעורבים בזה?
3: אני חשבתי, אבל אני מסביר לך, עמדתי הייתה שצריך לבדוק את הדברים האלה בזמן אמת. הוחלט לעשות משהו אחרת. האם אתה חושב שבכל פעם...
2: אז שתקת, עמדת מהצד. זה מה שעשית.
3: אבל אתה מדבר, סליחה, אתה מדבר בלי להבין, בכל הכבוד, אתה מדבר בלי להבין בכל הכבוד. כי לשיטתך, כל פעם שאני, אני לא ראש המערכת, כל פעם שיש עמדה אחרת, אני אפוצץ, זה יעזוב, לא.
2: מה זה עמדה אחרת? זה עבירות פליליות, אני לא מבין מה זה עמדה אחרת. הארגון שלך מתנהל כמו ארגון פשיעה, פשיעה, מתעלל באזרחים, ואתה אומר, אני חשבתי אחרת, חברים, תגיד לי.
3: לא, אבל סליחה, אבל אתה ממשיך לצאת נאומים מלאי פתוס.
2: כי אתה לא עונה על השאלה, מדוע עד רגע זה לא מפתחה חקירה פלילית, אני לא מצליח להבין.
3: אני אומר את זה, אבל כבר אמרת את זה 5 פעמים, עכשיו תן לי...
2: דעתך היא שהייתה דעה אחרת להם, בסדר.
3: אבל תן למאזינים לשמוע גם עמדה יותר מורכבת.
2: כך, בבקשה, אין שום עמדה מורכבת פה. שיתפקו בבית שלך, רז, שיתפקו בבית שלך, ויקחו מישהו מהמשפחה שלך, חס וחלילה, ויעשו לו מה שעשו לבחורה הזאת, אתה לא היית יושב לי ברוגע, תראה, קיבלו החלטה אחרת, וכל זה בתיק תקדימי על סיכור.
1: איתמר, קיבלנו, תן לרז להשיב.
2: אני שותק, אני שותק, תראו איך אתם נסערים מזה שאני מתנגח בו על הדבר הזה.
1: אני מסכים איתך.
2: אבל הדבר של בחורה, תראה, התקבלה החלטה אחרת. אגב, בוסי חושב שאני צריך להיות בשקט.
1: לא, אני פשוט, אני מסכים איתך לחלוטין. רק שאני... רוצה שרז ידבר, ויענה.
2: בבקשה, אני אתן לך עכשיו רז, אני אתן לך, רגע, רז, שנייה, נגמר לי הרעיון, חכה. חכה, נגמר הרעיון, קח זמן, רגע, קח זמן, קח דקה, אישלך, אני לא מפריע לך, אתה יכול להסביר מה שאתה רוצה ולהגיד מה שאתה רוצה, כי לי נגמרו המילים, אני מודה, בבקשה, דקה שלך, רק שלך.
3: חבל שיש רק דקה. אני חוזר ואומר, מי שחושב כמוך שכל המערכת מושחדת וכולם תפריטיקים וכולם זה, אז אני יש לי מחלוקת איתו. אני לא חושב ככה. אני חושב שהם טעו, ואני חושב שהם טועים בהרבה דברים, ואני אמרתי את זה בזמן אמת, ולא רק לפני הסיפור הזה וגם אחרי הסיפור הזה. יש הרבה טעויות למערכת, היא לא יודעת להודות בטעויות, היא לא יודעת לקבל ביקורת, היא מצופפת שורות מול דברים. והמקרה הזה שלא חקרו בזמן אמת זה דוגמה לכך. אני חשבתי שבזמן צריך לחקור את זה, חשבו אולי זה יגרום עיכוב כזה או אחר, זה לא הזמן, נשלים את זה, ואז נעשה, זה טעות בעיניי, זה טעות בעיניי, והנה, זה בדיוק מבין מה שאתה עושה עכשיו, למה שאתה אומר עכשיו. לכל מיני קונספירציות, דברים מהסוג הזה, ותמיד אמרתי, אפרופו הסדרה מנאי, כשאתם מכירים, ששאלתי הבן שלי אם זה נכון, יכול להיות הדברים ככה, אמרתי, תראה, זה לא ככה, אבל בגלל שאנחנו לא יודעים להודות בטעויות, קל להשים אותנו בשחיתויות. אז אני חוזר ואומר, המערכת לא מושחתת, לא הייתה מושחתת, היא כן טועה, היו תקלות כמו תקלות שהזכרת, היא כן טעתה בקונספציה, בתיק 4,000 בעיניי, בתיק השוחד, היא כן מתעקשת, מצופפת שורות, וגם היום, לפני 3 שנים, לא שמעו לצאת השופטים, וגם היום, אני מקווה מאוד שפחות עכשיו ישמעו לצאת השופטים. המשפט הזה המשיך
1: את רגע, עצור, אתה חושב שהפעם כן יהיה מבוגר אחריי שיבוא ויגיד?
3: אני לא יודע, אני מקווה. יש לי ביקורת על מערכת בהרבה דברים, אני מדבר רק בקשר הפלילי, אני מניח שאתם שומעים, אני גם חושב שבייעוץ המשפטי, בגלל התחושה שלהם שמגני הדמוקרטיה עכשיו, הילד ההולנדי מאצבע לסכר, אז הם עושים טעויות. אני חושב שהם בעיניהם מצילי הדמוקרטיה, ולצערי גם חלק משרי הממשלה נותנים להם בצדק להרגיש את התחושה הזאת, שאומרים אמירות מהסוג הזה, או חושבים שכולם מושחתים, ורוצים בעצם לפרק את המערכת, כמו שאולי עולה גם הדברים שחיית אמר בכל הכבוד, אבל עדיין, בעיניי כתפיסה משפטית, אתה צריך להתנהל בצורה עניינית, בצורה
2: אבל אתה מודה שהם לא התנהלו בצורה עניינית, אז אני לא יודע מה אתה עוד רוצה.
1: לא, הבעיה רץ של אותם טעויות שאתה מדבר עליהם, ואני מקבל, שוב, אני בצד של איתמר, אני חושב שזה שחיתות, אבל אני אומר, נלך בדרך שאתה סללת. מדובר על טעויות. אנחנו דיברנו פה על סריה של טעויות, שאף אחד לא משלם עליהם מחיר.
3: מדובר על, אז בעיניי, אז בוא תשמע בעיניי.
2: שזאת השחיתות אגב, מה זה ארגון מושחת, שמותר לעשות בו עבירות על החוק, וזה אפילו לא נחקר.
3: אתה, בעיניי, המערכת כזאת, בכל מערכת, כשקורה כזה דבר, כשיש תקלה כזאת, ואני חושב, אני בי ושוכנע שאף אף אדם הגון לתוך המערכת, גם אחרים לשעבר, לא יגיד שהסיפור של ניר חפץ, זה לא הייתה תקלה חמורה.
2: אז למה זה לא נבדק ואף אחד לא נענש?
3: כשקורה תקלה כזאת,
2: מי נענש?
3: עוד דבר, תקשיב רגע, לא רק תקלה, גם תקלה מקצועית, בעיניי, בסופו של דבר, שופטים, אחרי ששמעו משפט ארוך, אומרים, אין לכם פה שוחד, אז שוב, זה תקלה מקצועית, גם בעיניי, גם את זה צריך לבדוק. מערכת, שוב, יבדק, שהמשפט ייגמר. ההצעה צריך להיגמר בזמן, חבל שלא נגמר. ולכן בעיניי מערכת כמו משרד המשפטים צריך לדעת לבדוק את עצמו ולהסתכל
2: נכון. אז למה הם לא עושים את זה?
3: לא להתקפל, לא לצפק.
1: מה זה לא עושים את זה? זה קורה ההפך. אחת מהם מונתה לשופטת וקודמה.
2: הם רק מקדמים אנשים שעשו את זה.
1: השני קודם לראש מערך מיסוי וכלכלה.
3: אתה יודע משהו? אתה יודע משהו, חלק מהתשובה למה לא עושים? יש, תשובה אחת זה שיש DNA של מערכת שלא יודעת בטעויות, תמיד אני אומר את זה, וקשה לתשובה.
2: מה טעויות?
1: רגע, אבל הוא רוצה לענות, אז למה?
3: אני אמר, הבטחת להיות בשקט.
2: בבקשה.
3: חלק מהתשובה, אין לך כוח, זה אומר, תנוח אחרי זה, תשתה ותנוח אחרי זה. חלק מהתשובה היא תשובה שכולם בני אדם, ויש תכונה אנושית כזאת, כשמאשימים אותך שאתה מושחת ואתה רמאי, אתה לא שומע ביקורת אמיתית, זה מה שקורה. ואני אומר לך, איתמר, אתה,
2: ואנשים כמוך, אתם הגשתם כתב אישום, ואמרתם שנתניהו הוא אשם במרמה שוחד והפרת אמונים, ואתה מתקרבן לי פה שבגלל שאומרים עליהם שהם מושחתים. כן, הנה, בוא, אני אשים לך נקודה סוף.
3: הם מושחתים. לא, לא.
2: הם מושחתים.
3: אתה אדם אינטליגנטי.
2: ועבריינים, לא רק מושחתים. שי ניצן הוא עבריין, מנדלבליט הוא עבריין, אלשיך הוא עבריין.
1: רז, איך זה שאף אחד לא משלם מחיר?
3: תראה, עבריין זה אדם שעבר על החוק. כשאתה אומר אמירות כאלה, שוב, בעיניים טעות.
2: שיתבעו אותי.
3: אבל בוא תקשיב.
2: כך משפט סיום, כי אני צריך לסיים, אז תן איזה משפט סיום.
3: כשאתה מבקר אנשים בצורה כזאת, היא אומר שהם מושחתים רמאים, הם בני אדם, והמערכת לא יכולה לקבל, לא שמעת הביקורת האמיתית שתחיל
2: לבקר אותה. נתניהו בן אדם? נתניהו בן אדם? נתניהו בן אדם? רז, בנימין נתניהו בן אדם?
3: הוא ודאי שהוא בן אדם.
2: אז למה המערכת לא התייחסה אליו כמו שאתה עכשיו רוצה שיתייחסו אליהם?
3: ודאי שהוא בן אדם.
2: האם אביחי מנדלבליט ושי ניצן התייחסו לנתניהו כמו שאתה עכשיו מבקש שאני אתייחס אליהם?
3: אני שוב, אני מסביר לך מה שאני אומר לך. שאלת אותי למה המערכת לא יודעת בביקורת, אני אומר לך. כשמאשרים אנשים במערכת בשחיתות, ברמאות, אז הביקורת העניינית שבעיני צריכה להשתמע,
2: הגשתם כתב אישום שלא היה. ואתה עכשיו בא ומדבר איתי על זה ש... עזוב, אני, באמת. רז,
3: עזוב, נו. אתה קובע, הגשנו כתב אישום שלא היה.
2: לא היה שוחד.
1: לא היה שוחד.
2: רגע, הוכחתם את הפרת אמונים?
1: לא, זה הופך, זה התפקיד של השופטים. שוחד בטוח אין.
2: לא, כרגע אין,
1: אז רגע אתם עונים,
2: אתה רוצה אנרכיה, אתה אחראי לאנרכיה, בתקופה שלך השתילו רוגלות, בתקופה שלך התעללו באזרחים, ואתה בא לאזרח, ואתה אומר לו, אתה רוצה אנרכיה, וחל פשוט אין את האומץ להגיד, שהאנשים האלה שעשו את זה צריכים להיחקר, והעבירות האלה צריכות להיחקר, ומה שקרה פה במשפטי נתניהו, זאת שחיתות פלילית.
1: אבל לא, איתמר, זה לא פייר, אז אומר שהוא ביקש בזמן אמת
2: לחקור. מה ביקש? ישב שם ואמר בבקשה תעשו, הוגש פה כתב אישום, המדינה נכנסה לעשר שנים של תרלול, חמש מערכות בחירות, ואתה יושב לי פה ברעיון ואומר לי, תשמע, ביקשתי, והם לא עשו, לא, תגיד את האמת, תגיד את האמת, שמה שקרה כאן הוא בלתי נסלח, זהו. ולהגיד להם, זה לעמוד בין 20 פרקליטים ולהגיד להם את האמת, זה האומץ.
3: תן לאנשים לשמוע את החצי דקה האחרונה שלי.
2: יש לך 10 שניות, בבקשה.
3: לעמוד מולך ולאנשים כמוך, להגיד מדוע אני חושב שמערכת מושחתת ורמאית. אומץ בכיוון השני, לעמוד מול אנשים שאומרים לי בתוך המערכת, איך אתה מדבר כך, איך אתה מבקר את המערכת.
2: הם השתילו רוגלות, איך אתה משווה אותי אליהם, אני אזרח.
3: איתמר, איתמר,
2: יאללה, אבל אני חייב לסיים.
3: אני חושב אחרת.
2: לא הושתלו רוגלות, לא הושתלו רוגלות, לא היו רוגלות.
3: מי בכלל דיבר על הרוגלות בדבר הזה, ברעיון הזה, דיברנו על רוגלות עכשיו?
2: כן, דיברנו, דיברתי על רוגלות.
3: גם הרוגלות זה תקלה.
2: אה, תקלה, זה תקלה, כל זה תקלה קטנה, עכשיו חדו
3: נעלה. זה שאתה זורק בצרורות מילים, ואחרי זה משאיר אותם, אני חושב שוב, מותר לך לחשוב אחרת, אני יכול לכבד את הדעה שלך. אני לא מכבד את האופן שבו אתה לא מכבד דעות אחרות. והדעה שלי לא כמו
2: דעה. איזה דעה יכול להיות כשאתה לא מצליח להסביר למה אף אחד לא נענש אחרי שהתעללו פה באנשים. יאללה, עורך דין רז ריזי, אני חייב לסיים באמת, ממש תודה לך.
3: חייב לסיים, חבל שהרעיון איתך מתנהל בצורה שצעקות ובצורה מכובדת.
2: חבל מאוד שהיית חלק ממערכת, חבל מאוד שהיית חלק ממערכת ששמה רוגלות על טלפונים של אזרחים.
1: רז, קח 20 שניות לסיום. תן לו לסכם.
2: קודם את החוק ואת
1: האזרחים. רז, מכבדים את זה שאני אקח 20 שניות לסיום. קח רז.
2: אני אזרח, לפני שאני מראיין.
3: אז בסדר, אז גם אני אזרח שאני רואה, אני רוצה להגיד למאזינים שלך, אותך אני כבר לא אשכנע, למאזינים שלך, המציאות יותר מורכבת מהצעקות שלי איתמר מכאן, או מהנטור הכרת המשפטיים שאומרים ששום דבר הם תמיד צודקים המשפטנים, זהו, המציאות הרבה יותר מורכבת, אני אומר את זה בפנים, המציאות מורכבת, אל תאמינו לצועקים כמו איתמר מכאן,
2: אל תאמינו, לא היו רוגלות, חבר'ה לא השתילו רוגלות על טלפונים,
1: איתמר,
3: איתמר, תן לסיים, מתייחס אליי, מושחתים זה לא ככה, וכולם רמים זה לא ככה, וגם אל תאמינו לאותם נטור הכרת המשפטים שמגינים על המערכת בצורה אוטומטית, בין אם כתבים, בין אם בכירים שאומרים לכם שהכל בסדר, לא הכל בסדר. יש הרבה תקלות במערכת, הרבה תקלות במערכת, צריך לתקן אותה. צריך לתקן אותה בצורה שבה אתה יודע מה נכון, מה לא נכון. אתה לא אומר כולם מושחתים, כולם רמים, כמו איתמר, כי זה גם לא נכון, אתה גם לא מסיק שום דבר.
1: אז יש לי שאלה, רז, אז יש לי שאלה. כן, כן, רז, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אז מדוע אתה לא יכול לתת לי ולו דוגמה אחת למי שמשלם את המחיר, אלא להפך, אחת קודמה להיות שופטת, אחת קודמה להיות ראש מערך הפרקליטת
3: מחוז.
1: אני רוצה שתענה לי, אבל תזכור שהמאזינים שלנו חיים בתחושה של איתמר, אז תן הסבר מדוע.
3: תעשה גוגל לצו המאזינים אחרי זה ותבדוק את המחלוקת שהייתה לי הגדולה שהייתה לי ב-2012 עם פרקליט המדינה ואז לדור, שאני הייתי שוב בדעת יחיד להקים גוף ביקורת הפרקליטות. זוכרים את המילה גרסר? זוכרים איתי לגרסר?
1: כן, כן.
3: הייתי בדעת יחיד מתוך 8, כתבתי חוות דעת מדוע צריך כן להקים גוף ביקורת שכל המערכת התנגדה, ופרקליט המדינה ואז לדור ועד הפרקליטים יצאו נגדי והכל, ואני אמרתי אותו דבר שאומרים עכשיו, כי אמר לי לדור, איך זה יכול להיות? אתה מבקרים אותנו מכל כיוון, ועורכי דין תוקפים אותנו שופטים, ואתה מצטרף לאנשים האלה וזה, אנחנו בקו האש. אמרתי לו לדור, פרקליטים בקו האש, אני יודע, נכון, יש ביקורת עליהם. יש עוד אנשים שבקו האש, שוטרים וחיילים. בוא נעשה גוגל, אמרתי לו, אז לא היה אז צ'אט ב-2012, בוא נעשה גוגל ונבדוק כמה שוטרים וחיילים שילמו על תקלות, לא מדבר על פלילי, על תקלות מבצעיות, שילמו בתפקידם מוקב קידומם. פרקליטים לעומת זאת אף אחד. מה זה אומר? אנחנו מלאכים? לא, אנחנו לא מלאכים, לכן כן תרגו ביקורת.
1: ו-
3: זה אומר את מה שאני חושב נכון, שהמערכת לא יודעת לקבל ביקורת, ולכן צריך ביקורת חיצונית עליה, ועשו מה שעשו לגרסל לצערי הרב, וסופו של דבר היא גם עזבה את תפקידה, לא, זה היה בעיקר ועד הפרקידים, אתם פחות מכירים את הפרטים שם, בסופו של דבר היא עזבה את תפקידה,
2: וגם אותה ניסיתם לתפור
3: בתיקי נתניהו. הגיע השופט רוזן, איתמר, אתה חי בתוך אין סוף קונספירציות.
2: איזה קונספירציה אמרתי? אתה יודע מה? הנה כך, תן לי דוגמה לקונספירציה שאמרתי, תן לי דוגמה. איזה קונספירציה?
1: לא, אבל אני רוצה אחרת, אני רוצה להתרכז.
2: רגע.
3: אמרת שגם אותה התחילו...
2: זאת קונספירציה? זאת קונספירציה? בוא נזכיר למאזינים שלנו מה היה. המפכ"ל ישב בכנסת, כשהוא צריך להגיב על זה שהוא הדליף דברים מהחקירה, יצא באמצע, הדליף פרשה, תדרך שזו הפרשה החמורה בתולדות המדינה שבמרכזה עומדת השופטת גרסטל, למרות שאלו היו דברים מעולם, ואז שמנדלבליט, או שי ניצן, אז מנדלבליט לדעתי, כתב את חוות הדעת שזה נסגר, הוא עשה לה שם רצח אופי. אז כן, גם את הילה גרסטל ניסית לתפור ותיקן נתניהו.
3: התשובה שלי היא
2: לא קונספירציה, זה עובדות.
3: אם העובדות שאתה מתאר שהוא הדליף ואמר ככה נכונות, אז זה באמת דבר מסוכן.
1: זה תקלה, אבל רז, בוא נחזור לעניין של לשלם מחיר. רז, בוא נחזור רגע לשלם מחיר. כל מה שאמרת נכון, עובדתית, שורה תחתונה, אף אחד לא משלם מחיר.
2: הוא יודע את התשובה.
1: רגע, איתמר, תן לי איתו. רז, אני מסכים לכל מה שאמרת, שוב, לכל מה שאמרת לגבי הביקורת על הפרקליטות כמובן. אבל אז איך זה שעדיין, למרות שאתה ניהלת את השיחה עם לדור ב-2012 לטענתך, עדיין אנחנו במקום שפרקליטים לא משלמים מחיר?
3: הוקם גוף ביקורת, הגוף הביקורת ועד הפרקליטים התנגד לו בהרבה דברים, ולכן השופטת גרסטל בסופו של דבר עזבה. השופט רוזן עשה את תפקידו בצורה אחרת, ואני זוכר בסוף הקדנציה שלי וגם הקדנציה שלו הכנו תיקוני חקיקה כדי לתת
2: השופט רוזן לבוקרות. אמר בעצמו שלא מעבירים לו חומרים מהפרקליטות, אבל... ולכן
1: לא, לא גם אני מזכיר לך רז שהוציאו את הפרק של הסנקציות.
2: הוא שאל אבל בוסי ואני שואלים אותך שעה, למה אף אחד לא נענש? למה?
3: אני לא בא להגן על כך. אני בא ואומר שאני חושב
2: שזה לא טוב שאין מספיק שיניים. את הסיבה.
3: אבל שאין מספיק שינה, אז אני אומר, א', אני חושב שאין מספיק שיניים לגוף הזה שהוקם, גם זה לקחו הרבה לידה בגלל התנגדות הפרקליטים. ואני חושב, יש תיקון חקיקה שבתפקיד הכנתי בהקשר הזה, וגם לשר המשפטים, דעה שהיה גדעון סער, הצענו את זה, והיו
2: מספיקים דברים אחרים. למה ארגון עצמו לא מעניש את האנשים שעושים את זה?
1: יש בתוך הפרקליטות, אתה יודע, איזה גוף ביקורת כזה, אתה יודע, יש מבקר פנים בכל מקום. יש בפרקליטות מבקר פנים שיכול לבוא להגיד, חבר'ה, התרגיל הזה היה לא תקין, לכן אני מבקש שהפרקליטה הזאת והזאת שלוש שנים לא יהיו בתיקים כאלה וכאלה. יש גוף כזה?
3: אין גוף כזה, זה לכאורה מה שאמור לעשות גוף הביקורת על התביעה, זה משהו, ולכן אני חשבתי ולא חשבתי באופן תיאורטי, נלחמתי וכתבתי והייתי שוב, ובדעת יחיד בהקשר, וזה קרה בסופו של דבר אגב, זה קרה, זה לא סתם להגיד בחדר, זה קרה, הוקם גוף ביקורת, אין לו מספיק שיניים עדיין, אבל למה זה לא קורה משני תמים, א', כמו שאני חוזר ואומר, נכון, יש בעיה בגוף הזה, יש בעיה ב-DNA של הגוף שלא יודע לתקן את עצמו ולקבל עצמו ביקורת.
2: מה זאת אומרת, זה גוף שמחליץ אנשים
3: לכלא? אני רוצה להשים גם אותך, פעם שנייה אני רוצה להשים גם אותך, איתמר, כן, מה אני רוצה, אותך כמשל, אותך כמשל, מה אני מתכוון לומר?
2: תשים את האזרח. עכשיו עברנו להשמת האזרח.
3: נו באמת, איתמר,
1: תמשיך רז.
3: אבל איתמר, תקשיב, לכבד, מה לעשות, אני חושב אחרי לך, תכבד. מה שאני אומר, מה אני מתכוון להאשים אותך? לא ברמה, אני מתכוון להאשים סוג ביקורת כזה, מה אני מתכוון? עוד פעם, אנשים שם, הפרקליטים, רובם ככולם, מרביתם יש תמיד הקלות, מרביתם אנשים מקצועיים שעושים את עבודתם ונלחמים למענך כאזרח, גם כן בפשע, באונס, באינסוף דברים. כאשר משימים אותם, הופכים אותם לגוף מושחת לגמרי, אז הם מתכבדים
1: בני אדם, מתכבדים
3: מצופפים שורות, ולכן,
2: מה זה מצופפים שורות? תגיד לי, זה בית שלי. אמא שלהם, לא הבנתי את האירוע הזה.
3: לכן הטענה שלי, אתה לא יכול להבין. אתה יכול לא להבין, אבל זאת עמדתי. והטענה שלי...
2: העמדה שלך היא שלא נענש אף אחד על עבירות פליליות חמורות שביצע ארגון כי תוקפים אותם אזרחים.
1: איתמר, אני אגיד לך מה... רז, אני אגיד לך מה הבעיה עם הטיעון הזה שלך. הרי מה אתה אומר? בגלל שאנשים כמו איתמר, ואני כמובן, תוקפים אותם, אז הם מתגוננים. אני אומר לך, רז...
3: שנייה,
1: אני אשלים את השאלה, רז.
3: אל תצמצם את זה לזה, לא. זה לא אמר... אני אמרתי, התחלתי ואמרתי, יש בעיה ב-DNA של הגוף. הוא לא יודע כמה ביקורת...
1: כן, אני מסכים שאמרת את זה, אבל רז...
3: התחלתי ואמרתי בזה. הוספתי ואמרתי שתבינו, כשאתם מבקרים בצורה כזאת שהיא לא נכונה, כולם מושחתים כל מיני, אז אי אפשר לתקן בצורה...
1: קיבלתי, רז, אבל רז, אני אומר לך, אתה לא מבין, רז... אולי אתה כן מבין, כי אתה יושב בתורמך.
3: לא, משפט אחד ברשותך, אתה ואיתמר תמכתם ברפורמה כמו של הוויליציה, נכון?
2: בלא מספיק חזק.
3: בלעיתות, נכון?
2: לא מספיק חזק.
3: ואני בזמן אמת אמרתי, גם ברדיו וגם ללוין וגם לאחי, אמרתי, רבותיי, אתם לא תשיגו שום דבר, אתם תשיגו לאחור. תשיגו לאחור את הכיוון השמרני. אם היו הולכים בצורה אחרת, נכונה, המצב המשפטי היום היה יותר בכיוון השמרני.
1: יכול, עצור רגע, יכול להיות.
2: אז הם לא היו משתנים עוד.
1: עצור רגע, רז, יכול להיות.
3: שום דבר לא השגנו בדרך שלך, איתמר, שום דבר. השגנו
1: בדרך. יכול להיות, רז, אבל רגע, לא להיפרד.
2: אין זמן, צריך פרסומות, חייבים.
1: רז, אתם מפספסים את הזעם,
2: לא
1: אתה.
2: הוא לא מפספס, הוא יודע את
1: הזעם בציבור. רז, אני אומר לך, אני בא ממקום של לפתור. יש לבה מבעבעת של הציבור שאומרת שלפרקליטות מותר הכל, כמו אחשוורוש המלך, כמו סולימן הגדול, מותר להם הכל.
2: תסיים את הרעיון, בוסי, נגמר.
1: חייבים, חבל רז, חייבים לסיים.
3: יש גם דם בציבור אחר, והעמדות יותר מורכבות מאשר העמדה הזאת.
2: עמדות מאוד מורכבות.
1: רז, חייבים פרסומות, תודה שעלית.
2: רז, אני חייב לצאת. תודה רבה.
1: חייבים, חדשות, פרסומות.
2: תודה רבה. תזכרו
3: שהמציאות יותר מורכבת
2: מהזמן. חבר'ה, המציאות מורכבת, רוגלות זה אחלה.
1: שיהיה לך עצום קל ומועיל, תודה רז.
3: שיקום שטחי.
1: תודה.
2: עכשיו אני רק אסביר למה אני כזה עצבני. אתם צריכים להתרגל לזה שאם יש מישהו שעושה עבירות כל כך כאלה פליליות חמורות, אתה לא צריך לדבר יפה. לא, הם הבעיה. הדיבור הלא יפה הוא לא הבעיה, הוא הפתרון. כי עומד פה בן אדם ושעה אנחנו שואלים אותו מי נהנש על כל העבירות האלה. הוא לא מסוגל לענות. יאללה, יש אחרי זה, אנחנו חוזרים או סיימנו? סיימנו את השעה, תודה רבה, בוסי וזה, שיהיה לכולם.
1: פרשת פנחס, ביי, נתראות.
2: פתחו שזימו שחרנו, תודה. ביי.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף במתיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חגיגה

קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננה. כפוף לתנאי המבצע. יוחננה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. באו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
9: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
10: כמו מה? תוצאות? משחקים?
9: כן.
10: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
9: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
12: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?
13: זכיתי ביוחנן. וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
14: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
15: כפוף לתקנון.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: גלי ישראל, החדשות.
22: שלום רב, השעה 10 באולפן זיו מאור. שר החוץ של משטר ג'ולני בסוריה הגיע הבוקר לביירות לפגישה עם עמיתו הלבנוני. הפגישה על רקע מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון, במסגרתו התירה ממשלת לבנון לצהל להוסיף ולפעול בשטחה. בבנימין הוסר החשש לחטיפה בכפר מחמס. 9 חסידי ברסלב נכנסו לכפר לפנות בוקר כשנמלטו מניידת משטרה לאחר עבירת תנועה. כעבור כמה זמן התקשר אחד הנוסעים למשטרה וטען שהם מותקפים על ידי מחבלים, אך בהמשך הוא הותר ללא פגע יחד עם חבריו בירושלים. בעקבות האירוע הופעל נועל חטופים והוזנק לאזור מסוק קרב, אך כאמור האירוע הסתיים ללא חטיפה. המועצה האזורית בנימין מכריזה על הקמת 6 יישובים חדשים בשטחה בחודשים הקרובים, הצפויים לעלות לקרקע עוד לפני הבחירות. המהלך מתבצע במסגרת החלטת קבינט על הקמת 13 יישובים חדשים בשטח המועצה. רוב היישובים החדשים יוקמו במערב האזור במרחב הסמוך לכביש 443, ומספר יישובים נוספים יוקמו מעל בקעת הירדן. שב"כ והמשטרה עצרו שלושה ערבים ישראלים בחשד שסייעו למחבל שביצע את הפיגוע בצור יצחק לפני כשלושה שבועות. על פי האישומים, אחד מהשלושה סיפק למחבל את הנשק מסוג קרלו שבו השתמש, והשניים האחרים ידעו על כוונתו לבצע את הפיגוע, אך לא פעלו למניעתו. בפיגוע נרצח חיים קלומטיה שמקום דמו, ונפצעו כמה יהודים נוספים. כ-1,300 מקרי מוות מזיהום נמנעו בשנה שעברה בעקבות נהלים חדשים למניעת זיהומים בבתי החולים, כך על פי דוח שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. בדוח צוין שיפור משמעותי במצב הזיהומים במחלקות הגריאטריות לצד יציבות בנתוני הזיהום במחלקות אחרות. עשרות בתי חולים בישראל מתגעים באפס מקרי זיהום, בעוד בתי החולים שיבא, קפלן ושערי צדק דיווחו על מספר מקרי הזיהום הגבוה ביותר. המשטרה פיינחה את רצח באסל פרעוני שבוצע בנובמבר האחרון בנצרת. בהודעת המשטרה נאמר כי פרעוני נרצח בשל טעות בזיהוי כשהיד האמיתי לחיסול כלל לא היה בזירה. שלושה ערבים נעצרו ויואשמו בחשד למעשה. אתמול נרצחו בישראל חמישה בני אדם מהם ארבעה במגזר הערבי. הדרכון הישראלי מדורג במקום ה-56 בעולם במדד חופש התנועה, כך על פי מדד הדרכונים העולמי שפורסם הבוקר. ישראלים יכולים להיכנס כיום ל-103 מדינות ללא אשרה. בראש הרשימה נמצאים דרכוניהן של איחוד האמירויות, צרפת, ספרד וסינגפור. היום י"ז בתמוז מיליוני יהודים ברחבי העולם מציינים את הבקעת חומות ירושלים על ידי רומא לפני 1956 שנים, במהלך שהוביל לבסוף לחורמן בית המקדש בתשעה באב. יציאת הצום בצאת הכוכבים בשעה 8:15 בערך. תחתית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תרכשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: היום יתקרר מעט ויעשה נאה ורגיל העונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, הכל במגבלות.
1: מה, אתה אימחת לי כאילו איך שאתה?
0: לא, לא נגעתי לך בבוליום.
1: אתה סובבת את זה עכשיו.
0: יש פה מצלמות, אתה רוצה
1: להתערב?
0: 10,000 שקל לחיילים?
1: 10,000, אני אומר 10,000.
0: 10,000 שקל?
1: אם אתה רוצה לקרוא לזה 10,000.
0: 10,000 שקל תרומה לחיילים, אם נגעתי לך בבוליום או לא, אתה מתערב?
1: אין לי כרגע.
2: זה אני אגיד לך את זה.
0: אתה מתערב או לא?
1: אין לי את הכסף.
0: אז תירגע. אני מוכן, יש פה מצלמות.
1: אם אתה רוצה מאיה אני הולך.
0: מיית שקלים? מה תקנה לחיילים? פאץ' משיח?
1: ואיזה פאץ' משיח, הנה.
0: יו, היום נשים את זה, יו, זה יונתן רזיאל גם, לא?
1: זה לא משמר מיקרון.
0: כן, אבל מי חידש? לא, לא יונתן. לא משנה. עזוב, זמרי, הרסת את התוכנית. בוקר טוב, חמישי שמח. בואך, סוף שבוע.
1: איך אתה, פתחי? איך נועם?
0: נועם מרגיש טוב. בגדול, בסדר.
1: תקשיב, המיקרופון מפחד.
0: מה זאת אומרת?
1: פליישמן צעק עליו מקודם.
0: כן, שמענו.
1: מה זה, מה היה פה?
0: שמענו, על מי הוא צעק?
1: מה קרה?
0: על מי הוא צעק? האחרון שמופיע על הלוח זה...
1: גוסטבו פרדניק, מרצה וסופר. זה עליו?
0: למה הוא...
1: זה לא עליו?
0: למה הוא צעק על סופרים?
1: למה שזה צעק על גוסטבו? טוב, פתחי, תרים אנרגיות. תרים אנרגיות.
0: בוא נרים אנרגיות. ממה אתה רוצה להתחיל?
1: אני קודם כל, לדעתי, אם יש לנו שעה ראשונה, אז לדעתי, בוא נעט קצת את הקצב, וננתח את התרשים של בנט להחלשת איראן.
0: תראה, אתה ראית מה נמצא מתחת
1: השחרות
0: השחורות? בוא נסביר רגע לחלק מהמאזינים שאולי לא ראו את הדבר הזה. נפתלי בנט מציג קרטון עם תרשים שהוא עשה בזמנו. מתי זה היה? שהוא היה ראש ממשלה או לפני?
1: לא נראה לי, נראה לי שעכשיו הוא עשה את זה.
0: הוא
1: עשה את זה לפני הכנס.
0: בחוג ציור שהוא היה במתנס.
1: לא, זה הכל, פתחי, אתה יודע מה הכל?
0: רגע, תן לי רק להזמין שאנשים תדמיינו. תרשים שמש אסוציאציות כאלה שכתוב החלשת איראן.
1: יש עיגול גדול שבאמצע כתוב החלשת איראן. חצים. טק, טק, טק, טק, טק, טק.
0: מלא השחרות ומלא מוקדים ומלא מחלקות ומלא רעיונות.
1: לא רואים כלום בתרשים.
0: כי הוא השחיר את הכל, כי הכל נורא סודי. חוץ מהמילה סייבר, שסייבר הוא, לא יודע למה זה נחשף, כי סייבר לדעתי
1: זה. חבל, עכשיו זה כולם יודעים.
0: כולם יודעים שיהיה סייבר.
1: חלק מהחלשת איראן, כרוכה.
0: נכון.
1: בסדר, עכשיו אני אומר לך.
0: אז הוא מציג את זה ואומר, תראו, אני כבר אז דאגתי להחלשת איראן, לכן אתם יכולים להצביע לי ואני אדאג להחלשת איראן.
1: אני מדמיין את החדר.
0: יש לי תרשים, אתה מבינתם? ביבי עשה תרשים?
1: אני מדמיין את החדר. אוקיי. בסוף כל הבעיה מתחילה, אתה יודע במה?
0: מה?
1: בלוחות עם טושים.
0: וזמן פנוי.
1: לוחות עם טושים וזמן פנוי.
0: נו.
1: אני מכיר את זה מהמון משרדים.
0: כן.
1: אנשים, יש את הגרוע מלוחות של טושים, זה זכוכית שכותבים עליה, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, יש חלון גדול במשרד, ואז זה נותן לך סוג של תחושת אומן. אני פשוט, הרעיונות הם כל כך נוזלים ממני, שאני חייב תמיד שיהיה לי בשלף איזה חלון לכתוב עליו. הנה גם למתלבש יפה שלנו, אלמוג, יש פה זכוכית.
0: אני דמיינתי משהו אחר.
1: מה דמיינת?
0: ילד שמביאים אותו לעבודה, ביבי הביא את בנט לעבודה, והביא לו טושים וזה, הוא שמע החלשת איראן במסדרונות, מישהו צעק.
1: אבל אני לא חושב שזה מאז, אני חושב שזה מעכשיו, למה?
0: לא, זה משהו לא מעכשיו. התרשים לא מעכשיו.
1: נראה לי תרשים מעכשיו.
0: לא, לא, לא. הוא רוצה להראות שהוא על איראן, הוא מר איראן.
1: נגיד לך מה?
0: הוא ואיראן ככה.
1: או, אני אגיד לך, אני מדמיין את החדר,
0: okay.
1: ויושבים, ובנט כזה, תזזיתי, זה שמש.

0: גלגל את זה ושם בתיק, אמר,
1: לא מחדד את זה. זה לוח, אני אומר.
0: כן, לא.
1: הוא צילם את הלוח.
0: אה, זה צילום לוח מה שראינו?
1: לדעתי הוא צילם את הלוח.
0: זה לא ניירות? זה לא משהו?
1: לא שזה נייר, לא משנה.
0: זה הזכיר לי גם עוד דבר, אתה מכיר את זה שהמורה נכנסת ואומרת, נגיד שיעור אזרחות, והיא אומרת, אני שיעור ראשון באזרחות, כיתה ת' וזה, עלית לתיכון, וזה כתוב, אני כותבת אזרחות, מה זה לכל אחד אומר? ואז יש אחד שאומר,
2: שאני אזרח!
0: דמוקרטיה.
2: לא, יש את הגרוע, קודם כל שאני אזרח.
0: כן, מה הסוציאציה? דמוקרטיה, שני אומר, כנסת. הפרדת רשויות, ואז יש מישהו שאחד אומר
1: סייבר!
0: לא סייבר, כן סייבר, ואז היא יודעת שזה לא קשור, ואני אומרת
1: נכון סייבר,
0: אני רושמת,
1: הנה עד שגולה נשתתף,
0: אני רושמת,
1: אין תשובה לא נכונה,
0: ככה זה בלי. לא, עכשיו באמת אני אומר,
1: אני רוצה להגיד לך, אני המטרה שלי, אני הולך לעשות חולצה של זה, זה בעיניי התרשים הכי טוב שנעשה אי פעם. אגב, הוא תרשים להכל. אני הולך לעשות עכשיו כל דבר. נניח תרשים להעלת משכורת, אוקיי?
0: כן.
1: יהיה הכל מושחר וסייבר.
0: נכון. אולי כל המושחרים אין מתחתם שום דבר.
1: אמרתי לך, כתוב מתחתם להשחיר.
0: להביא רעיון. להביא רעיון, להביא רעיון, לשאול את ביבי.
1: מה אתה שחק אותה? מה יכול להיות כתוב שם ב-30 ריבועים שתחייב להשחיר?
0: תחבורה.
1: בוא נשחיר תחבורה.
0: תשתיות. תשתיות זה טוב, תרשום נפתלי.
1: מרד מבפנים, בוא נשחיר.
0: תילאות.
1: בוא נשחיר.
0: חיל ים, להשחיר.
1: הדבר היחיד שהשחרת זה את העבר שלך.
0: אולי זה הקולות שלו בראש עושים כזה מין סיור מוחות. נפתול אחד, מה אתה אומר? נפתול שתיים, אני אומר.
1: אני חושב שגם הקולות שלו בראש נטשו אותו כי הם היו ימנים.
0: לא, אבל בסוף, אני אומר, יש שיקול דעת. אין בעיה, כאילו.
1: אין שם שיקול דעת.
0: אתה עולה להציג את הדבר הזה. מה אתה חושב ש... שזימרי אותם יגיד למחרת בבוקר.
1: אתה יודע, אתה יודע,
0: שהבאת בידי... לנו את הרכפת, רכפת רעיונות.
1: רוס הקמינך. רכפת רוס הקמינך הבאת לנו.
0: לא, באמת, מה אנחנו אמורים לעשות עם קשקושים מושחרים על בריסטול?
1: ביבי הגיע אז לאום עם ציור הפצצה המפורסם, מלוניטונס, שהוא גדע מלוניטונס. אבל זה היה...
0: הסבר כלשהו.
1: זה היה ציור ברור. היה שם אלמנט אחד מרכזי, זה שלושה קווים, וזה.
0: והוא הבהיר מסר לעולם, מתי אני הולך לתקוף.
1: יש כללים,
0: יגיעו לאיזה מספר?
1: יש כללים נניח בשלטי חוצות, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש בערך, אני חושב שיש מילים, נכון?
0: אומרים 6-8 מילים.
1: אומרים 6-8 מילים. אגב, היה פעם קמפיין מדהים לאקונומיסט, שהיה כתוב בו, אדם ממוצע מספיק לקרוא 6-8 מילים בשלט חוצות, קורא האקונומיסט יותר.
0: כן.
1: וזה כאילו, והם עשו הכל כי האקונומיסט. אבל פנט, תקשיב, זה לא משהו שמרים בכנס. זה לא עכשיו איזה...
0: לא, מה יש לנו לעשות עם עם הערמת קשקושים שחזרת מהגן איתה? לשים על המקרר? מה
1: זה?
0: כאילו, מה אנחנו אמורים לדעת שאתה...
1: דדיל.
0: על האירוע? יש לי קשקושים על איראן, חבר'ה. תקשיבו. איראן מתחמשת, איראן רוצה לשמיד אותנו, אבל יש לי קשקושים.
1: חבר'ה, אל תדאגו.
0: זה
1: יש
0: כמו,
1: פה,
0: הוא יצא, הוא
1: חזר. הרבה קשקושים.
0: איך זה הולך בגן ילדים, שהגננת אומרת, אל תזרקו את הציור, תשאירו בשבוע על המקרה.
1: ההורים, אנחנו, אני כשהנה, הילדים שלי פה, no. אני היו תקופות שלמות, שהייתי, אתה יודע, זורק מפתחת לפעם הציורים שלהם לפח, אבל לא מראה להם.
0: זה קצת ציור של ילדים על המקרה.
1: ממש, מה זה, אני רוצה את זה על חולצה. מי הראשון, תקשיב, המאזין הראשון שעושה לי את התרשים של בנט על חולצה, מקבל ממני פרס.
0: ועכשיו באיראן, במעבר חד,
1: משתוללים,
0: עומדים 20 גנרלים מעל השולחן, מעל התרשים הזה, ומחככים ואומרים, מה הוא כתב הגאון הזה?
1: מיידי, מיידי.
0: יש לנו אירוע, יש פה 450 דברים מושחרים.
1: לא, אתה יודע, רואים טלפון מצלצל? זה טלפון של איראני, יד חבושה נכנסת לפריים, מרימה את הפרקסת, ואז שומעים מוצ'טבה, we need you, it's Bennett.
0: מוצ'טבה זה היד, זה כל מה שנשאר.
1: יואו, תקשיב, מה זה התרשים המטופש הזה?
0: כן, אנחנו צריכים לפענח את התרשים של בנט.
1: זה כמו, טוב שהוא לא עשה פלוסים מינוסים, אתה מכיר את זה?
0: מה הטבלה?
1: אני רוצה לקבל החלטה, ואני לא יודע אם אני... לתקוף איראן, לא לתקוף איראן. בוא נעשה פשוט פלוסים, מינוסים, רגע. לתקוף איראן פלוסים, שנייה, פתחיל. פלוס איראני, איראן תותקף.
0: מה טוב? זה נגדם.
1: זה נגדם.
0: זה רע להם.

0: זה טוב לנו.
1: זה בטוב.
0: עכשיו ברע.
1: כן. עכשיו אני אציג את זה במסגרת הקמפיין שלי להעלת המנדטים. עכשיו רגע, רציתי לשאול אותך. אם אתה מכניס את הציור הזה לצ'אט GPT כזה, של סוג של איזה, הוא מפענח לי את הדבר הזה?
0: לא, הוא נכנע.
1: קורסים חוות שרתים.
0: אתה יודע שהציור הזה זה קצת כמו ההודעה של האיש מזגנים שלך.
1: כן. טוב, נראה לי מצינו את זה, אנחנו סוחטים את הלימון הזה בכבר אין לימון.
0: אני חושב שאני רוצה לדבר על כל התוכנית.
1: אפשר לעשות ריבה מהקליפות. טוב.
0: אז מה עוד, ניצן אלון?
1: לא, רגע, עזוב ניצן אלון. קודם כל, ישראל מציינת, שנייה, ישראל מציינת 1,000 ימים לשביעי באוקטובר, וזה חשוב.
0: למה? כי זה מספר עגול כאילו?
1: כן, זה מספר עגול, זה מספר שעדיין...
0: 900 היה מספר עגול.
1: נכון, אבל 1,000 הוא מספר עגול יותר.
0: לא יודע, זה נורא לפני השבעה באוקטובר לספור
1: ימים. לא, בסדר, אבל אפשר להסתכל לאחור. אגב, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מבקרים את התקשורת שלנו, פתחתי ידיעות אחרונות, יש להם מין דאבל אמצע כזה, עם לא מעט שערים, 20 שערים במהלך הזה. חייב להגיד לך שמי שרואה את השערים האלה, כמובן שיש שם שערים קשים מאוד, על משפחת ביבס והפריצה והטבח וכו', ורצח ששת החטופים וקריסה של מבנים על החיילים, אבל גם שערים של, של, של, של הישגים, של לחימה, של תקומה, של שינוי. יש לך בעיה עם זה, מה? כי מה? כי מישהו עשוי להעביר עליך ביקורת? סתם, מה הבעיה שלך? בטח שבעיה.
0: התפיסה, אל תן לי 8 דקות.
1: כך.
0: התפיסה שהמלחמה התחילה לפני 1,000 ימים, היא מה שהביא למלחמה. כי בעצם זה אומר שעד למלחמה היה שקט, ולא הייתה מלחמה, ומי לפני 1,000 ימים, באותו השבת בבוקר, התחילה מלחמה. ואני יודע שזה כאילו גם פילוסופי, וכאילו, אבל המלחמה לא התחילה לפני 1,000 ימים. הרי את ההכנות למלחמה הם התחילו לפני 1,001 ימים, ו-1,002 ימים, ו-1,004 ימים, ו-1,077 ימים. זה סתם אנשים שאוהבים מספרים עגולים. אין שום דבר שקרה לפני 1,000 ימים שהוא בעצם תחילת המלחמה. ואם אתה חושב שתחילת המלחמה התחילה לפני 1,000 ימים, זה אומר בעצם שלא יכולת למנוע את המלחמה, ולא היית צריך לחשוב אחרת לפני המלחמה. ואני לא אוהב את זה, אני מבין למה עושים את זה, זה תקשורת. תקשורת אוהבת דברים שנורא קל להעביר, לא יודע, תקסים ואירועים ומספרים, אבל בעיניי זה פייק, זה סתם. זה עושה אותי.
1: טוב, אני עדיין חי בעולם שבו מציינים 1,000 ימים למשהו שהוא כזה זה, אבל הקשקוש שהבאת פה הוא מתחרים בנט בה.
0: לא נכון.
1: לא, סתם. לא, בסדר, זה זכותך לחשוב ככה. אני לא יודע מה, 1,000 ימים אחרי השביעי באוקטובר, זה מציון דרך כזה, שאנשים משמיעים את דעתם, ואנשים רואים שערי עיתונים, ואנשים נזכרים במה הסקנו.
0: תראי לי שנייה את העיתון רגע, נותן לי לבדוק. לא, אתה כותר, אתה כותר.
1: בבקשה.
0: אני אגיד לך למה זה קטע.
1: אתה פשוט מתאב אותם, אז הכל
0: לא,
1: נכנס...
0: לא, לא, נכון, לא, אני באמת חושב ככה, חושב שאלף ימים זה לא... אין בזה באמת אמת, זה כמו... בוא, העם היהודי מציין 3,000 שנה, הנה, כן. העם היהודי מציין היום את י"ז בתמוז, נכון?
1: רגע, זאת אומרת, בשביעי באוקטובר שמציינים כל שנה, אתה אומר זה יותר משמעותי מלציין 1,000 ימים, נגיד.
0: כן, תאריך, אוקיי. תאריך נניח, אוקיי. הוא כן יותר, כמו, אוקיי. אגב, הנה, חיפשתי.
1: קבל,
0: מקבל. לא, סתם אני בי"ז בתמוז קיים בעיתון, סתם, אתה יודע, זה סתם, כאילו, זה משהו שכאילו הוא
1: מקבל.
0: תאריך.
1: מקבל.
0: אותו זוכרים, אתה לא זוכר, בסדר, נו, אבל אולי אני נודניק, אני לא יודע.
1: לא יודע, לא נורא. ניצן אלון, התחלת להגיד ניצן אלון.
0: ניצן אלון.
1: ניצן.
0: נשמע את הפי.
1: ניצן אלון.
0: אפס?
1: לא, לא אפס.
0: זה אפס, זה תת אפס. למה אני אומר את זה? כי אתה רוצה להיות בן אדם עם עקרונות, ועם זה. קודם כל שיקרת. כי אתה אמרת במהלך המלחמה למשפחות חטופים אמרת. ביבי לא סיכל שום עסקה. יש ציטוט מפורסם, הם סיפרו את זה. אוקיי? אז או ששיקרת למשפחות חטופים במהלך המלחמה, שזה עלוב במיוחד מבחינתך.
1: אוקיי.
0: אבל לצאת עכשיו, זה כמו להגיד, אני רק ביצעתי הוראות.
1: על המעשה הזה, אם הוא עשה את זה, הוא באמת אפס.
0: לא, אבל אני אומר, אתה יודע.
1: ככללי, זה לא בן אדם אפס.
0: זה בן אדם אפס, כי זה לא... שוב אני אומר, אני לא פורט עכשיו ב...
1: אתה אומר, הוא מנצל הזדמנות פוליטית.
0: בדיוק.
1: כדי להכניס למשהו ולהחיות את...
0: אני הייתי מעריך אותו...
1: רוצחי החטופים, הממשלה הזאת...
0: הייתי מעריך אותו, אם הוא היה יוצא בזמן אמת, אומר, חבר'ה, אני מניח את המפתחות, אני לא יכול לעבוד מול ממשלה שמעדיפה ניצחון על החזרת חטופים, ואני הולך הבית הזה, תאמין לי, הייתי מקיא בפנים וזה, אבל הייתי אומר, בוא נע, זה איש עם עקרונות.
1: הוא גם היה, הרי זה שהיה נושא באחריות, לזה שסינואר היה הופך להיות אלי חמינאי יותר גדול מאלי חמינאי באמת, כאילו אם סינואר היה שורד את הדבר הזה בהסכם שעליו...
0: יש מיליון דוגמאות,
1: לא,
0: פתחי.
1: לא, הוא כמובן...
0: פילדלפי היה פתוח, ובסדרות היו טילים עדיין.
1: כן, הוא כמובן היה מר הפקרה, מר הפסד במלחמה, מר איזה, אתה יודע, אחריות שלו. תקשיב, באמת, אין מה לעשות, צריך כאילו פשוט לבקר אותם עניינית את האנשים האלה.
0: לא, אני אומר איפה זה מבחינת כאילו,
1: הניצול,
0: בן אדם לא מתנהג ככה. אם אתה רוצה להיות גבר, תגיד אני...
1: הניצול הציני, נקרא לזה ככה.
0: וגם אתה, מה אתה, תגיד, אתה בעל דרגות בכיר, מה אתה מקשקש על ניצחון שאני לא מאמין בו?
1: בשם הניצחון המוחלט, הוא אומר בעצם...
0: איך תחפש?
1: הסתאות לו... זה לא עניין של סרט מטכ"ל. מה, עכשיו אתה נגד סרט מטכ"ל?
0: סרט מטכ"ל זה יחידה מאוד מאוד בעייתית.
1: טוב, בסדר, עזוב אותי, נו, באמת, אתה תשאיר אותי ערום בלי כלום, בין מדינה אתה תשאיר אותי.
0: תסתכל על כל מי שיצא מתוך סרט מטכ"ל, כמעט 96% בערך, אנשים שבאמת דמוקרטיה היא לא מסת נפשה.
1: אתה טיפה מגזים, אבל אני לא רוצה לריב איתך היום יום חמישי. תגיד רגע, מה רציתי להגיד לך?
0: ואגב, זה נובע מזה שהיחידה הייתה תמיד משהו של מישהו שמביא מישהו, שמביא מישהו, שמביא מישהו, סגורה לכל מיני קהלים, לא בסדר, ודומה מאוד לחיל אוויר במובן הזה עד שהוא נפתח.
1: בסדר, היו בעיות ויהיו בעיות, אבל זה... בואו, זה... לא, אני לא מוכן, אתה יודע מה?
0: אין דבר כזה לא מוכן, אתה יכול לא להסכים.
1: אני אכנס איתך לזה. המהירות שבה אתה רץ למתג עכשיו את סיירת מטכ"ל, היא לא מקובלת עליי, אני לא רוצה להיות שם.
0: כן, אין דבר כזה לא מקובלת עליי, אתה יכול לא להסכים.
1: כן.
0: זה לא שזה לא יאמר, כי זה לא מקובל עליך.
1: אני לא מסכים.
0: זה נכון, זה סבב, זה בכיף.
1: מה רציתי להגיד לך, אבל... מה עוד? זהו, הצבנת אותי, אז עכשיו אני אצבן.
0: תתעצבן, זה טוב, זה חשוב.
1: ניצן אלון, רציתי להגיד ש... טוב, אני מאוד גאה בדרך שעשתה המדינה הזאת בכל הנושא של המלחמה, וניצן אלון, תראה, גם ניצן אלון כזה, נגיד אם הוא היה מוזמן לפודקאסט שבו אתה יכול לשבת ולדבר איתו ולאמת אותו עם הדברים וזה, אז היה לזה איזשהו ערך. האנשים האלה הם גם... טפלונים כאלה, אתה יודע, הם לא, הם מדברים עם מי שנוח להם, הם נשמעים אחת לכמה שנים, וזהו, מבחינתו עכשיו, הדליק את כל נושא המשפחות חטופים ומחדש. לא מעריך אנשים שלא מסוגלים באמת להתעמת עם דברים, ללכת עם הדברים, הרי הוא לא אחד מהדריכלי, זאת אומרת, מהשמים הגדולים בטבח השביעי באוקטובר. היית בתפקיד, שב בפודקאסט מול מישהו שיכול לאמת אותך עם הדברים, וששם כשאתה מדבר על רצח חטופים ועל הפקרת חטופים, אז מישהו יענה לך בחזרה שהמדינה הזאת הייתה צריכה לנצח את המלחמה הזאת.
0: עושה לך פודקאסטים נמצא לנו, זה מה שאתה אומר.
1: כן, לא, אני אומר, לא, אני סתם, עכשיו מביא זווית אחרת, יש אנשים, כמו גלי בערב מיארה כזאת, אתה יודע, היא לא עונה תשובות לשום דבר, בסדר, אתה יודע, תפקיד אחד הזה, עכשיו גם ניצן אלון כזה, הוא בא, זורק איזה פצצה, מפרג ומפרג פה את החברה,
0: לא מפרג שום דבר,
1: בסדר, לך זה לא נוגע, כי אתה באמת חסין,
0: זה חתיכת מישהו שצריך לזלזל בו, לבוז לו, ולהגיד, אחי, אני לא משווה כמובן, יש עוד אנשים, בוא אחי, אתה אם היית בתקופה מסוימת אחרת, היית אומר, אני רק ביצעתי הוראות, אם לא הסכמת, אתה היית פאקינג אחראי לאירוע, אם לא הסכמת לדרך, תתפטר, תלך, אם אתה בא לי אחרי זה, אתה אפס.
1: לא רק זה, לגבי הדרך שלך, אני לא מוכן שהמדינה הזאת תפסיד במלחמה לחמאס.
0: נכון, אני אומר, אבל אם הוא לא מוכן, שילך.
1: לא, אבל מעבר לזה, במעגל הראשון, שאם הוא היה יושב מולי, הייתי אומר לו, אני לא מוכן שאתה ודומך תובילו את המדינה שלי, כי אתה בדרגות ואתה יושב במסע ומתן, אולי אתה לא יודע לנהל מסע ומתן, אולי יש לך התבוסתנית. לא מוכן שאתה תוביל אותי להפסד במלחמה, ואת דור הניצחון לדור ההפסד, ולא מוכן לכל ההשלכות של הדבר הזה, כמובן אתם אף פעם לא מציירים לציבור מה היו השלכות של דבר כזה, לא היה היום עוטף, אנשים לא היו גרים בעוטף, במרחק של פרימטר שהחמאס נמצא להם על הגדרות, אז מישהו מדבר על זה? לא, העיקר יש איזה...
0: אתה מתעצבן ממנו.
1: אתה עצמנת אותי.
0: אמר, סרט מטכ"ל? באמת צריך לסגור שם.
1: לא, נו, עכשיו
0: לסגור. לפתוח משהו חדש.
1: אוקיי.
0: די, סרט מטכ"ל, כל האנשים שיוצאו שם, כל הידלינים, נו, איך קוראים לו? אמירם לוינים, כל היהוד ברקים, תקשיב, זה יחידה של...
1: בסדר, גם ביבי היה שם, גם חברים שלך היו שם, גם ינון היה שם, היו שם כל מיני.
0: באמת הם מתביישים בהם.
1: סגור את ינון מגל.
0: לא, כן, נכון.
1: מסיירת עוד כאן.
0: יחידה נוראית.
1: עזיב לי, תשתוק כבר.
0: באמת. לא, גיבורים.
1: לא, די, אל תגזים.
0: גיבורים, אבל במה שהם עושים אחר כך, יחידה נוראית.
1: בסדר, היא לא יחידה נוראית. אל תמהר אותה. תגיד ספציפית, מה שחלק מהם אומרים אחר כך.
0: יחידה נוראית, יחידה נוראית.
1: אני מתנער. אתה רוצה שאני אתנער פה בשידור? אני מתנער, מתנער. אתה אל תדבר ככה לסרט נוסף. באמת זה מחייב לי.
0: מדהימים כחיילים, נוראים כאזרחים.
1: בסדר. בסדר, טוב חברים, אנחנו עוד, יש לנו תוכנית עוד עשירה בכאלה, אנחנו כל השבוע הזה, היום אנחנו מסיימים עם חברת טייקר שאומרת אם אחד העיקרים לכם נקלע למשבר רפואי, שזה סחרור בחיים עם הפרנסה והעבודה והזכויות ואתם לא יודעים ולא מוצאים את עצמכם, וזה ככה זה כי המערכות שמולכם מה זה?
0: שים לי חולצה
1: מה? אה, עשו לך חולצה מה זה שבן? אז חברים, אם אתם, אנחנו כל השבוע הזה היינו עם טייקר, ביום הזה הוא היום האחרון. אם אתם עובדים בבירוקרטיה מול הגופים, אתם מכירים, ביטוח לאומי, חברות ביטוח, קופות חולים ורשויות המדינה, טייקר אומרים, בואו נלך איתכם ביחד, ללא תשלום, ללא התחייבות ורק על בסיס הצלחה. תוכלו לקבל אלפי ומאות אלפי שקלים על כל... באמת אירוע רפואי משברי שעברתם. כוכבית 5517, כוכבית 5517, או בגוגל. חפשו טייקר בעברית או באנגלית, שיהיה לכם בהצלחה רבה. נצא ונחזור, נכון?
0: כן.
1: יאללה.
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייקר, טייקר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. טייקר, טייקר. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס, ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: כאן זינה,
12: מזמינת ראשית של מכביה, 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: תתכוננו להרבה מחמאות.
15: וואו,
16: מברוק.
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי, לפרטים כוכבית 2762, באים, סוגרים
15: וואו,
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים, שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם רק 19 שקלים ו90 בלבד, נקניקיות אוף של זוגלובק 400 גרם ב6 שקלים ו40 בלבד, פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5 שקלים ו90, פיסלי אוסם 70 גרם רק 2 שקלים ו10 אגורות בלבד.
18: כפוף לתנאי המבצע.
19: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
20: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
23: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
24: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: טוב, אלף ימים לשביעי באוקטובר, ומלחמה שעדיין לא נגמרה, ואולי אפילו תחודש לפי רמזים כאלו ואחרים. אנחנו רוצים לדבר עם אלוף במילואים, יפתח רונטל, מנהל רשות שדות התעופה, מי שהיה מפקד זרוע היבשה. בוקר טוב, יפתח. יפתח?
1: יפתח.
0: ג'נרל? איננו.
2: יפתח.
0: אנחנו ננסה להעלות אותו.
2: תתנצל, יפתח. יפתח, תתנצל. מאיפה זה יפתח, תתנצל, אתה זוכר?
0: לא.
2: זה הסבתא.
0: לא, לא, אני לא מבין.
2: קרמבו, השמן.
0: בבטן יש לו בן. אין לי מושג, אחי, אני לא מצטט.
2: יפתחון טל, יפתחון טל.
0: יפתחון טל, נשמע. בוא נעקף ורדה היום בלילה, לא?
2: עקף ורדה?
0: רגע, או בשבת, נגד ארגנטינה. איזה כיף, איזה כיף. אנחנו מושכים זמן הטובים בעולם, ומחכים ליפתחון טל.
2: יכול להיות שהוא על מתדלק. עכשיו,
0: איזה משפט, אתמול חבר תופס אותי ברחוב, אומר לי, תקשיב.
2: אבינג סד זאת.
0: כן, אומר לי, תקשיב, האבינג סד זאת.
2: זה ברמת קאט, זה בולשיט. של מירי שהיה.
0: כן. טוב, מה שולדרמן אתה רוצה?
2: שולדרמן, want you hurry.
0: יש לנו עורך מחליף שקוראים לו שולדרמן.
2: טוב, נפל לנו הרונטל.
0: אז זמרי כל היום שר את שולדרמן. שולדרמן.
2: מה עוד רציתי לדבר איתך?
0: רציתי להדגיד לך שיש לי עדכון חיובי כיפי ליום חמישי, שמח.
2: אם אתה עכשיו אומר לי משהו שקשור לפאדל,
0: יום חמישי אנחנו בקריית עתידים, במתחם קריית עתידים, הולך להיבנות מגרש פאדל על גג אחד הבניינים, ועבדך הנאמן ישחק פה פאדל בפרסומות, יחזור לשידור, ילך לפרסומות ולא. לא טוב? זה אמרי. עזוב אותי. הוא פה?
2: יש לנו, נפל לנו, נפל לנו רונטל, אין רונטל, אז בוא.
0: צנח לו רונטל. מה, אתה רוצה לחזור בך על המילה המקומית?
2: על מה? אמרתי לך, סיירת מטכ"ל, חיילים מדהימים, אזרחים נוראים.
0: תזרום, יום חמישי, חפרת לאנשים את המוח, טלוויזיה, רדיו, הרגרת את האנשים.
2: כאילו, אני...
0: יש לי דברים להגיד.
2: לא, יש... כאילו, אני... הרבה פעמים, התפיסה שלי על רדיו, שגם חלק ממנו צריך להיות מעניין.
0: נכון.
2: אז זה אומר, הרבה פעמים אתה מביא את ה-70% של הדיבור, ואז צריך לעניין קצת.
0: נכון, אבל לא כל דבר... לא ללכת ל...
2: שלום!
0: מה עוד רציתי להגיד לך?
2: על הפן של ביבי, על מה השתנה בך בישיבה באוקטובר, יכול כול לראות קצת משקרה.
0: כן, מה, לא, בסדר, אני דווקא, אתה יודע, זה כאילו טבעי, לא, שנייה, זה טבעי שאני אגיד, זה לא מתאים, וחבל שזה הדבר הראשון שעובר לו בראש, וזה, כי אני כזה לפעמים, נודניק, אבל זה באמת כאילו אפשר, הוא היה באווירת עם החבר'ה, וזה בסדר, וזה,
2: מה שהם עושים. זה פשוט לא נכון, כי זה פשוט לא הדבר הראשון שהוא אמר.
0: זה לא היה דבר ראשון? לא. אז עוד יותר טוב, טוב שאתה פה.
2: זה כאילו הקשקוש. נשאל מה השתנה, ואז הוא דיבר ונתן תשובה מפורטת על זה שכל העניין של הגבול צריך להיות אחרי הגבול בעצם, זה מה שהוא אמר, שצריך את רצועות הביטחון האלה. הוא אומר, זה משהו שאני הבנתי, אחרי שגם באוקטובר לא יכול להיות שהגבול יהיה על מטולה. הגבול צריך להיות יותר קדימה. אחרי זה, שהוא המשיך לדבר, ואז אני חושב, אני אמרתי לו, אבל מה השתנה בך? אוקיי? ואז הוא לקח שנייה, נתן את הפאנץ' על המשקל, כי כל הרעיון היה סוג של רציני הומור, רציני הומור, רציני הומור.
0: אוקיי.
2: ואז אמר תשובה עוד יותר חכמה, לא חכמה, או גם מידע על עצמו בעיניי. אמר אשכרה, ענה, וזה תמיד...
0: תגיע לזה כבר.
2: תסתום את הפה, לא מגיע. יאללה, יש רונדל?
0: רונדל, בוקר טוב.
3: בוקר אור, אם אני מפריע, אני...
0: לא, חס וחלילה, הזוגיות הזאת. תגיד רגע, רונטל, אנחנו מסכמים...
3: אני מאוד אוהב את הדינמיקה שמתפתחת מהם, זה הולך ומתפתח לאורך התוכנית. זה לא רק בהתחלה, כאילו.
2: היא כבר 10 שנים מתפתחת, זה לא יגדל עוד.
3: לא יגדל?
2: לא.
0: זה חצי הכוס הריקה, חצי הכוס המלאה זה שזוגיות נהדרת ללא ריבים, ועושים תוכנית רדיו סבבה. טוב, ראי, רונטל, עזוב אותי.
3: תקשיב, אין כמו התוכנית רדיו שלכם.
0: תודה. רגע, בוא נתקדם, 1,000 ימים לטבח השביעי באוקטובר והמלחמה שפרצה ועדיין נמשכת ומטופלת. סתם, באמת אמירה של מישהו באמת חשוב, מה אתה חושב שצריך לציין את זה? אתה... יש לך איזה סיכום?
3: ציין 1,000 ימים, בוא נגיד כך, זה ציון חשוב, כל יום שעובר במלחמה הזו, צריך לציין אותו, ובטח את יום האלף, אתה שואל אותי איפה אנחנו נמצאים היום ביחס לאיפה שהתחלנו? אנחנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי, באמת בשינוי שהוא שינוי לא פחות מהיסטורי, ואי אפשר יהיה גם היום, מישהו ינסה, עם כל הכאב, ויש כאב גדול על 2,000 הנרצחים, או מעל 2,000 נרצחים,
2: לא, זה לא 1,200 יש חיילים, חיילים לא נרצחים.
3: מעל 1,200 נרצחים ועוד 800 סדר גודל של לוחמים שנהרגו בקרבות השונים. זה אובדן ענק. אבל אנחנו נמצאים במציאות אחרת לגמרי. אז נכון שהמלחמה נמשכת, אבל תראה מה קורה בעזה, ותראה מה קורה בצפון, ותראה מה קורה באיראן, ותראה איך מדינת ישראל למעשה כמעצמה אזורית, אין ויכוח, זה אמריקאים אומרים שאנחנו מעצמה אזורית, למעשה שולטת בסדר היום הביטחוני, ומצליחה בשקט בלי שאף אחד שומע אפילו להגיע להבנות עם האמריקאים בלבנון, הבנות שהן לא פחות מאשר שינוי היסטורי גם בלבנון, במערכת היחסים שלנו עם, עם מדינת לבנון. תרצו, אני אחריך על זה.
0: כן, אבל שורה תחתונה, רגע, מעבר להישגים, שנייה, רונטל, מעבר להישגים, בגלל שלך יש, לך יש את הראייה, מה שנקרא, ההיסטורית גם, ואתה גם היית חלק מהצבא.
2: ראיית התקציבית, אני קורא לזה,
0: רונטל. גם תקציבית, נכון, אבל משהו השתנה בקופסה, נכון? זאת אומרת, אני אגיד, ישראל חושבת הרבה יותר כמו רונטל היום, מאשר
2: אלופים. כמו ניצן אלון.
0: כן.
3: אני חושב שכן. אני חושב ש... ראש הממשלה אומר את זה בעצמו. יש כמה דברים שהשתנו בתוכנו, למשל, אחד הנושאים הכי חשובים, מבחינת, לא רק אסטרטגית, מבחינת תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו קודם כל מגינים על מדינת ישראל, מחוץ למדינת ישראל. אנחנו לא מגינים על, על, על קו השער, ואנחנו לא מאפשרים למי שנמצא מולנו, שאנחנו כבר רחק מה-16, אנחנו לא מאפשרים לו למעשה לארגן התקפה.
0: אוקיי.
3: אנחנו מוסרי כדורגל, זה יצא יפה אפילו.
0: יפה מאוד.
3: שנייה, זה דבר אחד. בנושא התעשייה הביטחונית, אומר ראש הממשלה, ואני מסכים בכל מילה שלו, שאנחנו לקראת עצמאות הרבה יותר גדולה בתחום היכולת שלנו לפתח את אמצעי הלחימה שלנו, וגם להצטייד בהם, לא רק לפתח. לפתח תמיד ידענו, אבל להצטייד לא תמיד ידענו, ועכשיו אנחנו משנים את זה.
0: תגיד, יש איזה having said זאת בכל החיוביות הזאת וההיסטוריה והזה וזה? יש איזה משהו שרונטל אומר, אני מבקר את הצבא, את ראש הממשלה, בזירה מסוימת, משהו שלא עושים נכון, הפוך גוטר וכל הדוגמאות האלה?
3: בוודאי, תגיד, אני אמרתי having said זאת?
0: כן,
3: כאילו, אתם מלבישים לי את זה עליי.
2: לא, לא, זה שלך. מה? מלבישים? תתגאה בזה, זה המשפט הכי טוב שנאמר בתוכנית הזאת אי פעם.
3: אוקיי, יפה, אז אני איתכם.
2: משפט מדהים.
3: חשבתי שאני מצטטתי מישהו אחר ומלבישים את זה עליי.
2: לא, לא, לא, זה נפלא.
3: יש לי הרבה ביקורת.
0: כן.
3: אני חושב שבנושאים האופרטיביים, אני חושב שאפשר היה להגיע למציאות של הכרעה הרבה יותר משמעותית, למשל בלבנון, למשל בעזה. הטעויות האלה נסו לאורך הדרך, בעיקר בתחילת המלחמה. אני מזכיר לכולנו שעד שעברנו להתקפה אמיתית בתוך רצועת עזה, זה היה בסוף שכבר היינו צריכים לסיים אותה. כדי להיכנס לרפיח ולפילדלפי, היה צריך, בוא נגיד כך, כמעט הייתי אומר, לשדל את מובילי, נקרא לזה, מובילי המערכות הביטחוניות שלנו. והדבר הזה יצר בעיניי התמשכות לא רק ארוכה מדי, אלא גם מאוד בעייתית. אתה שואל אותי מה המצב היום? הרבה יותר טוב. בלבנון אותו דבר. היינו צריכים את החיזבאללה להקות הרבה קודם. אבל אנחנו עושים את הדברים נכון.
2: מה אתה חושב על הדברים של ניצן אלון? מה אתה חושב על הדברים של ניצן אלון אתמול?
3: על החטופים?
2: כן.
3: אני חושב שההישג של חזרת החטופים הוא הישג שאף אחד לא יאמין שהוא יקרה. אף אחד, כולל ניצן אלון לפי דעתי, לא יאמין שהוא יקרה. אבל יכול להגיד מה שהוא רוצה היום. בסופו של דבר, המדיניות של הממשלה בראשותו של בנימין נתניהו, המדיניות הזה הביאו לכך
0: שכל החטופים חברו. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני רציתי, אני הגשתי הסכמים. לא, אבל שנייה. הוא, עמדתו, אתה יכול לשלול אותה, אבל הוא אומר, אנחנו היינו צריכים להגיע להסכמי עסקאות חטופים, במחירים שלא שילמנו אותם ולא מוכנים שלהם וזה, אבל הוא מבחינתו היה חותם על קנייה בראייה שלי, קנייה של מדינת ישראל.
3: אני חושב שזו הייתה צריכה להיות, זה הייתה הופכת להיות אולי אחת הטעויות האסטרטגיות הגדולות ביותר שלנו עבר, וזה לא היה מחזיר את החטופים. זה הסיפור כאן. רק הימשכות הלחימה החזירה את החטופים. זאת העמדה שלי, והביאה לכך שלמעשה אנחנו נמצאים במצב שבו החמאס, הוא בדרך לקנייה, גם אם הוא שולט אזרחית, כי ארגון צבאי, הוא כבר לא מאיים על מדינת ישראל, אני מקווה שלא ניתן לו לבנות עצמו מחדש.
0: אתמול לסיום, כי אתה ברחת לנו, אין לנו הרבה זמן, אבל לסיום...
3: עכשיו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, עוד פעם, חבר'ה, אף אחד אין לי זאת, עוד פעם, אני מדגיש את הדבר שהוא, כאילו אנחנו שכחנו אותו. עסקאות חלקיות, היו, הפוטנציאל הנזק שלהם היה הרבה יותר גדול, מאשר העסקה הכוללת, שבסופו של דבר הגענו אליה.
0: נכון. לא, ברוך השם, ברוך השם עברנו דרך, גם עשינו עסקאות חלקיות, חיכינו, המדינה שלנו שהתנפלה על החמאס, חיכתה 8 חודשים לאיזה עסקת חטופים, אני זוכר, אני ואתה יושבים לדעתי באיזה אולפן 7 כזה ב-14, ואתה אומר עוד יום יומיים זה נחתם, חברים זה נראה, אנחנו נראה חטופים בבית, ואז הם הפרו את זה, החלאות החמאס, וחיכינו עוד ועוד ועוד, זאת אומרת, שילמנו את מחיר ההמתנה גם בחודשים אדירים של לחימה ושל יכולנו להשיג הישגים. זאת אומרת, גם נתנו את ההזדמנות הזאת כדי לשחרר חטופים. אני זוכר את היום הזה, אני לא יודע אם אתה זוכר.
3: יצאת
0: די קטן, אבל בסדר.
3: איבדנו 40 חטופים שנחטפו חיים ונרצחו. אבל אף אחד לא יודע, והוא גם לא יוכל לדעת, האם המהלכים שאנחנו עשינו בסופו של דבר לא חסכו בנרצחים נוספים. לא נדע את זה.
4: זה העניין תמיד.
3: ברור שילמנו מחיר יקר.
4: זה העניין תמיד.
3: אבל החזרנו גם את החיים, קודם כל את החיים וגם את המתים.
4: טוב, רון טל.
3: כולל חטופים מתים שהיו בעזה הרבה לפני שהתחילה המלחמה האחרונה.
4: טוב, רון טל, היום אנחנו צריכים לסיים מוקדם, אז וינסנט זאת, שיהיה לך שבת שלום.
3: אנחנו, אני חייב להגיד משפט אחד, בנושא של בן גוריון, אנחנו בתהליך של הוצאת המטוסים האמריקאים מבן גוריון כדי לאפשר...
0: חשבתי משפט של בן גוריון,
4: אני... שדה בוקר, אולי תעביר אותה לשדה בוקר.
3: בסוף זה הלחם והחמאה שלי.
4: ברור, זה הלחם והחמאה.
3: היום זה היום העמוס ביותר.
4: זה הלחם והחמאים שלך.
0: גדול.
3: יקיריי, היום אנחנו ביום העמוס ביותר בבן גוריון מאז תחילת המלחמה. 85,000 נוסעים ישראלים באים
0: ולחנות בחניון לטווח ארוך,
4: לחנות בפרדס? איפה אתה ממליץ? בפרדס או ב... טוב, לא משנה.
3: אני ממליץ לבוא ברכבת.
4: אהלן. יפתחון טל, תודה רבה לך.
3: קדם גם את הרכבת באותה הזדמנות.
0: כן, כן, חשוב. כל מה שאתה צריך,
4: מנכ"ל הרכבת העתידי, יפתחון טל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה רבה. נא להחזיר... נא להחזיר אוזניות לסקיות של הדיילות.
4: יאללה, אנחנו יוצאים להפסקה ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

94FM ו-106.5FM שומעים שזה ישראלי. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: היי!
7: מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
12: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: חברים, אמנם זה סיפור קטן אחרי שלא היה ראש הבק במשך חצי שנה, אבל עדיין תפקיד קטן וחשוב.
1: וכמעט לא היה ראש מוסד.
0: כן, זה כמעט. בוא נלך על זה. מיום ראשון לא יהיה מבקר מדינה.
1: אוקיי.
0: למה? כי שופטי בגץ, בשבטם כשלטון, החליטו שהבחירה פסולה ואין מבקר, הקפיאו את האירוע.
1: מי שכרגיל הזדעזע מלקיחת הכוח המטורפת הזאת הוא דוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי, וויינט. בוקר טוב. עורך דין כמובן.
2: בוקר טוב. רגע, קודם כל גילוי נאות. אני הצגתי גם את משרד המבקר בבגץ האחרון של חקירות השביעי באוקטובר, והייתי גם ראש מטה בעבר של משרד המבקר, אז כמובן שזה מוסד יקר לליבי מאוד. אני חייב להזכיד לכם שכל האירוע של פירת המבקר, אני חושב שגם בזמן אמת התבטאתי, אני חושב שזה היה מקום שלא היה צריך להתערב בו.
0: כי אתה, רגע, שואל את זה דוגרי אבל. הצגת את המבקר, זה מוסד שחשוב לך, עבדת פעם במבקר המדינה?
2: כן, הייתי ראש מטה משרד המבקר בימי שפירא.
0: אולי, כי זה מקום שהוא קרוב ללבך, זו אחת הפעמים היחידות שאתה אומר בגץ לא היה צריך להתערב.
2: אז שוב פעם, אני עשיתי גילוי נאות.
0: לא, אמרתי, היית הוגן, היית הוגן. לא, אני שואל במהלך הנפשי, זה לא עמדה רגילה שלך.
2: לא, קודם כל זה לא נכון, יש פעמים רבות שאני מבקר וזה לא נכון, אני תמיד משתדל להיות ענייני. תראה, אני חושב שהסיפור של ההצבעות, כמו שאני חושב שהיושב היועצת המשפטית לכנסת אמרה, לא לתפארת הכנסת אירוע הצבעה שהתרחש. בסדר, אוקיי, זה לא היה לתפארת, אני חושב שכל אחד מאיתנו, זה לא, אתה יודע, מתעשים חקים, מצלמים את עצמם, מה אנחנו באיזה גן ילדים? אבל, אני כן מסכים עם העמדה שבסוף אומרת שמדובר בהליך פנימי של הכנסת. צריך להיות משהו, אתה יודע, חלילה היה זיוף. חלילה היה, אתה יודע, מהלכים, משהו לא חוקי בהצבעה. אז זה מקום שבית משפט, אתה יודע, צריך לשמור על כללים בסיסיים. הסיפור של צילום, זה לא כלל שהוא קבוע מראש. אתה יודע, זה לא אמרו מראש, יש איזשהו נועל כזה והפרו את הנועל הזה.
1: היום אתה מפתיע אותי, כי הייתי בטוח שעוד איכשהו תשמע הגיוני שאתה אומר, שמע, הייתה הצבעה אחת, הפסידו בה, פתאום הצבעה שנייה במיידי, פתאום יש איזה, שומעים שיש איזה הוראה ושניים, וזה כאילו פגיעה בתואר המידות. הייתי בטוח שתגן על זה.
0: למה זה פגיעה בתואר המידות?
1: לא, שמע, מבחינת סיפור, אם הוא מחליט להגן על זה, נגיד, והוא סוחרים אותו
2: כאילו. אתה אומר, לא, יש פה אפשרות, הוא אומר, יש פה טיעונים.
1: סיפור מובן, כן, סיפור יחסית מובן, מאשר ביבי נפגש עם זיני באוטו, לכן מינוי ראש שבק למדינת ישראל.
2: אני שוב אומר, תראה, זה לא לתפארת הכנסת, זה לא דבר שהוא ראוי, אבל בסוף השאלה המשפטית היא בסוף, האם יש בסיס משפטי לבטל? אתה יודע, יש לנו פה אירוע,
0: ולדעתך אין.
2: הצבעה של חברי הכנסת, אתה יודע, פעליך פנימי של תוך הכנסת. אז אני שוב אומר, אני חושב שאם היה פה הפרה ברורה של איזשהו כלל, אתה יודע, היה אומר, אתה יודע, נגיד סתם לדוגמה.
0: לא, לא, מבינים, רגע, אני רוצה להתקדם, כי אין לנו הרבה זמן, אתה ממהר פשוט. אז רגע, אז לדעתך מבחינה משפטית, אז למה הם קבעו ככה שופטים לדעתך? אתה אומר מבחינה משפטית?
2: אז זה ברור, לא, תראה, מהרגע שהיה את הדיון הראשון, זה היה ברור שהרי הציעו לכנסת לעשות הצבעה חוזרת. זה הולך להתבטל, אין שאלה.
0: לא, למה, אבל למה זה בוטל לדעתך מבחינה משפטית?
2: תראה, הפרשנות שבעצם, תראה, כמו שנאמר באמת ביושר, ואתחי אומר, תראה, אפשר לכתוב פסק דין משפטי, אני מעריך שהוא גם ייראה משכנע, שאומר, תראה, יש בחוק היסוד, הרי זה עיקרון בחוק יסוד המבקר, שבוחרים את המבקר בחשאיות, זה עיקרון חוקתי, ובוא להגיד את האמת, העיקרון הזה נדרס, ברגע שדורסים עיקרון,
0: אז רגע, אז משפטית אתה אומר זה בסדר.
2: לא, שוב, אתם חייבים זה. בואו שמשפט אתם יודעים שזה לא מתמטיקה.
0: לא, זה לא מקצוע.
2: ויש עמדות משפטיות שונות, כן, וזה פרשנות. בסוף זה פרשנות של עקרון החשאיות.
0: אז אני שואל אותך משהו. גוטמן, תענה לי עכשיו בכנות. אותו אירוע בדיוק, בדיוק. אותו אירוע, אבל האופוזיציה מנצחת ואלרון נבחר. עותרים בקואליציה לבגץ. האם לדעתך, אותו אירוע בדיוק, אחד לאחד. האם לדעתך מינוי אלרון מבוטל, את האמת?
2: אני חושב שכן, אני חושב שבעניין הזה זה לא... אני אומר לך באמת, אני לא חושב שיש פה איזה הטעיה.
0: גוטמן!
2: טוב, הנה אתם זה. אני לא חושב שיש פה איזה הטעיה שמקורה בסוגיה פוליטית.
0: לא,
2: ככה אני חושב.
1: מתי הפגישה שלך מתחילה?
2: בוא, לא, אתם יודעים... רגע.
1: אני לא צוחק איתך, אני הכי
0: צוחק מאוד.
2: מתי מה? לא שמעתי.
1: מתי הפגישה שלך מתחילה? אתה באמת טייט כאילו בזמנים?
2: לא, יש לי פגישה, אני חייב להיכנס לזום.
0: חשבוני טובה? ברטר?
2: ברוך השם. אני חייב רגע להגיד לכם, הרגע, אני חייב להגיד לכם, ברור שנייה רגע, נסתכל מהצד השני, זה לא שאלרון הוא אהוב, השופטים הוא חלק מהם, כן? בואו, האלרון
1: והמית. למה זה שיקול בכלל?
2: לא, אתם
1: איך אתה מוציא בכלל, אתה יודע מה, כפרה שנייה, יום חמישי, תקשיב רגע,
2: גוטמן,
1: גוטי,
2: הפוך,
1: גוטי,
2: גוטי,
1: גוטי,
2: כן, גוטי הפוך,
1: לא, אני אומר,
0: איך אני, יש לו פגישה,
1: כן, תעזוב אותי, אני אומר, איך בן אדם בכלל מוציא משפט כמו זה, לא שהוא אהוב השופטים או צנוע השופטים, אתה מבין שאנחנו כאילו, זה בתוך השיח שלנו כבר, כי כבר יודעים שיש פוזיציה.
2: אתה גורר אותי לשיח, אתה אומר לי שיש ניגוד עניינים,
1: לא, של אופוזיציה,
2: אבל אני אומר לך, לא
0: אין
2: פה שיקול זר.
0: השאלה, ההתנגדויות של גלי בערב מיירה לכל מינוי, הן מקצועיות בעיניך?
2: אני חושב, עוד פעם, אני מנסים לנסה אותי, אני חושב שבגופמן הייתה טעות גדולה לדוגמה. הייתה טעות גדולה, אגב גם בגס עבר בסוף ככה. בזיני אני חושב שהיו עניינים שהם היו בעייתיים מבחינת דרך המינוי. קודם כל תראה, זיני לדוגמה.
0: בנציב שירות המדינה.
2: עצם זה, בנציב שירות המדינה, אני חושב שהעמדה הנכונה הייתה בסוף העמדה שהתקבלה על ידי...
0: תגיד, זה לא נראה לך, אתה באמת חושב שהיא במקרה משפטית מתנגדת לכל מינוי?
2: אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות זה שבסופו של דבר...
0: לא, תענה לי עליה.
2: אני אומר לך זה מה שקרה, אוקיי? הייעוץ המשפטי, תראה, נוצר קרע עמוק בין שר המשפטים, בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי, ואם למעשה הייעוץ המשפטי צריך תמיד לקבל את ההחלטה בצורה עניינית.
1: אז היא נוקמת.
2: לגוף הסוגיה.
1: אז היא נוקמת בו.
2: לא, אני לא חושב שהיא נוקמת.
0: זה מקצועי ההתנגדות?
2: אני חושב שבסופו של דבר יש מקרים שהגישה היא מחמירה מדי.
0: לא, אבל העובדה שהיא מתנגדת לכל מינוי, זה מקצועי בעיניך?
2: היא לא מתנגדת לכל מינוי.
0: איזה מינוי לא מתנגדת?
2: שבסוף עוברים.
0: לא בסוף עוברים. לא בסוף עוברים.
2: ממונים מנכלים, ממונים אנשים.
0: רגע, לא, במינויים מה שנקרא של המרכזיים, זה הגיוני, זה לא הגיוני. זה מקצועי בעיניך שהיא מתנגדת לכל מינוי? זה עניין מקצועי?
2: עוד פעם, אני סבור שבסופו של דבר הם מבססים את ההנמקה שלהם, הנמקה מקצועית.
0: לא, יש הנמקה, אני יודע, אבל הרצון לפסול את זה תמיד, זה משפטי.
1: אני סבור שאתה מחרטט אותם.
2: זה לא מתמטיקה.
0: אני סבור שאתה
1: מחרטט. רגע, אני סבור, שתן לי רגע להגיד מה אני סבור. אני סבור שאתה מחרטט אותנו, כי אני חושב שאתה... לא, תקשיב. זה קודש, אתה יודע, אומרים על הרבה דברים קודש הקודשים, אבל אם אתה משאיר ארגון כמו השב"כ, שזה מעדד אצלי, כן? חצי שנה בלי זה, בלי זה, כי אתה החלטת להחמיר על רקע היחסים, שזה, אנחנו, במשהו, לא יקרה לך כלום אם תתיישר, מתן, ותגיד, קצת הזוי.
2: אתם מקלים על עצמכם, כי עוד פעם, אני לא יודע כמובן זה נכון, אבל לפחות היו פרסומים שראש השב"כ הנוכחי נתן חוות דעת שמטיבה עם ראש הממשלה, זה דבר ראוי?
0: היו פרסומים?
1: לא, בוא נבקר את זה.
0: שנייה, היו פרסומים גם שגלי בערב מיירה שלחה את רונן בר לעקוב אחרי דרג מדיני ולחפש עליו חומרים מפלילים, זה ראוי?
2: לא, לעקוב אחרי דרג מדיני.
0: רגע, אתה מדבר איתי לפי פרסומים? אתה מדבר איתי לפי פרסומים? כן, שלחה את רונן בר לחפש מידע על בן גביר, לפי דעתי זה מה שנקרא פוטש או משהו באזורים, לא? אבל זה פרסומים, היו פרסומים, זה גרינצייג פרסם פרסומים.
2: שוב, אתם בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשמור,
0: אנחנו צריכים לשים אותה בכלא
2: ממלכתים, די מכלא,
0: לשים את האישה הזאת בכלא, היא עוד תלבש כתום, אני אומר לך גוטמן, ייקח זמן, אנחנו נהיה לאט לאט, היא תלבש כתום,
1: היא תלבש כתום למסיבת קיץ של השופטים,
0: לאט לאט לאט
1: הדר,
0: אבל נצח לא מפחד מדרך ארוכה.
2: רגע, אנחנו מוקלטים עכשיו, אתם יודעים שאחרי הבחירות כל הרפורמות האלה לא ייעלמו, הכל יחזור על
0: תראה את הביטחון שלך, מתן, תראה את הביטחון, אתה חושב שניצחתם,
1: הכתום היחידי שהיא תראה זה הפרול שפריץ.
0: רגע, אתה חושב שניצחתם,
1: מתן?
0: אתה חושב שניצחתם? אני אומר לך שבסוף הרגש יתפרץ.
2: אתה אתה נותן, אתה יכול, אני בשומת שואל אתכם, אתם זה, על הקשקוש הזה של חוק יסוד לימוד תורה, תגיד, איפה אנחנו חיים?
0: מה הוא משפיע על החיים שלך?
2: אפס, הוא לא ישפיע גם להם.
0: תודה רבה, אז מה אתה כל כך כועס עליו? אז למה אתה כל כך כעס עליו? אבל האישה הארורה הזאת היא כן משפיעה. והיא, אתה חושב שאתם תנצחו והרפורמה תיעלם. ואני אומר לך שאתה חושב שניצחתם, אבל עוד לא.
1: בוא נתערב.
2: לא, אני לא חושב על שום דבר.
0: אתה ברור שאתה חושב. אתה יאיר.
2: אבל אתם לא מבקרים בדבר את מה שהממשלה עושה.
1: אני כן מבקר.
2: במהלכים נוראיים שהממשלה עושה.
0: אגב, אני מולכם לא מבקר אותה. אני מולכם חושב שאתם צריך לנצח אתכם, מה שנקרא 100-0. ולכן אני מולכם, מול המשטר הדיקטטורי המשפטי הזה, מוכן שהממשלה תעשה הכל, ובעזרת השם, אתה עם היעירות שלך תתעורר יום אחרי בחירות ולא תבין איך זה קרה.
1: אני כן מבקר את הממשלה, אבל אני מוכן להתערב איתך על הבחירות. אתה רוצה לעשות התערבות מעניינת?
2: התערבות על הבחירות, על מה אנחנו מתערבים?
1: אני אומר לך שביבי ראש ממשלה, ובסוף גוש הימין מרכיב את זה, את ה...
2: לא, אתה רגע, לא, תהיה זה, אתה אומר שהגוש היום, לא? זהו, 61.
1: לא, לא אמרתי את זה. אמרתי, לא, בתור מי, שנייה, בתור מי שאומר, נחליף אותו, נגמרו הימים, עוד שנייה נתקן. לא,
0: דיבר על הרפורמות.
1: לא, בנט, אייזנקוט וכל האנשים האלה, על הבחירות אנחנו מתערבים. אני אומר לך שראש הממשלה הבא הוא ראש הממשלה נתניהו. אתה רוצה להתערב על זה?
2: הבנתי, לא ראש הממשלה הבא הוא נתניהו. אני לא אומר שלא יכול להיות, לא אמרתי את זה. אבל זה לא יהיה עוד פעם ממשלה כזאת, ואם אתה מבין שזה יהיה... רגע,
0: אני לא אתערב על הכלא של גלי, אבל אני אתפלל.
2: אם זה יהיה ממשלה עם מרכיב שהוא לא אחד מה מי שיש היום, כל הרפורמות
0: איזה מרכיב אתה רוצה, מתן? איזה מרכיב יבוא לך טוב? קורקום?
2: אני לא שואל, לא טוב, אני רק מדבר, אנחנו מדברים, מה יקרה מבחינת הרפורמות? זה הכל.
0: טוב, דוקטור מתן גוטמן, בהצלחה בפגישה, ותמסור למיוצג שאין כזה מקצוע משפטים. ביי.
1: תודה. זה מזל שלא התערבנו, אני לא בטוח.
0: לא, אני רואה את הטועה.
1: שקשקתי פה שהוא יגיד כן. לא, אתה.
0: חלום שלי לראות את גלי בכלא.
1: כן.
0: וואו. תתפללו, עם ישראל.
1: על זה אני מוכן לתערב איתך גם, אם אתה רוצה.
0: תתפללו.
1: זה אני ממש מוכן לתערב.
0: לא, זה לא כן.
1: טוב, חבר'ה,
0: אנחנו... אבל עכשיו יוצא את נציאות, אתה יודע.
1: נכון, אנחנו ביום האחרון שאנחנו עם טייקר, וטייקר אומרת, אחד העיקרים לכם מבני המשפחה, אולי אתם בעצמכם, חס וחלילה, נקלעתם לסחרור רפואי ומשבר, תנו למקצוענים של טייקר לנהל את זה עבורכם, ואת כל הטופסולוגיה והוועדות והחריגים, ולעמוד מול הרופאים, ואיך לעשות את זה, העיקר להוציא את מה שמגיע לכם.
0: חניף את המילה טופסולוגיה?
1: טופסולוגיה, כן, ובירוקרטיה, אמת. אתם גם אין כוח לעשות את זה וגם אין לכם לצערנו גם את הידע ואת הכישורים, לכן תנו להם לעמוד מול ארגונים כמו ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה, ולהוציא עבורכם ועבור העיקרים שלכם את מה שמגיע להם. כוכבית 5517, אין תשלום מראש והכל על בסיס הצלחה בלבד. אז כוכבית 5517, ובגוגל תחפשו כדי לקרוא עליהם טייקר בעברית ובאנגלית, ונאחל לכם בהצלחה רבה ובריאות ואריכות ימים ורפואה שלמה. נצא ונחזור.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרקח נקה 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
6: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
5: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקח נקע 7 רק ב-5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב-6.40 שקלים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע. עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מורי
10: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות.

0: חברות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: טוב, אתמול ניצן אלון רצה לחזור לתודעה, הוזמן לכנס הרצליה ופתח על הממשלה שבשמו נשלח להחזיר את
1: המילים המפורשות הם מקבים.
0: יש לנו את הקטע לדעתי, לא?
1: יש לנו את הקטע?
0: בוא נשמע את ניצן אלון מאתמול, ניתן איזה טעימה מהדבר הזה.
2: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזר. עכשיו אני לא חושב שיש פה אמירה רצינית באמירה הזאת. הדחיפה להצעות חלקיות, כשהיה על שולחן הקבינט, או על שולחן פורומים כאלה ואחרים בראשות ראש הממשלה, אפשרויות או חלופה של הסכם חלקי ושל הסכם רחב יותר, הבחירה הייתה בהסכם חלקי כדי לאפשר את המשך הלחימה פעם אחר פעם.
0: כדי לא להיכנע. טוב, זהו.
2: יש בזה גם...
0: צבי כמו, יו"ר פורום תקווה, אביו של איתנו, מור מועמד במפלגת הציונות הדתית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צביקה.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: הופתעת מהדברים של ניצן אלון?
3: לא. לא הופתעתי, העמדות שלו היו ידועות בתוך משפחות החטופים. זה היה ככה מאוד מאוד, מאוד מאוד ברור שהמשפחות של המטה מאוד מאוד אוהבות את הגישה שלו.
0: מה הייתה הגישה שלו?
3: הגישה שלו הייתה שהשבת החטופים זאת המטה המרכזית של כל המאמץ הצבאי. וזה קשל מאוד גדול, וזה קשל כפול כשמדובר באלוף בצהל. עכשיו אני רוצה לומר שבאופן אישי היה לי איתו יחסים טובים ונחמדים, אבל אני מאוד מאוד דואג כשאני שומע קציל כזה, ולמה? אנחנו עכשיו ממש 50 שנה ממבצע יונתן, מבצע אנטבה, נכון?
0: כן.
3: האירוע שלנו ב-7 באוקטובר זה לא אירוע של בני ערובה, כמו שהיה בשנות ה-70 של מינכן ומעלות ומלון צבוי. אנחנו הותקפנו מלחמה, אלפי... אלפי...

0: את ההרתעה, ועל הדרך אתה גם צריך כמובן, כמובן להשיב את, את השבויים שלך. וכאשר עומד אלוף בצהל ומדבר על כל הדבר הזה, כאילו יש לנו פה בעיה של כמה יחידים, של כמה פרטים, זה כשל נוראי מבחינת.
1: אגב, אני חייב להגיד שגם בהשוואה לאנטבה, מדינת ישראל לא נכנעה ולא הייתה מוכנה שלא, היא הסתכנה, סימנה פשוט אירוע מבצעי אחר, אבל הלכה עם זה, דווקא הגישה הזאת היא גישת להמשיך את הלחימה.
0: נכון, אבל על מה פתחי? הם דרשו 40 מחבלים על 105 בני ערובה. היום אם היו אומרים לנו, תנו לנו 40 על 105 חטופים, היינו אומרים להם, למה 40? הרגו 400.
2: אמרת שבזמן המלחמה, כאילו, זמן האירוע היה לך יחסים טובים עם ניצן אלון, אבל ניצן אלון גם צוטט שאומר למשפחות חטופים, סתם לדוגמה, נתניהו לא סיכל אף עסקה. אז אני מנסה להבין איזה ניצן אלון דובר אמת, זה שבזמן אמת אמר לחטופים נתניהו לא סיכל אף עסקה, או זה שעכשיו אומר היו עסקאות והממשלה לא הלכה אליהם בשם הניצחון.
0: גם אני ניסיתי לסכל עסקאות, וגם סמוטריץ' סיכל עסקאות. מה זה לסכל עסקאות? כאשר העסקה לא טובה למדינת ישראל, אני מדבר, לא למשפחות רק, למדינת ישראל, צריך לסכל אותה. אני לא הסכמתי בכל הפעימות האלה שהיו בעסקה הראשונה של נובמבר 23, ואחר כך בינואר 25, אני לא הסכמתי שישאירו את הבן שלי מאחור. כן? אני גם רציתי לסכל את העסקאות האלה. כן? אז ודאי שראש הממשלה לא סיכל כדי להכעיס ולהכיב למשפחות החטופים. הוא רצה את הדבר הטוב ביותר למדינת ישראל, וראש ממשלה צריך לחשוב גם קדימה על הדורות הבאים, וחס וחלילה היינו נכנעים. בוא אני אגיד לכם משהו, ממש חודש לפני שאיתן השתחרר מהשבי, אני מתראיין בגלי צהל, לפניי דיברה אמא של אחד החטופים, לא משנה השם שלה. והיא אומרת, חייבים עכשיו להוציא את מי שאפשר, תוציאו 5, תוציאו 8, כן, את מי שאפשר. אני עולה אחריה, ואני אומר, אני מצטער, אני לא מוכן שישאיר אף אחד מאחור. אם הגברת הזו רוצה 5, אז אני מבקש שהבן שלי יהיה בין 5 האלה שיוצאים עכשיו. מה זה להשאיר אנשים מאחור? לא אני, אסור להשאיר אנשים מאחור.
1: צביקה, אולי תסביר את זה במקומי, אבל אני גם כאילו אומר, בסוף אתה עמדת במסע, או אתה לא אתה, ניצן אלון, עמדת במסע ומתן הזה לשחרור חטופים, עם העמדה שהיא בעצם אולי הכי קלה בעולם בזה, זאת אומרת לעשות הכל כמעט ללא מחירים, ולהביא לכניעה. עכשיו, איפה הבן אדם הזה, הם מנצלים את זה שאף אחד לא מראיין אותם באמת, אף אחד לא שואל אותם שאלות קשות, בסוף אתה איש בתפקיד צבאי בכיר, אתה יודע, למשל, סתם, אני זוכר, דיברנו על זה עם רונטל, השמונה חודשים האלה שחיכינו לעסקה לפני ה-20 החטופים, לדעתי שלב אחד לפני זה עם התצפיתניות, שמונה חודשים ניהלתם מסע ומתן עם השטן, והמדינה כולה חיכתה, וההתקפות המתינו, אתה יודע, יש לזה השלכות מטורפות, אבל המדינה רצתה עסקה, זאת הייתה עסקה חלקית. אז משהו על הכישלון שלך בניהול מסע ומתן, באי הבנת האויב, אתה יודע, זה מה שהייתי רוצה לשאול אותו בפודקאסט כזה, אם הייתה לי הזדמנות למשל.
0: כן, אבל הדבר הכי חשוב, אתה יודע, אומרים לי, איך אתה הלכת לסמוטריץ', כן, שהוא הצביע נגד העסקה שהבן שלך השתחרר בה.
2: שאלה.
0: אז אני אומר לכולם בצורה מאוד ברורה, החטופים האחרונים חזרו כולם ביחד בזכות סמוטריץ', ובזכות אורית סטרוק, שעמדו על זה שאנחנו מוצאים את כולם ביחד ולא בפרוסות ולא בפעימות.
2: אבל הם כן התנגדו לעסקה בסוף.
0: חוזרים להילחם. לא, אני יודע שהם הסתכלו, אבל למה הם התנגדו? קודם כל הם ראו שיש רוב, ואז הם הביאו מחאה על שחרור הרוצחים. ואני גם התנגדתי לשחרור רוצחים. כן. אני אמרתי לראש הממשלה, אל תשחרר רוצחים. מה פתאום?
2: אם אולי הם שחרר רוצחים, אתה יודע, זו שאלה שהיא לגיטימית בעיניי, ואגב, אני חושב שהעמידה שלהם, ובטח שנתניהו לאורך כל המלחמה על הדבר הזה, היא הייתה חשובה, אבל בסוף זה יהיה מסוף, בסוף אתה מקבל החלטה בעד או נגד, כאילו, אם לא, אתה אומר לי ככה, רגע, אם לא היה רוב, הם היו מצביעים בעד או נמנעים?
0: כן, אין לי ספק שהם היו מצביעים בעד, אם כל החטופים יוצאים. והדבר הכי הכי חשוב זה שיש לנו, אנחנו לקחנו את ה-53% אז, ויש לנו עדיין את האפשרות להילחן, ואין שיקום בלי פירוז, אין לי שום שאלה שהם היו בעד. דרך אגב, הם גם התייעצו איתנו פורום תקווה. מה העמדה שלנו בזה?

0: אגב, אנחנו היינו בעד העסקה, דרך אגב. אנחנו אמרנו בכל מקום שאנחנו בעד העסקה, כי מבחינתנו כהורים, אם כל החטופים יוצאים בבת אחת, אנחנו לא מתנגדים. עכשיו, זה ששחררו רוצחים, זה מאוד מצער אותי, אבל זה משהו שהוא בר תיקון. למה? כי אם אני מבין שאפשר לשים עליהם יד, ואפשר להזין להם ולתפוס אותם על כל קטנה, אז אני בטוח שגם דוד זיני מבין את זה.
1: כן, ראש הממשלה היה בחודשים ההם, אומר במסגרת הסיפור על הניצחון המוחלט ושלא נכנע, הוא אומר החזרת כל חטופנו. זאת אומרת, בזמן שסמוטריץ' ובן גביר ויורית סטרוק באמת עושים עבודה חשובה, ראש הממשלה לוקח את זה עליו כהבטחה, כהתחייבות. החזרת כל חטופנו, אנחנו לא האמנו למה שהוא אומר. תמיד אמרנו, נתניהו גם יודע לפעמים לסמן כל מיני דברים שהם בלתי מושגים, כדי, כי הוא תחת לחצים. אבל הוא הראשון שאמר את זה, בכל נאום, חזר על זה כל פעם. אלה מטרות המלחמה, החזרת כל חטופנו.
0: אנחנו נפגשנו איתו, היינו שם כ-20 בני משפחות, כ-20 נציגים, ביום התשיעי אחרי השבעה באוקטובר, והוא עמד בפנינו והוא אמר, אני אחזיר את כולם. אז להחזיר את כולם, זה לא, אין לך ביטוח למישהו באזור לחימה. וזאת הנקודה המרכזית. היום אנחנו ביום האלף, אתם יודעים. אז זאת הנקודה המרכזית. הנקודה היא שאנחנו חייבים לבנות תודעת עם במערכה. איך מתנהגים בזמן מלחמה? בזמן מלחמה כולנו הופכים להיות מטרות, וממילא כולנו הופכים להיות לוחמים.
2: אם ניצן אלון מדבר, קצין בכיר, סיירת מטכ"ל, באמת תפקידים בכירים, מדבר בסוף על זה ש ניצחון מוחלט זה כזב, אז אתה יודע, מה לנו, מה אתה מצפה מהאזרח להיות לוחם?
0: אני מזכיר לכולנו שבמלחמת יום כיפור אין חולק שניצחנו, למרות שהצבא המצרי עמד על רגליו, אמנם ספג אבדות קשות, אבל עמד על רגליו. הניצחון הוא זה שאתה מעקר מהאויב את הרצון להילחם בך. הרי ההוכחה הכי פשוטה היא, ההיתר הדתי לחמאס לעצור את המלחמה, זה כשהוא מגיע למצב של חולשה כזאת, שהוא כבר לא יכול, ואז הוא עושה אודנה. כן? זה הכל. אז אם חמאס עשה את האודנה, אתה מבין שהוא לא יכל יותר להילחם. זהו. הוא היה צריך את ההפסקה הזאת.
2: טוב, איך בפוליטיקה, צביקה? אתה כבר זה, רץ חוגי בית, עניינים,
0: מתחילים. מתחילים לאט לאט.
2: יש לך איזה שאיפה? יש לך איזה תפקיד שאתה רוצה, את חוק שאתה רוצה להעביר, משהו שמעניין אותך כשאם תיכנס?
0: אני עובד על זה עכשיו לבנות לעצמי תוכנית. אני יכול לשתף שהתחומים שהכי מעניינים אותי, קודם כל אני מגיע, השנתיים האלה הכניסו אותי לעולם הציבורי בגלל הקטע הביטחוני, כמובן. שאני רוצה, אני רוצה לסייע בכך שלא יהיו יותר הורים שיעברו את הגיהנום הזה שאנחנו עברנו. שלא יהיו לנו כאן יותר מקרים כאלה, ואני מגיע במקצועי, בעברי, מתחום החינוך, והתחום הזה מאוד בוער בי. אני רואה ושומע את הזעקה של המורים, של התלמידים, של ההורים, של המנהלים, ואני מאוד מאוד
2: מעניין אותי. דווקא אמרת גם חינוך וגם צבא, מעניין אותי צביק עמו, הציונות הדתית עומדת אולי במרכז של האירוע הכי גדול שדי מצליח לקרוע קצת את הימין, נושא גיוס החרדים. מעניין אותי איפה צביק המור, כן, עומד במקום הזה, חוק לימוד תורה, כל הדברים האלה.
0: כן, אז ככה, קודם כל תמיד צריך לדבר על עקרונות ואחר כך לגדת לפרטים. אז מבחינה עקרונית כולם חייבים במלחמת מצווה. גם מי שלומד תורה לא פטור ממצוות.
2: כן.
0: נכון? מי שלומד תורה, כן, גם מניח תפילין ומתפלל, כן, וכולי וכולי. אבל מכאן ועד עכשיו לקחת עם השיניים את הציבור החרדי לתוך הצבא ולתוך העומק של הציונות, שהוא כל כך, כל כך נרתע ממנה, ואולי אפילו מתנגד לה, זה דבר שהוא פשוט בלתי אפשרי. ואנחנו לא רוצים להציף את הצבא שלנו באנשים שלא רוצים באמת לקחת חלק. ועכשיו אנחנו בכלל בנסיגה ענקית בגלל הלאום על הציבור החרדי. כל הקמפיין הגאוני הזה של השמאל שהתחיל בינואר 24 ופרץ לתוך הציבור שלנו, לאלוני השבת שלנו ולתקשורת שלנו, וכדי ליצור טריז בתוך הציבור שלנו ובין הציבור שלנו לחרדים ובתוך הממשלה, הקמפיין הזה לצערי הצליח בגדול. יש כאוס ברחובות ואפשר להאשים בזה את הממשלה, וגם כמובן היועמ"ש אחראית ואשמה בדבר הזה.
1: והרבנים, יש גם רבנים שאחראים לזה.
0: יש גם.
1: יש גם בציבור החרדי, אנשים.
0: צריך להרגיע את הרוחות עכשיו, והדבר הזה יקרה רק בחדרי חדרים, רק מאחורי הקלעים. הציבור החרדי לא יכול בבת אחת לעבור כזה שינוי גדול, והמטרה היא באמת שאותם אנשים שלא לומדים, והם רבים מאוד, ואנשים שלבושים כמו חרדים, הכוונה היא חולצה לבנה ושחור, ויש להם סמארטפונים, ובשעה 9 הם יושבים בכם בחרדת קודש, אתם יודעים למה, ומקבלים את סדר היום הציבורי, והם רוצים ללכת לצבא, אבל הם לא יכולים. כי יש להם בבית אחיות שלומדות בסמינר וצריכות להשתדך, ויש להם אחים שלומדים בישיבות קדושות, ואולי לא יקבלו אותם לשלב הבא, והציבור החרדי צריך לאט לאט ללמוד איך לאכול את הדבר הזה, מה שאצלנו כל כך ברור. וזה יקרה רק בהידברות ומתוך אהבת חינם, אפרופו יוזן בתמוז.
2: שאלה אחרונה, היית רוצה לראות את עופר וינטר מצטרף למפלגה שלכם?
0: אני באמת לא יודע מה, אני יודע שהיו על זה שיחות.
2: שאלתי מה היית רוצה, אתה לא חייב להגיד אם זה יקרה.
0: אני רוצה כל גורם חזק, רציני,
2: שיצטרף
0: אלינו. רק עכשיו נהיה.
1: אבל היית רוצה, למה צריך לתחון את זה? אתה מישהו ששילם מחיר יקר בעקבות התנהלות של בכירים במערכת הביטחון, תפיסות לוקות מחסר וזה. עופר וינטר הוא ההפך הגמור, לכן אתה רוצה אנשים כאלה, בטח בפוליטיקה, שיקבעו מדיניות ביטחונית. מה הבעיה להגיד את זה? כולם נהיו כל כך זהירים.
0: אתה שואלת אם אני רוצה לראות את עופר וינטר בהנהגה, מצטרף למקבלי החלטות, ממשיך לקחת אחריות על עם ישראל? מה השאלה?
1: אז בטח ובטח במפלגה שלך.
0: ברור שאני רוצה לראות אנשים כאלה, אבל בתוך המפלגה יש דברים. כן, יש דברים, זה ברור שזה קצת יותר מורכב.
1: כן, אתה דורך על איזה סטרוק
0: לפעמים. ואני רק רוצה לומר שאני רק עכשיו באתי, ואני באמת באמת לא יודע את כל החשבונות.
1: 100%.
0: אוקיי.
2: מה שלום איתן?
0: איתן בסדר גמור, ברוך השם.
2: מה הוא עושה? חי טוב, מעניין אותי לדעת אם הוא חי טוב, אם הוא נהנה, אם הוא כאילו עושה חיים כמו שמישהו בגילו זה אמור לעשות.
0: כן, הוא חי טוב, באמת טוב לו. איתן עסוק מאוד מאוד בשיפור הערבית שלו, שגם ככה מאוד מאוד טובה.
2: מה?
0: כן.
2: מה הקטע עכשיו בא? מה העניין של הערבית עכשיו? שלימד ברזילאית.
1: תגיד, הורידו את כל המחבלים שלו, אני לא עוקב, אבל אנחנו רואים... כן? כן, וואי, ברוך השם.
2: זה מקל עליו? זה משהו שמקל על בר החטוף שחוזר לדעת שהרגו את מי שהיה אחראי לסבל שלו?
0: כן, תראה, איזדין אל-חדד הוא הראשון שלקח אותו. כן, הוא הראשון שלקח אותו. הוא אחרי שעתיים, איתן היה שעתיים, אולי קצת פחות בבית חנון, ואז הוא הגיע עם הג'יפ שלו לקחת אותו ואמר לו, אל תדאג, עוד שבועיים אתה בבית. הוא רק לא אמר לו מתי השבועיים האלה מתחילים.
1: וואלה. מדהים. טוב, ברוך השם, כולם שם כבר מחוסלים.
2: צבי כמור.
1: תודה.
2: יור פורום תקווה ואביו של איתן מועמד במפלגת הציונות הדתית. המון תודה לך.
1: בהצלחה, תמסור דש.
0: תודה חברים, תודה בשורות
1: טובות. בוא נשים שיר. בוא נצא לסוף שבוע כזה.
2: סופי לשמוע שהוא יהיה בדרום אמריקה עכשיו, לא ילמד ערבית.
1: מה זה?
2: זה עוד הכרם.
1: משעריים ומרמורת.
2: זה גם מערבון קצת, נכון? מתחיל?
1: אתה יכול לעזוב אותי? יש לי איזה משהו לטפל בו.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
2: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים.

0: מיוחדת תקנה קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: כן, אנחנו עוד שנייה נהיה עם פינת הדילמה לסוף השבוע, אבל לפני זה אנחנו רוצים לדאוג לעיקרים לכם, ואולי חס וחלילה גם לעצמכם אם אתם צריכים עם טייקר, אז בואו נצא רגע לדרך.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
0: כן, בכל יום אנחנו מביאים לכם סיפור שבו טייקר דרגה לזכויות ולהוצאת כספים שמגיעים לאנשים שנקלעו לסחרור ולמשבר רפואי. אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשירלי זילבר, מנכ"לית ומייסדת טייקר, איתנו על הקו. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: אהלן, בסדר גמור. תודה, איזה כיף.
0: עושים מצוות, אה? זה סוג של מצווה, העשייה הזאת, להוציא לאנשים כספים.
2: אכן. זה לא רק להוציא כספים, זה באמת לתת להם לעסוק בבריאות, ואנחנו בבירוקרטיה. זה קצת לתת להם עוגן מקצועי ורגשי, על מנת שיעשו את הריפוי וההחלמה שלהם, ואנחנו נדאג לכל השאר. אז כן, גם כסף והרבה כסף, אבל כן. בעיקר אנחנו שותפים איתם יחד במשבר או במחלה.
3: מי, שומעים אותנו הרבה כל השבוע, מי אמור לפנות אליכם? תני ככה, כי הרבה אנשים לא יודעים אם הם גם...
2: נכון, יש הרבה אנשים שלא יודעים. אז קודם כל, כמובן, מי שהופכן עם מחלה. סרטן, שבץ, ALS, סכרת, לחץ דם, פסוריאזיס, כל סוג מחלה. גם מי שנפגע. וכל אחד שהתפקוד שלו, או הסתכרות שלו, לוקה בחסר, והוא מבין שכתוצאה ממשבר רפואי, ולא משנה אם הוא פיזי או נפשי, הוא יכול לבדוק ביחד איתנו האם מגיע לו זכויות. וגם אם יש ילד נכה בבית חלילה, או הורה סיעודי, ובהרבה פעמים המטפלים במטופלים הם כל כך כל כך מתקשים בכל הנושא של הבירוקרטיה, ולטפל גם במטופל וגם במשפחה. אז אנחנו מוציאים את זה מהמטפל בבית, ורוצים לעשות בעבורכם את כל מה שצריך.
0: גם מקרים של אדם מבוגר שפתאום התחילו סוג של התחלות של אלצהיימר, שכחה, לא מוצא את הדרך, לא זוכר. אז גם זה לא רק מחלות, כמו שהזכרת, זה גם זקנה.
2: כל מי שהתפקוד שלו בעצם, ובזקנה אנחנו יודעים שיש כמה מחלות. לפעמים מעבר לאלצהיימר יש סכרת ויש בעיית לחץ דם. ויש בעיה נפשית, והרבה אנשים חיים שנים עם בעיה רפואית וירידה בתפקוד, ואין להם מושג שבאמת מגיע להם עזרה. אם זה עזרה בבית, ואם זה עזרה כמובן שכספית, אבל כל כך הרבה דברים שיכולים לקבל, שירותים, הטבות וכסף שיכול למקסם ולעזור להם במשבר הזה.
0: כן, אנחנו כל השבוע הזה הקראנו ככה מקרים אמיתיים שטייקר טיפלה בהם, ועולה לא פעם אנשים שהם מתמודדים עם המחלות אבל עדיין ממשיכים לנסות להתפרנס ולהחזיק את המשפחה, זאת אומרת זה לא שהם זהו, הם בבית והם באמת אין מוצא וכולי, הם כאילו נאחזים בחיים, ובשלב הזה כבר כדאי להיכנס ולהתחיל לדאוג למה שהם צריכים, וזה השלמות של שכר, אם יש ירידה ביכולת ההסתכרות. אני אתן את דוגמה מהיום, אב לארבעה, חולה אונקולוגית עם בעיות אורתופדיות קשות, שהגיע אליכם, הגשתם תביעה לביטוח לאומי, והוא קיבל ליווי צמוד, והתוצאה היא 100% נכות ו-100% אי כושר, וקצבה משפחתית של 8,600 שקלים בחודש לצמיתות. נכון. נזכיר שוב פעם, ואני לא יודע למה אתם עושים את זה, אבל את יכולה אולי להסביר, אצלכם זה ללא התחייבות, זאת אומרת זה רק על בסיס הצלחה.
2: אתם... אז קודם כל, כמובן, אם לא קיבלת, לא שילמת שום דבר, אבל כן, אנחנו נבדוק איתך, אנחנו נתשאל, אנחנו נסתכל על המסמכים הרפואיים, אנחנו ננסה למקסם את כל מה שמגיע לך, ומשם אנחנו לוקחים את זה. אז כן, אנחנו, יש לנו את המודל שהוא ללא פתיחת תיק, וישלמו רק 10%, בלי טריקים ובלי שטיקים. אנחנו נעשה את כל מה שצריך עד תום הטיפול.
0: על בסיס הצלחה. אם ליוויתם מישהו במשך חצי שנה, כל הטופסולוגיה והבירוקרטיה והוועדות, והוא לא קיבל בסוף, אז גם אתם לא מקבלים, אני מבין נכון.
2: נכון. אם הם לא קיבלו, הם לא שילמו. אם הם הגיעו לוועדות, אני מניחה שאנחנו כבר בצורה מקצועית נדע איך לכוון את זה. אבל אם הוא לא קיבל, הוא לא שילם שום דבר, הוא מקסימום קיבל מאיתנו מנהלת טיפול צמודה שתעזור, שתסייע לו, אולי גם בדברים אחרים. בדרך כלל זה גם כסף, אבל גם שירותים והטבות נוספות.
0: חשוב. אז למי שזה רלוונטי עבורו, אנחנו גם נגיד חפשו את טייקר בגוגל, גם בעברית וגם באנגלית, ובכוכבית 5517, ושיהיה בהצלחה.
3: הלוואי תעזרו להרבה אנשים. תודה רבה לך, שירלי זילבר, מנכ"לית ומייסדת טייקר. תודה רבה
2: לכם. תודה רבה.
3: יש לנו דילמה, מה אתם אומרים? תעלה את הדילמה.
0: כן, נעשה קודם.
3: לא, בוא נעשה, יש לנו זמן.
0: לא, אין בעיה, בוא נעשה זמן. כי יש לך זמן, יש לך הפתעה בסוף, לא?
3: הפתעה. גפן נכנסת לבחור שיר, כמו כל פעם שאני מביא את הילדים, גפן נבחרת לבחור שיר.
0: והיא בחרה...
3: אתה רוצה עכשיו להכניס אותה?
0: את גפן?
3: כן.
0: אפשר?
3: קראו לגפן.
0: גפן!
3: גפן! גפן! גפן!
0: מה, היא בחרה את שבת מתנה, זה השיר האהוב עליה.
3: בואי לפה, שמעתי אותה, גפן, בואי לפה, בואי לפה, נו, איפה הם? איפה המיקרופון? רחם. אבא תרחם, בוא, תכנס, יהיה מוכלח קצת, הכל טוב, בוא.
0: ילדת פלא.
3: בואי. בואי גפן, בואי.
0: באמת ילדה חכמה.
3: בואי, בואי, בואי, בואי, מה נהיית ביישנית פתאום? מה זה הפרצוף הביישני
0: תגידי גפן,
3: מיקרופון.
0: הנה, מבין
3: היא תהיה איתנו גם בדילמה.
0: גפן, למה את רוצה כל פעם להיכנס לרדיו ולדבר? מה בוער בך וכמה נפל רחוק התפוח הזה מהעץ, מהעץ הזמרים? בסדר, אין, המיקרופון עובד יותם, אז אני שואל שאלה ארוכה כדי למשוך את הזמן. טוב, גפן, דברי למיקרופון. מה שלומך?
4: בסדר.
0: למה את אוהבת לדבר ברדיו?
3: לא תעיין אותה עם שאלות ארוכות, קדימה.
0: תגידי, איך החיים?
4: אני יודעת, בסדר.
0: כן? בגדול, נגיד סתם, יש לך תוכניות לחופש הגדול שרק התחיל?
4: לא.
0: עוד אין לך תוכניות? אולי תשבי תעשי תוכניות, תרשמי. כמו בנט, ראית שבנט עשה תרשים כזה, שיש לו כל מיני רעיונות?
3: יפה, תקשיב, אם לא עוצרים את פתחי, זה שאלות של 6 דקות, 7 דקות. בואי תגידי, את למשל, מה את חושבת על... את רוצה להיות ברדיו?
4: כן.
3: את רוצה להיות פורסמת?
4: כן.
3: באיזה תחום את רוצה להיות מפורסמת?
4: להיות יוצרת תוכן, אבל שאני אהיה יותר
3: גדולה. יוצרת תוכן? איזה תוכן את רוצה ליצור?
4: תוכן.
0: לא, תוכן בנושא אוכל, אופנה, שירים, נגיד, אמרת לי שאת...
4: הכל.
0: הכל. אז בואי נעשה לך חידון, אוקיי? את תגידי לי מי מנצח, אוקיי? נועה קירל או הודיה? הודיה, סליחה.
4: אני אוהבת את שתיהן.
0: אוקיי.
3: מה השיר הכי טוב של נועה קירל?
0: תקשיב טוב טוב, זה, את מכירה אותה?
4: נראה לי
0: מכירה את תקשיב טוב טוב, ככה אני קורא לה
5: זה גפן נראה לי ונעזור לחשוב ברדיו הרבה, תשאיר
4: עשו
5: שם,
4: עשו עם
5: עדן
4: מן זקיר
5: איזה? אני משקרת, איך זה הולך?
0: אני מכיר את זה
5: אני ביקשת ממני לא לבקש ממך לשיר, נכון? אבל אני אעשה לך פדיחות של החיים עכשיו
0: מי את רוצה שתיקח את המונדיאל? איזו נבחרת את רוצה שתנצח במונדיאל?
4: ברצלונה?
0: ברצלונה לקחנו.
5: אבל אמרת שעוד נבחרת, לא?
4: אני לא יודעת.
0: היא לא יודעת.
5: על מה את רוצה לדבר, גפן? מה בא לך הכי לדבר עכשיו? פוליטיקה קצת?
4: כן.
5: כן, מה את חושבת על...
0: מה את חושבת על המצב?
5: על ביטול מינוי המבקר.
0: רגע, מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? תן לי.
4: מורה לריקוד.
0: מורה לריקוד ויוצרת תוכן?
4: כן.
0: וואלה, ריקוד מה? ריקוד מודרני, בלט,
5: פלמנג'ז? היפ-הופ?
0: היפ-הופ? אומרים היפ-הופ.
5: איזה נניח שיר אתם רוקדים בהיפ-הופ?
0: תקשיב, טוב, טוב.
4: אולי די עם זה.
0: את צודקת.
5: מה, שים את זה רגע, תשים שנייה? לא, אני רוצה שיר אחר.
0: איזה שיר בחרת לנו?
5: את שכחת? זה של הודיע.
0: זה
5: קשור למספר 10.
4: 10 רמות.
0: 10 רמות?
5: את יודעת שפתחי צחק עליי כששמתי את השיר הזה פעם?
4: לא.
5: הוא אמר שזה שיר של בנות.
0: נכון.
5: יש דבר כזה שיר של בנות, גפן?
4: בסדר, אני אבחר שיר. יש לי. השיר של...
0: תקשיב, טוב, טוב.
4: די, זה!
0: סליחה. זה בורח לי.
5: אני משקרת? מה זה אני משקרת?
0: רגע, אבל אם את רוצה להיות מורה לריקוד, אני רוצה לראות שאת רוקדת. את גם ב...
5: איך שהיא רוקדת.
4: כן, אבל אני צריכה לדעת ריקוד מסוים.
0: כוריאוגרפיה. כן.
5: מה הוא אומר?
0: כוריאוגרפיה.
5: תגידי, אני מרגיש שאת מאוד כמו אבא, זאת אומרת, אין חיבור לפתחי.
0: בוא נה, פעם ראשונה שהיא במיקרופון, תראה,
5: נכון? כל הכבוד, גפן.
0: טוב, גפן.
5: את רוצה לשמוע את איזה, את משקרת, קוראים לזה, משקרת?
4: אני משקרת.
0: טוב, שאלה לסיום, גפן, כשאת בחגים, כשאתם מזמינים את הדודים ואת האנשים ככה לאכול איתכם מבחוץ, מי זה, מי המוזמן שאת הכי אוהבת, שמזמינים אותו לאכול איתכם? אני.
5: לא, לא.
0: את צריכה להגיד שזה אני.
5: זוכרת שפתחי שברת ספה? יאללה, אז תקבי, תודה גפן.
4: לא, אני זה לא.
0: תשאירי.
5: זה לא פתחי?
4: זה לא פתחי, כי וואלה, אתה לא תמיד בא.
0: אני תמיד בא שמזמינים אותי. אני מחכה שיזמינו אותי. אתה רוצה שאני אבוא לך?
4: תראה לי
5: שזה דודומר.
4: דודומר. אני מחכה לפרינט ולדודומר.
0: יפה. וואלה, הכנות הזאת לא תוביל אותך רחוק בתחום.
5: פתחי לא ימשיך איתנו גפן, ידעתי.
0: יאללה,
5: שירי.
0: היא לא שומעת.

0: תקשיב טוב טוב.
1: תודה רבה גפן,
2: תודה רבה גפן, חמודה,
1: תודה, אנחנו נודיע לכם, אנחנו נודיע לכם אם את ממשיכה איתנו גפן, בכל מקרה,
0: כן, מיד אחרי הפרסומות יהיה איתנו פינת דילמה, אנחנו מכאן עוברים לפינת מונדיאל ועוד משנה נחזור.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה הטרגי של מאמן נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אמש קונגו הודחה בצורה כואבת מהמונדיאל, לאחר שהוליכה ברוב שלבי המשחק מול אנגליה, ופתאום ספגה שני שערים לקראת סיום ההתמודדות. אך עבור מאמנה של קונגו, סבסטיאן דזאבר, הכאב הספורטיבי היה רק ההתחלה. במהלך מסיבת העיתונאים לסיכום המשחק, בישרו למאמן כי אביו הלך לעולמו, מה ששם את ההפסד הספורטיבי בפרופורציה. אם שלב הבתים היה הצלחה היסטורית של הנבחרות האפריקאיות, עם 9 עולות לשלב הנוקאוט מתוך 10 נציגות, שלב 32 האחרונות עד עכשיו נראה אחרת לחלוטין, כשמבין 5 הנציגות ששיחקו עד כה, רק אלופת האפריקה, מרוקו, הצליחה להפיל לשמינית הגמר. חוף השנהב, סנגל, דרום אפריקה וקונגו הותחו מהטורניר, כשכולן הפסידו בצורה דרמטית משערים מאוחרים. הקפטן של נבחרת האנגליה, הארי קיין, נכנס לספרי ההיסטוריה, כשעלה למקום החמישי בטבלת כובשי כל הזמנים במונדיאל. הצמד של קיין אמש העלה את מאזנו ל-13 שערים בגביע העולם, אחד יותר מפלא האגדי. עד כה 5 מפגשים נקבעו לשלב שמינית הגמר. קנדה תשחק נגד מרוקו, צרפת תפגוש את פרגוואי, ארצות הברית תשחק נגד בלגיה, ברזיל תפגוש את נורווגיה, ומקסיקו תשחק נגד אנגליה. ביומיים הקרובים תושלם תמונת שמינית הגמר באופן מלא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל,

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו,
7: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
8: וואו,
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מאוד דנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
10: זאת הדרך שיוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: רועי פרץ, בוקר טוב.
1: בוקר אור לכל המאזינים.
0: חמישי שמח. פרץ, יש לך דילמה? כי לי, אני הבאתי גם דילמה היום.
1: עלינו, הבאנו משהו.
2: וואו.
1: הבאנו משהו, יש לי דילמה אחת לקיץ.
2: יאללה, תן אותה.
0: יאללה.
1: זימרי, תגיד לי, אתה רוצה להיות אוליגר?
2: ברור.
1: אתה רוצה?
2: כן.
0: ברור.
1: אבל אתה מדבר רק רוסית, אחי. אתה קצת מבין גם אוזבקית, אבל אתה מדבר רק רוסית.
0: אוקיי.
2: מה אכפת לי? אני אוליגר.
1: אתה כאילו
2: אני מיליונר, כאילו מיליונר.
1: מה זה מיליונר?
2: יש לי את גזברום.
1: אחי, את צ'לסי שלך, אבל רגע. תחשוב שאתה גם קודם כל, אתה מבין עברית.
2: כן, אתה לא יכול לענות בעברית.
1: אתה יודע, אבל אתה לא מדבר, אחי, אתה פחות מוזמן לאירועים, נו.
2: מה זה משנה, אני יושב, אני מלמד את כולם רוסית, אתה לא מבין?
0: אתה לא היית שורד את זה.
2: עושה את זה בענק.
0: לא,
2: קונה את ערוץ 9.
0: אבל אם אתה מתחיל לדבר עברית, אתה כל פעם מפסיד מיליון דולר. כל פעם שאתה מוציא מילה מהפה.
2: זה יפה.
1: לא, אין לו בעיה להפסיד מיליון, אחי, הוא מיליארדר. לא, זימרי, אתה יודע כמה מילים. אתה יודע להגיד בלוגה, שפחטל, גרזן.
2: לא הבנתי.
0: לא,
2: בעברית אני יודע כמה מילים או ברוסית?
1: בעברית, אתה יודע להגיד בלוגה, אבל מילים כאילו שגם לא עוזרות לך.
2: כן, מרטף, פתאום מרטף.
1: מרטף, כן.
0: בלבי.
2: לוקח בענק.
0: לוקח את זה?
1: אתה יודע איזה מילה...
0: אחי, אתה תאבד, רשנה.
1: אתה יודע איזה מילה בעברית? היא נשמעת ברוסית?
2: זנבות.
1: זנבות. זנבות, מאיפה מכיר את זה?
0: אנחנו מכירים את זה.
2: מאיפה מהייתי?
0: זה שלי, אלי.
2: זה שלי. זה חי בסרט. זה שלי. יש לפאנצ' הזה זנבות כבר. טוב.
0: לא, אבל זימרי, באופן. לא,
2: כך בענק.
0: אתה תאבד את הזהות שלך תוך שנייה.
2: הזהות שלי אומר, אחי, אני אוליגרך, אני לא רוצה זהות.
0: בסדר, אוליגרך, כל היום תשתה שייקים עם בלונדיניות, הבנו, אז מה?
2: לא, אולי עם בלונדינים. אולי עם ברונטים.
1: אחי, אתה רוצה להיות רגוע? אחי, אין לך לחץ.
0: יש עוד דילמה עכשיו?
1: גם משהו קטן. אוקיי,
0: כן.
1: זה אחת קיצית.
0: אם אני רוצה להיות רגוע, אני אוהב שאני גם סוער וגם רגוע.
2: הוא כמו הכינרת.
0: כמו הים. אוקיי, מה?
1: אין לך לחץ.
0: אין לי לחץ, כן.
1: אתה יודע מה זה להיות בלי לחץ?
0: כן, רוצה. רוצה.
1: כולם כזה, יו, יו, תעבר להם חבר'ה, הכל טוב.
0: נו, אז להוציא את זימרי מהרדיו, בסדר, נו, אבל מה מעבר?
2: מחיר, אבל לשלם.
1: אחי, אבל אתה נבהל בקלות.
0: דילמה מצוינת.
2: מה זה אומר, נניח?
0: מכל דבר.
1: כאילו, פתחי עכשיו במשרד עושה קפה, סתם, במשרד עושה לעצמו קפה,
2: פוצץ בלון.
1: מישהו מאחורה אומר לו, נועם, הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, אחי, אתה פשוט מסתיר אותו.
2: לא, גם מבילים אותו בכזה, בו.
0: מצחיק, מאוד מצחיק. זה כאילו חיים בלי מתח, אבל עם הרבה מתח. יש לי גם, סתום תפה. יש לי, רואי, יש לי דילמה. רוצים דילמה?
2: רוצים!
0: לשניכם, תקשיבו טוב.
1: רוצים דילמה, לקיץ? למונדיאל.
0: לא, לחיים, תקשיב שנייה. דילמה. אתם רוצים להיות מיליונרים, נכון? מיליונרים ברמה הישראלית. זאת אומרת, וילה, שתי מכוניות חדשות, אין דאגות, אין זה, לא עכשיו...
2: מנוי פאדל.
0: לא עכשיו האחים עופר.
2: נכון, כן.
0: חיים מיליונרים, סבבה?
1: רוצים. כולם רוצים.
2: פתחי כזה.
0: אוקיי. אז אני, הדילמה שלי היא דילמת בחירה. אתה יכול להיות זה שכתב את הוטל קליפורניה.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אבל חי רגיל,
2: כן.
0: או להיות מיליונר שכתב את זה. ואתה מיליונר.
2: נו מה, כל זה שיר יותר טוב. דבר שני, לא הבנתי מה הדילמה. וואו, אני יכול ללכת במקומות ולהגיד חברים, אם אתם שומעים את השיר הזה,
0: זה בן אדם קטן אפולאי,
2: זה אני כתבתי אותו. מר איגל, נעים מאוד, אייל איגל.
0: מר איגל, ליאור איגל.
1: אני רוצה להגיד לך זימרי, מה אני לקחתי מזה?
2: מה?
1: תגיד לי, אתה גנוב, אתה יודע איזה פתח פתחת לי? אתה רוצה להגיד לי שאני יכול להשתמש באינסטרומנטים?
2: ברור!
0: ברור!
1: התוכנית שלי?
0: ברור!
2: תוכנית שלו כבר.
1: תוכנית שלך. טוב, תקשיב. אתה... פתחת לי עולם שלם.
2: רואי פרץ,
0: אתה זה שכתב את הוטל קליפורניה, לעומת אתה גר עכשיו באיזה וילה, אבל אתה ברווזים, ברווזים, בואו הבאת. אתה לוקח את הברווזים?
2: הפעמון כניסה שלי זה בואו הביתה. בואו הביתה.
0: אתה נוסע בכל העולם פסטיבלים עם הוטל קליפורניה.
2: פסטיבלים! באיזה היידהו, אנשים מעריצים אותך.
0: זה השיר הטוב בכל הזמנים.
2: זה לא השיר הטוב בכל הזמנים. השיר הבא הוא השיר הטוב בכל הזמנים.
0: יאללה רואי, תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום,
2: כפרה. רואי פרץ, גפן, רצית להגיד משהו לסיום, נכון? בואי מהר, בואי מהר, אנחנו מסיימים.
0: מה רצת להגיד?
2: רצת להגיד משהו, מה רצית להגיד? בואי.
0: אני אוהבת את פתחי. נו. תפסיקי, אומרתי. תקשיב, טוב. בוא נגיד תודה רבה נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן
2: לא ניב יוחנן
0: נכון לשולדרמן המלך שולדרמן תודה רבה על כל העבודה
2: שולדרמן תודה
0: לטכנאי השידור משה רחבקין לאורן השטיפקס ואיך הדיגיטל שלנו איציק זר
2: תודה לכם פתחי וזימרי תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב
0: תקשיב טוב
2: ואיך פתחי אמר תמיד אומר
0: ביי ביי

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
1: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
2: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
3: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב, שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
8: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד.
11: כפוף לתנאי המבצע. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
20: גלי ישראל, שומעים שזה ישראלי.
21: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: גלי ישראל החדשות.
24: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. אזרח טאג'יקיסטן יואשם בריגול לטובת איראן בזמן מבצע שהגעת הארי. על פי הצהרת תובע שהוגשה היום, האזרח שנכנס לישראל בדרכון רוסי מסר לאויב במיקומים של נפילות טילים וכן תיעודים של מקומות אסטרטגיים ומתקנים צבאיים. עוד נכתב כי המרגל ניסה לסייע למפעיליו לגייס מרגלים נוספים. וושינגטון מאיימת על טהרן כי לא תסבול כל שינוי או הסלמה במצב הקיים במצרי הורמוז. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי התנהלות איראן במצרים היא המבחן הראשון למחויבותה להסכם, ועמידתה בהסכם היא תנאי לשחרור כספים בהמשך. במקביל, משמרות המהפכה פרסמו איום לארצות הברית ולישראל שלא לנצל את ימי ההלוויה הממלכתית להליך המנאי לשם תקיפות צבאיות באיראן. יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, חברת הכנסת קטי שטרית, מאיימת כי אם המשטרה לא תשפר את האכיפה נגד מטפלות מתעללות, היא תחשוף את שמותיהן של חשודות. במהלך דיון היום בוועדה נחשף כי בשנים 2018 עד 2024 פתחה המשטרה 1,044 תיקים בגין אלימות מטפלות וגננות, במסגרתם נפגעו 1,861 ילדים, ואולם רק ב-221 מהתיקים הוגש כתב אישום. שר החוץ של משטר ג'ולני בסוריה הגיע הבוקר לביירות לפגישה עם עמיתו הלבנוני. הפגישה על רקע מזכר ההבנות במסגרתו התירה ממשלת לבנון לישראל להוסיף ולהפעיל בשטחה את כוחות צה"ל. המועצה האזורית בנימין מכריזה על הקמתם של 6 יישובים חדשים בשטחה בחודשים הקרובים. היישובים הצפויים לעלות לקרקע עוד לפני הבחירות. המהלך מתבצע במסגרת החלטת קבינט על הקמת 13 יישובים חדשים בשטח המועצה. רוב היישובים יוקמו במערב האזור, במרחב הסמוך לכביש 443, ומספר יישובים נוספים יוקמו מעל בקעת הירדן. בפתח תקווה סוכל אתמול ניסיון חטיפה של ילדה בת 11 על ידי גבר, ככל הנראה מעורער בנפשו. הילדה שוחחה בטלפון עם אביה בזמן המעשה, זעקה לעזרה ולכדה את תשומת ליבם של עוברים ושבים. המשטרה עצרה את החשוד, פינתה אותו למוסד פסיכיאטרי, שם הוא תקף את רופאיו. לילדה שלום. היום י' ז' בתמוז מיליוני יהודים מציינים את הבקעת חומות ירושלים על ידי רומא לפני 1956 שנים, במהלך שהוביל לבסוף לחורבן בית המקדש בתשעה באב. יציאת הצום בצאת הכוכבים בשעה 8:15 בערך. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: פלדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פלדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד ושווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פלדר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
24: היום מתקרר מעט ויעשה נאה ורגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. כן, מרכז העצבים 050-94-94-594 050-94-94-594. איתי באולפן היום הטכנאים משה רחמקין, סשה כהן, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. 050-94-94-594, שלחו הודעת וואטסאפ ואנחנו נעלה אתכם לשידור. מי שעלה בשבועיים האחרונים לשידור, אנא ממכם, תתאפקו קצת בסבלנות, תחכו כמה שבועות כדי שנוכל לעלות גם מאזינים חדשים ולא אנשים שעלו פה לפני כמה ימים, כי יש דרישה מאוד מאוד גדולה מצד מאזינים רבים לעלות ולהביע דעות ולדבר על כל מיני נושאים. המדינה רועשת וגועשת, וכל בוקר אתה עוד לא מספיק להגיד ג'ק רובינזון, והנה יש את הנושא הכי בוער. ככה זה, ככה זה במדינת ישראל. כן, מה אני אספר לכם? אני אספר לכם שאתמול בערב הייתי באצטדיון טדי בטקס הפתיחה של המכבייה, ואני עדיין מנסה להקל את מה שהלב שלי חווה שם באותם רגעים, ואני ככה רוצה לשתף אתכם. תנסו לדמיין ים ענק של דגלים, אורות ובעיקר אנרגיות מטורפות שרק האירוע הזה יודע לייצר. וככה אפשר לומר, היו שלבים ורגעים שהאור שלי ככה התכסה בצמרמורות שלא עזבו אותי לאורך כל הערב. מי שלא ישב שם באצטדיון וראה את המחזה במו עיניו פשוט לא מבין עוצמה יהודית, ציונית וספורטיביות מהי. אז בוא נהיה כנים, אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה בארץ. כולנו מרגישים את זה יום יום, מלחמה מתמשכת, מתח כבד באוויר, דאגות שמלוות כל משפחה בתוך השגרה המורכבת הזו. קל מאוד לשכוח כמה אנחנו חזקים, איפה באנו ולאן אנחנו הולכים. ואז בדיוק ברגע הזה מגיעה המכבייה ומזכירה לנו בדיוק, אבל בדיוק מי אנחנו, מה הכוח האמיתי שלנו כשאנחנו ביחד. הסתכלתי שם למטה על המסלול וזה היה מחזה מרעיף. כל כמה דקות משלחת חדשה ממרחבי הגלובוס כולו צועדת פנימה בגאווה עצומה, נחילים של ספורטאים וספורטאיות בשיא הכושר שלהם, עם חיוך ענק וגאווה יהודית מתפרצת שמילא את הלב של כולנו באור. והיה לי כזה דחף עצום פשוט לעמוד ולצוק להם מכל הלב תודה, תודה שבאתם. כי תחשבו על המשמעות של הצעד הזה. יהודי התפוצות המדהימים שלנו יכלו להישאר בבית הבטוח והנוח שלהם, הרחק מהחדשות והזקות, אבל הם סירבו להישאר מרחוק. הם בחרו דווקא עכשיו בזמן מלחמה להרוס מזוודה ולבוא לכאן אלינו. הנוכחות שלהם על המגרשים והמסלולים היא האמירה הכי מהדדת שיש בעולם ולעולם. אנחנו עם אחד, אנחנו משפחה אחת, ואף אויב לא יוכל עלינו. החבר'ה האלה הביאו איתם את השילוב המופלא של נפש בריאה בגוף בריא, גוף חסון ולצידו נפש מלאה בציונות וברוח ספורטיבית אמיתית. והלוואי, הלוואי והרוח הזאת תדביק גם אותנו כאן בתוך החברה שלנו. שנלמד מהמגרש שגם בסופו של המאבק הכי קשוח, גם אחרי התחרות הכי יצרית, אנחנו באותה הקבוצה. בספורט, אחרי ששורקים לסיום, השחקנים לוחצים ידיים ומתחבקים. הלוואי ונלמד גם אנחנו לדבר בכבוד, להקשיב ולהבין שהיריבות היא רק על מגרש הרעיונות, אבל בחיים עצמם הגורל שלנו משותף. בימים הקרובים תהיה כאן חגיגה מטורפת של הישגים ושבירת שיאים. אבל השיא הכי גדול, הכי מרגש ומשמעותי, כבר נשבר אתמול בערב על המסלול שם באצטדיון טדי. זה היה שיא של אחדות, של אומץ ושל רוח יהודית איתנה. ולכם אני אומר, ספורטאים יקרים, אהובים שלנו, שבאתם מכל העולם, וכמובן המשלחת הישראלית העצומה והמשלחת האמריקאית מארצות הברית מנתה 900 ספורטאים. ולכם אני אומר, צאו לדרך, אחים ואחיות שלנו במכבייה. תרוצו, תתחרו ותנצחו. תזכרו שהרוח הבריאה שהבאתם איתכם מכל קצוות תבל היא כבר הניצחון הכי גדול של עם ישראל כולו. איך אומרים, אל אל ישראל, אנחנו מתחילים, כן, מרכז העצבים, ואיתנו כבר המאזין הראשון. שלום לאילן מהשרון.
2: שלום, איציק.
1: שלום.
2: אני רוצה להתייחס לפתיח שלך. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שנכון, אמת ויציב שאנחנו שואבים אנרגיה וכוח מהעולים שבאים לפה ומהספורטאים, אבל באותה מידה אתה צריך גם, אנחנו צריכים לדעת שהם שואבים כוח עצום מזה שמדינת ישראל חזקה, שיש להם עם חזק ושיש להם צבא חזק שיכול לשמור על הבית שהם חושבים שהוא שלהם.
1: מה זה הם חושבים שהוא שלהם? הוא לא שלהם?
2: הוא שלהם, בהחלט.
1: אתה יודע, אילן, עולה תמיד...
2: מחשיבים אותו כשלהם.
1: כן, עולה תמיד השאלה, כולנו מעודדים ורוצים לראות עלייה במספרים מטורפים, כי זה מאוד עוזר למדינה ומשנה אותה, וזה מאוד חשוב. ותמיד עולה השאלה, רגע, אלו היהודים שגרים בתפוצות, מסייעים לנו כשהם משפיעים על הממשלה,

0: התפוצות לא יהיו לנו נציגים. מה אתה אומר?
1: אני מאמין שכל יהודי לא צריך, כל היהודים לא צריכים לחיות בתפוצות, הם צריכים לחיות במדינת ישראל. אני לא רואה שום יתרון משמעותי נכון לעכשיו.
0: אתה לא רואה השפעה? תסתכל מה קורה בארצות הברית. הכוח היהודי תמיד מאוד מאוד משפיע. כל נשיא שמתמודד, מקיף את עצמו ביהודים, מקבל מהם הרבה מאוד כסף, ובהחלט יש לנו כתובת, למשל, שהיה עם ביידן, וגם עכשיו ישנם יהודים בתפוצות, אנשים חזקים, שמסייעים למדינת ישראל בשל היותם תושבי ארצות הברית לדוגמה, בעלי השפעה, בעלי ממון, וזה מסייע לישראל, ואם הם יעלו, לא נשאר יתומים באותם מדינות בתפוצות?
1: ההרגשה שלי האישית היא שלא. אני חושב שההשפעה של היהודים באירופה ובארצות הברית היא פחתה בצורה משמעותית מאז העלייה, הגירה המשמעותית של מאגרים למדינות האלו. האשמה על היהודים שהם מחליקים ברסן השלטון בכל המדינות האלו, לדעתי היא יותר גרועה מאשר אם הם יעלו לארץ ויגורו איתנו.
0: אוקיי.
1: ויתנו לנו את הכוח הכלכלי והאפקט שהם גורמים במדינה.
0: Okay.
1: אבל איציק, רציתי להתייחס לדבר אחד, אם תיתן לי.
0: בבקשה.
1: דבר אחד מאוד חשוב שהרבה אנשים לא מתייחסים אליו. זה נושא מאוד טעון. אבל אני רוצה לדבר על האונס נשים למטרות מלחמה.
0: אתה יודע, זה נושא מאוד רחב, עמוק, ויש לנו דקה, דקה וחצי. אז ככה תנסה להעביר את הדברים בזמן שיש לנו, כי זה נושא שאנחנו יכולים לדבר עליו שעות וימים.
1: אני מקווה שאולי תשלים את מה שאני אומר, אבל אני רוצה רק להעביר דבר מאוד חשוב. האונס של אנשים, זה שקרה בשביעי באוקטובר, זה לא היה אונס כי הם נכנסו סתם ככה. אונס אל נשים באסלאם בעיקר, הוא למטרות את דמורליזציה של העם ושל הלוחמים,
0: כן.
1: ושבירת רצונם של הגברים להילחם. זו שיטת, זה ממש שיטת לוחמה.
0: כן.
1: להיכנס, להקות בנשים בצורה כזאת שהדמורליזציה תגרום ללוחמים להפסיק להילחם בגלל ההשפלה הנוראית שכרוכה בדבר.
0: אני מסכים איתך, זה היה האירועים של השבעה באוקטובר, מה שאתה מתאר, ולא נרחיב פה על גלי היתר, דברים שקרו שם, בהחלט זה קטע דתי, פסיכוטי, מפלצתי, שטיפת מוח שעברו אותם. אני תמיד, אתה יודע, אני אומר לכם מאזינים, מישהו יכול לעזור לי למצוא את המילה המתאימה לדבר הזה שנקרא נוחבות, כאילו, אי אפשר להגיד חיות, זה פשוט מעליף את החיות, אנחנו אוהבים חיות, אי אפשר, אתה יודע, תמיד אני ככה מנסה בשידורים שאני מעביר ובאולפנים למצוא את המילה הנכונה. אז אם מישהו ממכם יש לו באמת את המילה הכי מדויקת, לא שאנחנו חוזרים על עצמנו, זה מאוד מאוד יעזור. כן, אתה...
1: אני תמיד משווה אותם, אני לא יודע אם זה חזק מדי, אבל אני משווה אותם לאמבות חטאיות, יצורים חד תאיים, זה לא אנשים, זה יצורים שלנו.
0: יצורים חד תאיים, אוקיי.
1: חד תאיים, ללא אפשר, אין להם יכולת
0: כן,
1: חשיבה.
0: כן.
1: הם אנשים, הם יצרו שם מין סוג של, זה לא לוחמים, אלו ברברים אכזריים.
0: כן.
1: ומה שהם עשו, זה בעצם זה למטרות, בעיקר למטרות...
0: מסכים איתך.
1: למטרות השפלה.
0: נכון.
1: ההשפלה היא
0: נכון.
1: שגורמת...
0: זה לא בא מהמניע המיני. של האנוס
1: לא,
0: אישה,
1: לא,
0: חוסר
1: בהחלט.
0: שליטה, זה בא כמו שאתה אומר, שטיפת מוח דתית של, של, של תוכנית עבודת להשפיל את האויב שלך. והם יודעים
1: נכון.
0: שזה כואב לנו, הם מכירים את החולשות שלנו, הם יודעים איזה עם אנחנו, הם גדלו אצלנו, הם מסתובבים בינינו, הם שומעים את הדברים, הם לא סתם עובדים בסופר ובבית חולים וצועקים את השפה הערבית בקול, זה לא קורה סתם, אתה יודע, זה חלק מתוכנית עבודה. אילן, תודה רבה שעלית בנושא הזה, אמרתי לך, זה נושא מאוד מאוד מסקרן, שצריך ללמוד אותו, צריך ללמוד ולהבין, אבל בהחלט אנחנו נמצאים ביום האלף של אותו יום ארור ונורא, אין היה מדויק משאתה מעלה את הנושא הכאוב והבלתי נתפס הזה. אני עוד ביקרתי בבתיים של מחבלי הנוחבות בבית הכלא, ראיתי את התנאים, הייתי מצפה שיחמירו עוד יותר ממה שהם מחמירים. כן, בהחלט.

0: אז אילן, תודה רבה, כל טוב.
1: תודה רבה, איציק.
0: אנחנו עוברים לאבי מתל אביב. שלום, אבי.
2: שלום לך, איציק היקר. אתמול אנחנו שוחחנו, השיחה נותקה.
0: כן, אז בוא נשלים, כן.
2: כן, אתם מעלים אותי...
0: לא, זה מיכאל, אצלנו פה, הוא רושם לעצמו, והוא מיכאל אנקרמן בהפקה, הוא רושם לעצמו פתק, והוא אומר, אנחנו צריכים לעמוד בהתחייבויות שלנו למאזינים, והנה, אנחנו איתך,
2: כל דבר. כל הכבוד, אתם הקול שלנו, של המחנה הלאומי הענק, הגדול,
0: כן.
2: שתוצא בכל הארץ, תראה, אני אמרתי, שאז יש פה עלילות דם נגד ראש הממשלה המצוין, בגלל שהוא מצוין, בגלל שהוא הביא הישגים כבירים למדינת ישראל, בכל פרמטר. גם פרופסור רוב גביזון, אנחנו יכולנו לפתור את הבעיה הזו. איך היינו פותרים אותה? אם היינו שומעים לפרופסור רוב גביזון, שהיא מהשמאל, זיכרונה לברכה, קלת פרס ישראל למשפט, היא אמרה לפני שנים רבות, יש לזכות את ראש הממשלה נתניהו, בטענה של הגנה מן הצדק. היינו חוסכים ארבע בחירות עזויות, היינו חוסכים 5 מיליארד שקל, פילוג בעם, כל ההוצאות.
0: אז למה, אבי, תראה, למה הם לא רואים את מה שאנחנו רואים? ואל תסביר לי שהם רוצים להפיל את נתניהו, את זה אני מבין, לא הייתי שואל אותך את השאלה. אני שואל, למה הם לא רואים את מה שאנחנו רואים לחוכה, ואנחנו מבינים, וזה היגיון פשוט מאוד, הדברים שאתה מעלה. למה, אני אשאל אותך יותר מזה, למה אותם שופטים קוראים ללשכה שלהם, כן, ואומרים לפרקליטות, תרדו מסעיף האשמה, למה אותם שופטים לא יושבים באולם, ואומרים להם לפרוטוקול שהתקשורת תראה שכולם יראו בריש גלי, תרדו מסעיף השוחד.
2: נכון, וגם אביחי מנדלבליט אמר את זה בצורות, אם לא היה שוחד, לא הייתי מגיש בכלל את כתבי האישום האלה. תראה, למה הם עושים את זה? הם חשבו שהם נגישו, הרי כל זה זה ממניעים פוליטיים. הם חשבו שנגישו את הכתב האישום, נתניהו, ראש הממשלה, יהיה שבר ויגיד אני יכול יותר, כמו שאמר מנחם בגין, זכרונו לברכה. והדרך, זה הסיפור שלהם, חשבו שהוא ייפול, שהוא יגיד אני יכול, ואז הם יצרצו את השלטון. תראה, בנימין נתניהו יש לו הרבה מאוד תומכים, לא רק במחנה הלאומי, גם מהמרכז שמאל, יש לשמאל בעיה עם מנהיג העל הזה שיש לו גם קבלות, ויציגים כבירים, תראה, המדינה שלנו, זה לא מדינה רגילה, אנחנו לא שוודיה, אנחנו לא הולנד, אנחנו עובדים בפני 7 חזיתות קשות מאוד, הוא נלחם בהם.
0: כן.
2: יש לנו חזית שמינית.
0: אוקיי.
2: האויבים מהבית, אני לא מתבייש להגיד את זה.
0: כן.
2: יש לנו אויבים מהבית.
0: כן, כדי... יש לנו אויבים מהבית, אני...
2: מילה.
0: כן, לסיים בבקשה עם המשפט האחרון, כן.
2: מילה, סגן הרמטכ"ל, יאיר גולן, בפומה של מלחמת קיום, אומר שלוחמנו רוצחי תינוקות תתחביב, ולא עושים לו כלום.
0: כן. עזוב, ראינו אבי, ונסכם עם הדברים הבאים, ראינו ביום שלישי הצבעה בכנסת ישראל, כאשר יהודים, חברי כנסת יהודים,
2: נכון.
0: מצביעים לדרישה של הצלב האדום, לקיים ביקורים אצל מחבלי הנוחבות יהודים, שכל מה שעניין אותם חברי כנסת, זה רק להקות בקואליציה ולרגע לא לעצור לחשוב על הקורבנות ועל המחבלי הנוח'בה. נכון שיש שיגידו שגם ש"ס והמפלגות החרדיות לא הצביעו, אז קודם כל המפלגות החרדיות למען הסדר הטוב לא הצביעו נגד ההצעה למנוע את כניסת הצלב האדום, הם נמנעו בשם מהלכים פוליטיים אחרים, והם גם נגיד, נאמר גם את הדברים על פי מה שפורסם, כן? לא אני יודע, אלא מה שפורסם זה שהם ביקשו מאיתמר בן גביר לחכות עד יום רביעי, ואז הם היו מצביעים איתו, והיה נמנע הסיפור הזה שעכשיו מחבלי הנוחבות, אנשי הצלב האדום ייכנסו למחבלי הנוחבות. אבי, תודה רבה שהשלמת, סוף שבוע נעים, שמחנו לשוחח איתך, ואנחנו עוברים ל... מקבץ פרסומות קצר וכבר חוזרים.
1: כל יום בין 2 ל-4
3: דיבורים כמו
4: ככה רפי רשף.
5: כן,
4: שים לב כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו. שים לב,
6: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
7: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
6: יותר מזה, איש של אנדרסטייטמנט.
4: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
7: ניסינו וזה לא הצליח.
4: לא הלך, לא הלך.
1: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם. עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: כל מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: נהייתי סופר סטאר
12: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים,
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
17: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
19: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו,
19: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהדבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי, לפרטים כוכבית 2762, באים, סוגרים וואו, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס, אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: הכירו את עומד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומד האפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: ואי אפשר, אי אפשר בלי להגיד תודה לאותם יהודים, כן, תקשיבו את השמות הבאים, אותם יהודים טובים, נהדרים, מקסימים, אוהבי העם שלנו, הצביעו נגד החוק למניעת ביקורי הצלב האדום. כלומר, הם הצביעו בהצבעה שלהם לאפשר לצלב האדום לבקר אצל הנוחבות. אז בואו נכיר את היהודים שלנו מכנסת ישראל. קארין אלהרר, דבי ביטון, ולדמיר בליאק, מרב בן ארי, רם בן ברק, עוז חיים, משה טורפז, מרב כהן, מאיר כהן, רון כץ, יוראי לברצנו, מיקי לוי, שלי תלמירון, לא יודע מי זאת, יואב סוגולוביץ', עדי עזוז, יסמין פרידמן, מתי צרפתי, האלוף במיל שדואג שהצלב האדום יבוא לבקר את מחבלי הנוחבות אלעזר שטרן, וחבר הכנסת הגאון היהודי הצדיק נאור שירי, מכחול לבן, איתן גרינסבורג, חלי טרופר, יעל רון בן משה, לא יודע מי זאת, אלון שוסטר, כן, תודה רבה לכם יהודים יקרים, שבזכותכם המחבלים יקבלו ביקורים, מחבלי הנוחבות, יוליה מלינובסקי, חמד עמר, עודד פורר, מישראל ביתנו, מפלגה ימנית, עלק, ממפלגת העבודה הדמוקרטיים, היהודים והיהודיות היקרות, נעמה לזימי, מרב מיכאלי, גלעד קריב, רבינו, אפרת רייטן מרום, כן, שמעתם? אני גם לא מכיר את השמות של אלה שתומכי חמאס, אלה בוודאות הצביעו. אתם, יש לכם זכות לעמוד מול משפחות שקולות, מול משפחות חטופים, שאתם אתמול באצבעות שלכם מאפשרים כניסה של הצלב האדום לאותם נוחבות, כן? אלה היהודים היקרים. בכל דור ודור היו לנו יהודים כאלה, שתמיד עזרו לאלה שניסו לחסל אותנו. בלתי נתפס. 90% מהשמות אף אחד לא מכיר, לא יודע מי החברי כנסת האלה שאנחנו משלמים להם שכר. והכל בשביל לפגוע בקואליציה. לפגוע בקואליציה. במחיר הזה ניתן למחבלי הנוחבות את מה שהם רוצים, כי אנחנו נפגע בקואליציה. טוב, נעבור לאריה. שלום אריה.
1: שלום אריה מהצפון.
0: כן, שלום אריה.
1: רציתי קודם כל לחזק את הדברים שלך. הם לא פוגעים. הם פוגעים במדינת ישראל מאז שהממשלה הזאת קמה. לא השתנה שום דבר.
0: אותם יהודים, כן?
1: אותם יהודים,
0: כן. אתה יודע, גם
1: במיוחד אחרי השביעי באוקטובר שהם לא הצטרפו לממשלה בזמן מסוים.
0: אותם יהודים העלו את הסבים והסבתות שלי לרכבת, אתה יודע על מה אני מדבר, אותם יהודים, כלום לא השתנה, רק צבע המדים והפיג'אמה לא השתנו, כן, תמיד יש לנו את אותם אלו שמעלים אותנו לרכבות.
1: כן, רציתי שיש לי שתי נושאים על הפריימריז בליכוד.
0: בבקשה.
1: ואני חושב שנתניהו,
0: לך על זה,
1: חייב לעשות פריימריז בליכוד. יש 150 אלף בוחרים שרוצים לקבוע את הרשימה. ורוב הבוחרים של הליכוד בוחרים פחות או יותר את האנשים שמסתדרים עם נתניהו. והם יודעים בדיוק את מי לבחור בשביל שתהיה נבחרת טובה.
0: אתה באמת מאמין למה שאתה אומר?
1: ועוד איך שאני מאמין.
0: כן?
1: אתה ראית את זה בכנסת הזאת.
0: אני בוודאי, תראה איך היא נראית. תראה איך היא נראית הכנסת הזאת. תראה איך נראית רשימת הליכוד. על מה אתה מדבר? תראה איך רשימת הליכוד נראית. מה אתה מספר לי? האנשים שאתה מדבר עליהם, רובה מתוך ה-150 אלף, לפחות 50 הם נמצאים בתוך ארגז סגור, שפותחים אותו פעם בארבע שנים, פעם בשלוש שנים, או כשיש פריימריז, נותנים להם פתק, אנשים אינטליגנטים, מהנדסים, אנשים נורמטיביים, נותנים להם פתק עם 12 שמות, והם נכנסים לקלפי ועושים מה שאומרים להם. אתה באמת מאמין למה שאמרת?
1: כן.
0: אותו,
1: אני בוחר בפריימריז, ואני בוחר בפריימריז, כן. ויש תופעות, אני לא אומר שאין את התופעות.
0: יש תופעות? מה זה יש תופעות?
1: אבל
0: זה?
1: יש לך 150 אלף, לא 10 אלף שיכולים להשפיע, 150 אלף שיכולים לשנות את כל הרשימה. טוב. עכשיו, צריך לתת לראש הממשלה שריונים, בין 5-6, לא יותר, כי אנחנו ראינו שהוא הכניס את סופר בשביל לשמור את הגוש, הוא הכניס אותו, והוא בסוף יצא סוס טרויאני.
0: כן.
1: הוא נכנס על חשבון חבר ליכוד.
0: כן, ויש וחברי כנסת שנבחרו על ידך בפריימריז ועל ידי רבים כמוך, מצביעים נגד הממשלה. יש לנו כל מיני כוכבים כאלה, כמו יולי אדלשטיין, שאתם בחרתם אותו, כמו הבחור הזה הצעיר, ברח לי השם שלו.
1: איציק, אני אומר לך, כל אלה שהצביעו, יודעים שהם לא יהיו
0: בליכוד. אבל אתה, תקשיב מה אתה אומר. לא, לא, לא, תקשיב, אריה, תקשיב.
1: הם יוציאו אותם, אתה
0: לא... אריה, אבל אתם בחרתם בהם, ואתם רוצים לבחור עוד הפעם בכאלה. אריה, איך אתה מסווג את עצמך? אתה חופשי או מתוך ארגז? איך אתה מסווג את
1: עצמך? אני חופשי, ויש הרבה כמוני שהם
0: חופשי. אז אם אתה חופשי...
1: את האנשים הכי טובים, את האנשים הכי טובים שהיו בכנסת.
0: יופי, אז הנה, אני שואל אותך ככה, שנוכל להתקדם. אם אתה חופשי, כמו שאתה מגדיר את עצמך, מתוך 40 וקצת חברי כנסת שמכהנים היום מטעם הליכוד, כמה לדעתך צריכים ללכת הביתה? מתוך 40. בלי שמות, הנה, 40? אני עוזר לך. בלי שמות, 15. מתוך 40. 15 צריכים ללכת הביתה. אוקיי, אני אצמד לשיטתך. כלומר, כלומר, אתם מצביעי הפריימריז, שלחתם לכנסת פעם שעברה, 15, לא 1, ולא 2, ולא 3, ואתה עוד עדין, היית עדין 15, אתה יודע כמוני שמדובר לפחות ב-50% במינימום, כן? והנה, הנה התוצאה, התוצאה, נשאר ב-15 שלך, ובוא, לכל אצבע כזו ש...
1: איציק, איך אתה מודד חבר כנסת?
0: איך אתה מודד? מישהו
1: צועק בתקשורת?
0: לא,
1: איך... לא,
0: אז רגע, הנה...
1: אני לא בוחר חבר... אני לא בוחר חבר כנסת שהיא יוכל
0: אז רגע, בתקשורת. הנה אני עזור.
1: אני צריך אותו בוועדות.
0: אריה.
1: אני צריך אותו בחוקים.
0: אריה, אז הנה, אמרת 15. אז אמרת 15 אנשים שצריכים ללכת הביתה. עכשיו שתבין, 15 האנשים האלה זה לא קוביות, זה אנשים שקבעו פה את גורלנו, אנשים שהיו אמורים לקדם את האינטרסים של ממשלת ישראל ולגבות, שים לב למשפט הבא.
1: והם קידמו.
0: לא, אז למה אתה מחליף אותם?
1: כי יש אנשים חדשים שאני רוצה לתת.
0: מה זה חדשים? אם אתה בעל מקצוע מצוין,
1: אנשים חדשים שרוצים להתמודד, צעירים.
0: אריה.
1: צעירים שאני רוצה להחליף אותם.
0: לא מחליפים, לא, אז תחליף את כולם. יש 50 צעירים. לא, מה זה הלוואי? למה אתה אומר רק 15?
1: כי נותנים לך רק 12 לבחור, אתה לא יכול לבחור את כולם.
0: לא, אני מדבר באופן כללי, כלל הבוחרים. אז רגע, אתה מתקן את עצמך, צריך להחליף את כולם, כי יש חדשים.
1: לא, אני לא יודע. אני, אבל לפי דעתי, יש הרבה חברי כנסת שהיו ושרים שהם עשו עבודה מצוינת.
0: אני מסכים איתך, אני שואל רק, אני מסכים איתך, אבל אני אומר שוב, במבחן התוצאה, אנשי הפריימריז, צריך גם להגיד את האמת, אל תתביישו. בחרתם 15 שלא הצליחו להביא ולא הצליחו לגבות את ראש הממשלה, ושמו רגליים והתהפכו עלינו. אתה רוצה שמות, יואב גלנט, יולי אלדשטיין, אתה רוצה עוד שמות?
1: כל השמות שאתה מרים לא יהיו בכנסת הבאה מטעם.
0: תודה רבה, אחרי שבחרתם.
1: לא, בגלל זה... לא, אני שואל אותך, בעוצמה יהודי.
0: כן.
1: שהם בוחרים את עצמם, ואין להם פריימר.
0: לא מעניין אותי.
1: היה אלמו כהן, שהצביע נגד...
0: לא מעניין אותי, אנחנו מדברים על הליכוד.
1: לא, אז אני מדבר לך על הכנסת הזאת. יש אנשים בתוך הכנסת, יש לך את אלמו כהן, שהיה בתוך העוצמה היהודית, שהם יפרשו מהממשלה. על מה הם פרשו מהממשלה?
0: טוב, תראה, אריה, בוא, תקשיב.
1: הביאו את ראש הממשלה מבית חולים בשביל להצפיע, אתה זוכר?
0: אריה, כן, אבל אנחנו קצת ביחד עושים סלט ירקות, והתחלנו בנושא הפריימריז, והגענו לעוצמה יהודית, אז זה קצת מבלבל, אני מסכים איתך, אני רק שנייה, אני מקווה שהפעם, כמי שמצביע בפריימריז, ואני מכבד את מצביעי הפריימריז, מכבד אותם רק בשל העובדה... בדיוק, אני מכבד את האנשים האלה רק בשל העובדה שהם חברי פריימריז, כי אכפת להם ממדינת ישראל, והם רוצים להשפיע. ותודה רבה למצביע הפריימריז. אריה, תודה רבה. תודה.
1: יש לי עוד נושא אחד קטן.
0: לא, לא, לא, אין לי זמן, אין לי זמן. אני מודה לך ותודה רבה. תודה. תודה רבה, אריה. כן, ונעבור למשה מירושלים. שלום, משה.
2: אהלן.
0: אהלן.
2: מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר.
2: תגיד, משה, שאלת מקודם, אמרת, אני רוצה איזשהו שם למנובלים האלה, הנוקבות, כדי שיתאים להם.
0: נכון.
2: קודם כל, הם לא שטופי מוח. נשמה, הם לא שטופי מוח. אוקיי. זה מובנה אינטגרלי בתוכה. מובנה.
0: כן.
2: אז ככה שזה לא שטופי מוח. אי אפשר לשטוף מוח לכמות אדירה של האנשים.
0: מה?
2: אפשר לאחת או שתיים.
0: אי אפשר לשטוף מוח לכמות גדולה. אני רוצה לקחת אותך כמה ימים אחורה ולספר לך על מדינה שנקראת גרמניה. היה שם אחד קראו לו היטלר. הוא לא הצליח לשטוף מוח. רגע, רגע, אתה אמרת שאי אפשר לשטוף מוח להרבה אנשים. קראו לו היטלר. אתה צריך את המספרים לכמה אנשים הוא שטף את המוח? אותם נהורים, אותם לבנים, אותם עיניים כחולות. בוא, אנשים, הנוחבות האלו, בוא, הגיעו שטופי מוח. אתה תראה את סרט האימה, אני צפיתי בו במשך 43 דקות, אין שם פרשנות למשהו אחר חוץ משטופי מוח, ואפשר להוסיף לזה עוד תארים.
2: בוא נאמר ככה, בסדר, שטופי מוח, הם שטופי מוח, אבל המילה המתאימה להם...
0: כן, מה המילה?
2: היא מפלצות אדם.
0: אז עוד הפעם, קלקלת, ברגע שהכנסת אדם, הכנסת אותנו לאותה הגדרה. אני מחפש משהו, אתה לא יכול לשמות אותם לאדם. אדם זה אני ואתה, משה.
2: קודם כל הוא אדם.
0: לא, לא, זהו. הוא לא מי שעושה... לא, לא, לא, לא. אז מה שהוא הולך על שתיים? גם קנגר הוא הולך על שתיים, נו, אז מה? עזוב, בוא, הם לא אדם, זה הבעיה, רבותיי.
2: בסדר, ברור שהם לא אדם, אבל הם מפלצות.
0: אז אתה תגיד מפלצות אדם. אולי מפלצות. אוקיי, זה הגדרה. אוקיי, בסדר.
2: המילה המתאימה, אני חושב, זה מפלצות, אין מילה אחרת.
0: כן. אוקיי, יש הרבה מאזינים שכתבו לנו...
2: אתה יודע מה? אני מתאים לך. מפלצות שטופי מוח.
0: משה, יש הרבה, כן, אוקיי, יש הרבה מאזינים שכתבו וכותבים לנו, גם כמו שאתה אומר, מפלצות. משה, תודה רבה.
2: לא, דבר יש לי.
0: מה? קצר, קצר, רבותיי, תהיו קצרים, אני רוצה להעלות עוד מאזינים, ופה יש לי את מיכאל אנקרמן.
2: נשמה, קצר מאוד, זה על בנימין נתניהו שלי, שלנו, שאנחנו מתים עליו. יש לנו מנהיג, בוא נאמר, מי אז דוד המלך לא היה לנו מנהיג כזה? עכשיו המנהיג הזה רוצה שריונים, הוא יודע מה הוא עושה. למה מונעים ממנו את כל הבעיה הזו? כמה שריונים שהוא רוצה שישים לידו, הוא יודע איזה נבחרת לבנות. כן. מה יש לנו בליכוד? מה יש לנו? כן. 50% מהם לא שווים גרוש.
0: כן.
2: הם בגדו, הם הלכו...
0: לא, לא בגדו, לא בגדו, לא בגדו.
2: לא בגדו מבחינת זה, הלכו למפלגות אחרות, אני מתכוון. כמו שירן אסקל ועוד.
0: כן.
2: והם לא עומדים במערכת, הם כל הזמן נגד ונגד.
0: משה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שכל ראש קבוצה רוצה לבחור את השחקנים שלו כדי שהוא יוכל להבקיע. ולנצח. תודה רבה גם על השם, המפלצות, כי אתה לא היחיד. רבים כותבים לנו פה למערכת את ההגדרה הזאת כמפלצות. לא, אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה לסיים בזה שאנחנו חייבים גם להגיד שישנם חברי כנסת ושרים שעשו עבודה מצוינת בארבע שנים האחרונות, עבדו, עמלו.
2: בודדים.
0: בסדר, אבל יש, צריך להגיד גם...
2: אני אוהב אותם מאוד.
0: בסדר, אני אומר, יש שרים מצוינים ויש חברי כנסת.
2: יש הרבה תקצות, הם מפריעים לנו.
0: נכון, ובשביל זה צריך להחליף. משה, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, סוף שבוע.
2: ואם תעלה אותי לעוד שידורית,
0: אם אתה רוצה לעלות... משה, אנחנו בעזרת השם נעלה, רק אמרתי גם בתחילת השידור, יש ביקוש גדול מאוד, ואני מבקש בחיל ורחם מאנשים שרוצים לעלות ועלו בשבוע שעבר, לאפשר למאזינים חדשים לעלות, אנחנו מוצפים פה בבקשות, אז מי שעלה בחודש וחצי האחרונים, אנא ממכם, אנחנו פשוט לא נעלה, המערכת מזהה והיא לא מעלה, אנא ממכם תאפשרו לאנשים אחרים. אנחנו מודים למשה, ואנחנו עוברים למקבץ מצחומות נוסף, וכבר נחזור אליכם.
3: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
4: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
5: אנחנו הרוב! זה מהות הדמוקרטיה.
6: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
8: עדיף.
7: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 85-45.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
7: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח מקה 7 רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף ליפ.
12: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקח נקה 7 רק ב-5 שקלים ו-40. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב-7 שקלים ו-90 בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה, יוחננוף, 25 יחידות רק ב-6 שקלים ו-40.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
16: כפוף לתנאי המבצע.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה!
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
19: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
20: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: חזרנו, ואנחנו עם גליה מפתח תקווה. שלום גליה.
1: שלום איציק, גליה חושן.
0: היי, שלום גליה.
1: טוב, שלומך.
0: בסדר.
1: האמת היא, אני רוצה לדבר על המבקר, אבל אתם הזכרתם את ה... הזכרת את הבגץ הצלב האדום, ואת ה... לא, הצעה בכנסת, נו, הצבעה בכנסת. אני לא יודעת איך אנשים לא מזדעזעים מזה שהנוכבות שיהודים הצביעו נגד. לא מצליחה, לא מצליחה. הם חושבים שהם תוקפים את הממשלה או את ראש הממשלה או את הימין, תוקפים אותנו, את האזרחים, את המשפחות השכולות, את אלו שנפגעו מהנוכבות. פשוט אין גבולות כבר.
0: לא, אין גבולות וגם לא יהיו גבולות, זה רק ילך ויחמיר, ועם זה נצטרך להתמודד. גליה, מי שלא מכיר אותך, את אמא שכולה, ביתך נרצחה במסיבת הנובה. חלפו להם 1,000 ימים. כשאני ואת מדברים, זר לא יבין על מה אנחנו מדברים, אבל אלו לא 1,000 ימים. כל שנייה וכל עשירית השנייה וכל מאית השנייה, ואני כבר לא יודע איך לתאר את זה. אם נכפיל אותם, לא נגיע ל-1,000, נגיע למספר שהוא בלתי נתפס. איך את עם היום הזה אחרי 1,000 ימים?
1: אני אגיד לך את האמת, חשבתי על זה, זה לא עושה לי את זה 1,000 ימים, אז מה, תהיה 1,010, יעשו 1,010, אחר כך 1,100.
0: לא, לא, זה ברור, זה בדיוק כמו להגיד יש יום זיכרון, לא זו השאלה שלי, לא על 1,000 ימים, אלא אנחנו בשלנו, ואנחנו מתמודדים עם ההתמודדות שנגזרה עלינו.
1: כל יום, כל רגע, כל דקה.
0: אבל אנחנו פה לא לבד, יש איתנו מאזינים רבים רבים רבים שלא חווים ברוך השם את החוויה הזאת ושלא יחוו אותה לעולם, אבל בכל זאת עברו 1,000 ימים מאז האסון. בואי נדבר על זה בדקה שתיים.
1: זה מסע של החיים, זה מסע של התמודדות עם כאב, עם צער, עם שכול, וזה מסע גם כמו שאתה יודע, זה לנסות לשנות פה דברים.
0: את מאמינה שנצליח לשנות דברים?
1: ככל שהזמן עובר פחות. אבל אני עדיין לא מתייאשת, כי אני לא יכולה להתייאש. אני, הבת שלי נרצחה, ואני לא מוכנה שהעולם כמנהגו ינהג.
0: מאיזה בחינה? כשאנשים שצריכים לקבל...
1: כל הקלקולים שיש פה, אלו שפשעו, מתהלכים וחיים טובים ושום דבר לא קורה ואנחנו אין לנו תשובות, ובגלל זה אני אמרתי שאני רציתי לדבר על הבג"ץ של מבקר המדינה.
0: כן, יש לנו דקה וחצי, לכי על זה.
1: אני אומר, מה שקורה בבג"ץ הזה, שמי שעותר זה מי שצריך להחקר, ובג"ץ משתף איתם פעולה. בג"ץ מגן על העותרים שהם הסנגוריה הצבאית והרצי ורמטכלים וגם מועצת אוקטובר שבכלל חברה לקפלה. הם אלו שצריכים להחקר עותרים, ובג"ץ מקבל את זה.
0: כי הם שומרים אחד על השני, מה? למה את משאירה סימן שאלה?
1: וגם בג"ץ למעשה, מה שעושה שם עמי זה, הוא רוצה בסוף את הוועדת חקירה הסו-קולד ממלכתית, שהוא ימנה אותה, הוא רוצה את הכוח אליו.
0: הוא לא רק ימנה אותה, ברגע שהוא ימנה אותה הוא גם יכריע מה התוצאות של אותו תהליך חקירה.
1: יש כבר תוצאות לאנגלמן על הנובה. הוא אומר לו
0: לא לפרסם.
1: לא רק להתחיל מחדש, אתה לגנוז כאילו לא היה כלום, ואנחנו נשארים בשוקת פתוחה. אני קוראת לאנגלמן, לבג"ץ אין סמכות להגיד לבקר המדינה מה לעשות. אין לו סמכות. אני לא יודעת מתי יהיה האמיץ הזה שיגיד, לא שומעים לך. אין לכם סמכות, זה לא חוקי מה שאתם עושים.
0: טוב, תראי, אנחנו...
1: אני קוראת לאנגלמן לפרסם את הדוחות. יש לו את הדוח על הנובה. אנחנו רוצים לדעת. עוד משהו קטן.
0: בבקשה.
1: מה עשה פה בג"ץ? הוא אמר שהמבקר לא חכה, לא אמר לנחקרים לבוא, כל מיני מצא, כל מיני סיבות.
0: טוב.
1: ועכשיו עם רבלו, רגע, עם רבלו, מה הוא אמר? שגילו, צילמו את הפתקים, אולי את ההוראה.
0: גליה, יקירה.
1: רגע, חייבת להגיד את זה איתי.
0: בבקשה.
1: אתה יודע מה יקרה בבחירות? שאם מישהו יצטלם בקלפי,
2: יעתרו לבג"ץ לפסול את הבחירות.
0: כן. אז כדי ש... אז כדי
2: שלא... אלוהים ישמור.
0: כן, אז תראי, כדי שלא נתדרדר לדברים כאלה בבחירות, חייבים לצאת להצביע, כי אם יפסלו 100, עדיין אנחנו צריכים לנצח. טוב, גליה, תודה רבה, שיהיה סוף שבוע נעים, תחזיקו מעמד ובשורות טובות.
2: וצום
0: כן.
2: קל לכולם, למי אמן, שצם, אמן. היום 17 בתמוז, נכון. ואנחנו צריכים לבכוע את החומות.
0: בעזרת השם. תודה גליה, סוף שבוע נעים, ועוברים לגבריאל מחדרה. שלום גבריאל.
3: שלום איציק היקר, בראשית דבריי שמעתי את השיחה שלך עם אריה.
0: כן.
3: לפני 2-3 שיחות, משהו כזה. ואני רוצה להגיד לך שאני רוצה לברך אותך להצטרפות כנציג מפלגות האופוזיציה, כנגד הליכוד. כשאתה כל פעם הולך ואומר, אין 15 נבחרים שלא תמכו במדיניות ממשלה, זה לא נכון. בואו נדייק בדברים. יש לנו 5-6 אנשים שהם רובם נבחרו במחוזי.
0: מה זה מעניין איך הם נבחרו? מה זה מעניין? מה זה מעניין? מה אכפת לי באיזה מחוז בחרת בהם?
3: אין 15 איש.
0: יש יותר מ-15 איש. יש יותר מ-15 איש. יש יותר.
3: יש יותר.
0: אתה יודע מה? אז יש 4 אנשים, תקשיב.
3: 4 אנשים, שהם נבחרו בפריימריז, הבעיה היא המחוזות שאותם צריך לשנות.
0: אוקיי.
3: כי רובם באים משם.
0: אז הנה, אתה מאשים את המחוזות. מה זה מעניין אותי? תגיד לי. תגיד לי, למה זה מעניין אותי? למה זה מעניין, גבריאל?
3: אני כחבר ליכוד, מעניין אותי אתה... אף אחד, גם לא אתה, תכפישו את הליכוד, מסיבה פשוטה.
0: כן.
3: יש 4,000 חברי מרכז, כן. הם בוחרים, והפתקים שאתה מדבר, שכל אחד בא עם פתק של 12 איש,
0: טוב.
3: זה לא נכון.
0: אוקיי.
3: כי מעבר ל-4,000 איש, יש עוד 150,000
0: אוקיי.
3: איש שהם עצמאים.
0: גבריאל.
3: אתה יכול לצחוק כמה שאתה רוצה.
0: אני צוחק. עכשיו, אני אגיד לך גם למה אני צוחק.
3: אני שמח שאתה צוחק.
0: אני אגיד לך למה אני צוחק. אני אגיד לך למה אני צוחק.
3: הרגזים אני... שאתה מכפיש את הליכוד, אני... אתה מתקרב למכפישי הליכוד,
0: טוב, תרשה לי לענות לך, נכון? אמרת שאני מכפיש, אמרת הכל, הכל שמענו והבנו. האידיוטים שלא מבינים כלום. עכשיו, אתה מאשים את המחוזות. אותי כמצביע הליכוד...
3: לא, לא, לא, שנייה, לא מאשים את המחוזות.
0: גבריאל, אם אתה
3: לא
0: רוצה... גבריאל, אם לא תיתן לי לענות, אז השיחה פה חבל שהיא מתקיימת וניפרד כידידים, כן? אנחנו בכל זאת ידידים, אחים לעם הזה. אם לא תיתן לי לענות שאתה רוצה רק לצעוק, אז אני לא רואה שום סיבה, וגם אין לנו הרבה זמן. תקשיב, אתה מאשים את המחוזות, זו הדעה שלי, אתה יכול לקבל אותה, אתה יכול לא לקבל אותה. אתה מאשים את המחוזות, ואתה מתעלם, כשאתה אומר אני מכפיש וזה, זה בסדר, אני יכול לחיות עם זה, אתה מתעלם באופן מובהק, באופן, בהפגנתיות, מהאמירה של מצביעי הליכוד בפריימריז הקודם ובפריימריז שיצביעו עכשיו, שהם אומרים צריך להחליף את מרבית הרשימה. אז אל תספר לי על איזה 4 כאלה שנבחרו...
3: מה זה קשור?
0: אני עונה לך, תן לי לסיים.
3: מה זה קשור?
0: אל תספר לי על 4 כאלו שבאו מהמחוזות ולא הצביעו נכון. אוקיי, כולם מבינים שצריך... לשנות את השחקנים, את רוב השחקנים, יש שחקנים מצוינים שמילאו את תפקידם בצורה הטובה ביותר, וכל אחד יודע מה השמות ואיך הם נקראים ואת מי צריך להחליף. אנחנו נגיד להם תודה על מה שהם ניסו לעשות, ואנחנו נגיד להם לא תודה, כי במחוזות, יואב גלנט לא נבחר במחוזות, אז אל תספר
3: לא,
0: לי סיפורים. ואל תגיד לי
3: שאלדלשטיין
0: נבחר במחוזות, כי הוא לא נבחר במזונות.
3: לא,
0: ולכן,
3: לא.
0: לכן אני משיך את הרשימה, אני אמצא לך את ה-20 ואפילו יותר כאלה נורווגים. אני יכול, אני לא צריך לחפש, אני כבר פרצתי את 4 המחוזות שלך בשני חברי כנסת שלא נבחרו במחוזות. אז אל תגיד לי אני מכפיש כשאומרים לכם את האמת בפנים, כשאומרים את האמת, שנייה אני אתן לך, כשאומרים את האמת ובאים ואומרים לכם בפרצוף, יש אנשים מאותם ארגזים, לא אני המצאתי את המשוואה הזאת, שמקבלים פתק, ואל תספר לנו שזה לא ככה,
3: מקבלים פתק,
0: לא יודע מי, לא יודע של מי, לא מעניין של מי. זה לא מעניין של מי, אתם יש מצביעים. בוא, זה לא מעניין, אל תספר לנו סיפורים.
3: 4,000 מתוך מעל 150,000 איש, אין להם משקל בפנים.
0: בוא, איציק מונצל הוא לא היחיד שאומר את הדברים האלה, תשמע את הדברים האלה, צריך להחליף את האנשים, אנשים שלא עשו את עבודתם, ניסו לעשות עבודה, ולא עשו אותה, ונגיד להם תודה, וצריך להחליף, אל תספר לי על 4 מחוזות. מה אתה מספר לי סיפורי מעשיות?
3: לא, לא. אז אתה לא הקשבת.
0: אני הקשבתי מצוין.
3: אתה לא רוצה לדבר.
0: כן. טוב, יש לנו עוד חצי דקה שלך.
3: יש 5 איש שהם לא פעלו על פי מדיניות הליכוד. חלקם נשארו בארצית, וחלקם הגדול, השלושה העיקרים, שזה אילוס, שזה דלל, וגואטה לפעמים, פעלו בניגוד. שלושה היו במחוזות ושתיים בארצי.
0: גבריאל,
3: אבל בארצי גם יצרים מאכזבים.
0: גבריאל, זה גבריאל, הנה יצא המרצע מהשק. הנה, הבנתי. אוקיי, אז כשאתה רוצה להכפיש את יריב לוין, תכפיש, אני לא מכפיש אף אחד, אני אומר רק את האמת, והאמת כואבת. היא כואבת שאתם בוחרים פעם אחרי פעם אנשים שקיבלת, לא רק אתה, גם אחרים, אבל אנחנו צריכים לסיים כי התוכנית שלי הסתיימה. גבריאל, תודה רבה לך שעלית, זה ויכוח בין חברים, חס ושלום אין כעס על אף אחד, זו עמדתך, זו עמדתי, הכל בסדר. נודה שוב לאנשים איתי באולפן, משה רחמקין, סשה כהן, הטכנאים שלנו, על ההפקה, מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר. מחר בשש בבוקר, תוכנית הבוקר שלי ביום שישי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, סוף שבוע נעים, ושתעשו באמת בחירות נכונות, ואל תספרו לנו סיפורי מעשיות על איזה שלושה, ארבעה חברי כנסת שנבחרו ולא עשו את עבודתם. תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף ליפ.
4: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן בוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
16: פי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מקררים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: גלי ישראל, החדשות.
23: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. אזרח טג'יקיסטן יואשם בריגול לטובת איראן במהלך מבצע שהגת הערים. על פי הצהרת תובע שהוגשה היום, האזרח שנכנס לישראל בדרכון רוסי מסר לאויב מידע על מיקומי נפילות טילים וכן תיעודים של מקומות אסטרטגיים ומתקנים צבאיים. עוד נכתב כי המרגל ניסה לסייע למפעיליו לגייס מרגלים נוספים. וושינגטון מאיימת על טהרן כי לא תסבול כל שינוי או הסלמה במצב הקיים במיצר הורמוז. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי התנהלות איראן במיצר הורמוז היא המבחן הראשון למחויבות שלה להסכם, וכי עמידתה בהסכם היא תנאי לשחרור כספים בהמשך. במקביל, משמרות המהפכה פרסמו איום לארצות הברית ולישראל, והזהירו אותן מפני ניצול ימי ההלוויה הממלכתית להליך המנאי לשם תקיפות צבאיות באיראן. כזכור, מחר יחלו אירועי שבוע הלווייתו של חמינאי, שיגיעו לסיים בחמישי הבא עם קבורתו בעיר הולדתו. יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, חברת הכנסת קטי שטרית, מזהירה כי אם המשטרה לא תגביר את האכיפה נגד מטפלות מתעללות, היא תחשוף את שמותיהן של חשודות בהתעללות. במהלך דיון היום בוועדה נחשף כי בשנים 2018 עד 2024 פתחה המשטרה 1,044 תיקים בגין אלימות מטפלות וגננות, במסגרתם נפגעו כ-2,000 ילדים. למרות זאת, רק ב-221 מהמקרים הוגש כתב אישום. המשטרה סיכלה אתמול ניסיון חטיפה של ילדה בת 11 בפתח תקווה על ידי גבר שעל פי החשד מעורר בנפשו. הילדה שוחחה בטלפון עם אביה בזמן המעשה, זעקה לעזרה ולחדה את תשומת ליבם של עוברים ושבים. המשטרה עצרה את החשוד, פינתה אותו למוסד פסיכיאטרי שם הוא תקף את הצוות הרפואי. לילדה שלום. ילד בן 7 נהרג לאחר שנפגע מאוטובוס במודיעין עילית. המשטרה עיכבה את הנהג ופתחה בחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. רכשו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
23: היום תחול ירידה קלה במידות החום ויעשה נאה ורגיל לעונה.
24: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
23: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
13: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. חילוץ ישראלי מכפר מוחמס שבנימין, במקביל חיסולים בעזה ולבנון, עוד מעט נהיה שם. אתמול הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה, ננסה להבין מה המשמעות של אישור החוק הזה. עוד מעט נדבר פה עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר ואורי זקי, איתם נדבר על בגאץ שבלם את מינוי מבקר המדינה, הסכם עם לבנון, על הרעיון שהניק ראש הממשלה בתוכנית הפטריוטי בערוץ 14, אייזנקוט שמשיק קמפיין ועוד. עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, יהיה איתנו על הביקורת של בגץ על היועצת המשפטית, וגם על הנתון החריג, 14 מקרים שבהם הממשלה נאלצה לזכור ייצוג פרטי, כיוון שהיועצת המשפטית לא הסכימה לייצג את הממשלה. חלק גדול מהפעמים, אגב, היא הפסידה. גם פינת הספורט עם הרב עמי פייקובסקי, זה לקראת סוף השעה. אנחנו כאן ביומן הצהריים אחרון לשבוע הזה. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרבן, טכנאי השידור ליאור דורנשטיין, גם סשה כהן, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2. מתי טוכפלד, מתחילים. אנחנו רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי. אודי איתנו?
16: כן, שלום אתי, שומעים אותי?
13: כן, בוא נדבר קודם כל על מה שקרה בבנימין, כאשר נכנסים לכפר ערבי ישראלים שהיו זקוקים לחילוץ.
16: כן, אז למעשה אירוע מאוד מאוד חריג, מתחיל סמוך לשעה 4 לפנות בוקר, מספר ישראלים איכשהו מגיע המידע שהם למעשה הלכו לאיבוד בתוך השטח, מנסים לאתר אותם, מפעילים הרבה מאוד כוחות על מנת לחלץ אותם. מאוחר יותר מדובר ככל הנראה בחסידי ברסלב שביקשו להגיע לשם ולהתפלל במקום. בסופו של דבר כמות גדולה מאוד של ערבים מגיעים אליהם, משמידים את הרכב בו הם נסעו, ולמעשה נפתח נוהל של חשש לחטיפה בצבא. כל זה קורה בכפר מוחמס, ואחרי שעות ארוכות של לחץ ודאגה הוסר חשש לחטיפה, ולמעשה בצבא מכריזים חזלש. האירוע הזה אגב מתי יכל להסתיים אחרת. זה מה שקורה כשאין עדיין שליטה יהודית בכל השטחים בארץ ישראל, ולמעשה מאפשרים גם לרש"פ להיות אחראים ביטחונית על חלק מהאזורים.
13: כן, זה המחיר של העניין הזה. בוא נדבר גם על החיסולים בעזה ובלבנון, שם נמשכת הפעילות.
16: נכון, אז גם בעזה וגם בלבנון צה"ל ממשיך את הפעילות. אגב, אפשר לומר שבעזה זה קורה לאחרונה בהצלחה גדולה יותר, בטח ובטח לאור העברות של האמל"ח בצורה די פשוטה ודי קלה לשטח רצועת עזה בחודשים האחרונים. הרבה מאוד התראות על כך, ועדיין רואים שהשבק מלא הילוך ופוגע במחבלים שהיו שותפים לפשיטה לשטח ישראל בשביעי לעשירי ומלחמת חרבות ברזל בישראל. זאת אומרת, בשבק ממשיכים את הפעילות מול אותם מחבלים, מחסלים אותם. אגב, החמאס עצמו הודיע שהוא כבר תפס מספר אנשים ששתפו פעולה עם ישראל, וגם הוציא להורג את אחד מהם. למעשה זה קורה בגלל שבחמאס חשדו שהפעילות של אותו אזרח עזתי הביאה לשיתוף פעולה עם ישראל, שבאמצעותו הצליחו להגיע לבחירים של ארגון חמאס, ולמעשה מראים שהם עדיין שולטים ברצועת עזה, לא רק בתחום הביטחוני, אלא גם בתחום המדיני, הם קובעים מה שקורה בשטח הרצועה, ושוב, מגיע פה ישר כוח גדול מאוד לאנשי השב"כ והצבא, שמצליחים ופוגעים באותם מחבלים.
13: באמת שפו גדול לחיילינו שעושים ימים כלילות באזורים הללו. אני מודה לך מאוד, דודי בן דוד, תודה שהיית איתנו.
16: תודה, מתי.
13: עכשיו אנחנו רוצים לבדוק מה צפוי לנו מבחינת מזג האוויר. שלום בועז דיין, מנתר ישראל וודר.
6: צהריים טובים, מתי.
13: טוב, מה צפוי לנו בסוף השבוע?
6: ככה, סך הכל אנחנו בקיץ עם מזג אוויר רגיל לעונה, טמפרטורות סביב הממוצע, 30 מעלות בהרים ובירושלים, 30 גם באזור החוף עם 65% לחוץ, מזג אוויר אוויל, 34 ו-35 בנגב, וקרוב ל-40 מעלות באלת. עד יום שני, שלישי הבא, לא צפוי שינוי ניכר, ככה שסך הכל אנחנו במזג אוויר נוח, באזור ארצות הברית, דרום ארצות הברית ומזרח ארצות הברית, גל חום כבד עם טמפרטורות של קרוב ל-40 מעלות, גשם וסופות רעמים, הכל ביחד, עם לחות מאוד גבוהה, איך ששם באמת עומסי חום מאוד קיצוניים.
13: כן, אז זה מה שצפוי לנו, ואם אנחנו נכנסים לקראת יותר עמוק לשבוע, מה אנחנו רואים?
6: אז זהו, אנחנו בעצם, כרגע אנחנו לא רואים באמת שינויים בשבוע הקרוב בכלל, אנחנו לקראת סופר אל ניניו שהולך ומתפתח כמו שאתם יודעים, אז אני מעריך שלקראת אוגוסט ובעיקר בספטמבר אנחנו נחווה כבר באמת טמפרטורות יותר גבוהות וקיץ לפחות בחלקו השני שיהיה יותר חם מהרגיל. אז הסתיו כנראה הולך להיות גשום, כך גם החורף, אז הלכנו קצת רחוק, אבל צריך להתארגן גם לזה.
13: כן. בועז דיין, ישראל וודר, תודה רבה לך.
6: שבת שלום.
13: שבת שלום וסוף שבוע טוב ובשורות טובות. עכשיו אנחנו עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה. איתן זליגר, אורי זקי.

0: הגדול מאוד לא אוהב התערבויות של בג"ץ בהליכים של כנסת וכדומה בענייני מדיניות וכאלה. פה בעניין הזה, כמיטב הבנתי המשפטית המועטת, אבל קורה וכדומה, יש פה אירוע ויכוח משפטי חוקי, האם ההצבעה הייתה חוקית או לא חוקית. בנושא הזה, טוב שיש לנו בג"ץ שמפקח. אני חושב שהכנסת טעתה שלא הלכה מיד להצבעה חוזרת. ככה היה צריך לעשות, היה שם טעות, תקלה, מכוונת, לא מכוונת, לא נכנס לאירוע, יש תקלה, מתקנים. עכשיו יהיה מאוד קשה לתקן, המחיר שבג"ץ צריך לקחת היה בחשבון, שיכול להיות שמדינת ישראל תתנהל ללא מבקר המדינה, ולדעתי זה מחיר כבד מאוד, אפילו במחיר של המצלמות, אבל זה כבר עניין שיקולי מדיניות. אפשר להיכנס לזה, אני חושב שזה נורא ונורא שמדינה מתנהלת ללא מבקר, וזה לא טוב שזה יקרה, ואם זה לא יסתדר בשבוע, עשרה ימים הקרובים, ישראל תתנהל ללא מבקר במשך כחצי שנה, זה לא מצב שאף אחד רוצה. לעצם הפסיקה הגיונית, לעצם המהלך, מאוד מאוד קשה ומורכב.
1: כן, ונראה בכלל שבג"ץ אולי החליט שתפקיד מבקר המדינה הוא מיותר, כי פה במקרה הזה הוא מוביל למצב שאין מבקר. במקרה קודם, בהחלטה קודמת, הוא מחליט שהמבקר הקיים לא יכול לפרסם בדיקות שהוא כבר ביצע. אורי, איך אתה רואה את זה?
0: אז פה אנחנו נכנסים לנקודה באמת הרבה יותר רחבה, האם בג"ץ מעריך את המבקר, בהחלט בעניין זה של דוחות הביקורת של ביקורת ועדת חקירה. אני חושב שבג"ץ שפסק שהוא לא יכול או לא יכול להזמין או לא יכול לפרסם את הדוחות, היה נגע בדבר. כי הוא רוצה להיות הוא ועדת החקירה, שופטי בית המשפט העליון רוצים הם להקים את ועדת החקירה, לקבוע את ועדת החקירה. בעיניי זו הייתה פסיקה מאוד, מאוד מורכבת, אם לא אומללה. כל אחד...
1: יכול להיות שבגץ פוחד, יכול להיות ששופטי בגץ...
0: לא, אני לא רוצה...
1: לא, יכול להיות שהם חוששים שאם רבלו ייכנס לתפקיד, הדוחות הקיימים האלה פתאום ימצאו את עצמם החוצה לציבור,
0: לאין כל? לא יודע, וגם לא רוצה להיכנס למקומות האלה. בסוף, צריך לשאול את עצמנו, האם היה תקלה בבחירת רבלו? עזוב, דיברנו כבר הרבה על האיש, האם הוא ראוי או לא ראוי, זה לא השאלה בכלל. השאלה אם הייתה תקלה בבחירה שלו, כנראה הייתה תקלה. תקלה, על פי חוק, יש חוק בחירה חשאית. הם לא עמדו לפי תקנות החוק. בג"ץ, זה תפקידו. הרי אנחנו כולנו רוצים שבג"ץ יחזור לתפקיד... לא כולנו, חלקנו... אני חושב שאין אדם במדינה שלא רוצה שיהיה בית משפט עליון, או גם וגם את ערעור בג"ץ. אני חושב שהרוב הגדול רוצה, רק רוצה שיחזור למקומו הטבעי. מקומו הטבעי לפסוק במקומות שלא מתקיים החוק. לא לתת פרשנות עתירה לחוק, לא לתת פרשנות אישית שלו לחוק, לא להרחיב את החוק למקומות שמתאימים לו. פשוט לתת פשוט לפסוק על פי חוק. פה, על פניו, נראה אירוע מאוד ברור, שהיה אירוע לא חוקי. לא חוקי.
1: למה? לא הבנתי למה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. אורי, מה אתה אומר?
2: קודם כל, אני אסביר לך למה. כי כתוב בחוק שמדובר בהצבעה חשאית, והחשאיות של ההצבעה נפגמה. לא צריך להיות מומחה משפטי גדול בשביל להבין שברגע ש... במיוחד גם כן ראינו את התוצאות. כלומר, התוצאה השתנתה בעקבות הכנסת הצילומים והחשיפה של ההצבעה למאן דהוא, מה שנקרא. ולכן היה פה גם פרוצדורלי מהותי, כלומר, גם פרוצדורלי שמגיע למהות, ולכן פוסל את ההצבעה, ופה אני גם...
1: וגם בבחירות לכנסת זה יהיה אותו דבר?
2: הבחירות בכנסת צריכות להיות חשאיות, בוודאי, אבל...
1: ואם אנשים יתחילו לעלות לרשתות תמונות שלהם, זה יפסול את הבחירות?
2: רק בו, לא, אבל אתה רוצה לחשב את זה באמת לדיון, זה בדיוק לבטח בית משפט, אבל יש הבדיל עצום בין גוף בוחר של 120 איש, לבין גוף בוחר, שאגב, שבסבב ראשון, 60 מתוכו, 50% הצביעו ככה, ובעקבות הצד הזה, השתנתה הצבעה של חלק משמעותי של האנשים, ושינתה את התוצאה, אז בוודאי שיש, זה לא אותו דבר, וכן, אנחנו לא על אוטומט. אתה יודע, היהדות, מה ששונה לדוגמה מהנצרות, יש בהלכה, נכון? כי אתה כל מקרה לגופו גם בוחן. גם אותו דבר, בית משפט בוחן, כל מקרה לגופו. ואגב, באיפה שאני לא מסכים, או לא שאני לא מסכים מאיתה, אני חושב שיש גם פגם מהותי בזהות האדם. ברגע שראש הרשות המבצעת, דיבור...
0: אבל זה לא הדיון כרגע. הם לא פסלו את הבחירה שלו בגלל הפגם המהותי.
2: אני מעלה את זה, כי שמעתי כמו את זה, מדברים על נפרדת רשויות. ברגע שראש הרשות המבצעת, שהוא ראש הממשלה, רומס למעשה את ה... סליחה, אני מרכבת פשוט. רומס למעשה את הרשות המחוקקת, ו...

0: מעלה לבחירה ועונה, כמו שאמרתי בסיבוב שני, בגלל הדרך השעיות.
1: גם זה לא הוכח, זה הסיפור. הייתי מסכים איתך אם הייתה הוכחה לזה, אבל לא הייתה.
0: יש הוכחה? טוב, אוקיי, אז אני חושב שיש הוכחה.
1: לא, לא הייתה הוכחה, שהייתה הנחיה.
0: אף אחד לא טיפש כל זה, לא הייתה הנחיה. ברגע שראש מנהלת הסיעה של הליכוד, שהוא יושב ראש המפלגה, והיא קוראת לאנשים לצלם, אז מה זה הייתה הנחיה? לא, הוא לא מעלה אותו לדין פלילי. אני אומר שפה באופן מהותי, באופן מהותי, ההצבעה של ראש, של העורך דין האישי, של ראש הרשות המבצעת, שאונס את הרשות המחוקקת, שאין לה כבר שום עצמאות אל מול הרשות המבצעת, פה יש באמת בעיה חמורה של פגיעה ברשות בהפרדת הרשויות. ואגב, בסוגרם אני אגיד, שמה שרוצים לעשות יריב לוין וקאט דילי בדחיפה של נתניהו, זה בדיוק לעשות את זה. כלומר, גם את הרשות השופטת להפוך להיות הסקופה נדרשת של המערכת הפוליטית.
1: כן, אבל אתה לא חושב שהמצב היום ש... אתה יודע, בהפרדת הרשויות ובאיזונים והבלמים בג"ץ יצא משליטה?
0: לא, ממש לא. ממש לא.
1: מה מגביל אותו?
0: מה אתה אומר?
1: מה מגביל אותו?
0: מה מגביל
2: אותו? אני חושב... אם אני... לא, לא תמיד
1: החוק מגביל
2: אותו.
1: הוא מבטל את החוק.
2: לכן בהחלט צריך לחוקק הכנסת הבאה. לצערי הכנסת הזאת היא לא הצליחה. אפשר להיכנס לסיבות למה היא לא הצליחה. לחוקק את חוק יסוד החקיקה, זה הזמן לחוקק את חוק יסוד החקיקה ולהגדיר עוד פעם מחדש את המגבלות, כי בג"ץ בהחלט נכנס למקומות שלא מקומו להיות שם, גם ברמה המהותית וגם ברמת אמון הציבור. בשני המקומות האלה הוא כשל כישלון מוחלט בקדנציה האחרונה. הממשלה יש לה הרבה כישלונות, אנחנו דנים עליה לא מעט, צריך גם לדבר על הכישלונות של בג"ץ. הוריד את רמת האמון ונכנס למקומות שלא, לא, לא. הוא התערב כאילו הוא מציל המדינה. המדינה, מצילים אותה, אזרחיה, שבוחרים את נבחריה. לפעמים זה מתאים לנו יותר, לפעמים זה פחות מתאים לנו, ובג"ץ לקח לעצמו חופש שהוא לא ראוי ולא נכון, ובעיקר מסכן את קיומו ברמת האמון של הציבור. וזה בעיניי הסכנה הכי גדולה, שהוא חפר לעצמו או חפר לנו את הבור שלו. אני מאוד מקווה שהכנסת הבאה, זה לא משנה מי ינצח בה, חוק יסוד החקיקה צריך להיות אחד החוקים, אם לא החוק הראשון, שצריך להיות מחוקק.
1: מה יעזור אם החוק הוא לא הוא פלסטלינה שיכולה למתח עד אינסוף? אורי, איך אתה רואה את זה?
2: אני מקווה מאוד שהוא יהיה הרבה יותר עדיף, שמשפטנים טובים מכל המחנות יקראו אותו.
0: אני מסכים איתן עם המסקנה, לא עם הניתוח. אני חושב שבג"ץ כולל חלק מה... למרות שבג"ץ עכשיו ירוב שמרנים מובהק, לאור ההשתוללות חסרת הרסן של הממשלה הזאת שעושה את זה בכוונה, אז...
1: מה זה השתוללות? אני שואל אותך, מה מגביל את בג"ץ היום?
0: זה מטורללת שמסכנת את עצם קיומנו פה. ואני מסכים...
1: מה מגביל את בג"ץ?
0: אז אני רגע...
1: את הממשלה, אני אגיד לך מי מגביל. בג"ץ מגביל את הממשלה, בזה, למשל, הם רצו לפטר את היועמ"שית, בג"ץ אמר להם לא. ואני יכול לתת לך עוד הרבה דוגמאות. מה מגביל את בג"ץ?
0: שני הפרשנים שאתה כאילו מביא משני צדדים שונים מסכימים. ואני אומר שוב, אני חושב שאני מסכים עם איתן, שחוק יסוד החקיקה הוא אגב דבר שמדובר, וגם בג"ץ עצמו קרא לכנסת לחוקק מזה עשרות שנים. אני חושב שהתהליך הזה צריך להיות תהליך, אם אנחנו מדברים על הסמכות, שוב, אנחנו נכנסים פה לעומק של משפטים, אני כתואר שלי במשפטים, אבל אני לא רגיל לזה עדיין שאנשים מתעסקים בדברים האלה, אבל כן, לכנסת יש עדיין סמכות מכוננת, והיא צריכה לעשות את זה בסמכות המכוננת שלנו, כלומר שכל...
1: אבל בג"ץ מתערב גם בזה.
0: שכל חבר, זה חלק מתפקידו של בג"ץ מתוקף היסוד החוקתי.
1: להתערב גם ברשות המכוננת?
0: אם הרשות המכוננת עושה דברים שבחוץ למנדט שלה, בוודאי, אם זה שאתה מדביק את השם חוק יסוד לחקיקה שאיננה חקיקת יסוד במהות שלה, בוודאי שהוא צריך להתערב. אבל זאת דעתי, לכן אני, מה שאני כן אומר, ששוב אני שותף למסקנה של איתן, שאת הדברים האלה באמת צריכים לייצר משהו, את האספה המכוננת שמעולם לא עשינו, ולצערנו הרב, הכנסת הראשונה והפכה את עצמה לפרלמנט, ומאז רק עקו וירדו הדורות, אני מאוד מקווה שיתייחסו לזה בכובד משקל, ושהכנסת הבאה תהיה הרבה יותר רצינית מהכנסת הזאת, ויתייחסו לזה כמו, כולל כן. שיתוף הציבור וכל הדברים האלה, ולהגיע למשהו מוסכם, אם יש משהו שהיא תולדה של השנים האחרונות, שהיא מאוד מאוד קשות בחברה הישראלית, שאם אנחנו לא נגיע, אנחנו לא צריכים להיות בזהות של העמדות או בזהות של אידיאולוגיה או כל הדברים האלה. הוויכוחים הם בסדר גמור, אבל אם אנחנו לא נגיע להסכמה ולאיחוי הקרע בינינו והפיכת הקרע למשהו שמסכן אותנו, אז אויבינו פשוט יריחו את זה ויגיעו שוב כמו שהם הגיעו בסיבה באוקטובר, זה הכל.
1: תגיד אורי, אני... סליחה איתן שאני... רוצה לשאול שאלה ראשונה קודם את אורי, אחרי זה אני אפנה לך. איך אתה מנתח את, את מה שקורה בשמאל בין נפתלי בנט, יאיר לפיד ואייזנקוט, שזה עולה, אלה יורדים, רונן צור שלא לא מוכן, שהוא מודיע שהוא לא יכול להיות בחלק ממפלגת הדמוקרטים, איך אתה רואה את כל מה שקורה שם?
0: קודם כל, אני אתחיל מהספר שלך, קודם כל, אני כופר ממה שאמרת שזה דברים שקשורים בשמאל. כמי שהיה פעיל בשמאל 28 שנים, יש הבדל בין שמאל לבין לא שמאל. נפתלי בנט הוא ימין, מובהק.
1: אז בואו נקרא לזה אופוזיציה, לצורך ה...
0: תגיד אופוזיציה, תגיד שמאל, המשחקים האלה של נתניהו מזלזל בכל מי שלא תומך בו, ושנתניהו עצמו, כן, עושה נאום בר אילן.
1: מה, שמאל זה מילה מעליבה? לא הבנתי. בואו נקרא לזה אופוזיציה. כן.
0: בסדר גמור. עכשיו, זה נכון שתקיפה ארוכה.
1: וואו, אנחנו שומעים אותך ממש ממש גרוע פתאום.
0: אני רגע התרחק פה, אני פשוט, אני שנייה עולה בדרגות, פשוט אמרתי לפרופסור, התקשרתי קצת יותר מוקדם, ואני בתחנת הרכבת, אני כבר התרחק מהאנשים שנוסעת. אני אגיד את הדבר הבא, אני מקווה ששומעים אותי יותר טוב. יש עדיין איזשהו פוסטר בהירות לגבי מי יוביל את מי יהיה מועמד מול נתניהו. אני חושב שפוסטר הבהירות הזה הולך ומסתיים, בעיניי זה די ברור שגדי איזנקוט יהיה המועמד המוביל מול נתניהו. אני גם אמרתי שהוא עוד כרגע הבחירות היו להנחות היום גם היה ראש השלה בעיניי, וכנראה שזה מה שהולך להיות. לגבי מה שאמרת לגבי מול נתניהו, אני יכול להגיד עליי, הרי אני עצמי עזבתי את מפלגת הדמוקרטי, ואחרי שהייתי 28 שנים, כמו שאמרתי קודם, חבר גם בעבודה, ואחר כך במרץ, והייתי, היה לי חלק מהייחוד של הדמוקרטי. אני לא שותף לכל אחד, רמת, הייתה למונן חוויה אישית, שהייתה לא נעימה עם איזשהו מהלך תרגיל בחירות מלוכלך שעשו לו. בכלל קוראים לך כמה דברים לא ראי היה, כי טוב שמעתי מצד שני שתמות תירז ואבי דבוש פסלו על רקע זריעה של פרוצדורלי, למרות שהם למרות סליחה לשם חיזוי ממרץ, ואומרים לו שהוא לא יכול להתמודד על ההתמצל של מרץ, כל מיני דברים בעייתיים.
1: למה אתה עזבת?
0: אני עזבתי כי הרגשתי שנוצר איזשהו פער בין העמדות שאני מבטא ושלם איתן ונותן להם ביטוי ציבורי, בטח מאז השבעה באוקטובר, בדמות בצורך, בעיקר זה בא איזה ביטוי בעניינים שקשורים בביטחון, בתמיכה במערכים צבאיים ודברים כאלה, לבין איפה שנמצא השמאל הישראלי, וזה גם איזה ביטוי בביקורת מאוד חריפה כלפיי. אגב, אני לא מדבר דווקא על הפוליטיקאים, אני מדבר בעיקר דווקא על הבייס, מה שנקרא, שזה בסדר גרום. אדם יכול, אתה יודע, אם אני רואה שיש פעם בלי לבינה, ומצד שני אני גם כן מאוד מאמין, כמו שאמרתי קודם, גדי אייזנקוט הוא אדם מתאים כרגע לעובד.
1: אז אתה כרגע תומך באייזנקוט?
0: רק אמרתי שמצביע לו בבחירות.
1: איתן, אתה רוצה לנתח מה קורה באופוזיציה? אני לא קורא לזה שמאל, באופוזיציה?
2: מה שקורה באופוזיציה התחילה בכלל, באופן כללי, צריך לראות, זה לא רק הירידה והעלייה של נפתלי בנט ואייזנקוט, וגם הירידה, אתה יודע, לא משמעותית עדיין באופן זה, אבל ירידה מלפני חצי שנה בין הגושים. הגושים הרבה יותר נצמדו, אם לפני חצי שנה היינו מדברים על פערים יותר גדולים, הפערים עכשיו הרבה יותר קטנים. אני יודע שיש סקרים שאומרים שהפערים הפוכים, אבל אני מדבר איתך גם הפערים, גם בסקרים שאמרו שיש פערים לטובת האופוזיציה, הם הצטמצמו, יש איזה סוג של חזרה למקור, ובעיקר כישלון של האופוזיציה, כישלון באמת מפואר, אנחנו היום מציינים את אלף ימים לאסון הנוראי שקרה בשמחת תורה בשבעה באוקטובר, והאופוזיציה, שבמקום שהייתה צריכה להיות בקול היהודי 70-75 מנדטים, היא נמצאת היום על 54-55, כל אחד והמספרים שלו. זה קורה בעיקר בגלל ש... אני חושב שאורי אמר את זה בצורה שלו, שאם אורי כבר לא מרגיש נוח בדמוקרטים, תחשוב מה קורה במרכז או במרכז ימין שלא מרגיש נוח אצל בנט ואצל גדי אייזנקוט. הם כשלו כישלון מוחלט איך מדברים אל מצביעי הקואליציה הקודמת, שלא מרוצים ממה שקורה בממשלה הזאת. חוק לימוד התורה, שחלק מתומכי הקואליציה מאוד אהבו את מה שקרה אתמול בלילה, אבל חלק מתומכי הקואליציה הנוכחית מאוד תחזבו מההצבעה הזאת, והאופוזיציה, בגלל היחס המזלזל שלה לאנשים שנמצאים במחנה השני, בגדול, היחס המזלזל בכל הסיפור הזה, לא מצליחה לגרד את האנשים שלהם, ולכן אנחנו רואים פה בעניין הזה, בין נפתלי בנט לאייזנקוט, מנצח זה שלא כל שעתיים מגיב תגובה, עושה סרטון, אומר אני יכול, אלא ישראל כנראה, או בטח מחנה שנקרא מחנה השינוי, רוצה דמות יותר רגועה, יותר מיושבת בדעתה. סליחה שאני אומר את זה על נפתלי בנט, אבל גדי משדר משהו שהוא הרבה יותר מתאים להיות, יש כאלה שאומרים שנוח מדי, אבל משהו הרבה יותר מחבר, ואנחנו רואים ככל שנפתלי בנט מעלה יותר סרטונים יש לו ירידה, בעיקר ככל שהסרטונים נהיים מאוד מאוד מחאתיים ברמת המחאתיות במסר שלו, זה עובר לגדי, ונראה לי שבמטה גדי אייזנקוט יושבים ואומרים לא צריך לעבוד יותר מדי, יש מי שעובד בשבילנו.
0: אני רק אגיד שלאיתה הייתה איזה פליצת פה, כנראה, כי אני שומע את אגב גם מה שנקרא, אם עשית לי גילוי נאות, גם איתנו פעיל ברבעון הרביעי, תנועה שהכריזה על עצמה שהולכת להיות מפלגה, ותראה איך שאני שומע אותו, אני גם רואה לאן היא הולכת, אבל הייתה לו איזה פליצת פה, שזה הכיוון של נתניהו, ככה אני שומע לפחות. הייתה לו איזה פליטת פה, שהוא אמר, ישראל משוועת למנהיגות יותר רגועה, אחרי זה הוא תיקן את זה לפחות גושן שינוי. אני לא חושב, אני חושב שישראל משוועת למנהיגות...
2: אני מסכים שישראל משוועת.
0: ואני חושב שבאמת בבחינה הזאת, לפחות... גם בגלל הרקוד, ואני אומר שוב, אני מצד אחד, אני לא קעים במפלגה שלו, אני רק... אתה כל אמרתי שאני תומך בו, אבל תראה שהוא משדר באמת, באמת, תסתכל על זה אפילו אובייקטיבית כמה שאפשר בפוליטיקה, ממש תמונת תשליל, כן, נגטיב של הסוג מנהיגות של נתניהו, ואני מסכים עם איתן במקדם סולד, גם של...
2: לא, אורי, אנחנו כרגע, הוא משדר נגטיב של בנט. זה הרבה יותר משמעותי. נתניהו זה סיפור אחר. נתניהו זה סיפור אחר. הוא משדר כרגע בתוך הגוש, הרי הוא לא לוקח כמעט מהגוש השני כרגע. הוא לוקח מהגוש שלו, הוא משדר נגטיב לבנט. נגטיב שהבוחרים של בנט, שבחרו בו כאחד, לא תמכו בו, אבל אמרו הוא יביא את גוש המרכז, הוא יביא את הבשורה החדשה, רואים שזה לא עובד, רואים יש משהו שם קופצני, אומרים אם כבר, אז בואו נחזור, גדי הוא, לא יודע מי שלנו זה המילה הנכונה, אבל גדי הוא לגמרי בעניין שלנו, והוא בעיקר תשליל לבנט, ליום יומיות של בנט, שבאמת אני לא רוצה לתת ציונים לאף מנהל קמפיין ולאף כאלה, אבל משהו שם זה לא מה שצריך מועמד לרשות ממשלה, זה אולי מה שצריך מפלגת הדמוקרטים, משהו מחאתי, או מפלגת הציונות הדתית אפילו, בסדר? לצורך העניין, זה לא עניין פוליטי. הזעם, הקפיציות, מתאים למפלגות קטנות, אחלה, אם זו המטרה, זה מטרה טובה. אם המטרה להוביל את ישראל, לא שם האירוע.
1: כן, אנחנו צריכים לסיים, חברים.
0: אני כן חושב שבהחלט יש נראה כאן, כשמסתכלים על איזה כמו זמונות, ובעיניי זה גם כאילו בחירות, כאילו מאוד סוציונליות, נראה.
1: אלה הדברים חברים, אני מודה לכם שהייתם איתנו, איתן זליגר ואורי זכי, תודה רבה. צום קל שיהיה לכם ולכולם, תודה רבה ושבת שלום. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, אחריה עורך הדין דניאל כהן שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
3: מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2020.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
3: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי עמק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו,
5: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות, בהטבות, וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים, ו...
6: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: גם אנחנו רוצים לפנות ליועץ המשפטי של מפלגת העבודה לשעבר, עורך הדין דניאל כהן, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, נתון חריג של 14 מקרים שבהם הממשלה נאלצה לזכור ייצוג פרטי, במקום מי שאתה אמורה לייצג אותה, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בחלק גדול מהמקרים היא גם הפסידה לאותו מייצג פרטי. בוא נדבר על זה.
1: בוא נדבר על זה במסגרת היותר רחבה של האנרכיה הציבורית והאנרכיה המשפטית והאנרכיה הציבורית שהיא עשתה וגרמה למדינה. פה אנחנו רואים בתחום המשפט שהגברת עורכת הדין גלי מיארה בערב למעשה פרצה את החומות, למעשה הפכה את הייעוץ המשפטי לממשלה למעין משרד פרטי לשרת את האג'נדה הפוליטית שלה, בעוד שלמעשה המשרד הזה אמור לשרת את הממשלה, לייצג את הממשלה, לייעץ לממשלה. בפועל המשרד הזה הופך להיות נשק בידיה כדי לתקוף את הממשלה ולסכל את כל פעולותיה, גם במינויים, גם בחקיקה. היא פועלת באופן סיסטמטי, וזה בהיקפים מטורפים, כי משנת 2016, אם אני לא טועה, היו רק שני מקרים שכאלה בתקופת היועצים המשפטיים הקודמים, והם היו מאוד חריגים. אבל אצלה זה הפך להיות דפוס. ומה אנחנו רואים שהדפוס הזה, זה דפוס, בדפוס הזה, מה הם עושים? למעשה מזמינים עתירות ציבוריות על כל צעד ושעל, על כל החלטת ממשלה כמעט, על כל החלטת ממשלה כמעט, על כל מינוי. זה לא כמעט, זה על כל מינוי, ומזמינים עתירה. העתירה הזו במסגרת המוסד שכיננו בבית המשפט העליון, מוסד העותר הציבורי, מגיעה לבית המשפט העליון, ואז הגברת גלי מיארה בערב עם צוות המשפטנים שלה, עם המשרד שהפך כאילו להיות משרד פרטי שלה, שמשרת את האג'נדות הפוליטיות שלה, מגיעה ומסרבת לייצג את הממשלה, מטילה מעמסה על הממשלה, הן ברמה התפקודית והן ברמה הכלכלית, הפיננסית, ולפעמים אפילו חושפת אותה בלוחות זמנים מאוד קצרים לסיכון, כיוון שהיא פתאום מודיעה שהיא לא מייצגת, היא בדרך כלל גם מושכת זמנים, ומודיעה את זה באיחור, והיא פועלת ומצטרפת לעותרים. הדבר הזה, הדפוס הזה לא יעלה על הדעת, אני לא יודע איך הוא מקבל בכלל לגיטימציה, איך בכלל...
0: אני רוצה שתסביר באמת את ההזיה, את ההזיה הזאת. אתה יודע, זה הרבה יותר מלא יעלה על הדעת. זה טירוף. זה פשוט טירוף מערכות. היא מייצגת את הממשלה. אתה יודע מה? מותר ליועץ משפטי לממשלה להגיד, הדבר שאתם עושים הוא לא חוקי, אני לא מייצג אתכם. אבל לא יכול להיות מצב שאתה מפסיד בכזה דבר. זה אומר שטעית. מה זה אומר על המקצועיות שלך? מה זה אומר על שיקול הדעת שלך? ומה זה אומר על קבלת ההחלטות שלך? הן משפטיות? או שהן נובעות מדברים אחרים, ממניעים אחרים שהם לא משפטיים?
1: לא, אני חושב שמקבץ האירועים מלמד קודם כל שזה לא משיקולים משפטיים, אלא משיקולים של אג'נדות פוליטיות שלה. הדבר שני, כיועץ משפטי שאמור להכשיר, לסייע לממשלה במימוש מדיניותה, בוא נגיד שאתה לא מסכים עם הממשלה. היא לא הסכימה עם יאיר לפיד לגבי עמדתו בנושא של הסכם הגז, כן, הסכם המים.
0: כן.
1: הוא אמר שזה שם. היא אמרה שצריך כן להעביר את זה בהתאם לחוק, צריך להעביר, יש ביטור על שטחי מדינה, וצריך להעביר את זה גם במשאל עם, וגם לפחות בכנסת.
0: כן.
1: ברוב של 80. היא אמרה לו, אם היא הביעה את עמדתה, אז הוא אמר לה, אוקיי, את יועצת, אבל אני החלטתי שלא. האם היא עתרה או...
0: היא לא הצטרפה אז לעותרים.
1: לא, היא לא הצטרפה. זאת אומרת שתפקידה כיועצת זה לא לתקוף את הממשלה. גם אם לא מקבלים את עמדתך, את לא יכולה להצטרף לדעת העותרים. גם אם את לא מוכנה לייצג את העותרים. תקשיב, מה שהיא עשתה, היא הפכה את המוסד הזה של הייעוץ המשפטי לממשלה למוסד אופוזיציוני במימון המדינה.
0: ייצוג משפטי של עתירות נגד הממשלה. זה מה שהיא מעניקה.
1: היא הפכה את זה למוסד פרטי, הפכה את זה למעין משרד פרטי. עכשיו, גם אי אפשר, תראה, היא פועלת שלא כדין בראייתי. אוקיי? אני חושב שהיא עשתה דברים איומים, והיא הרסה את מערכת אכיפת החוק. היא הרסה את מערכת אכיפת החוק, היא פוגעת בביטחון המדינה. אני גם לא יודע בחלק גדול מהמקרים על מי היא מגנה, והאם אין שם יחסים שוחדיים. כי לדוגמה, אני מדבר על הפרסומים, על האוטובוסים, על גלי, אנחנו איתך, ואני יודע מה, כל מיני כאלה פרסומות שלא ראינו בעבר. זה ממש כאילו פרסמו את מאו צטונג, גלי, אנחנו איתך, כן? על אוטובוסים, במסע פרסום על, בעיתונים, או במקומות אחרים, שבהם, לדוגמה, עורך דין בנקל מסייע לבן שלה, ואז היא מצטרפת לעתירה שעורך דין בנקל מייצג שמה. יש שם הרבה דברים שמצריכים חקירה, צריך לחקור ולבדוק, אתה יודע גם מה זה, כולם מדברים על פרשת כוח 100, שדה תימן, יש שם יחסים, יש שם פעילויות שכל מה שהם נועדו לעשות זה לחסום חקירה, מאחר והיא לא מסרה גרסה והיא לא מסרה את הפלאפון שלה, אז גם יש שאלות שמתעוררות לגבי המעורבות שלה, ואולי מגנים עליה מפני זה שלא יגיעו אליה חקירות. ויש גם פסיקה של בגץ בעניין הזה שיסביר המפכ"ל דני לוי מדוע לא חקרו אותה בכל הקשור לפרשת 100. זאת אומרת, יש כאן יש פה עננה גדולה מאוד בכל הקשור לתואר המידות, לתואר הכוונות, לחוקיות הפעילות שלה, והדבר הזה הולך ומצטבר. יש הרבה אנשים שאומרים, נו, אז מה נעשה, אז מה יקרה? אני כן. אומר לך שחייבים להוריד את הגברת הזו לחדרי החקירות, אם זה במצב שהיא תמסור עדות חופשית, ואם צריך גם בחקירה תחת הזהרה. על הרבה פחות מזה הורידו אנשים למרתפי השבק, עצרו כן. אותם, מנעו מהם ייצוג על ידי עורך דין וחקרו אותם. צריך לבחון ולבדוק גם את העניין הזה בכל הקשור ליועצת המשפטית לממשלה. ואני רוצה להזכיר עוד פרשייה אחת, וזה בקשר לבעלה של גברת שקמה באוקטובר ברסלר, שהוא איש שבק לשעבר או מכהן, אני לא יודע, כן. אני אמת לא יודע, אבל מה שכן, אנחנו יודעים שבעלה של גלי מיארה בערב היה בכיר בשבק, ובכירי השבק היו נוהגים לבקר אותו. וגם שם היא פועלת כדי לסייע לגברת ברסלר, לפרופסור כן. שקמה ברסלר, והיא תוקפת את טלי גוטליב בכל העוצמה של משרד הייעוץ המשפטי לממשלה, שנהנה ממעמד מסוים, והיא רוצה להגיש, והיא פעלה כדי להסיר את החסינותה. אבל אני אומר לך שיש שם ריח חזק מאוד כן. בראייתי של ניגודי עניינים בכל הקשור לפעילות שלה בעניין הזה, והיה צריך בקטע הזה למסור לפחות לראש השבק ולשר הביטחון ולראש הממשלה את המידע בכל הקשור אם קיים קשר בינה, קשר שיעלה ממנו ניגוד עניינים בינה לבין הגברת שקמה ברסלר ולבעלה. וגם כן, עוד דבר, אנחנו בשם עשיית החוק, אני יודע, קוראים להם שומרי סף, הגורו אהרון ברק, פרופסור אהרון ברק, יש לנו הרבה כבוד אליו, קורא להם שומרי סף, הם לא שומרי סף, השומר סף היחיד הוא מבקר המדינה, אבל בשם שמירה על החוק או בשם החוק, הפקידות של המשפטית למעשה פורמת את החוק וגורמת לאנרכיה ואנדרלמוסיה מוחלטת, ציבורית, ממשלתית, בכנסת. היא פשוט פירקה מוסדות שלמים במדינת ישראל.
0: והדוגמה האחרונה, כמובן גם מבקר המדינה שהזכרת, אנחנו צריכים לסיים פה.
1: אכן.
0: עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: עכשיו פינת הספורט, הנה הוא בא, הרב עמי פייקובסקי.
2: פינת הספורט, שלום. בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
1: לך, לכל מה שלומך? מעזינות. מתי, אתה יודע כמה התגעגעתי לדבר איתך? יאללה.
0: מה אתה אומר?
1: כיף. קודם כל מזל טוב.
0: תודה, תודה רבה.
3: המאזינים צריכים לדעת, זו בת ראשונה שחיתנת, נוגלה, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות לאחלה ולבעלה פישי היקר, שיהיה להם באמת הרבה ברכה, הרבה הצלחה, כל מה
0: שיצליחו,
3: ויתנו נחת, ועוד מעט אתה תשאל את אשתך, נו, איך זה להיות עם סבתא?
0: כן, טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים את ימי בין המצרים, י"ז בתמוז.
3: היית רוצה שניתן סקירה קצרה על...
0: וכל זה קורה בזמן המונדיאל, אז מה...
3: תראה, אני אגיד לך רק משהו קצר על המונדיאל. אתה יודע, אנגליה משחקת כדורגל כבר 154 שנים, מעולם לא היה לשחקן כמו הארי קיין. מי זה הארי קיין? הוא נתן גול, הם שיחקו נגד קונגו, קונגו הובילה 1-0, הוא נתן צמד, אבל הגול הראשון שהוא נתן זה היה בנגיחה, הגול השני שהוא נתן, אומרים שהביתה רצה 94 קמש, וזה היה הגול השני 2-1, וזה משהו לא נורמלי, הם עלו לשמינית הגמר. גם ארצות הברית מנצחת 2-0 את בוסניה, עולה לשמינית הגמר, גרמניה בחוץ הפסידה לפרוגוואי, וארגנטינה חזק בתמונה. עכשיו באמת נעבור לי"ז בתמוז. למה אנחנו צמים? היום אנחנו ביום צום, וזו תקופה שאנחנו מתחילים את ימי בין המצרים, זו תקופה של שלושה שבועות, זה על האבלות של חורבן בית המקדש, שזה מסתיים בתשעה באב. וחז"ל אומרים לנו חמישה דברים, חמישה אירועים קשים שאירו ביום הזה, שנשברו הלוחות, מה זאת אומרת? לאחר חטא העגל, משה רבנו יורד מהר סיני ושובר את לוחות הברית. בטל קורבן התמיד, מה זאת אומרת? בזמן המצור על ירושלים לא נותרו כבשים להקריב את קורבן התמיד בבית המקדש.
0: כן.
3: דבר השלישי שקרה, הופקעה חומת ירושלים. הרומאים פרצו את חומות העיר, שלב שהוביל לחורבן בית המקדש, וכעבור שלושה שבועות בתשעה באב. ואז שרף אפוסטמוס הרשע את ספר התורה, זה היה מעשה שנועד לפגוע בקדושת התורה ובעם ישראל, ואז העמידו צלם בהיכל, הוכנס פסל עבודה זרה לבית המקדש, זה חילול חמור של המקום הקדוש ביותר לעם ישראל. אז מה תיום הצום הזה נועד? מה הוא מזכיר לנו? מזכיר לנו, זה לא רק את אירועי העבר, אלא גם צריך לעורר אותנו לחשבון נפש. מה חז"ל מלמדים אותנו? שבית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. מה התיקון? זה להרבות באהבת ישראל, בכבוד הדדי, באחדות, במעשים טובים. אז באמת, הידע, אנחנו, הרבי תמיד היה אומר שיהי רצון שנזכה להפוך את ימי האבל האלה לימי שמחה, כפי שהבטיח הנביא עם ביאת משיח צדקנו בעניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, ורק נגיד כמה מילים על הפרשה, פרשת פנחס.
0: אני רק רוצה, אבל אולי להשלים את מה שאתה אומר, יש סרטון, אתה יודע, יש כמה מהסרטונים שיצאו מהרבי מלובביץ' שהם ככה מאוד מוכרים, וכמו למשל עם נתניהו וכל מיני כאלה קטעים מוכרים, כמו שיש תמונות מאוד מוכרות שכולם יודעים לזהות, אז יש סרטון גם אחד המוכרים, והרבי מדבר בדיוק, זה היה י"ז תמוז, יום חמישי של פרשת פנחס, בדיוק כמו השנה. היום אנחנו י"ז תמוז, יום חמישי פרשת פנחס, והרבי שם אומר, שהמשנה אומרת שמי שלא, מי שדור שבו לבית המקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. הוא אומר, זאת אומרת שכל יום, שלמעשה כל יום אדם יכול להסתכל, לראות את העובדה שבו בית המקדש לא קיים, כאילו הוא נחרב עכשיו. ואז הרבי אומר, עומד יהודי ביום חמישי של פרשת פנחס, ורואה שבית המקדש לא נבנה, והוא רואה את בית המקדש, לא רק שהוא לא נבנה, אלא לפי דברי חז"ל, הוא עומד ומסתכל ורואה עכשיו את בית המקדש מול העיניים שלו נשרף, מה הוא היה עושה? הרי הוא היה הופך את העולם. אז זה מה שאומרת התורה, הפוך את העולם עכשיו, זה מה שהרבי אומר, הפוך את העולם עכשיו.
3: הוא אמר
0: כן.
3: את זה ביידיש.
0: בגלל זה אני לא משמיע את זה, כי זה היה ביידיש, אבל זה היה התרגום.
3: כן, הוא אמר את זה ביידיש, בדיוק, להפוך את העולם, פקר דול, להפוך את העולם, הוא צעק, והוא גם, אני חושב בשיחה הזאת הוא גם בכה, צעקות מכירות ליבו, ובאמת על הפרשת פנחס, טוב, זה רק שמה שאתה מדבר, זה, ומה שאני רואה מול העיניים שלי עכשיו, את הרבי, איך הוא צועק, ואיך הוא, אנחנו צריכים להתעורר באמת, ולהפוך את העולם באמת, לראות כבר את הגאולה האמיתית, אנחנו כבר מגיע לנו כל זה אחרי כל מה שעוברים פה. אז בואו נמלד משהו מפרשת פנחס.
0: כן.
3: שמה הקדוש ברוך הוא אומר לו? תראה, הוא לא מברך אותו שיהיה לך הרבה כוח, שיהיה לך הרבה גבורה, שתנצח. מה הוא מעניק לו? הוא מעניק לו דווקא, אני נותן לך את בריתי שלום.
0: כן.
3: וזה פלא. הפנחס הוא פעל בתקיפות. למה השכר שלו צריך להיות שלום? התורה מלמד אותנו יסוד גדול, שאדם נאלץ לעמוד בתקיפות על האמת. המטרה הסופית איננה לנצח מישהו, אלא להשכין שלום. האמת של התורה איננה מחפשת מריבות. היא מחפשת תיקון, היא מחפשת אחדות, היא מחפשת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה יודע, אנחנו חיים בתקופה שקל מאוד להתווכח. תסתכל ברשתות החברתיות, בכבישים, במשפחה, אפילו בין חברים. כל אחד בטוח שהוא צודק. אבל השאלה זה לא אם אני צודק, אלא אם הדברים שאני אומר מקרבים בין אנשים או מרחיקים ביניהם. אתה יודע, הפרשה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה למנות את יהושע בן נון למנהיג הבא של עם ישראל. והתורה מתארת אותו במילים איש אשר רוח בו. חז"ל מסבירים שהוא ידע להתאים את עצמו לכל אדם לפי האופי שלו. וזו מנהיגות אמיתית. לא רק לדעת לדבר, אלא גם לדעת להקשיב, להבין חבר. וזה הוראה לכל אחד מאיתנו, בבית, בעבודה, בקהילה. לפעמים אפשר לנצח בביקוח, אבל להפסיד את האדם שאתה עומד מולו. והתורה מבקשת מאיתנו לחפש את הדרך שתשמור על האמת ועל השלום.
0: אין מסר יותר חזק מזה, במיוחד ביום הזה. הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה לך
3: שהייתה
0: לו וחיזקת אותנו.
3: שבת שלום.
0: ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות. תודה לצוות, האורך שלו מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור ליאור דורנשטיין וסשה כהן, עורך הדיגיטל איציק זר. שיהיה לכולכם צום קל, סוף שבוע טוב ושבת שלום.

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
8: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.

0: מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך שיוחננו.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
3: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
4: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. אזרח טג'יקיסטן יואשם בריגול לטובת איראן במהלך מבצע שאגת הערים. על פי הצהרת תובע שהוגשה היום, האזרח, שנכנס לישראל בדרכון רוסי, מסר לאויב מידע על מיקומי נפילות טילים, וכן תיעודים של מקומות אסטרטגיים ומתקנים צבאיים. עוד נכתב כי המרגל ניסה לסייע למפעיליו לגייס מרגלים נוספים. וושינגטון מאיימת על טהרן כי לא תסבול כל שינוי או הסלמה במצב הקיים במיצר אורמוז. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי התנהלות איראן במיצר אורמוז היא המבחן הראשון למחויבות שלה להסכם, וכי עמידתה בהסכם היא תנאי לשחרור כספים בהמשך. במקביל, משמרות המהפכה פרסמו איום לארצות הברית ולישראל והזהירו אותן מפני ניצול ימי ההלוויה הממלכתית לאלי חמינאי לשם תקיפות צבאיות באיראן. כזכור, מחר יחלו אירועי שבוע הלווייתו של חמינאי שיגיעו לסיאם בחמישי הבא עם קבורתו בעיר הולדתו. בתוך כך, בסעודיה מדווחים כי סבב המסע ומתן הבא בין המדינות יערך ב-18 ביולי. יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, חברת הכנסת קטי שטרית, מזהירה כי אם המשטרה לא תגביר את האכיפה נגד מטפלות מתעללות, היא תחשוף את שמותיהן של חשודות בהתעללות. במהלך דיון היום בוועדה נחשף כי בשנים 2018 עד 2024 פתחה המשטרה 1,044 תיקים בגין אלימות מטפלות וגננות, במסגרתם נפגעו כ-2,000 ילדים. למרות זאת, רק ב-221 מהמקרים הוגש כתב אישום. המשטרה סיכלה אתמול ניסיון חטיפה של ילדה בת 11 בפתח תקווה על ידי גבר שעל פי החשד מעורר בנפשו. הילדה שוחחה בטלפון עם אביה בזמן המעשה, זעקה לעזרה ולחדה את תשומת ליבם של עוברים ושבים. המשטרה עצרה את החשוד שהועבר למוסד פסיכיאטרי שם תקף את הצוות הרפואי. לילדה שלום. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש מאי ב-14,277 שקלים. מדובר בעלייה של כ-7% שהם 900 שקלים לעומת חודש מאי אשתקד, כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ילד בן 7 נהרג לאחר שנפגע מאוטובוס במודיעין עילית. המשטרה עיכבה את הנהג ופתחה בחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום תחול ירידה קלה במידות החום ויעשה נאה ורגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דולנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתי.

0: שתיים וחמש דקות, דיבורים כמו חול, יום חמישי, אבישי מתיה.
1: ושי גולדשטיין.
0: אנחנו איתכם.
1: סוף סוף חזר איתכם. כן, כן, כן. להפסקה ארוכה של 20 ומשהו שעות.
0: כן, הייתי בנופש, בקריבים.
1: בקריבים. כמו
0: חול. באים הדומיניקנים.
1: דיבורים.
0: כן?
1: כמו חול.
0: ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו הייתי אתמול.
1: כמו חול. היית את זה?
0: דיבורים. תכף נדבר על זה. כמו חול.

0: וואו, כמה אנשים נשמע היום. אייזנקוט, נתניהו,
1: אברמוביץ',
0: אמילי מואטי, בנט כמובן,
1: בנט ובן כספית גם, ושיקמה,
0: שיקמה,
1: וליאור שליין
0: עם שיר מיוחד של ליאור שליין.
2: דיבורים כמו חול.
0: אבל תחילה נגיד שהיום יודיין בתמוז,
1: 17 בתמוז.
0: מה זה 17 בתמוז? יודיין בתמוז. אנחנו פה, סליחה, אנחנו עברים. עברית, דבר עברית. איך הייתי רוצה לדעת כל יום, אני לא יודע, יש אנשים שהם יודעים את התאריך העברי כמו שאתה ואני יודעים את התאריך הלועזי, ואני מקנה בהם.
1: באמת?
0: כן. אני רוצה גם לקום בבוקר ולהגיד, היום כבד וכסלב, איזה כיף. אף פעם אנחנו, אתה מבין שזה תקלה שאנחנו לא מכירים את לוח השנה שלנו? זו תקלה, זה אימצנו, אני אומר,
1: אני חושב שנגיע פשוט לראש השנה, ואז יהיה הרבה יותר קל להתחיל לתזמר את זה.
0: כן, אתה מאבד את זה די מהר.
1: לא, יכול להיות.
0: אז היום יודעים בתמוז, מה שאומר שאנחנו לא נשמע שירים היום?
1: לא.
0: לא. יש אנשים שצמים, אז אנחנו לא נגן להם שירים בכיף ושמח okay. וזה, אבל אנחנו פה כרגיל. Okay. חוץ מזה, זהו, מה רציתי להגיד? היית אתמול, אני כל כך רציתי שאנגליה תפסיד.
1: גם אני.
0: נכון, אני אמרתי שכולם פה בארץ עושים שאנגליה תפסיד.
1: גם לי נמאס מזה, כן. הקולוניאליזם הזה. כן. סוף סוף ננקום בכל השנים שהם...
0: בדיוק, על המנדט.
1: דיקרו אותם.
0: מנדט, אבל אין, הוא הכניס גול אחד בדקה השביעית.
1: וזהו, ובמקום להתנהג כמו אוכלי אדם מהג'ונגל.
0: קניבלים, זה מה שקורה, שמביאים קניבלים. לזה. לך תדע מה הם אכלו באמת לפני השידור, אולי הם אכלו כבד של בן אדם.
1: וארי קיין הכניס שני גולים, יפים מאוד.
0: כן, בוא נעוד שחקן.
1: הוא שחקן, אבל אתה יודע, זה בן אדם, אבל תסתכל על הפרצוף של ארי קיין, זה בן אדם שהיה זקן גם בגיל 15.
0: אתה חושב?
1: כן, יש לו פרצוף כזה, אתה יודע, של בן אדם מבוגר. אנשים בכלל, אתה יודע, את הכדורגלנים
0: המהירים... אתה שם לב לדברים מוזרים.
1: תסתכל עליו.
0: ארי קיין...
1: כמה הוא נראה לך?
0: לא, הקטע של ארי קיין, שהוא לא נראה כמו כוכב כדורגל.
1: נכון, לגמרי.
0: הוא לא נראה, הוא נראה כמו ברמן באיזה פאב בתל אביב. ברמן, כזה מקועקע, ברמן, והוא שם לך...
1: אולי זה נהג מונית בלונדון.
0: גם. תגיד רגע, אז רגע. טוב, אז אתמול מי שניצח עלה לשמינית גמר.
1: כן, זה מאוד ארוך ומייגע.
0: זה מה שהבנתי, אני חשבתי כבר רבע גמר, אמרתי,
1: איזה רב, חכה.
0: אנחנו רק בשמינית.
1: אנחנו עוד לא בשמינית, אנחנו במשחקים
0: בשלב שלפני השמינית. שלב הנוקאוט.
1: נוקאוט. כשגם השמינית כזכור זה שלב נוקאוט. וגם הרבע וגם...
0: עד הסוף זה נוקאוט, לא?
1: כן.
0: מעכשיו זה נוקאוט, אתה מפסיד הולך הביתה.
1: אתה מפסיד הולך הביתה, זהו.
0: איזה לחץ זה מכניס בטח לשחקנים.
1: אני גם מאוד רציתי שסנגל תנצח את הבלגים, שזה מדינה שהיא לא קיימת.
0: אז מה שאני קולט במיוחד מהמונדיאל הזה, תשים לב, אני מדבר עם אנשים הרבה על זה, כי התחלתי לראות השנה, הפעם אני רואה. מה שאני קולט זה שאנחנו שונאים את אירופה כבר ברמה מטורפת. כולם רוצים שקורסאו תנצח את צרפת, וכולנו רוצים לראות את האירופאים מפסידים. סוף סוף, אחרי 80 שנה, מהשואה, סוף סוף אנחנו מתנהגים כמו שיהודים צריכים להתנהג.
1: איך אתה תמיד
0: נגיד לשואה? כן, כי האירופאים המנובלים האלה, בוא נגיד את האמת, יכלו להציל את היהודים אם הם היו רוצים.
1: אבל הם לא רצו.
0: בדיוק, ובגלל זה היום, 80 שנה אחרי, אנחנו רוצים שהם יפסידו במונדיאל. אונה לכם, אצבע משולשת.
1: אני רק מזכיר שבאמת בסוף האירופאים כן ניצחו אתמול.
0: כן, בסוף אין מה לעשות, האירופאים האלה יודעים לשחק כדורגל, לעומת כל ה... אין מה לעשות, האפריקאים הם משחקים כדורגל, אתה צריך להבין משהו. קונגו עד היום שיחקו כדורגל עם ראשים של בני אדם. זאת אומרת, כל פעם שהיו קורטים ראש למישהו, יאללה, שחקים כדורגל עם הראש. זה לא אותו תחושה כמו כדור. אתה מבין, אתה תחשוב רגע.
1: אתה באמת, כן.
0: אל תדמיין, עזוב,
1: לא,
0: חבר.
1: לא, זה מאזינים שלנו, אתה יודע.
0: לא, לא, אז סתם, אני צוחק.
1: היום יש לנו את פרנקו נגד היטלר, זה יפה.
0: מי היום שחק? ספרד נגד אוסטריה. אני חייב להגיד שמכל המשחקים שראיתי, הקבוצה שבעיניי שיחקה הכי טוב, עד היום, ולא ניצחה במשחק הזה.
1: מי?
0: ספרד.
1: כן, אתה חושב שהם
0: שחקים טוב? וואו, הנעת הכדור שלהם היא מטורפת.
1: כן, אבל הנה מס להם.
0: זהו, וזהו. אבל הם מדהימים בזה.
1: בלהחזיק כדור.
0: לא רק להחזיק את הכדור, לנענע אותו,
1: אני רציתי להזכיר עכשיו כדורגל, אתה אמור להפקיע גולים גם.
0: אז בסדר, לא צריך כל הזמן ללכת ישר על הגול. מה קרה? הגול זה לא המשחק, הדרך היא הדבר.
1: אני הדבר שבאמת, אני בטוח שמעצבן.

0: בוא נגיד ש-70... לא, אבל נגיד אתמול המשחק בין קונגו לאנגליה, לא שיימם לדקה. כל הזמן היה שם, הם כל הזמן, זה היה מלחמה, זה היה קרב אמיתי.
1: רגע לפני רצח עם, אתה אמרת, מתי הם ישלפו את הכידונים שלהם או את החניתות?
0: אתה חושב?
1: אני בטוח שאנשים באמת באמת רצו את זה.
0: יש לנו סטיגמה קשה על האפריקאים.
1: כן, נכון. לך יש סטיגמה.
0: אני, אתה אמרת שתכף הם מוצאים מרצח עם.
1: ואתה דיברת על זה שהם משחקים כדורגל עם ראשים.
0: היו להם תקופות, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא היה להם כדור, פיפה לא היו שולחים כדור לקונגו.
1: לפחות תגיד, למה זה קרה? זה קרה כי היה חסר להם.
0: היה חסר כדורים.
1: אין ברירה.
0: אגב, אתה יודע שהכדורים היום, והנעליים של ה... זה דברים שאנשים לא יודעים, אבל הכדורים, והנעליים של השחקנים, הם כולם עם GPS, מחוברים כולם ברשת 20, כאילו כל המשחק, כל נגיעה בכדור, נרשמת מי הנוגע, איפה נגע, מתי נגע, באיזה צד נגע.
1: ואז יש מה שנקרא...
0: זה מטורף.
1: מה שנקרא זבל סטטיסטי. אתה מקבל טונה של נתונים, שלא מעניינים אותך בכלל. הסיכוי שהם יפקיעו גול, רמת החזקת הכדור, בסוף אתה יודע, שכחנו שכדורגל, אתה צריך לראות את הכדור ברשת. זה הארי קיין כן יודע לעשות.
0: צודק. המשחק הוא פשוט בסוף.
1: כן, זה קלישה ידועה.
0: המשחק הוא פשוט. אבל אנחנו עדיין צריכים גם לדבר על הנעליים הוורודות... שכולם שם עם נעליים ורודות.
1: זה מגדרי.
0: אני ניסיתי להבין, לא, באמת ניסיתי להבין.
1: זה מה המגדר.
0: למה, לא, זה לא. אני ניסיתי להבין למה הנעליים ורודות. למה, כאילו, למה כולם עם נעליים ורודות? אני חושב שהבנתי. אני חושב שהם בדקו, חקרו וגילו שהוורוד על הירוק הכי בולט.
1: יכול להיות.
0: ואז זה מקל עליך כשחקן, כי אתה הרי משחק, אתה מסתכל על הרגליים כל הזמן. אז נראה לי, אחרת למה שכולה אלה ילכו כמו, כמו, כמו, כמו, כמו חיפושיות?
1: הבן שלי,
0: עם נעליים ורודות, הנה, עכשיו הבן...
1: הבן שלי שהיה ילד קטן ממש, היה בן שנתיים, הצבע שהכי אהב זה ורוד, היה לו כל מיני...
0: לא, ורוד זה צבע מקסים.
1: כשזה הגיע לנעליים, אשתי עזרה, אז אמרה, עד כאן.
0: לא, גם יש גיל שבנים לא יכולים ללבוש יותר ורוד. עד גיל 12, אוקיי, אתה יכול ללבוש איזה.
1: תלוי איזה בנים.
0: תלוי גם איזה בנים. אם אתה בן סעיר כזה... שמשחק כדורגל זה בסדר.
1: כן, אף אחד לא יתעסק איתך.
0: כן. אבל אם אתה מהבנים האלה, שכשכולה, כל הבנים הולכים לשחק כדורגל, אתה משחק עם הבנות בפינת בובות.
1: אז יש בעיה.
0: אז גם אל תלבש ורוד.
1: או שאין בעיה, תלוי איפה אתה גר.
0: טוב, פותחן?
1: כן, נתחיל עם הפותחן, אפרופו. כן, בדיוק.
0: תן לו אותו. הפותחן! שב!
2: שב! שב! שב! מה השאלה פה?
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אין לך כלום, אין לך כלום.
4: תרימו את המורב של הצד שלנו.
5: זה קטסטרופה.
1: בדיוק.
0: צודק.
1: צודק.
0: זה קטסטרופה.
1: צודק.
0: במדינת ישראל? מה קורה איתן?
1: מה קרה
0: לנו?
1: מה קרה לך?
0: מה קרה למדינה הזאת?
1: מה יהיה פה?
0: מה הממשלה הזאת עשתה?
1: כלום, כלום.
0: ארס, הכל ארוס.
1: הכל ארוס. אלף ימים.
0: אוי אוי, מה אני אעשה?
1: כן. אתה זוכר בטח שאתה זוכר את הסרט של ספילברג שהיה שם איזה ילד שהוא בעצם AI, רובוט כזה.
0: ככה קראו לסרט, AI.
1: נכון, ב-AI, אז היה שם את הילד הזה.
0: ילד הרובוט, כן.
1: ילד הרובוט, אוקיי, אז תדע לך שאם אתה לוקח נגיד AI, ואתה לוקח מצד שני את בנט ואתה משבט אותם.
0: מה יוצא?
1: יונתן שלב, בבקשה.
0: בבקשה.
6: אמרתי לכם מקודם את המשפט שדעות הן נגד עקרונות ולא נגד אנשים. משפט שמנחה אותי. שדעות הן נגד עקרונות ולא נגד אנשים. והדבר השני הוא שדעות הן נגד עקרונות ולא נגד אנשים.
7: אז אני אגיד לך מה כן. דעות הן נגד עקרונות, הן לא נגד אנשים.
6: קודם כל דעות הן נגד עקרונות ולא נגד אנשים.
0: כמה פעמים הוא אמר את זה, ואיפה?
1: בכל מיני רעיונות.
0: הוא הולך עם המשפט הזה.
1: אני לא מבין את זה. אני באמת נשבע לך, אני שמעתי את זה, ותודה, הוא אומר את זה כמה פעמים.
0: דעות נגד עקרונות ולא נגד אנשים. אני לא מצליח להבין מה הוא רוצה להגיד.
1: אני לא מצליח להבין.
0: בוא ננסה לחשוב מי יכול לפענח עבורנו את המשפט הזה. דעות הן נגד עקרונות ולא נגד אנשים. דעות של מי? נגד עקרונות של מי, ונגד איזה אנשים.
1: נכון. ומי אמר שיש לך דעה?
0: אתמול, בתוכנית, עשיתי שיחת טלפון ליונתן שלב.
1: באמת?
0: כן, עכשיו במקרה.
1: הוא כתב על זה
0: שהקלטת. כן, כן, כן, הנה, כל הסיפור. אז את השיחה הקלטנו,

0: והחלטתי לא לשדר אותה בסוף. למה?
1: למה?
0: כי אלינו את יונתן שלב, וכל מה שהיה לזה להגיד, אני עכשיו נכנס ללבנון, אני עכשיו נכנס ללבנון. עכשיו אתה... השימוש הזה
1: אני
0: כאילו...
1: אני חייל גיבור.
0: כן, אני לוחם, ואיך הוא מדבר ככה,
1: לא.
0: לוחם, והוא לא. לוחם, וברדוגו לא לוחם, ואני לוחם, ואני לוחם, ואני עכשיו ללבנון, ואני עכשיו ללבנון. אי אפשר לדבר עם הבן אדם הזה. אי אפשר לדבר איתו. ואז אמרתי, השיחה הזאת אני לא הולך להשמיע אותה, כי היא לא מעניינת אף אחד. היא לא... היא...
1: אבל זה הבן אדם, הוא לא מעניין אף אחד.
0: בסדר, אז למה אני בזבז את הזמן שלי? עכשיו, היו כמה שיחות, בסוף השיחה איתו לא נכנסה, נכנסה השיחה עם דניאלה לונדון דקל.
1: המדוקת.
0: כן, לא משנה, אבל עשינו בחירה, בגלל שהקלטנו את השיחות, אמרנו בוא נראה איזה שיחה עדיף להשמיע, מה יותר טוב, מה זה.
1: לא, הייתה שיחה מלאת שמחה.
0: כן, עם דניאלה, לא, היא חבודה, דניאלה.
1: כן, דניאלה
0: אחר. אבל את השיחה שלו, שהיא לא הייתה מעניינת, כי כל מה שהיה שלו להגיד, אני עכשיו נכנס ללבנון, בסדר, תהיה בריא, באמת, באמת תהיה בריא, תחזור בשלום, אבל רוצים לדבר איתך. אתה לא יכול כל יום להשתמש בזה. ואז הוא ציפוש שקשרתי אליו ולא העליתי את זה כי אנחנו פחדנים. ואז הוא גם משקר לצופים שלו ואומר להם זה בגלי ישראל שהם שלוחה של ערוץ 14.
1: שלוחה?
0: משקר גם.
1: אתה גם בטח ירדת במשקל.
0: כן. מה הקשר בין, אין שום קשר בין ערוץ 14 לגלי ישראל. גלי ישראל הם לא שלוחה, הם היו לפני ערוץ 14. כאילו שלוחה, הוא גם משקר. שמע, זה איש... באמת כל כך...
1: זה אנשים החלולים האלה שנכנסים לפוליטיקה. תראה, יש נכנסים עכשיו, באמת אתה רואה כל פעם בשמאל נכנסים אנשים חדשים, ואתה אומר, זה בדיוק כמו האנשים החדשים שנכנסו מבחירות 2013 ו-2015, זה אותם מפלגות אווירה, זה אותם אנשים שאתה לא תזכור אותם בעוד חצי שעה, הם תמיד נראים אותו דבר, הם תמיד באים מאותו מיליה, והם אומרים את אותן קלישאות, וגם אין להם שום דעה משל עצמם, כי בסוף, הרי הם פשוט כולם מתיישרים לפי המנהיג של המפלגה הזאת.
0: ברור, ברור.
1: אז אין בזה שום ערך, חוץ מזה שיונתן שלב באמת הוא מדבר הרבה, והוא...
0: הוא משעמם נורא.
1: לא, לא, אבל ככל שהוא מדבר יותר, אתה כאילו קולט כמה בנט הולך ומשתלט עליו. כאילו דברים כאלה שאתה לא מבין מה הוא אומר.
0: כמו משפטים, כמו בנט. זהו, אבל כמובן נאחל ליונתן שלב ולכל החיילים שלנו בלבנון, שיחזרו בשלום הביתה, שום דבר פה לא אישי נגד אף אחד, שיהיה ברור.
1: אני עדיין אשמח שהוא יסביר למה הוא התכוון.
0: אתה רוצה להתקשר אליו עוד פעם?
1: לא, לא.
0: אתה רוצה עכשיו להתקשר אליו?
1: הוא בלבנון.
0: מה, הוא בלי טלפון בלבנון?
1: אני לא יודע.
0: אסור להכניס טלפון ללבנון?
1: לא נראה לי.
0: אני זוכר שבמלחמת לבנון היו כל הזמן מביאים רדיו טייפים למכוניות, אתה זוכר את זה? ווידאו ורדיו טייפ, היו מבריחים כל הזמן.
1: מבריחים כל מיני דברים אחרים.
0: עוד דברים אחרים שהשתיקה יפה להם.
1: מאוד.
0: היום ורן, היינו, אתה יודע, קונים ב-50 שקל רדיו לאוטו.
1: אין ממי.
0: אין.
1: פשוט החריבו את הכל. אתה יודע, אנשים האלה שחשבו על זה להחריב את כל דרום לבנון, מה חשבתם לעצמכם?
0: לפחות החנויות אלקטרוניקה, הייתם משאירים לנו.
1: כן, לפחות את זה.
0: שיביאו לנו מסך LCD לאוטו.
1: או סוחרי סמים.
0: אני לא נכנס
1: לזה. לא שום דבר.
0: אבל פעם ידענו שאפשר להביא מלבנון מה שרוצים, בחינם כמעט. היו ימים, היו ימים. יאללה, קרח ראשון. בוא נצא לדרך.
2: דיבורים כמו חול.
0: בוא נצא לקרח.
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
3: מה אתם עושים? אתם השתגעתם!
0: אתה השתגעת, ועוד מעט גם אנחנו נשמע כמה אתה השתגעת.
1: לגמרי.
0: לא, אתמול הוא סיפק באמת את אחד האירועים הביזרים בתולדות הפוליטיקה הישראלית.
1: עם המחיקות.
0: עם המחיקות, תכף אנחנו נדבר על זה.
1: בסדר, הוא כנראה ראת ביבי באום.
0: כן. איזה איש. טוב, מי מתחילים היום?
1: היום מתחילים עם המשיח הנוכחי.
0: המשיח של השמאל.
1: הנוכחי.
0: הנוכחי של השמאל.
1: כן, כן.
0: כן, אני מתארצבי שזה אייזנקוט כמובן, אתה מדבר?
1: כן, גדי. גדי עוד פעם קצת דיבר עם חברתך דנה וייס.
0: זה דנה וייס?
4: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: אנחנו לא צריכים, תודה.
1: לא ממש.
0: דנה.
1: ושוב, כן, מתפתל שם עם ממשלה עם הערבים וכל
0: השקיות.
1: בוא נשמע.
5: אתה אמרת באופן מאוד מפורש שאתה תשפיע הממשלה גם בהימנעות הסיעות הערביות.
6: לא זה מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו ננצח אותו בכל דרך. המצב הרצוי להגיע ל-63, 4, 5 של מפלגות ציוניות ממלכתיות. אבל גם... אם יהיה התרחיש הלא רצוי, הלא טוב, של 58-52, צריך לנצח בכל דרך ולא להיכנע למסע ההפחדה שלו. הם הולכים עם האחים המוסלמים, ולכן אני לא אומר כן לא על מפלגה לא חרדית ולא ערבית.
1: בקיצור, אתה אומר בדיוק הפוך.
0: מה אתה אומר? יש אמרה שאומרת everything that comes before but is horse shit. כאילו כל מה שמגיע לפני שהאדם אומר אבל, זה חלה של סוסים, אין לזה שום משמעות.
1: זהו, זה מה שרציתי
0: להגיד. זה העניין.
1: אני גדלתי בבית...
0: אני לא יושב עם ערבים, אבל...
1: זה מה שרציתי להגיד לך.
0: נגמר.
1: אני גדלתי בבית עם אמא פולניה.
0: אוקיי.
1: שצמד המילים כן, אבל... הוא בדיוק כמו מה שאמרת באנגלית, אבל בעברית.
0: זה בדיוק זה.
1: כל מה שאמרנו לך עד עכשיו, אנחנו אוהבים אותך וכן, ואנחנו סובים... אבל...
0: אתה בדרך לפנימיה.
1: אתה
0: תכף בפנימיה, או שאנחנו מוסרים אותך לאימוץ, אבל אנחנו אוהבים אותך.
1: מאוד.
0: מתים עליך, אבל אם אתה תמשיך להתנהג ככה, שמעת על קציני ים באקו? אתה בדרך לשם. זה היום שהיה לי...
1: דווקא הפרסומות היו אטרקטיביות של קציני ים באקו.
0: כן.
1: אפשר לשקול את זה.
0: לא, אני כשהייתי ילד, זה היה האיום המרכזי על כל ילד.
1: קציני ים באקו?
0: אתה הולך לקציני ים. גדול. עכשיו באמת את הילדים הרעים שלחו לקציני ים באקו. והם יצאו קציני ים, זה לא כזה דבר רע.
1: אתה יודע, עם המדים הלבנים האלה.
0: אחר כך, כשהבן שלי נולד, אז גם אני, אתה יודע, אנחנו בסוף נהיים כמו הורים שלנו, אז גם אני הייתי בהם, אתה הולך לקציני ים, הוא נכנס עם דבר, אין דבר כזה כבר. לא משנה, אני אשלח אותך לאנשהו שקציני ים. אני מאיים עליו עד היום, הוא בן 23. די, בר, אתה הולך לקציני ים.
1: עדיין
0: אני אומר, אתה הולך לקציני ים.
1: אני לא בטוח שהוא כל כך, אני לא בטוח שזה כל כך אפקטיבי.
0: היום קצת פחות.
1: פחות, פחות.
0: כי כשאני אומר לו את זה, הוא תורק לי את הדלת בפנים. אז נראה לי שזה פחות מלחיץ אותו היום כבר, האיומים
1: האלה. יש לנו עוד אייזנקוט.
0: עוד אייזנקוט.
1: כן, אבל אני באמת, זה נורא נורא יפה לראות ש, תודה, הוא הופך יותר ויותר, כולם הופכים להיות בנטים כאלה.
0: כן.
1: של, או שבנטים גם כן זה בצבע לפידים, זה הלפיד והתפוחו. יש שם את הדבר הזה שאתה אומר משהו אחד ביום אחד, ולמחרת אתה אומר משהו הפוך. אני מנסה להבין מבחינה סוציולוגית, פסיכולוגית.
0: אתה אומר מה שנכון לאותו רגע, זה כל הסיפור.
1: כן. אבל אז, אתה יודע, אבל הכל מוקלט, ואז ברגע של מחורה, אתה אומרים, אבל אתמול אמרת משהו הפוך.
0: זה הבעיה של האנשים האלה. אתה יודע, האנשים האלה...
1: זה הכל מוקלט. תקמת הארכיון?
0: לא, כן, אבל הם גדלו, גם אנחנו, לא גדלנו בעולם שבו הכל מוקלט. זה לא בתודעה שלנו.
1: אתה אומר, הם שיקרו תמיד,
0: כן.
1: כשעכשיו תופסים אותם.
0: היום, כן, הם לא בתודעה שלהם, אתה יודע, אתה לא יכול ללמד סוס זקן תרגילים חדשים. הם סוסים סקנים, הם בתודעה שלהם יכולים להגיד מה שהם רוצים. הרי פעם היית אומר משהו בטלוויזיה או ברדיו, וברגע שהוא יצא החוצה, הוא נעלם גם.
1: לא, גם זה הוצא מהקשרו, לא אמרתי את זה. ואין לך הוכחות, אין לך הקלטות.
0: אין הקלטות. ובגלל זה הם ממשיכים להתנהג כאילו אין הקלטות בעולם שבו יש הקלטות.
1: לא, אני אגיד לך למה, כי הם יודעים שבתחנות הטלוויזיה והתקשורת שלהם,
0: כן,
1: לא כאלה שהם סניף של ערוץ 14, פשוט לא התייחסו לזה. אז אין לו שום בעיה.
0: שלוחה של ערוץ 14, פשוט לא יאמן.
1: שלוחה, טיפ, כן.
0: איזה, אתה יודע מה, הנה.
3: תתפסו את עצמכם בידיים.
0: לא, רציתי להגיד לו את זה.
6: כמה אתה מטומטם.
1: אוקיי, אז זה אייזנקוט שמדבר על כמובן איחוד, ואחרי זה הוא מדבר הפוך.
6: הדבר הנכון... זה לנצח את הקואליציה הגרועה ביותר מאז הקמת המדינה, לא לראות בנתניהו שותף, אלא לנצח את הממשלה הזאת ולהחליף אותה.
0: בסדר, נו, אנחנו מופתעים.
1: יום לפני זה הוא דיבר על ממשלה מאחדת וזה, ואז...
0: מאחדת בלי נתניהו.
1: נכון.
0: זה הסיפור.
1: ובלי חרדים.
0: ובלי חרדים.
1: ובלי סמוטריץ' ובן גביר.
0: בלי סמוטריץ' ובן גביר.
1: אוקיי, מי נשאר?
0: אנה يعني كما يعني انت عايزين كوت يعني بتروح علينا كلام علينا كلب ولا نقيم بشلا يعني شو
1: شو
0: شو يعني تبو نتن لك بشلا قام قال شيء ام يمنعوا
1: كان
0: يسيبوا شو يقيم بشلا ولا يقيم اوتا עם הערבים, אבל בהימנעו את הערבים. אז זה אומר שהוא יתקים, תקום בזכות הערבים בכל מקרה. כלומר, מה אומר אייזנקוט בתכלס? רוב הסיכויים שאנחנו יקים ממשלה או עם ערבים או בזכות ערבים. אבל בלי הערבים אין לנו שום סיכוי במדינת ישראל.
1: ומה שאנחנו נקים ממשלה עם הערבים, אבל לא נקים ממשלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא לא ערבי פשוט.
0: נכון, אבל הוא יותר גרוע מבחינתם, אפילו מנוחבו יותר גרוע מבחינתם האנשים האלה.
1: כן, אגב, מה שיפה באייזנקוט, שלאט לאט אתה רואה את כל השנאה וההסתה שלו יוצאת החוצה, זאת אומרת, האיש הנורא דובי וחמוד וכזה, והנה הוא
0: חביתוש.
1: יוצא, לא, אבל יוצא, הרעל יוצא החוצה, אתה מבין?
0: שמעתי שהוא, לא יודע, שם, טוב, עזוב, לא נדבר, עזוב את...
1: נגיע גם לזה.
0: תודה על מה רציתי לדבר.
1: ראש הממשלה הנוכחי.
0: בנימין נתניהו.
1: כן, הגיע לפטריוטים, ושם הוא התיישב על כיסא.
0: אוקיי.
1: והוא קצת, תודה, ומי שמקמונו שהיה בפטריוטים, יודע שהכיסאות שם זה תמיד, גם אני ישבתי שם בפאנל.
0: כן.
1: אתה כל מה פוחד שאתה הולך לעוף אחורה.
0: וואי וואי, אנשים לא יודעים איזה מסוכן זה הכיסאות.
1: זה מפחיד, אתה לא מבינים כמה זה מפחיד.
0: כיסאות, רואים אותנו יושבים כאילו, איזה נוח, אתה כל תזוזה, אתה מתרסק. אתה
1: קפוץ תחת לגמרי.
0: מה קרה לכם?
1: אוקיי, אז הוא עלה לזה גם, בבקשה.
4: הכל בסדר, הכיסא נוח לך?
7: הכיסא מצוין, רק שהוא לא ייפול אחורה.
8: כן, הוא עומד על בלוקים.
7: אני לא מתכוון לתת...
4: לא, אל תדאג, יש לך פה גם שומר ששומר שהכל טוב, הכל טוב.
7: תראה, הרבה אנשים רוצים להעיף אותי מהכיסא, אבל לא ככה.
0: יש לו הומור, זה הדבר היפה, אתה יודע, בניגוד למשל, באמת, לכל בנט, מעולם לא שמעתי את האיש מתבדח, כאילו הוא בדיחה.
1: חוץ מפרובוקציה, אבל כאילו, כן.
0: לא, זה העניין. כי הוא בדיחה, הבדיחה לא יכולה להתבדח, זה כמו בבושקה. אם בדיחה תתחיל, אתה מבין מה אני אומר? בנט הוא בדיחה.
1: אבל, לא, אבל, כן, אם אתה בדיחה...
0: אתה לא יכול להתחיל להתבדח.
1: אבל זה, אתה יודע, זה עניין פילוסופי. אם אני בדיחה, כן. האם אני יכול להתבדח?
0: וואי, וואי, וואי, איזה שאלה.
1: תחשוב על זה, זה כמו עץ שנופל ביער.
0: זה לי, כן.
1: בדיחה שאומר בנט, ואף אחד לא שמע, או לא יצחיק אותה.
0: להיות בדיחה או לא להיות בדיחה. זאת השאלה. האם לעמוד באומץ מול טמטומי ולהוציא אותו מול כולם, או להתאפק ושלא ידעו את השטויות
1: שלי. ולרדת בעוד מדמת.
9: אנחנו הרוב!
1: לא, אבל ההבדל הוא בינם לבין ביבי.
0: עשית בדיחה, נתתי לך.
1: ההבדל הוא בינם לבין ביבי, שלביבי באמת יש חוש הומור, מאוד מפותח.
0: כן, זה נכון.
1: ואצלם, גם כן כשהם מתפתחים, אתה קולט שבטוח שמישהו כתב להם את השורה הזאת.
0: לא, זה ברור.
1: והם ישבו וחתכו וזה, ואז זה יוצא חסר אותנטיות לחלוטין.
0: ברור לחלוטין.
1: וזאת הסיבה שאמילי מואטי, שחזרה לפוליטיקה מהשד יודע איפה.
0: אמילי מואטי, וואו, איפה היא הייתה?
1: מזמן לא היה, כן, בדיוק.
0: לא שמענו אותה הרבה זמן.
1: נכון, אתה מזהה את ההבדל בינה לבין אפרת רייטן. אוקיי.
0: ברור.
1: כן. אז כן, היא קצת פתאום אמרה אמת.
10: אני חייבת להגיד שמאז 2015 לא מניחה לי המחשבה שזה לא רק שאנחנו מפסידים לנתניהו, הוא מביס אותנו.
0: זה אותו דבר.
1: אבל מביס.
0: זה אותו דבר.
1: מביס לגמרי.
0: הוא מביס אותנו, מה לעשות? הם מודעים לזה. בתוך תוכם, אבל הם, לפחות היא מודעה בזה.
1: כן.
0: היא מודעה בזה.
1: אז כנראה כבר לא...
0: למה? איפה היא בכלל? באיזה מפלגה
1: היא? אתה יודע שבדמוקרטים למשל יש לדעתי משהו כמו 51 אנשים.
0: שמתמודדים.
1: שמתמודדים על משהו החד ספרתי שיש להם שם.
0: אבל אמילי מואטי היא...
1: אני חושב שהיא גם בדמוקרטים או משהו, לא?
0: כן.
1: איפה היא כאילו...
0: אני רוצה להגיד לך, אני די לא... כאילו השם מוכר לי, אבל אני לא כך יודע מי זאת האישה הזאת, אמילי מואטי.
1: אבל זה בסדר, כאילו, לא רק אתה לא יודע. הנה, הייתה אפילו חברה כנסת לשעבר, אתה זוכר? ככה היא נראית.
0: זאת אמילי, תראה לי אותה.
1: כן, מאוד יפה.
0: אה, יפה אמילי מואטי.
1: מאוד, בטח.
0: יפה, סנו לה, סנו לה להיכנס לכנסת, היא יפה, מה אכפת לכם?
1: אני לא יודע, כאילו, הנה, באמת הדמוקרטים, היא באמת, גם היא בדמוקרטים, איפה היא יכולה להיות?
0: אנחנו צריכים יפות בכנסת, אני אומר לך, ויפים, כן, לא, שלא תחשבו שאני זה. תכניסו יפים ויפות.
1: למה אתה רוצה בעצם שיהיו יפות בכנסת?
0: שיהיה נחמד לראות את ערוץ הכנסת. ככה אתה רואה את ערוץ הכנסת, אתה רואה כמו שמאיר אריאל כתב, בטנים ותחתים. זה מה שהם מסתובבים. אני אומר, בטנים בקבינט, תחתים בנסדרון.
1: זה באמת מוזר שרק ביבי יוריד במשקל וכל אלה פשוט העלו.
0: מתנפחים שם.
1: מתנפחים שם, כן.
0: אז תביא, קצת אנשים שאפשר לשזוף את העיניים קצת.
1: באמת זה נכון, אתה יודע, בחול אתה לא, יש כאלה שלא היו פשוט, פשוט לא היו בוחרים בהם.
0: צריך
1: הם
0: לדעתי.
1: הם נראים פשוט מוזנחים.
0: אני חושב שזה חייב להיות קריטריון כדי, בוועדת הבחירות המרכזית.
1: להיבחר.
0: בכלל להתמודד.
1: אוקיי, משקל,
0: DMI. אנחנו רוצים, DMI, נציגי, כן, רוצים נציגי ציבור מצודדים.
1: נראים טוב.
0: כי, הרי בוא נהיה כולנו
1: אוקיי,
0: עוגנים. כן. וישרים וכנים.
1: ו...
0: שמישהו נראה טוב, מראש אנחנו מחבבים אותו, יש איזה נטייה, זה טבעי, שאתה...
1: תחשוב על ג'ון קנדי, ג'ון פיצ'רד.
0: הנה, למשל,
1: הוא היה חתיך.
0: אבל בכלל, באופן כללי, אנשים יפים, ואני יכול להגיד את זה כי אני...
1: או רולנד רייגן שהיה, אתה יודע.
0: שחקן קולנוע, אני אומר, אנשים יפים, ואני יכול להגיד את זה כי אני לא בתוך האנשים היפים, אז לי מותר להגיד את זה. אנשים יפים, יש איזה... אתה יותר מאמין לאנשים יפים.
1: באמת?
0: אם אישה יפה באה ואומרת לך, אבישי, אתה אדם מדהים. אתה תאמין לה יותר מאשר אם בא איזה, אני אישה, אתה מדהים. עזוב, אני רואה שאני נכנס פה לפינות שאני לא יצא מהר, עזוב אותי. עזוב אותי. עצבך אותי.
1: לא, אני רק אומר שפשוט, אתה יודע, כשנפגשים בדרך כלל מנהיגים ישראלים, הם מנהיגים מחול, אתה רואה את הפער, אתה מבין, כאילו, אתה רואה את ה... זה לא, זה לא עובד.
0: זה נכון.
1: כבר היה לך אפשרות עם יאיר לפיד, אתה יודע, שבאמת בחור גבר נעים.
0: כבר לא.
1: כבר לא.
0: יאללה, בוא נמשיך הלאה, מה יש לנו?
1: אברמוביץ', אני אוהב את הקטעים האלה של אברמוביץ', שהוא פשוט מטיף נוזף לכולם מריר.
0: תמיד, מה זה הקטעים האלה? זה מה שהוא עושה כל הזמן.
1: חמוץ, דיכאוני וכל זה. גם הפעם!
0: מה, זה מאוד מפתיע, אני חשבתי שיבוא עם שמחת חיים, ויספר כמה טוב לו בחיים, וכמה הכל פה טוב, אבל לא.
1: הוא בכלל לא ארסי ולא ציני ולא זה, אבל פה הוא גם מתרגם משהו מעברית לעברית גם.
0: בוא נשמע.
11: הסכנה בבחירות האלה זה לא רק מפלגת גנץ, אלא יש עוד 3-4 מפלגות של אנשים טובים, לחלקם יש גם הרבה כסף, לכולם יש רצון טוב, אבל יש שם מרכיב גדול של מגלומניה, אני לא רוצה להגיד אינפנטיליות פוליטית, ילדותיות פוליטית.
1: יפה, ראית איך הוא תרגם את עצמו?
0: אינפנטיליות שהיא...
1: ילדותיות פוליטית.
0: אגב, מגלומניה, אמנון. אתה רוצה לדבר על זה באמת לעומק, על מגלומניה? כי יש לי תחושה שאם נדון בזה לעומק, אתה עלול לגלות שאתה שמה גם קצת, הייתי אומר.
1: קצת?
0: קצת הרבה.
1: האיש שמאיים על כל מיני אנשים ומסדר את המרכיבים בפאזל הפוליטי, למשל אומר לגנץ, חביבי, אתה לא, אתה כבר לא, אתה תצא מהאולפן. תפסיק כבר, עם הרעיונות שלך.
0: הוא הוציא
1: אותו. הוא לא, לא הוציא אותו באולפן. הוא אומר, עקרוני, תיאורטית. הוא אומר, גנץ מפריע למחנה שלנו נצח. הוא בכלל לא בתפקיד של עיתונאי, הוא בתפקיד, אתה יודע, מארגן הדברים. הוא אומר, אוקיי, לאיזנקוט יש יותר סיכוי, הוא בסדר.
0: הייתי רוצה לראות, באמת אני אומר לך, מפלגת,
1: אמנונים?
0: מפלגת אולפן שישי. כל החבורה הזאת, אני רוצה לראות כמה באמת, מנדטים יביא האמנון אברמוביץ' הזה שיושב שם וחושב שהוא יותר מכולם. כמה מנדטים האנשים האלה יביאו? אם הוא ירוצו עם...
1: נדבורי?
0: לא, נדבורי ולרוץ זה לא...
1: נכון, יש בעיה פה. ללכת. הם ילכו עם נדבורי.
0: הם ילכו עם נדבורי, דנה וייס.
1: כן.
0: איך?
1: מיכל פעילן.
0: מיכל פעילן.
1: גיא פלג.
0: גיא פלג, וואי וואי.
1: וואי, כן, יש שם
0: וקושימרו יהיה יושב ראש המפלגה.
1: קושימרו.
0: קושימרו.
1: כן, קושימרו. מי יש שם עוד? יכול להיות שהם יביאו גם חיזוק, נגיד, יש שם את ישראל זיו, שמופיע לו פעם.
0: בוא נראה, בוא, שירוצו פעם אחת.
1: זה נשמע מאוד אטרקטיבי.
0: ובוא נראה פעם אחת באמת,
1: מה, כמה, הכוח, שלהם.
0: מה הכוח של האנשים האלה.
1: כן.
0: שיושבים שם עם החליפות שלהם ובטוחים שהם מזיזים פה ערים וגבעות במדינה.
1: הם מדורת השבט.
0: כן, מדורת השבט.
1: יש לנו עכשיו, אתה רוצה להזמין אותו?
0: אדוני ראש הממשלה, אם אתה יכול פה בבקשה להגיש את הפינה הבאה, אנחנו מאוד נשמח. הנה, 3, 2, 1.
12: בנט חולצה אפורה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: אוקיי, בנט...
0: טוב, זה אירוע, זה אירוע.
1: זה אירוע, כן. בנט עשה קצת ביבי באום, הוא הביא את זה מין בריסטול כזה או משהו, עם תוכניתו להקריס, לדעתי, אם אני לא טועה, להקריס באיראן.
0: באיראן.
1: את המשטר האיראני.
0: כן.
1: עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שהוא פשוט מחק שם. אתם צריכים לראות, אתה רוצה להסביר את זה?
0: לא, כי מי שלא רואה את זה לא מבין. תדמיינו שבנט נמצא באוניברסיטת, מי שלא רואה, כן? אוניברסיטת רייכמן.
1: רייכמן.
0: מול קהל.
1: כן.
0: ואז הוא שולף בריסטול מאוד מוזר, מאוד מאוד מוזר, וגם מקרין אותו, מקרין את זה בגדול כזה.
1: כן, כמובן.
0: ומה שרואים בבריסטול זה עיגול אחד גדול, מסביבו, מהעיגול, יוצאים מלא מלא מלא מלא מלא מלא קווים, עשרות, אולי מאות קווים,
1: אבל...
0: שכל אחד מהם...
1: יש טקסט.
0: יש טקסט.
1: אבל הוא מחוק.
0: וכל הטקסטים מחוקים. אז מה שרואים זה בריסטול עם עיגול גדול, ואז קווים עם עיגולים ורק מחיקות, לא כתוב כלום, כלום לא כתוב, שום דבר, כלום. זה נראה כאילו ילד בחינוך מיוחד ניסה לצייר את העולם.
1: או פלסטרים שחורים כאלה שנמצאים.
0: אני לא יודע, זה באמת דבר מוזר, הקהל נקרע מצחוק איך שהוא שלף את זה.
1: כן, זהו.
0: בוא נשמע.
1: בבקשה.
13: תסתכלו על הדף הזה שאותו אני חושף פה היום לראשונה באופן חלקי, כי הרוב מחוק.
1: אחר כך היו גם פרצי צחוק וזהו.
0: היה את הצחוק, אבל שחתכתם את זה לפני הצחוק, הייתי רוצה לשמוע את הצחוק. אבל טוב שהוא חושף את זה באמת בפעם הראשונה, אני מקווה שגם בפעם האחרונה, כי לא רואים שם כלום.
1: לא, אבל אי אפשר לדבר לתוכנית הזאת, כי היא סודית, כי זה התוכנית להחלשת הרעידן, אז כל הדברים שיש בתוכנית, אני לא יכול להגיד לכם, אבל תדעו שיש תוכנית.
0: אבל זה תוכנית, עם הרבה הרבה קווים ומחיקות, זה לא סתם תוכנית.
1: שחורים, כן,
0: יכולתי לעשות שניים, שלושה קווים, עשיתי 17 קווים, יכולתי לעשות 4 מחיקות, עשיתי 50, תעריכו את מה שעשיתי פה.
1: יכול להיות שזה התוכנית שהוא מכר לטראמפ את התוכנית הזאת, וזה מסביר למה הגענו לאן שהגענו.
0: אם טראמפ היה עובד לפי התוכנית הזאת, זה באמת מסביר את לאן שהגענו, זה נכון? וואי, בנט, בנט, מה יהיה איתך? עכשיו לא, אני חייב להגיד לך משהו עכשיו שנייה ברצינות. באמת ברצינות.
1: אוקיי, אני מקשיב.
0: לא, כשראיתי את הדבר הזה, אמרתי לעצמי, אני חושש שהבן אדם לא קשיר, כי הוא לא מבין את המציאות. הבן אדם שעולה לבמה ועושה אירוע כמו שבנט עשה אתמול, משהו לא תקין אצל הבן אדם. כי כולם, כולל מי שהיה באולם, ראה שמדובר נקרא מצחוק, ראה כמה זה אירוע מטומטם ברמות שהם... באמת, אנשים פשוט צחקו.
1: זה ברמה, אני רוצה להראות לכם משהו, ואני לא יכול להראות לכם אותו.
0: זה באמת אירוע מוזר.
1: כן. אוקיי.
0: ואז אני מסתכל על בנט, ואני אומר לך את האמת, אני חושב שבן אדם שעושה אירוע מסוג הזה, ולא מבין כמה מגוחך הוא נראה,
1: לדעתי זה משהו אחר, לדעתי הוא פשוט
0: אני חושב
1: להם,
0: שהוא לא קשיר.
1: הוא הראה להם כמה מנדטים הוא הולך להשיג, ופשוט התחיל למחוק אותם אחרי
0: אני אחד. אני חושב שהוא איבד חיבור למציאות, ואני חושב שהאיש הזה מסוכן ולא קשיר ל... מה זה הקטע, מלאים הצחוקים? בוא נשמע.
1: אתה בטוח שאתה רוצה את הכל?
0: בוא נראה.
1: אוקיי.
0: שים!
1: שים!
0: שים!
14: אני חושף פה היום לראשונה, באופן חלקי, כי הרוב מחוק, אבל מה שכתוב פה זה החלשת איראן, תוכנית החלשת איראן, כל בועה פה זה ציר פעולה אחר.
0: והכל מחוק.
14: וכתבתי אותו במהלך דיון ביטחוני על איראן בינואר 22.
0: במהלך דיון.
14: הרבה מאוד צירי פעולה רכים באמצעים לא ישירים להפיל את המשטר. צבאי, טכנולוגי, מדיני, כלכלי, גלוי, חשאי.
0: מסיבות מובנות
14: חלק מחוק כרגע
0: ואני
14: מתכוון לחדש את הפעולה הזאת עם הקמת הממשלה החדשה.
0: איזה פעולה? פעולת הקווים המחוקים? איזה פעולה אתה מתכוון לקדש?
1: אסור שהוא, אתם מבינים? אסור שהוא יהיה ראש הממשלה. אסור, אסור, אסור, קחו את זה בחשבון. אם הוא יהיה ראש ממשלה, את זה הוא יביא.
0: את זה הוא מתכוון, הוא יביא את זה...
1: הצילו, הצילו, הצילו.
0: הוא גם יביא את זה לאישור לכנסת, ככה, את הבועות. מי בעד הבועות? ירים את ידו.
1: מי בעד מה שלא
0: כתוב פה? מי בעד הקווים? ירים את ידו. מי בעד המחיקות? התוכנית אושרה.
1: כן, יופי.
0: טוב, אנחנו חייבים לצאת למבזק. תעייפתי. למבזק מונדיאל.
1: ופרסומות.
0: פרסומות.
1: ואז נחזור?
0: נחזור.
15: ועכשיו...
16: מבזק מונדיאל.
15: כל התוצאות,
16: כל המשחקים,
15: וכל מה שחייבים לדעת.
16: בחסות?
17: איזו ורסטיליות!
18: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
19: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ב-10 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, ספרד נגד אוסטריה. ספרד, אלופת אירופה הנוכחית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ח' עם 7 נקודות, כשהיא עדיין ללא ספיגה וללא הפסד בטורניר הנוכחי, ועם רצף מרשים של 34 משחקים ללא הפסד בכל המסגרות. אך בנוסף לנתונים המרשימים הללו, את על הרוחה מטריד נתון נוסף. מאז השחייה ההיסטורית של הספרדים במונדיאל 2010, הם פשוט לא הצליחו לנצח אף משחק נוקאוט במונדיאל. והלילה, אחרי 16 שנים, הם ינסו סוף סוף לשבור את הרצף השלילי. מנגד אוסטריה סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית יוד, אחרי שלב בתים התקפי שבו כבשה 6 שערים ב3 משחקים, וזה כולל תיקו 3 מול אלג'יריה במחזור הסיום, זה שסידר לה את הכרטיס לשלב הנוקאוט. עבור אוסטריה מדובר ברגע משמעותי במיוחד, כשהיא חוזרת לשלב הנוקאוט של המונדיאל לראשונה מאז 1982. ספרד מנגד מגיעה כאחת הנבחרות החזקות ביותר בטורניר. המפגש הערב יתקיים בלוס אנג'לס, ובאוסטריה יודעים שהמפתחות המרכזיים מבחינתם יהיו לעצור את למין ימל, שנחשב לאחד השחקנים המוכשרים בעולם, ואת החלוץ מיקל אויאר סאבל, שהיה מעורב עד כה בשלושה מתוך 5 שערים של ספרד בטורניר הנוכחי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
16: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, ליפ. בית אם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
6: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: מה זה הדבר הזה? טוב, יאללה, בוא ניגש מיד לכרך ב' כי זמננו קצר, יאללה, שוט!
17: מה נראה ברואה הוגיה לדעתי?
16: שוט! שוט!
18: דיבורים כמו חום.
19: אנשים אוהבים לדבר
16: ולדבר ולדבר. טוב, בוא נעשה חישוב זמנים.
17: ידידי ארי שמאי, שאני מכיר אותו כבר, אמרנו לדידו, מכיר אותו כבר איזה 50 שנה, התראיין לפודקאסט, לדעתי אחד הפודקאסטים של שומר סף, והוא אמר משהו מאוד, מאוד, אתם יודעים, כן, אם אתם מצביעים לשמאל אתם ככה, ואם אתם מצביעים לימין,
16: בוא נשמע,
17: אתם לא.
20: אני כבר לא מצביע ביבי יותר. יואו, כל הכבוד לך. מה אתה מצביע? סמוטריץ', אוי ואבוי. זאת אומרת, רק אם אתה מצביע את המפלגות שלהם, אתה בן אדם.
17: אני חושב שהוא סיכם את העניין באופן כללי.
16: כן, זה נכון. רק אם אתה אומר להם, אתה מצביע שמאל, פתאום אתה הופך להיות בן אדם. אתה מצביע ימין, אינך בן אדם. טוב, בוא נמשיך.
17: בשבילך אני, ואם אתה חצי בן אדם... מה? לא, אבל אתה יודע, יש אנשים שבשבילם ביבי זה שמאל.
16: כן. מי?
17: ואז אתה אומר להם, כן, לא, אני לא... זה כמו שמכנים, יש אנשים שמכנים אותם ביביסטים, ובעצם הם כהניסטים.
16: שהם אומרים לי, אתה מצביע ביבי? אני מצביע ליכוד.
17: כן.
16: ביבי? הוא היושב ראש. אני מצביע.
17: אתה רוצה להשמיע את...
16: אבל אני מצביע, אין להצביע ביבי. אין פתק ביבי. אתה מצביע ליכוד.
17: נכון.
16: יפה. אז יש שם עוד כמה אנשים. זה לא שאתה מצביע רק ביבי, אתה מצביע עוד אנשים.
17: כי יש עוד כמה אנשים.
16: כן. יאללה, בוא, אין לנו זמן, אני רוצה שתשמע את השיר.
17: אני רוצה לשמוע את ההנחה של יונית, כי פשוט...
16: בבקשה.
17: אז זהו, ידידיה מאיר פשוט גם כן שם לב להנחות של יונית.
16: נו, ברור שהוא שם לב.
17: ובפטריוטים הוא פשוט, הוא תזמן אותה.
16: את ה...
17: בדיוק.
9: 17 דקות ו-50 שניות, לא כולל ההנחה של יונית אחר כך, שזה עוד 10 שניות. אתה מכיר את זה? כאילו שהיא עושה... כאילו אין...
16: כן. כך היא עושה... ואז היא גם מפנה את הראש לצד אחד. כאילו היא... יש לה חור בשן.
17: ברור, זה חור בשן.
16: אך, כואב השן. אך, אך, אך. אתה מכיר את זה שיש לך רגישות בשן?
17: פשוט יונק את המיקרופון.
16: כן.
17: כן. אתה יודע, זה פעם... אתה יודע שפעם לפני הרבה שנים זה היה הרמת...
16: הרמת גבה.
17: של החיים יבין.
16: בסדר, והיא שכללה את זה.
17: זה הגיע למקומות אחרים לחלוטין.
16: את ה... יש לה את הטיית זווית הראש וההורדה של הראש, ואני מבטיח לך ששווה להמשיך לצפות בזה, כי יום אחד היא תוריד את הראש עד שהוא יתקע בשולחן. ככה.
17: לדעתי זה כבר קרה.
16: יכול להיות. זה לא דובר. אין זמן, אני רוצה לשמוע את השיר, אני לא אספיק לשמיע את השיר, דלג.
17: בן כספית בהכחשה, הוא טוען שלא הייתה שום סרבנות
16: ב-2016. לא, עזוב את זה, עזוב את זה.
17: אבל יש לך משפט
16: איתו. עזוב אותי, אין לי כוח, בן כספית, שעוד פעם אומר שלא היה סרבנות, די, בינדר דנדת, הלאה. לא, באמת, די. עוד פעם בן כספית, לא הייתה סרבנות.
17: אתה יודע מי זה בינדר היום? הוא הלוך ניקוד, כן, הוא גם כן לא בינדר.
16: לך ישר ללירושלים, כי אין לנו זמן. אנחנו לא נספיק לשים את השיר.
17: אבל שקמה אמרה להמיד...
16: שקמה... עזב, נו, הלאה, הלאה.
17: אוקיי, לירושלים התראיין לפודקאסט של יסמין לוקאץ', כי כזכור הבת של אדלסון, עד כמה שאני זוכר.
16: מי?
17: יסמין לוקאץ'.
16: מה זה הבת של אדלסון?
17: הבת של מרים אדלסון, עד כמה שזכור לי.
16: והיא נשואה ללוקאץ'.
17: אני חושב שכן.
16: או
17: הראפר?
16: יאללה.
17: כן.
16: מי? אולי הוא גרוש ממנה.
17: ממש לא. כן, אוקיי.
16: אז היא נשואה ללוקאץ' ההוא, עם השיער הארוך, עד הטוסיק.
17: היא ביתם של דוקטור מרים אדלסון ודוקטור אריאל הוקסון. וביתו החורגת של אייל ההון של לודן אדלסון, אבל היא לא נתקלה מעולם במישהו כמו ליאור שליין. וליאור שליין, אתה יודע, הוא מז'אנר... ממשלת הטרבח החורבן, סוף המדינה ודיכאון הזה.
16: כן, ליאור שליין, ליאור שליין.
17: אבל לפחות הוא כתב שיר יפה.
16: הוא שגר קומה מעל מרב מיכאלי.
17: ואיפה הילדים גרים?
16: אחד פה, אחד פה.
17: אחד פה, אחד שם.
16: הם מעבירים,
17: אחד במעלית.
16: עושים, אתה יודע. יאללה, בוא נשמע אותו
17: ברעיון. יאללה, בוא נשמע את ליאור שליין ברעיון אופטימי ליסמין לוקאץ'.
16: יאללה.
17: בבקשה.
21: אני פשוט נשבר, מותר להגיד נשבר פודקאסט שלנו, שזה הרס מוחלט.
22: רגע, אנחנו מדברים על התקשורת, אנחנו מדברים על המדינה.
21: לצערי זה גם וגם, ולא במקרה, זה מאוד קשור. זה הרס מוחלט של המקום שאני נולדתי בו וגדלתי בו, ואני אוהב אותו ואני רוצה להיות בו.
16: הרס מוחלט. יו, אם פעם מישהו ישאל, בוא, אוקיי, מה רוס? איך הם נותנים להם להגיד את זה? עכשיו, הבן אדם חי בפאקינג, סליחה, חי בתל אביב, במרכז תל אביב, בדירה ששווה, לא יודע, כמה מיליונים.
17: כמה מיליוני יורו.
16: כמה מיליונים על גבי מיליונים, ברמות חיים אחרי.
17: וגם היא גרה בדירה ששווה כמה זה.
16: שניהם ביחד.
17: הילדים וכל זה.
16: מה הרוס לך? מה הרוס לך? יא קרצייה.
17: מה רע לך כל כך בעצם?
16: מה? נשבר לי הפיפס. ליאור שליין, נשבר לי הפיפס.
17: איזה שיר.
16: הרס מוחלט, שירו של ליאור שליין, הרס מוחלט.

אוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי ליאור המכונה הגלגל דורינשטיין. על הדיגיטל איציק זר. אנחנו רוצים להפסקה וחוזרים אחרי החדשות. אני פשוט

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בית אם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: נהייתי סופרסטאר.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלפון. טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: י"ז בתמוז הוא אחד מארבעה ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו חמישה אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים, והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס, מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל עם עלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השעה 3 באולפן בית שולץ עם החדשות.
6: וושינגטון מאיימת על טהרן כי לא תסבול כל שינוי או הסלמה במצב הקיים במיצר הורמוז. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי התנהלות איראן במיצר היא המבחן הראשון למחויבות שלה להסכם, וכי עמידתה בו היא תנאי לשחרור כספים בהמשך. במקביל, משמרות המהפכה פרסמו איום לארצות הברית ולישראל והזהירו אותן מפני ניצול ימי ההלוויה הממלכתית לעלי חמינאי לשם תקיפות צבאיות באיראן. כזכור, מחר יחלו אירועי שבוע ההלוויה שיגיעו לסיים בחמישי הבא עם קבורתו של חמינאי בעיר הולדתו. בתוך כך, בסעודיה מדווחים כי סבב המסע ומתן הבא יערך ב-18 ביולי. חמאס הודיע כי הוציא להורג תושב עזה שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל וסייע בהריגתם של כמה מבחיריו, בהם ראש הזרוע הצבאית שחוסל במאי האחרון. רוסיה השתמשה במיכליות נפט בצי הצללים שלה לשיגור רחפנים, זאת לצורך מעקב אחר אתרי גרעין במדינות אירופה. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, משרד החוץ נערך למינוי שגריר ישראל בקולומביה. זאת לאחר שהנשיא היוצא שניתק את היחסים עם ישראל בשנת 2024 ואף השווה את פעולות צהל בעזה לנאצים, צפוי לסיים את תפקידו בחודש הבא. במקומו צפוי להיכנס איש הימין אבלארדו דה לה אספריה, המחזיק בעמדות פרו-ישראליות ותומך בחיזוק שיתוף הפעולה עם ישראל ועם ארצות הברית. רעידת אדמה בעוצמה 5.6 התרחשה באזור יוון לפני זמן קצר, כך התקן המכון הגיאולוגי. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש מאי ב-14,277 שקלים. מדובר בעלייה של כ-7% שהם 900 שקלים לעומת חודש מאי אשתקד, כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משה גלינסקי בן השבע הוא הילד שנהרג בתאונה במודיעין עילית. המשטרה עיכבה את נהג האוטובוס לחקירה וחוקרת את נסיבות התאונה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: פנדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פנדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פנדר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במידות החום.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
21: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5. FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: חול זה, חול זה, חול זה.
1: דיבורים כמו חול זה,
2: כמו חול זה, חול זה.
1: דיבורים כמו
3: חול.
0: זה קטסטרופה. הנה השעה השנייה של הקטסטרופה יוצאת לדרך, יום חמישי. איזו קטסטרופה הולכת להיות פה.
3: זה קטסטרופה, זה קטסטרופה.
0: דיבורים כמו חול, יום חמישי, ממשיכים.
4: כן, כן.
1: כמו חול.
4: כן, כן.
1: דיבורים כמו חול.
5: כמה אתה מטומטם.
1: דיבורים כמו חול. דיבורים.
0: שלום אמירה.

0: טוב, יאללה, יאללה, יאללה, יש לנו עוד שלושה, שני כרכים, ויש לנו...
1: כרכים שלמים,
0: אבים,
1: אבי קרס.
0: אבי קרס, ויכול להיות ששפטל, סביר להניח, יגיע אלינו אם הוא לא ייתקע באיזה פקק. אבל עד אז אנחנו כאן!
2: זה קטסטרופה!
0: זה קטסטרופה! יאללה, בואו נמשיך את הקטסטרופה! תראה, זה, אני מת עליו, על שלום אמירה, נכון? איך קוראים לו? איך קוראים לו? שלום אמירה?
1: שלום אמירה, כן, כן. הוא מנטור, חסר פשרות, חסר עכבות, חסר כושר ביטוי.
0: פותח את זה שלו, את הסיר...
1: מה שזה נקרא.
0: מה שזה נקרא.
3: כמה אתה מטומטם.
1: למשל. הוא אומר את הכל על פרצוף, אתה יודע, זה לא... זה המנטורים של היום, אתה מבין, בתור מנטור.
0: גם אתה מנטור, אבל אתה לא אומר למאזין, איך זה נקרא, מתאמן שלך.
1: מתאמן.
0: תקשר לשלום, אמירה.
1: אתה רוצה, כן, אתה רוצה.
0: תקשר אליו.
1: אני רוצה להבין באמת את הגישה שלו.
0: כן, כי אתה כמאמן למאמן, אני חושב שאתה יכול לברר.
1: הוא יותר מהמם מה שהוא
0: מאמן. מאיפה מגיעה הגישה של להגיד למתאמן שלך?
3: כמה אתה מטומטם.
1: למשל. לא, הוא לא רק אומר את זה, הוא גם אומר, בוקר טוב אפסים.
0: אה, נכון, צריך גם בוקר טוב אפסים. לא, זה מדהים שאנשים שלמים לו על זה כסף.
1: הוא חושף את האמת, אתה מבין?
0: הוא אומר לך.
3: כמה אתה מטומטם.
0: כמה אני מטומטם בשביל לשלם לך 600 שקל לפגישה. ככה אני מטומטם, כזה אני מטומטם עד כדי כך.
1: לא, אני...
0: שלום.
4: כן.
0: שלום אמירה, מה העניינים?
4: בסדר גמור.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
3: כמה אתה מטומטם.
4: כמה אתה מטומטם. רק תסביר לי כמה אתה מטומטם.
0: שלום אמירה, שלום. זה שי גולדשטיין איתי, אבישי מתי, אנחנו בשידור בגלי ישראל.
1: שני מעריצים שלך.
0: הפכת להיות כוכב בתוכנית שלנו.
1: באמת.
0: אתה לא יודע.
4: וואו.
0: אתה לא יודע שהפכת להיות כוכב?
4: כל אחד אומר לי, הפכת להיות כוכב ברדיו, אני אומר להם באיזה תוכנית, אומרים לי לא יודעים. לא יודע, משהו פה, משהו דפוק
1: בשיווק.
4: בשיווק, בשיווק, כן.
0: אז אצלנו הפכת להיות כוכב, לאורך כל התוכנית שומעים אותך 3-4 פעמים אומרת...
3: כמה אתה מטומטם.
1: למשל.
4: כמה אתה מבוקר טוב לכל
0: האפסים.
1: בדיוק.
0: תגיד, אבישי מתיה, הוא מאמן, כמוך מאמן.
1: לא, הוא יועץ משכנתא ומחזור משכנתא.
0: לא, מה אתה בעצם? אתה יועץ משכנתאות? זה הקטע?
4: לא, לא, לא. הכסף נמצא במשכנתאות, לא באימונים לצערי.
0: אה, באמת?
4: שעזבתי את ה... כן, שרציתי להיות מאמן, אבל ראיתי שאין מזה כסף.
0: לא, זה לא היה הבעיה שאין כסף, זה הבעיה שאתה היית אומר למאומנים שלך.
3: כמה אתה מטומטם.
0: ומי רוצה להיות
4: אצלך? האמת שנכון, האמת שנכון, אני סגרתי בחמישה עסקים. אני סגרתי איזה חמישה עסקים, באתי לאיזה עסק, אני אומר לו מה קורה, וזה, אני רואה אותו חצי מנומנם, אני אומר לו, תגיד לי, פתח את העסק או אתה שכיר או הבעל העסק? הוא אומר לי, לא, אני בעל העסק, אמר את זה לא תסגור, לך תהיה בעיה של מישהו אחר. לך תהיה שכיר, תהיה בעיה של מישהו אחר. אתה עצלן, תהיה שכיר, אתה חרוץ, תהיה עצמאי, נקודה.
0: יפה.
1: אמרת את האמת, בקיצור, אנשים לא כל כך רוצים לשמוע את האמת, זה נכון אגב?
0: אנשים לא רוצים לשמוע את האמת.
4: כן. כן, כן, המאמנים בדרך כלל באים לאחד כזה, אומרים לו, אנחנו נהפוך אותך לרשת, רק תביא לי 100,000 שקל. אני לא בנוי לדברים האלה.
1: גם אני לא.
4: כן, אתה יודע, אנחנו לא מחפשים את הדברים האלה, חס וחלילה.
1: כן.
0: תגיד רגע, אבל כשבא בן אדם, ואתה בסוף אומר לו...
3: כמה אתה מטומטם.
0: איך הוא משלם לך? כאילו, הוא לא אומר לך, אני מטומטם, אני משלם לך את ה-500 שקל האלה.
1: אבל אם הוא משלם לו, כנראה שהוא באמת מטומטם.
0: או-או.
1: תחשוב על זה.
0: או-או, שלום אמירה.
1: יש פה נקודה.
0: יש פה מלחמת מאמנים.
4: מה הייתה הנקודה? מחילה, מה הייתה הנקודה?
0: מלחמת מאמנים. לראשונה בתוכניתנו מלחמת המאמנים הגדולה.
1: לא.
4: אני בטוח שאבישי גם כן, שורי אנשים שאין להם, אין אופק, הוא אומר להם, חברים, תשחררו אותם, הזמן שלי יקר, אני לא הולך לבזבז אותו סתם.
1: תאמין לי שכן.
0: אה, באמת?
4: אני יודע, אני מאמין.
0: מה אכפת לך? אדם בא להתאמן, תאמן אותו, קח כסף, מה העניין?
4: אבל אין בעיה, אבל אין בעיה, אבל הבן אדם בא להתאמן עם מה? עם הכסף של הפיצויים של ההורים? הוא בא לא עם הכסף שלו. עזוב, אף אחד לא מגיע עם הכסף שלו. כולם מגיעים עם הכסף של אשתו עבדה 30 שנה, הוא לוקח לה את הפיצויים, אומר, אני בוא נקח עכשיו קייטרינג.
1: הוא עולה פה מקרים חמורים.
4: יש פה משפחות מאחרי הטמטום.
0: תגיד, אתה רוצה, יש לנו רעיון, חשבנו על רעיון שתעשה אצלנו פינת ייעוץ שבועית, מאזינים ישלחו שאלות ואתה תענה ותגיד להם כמה הם מטומטמים.
4: למה לא יומית?
1: למה
4: שבועית? יומית, יומית, למה שבועית?
0: תתחיל, הנה, כבר אתה, תתחיל ביומית.
1: ותתקדם לשבועית.
0: תהיה טוב, לא, הפוך, סליחה.
1: לא, לא, תתחיל ביומית עם האס ממך, ואז נגיד לו פעם בשבוע.
0: כן, לא, תתחיל בשבועית. מה אתה אומר?
4: אני, אבל אני אין לי בעיה בכלל, רק עוד פעם, אבל זה פרי, זה פרי סטייל, בלי נעלפתי.
1: ברור, לגמרי, לגמרי.
4: אני יכול להגיד לו, אתה סתום לגמרי.
0: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, ומאזינים
1: ש... אתה מגלומן חסר תקנה וחבל על הזמן שלך.
0: בדיוק. אז רגע, מאזינים ש... מישהו שמאזין או מאזינה, כמובן, שרוצים לעלות ולהתייעץ.
1: בטוח שהרבה רוצים עכשיו.
0: עם שלום אמירה.
1: ברור.
0: שילחו לנו הודעה. אור, תן לי איזה מספר טלפון, איפה אפשר לשלוח את ההודעות בוואטסאפ. אם אתם רוצים לעלות ולדבר עם שלום אמירה, עכשיו...
1: עכשיו, ולקבל מנו עצה לחיים.
0: עכשיו, אם יש... עכשיו, שלחו, מי שרוצה עכשיו לקבל ייעוץ משלום אמירה אצלנו כאן, 050, לשלוח הודעת וואטסאפ, 050-94-94-5-9.

0: ככה נקראת
1: פינה. ככה נקראת פינה.
2: פינתנו החדשה, כמה אתה מטומטם, פינת הייעוץ של שלום אמירה יוצאת לדרך, ואיתנו כבר...
0: איתנו על הקו?
2: מי על הקו? יש לנו מישהו? הילה.
0: הילה?
2: הילה מייתי איתנו על הקו, היא רוצה להתייעץ עם שלום. הילה, שלום, שלום לרשותך, בבקשה.
3: שלום, שלום. רגע, רגע, אני מורידה מהדיבורית, כן, עכשיו אני איתכם.
2: בבקשה. שלום איתך.
3: שלום, שלום.
2: בבקשה.
4: שלום, מילה.
3: שלום, שלום. מה שלומך? גילוי נאות אנחנו מכירים. אבל אתה לא יודע, לא משנה, אבל אני לא יודע עכשיו. Anyway, אני פתחתי עסק.
2: או.
3: אוקיי, עסק של חברת הצעות. מה או?
4: ואני
3: עובדת
4: מהאור בבוקר.
3: עובדת... מה?
4: היה לך אומץ לעשות משהו שהרבה אנשים אין להם. זה יפה מאוד.
3: אוקיי, תודה על הפגון. אני עובדת מהארבע בבוקר עד 12 בלילה. התחלתי להכניס נהגים שיעבדו בשבילי, זאת אומרת, לקנות רכבים ולעשות. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, כמה באחוזים אני יכולה לקחת ברמת סיכון של כסף שאין לי, אוקיי? כי זה כסף שאני מארגנת כרגע, זאת אומרת, התזרים מזומנים שלי הוא מאוד דל. נכון לעכשיו. אבל אני כן רוצה להרחיב אותו. אז האם אני... באחוזים כאילו, אני לא יודעת אם זה באחוזים, זו השאלה הנכונה, אבל איזה סכומים אני יכולה ללכת ולהמר בשביל...
2: הילה, את בדרך לפשוט את הרגל.
3: לקנות רכבים נוספים.
2: את בדרך לפשוט את הרגל.
3: לא, למה לפשוט את הרגל?
2: רגע, סליחה, סתם, בצחוק, חס וחלילה. כן, שלום.
4: בוא נשאל לך כמה שאלות קטנות לפני שתקבלי את התשובה. מה המחזור החודשי שלך?
3: היום 30. ממש
4: בהתחלה. 30,000 שקל?
3: כן.
4: אז את לא זזה, את לא זזה עד שאת לא מגיעה ל-100. אין לך מה לקנות עוד רכבים, כאילו מה זה 30,000? זה כלום.
2: את קונה רכבים ב-30,000, מה את יכולה לקנות? איזה אוטו את קונה ב-30,000?
3: איזה אוטו? אתה מגיע...
2: ב-30,000?
3: לא.
2: מה תקני ב-30,000?
3: לא, תקשיבו, רגע.
4: לא שאלתי מה הרווח, שאלתי מה המחזור.
3: אבל לא קשור. בסדר, אני מדברת על המחזור, אני לא מדברת על רווח.
2: הילה.
3: אני ממש בעד זה, מה?
2: הילה, לסגור את העסק? סתם, סתם, אני לא... אני לא ממליץ בו. שלום.
4: לא נגיד לך לסגור את העסק.
3: שי, אתה כותל, אתה נותן לנו ככה ברוקס בלי כלום, כאילו, מי
4: לא קצת פעמיים? לא נגיד לך לסגור את העסק, אבל אני אגיד לך...
3: בעלי 400, אני במילואים,
0: אין לי... אני תמצא שנמשיכו את זה אחרי זה.
2: כן, תמשיכו את זה.
4: רגע,
2: רגע, טוב, שלום.
4: אתה ללכת לאבישי דחוף, זה לא...
2: שלום.
4: כן. זה ההצעה שלי.
2: הילה, אנחנו נקשר ונקשר ביניכם אחר כך, גם כשתוכלו להמשיך את השיחה. תודה, הילה. שלום.
0: שלום, תודה רבה.
2: תודה רבה. יאללה, בוא ניגש ל... תודה שלום אמירה.
5: אל תחתכו אותי.
2: פותחן, יאללה, קדימה.
6: זה קטסטרופה.

0: בוקר טוב לכל האפסים.
1: כן.
0: הוא יודע איך להביא קל.
1: כן, אפשר להגיד את זה ככה, ואפשר גם, אתה יודע, מעל דוכן הכנסת להגיד את זה.
0: מה זה?
1: תשמע.
0: נו.
2: נאוריי, אתה בקריאה ראשונה, נאוריי.
0: מה, תסביר לי מה אני שומע. אני שומע מישהו צועק נאוריי, נאוריי בכנסת.
1: קריאה ראשונה, נאוריי.
0: מי זה נאוריי? נאוריי הגיע לכנסת סוף סוף? השם הגיע לכנסת?
1: אין
0: יש
1: מושג.
0: יש נאוריי בכנסת?
1: הוא קרא למישהו נאוריי שם. מעל דוכן, מעל הדוכן, כן, יש יוראי, לא, יוראי ולב.
0: יוראי לב, זה משהו
1: לא
0: אחר.
1: זה לא כל כך, זה יוראי, זה לא נאוריי. הוא אמר נאוריי, נאוריי.
0: אבל...
1: כן. הוא קרא למישהו, יכול להיות, אתה יודע, שמישהו שיותר מדי נכנס לדמות ו...
0: כן, כנראה מישהו שזה... כן.
1: אבל זה עדיין, אבל זה הגיוני שיהיה נאוריי בכנסת. הם יסגים את
0: העם. בעוד 10 שנים, כשהנאוריים בני ה-20 יהיו בני 30, אז הכנסת תתמלא בנאוריים. כל השורה הראשונה תהיה נאוריים.
1: לדעתי, במפלגה של בנט יהיו לפחות 4
0: נאוריים.
1: מתוך 5 מנדטים שיש לו.
0: זה נאוריי. נאוריי, זה... חבל, זה שם כל כך יפה.
1: מאוד יפה.
0: אני לא מניח קרה האירוע הזה, שהשם הזה היה נשכח במשך, לא יודע, 80 שנה.
1: כן.
0: פתאום צץ,
1: כן.
0: ותוך שבועיים הפך להיות מאוס. איך זה קרה האירוע? זה אירוע מוז.

0: הרבה יותר.
1: אבל זה כמו אייזנקוט. זה כמו אייזנקוט. הוא נכנס, אף אחד לא, אולי שנים לא היה פה.
2: ואז הוא בא.
1: פתאום בא, ותוך שבועיים נעשה מאוס.
2: נכון, יפה. איזו השוואה ממש נהדרת. השם נוראי הוא שם בעל משמעות של אור.
1: אור, נכון.
2: הערה, חוכמה וצלילות.
1: כן.
2: זה מגיע מארמית, בארמית זה אדם מאיר, נהוראי.
1: כן, כן, דיברנו על זה, נכון. זה יפה. זה מאוד יפה, מאוד יפה.
2: זה יפה, והיו חכמים מתקופת התלמוד והמשנה, התנא רבי נהוראי. בקיצור, זה שם יהודי עתיק ותיק.
1: כן, כן, יפה.
2: שמשום מה נשכח, וחזר, ועכשיו...
1: יישכח שוב.
2: מנסים להשכח אותו עכשיו בכוח, אבל כבר אי אפשר. טוב, יאללה, כרך א'.
1: כרך
2: ג'. ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' ג' אנשים אנשים אוהבים
3: לדבר מה אתם עושים? אתם
1: השתגעתם? השבוע במשפט נתניהו, אחד מהם, השופטים בצורה מוזרה היו עקביים, והודיעו לפרקליטות, או הפצירו בפרקליטות, או הכריזו בפני הפרקליטות, שכדאי שהם יחשבו עוד פעם על סעיף השוחד, ופשוט ימחקו אותו מתיק 4,000. עכשיו הם אמרו אותו דבר לפני 3 שנים, הפרקליטות, כמובן לא שעתה,
2: גם הפעם היא לא שואה.
1: גם הפעם היא לא שואה, גם הפעם הם אולי בדיונים או משהו כזה, וזה דווקא מעניין. כי כל מיני אנשים, כשדיברו איתם לפני איזה 3 שנים, היו בטוחים שזהו ונגמר.
2: שוחד, ברור.
1: הנה, מוטי גילת למשל, הוא היה ממש בטוח שזהו.
2: כן, מוטי גילת.
4: בוא נדבר על תיק 4,000, למה להערכתי הוא יסתיים בהרשעה מהדהדת. אני אומר את זה, השיחה הזאת מוקלטת ונשמע אותה בעתיד.
2: השיחה הזאת אכן מוקלטת, ונשמע אותה בעתיד, ואכן שמענו אותה.
1: בדיוק.
2: וכן, בסדר. איי, איי, איי, איי, אני אגיד לך.
1: לעומת זאת, אביעד גליקמן אמר את אותו דבר.
2: אלא מה הוא יגיד אם לא את אותו דבר?
1: כן, בבקשה.
5: בשני משפטים, א', תיק 4,000 חזק ויציב, אני לא יודע מאיפה חברת הכנסת דיסטל חושבת שזה קורס, ממש לא קורס.
6: המציאות, אתה יודע מה המציאות.
5: המציאות אומרת קצת אחרת, כנראה שאת לא כל כך מבינה בתיקים פליליים.
2: חזק ויציב כמו מגדלי התאומים, פחות או יותר.
1: כמו במגדל פיזה בערך.
2: לא, פיזה חזק ויציב, עומד עקום כבר.
1: נכון.
2: איך הוא נהיה עקום? אתה רוצה להסביר לי את זה? זה עם השנים מגדל פיזה. כאילו בנו אותו ישר, או מראש הוא נבנה עקום, כאילו איזה אדריכל...
1: כן, אבל הוא לא התמוטט.
2: שזה מוזר.
1: הוא עשה עבודה טובה.
2: יום אחד הוא ייפול למישהו על הראש.
1: אני לא חושב. אני חושב שאם עד עכשיו זה לא קרה, למה שזה יקרה? כן, בוא נראה, מגדל פיזה למשל, באמת הוא...
2: מתי הוא קם, מגדל פיזה?
1: או, מגדל פיזה, הוא קם ב...
2: אלף?
1: לא, זה סיפור מטורף. תקופת הבנייה שלו היא מ-1173.
2: וואו.
1: זאת אומרת, המאה ה-12.
2: מעל 1,000 שנה? התאריך, לא, כמעט 1,000 שנה.
1: לא, מה שיותר מדהים זה תאריך הפתיחה הרשמי. 200 שנה אחרי זה.
2: ברור, כי הם ראו שהם בנו אותו עקום פתאום, ואז 200 שנה לקח להם להבין, מה אני עושה עם המגדל העקום הזה? בוא נהפוך אותו לטרקציה.
1: 1373, זאת אומרת, 200 שנה אחרי זה.
2: אבל אתה מבין שאם הוא לא היה עקום...
1: כן.
2: אף אחד לא היה שם לב אליו בכלל, זה היה סתם עוד מגדל.
1: נכון.
2: איפה זה? באיטליה שם.
1: כן.
2: כאילו...
1: בפיזה.
2: בפיזה. זה שהוא היה... הקמומיות, מה זה אומר? שלפעמים הדבר, שים לב לפילוסופיה שאני אביא לך פה. לפעמים הדבר דווקא הלא מושלם הוא זה ששורד. קח את זה, קח את זה.
1: או זה עמוק.
2: קח את זה.
1: ממש, זה משמע כמו מנטור של יאיר לפיד.
2: תחשוב על זה רגע.
1: מה?
2: תחשוב על המשפט שאמרתי.
1: שזה, אתה לא שלם...
2: לפעמים הדבר הלא מושלם,
1: כן,
2: הוא זה ששורד דווקא.
1: נכון. כמו בניסויים.
2: אני מושלם. אני לא יודע, כן? יכול להיות שאני לא אשרוד כי אני פשוט מושלם, אבל אני לא יודע.
1: אז זהו, ב-1990 אגב, סוף סוף הגיעו למסקנה שבעוד 100 שנה כנראה הוא התמוטט.
2: אמרתי לך שיקול בסוף, נו, ברור.
1: אבל הם התחילו לשקם אותו.
2: תיישרו אותו, מה הבעיה? תבואו עם טרקטור גדול, תדחפו אותו חזרה ותיישרו אותו, מה אתם עושים סיפור? אתה יודע, הם עושים סיפור, אני מביא לך קבלן בניין הכי פשוט פה מטירה.
1: אבל הם לא רוצים את זה, אתה מבין? הם לא...
2: כי הם התאהבו בעקמומות.
1: זה מדהים, הם התחילו לבנות אותו ב-9 באוגוסט 1173.
2: טוב, זה לא חיים של כאלה של מגדל פיזה.
1: לא, אחרי 5 שנים כבר שמו לב שהוא מתחיל לטעות, אתה מבין?
2: אוקיי.
1: אבל אז הם פשוט 100 שנה פשוט לא התעסקו איתו. זה בערך, אתה יודע, כמו שקורה פה עם בתל אביב, עם הרכבת הקלה.
2: אוקיי, ואז...
1: 100 שנה לא התעסקו איתו, כי היו כל מיני מלחמות בדרך, כמו פה.
2: כן.
1: ואז רכבת הקלה תגמור אותו דבר.
2: טוב, בוא נמשיך, זה נהיה דוקומנטרי על מגדל פיזה. יאללה.
1: ליאור אביבי.
2: מי זה?
1: אתה יודע, כשיש את ה... אחרי הרבה שנים, נגיד אתה היית בבית ספר.
2: אני, מה זה נגיד? הייתי.
1: היית בבית ספר.
2: חלק מהזמן, בוא נגיד שחלק מהזמן הייתי.
1: ואז, אחרי 30 שנה, אתה פוגש את הילד, את הילד המניאק מהבית ספר.
2: אבל אני הייתי. אני יכול לפגוש את עצמי פתאום.
1: יפה. אז ליאור אביבי פגשה, אחרי 30 שנה, את הילד המניאק מהבית ספר, ותראה מה קרה לה.
0: היי, דאפי, גימל שתיים. זה היה המשפחה שלך גרה ברחוב השמור הזה שם? גם אף אחד לא היה בא אליך הביתה, אני זוכר, לא היו לה חברים וזה.
6: היה איזה מסיבה אחת.
0: לא, לא, הייתה מסיבה? אני בטוח לא הגעתי אליה. צריך להתגבר כל הקושי והחרמות שהיה לך? היה לך ילדות זוועתית, ילדות גרועה. היית כאילו טומבוי, ואז היית עם בנות, אבל בנות לא רצו אותך, אחרי אותו דבר, כמו שנראית. בדרך כלל יש תהליך, כמו אסתי המכוערת. לא ראיתי זה אצלך, אבל בסדר, אולי זה עוד יגיע.
6: כן.
0: יאללה, טוב לראות אותך.
2: איזה ילד, הוא נשאר המניאק.
1: מה זה מניאק? דורך עליה, דורך עליה, משפיל אותה, לא נותן לה לפתוח את הפה.
2: הוא רק מזכיר לה.
1: כן.
2: הוא רק מזכיר לה מה היה שהייתה צעירה, מה אתה רוצה?
1: כן. ואז אתה, בעצם רוזמן מצא את זה.
2: מה זה?
1: שיש את הקטע של המניאק מבית הספר בחמישייה הקאמרית.
2: בטח, קטע נהדר.
1: בבקשה.
7: גבי! מה העניינים, מתוק? מתוק, מתוק. הלאה, גבי. אתה לא יודע אני מפסיד לפגוש מפה, יאללה, מה העניינים, מה קורה? תגיד לי, אתה עוד בלוח הקטן הזה שלך, מטר על מטר?
8: כן, אני דפרה דווקא סיידנו.
7: מה אתה מדבר? איפה?
8: דפרה.
7: הגוצה עם המשקפיים, מה אתה מדבר? אתם עוד ביחד?
8: כן, דפרה. חתנו.
7: אופה, התחתנתך. עם ירח דבס וקפריסין והכל?
8: באלת.
7: מה אתה מדבר? אז הכיף לראות אותך, הכיף חיים.
8: באמת?
7: באורגינל, מה אני אגיד לך סתם. אני הרבה נדן שפוגש שואי עולם, מיליונרים, מלכות יופי, סלים. אבל אף אחד לא עושה לי חצי ממה שעושה לי לפגוש אותך.
8: אבל למה?
7: מה למה? בגלל הפרספקטיבה.
8: פרספקטיבה?
7: תגיד לי, אתה עוד עובד בדואר?
8: כן.
7: יופי. אז אני צורדה שלם חוערת.
8: אפשר.
7: זהו. ו... אז תתחיל להשתנות לי.
8: בטח.
1: כן, בוא נדרוך עליך.
2: תמסור דש למכוערת, הגוצה עם המשקפה.
1: כן.
2: איזה רוע טהור. מעניין לי כתב, בטח עוזי וייל כתב את זה.
1: מתאים לו, כן. כאילו, כבאמת, כן, עוד אחד שאני לא מחבב.
2: את עוזי, למה? עוזי בתור.
1: עוזי מניאק.
2: עוזי וייל, מניאק?
1: לגמרי. הוא פעם, אני אתן לך פרח סיפור.
2: אני מעלה אותו לשידור, תזלו.
1: אתה הרבה יכול לעלות אותו לשידור, אין שום בעיה. הוא פעם כתבתי את הספר הראשון שלי, נתתי לו עותק.
2: אוקיי.
1: כי הוא נתן לי עותק של הספר הראשון שלו.
2: אוקיי.
1: ביום שבו ירוש בראש הממשלה.
2: כן, ספר שחזה את רצח רבין.
1: נגיד.
2: נגיד.
1: נגיד, יצא לו טוב עם זה. יצא לו טוב עם זה. והם כן. ואז הוא אמר לי על הספר, הוא קרא את השירים שלי, ואז הוא אמר, שאם זה לא היית אתה... אז הייתי שולח אותך, הייתי שולח אותך לאשפוז. משהו כזה.
2: אם לא אני יודע שאתה בן נורמלי, הייתי חושב...
1: שזה אולי לא אתה, אבל אולי...
2: שנורמן בייטס מפסיכו כתב את השירים האלה.
1: כן, משהו כזה. אז בקיצור, הוא לא כל כך התחבא.
2: הבנתי. בסדר, זכותו, בוא, אתה יודע. זה לא אומר שהוא מניאק.
1: הוא גם. יש לו, כן. אגב, בגלל זה בעיניי הוא כותב טוב.
2: הוא כותב מצוין.
1: זה העניין.
2: הוא היה עורך טקסט של הסדרה שעשיתי, זה, ב-YES, של לעבור את הלילה, הוא היה עורך הטקסט של התסריטים.
1: אה, מה אתה אומר? עכשיו, עוזי, אבל מה שכן יאמר לזכותו, הרי לקח את השער האחורי
2: שלה. טוב, זה לא חיים כאלה של עוזי וייל.
1: לא, זה חיים כאלה שלי.
2: נכון, בעצם.
1: יש טוויסט ללוקאץ', תשמע טוב.
2: אוקיי.
1: הוא,
2: אני יודע,
1: שער אחורי. כמה שנים אחרי זה, הוא ערך את השער האחורי של העיר.
2: ברור.
1: אחרי זה לסלי. ואז אתה יודע, לי פרוטקציה. אתה אמרת לו, אני רוצה שתשים לי מודעה, באמת, המודעה הייתה כזאת, להקמת להקת הרוק הטובה ביותר בעולם, דרושים נגן, מתופף וגיטריסט, כי הייתי עם עוד איזה מישהו שלא היה לו מושג. בקיצור, אחד האנשים שבא להיבחן,
2: סיפרת לי את זה כבר, זה לוקאץ'.
1: זה אילן לוקאץ'.
2: אילן לוקאץ'.
1: אילן לוקאץ', לא לוקאץ'.
2: לא לוקאץ', הראפר, אילן לוקאץ'.
1: הוא היה בסיס טוב, אילן לוקאץ', עשינו לו אודישן לאילן לוקאץ'.
2: והוא התקבל?
1: הוא לא התקבל, כי הוא בשעה מסוים מבין שהוא הבנם היחידי שמנגן פה ומבין במוזיקה, כי שני הפריירים האלה שם לא מבינים כלום.
2: ואז הוא פרש מתחום המוזיקה.
1: הוא פרש מהאודישין.
2: ועבר לכתבות נגד.
1: בקיצור, אלי חביב שעושה סטנדאפ, ומשום מה היה הסטנדאפ שלו בכאן, הבנתי, אני לא מכיר אותו, הוא בעצם דיבר על איזה קטע, אתה יודע, שיש רופא, אצל בני האדם יש רופא, לכל שטות בערך, לכל שריר, לכל בעיה, ואצל החיות יש רופא לכל
6: אחד. אנחנו בני אדם, נכון? יש לנו רופא לכל חלק בגוף. רופא שיניים, רופא עיניים, ברכיים, רופא אור. אור, סתם, עסקית שאנחנו ארוזים בה. יש לזה רופא, וכל שאר החיות יחד, רופא אחד.
1: מה אז תחשוב על זה? כאילו, אתה יודע, בא אליך הטלף, או בא אליך סוס, או בא אליך... יש לי מתאמנת שהיא וטרינרית, מוכשרת ביותר. ויש לך חתול, יש לך כלב. הכל זה אותו רופא.
2: זה קטע, כי באמת פעם ראשונה אני חושב על זה. אני אומר, איך בן אדם יודע לרפא גם עורב וגם פיל? שתי חיות שונות. זה יש לו חדק וזה יש לו בקור. איך אתה יודע גם, ואז בא לך מישהו עם, אתה יכול לתקן לי את החולדה? התקלקלה לי החולדה.
1: כן, בא תנשמת למשל.
2: כן, אתה יודע לטפל בה, ואז בא מישהו עם לטעת כוח.
1: כן, אתה זוכר את מונטי פייטון, את הקטע הזה שהוא אומר לו שהתוכי מת?
2: לא.
1: יש שם הרגע, הוא מגיע לחנות חיות, עם כלוב, עם טוקי, והוא אומר לו, אתה מכרת לי טוקי מת. הוא אומר לו, לא, טוקי לא מת. הוא אומר לו, אבל הוא מת, תסתכל, הוא מת. ואז הוא לוקח את הטוקי ועושה ככה, הוא לא מת. הנה, בבקשה.
2: נענה אותו.
1: נענה אותו בזה.
2: טוב, חברים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
1: יאללה.
2: ויש קרח שלם אחר כך.
1: וואי, זה קרח, חבל לזמן.
2: ושפטל, ויהיה כיף. תבואו מיד אחרי הפרסומות.
1: דיבורי!

עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: נהייתי סופר סטאר
5: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: מברוק!
6: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: את המורל של הצד שלנו.
1: בדיוק. אוקיי, חזרנו להרים את המורל של הצד שלנו. זה התפקיד שלנו.
2: איזה צד זה?
1: הצד שלנו?
2: הצד של השלוחה.
1: הצד הנכון.
3: זה קטסטרופה.
1: צדק, מה זה זה? מה קורה פה? זה קטסטרופה. מה זה?
2: מה זה?
1: מה זה קורה פה? קטסטרופה. מה אתם עושים? קטסטרופה. קרח דלת.
2: קרח.
1: תן, תן, תן כבר, תלחץ, תלחץ כבר, תלחץ על הכפתור.
4: מדאם או מסיו, לגרש.
1: הנה זה בא.
4: דיבורים כמו אנשים אוהבים לדבר ולדבר
1: ולדבר ולדבר. אנשים אוהבים לדבר, אנחנו תפקידנו להביא לכם את כל הדברים שאנשים
2: חשובים.
1: זה תפקידנו.
2: מה חשובים? הנה כן. יש לנו עכשיו את פינת הכלכלה עם עומר קולי.
1: אני מת על עומר קולי, הוא מצחיק, הוא באמת נוגע בנקודות
2: מאוד חשובות. לא נוגע.
1: מאוד חשובות.
2: וכנראה לא במקרה אף אחד לא נוגע בהם.
1: אני לא יודע.
2: בדיוק.
1: עומר קולי, קשה לו.
2: יש לו שם שחיידק, וכן.
1: קשה לו, עם הכסף שבורח בדיוק. מתחת לידיים.
2: בבקשה.
5: איזה חמקמק זה כסף? מה עושים עם זה? איך שומרים את זה אצלי? אני, כסף שאני מקבל זה מיד במקום אחר. זה לא נשאר אצלי. הון עצמי זה הון שאני בזבזתי בעצמי. זהו. זו משמעות המושג. אני מסתובב בעולם עם האפל פיי ואני מבסוט וזה נשמע כאילו הצלחת במשהו. קצ'ינג. ואני מבסוט ואני עושה. מה עושים עם זה? למישהו ש... תשובות?
1: זאת שאלה שהמין האנושי מתעסק בה המון שנים.
2: או, אני אוהב את הקטע הפילוסופי שאתה נכנס אליו.
1: יש לי להגיד על זה, אתה יודע. איפה, ככולנו שואלים את עצמנו איך הכסף, הוא לא נשאר, כסף מטרתו, הרי כל המטרה היא בסוף אנחנו, אני, אתה, כולנו, עובדים, יש לנו רק מטרה אחת בקיום בעולם הזה. וזה... לקחת כסף ממקום אחד
2: ולהעביר
1: אותו לאנשים אחרים. הוא לא אמור להישאר אצלנו, הוא אמור ישר לעבור. אני מקבל אותו מפה ואז הוא עובר לתשובה ולכל זה, אתה קונה דלק.
2: ולכל בעלי ההון למיניהם, בדיוק.
1: אנחנו תחנה בדרך של הכסף. הוא לא אמור להיות, הוא לא שלנו בכלל. הוא לא שלך כסף.
2: נכון. אבל זה נכון לגבי בכלל חפצים, בתים, אפילו ספר, כל מיני דברים אתה יודע שאתה אוגר לאורך השנים, ובעצם בסוף.
1: בסוף אתה יוצא ערום.
2: לא, אתה לא יוצא,
1: אתה יוצא אפילו בלי הבגדים שעל הגוף שלך,
2: כן,
1: אתה יוצא,
2: לא, אתה גם,
1: אולי מה... תכריכים חס וחליל.
2: שזה, כן.
1: יש לך תכריכים, הכנת על עצמך?
2: לא.
1: אתה כבר בגיל.
2: תודה באמת. גם אתה בדרך.
1: אני גם בדרך. איזה גיל מתחילים להכין את התכריכים?
2: אולי צריך להתחיל לאסוף כסף ופשוט לשלם.
1: זה יקר תכריך?
2: מה אכפת לי, אתה מבין?
1: מה, אתה רוצה להשאיר לילדים שלך שהם עכשיו יצטרכו לקנות תכריכים?
2: בכל מקרה ישברו את הראש, בסדר?
1: בסדר, עכשיו אתה כאילו, תקנה את התכריכים שלך. גם אתה לא רוצה להכריז איזה תכריך, אתה לא רוצה מראש להחליט איזה תכריך יכריכו אותך?
2: אתה לא יודע מה יהיה בכלל בעוד, אתה יודע מה יהיה בעוד כמה עשרות שנים?
1: אני רוצה להיות עטוף במשי,
2: עם
1: חוטי זהב רקומים.
2: אבל מי אמר שאתה תמות עד אז? אתה יודע, אתה יודע כמה דברים עושים עד אז? איזה טכנולוגיות רפואיות מתפתחות פה?
1: יש סיכוי שאני אחיה לעד?
2: יש סיכוי טוב.
1: אני לא כל כך רוצה.
2: אז זה בדיוק העניין. שלא באיזה מצב אתה תחיה.
1: מי רוצה לחיות לעד? אני בן 58 ואני עייף כבר. עייף.
2: כן.
1: עייף.
2: מתי?
1: מכל הדברים שעשיתי בחיים. אז עכשיו אתה אומר לי, תחיה לעד. מה אני אעשה עוד 1,000 שנה?
2: עד מתי אתה רוצה לחיות?
1: אני אשדר פה עוד 1,000 שנה?
2: לא. אבל עד מתי אתה רוצה לחיות? נגיד, בוא תגיד מראש כבר, תודה שנדע.
1: תן לי 90, אני הולך בכיף.
2: 90 זה הרבה, אתה הלכת על זה בגדול.
1: אני בן עוד מעט 60, מה נשאר לי? תן לי עוד 30 שנה ככה בכיף.
2: כן.
1: בבריאות. שים אותי על בבית אבות.
2: על עגלה.
1: אתה צריך לראות את ה... עלה בנטפליקס סטנדאפ חדש, ספיישל סטנדאפ חדש של לואי סי קיי.
2: כן, הוא חזר, אה?
1: הוא חזר.
2: איך שהוא.
1: יש לו שם קטע על בית אבות.
2: כן.
1: אתה הולך ו... הוא אומר, זה נורא. הוא הרי נורא. בוא נעיד, האיש נורא.
2: בוודאי, בן אדם כן.
1: הוא אומר, הכנסנו את אבא שלי לבית אבות. לבית אבות,
2: כן.
1: עשינו את זה מסיבה אחת פשוטה.
2: כן.
1: שהוא כבר בגיל שהוא לא יכול להתנגד לנו.
2: כמובן.
1: אז לקחנו אותו, שמנו אותו שם.
2: כן.
1: ויום אחד הוא בא לבקר אותו, הוא מתאר את המקום. קיצור, אני לא אצטע. אני לא ארוס לך, אבל
2: תראו. סבא שלי נכנס לבית אבות ב-1972, הוא היה בן 68.
1: לבית אבות.
2: כן, בסדר, הוא כבר לא היה לו מה, אתה יודע, לא היה לו כל מיני בחור.
1: הוא בטח היה הצעיר החתיך של הבית אבות.
2: או.
1: זה הטריק. זה הטריק.
2: היה לו איזה מישהי, הוא נסע, הוא...
1: כל השיקסות.
2: ואז הוא הכיר איזה מישהי ונסע לצ'ילה, היה 10 שנים בצ'ילה.
1: מהבית אבות?
2: לא מהבית אבות, לפני הבית אבות.
1: לפני הבית אבות.
2: הוא חזר מצ'ילה, נכנס לבית אבות, אתה יודע, זה בסך הכל זה נוח, יש אוכל, יש בנות.
1: זה מאוד נוח, מה זאת אומרת?
2: הוא היה שם 20 שנה.
1: אני מוכן היום להיכנס לבית אבות.
2: 20 שנה הוא היה בבית אבות בסופו של דבר, איפשהו פתח תקווה שם, ואז יום אחד הוא הכיר מישהי, ורצה להתחתן איתה.
1: בבית אבות הוא הכיר אותה?
2: הוא הכיר מישהי בבית אבות, בטינדר של הבית אבות.
1: איזה סיפור יפה.
2: אני חושב שהבנים שלו, הבנים שלו פחות אהבו את הסיפור.
1: בטח.
2: אני זוכר עד היום את הריצה המהירה, את הדהרה לעבר בית האבות, כדי שהוא לא התחתן.
1: כל מה שמעניין בסוף.
2: מעניין איזה סיבה אגב.
1: מעניין איזה סיבה. בטח, הוא התחתן, יחיה יומיים איתה, ימות והיא תיקח את כל הכסף. אתה יודע, זה לא הגיוני.
2: אני חושב שיש משהו בדבריך.
1: זה לא הוגן, וזה יכול לקרות.
2: אז אתה מבין, הם הרסו סיפור אהבה יפה בגלל כסף. אתה מבין? אין את צדק, נכון?
1: זה עצוב.
2: שווה משהו בנטפליקס, למשל.
1: כן.
2: כן. בוא אני אספר לך סיפור ככה. יש באתר וואן, יש תוכנית יומית על ספורט.
1: אני לא רואה כמובן, כי אני
2: לא... לא, לא, זה בסדר.
1: לא צופה יותר.
2: כן, יש את זה גם בטלוויזיה, ויש את זה בעיקר בספוטיפיי, שם אני שומע את זה. תוכנית על ספורט, מה קורה וזה וזה. ועכשיו יש כמובן את המונדיאל.
1: אני יודע.
2: והמגיש הדי היסטרי של התוכנית, קוראים לו גידי ליפקין, הוא העורך הראשי של אתר וואן.
1: כן.
2: הוא ככה מדבר עם הפרשן אורן קדוש, נמצא, okay. הוא נמצא אי שם בארצות הברית.
1: כן. Okay.
2: ויחד עם, איך קוראים לו, אסי ממן שמגיש איתו, ואז okay. אתה יודע, הם נפרדים ככה. ואז פתאום קורה משהו מעניין. בבקשה, נפרדים. נשמע.
0: פרשן וואן ופרשן המונדיאל בכאן 11.
3: אוהב אתכם מאוד.
0: גם אנחנו אותך מתגעגעים, תחזור אלינו מהר. יאללה, אורן, תודה.
6: אולי אחזור, אסי, אפשר לזה.
0: למה שלא אחזור? מה רע פה? מה ראיתי?
6: לא, אין שום רע, אתה יודע.
0: הנה, אתה יצאת לחופש, חזרת גם.
6: אולי הוא התבלבל, אני יודע.
1: למה שהוא לא יחזור?
2: אנחנו פה חרדת נטישה.
1: זה חרדת נטישה.
2: אתה היית נוסע למונדיאל ארצות הברית, היית שם חודש למשל.
1: ברור שהייתי, אני לא הייתי נוסע לארצות הברית לחודש, אני...
2: אבל יש את המונדיאל גם בקנדה וגם במקסיקו, אתה יכול לבחור.
1: עזוב אותי, אני בקושי שורד את האמריקאים בסדרות של 45 דקות, אני בקושי שורד את האמריקניות הזאת. זה לא בשבילי, אבל מה רציתי להגיד לך, בעניין השידורי ספורט, תקשיב רגע. יש, אני, אתה יודע שאני רואה את המשחקים רק של 7 או 8 בערב. כן, אני לא מגיע לשעות, הנה, שף טלגיה, ומתו ייכנס. אני לא שורד למשחקים המאוחרים.
2: אגב, יש לך 8 בבוקר, את כל התקצירים של כל המשחקים.
1: אני לא מעניין אותי תקצירים, אני רוצה לייב. anyway, אני רוצה להגיד ככה, יש לפעמים שהשדר, אני לא מכיר את השדרים, אבל לפעמים, תמיד זה 2,
2: שדר ופרשן,
1: ולפעמים יש 2 גברים, כן. לא יודע מה שמותיהם,
2: נכון.
1: ולפעמים יש גבר ואישה אחת,
2: נכון.
1: מישהי,
2: מי זאת? אושרת עיני לדעתי.
1: מצוינת.
2: כן, אתה חושב?
1: מצוינת, כן. ואני אומר, אני רוצה כל הזמן שלא יהיה כן. רק 2 גברים, אני רוצה גבר ואישה שיגישו.
2: כן.
1: כי זה...
2: אני הייתי רוצה שדרית ספורט, פעם אחת ולתמיד לשמוע איך אישה משדרת ספורט, משחק כדורגל,
1: אבל משדרת אותו.
2: משדרת אותו.
1: אז היא רק מפרשנת,
2: כן,
1: יותר מפרשנת.
2: נכון.
1: אבל תקשיב, היא תותחית.
2: היא הייתה שחקנית בעצמה, והיא יש לה ידע רב מאוד.
1: כן, זה הקטע.
2: אותי אגב היא נורא מעצבנת, אבל בסדר.
1: לא, לא, אני אוהב אותה. אבל לא, למה זה היה הקטע? כי בהתחלה, שראיתי, ששמעתי שמשדרת אישה, אמרתי יופי, אני לא היחידי שלא מבין כלום במשחק.
2: ואז מסתבר שהיא מאוד מבינה.
1: ואז מסתבר שהיא מבינה, בוא נהי, כאילו אנציקלופדיה.
2: כן, כן, היא מבינה בהחלט.
1: כל הכבוד לה, איך אמרת קוראים לה?
2: אושרת עיני.
1: אושרת עיני, אחלה אושרת עיני.
2: סבבה.
1: אחלה.
2: יש לנו תכף קטע מאוד מאוד משעשע של גיל אלי מלך, אבל לפניו, הרי יש לנו נבחרת יפן. יש שם שחקן שנקרא...
1: אני יודע, ציון סוזוקי. אני יודע.
2: לא, חכה, אתה לא תגיע את זה.
1: בפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו, יאו, יאו, כמה צחקתי, ציון סוזוקי.
2: בבקשה.
1: תן לנו...
7: מעביר כדור למלן, מלן עם הסיבוב, לא מצליח לעבור, 2 עליו, תראו את מלן! עדיפה ראשונה של ציון סוזוקי.
1: ציון סוזוקי, אגב, יש לו מוסך בחולון. ציון מוסך סוזוקי בחולון.
2: איך הגיע ציון סוזוקי נבחרת יפן?
1: אז אני אספר לך.
2: יש לך מוסך בחולון.
1: הוא, יש לו מוסך אופנועים בחולון. ציון סוזוקי.
2: של איזה חברה?
1: סוזוקי!
2: הבנתי. אני רוצה לדעת.
1: לא, אני אגיד לך מה עצבן אותי.
2: כן, מה?
1: מה עצבן אותי? שהרי אתה רואה את זה, ובפעם הראשונה שהבן אדם, שהקריין אומר, ציון סוזוקי, הדבר הראשון שעולה לי, לך, לכל אדם,
2: כן.
1: שם של מוסכניק.
2: ברור.
1: שם של מוסך.
2: אתה כבר רואה את החולצה עם הפתח פה.
1: כן. כן. אתה, ואז אתה אומר, אני מהיר לכתוב על זה פוסט. ואז אתה אומר, נו, אבל כולם שמים לב לזה. ואז אתה מתחיל לקבל הודעות וואטסאפ, מכל מי שרואה את המשחק, ציון סוזוקי, שם של מוסך בחולון.
2: כן.
1: ואז עוד הודעה, ציון סוזוקי, שם של מוסך במסגר.
2: כן.
1: חבר'ה, אי אפשר שכולם ישלחו את אותה, זה כאילו הבדיחה הראשונה.
2: שקופצת להם, כן.
1: זה ברור שאף אחד לא יפספס את ציון סוזוקי ואת המחשבה שמדובר במוסך סוזוקי.
2: אז גילי לימלך לקח את זה קצת רחוק. בבקשה.
1: בבקשה. בבקשה!
3: סוזוקי שולח את הכדור הזה לטויוטה קורולה. קורולה מעביר פס קצר להונדה סיביק. טושיבה, לחץ גבוה של ברזיל, יפן, מניעים את הכדור, מחפשים פרצה. כדור למרכז אל טריאקי. קוואסאקי, נגסאקי, טמגוצ'י, נינטנדו, נינטנדו סוויץ', סאנו מקסימה, סאנו סושי בר, כפל מבצעים והנחות, רק השבוע, מושי מושי ואין שום קושי, מזדה 2, מזדה 6, ואני לא מתייאש.
1: מצחיק מאוד. מי זה גילי לימלך?
2: לא, יש לו גם, אתה יודע, את הקול הזה של השדר.
1: כן, כן, כן, ממש, ממש, ממש. לא, גם, יש כל מיני סוזוקים גם, אתה יודע.
2: סוזוקי סוויפט.
1: לא.
2: זה שטלו סוויפט.
1: כן, אבל במשחק,
2: מה?
1: היו שני סוזוקים.
2: כן, באמת?
1: יש עוד שחקן סוזוקי.
2: אור,
1: נכון? יש שני שחקנים סוזוקי?
2: יש ציון.
1: יש, אני אומר, יש עוד שחקן סוזוקי. הוא לא הסוזוקי היחידי על המגרש.
2: ציון וירושלים
1: יש
2: סוזוקי.
1: יש עוד סוזוקי אחד, נכון? שני סוזוקים על אותו מגרש. טוב שהם לא עושים תאונה.
2: מזל שלא. או, לא חשב, איזה...
1: טוב שהם לא עושים תאונה. אף אחד לא צוחק.
2: נכון, היה הונדה. מי? הונדה. נכון, היה הונדה. בדיוק.
1: וואלה.
2: כן, כן, היה.
1: טוב, בסדר, בסוף, כן, זה, האמת שזה די הגיוני, כי גם לנו יש שחקן דניאל סוסיטה. הוא היה שחקן מצוין, דניאל סוסיטה.
2: קצת איתי.
1: קצת איתי, נכון. והוא היה עשוי בפיברגלס.
2: גם פירקו אותו גם, היה איזה משחק אחד שפשוט פירקו אותו.
1: פירקו אותו, נכון. בדיוק, באו גמלים, כן. אכלו אותו.
2: לא, זה משחק נגד קבוצה ערבית.
1: היה לכם סוסיטה?
2: מה?
1: היה לך סוסיטה?
2: לא, היה לנו פורד אסקורט.
1: אוי, לאבא שלי היה סוסיטה.
2: כן. המכונית הראשונה הייתה פורד אסקורט.
1: ואז הוא החליף, התקדם לפורד אסקורט. זה היה התקדמות, אבל התקדם לפורד אסקורט ירוקה כזאת.
2: כן, כתומה כזאת בארבע דלתות.
1: הסוסיטה היה לה איזה, הייתה מפיברגלס, והחלק התחתון איפה שהרגליים, היו חורים עגולים. עכשיו היית נוסע בחורף, כל האוטו מתמלא מים. ואף אחד לא הצליח להסביר למה מישהו חשב לעשות את החורים המוזרים האלה. זה היה מוזר.
2: זו מכונית ישראלית, לא?
1: כן, הסוסיטה.
2: זה מסביר את החורים, פשוט לא היה מספיק חומרים.
1: נגמר, הפיברגלס.
2: אז אנחנו דיברנו על השמות של שחקני נבחרת יפן, יונתן נמרודי, שהוא באמת אחד האנשים היותר משעשעים ב... בתחום הספורט, הוא ייסד את ציון 3, את הפודקאסט המאוד משעשע, הוא הסביר למה גרמניה בעצם עפו מהמונדיאל הזה. פעם גרמניה הייתה אלופת העולם, הייתה נבחרת מפחידה.
1: הרי הייתה בדיחה שכדורגל משחקים 90 דקות, ואז גרמניה מנצחת.
2: והנה הם
1: נגמר.
2: עפו, ועפו נגד אקוודור, שזה היה משפיל.
1: אגב,
2: לא, לא, נגד פרגוואי.
1: אגב, אני חייב פרגוואי. להגיד לך...
2: ראיתי את הפנדלי בשתיים בלילה, אגב, שתדע
1: לך. אגב, אני חייב להגיד לך שגם לפני מלחמת העולם השנייה הייתה בדיחה שבלחמה עושים שש שנים ובסוף גרמניה מנצחת, וזה גם לא הצליח.
2: לא כל כך, לא כל כך עבד. גם במלחמת העולם הראשונה זה לא כל כך עבד.
1: בראשונה גם.
2: בדיוק.
1: איזה לוזרים. הגרמנים בסוף יוצא.
2: בסוף הם לוזרים?
1: הלוזרים האלה גם עשו לנו את השואה, כאילו אתה אומר זה הכי עצוב. כי לוזרים שמפסידים בכל מלחמה, עשו לנו...
2: ילדי כאפות.
1: ממש ילדי כאפות.
2: רק אותנו הם הצליחו להשמיד, כן.
1: יאללה, בואו, אוקיי. אין לנו זמן, כי תכף שפטל פה כבר מחכה. שפטל
2: פה, אז יונתן נמרודי בעצם מסביר מה קרה, איך נבחרת גרמניה הפכה ממתחרת נורא מפחידה לחבורה של רכיחות. בבקשה.
8: כשאנחנו ילדים, גרמניה זה היה נבחרת שמורכבת מהשחקנים השמות הבאים. שטפן!
2: כן.
8: אוליבר! יורגן!
9: קארל היינס!
8: יורגן, קארל היינס! לותר!
9: רגע, והיום, מה אתה אומר לי בעצם?
8: והיום, קאי! יהושע, יונתן, איך אתה רוצה לעבור שלב?
9: לירוי, יש להם לירוי.
8: לירוי, איך אתה רוצה לעבור שלב שהכוכב שלך קוראים לו קאי? זה שם של ילד בגוש הגדול.
2: יש בזה משהו.
1: כן, זה לא הגרמנים של פעם.
2: לא הגרמנים של פעם, הנה אפילו...
1: לשמחת כולנו זה לא הגרמנים של פעם.
2: אפילו שפטל יגיד את זה.
1: טוב, ואל האולפן נכנס עכשיו לא אחר מאשר יורם שפטל.
2: פרשן הגביע העולמי שלנו.
1: הסאונד פה השתנה באופן מוזר מאוד.
2: מאוד מוזר, כן. אולי בגלל שזה... עוד הזניות האלה, כן.
1: יורם שפטל, שלום לך.
10: שלום וברכה גם לכם ולצופים ההולכים ומתרבים כל הזמן. והמאזינים.
1: תגיד, אתה היום בלי חליפה, זה אומר שלא היית בבית משפט היום.
10: תראה, בימים טרופים אלה גם לבית משפט אני הולך בלי חליפה.
1: מה, ברצינות?
10: בית משפט שלום עם חולצה קצרה, לבנה ועניבה
1: וג'קט, איך זה נקרא?
10: לא, לא, בית משפט שלום אין.
1: אין גלימה?
10: אין גלימה. בית משפט מחוזי, אותה חולצה קצרה, אותה עניבה, ועליה גלימה.
1: הבנתי אותך, אז החליפות שלושה חלקים המותרות.
10: זה החל מאחרי שמיני עצרת.
1: מה זאת אומרת?
10: אני לובש חליפות בין אחרי סוכות עד שבועות.
1: וואלה, חורף כאילו, בקיצור.
10: אביב, סתיו, כן.
1: לא ידעתי, חשבתי שגם בקיץ.
10: ממש לא.
1: טוב, מה היום בתוכניתך, שפטל, על מי אנחנו, אתה הולך לפתוח היום?
10: תראה, קודם כל אני הולך להדגיש מילים לגבי היום שאנחנו נמצאים בו היום.
1: י"ז בתמוז,
10: ואני בצום.
1: אתה בצום? כל הכבוד.
10: אני בצום, ואני מרגיש כאילו אני לא בצום, האמת. צומות לא, אני צם 5 צומות מהשש בשנה. הצום היחידי שאני לא צם, זה צום גדל. גדליהו.
1: למה לא?
10: למה אני לא צם? כי גדליהו היה ראש היודנראט הראשון.
2: שיתף פעולה עם ה...
10: פשוט מאוד, הוא היה ראש היודנראט.
1: אז למה הוא קיבל יום צום?
2: הוא רואה אמונה על...
10: משום שהוא נרצח. משום שהוא נרצח.
1: אז זה נתנו לו יום צום?
10: מסתבר, כן.
1: לפי מה שאתה אומר, משת"פ.
10: וכאילו היה אסון גדול, אחרי זה את שארית הפלטה הגלו למצרים.
2: אולי צום גדליהו כבר פחות רלוונטי בעצם, מה שאתה אומר.
10: צום גדליהו הוא לגמרי לא רלוונטי, ובאמת הגיע הזמן לנטוש אותו, אבל... אבל.
1: אבל היום זה יום כן משמעותי מאוד, מאוד הרבה דברים קרו מאוד, ביום הזה.
10: ולא אחר מאשר פילושמי גדול, נפוליון, שנתן את הצהרת העצמאות של עם ישראל בארץ
1: נכון,
10: ישראל.
1: נכון, אנשים לא יודעים את זה.
10: בדיוק, זה נכון. בשנת תקנ"ט.
1: בכלל, נפוליון התנהג ליהודים באופן יוצא מגדר הרגיל. אהב את היהודים מאוד.
10: והוא בדרכו למוסקבה.
1: כן, כן.
10: בדרכו למוסקבה, נעצר בשטייטל, עבר ברחוב הראשי, ושמע קולות בכי, נכנס, התברר, הוא נכנס לבית כנסת.
1: סיפור מדהים, אני מכיר אותו.
10: מי בכה?
1: היהודים.
10: יהודים ישבו על הרצפה, ובכו.
1: ואז נפוליון אמר,
10: שאל, למה אתם בוכים? אמרו לו, למה? אמר, עם שבוכה 1800 שנה אחרי חורבן ביתו,
1: ישוב לארצו,
10: ויבנה את ביתו מחדש.
1: תראה צמרמורת, הבאת לי. זה היה נפוליון.
10: ויבנה את ביתו מחדש.
1: ויבנה את בית נכון.
10: ולכן אנחנו נצום עד הקמת הבית מחדש, אנחנו נצום בי"ז בתמוז ובתת באב, וננהג מנהגי אבילות בשלושת השבועות, ולכן בשלושת השבועות בתוכנית שלי אין מוסיקה.
1: גם אצלנו. תראו, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטל, אתם יכולים לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-59. ארבע. אני אגב חייב להגיד לך, אני מאוד רוצה שיקום בית מקדש.
2: גם אני.
1: אני רוצה ללכת לבית מקדש, אני כהן במקור.
10: יפה.
1: כן, אני רוצה שיהיה לנו בית מקדש. מה? מה קרה?
10: יהיה לך גם ג'וב.
1: יהיה לי ג'וב, אני אשב שם, אתם כולכם תעלו, תביאו לי מנחות. זה מה שעושים עם כהן.
10: אם כי לא בטוח,
2: עכשיו אני מבין למה אתה רוצה.
10: למה? ישכשרים נינדטוירה, כתוב בתורה... שעבודת הקודש בבית המקדש, בתורה זה באוהל מועד, מגיל 20 עד 55.
1: די, לא, פספסתי!
10: לא, לא, לא, רגע, לא 20, 25. פספסתי!
2: גם ככה עד שיבנו, זה
1: טוב, נעביר חוק יסוד שמשנה את זה.
10: אבל יש לך ילדים, הבן שלך הוא גם כהן.
1: נכון. אז בעזרת השם,
10: דור העתיד.
1: דור העתיד של הכהנים בישראל, זה הבן שלי. חברים, אנחנו מסיימים, הולך נדב רוזמן, מפיגור של רזי טכנאי, ליאור, המכונה הגלגל, דורנשטיין, דיגיטלי, ציגזר, מחולל, אינסרטים, אבישי, מתיה, מיד אחרינו, יהיה כאן שפטל. ואנחנו נחזור ביום ראשון. תודה אבישי.
2: תודה שי.
1: ויאללה, שיש שבת שלום לכולנו, אמן ואמן, ושכל חיילינו בלבנון יישמרו לנפשם ויהיו בריאים.
2: בדיוק.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר. לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר. או כדוריות הבוסה 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
3: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מורי
10: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
16: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תטבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם, בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
19: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
20: אנחנו הרוב!
21: זה מהות הדמוקרטיה.
22: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. 3 פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3-114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: גלי ישראל, החדשות.
25: שלום לאה ושאל, באה באולפן בטי שולץ עם החדשות. מצות בקליות אחר חשוד בירי. כוחות הביטחון פועלים באזור הצפון לאיתור חשוד שעל פי החשד ירי יש באזור שפרם ונמלט. במשטרה ובשבה קראו לציבור לגלות ערנות ולדווח למוקד 100 על כל מידע רלוונטי תוך אימנות מהתקרבות אליו והזהירו כי ייתכן שהוא עדיין חמוש. נדגיש כי לא מדובר באירוע לאומני. חמאס הודיע כי הוציא להורג תושב עזה שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל וסייע בהריגתם של כמה מבחיריו בהם ראש הזרוע הצבאית שחוסל במאי האחרון. דיווחים לפני זמן קצר על נפגעים רבים בפיצוץ בבית קפה בדמשק. רוסיה השתמשה במיכליות נפט בצי הצללים שלה לשיגור רחפנים לצורך מעקב אחר אתרי גרעין במדינות אירופה. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, משרד החוץ נערך למינוי שגריר ישראל בקולומביה. זאת לאחר שהנשיא היוצא שניתק את היחסים עם ישראל בשנת 2024 ואף השווה את פעולות צהל בעזה לנאצים, צפוי לסיים את תפקידו בחודש הבא. במקומו צפוי להיכנס איש הימין אבלארדו דלה אספריה, המחזיק בעמדות פרו-ישראליות ותומך בחיזוק שיתוף הפעולה עם ישראל וארצות הברית. רעידת אדמה בעוצמה 5.6 התרחשה באזור יוון מוקדם יותר היום, כך התקן המכון הגיאולוגי. השכר הממוצע של עובד שכיר ישראלי הסתכם בחודש מאי ב-14,277 שקלים. מדובר בעלייה של כ-7% שהם 900 שקלים לעומת חודש מאי אשתקד, כך לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. משה גלינסקי בן השבע הוא הילד שנהרג בתאונה במודיעין עילית. המשטרה עקבה את נהג האוטובוס לחקירה וחוקרת את נסיבות התאונה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
25: מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים. באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור אסף חנגל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה קורה, מה נשמע, אבל לאותו המספר בדיוק, ואז כמובן נעלה גם אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר שוב, 050-94-94-594, וניתן לצפות בתוכנית בשידור חי, בקול ובתמונה, גם בספר הפנים, בדף של רדיו גלי ישראל 94 FM בספר הפנים, וניתן לשמוע את התוכנית הזאת וכל תוכנית אחרת של רדיו גלי ישראל בשורת החיפוש באותו עמוד בספר הפנים של גלי ישראל עם התאריך שאתם רוצים לשמוע את התוכנית שהייתה בו. ואני מפנה אתכם לערוץ שלי, יורם שפטל ללא כחל וסרק. השבוע בגלל לחץ עבודה, ותמיד לפני הפגרה של בתי המשפט יש לחץ עבודה גדול, לא עלה בידי לשדר את השידור המרכזי, אבל בשבוע הבא שדור ישודר. ובכן, היום אנחנו בי"ז בתמוז תשפ"ו. זאת אומרת שמאז י"ז בתמוז שנת ג' תתל 70 למניין העקום חלפו 1956 שנים. ואנחנו היהודים גם היום מיליונים בתוכנו בארץ ובעולם צמים היום כדי לציין את אבלנו על חורבן הבית, שאומנם לא חרב בי"ז בתמוז ג' תתל אלא שלושה שבועות אחר כך, אבל בי"ז בתמוז נפרצה החומה השלישית, ובכך נסללה הדרך אל הר הבית. ובאותו היום פסקה גם הקרבת קורבן התמיד, שנהגה ברציפות למעלה מ-1,000 שנים, למעט הפסקה של 70 שנה גלות בבל. והפסקה של מספר שנים בגלל המתייוונים בתקופת מרד המכבים. והעובדה שאנחנו מיליונים בתוכנו גם היום מציינים את היום הזה בצום, והחל מהיום נוהגים מנהגי אבלות במשך כל שלושת השבועות. ושלושת השבועות האלה, שהם בין פריצת החומה השלישית לחורבן הבית, הם ימים איומים ונוראים היו לבני ישראל, לעם ישראל, לפני 1956 שנים. לכן אנחנו היום קוראים לימים האלה ימי בין המיתרים. המיצרים כמובן. והעובדה שכך אנו נוהגים כל כך הרבה שנים וננהג כך עד שיקום במהרה בימינו בית המקדש, והוא יקום ועוד איך יקום, היא הסיבה שחזרנו לארצנו, שהקמנו מחדש את קוממיותנו בארצנו, ובעזרת השם, אבל זה הולך לקרות בוודאות, בגלל המדינה החזקה, העצומה והאדירה הקיימת כאן, אנחנו נזכה על הפעם ועל חמתם של כל האויבים מבחוץ, ועוד יותר מכך, כל האויבים מבית, להקים מחדש את בית המקדש, ורק אז, ולא יום קודם, נפסיק לצום בי"ז בתמוז ובט' באב. כן יהי רצון. וכרגיל אצלנו, החל מהיום עד ט' באב, כולל, כל השידורים שיהיו, יהיו ללא מוסיקה, ולכן אנחנו מיד יוצאים לפרסומות.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווח התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחוות שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחיל השריון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. קפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני

0: יוליות, גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה,
8: 6 עד 10 ביולי. נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המקביה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה.
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי את רמה הפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא לירון מפרדס חנה. לירון, שלום.
1: שלום וברכה, עורך דין שפטל, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה. הצום עובר עליי כמו כל צום בקלות רבה.
1: קודם כל שמח לשמוע, אשריך שאתה גם מאיר את כולם לעניין הזה בזכות המעשים האלה.
0: אוקיי.
1: טוב, אני רוצה האמת לדבר על העניין שלדעתי הבחירות הבאות הולכות אליו, עם כל מה שמדברים, כן יקימו מדינה פלסטינית, לא יקימו מדינה פלסטינית, כהן יעשו ככה, לא יעשו ככה. העניין המהותי ביותר זה מה, איזה סוג של ועדת חקירה הולכת להיות פה לאסון הזה של השביעי באוקטובר. ובעיניי ימשיכו האנשים היושבים בבגץ, המורמים מעם, שחושבים עצמם למורמים מעם, ימשיכו לנסות ולחפות, כמו בכל המקרים שראינו לאחרונה, שהם מחפים על הפצרית, ומחפים על היועמשית, ומחפים על ההוא, ומחפים על
0: זה כל מי שמשלם. אבל הגרוע מכל, מילא אתה מחפה על אישיות פלונית או אלמונית, מילא. לא שזה לא חמור ביותר, אבל ניחא. אבל בגץ מחפה על עבריינות שיטתית של צמרת מחלקת החקירות של המשטרה וצמרת הפרקליטות, ובראש ובראשונה אויבת העם הפוקדת על הממשלה, המחבלת הפוליטית גלי בהרב מיארה, ש-1,300 פעמים ביצעו באמצעות רוגלות האזנות סתר בלתי חוקיות, ובגץ מנע בהחלטה מהוועדה שקמה לחקור את העניין מלפעול באופן מעשי ויעיל, ולכן היא התפטרה.

0: הכל כדי לחפות על הפשעים הנוראים, וזה בגץ, הדיקטטורה של, שהוא כמובן לא בגץ, אלא הדיקטטורה של בגץ, זה לדעתי אחד ההחלטות הכי נוראות בין סדרה אינסופית של החלטות נוראות של הדיקטטורה של בגץ. המיקרופון אליך.
1: ולכן לדעתי, אני מוסיף על זה ואומר שלכן גם לדעתי הדבר הזה זה יהיה הדבר המכריע, כי בעצם אם אנחנו ניתן להם שוב לקסטח על עצמם בכל הדבר הזה, בכל מה שקרה פה בשלוש שנים האחרונות, וכמובן גם בשנים הרבה אחורה, שקרו פה דברים הולכים ומתמשכים של בית משפט, שעשה דברים איומים ונוראים, ולא אפשר לנו באמת להגן על עצמנו, ולא אפשר לנו להניש כמו שצריך, הרבה דברים שהובילו לאסון הזה, כל אלה צריכים לתת את הדין, וזה לא יקרה אם תהיה ועדת חקירה ממלכתית כמו שהם רוצים שתהיה, אלא ועדה כמו שהימין רוצה שתקום, שהיא תהיה פריטטית, היא תחקור הכל, יהיה מותר לשאול את כולם כל דבר ועניין שנראה לעין לחקור, ואף אחד אסור לו למנוע מהדבר הזה לקרות.
0: זה נכון, ואני מקווה שעוד המושב הנוכחי של הכנסת יעביר את החוק שאמור להקים ועדה כזאת. למיטב ידיעתי, החוק כבר, החוק המוצע, כיום זה הצעת חוק, עברה כבר קריאה ראשונה. אני מאוד מקווה שאכן לפני פיזור הכנסת יעבור החוק הזה. ועכשיו אנחנו נעבור אל שחר מהמרכז. שחר, שלום.
2: שלום יורם, מה שלומך?
0: אני בסדר, סביר. ואתה?
2: סטנדרטי, כן. אני סטנדרטי, בסדר גמור.
0: יופי.
2: גם. רציתי לדבר איתך על נושא שקצת מטריד אותי בזמן האחרון. אני לא זוכר באיזה ערוץ צפיתי בתחקיר הזה, אבל היה תחקיר שאמר שיש איזשהו גוף שלקח על עצמו להביא לכאן בשבועות שלפני הבחירות מספר אנשים שמחזיקים בדרכון ישראלי, מספר שעומד על כמה אלפים, אולי עשרות אלפים, כדי שישימו בקלפי פתק ממחנה מאוד ספציפי. כמובן שהם לא הלכו לאיזשהו יעד בחול שגרים שם אנשים שמצביעים למפלגות הקואליציה, כי הם מקבלים תרומות גם מאנשי עסקים ישראלים וגם מפילנטרופים במרכאות כפולות אמריקאים, על מנת לגרום לאיזשהו שבירת שוויון בבחירות הנוכחיות.
0: כן, לפני שאתה ממשיך, אני רק רוצה לומר לך, אסר דאגה מלבך, העסק הזה לא ישבור שום שוויון, גם אין שום שוויון, ולכל היותר יגיעו כמה אלפים, שזה אפילו פחות מטיפה בים, מבין קרוב לחמישה מיליון בעלי זכות בחירה במדינת ישראל, סליחה, הרבה יותר מחמישה מיליון, אבל הולכים להצביע, בבחירות האחרונות הצביעו למיטב זיכרוני כארבע וחצי מיליון. ואם הם יביאו 5,000 איש, אז אני מאוד שמח על כך, כי הם יבזבזו כסף והרבה כסף מבלי שום תוצאה אפקטיבית.
2: הלוואי, הלוואי שמה שאתה אומר באמת יקרה, אבל אני אומר שאם זה יצא מכלל שליטה, אולי צריך לשקול בממשלה למצוא איזושהי דרך, אני לא אומר באופן חד משמעי, אבל אולי לצמצם איכשהו, להנחית פה מלא הרקולסים אמריקאים בשדה התעופה, ולצמצם את הטיסות הנכנסות בשבועיים שלושה לפני הבחירות, כי אם זה באמת אפילו יש אחוז אחד פרומיל, שהדבר הזה ישפיע על תוצאות הבחירות, זה משהו שיחרט בהיסטוריה של ישראל, לדיראון עולם שאנשים שבכלל ציונות היא לא משאלת ליבם, ואנשים שגרים בחול ולא מעוניינים לתרום, הם אלו שיחליטו על העתיד של אלו שכן מעוניינים לתרום.
0: זה נכון שאם זה היה קורה, אז זה באמת שבר, אסון. אבל זה לא הולך לקרות. זה פשוט לא הולך לקרות. כמו שאין ספור דברים בשלושת שנות המחאה העברייניות שהם למעשה טרור אזרחי, אלים, פראי וכמובן בלתי חוקי, כמו שזה לא הביא לשום דבר, כולנו זוכרים את החזון המטורף של אהוד ברק שאין לו חיילים, שדיבר על 30,000 אוהלים שיחד עם מיליון אנשים שיקומו ויחסמו ויטילו מצור על הכנסת עד שהממשלה תיפול. כמו שההבלים האלה של האיש המנובל והשפל הבזוי הזה מכל בזוי, אהוד ברק, היודו קוויזלינג, כן, אדם שמהרגע כן. שנכנס ללשכת ראש הממשלה, עסק בדבר אחד, בגידה. איך למסור את כל קודשי ישראל בירושלים לערפת, ואיך למסור את רמת הגולן למשפחת הרוצחים אסד. אז כמו שהחזון שלו לא יצא, ככה החשש שלך יישאר בגדר חשש. ועכשיו... נעבור אל יורם מאם המושבות. שלום יורם, כדבר יורם אל יורם.
3: שלום מר שפטל, מה שלומך?
0: על הכיפק, תודה. תגיד, יש לי רק שאלה, כי אני סקרן לדעת. האם אתה יליד שנות ה-40 או ה-50?
3: 50.
0: יפה, כי אלה השנים ואלה בלבד כמעט, שהשם יורם ניתן לילדים על ידי הוריהם, שנות ה-40 וה-50.
3: נכון, נכון. השבוע, השבוע ראיתי רעיון מצמרר עם אהרון ברק, שהוא אומר, מה אתם רוצים ממני? אני עם היועצת המשפטית דיברתי בסך הכל, כל השיחות שלי, אם אתם מחברים אותם ביחד, זה 45 דקות. ואני טוען שהוא שכח אפס, לדעתי זה 450 דקות. ואחר כך הוא אומר, אני לא מבין מה אתם רוצים ממנה. היא עושה עבודה נהדרת. עכשיו, אני יודע למה הוא מתכוון, אתה יודע למה הוא מתכוון, אבל הרבה צופים ששומעים ורואים אותנו עכשיו בארץ וברחבי תבל, מבקשים לדעת למה התכוון אהרון ברק, כשהוא אומר שאתה יועצת, הרועצת, הפוקדת,
0: אויבת העם, המחבלת הפוליטית, אויבת העם והמחבלת הפוליטית, גלי בערב מיארה. אויבת העם.
3: למה הוא התכוון שהוא אמר, מה אתם רוצים ממנה? היא עושה עבודה נהדרת. אז בוא תסביר למה התכוון הדיקטטור.
0: הדיקטטור התכוון לכך, שהפוקדת הממשלתית, שמי שעשה אותה ואת קודמיה זה 31 שנים לפוקדים על הממשלה, זה אותו אהרון ברק, הדיקטטור הגדול, מייסד הדיקטטורה של בגץ. הוא אומר שהיא עושה עבודה נהדרת, כי היא עושה ככל יכולתה לשמר את הדיקטטורה של בגץ ואת כל שלוחותיה, ולטרפט כל ניסיון של הממשלה והכנסת להחזיר לעם את ריבונותו, כלומר את היכולת להכריע בגורלו באמצעות בחירות שבהם הוא יבחר את הנציגים בהם הוא רוצה, כדי שיעשו את מה שהוא רוצה. זה כל הסיפור. היא כרגע נטורת קרתא המרכזית בשימור הדיקטטורה האפלה מכל אפל, שיצר האדם האפל הזה, שרצה לגרור אותנו למלחמת אזרחים סביב הפיתורים של רונן בר. איש דמים גם. צריך להוסיף לתארים שלו, איש דמים. מובהק. הוא כל הזמן מטיף למלחמת אזרחים. הוא כל הזמן אומר שהיא בפתח. וזה מה שהיא רוצה, להמשיך לקיים את מפעל חייו האפל שגזל מהעם היהודי היושב בציון את היכולת להכריע בגורלו, והעביר את היכולת הזאת לכל מיני גלינקות ושופטים דיקטטורים בבית המשפט העליון. אז תודה באמת שגרמת לכך שאני יסביר ויפרש את מה שלא נאמר בפרטי פרטים באותה הצהרה כוזבת. לבוא ולומר שגלי מערב מיארה עושה עבודה נהדרת, כמה נמוך אפשר לרדת, כמה שקרי אפשר להיות. אבל דומה שאצל אהרון ברק בדברים האלה זה בור בלי תחתית. ועכשיו נעבור אל שמשון מחבל לכיש, עוטף ישראל, לא עוטף עזה, עוטף ישראל. שלום שמשון.
4: שלום שלום יורם.
0: כן, בבקשה.
4: היום אני רוצה לדבר לך על, נושא מיוחד. תשמע, אני יליד אשדוד, גדלתי באזור יליד אשדוד, לא משנה, אבל אני מדבר איתך על שנות ה-60, אשדוד.
0: כן.
4: אשדוד, אתה יודע, היא מחולקת לרובעים.
0: נכון.
4: א', רובע ב', רובע ג'. אני גרתי ברובע ב', מה רציתי לך על הרובע הזה? שזה היה ממש, איך קוראים לזה בלועזית, אינטגרציה, אני חושב. ששם היו משולבים כל העדות ברובע הזה.
0: קיבוץ גלויות אומרים, לא קיבוץ גלויות.
4: זהו, קיבוץ גלויות, נכון, תודה. תיקנת אותי כמו שצריך, יפה. לא היה לי באותו רגע בראש את המילה הזאת, נכון, קיבוץ גלויות. אז היו שם אשכנזים מפולין, מרומניה, מהונגריה, והיו פרסים, והיו טוניסאים, ואני קורדים, והיו קורדים. ואתה יודע, מה רוצה להגיד לך שאני בתור ילד, הייתי אז בגיל כבר, אני חושב, הונגרי קראו לו...
0: שמשון, תשנה עמדה או משהו, כי אתה נקטע מדי פעם.
4: הבנתי, בסדר, אני מעתק את הדיבורית. ואני אעבור לטלפון.
0: יופי.
4: רק שנייה, רק אני אמצא מקום. ואני אגיד לך שהספר שלנו קראו לו גוטמן.
0: כן.
4: זה, אני לא יודע מאיזה ארץ הוא בא, מפולין, מהונגריה, מאיפה הוא בא, לא משנה. הייתה לנו אחת שהייתה מוכרת עופות וביצים, קראו לה גניה. גניה ובעלה קראו לו... או חודס, לא זוכר.
0: כן.
4: הוא היה ניצול שואה. הוא היה במחנה אושוויץ, הוא סיפר לנו איך הוא יצא משם. אני הייתי ילד, שמעתי את הסיפור ולא הבנתי על מה הוא מדבר.
0: כן.
4: והייתה אחת נחמה, נחמה הייתה, עד כמה שאני זוכר, הייתה מפולין. היא ידעה לדבר רק איתי שלא ידעה עברית.
0: כן.
4: ואני הייתי עובד אז בתיקונים בחברת המיגור, אני רוצה לתקן דירות. אז באתי אליה לתגן לה את הבית, אז היא אומרת לי, איך קוראים לך? משהו כזה, איך שלא הבנתי, אמרתי, קוראים שמשון. היא אומרת לי, לא, קוראים לך שימלה, ככה אמרה לי.
0: אבל היא טעתה, כי שימלה זה כינוי שם חיבה לשמעון, לא לשמשון. טוב, ואנחנו עכשיו נעבור אל גליה חושן, אמא של אדר חושן, שנרצחה בכ"ב בתשרי תשפ"ד. גליה חושן, שלום לך.
5: שלום שלום, יורם.
0: כן, בבקשה.
5: היום זה מציינים את יום האלף לטבח של כ"ב תשרי.
0: נכון.
5: אני, לי קצת קשה עם הדבר הזה. דבר ראשון, אני לא צריכה לספור את הימים, אני כל יום, כל דקה מרגישה את זה, ואני חושבת עד מתי יספרו. ואני רואה שאלו שירגנו את זה, הפגנות מחאה, מחאה של מחאת ההייטק במתחם שרונה, משמרת מחאה ממשרד הביטחון וכל אלו. אם כבר צריך לעשות משהו ליום האלף, זה דבר אחד ויחיד. לומר שאלף ימים עברו, ואלו שפשעו חיים טובים ולא באו על עונשם. במקביל, גם שאנחנו עדיין לא קיבלנו את התשובות בזכות בג"ץ, הדיקטטורה שלו וההחלטה שהוא מנהל את המדינה. וזה שני דברים שעליהם צריך להתמקד באלף ימים, כביכול. אני קצת קשה לי, קשה לי עם הספירות האלו, כי אנחנו זוכרים מאיפה באות הספירות, ספרו על, על כמה נהרגים וספרו כל השנים, יש ספירות
0: כן,
5: כאלו.
0: כן, כן, אני מבין לא לגמרי לא, מה אותם, את אומרת, ואני בטוח שגם המאזינים.
5: אז זה עושה לי רע. גם ככה לא טוב לי עם העובדה שאיבדתי את הבת שלי, אבל את הנעשה אין להשיב, אבל עדיין יש מה לעשות בעתיד. צריך לחקור, צריך למצוא את האשמים וצריך לתקן. ועל זה, אם המחאה היא הייתה על זה, אם כל ההצהרות האלו היו על זה, אני איתם. מכיוון שזה לא ככה, אז לא, אני לא, לא, לא איתם.
0: ההפגנות...
5: כי יותר הדגש על הממשלה שהפקירה, והטבח, וממשלת הטבח, אני לא יכולה עם זה. מבחינתי, נכון, יש אחריות מיניסטריאלית לממשלה ולשנים של הקונספציה. אבל מבחינתי, מי שאשם בעיקר, וכמובן צהל, הוא היה צריך להיות שם לשמור על הבת שלי ועל כל האזרחים, זה היה התפקיד.
0: אין,
5: והם מעלו בתפקיד.
0: אין צל צילו של ספק שבטבח עצמו, ב-99.9 ועוד 500 פעמים 9, אשמים הדגנרלים שהיו במתכ"ל ביום הטבח, ובימים שלפניו,
5: נכון,
0: שבעיוורון נכון. מוחלט התעלמו מכל הסימנים שהולך לקרות מה שקרה. ולא
5: בדיוק,
0: רק הדגנרלים, ש... אבל יש אחד נוסף מחוץ לצבא, שהוא השם בדיוק כמו הצבא, וקוראים לו רונן בר, ראש השבק.
5: לא, אני אמרתי לא רק צהל, בכוחות הביטחון אני אמרתי,
0: נכון,
5: כולם.
0: כן, את צודקת.
5: ברור.
0: ובמיוחד, עכשיו, במיוחד, אני, במיוחד, השבק בראשות רונן בר.
5: יורם, אתה אמרת, התעלמו מהסימנים. אני לא חושבת שלגמרי הם התעלמו, כי אם הוא שלח שני צדקי תקיל, הסימן שהוא לא התעלם לגמרי. אז אם הוא היה קצת, מזהיר, מפזר, לא היה קורה לנו את האסון הזה. זה לא היה קורה.
0: את צודקת ב-100%, ואני ער לגמרי שבין רבע לשליש מהעם היושב בציון סבור שלא היה מחדל, אלא הייתה בגידה. אני באופן אישי חושב שהיה מחדל ברמות שקשה לתאר אותו, ולא הייתה בגידה, אבל אני מבין לגמרי, ואת נתת כרגע דוגמה אחת, ויש עוד מאות כאלה, אני מבין לגמרי מאיפה כל כך הרבה אנשים חושבים שלא היה מחדל, אלא הייתה בגידה. וכאן גליה, אני נורא...
5: רגע, יש לי עוד, כן, עוד שני דברים להגיד, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
5: בקשר רק נקודה, בגלל שהתייחסת על המילה בגידה, בגידה מבחינתי, יכול להיות שבגידה לפי הספר זה משהו אחר. אבל ברגע שאתה אמון על משהו ואתה לא עושה, אתה בוגד באזרחים, אתה בוגד בציבור ובאמון שלכם בך שתשמור עליהם. זה מבחינת
0: בגידה. במובן הזה הייתה 100% בגידה. במובן הזה הייתה 100% בגידה.
5: אז נגיד שב6.5... הם פספסו, אוקיי? מה עם 8 שעות?
0: נכון.
5: אז זה לא, זה שאלה שצריך לשאול, אבל אני רוצה להגיד בהקשר הזה, של מה עם אלו שפשעו, ומה עם האמת, אני ממש מזוהמת על בגץ שחושב, לא חושב, הוא באמת מנהל את המדינה.
0: גליה,
5: הוא,
0: גליה, גליה,
5: את,
0: אנחנו שמענו את זה ממך לפני דקה, אני נורא מצטער,
5: לא, לא,
0: אני ממש
5: לא,
0: מתנצל,
5: אני רוצה משהו אחד
0: להגיד, אבל אנחנו
5: משהו
0: חייבים
5: אחד.
0: לעבור...
5: משהו אחד, יורם?
0: כן.
5: יורם, משהו אחד? אני ממשפחות הנובה. המבקר היה לו את הדוח, ובגלל בגץ הוא נאלץ לגנוז אותו.
0: לגנוז אותו, כן. בושה
5: וחרפה. ממש, ואי אפשר ככה להמשיך. מישהו צריך להיות אמיץ מספיק, להגיד לבג"ץ, עד כאן, אין לך סמכות, נקודה.
0: אני מדבר על זה כבר למעלה מ-30 שנה. שוב, תודה לך שעלית לשידור. אנחנו חייבים לעבור אל...
6: הג'אז. הדיקטטורה של בגץ.
0: אז זהו, למי ששכח לרגע שאנחנו נמצאים כבר 31 שנים במשטר אפל, מכל אפל, של דיקטטורה של בגץ, אז השבוע בגץ הזכיר לנו מי הדיקטטור פה, מי השליט העליון פה. הצו על תנאי שבגץ הוציא, שקורא לכנסת לבוא ולהסביר למה היא לא תבטל את המינוי של עורך דין רבילו למבקר המדינה, בתירוץ החסר שחר שמספר ח"כים צילמו את הצבעתם בקלפי, נו באמת, אין מדינה בעולם שבה בית המשפט מקיים ביקורת שיפוטית על דרכי ההצבעה בכנסת. מי שמקיים ביקורת ומנהל את ההצבעות בכנסת זה יושב ראש הכנסת או ממסגניו שממלא את מקומו בישיבה כזאת או אחרת. אך ורק יושב ראש הכנסת אחראי לתקינות או חוסר תקינות, ורק הוא יכול לפסוק אם הצבעה פלונית הייתה תקינה או לא תקינה. פרופסור רות גביזון, כלת ישראל, שבגלל שהיא מתנגדת תקיפה לדיקטטורה של בגץ, ובשנים האחרונות חשפה את ערוותה של הדיקטטורה הזאת, אמרה את הדבר הבא, אני לא מצטט מילה במילה, אבל אני מאוד מדייק בתוכן. גם במדינות שבהם החוקה מתירה לבית המשפט לפסול חוק, אין תקדים ואין אח ורע שבית המשפט מקיים פיקוח על עבודת הכנסת. אבל למה אין תקדים ואין אח ורע? כי יש רק מקום אחד בעולם שבו השופטים הפכו לדיקטטורים. ולמקום הזה קוראים ירושלים בירת ישראל, בירת הנצח של עם ישראל. זה הסיפור. כל עוד הדיקטטורה של בגץ קיימת, ואני אומר לכם שהיא לא תתקיים עוד הרבה זמן, אנחנו שוב ושוב ניתקל בהחלטות כאלה, בפסקי דין כאלה, שעל יסודם אמר גדול המשפטנים השמרניים בעולם בדור האחרון, הוא כבר לא חי, אנטונין סקליה, כשאני רוצה להיות ממש בהלם, מה אני עושה? אני קורא פסקי דין של בית המשפט העליון בישראל, ואז אני מבין שבית המשפט שאני מכהן בו הוא לא כל כך גרוע, וכל המוסיף גורע, ואנחנו הישר אל משה מאם המושבות. משה שלום.
7: שלום מר שטר.
0: כן, בבקשה.
7: בראשית דבריי, קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא היה מחדל, זה הייתה בגידה ב-100%, ממש בגידה. אלוהים עברו בפירוש, לא היה צבא, לא היה חיל אוויר, לא היה זה, כל האלוה הזה, זה הייתה בגידה לפי דעתי, בגידה ב-100%. עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא עצמו.
0: כן.
7: הנאום של ראש הממשלה, שאומר להקים ממשלת אחדות לאומית, אני ממש לא מרוצה מזה בכלל. אני לא מרוצה, מה אתה, מה זה, אנחנו לא רוצים, הם ירו עליך פצצה על הבית
0: הוא
7: שלך.
0: לא, הוא לא, משה, רק רגע, רק רגע, משה, שנייה, אני רוצה לתקן אותך. הוא לא אמר ממשלת אחדות לאומית. הוא אמר ממשלה לאומית, ואני לא פוסל אף אחד שיהיה מוכן להצטרף אליה על פי קווי היסוד שלה.
7: לא, לא, אני מבין. לא, לא, לא צריך. רק ימין. שום דבר. לא ליברמן ולא בנט ולא כל הנוכלים האלו. אסור שהם יהיו בממשלה. ממשלת ימין בלבד. כמו שאמרה טלי גוטליב, האישה המכובדת והיקרה הזאת. גם היא התנגדה לזה. עכשיו, אני לא מרוצה מזה בכלל, בכלל, בכלל.
0: אבל אני רוצה להרגיע, משה, אני רוצה להרגיע אותך. זה לא יקום ולא יהיה. למה? כי אלה שנתניהו הזמין אותם, הם כולם רלבניקים עלובים, נמוכים ובזויים.
7: כן, כן, אני יודע.
0: והם לא יקבלו את ההזמנה.
7: אני יודע שהם לא יקבלו את זה, הם כבר הודיעו, אבל בשביל מה אנחנו להתכופף בפניהם?
0: נתניהו לא מתכופף, לא אמר את זה. נתניהו לא אמר את זה כדי להתכופף. נתניהו אמר את זה כדי לחשוף אותם כרלבניקים חסרי תקנה.
7: לא יודע, זה פוגע בי שהוא אמר את זה. ליברמן אמר צריך לקחת את נתניהו והחרדים מריצה ולזרוק אותם לזבל.
0: נכון.
7: אז אם אלו תשב הפושעים האלו, מה פתאום? עכשיו, לפני סיום, אני ברשותך רוצה להוסיף רק לדבר על מאזין אחד קבוע שמדבר תמיד, קוראים לו אריה מחולון.
0: כן.
7: אני לא מכיר אותו אישית, רק דרך השידורים שהוא עולה לשידור, כן. כבר 20 שנה אני מכיר אותו, ואני רוצה להגיד לך שאני, לפי ההרגשה שלי, שהוא מהעדה שלי, ואני מהעדה העיראקית, ואני בז לו, וקודם כל הוא לפני כמה חודשים הוא אמר שנתניהו יירשם לדירון עולם.
0: כן.
7: אני רוצה לענות לו, מי שיירשם דירון עולם זה מי שעשה הסכם אוסלו, ומי שרצח יהודים באלטלנה זה רבין שלו. זהו, זה מה שרציתי להגיד.
0: עכשיו משה, משה, אני רוצה באמת לומר לך את הדבר הבא. יוצאי בבל, תפסיקו לקרוא לעצמכם עיראקים. לעיראק יש שם עברי, בבל. וכמו שאנחנו לא אומרים התלמוד העיראקי, אלא אנחנו אומרים התלמוד הבבלי, תפסיקו לכנות את עצמכם עיראקים, ותתחילו לכנות את עצמכם בעברית יוצאי בבל. ואנחנו עוברים אל משה אחר, משה דוד, מנווה מיכאל. משה, שלום לך.
6: שלום וברכה, עורך דין שבתל היקר. ציינת בפתיחת דבריך שהיום י"ז בתמוז.
0: נכון.
6: התחלת הכאוס שעם ישראל חווה במרכאות לצערנו, זאת בשל חילוקי הדעות והסכסוכים שהתחילו וממשיכים ביתר שאת היום כל מיני צורות. עד לפני כמה ימים אדון אייזנקוט היה נחשב לאיזה עופר סייע שאסור לגוע בה, לכבד אותה, ואופה הוא מתגלה כשקרן, מגלומן, הכל לכאורה. אחרי בנט השקרן והמגלומן,
0: הוא עכשיו בהתחרות עם בנט על התואר גדול הנוכלים הפוליטיים במדינה.
6: בדיוק כך, וזהו, אז עד לאן? אנחנו צריכים להתמקד, להראות את כל המינוסים שקשורים אליו, כמו לברוח באמצע המלחמה מממשלה, בשביל
0: כדי לנסות להפיל אותה תוך כדי,
6: נכון,
0: המלחמה. הם פרשו מהממשלה משום שהם חשבו בבוחן המציאות האפסי שלהם, ביותם פוליטיקאים אפסים גמורים, הם חשבו שהפרישה שלהם מהממשלה תביא להפלתה. למה הם חשבו ככה? כי הם אפסים פוליטיים עם בוחן מציאות תת אפס.
6: אפסים בריבוע, וזאת לצערנו התקשורת, טוב, אי אפשר להתייחס לתקשורת, זאת תקשורת לא שמאלנית, זאת תקשורת מגמתית, מתקשורת זדונית.
0: זוהי תקשורת שהייתה לכל אורך המלחמה האויב הערבי בעברית.
6: נכון.
0: האויב הערבי בעברית. הספסוף האולפנים, הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, הטיף כל הזמן ממש במקביל ובאחד לאחד יחד עם מרצחי החמאס. נסיגה מוחלטת, כניעה מוחלטת, התחייבות לא לחדש את המלחמה. זה מה שהפושעים האלה הטיפו לו כל הזמן, החל מהעסקת שחרור חטופים הראשונה, ועד לשחרורו על הפעם ועל חמתם של החטוף האחרון, בלי נסיגה, אלא בשליטה מוחלטת של צהל ב-70% מהשטח, ואנחנו חייבים עכשיו לעבור אל פינת...

0: ביקום. פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. גבי, שלום.
2: שלום יורם.
1: מה שלומך?
2: אני ברוך השם, אני ראיתי שבגלל הצום אתה לא שרת היום את שיר הערש.
1: תראה, הצום לא עד כדי כך משפיע עליי, אלא זה בגלל י"ז בתמוז. והיום אנחנו עם אמרה יידישאית מאוד נפוצה וידועה גם ללא מעט אנשים שאינם דוברים יידיש, והאמרה הזאת באה לומר, באה לבטל העמדת פנים של אדם שאיננו גיבור אבל מעמיד פני גיבור. וככה זה נשמע ביידיש, לא פחות ולא יותר. שמשון דר גיבר מתתוכס הריבר. שמשון הגיבור עם תחת חשוף, עם אקוס חשוף. מה רוצה? זאת אומרת, רוצים לומר, אתה אומר שאתה כמו שמשון הגיבור, כל הגבורה שלך, שיש לך אומץ לחשוף את אקוסך. זה כל הגבורה שלך.
2: תשמע, יורם, אני מצאתי כמה דברים, ואני אתחיל איתך לפי הסדר.
1: כן.
2: זרמומיה כתסברה סטמסח. זרמומיה זה לטאה. הלטאה חושבת שהיא תנין. היא בטוחה שהיא הולכת בזה, וכולם מפחדים ממנה. זה אחד.
1: מבחינת הרעיון זה אותו הדבר.
2: בדיוק. עכשיו, עוד אחד מהסוג הזה, כתסברה סוס סלטן, הוא אבדרב. הוא חושב את עצמו מלך, אבל הוא זרוק ברחוב. עוד אחד שחושב שהוא גדול, אבל הוא לא תקשיב. נכון. איזה מלך, איזה נעליים, איזה פה ברחוב. ויש לנו גם דיקל פרח, כחסיב רסון נסר. פרח זה אפרוח. האפרוח עושה אותו דבר. האפרוח חושב שהוא נשר. זה כמו עם הלטאה.
1: כן.
2: ואחרון, יחד בקון בטל ומאנדוס לך. הוא רוצה להיות גיבור כמו שמשון, אבל אין לו שום נשק, אין לו שום יכולת. אז אלה הם מבטאים כולם את הרעיון שאתה תיארת.
1: לחלוטין, לחלוטין. אני גם מתפלא שהיה לך זמן ביום כזה להתפנות לפינה. אני הייתי בטוח שאתה בהפגנות נגד הממשלה בכל רחבי הארץ. אני רואה שאני טעיתי.
2: עם חולצה של אחים לנשק, מה? לא, אתה לא מבין.
1: זהו, אני אומר, לכן אני אמרתי פה שיכול להיות שהפינה לא תשודר היום.
2: תקשיב יורם, תן לי להגיד לך מילה אחת.
1: בבקשה.
2: אני רוצה לומר לך, הסיפור של רבילו, של מבקר המדינה. אני, אתה יודע, עכשיו בחירות, אולי קשה לעשות מה שאני חושב, שאין ברירה. אבל אתה יודע, אני חושב שבזמן נורמלי, הכנסת, הרי זה מינוי של הכנסת.
1: נכון.
2: מבקר המדינה הוא מינוי של הכנסת. קובע, יושב ראש הכנסת לרבילו, אומר לו, על אף כל הדיבורים האלה, אתה נכנס לתפקידך. ואם מישהו יעצור אותך מלהיכנס תפקיד, שישלח לידו את משמר הכנסת, שיבטחו אותו, שיכנס לתפקידו, ויתחיל לעבוד. עכשיו צריך שרבילו יהיה מסוגל לעשות את זה, קשה לי לראות שהוא זה, אבל מישהו צריך פשוט לאחוז את השור בקרניו, ולא כל הזמן להסתכל על העולם ולכתב.
1: כן, אבל גבי...
2: אולי זה לא מתאים בגלל הבחירות, אבל צריך לעשות את זה.
1: גבי, תראה, אני כל הזמן מטיף למשבר חוקתי. מה שאתה דיברת עליו זה משבר חוקתי, אבל זה לא תזמון נכון ולא נושא נכון. בעיקר לא נושא נכון. למה? אי אפשר יהיה למנוע מרבילו להיכנס ללשכת המבקר, אבל דקה לאחר מכן בגץ יוציא צו שמונע מכל גוף ממשלתי לשתף איתו פעולה.
2: אין בעיה, זאת הבעיה. אני מקבל את זה.
1: אני הייתי מציע משהו אחר, שכל חברי הכנסת בהצבעה הבאה יצלמו את עצמם מצביעים. נראה אותו פוסל אז.
2: מצוין. אבל הם לא, אתה אומר שהכנסת תקבל את העניין ותעשה הצבעה חוזרת?
1: אני, תראה, מה שבגץ יוציא צו מוחלט, אני מבטל את הבחירה של רבילו לפרקליט, למבקר המדינה, וגבי מאותתים לי שחייבים, חייבים
2: יאללה,
1: לסיים.
2: יאללה, דרך לדרכך.
1: שבת שלום.
2: שיגמר הצום במהרה.
1: שבת שלום.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווח התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחוות שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחיל השריון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים. חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקע 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף איתה המבצע.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תתכוננו להרבה מחמאות.
20: וואו!
19: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
20: וואו!
19: כפוף לתקנון באתר החברה.
21: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס. 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
22: כפוף לתנאי המבצע. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: מורי ואל.
12: הם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
25: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
26: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
27: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
28: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
29: אפשר יותר נמוך?
28: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
29: אז תגיד מחסן החשמל.
30: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
31: גלי ישראל,
32: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
33: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
32: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בג"ץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. בפסיקה נכתב כי ההצבעה שהתקיימה בכנסת לא הייתה חשאית ולכן דינה להתבטל. דיווחים על נפגעים רבים בפיצוץ בבית קפה בדמשק. בסוריה מדווחים כי 4 בני אדם נהרגו ו16 נפצעו. הסיבות לפיצוץ נבדקות. מצות בקריות אחר חשוד בירי. כוחות הביטחון פועלים גם בשעה זו באזור הצפון לאיתור חשוד שעל פי החשד ירה אמש באזור שפרם ונמלט. במשטרה ובשבק קראו לציבור לגלות ערנות ולדווח למוקד 100 על כל מידע רלוונטי, תוך הימנעות מהתקרבות לחשוד, והזהירו כי ייתכן שהוא עדיין חמוש. נדגיש כי לא מדובר באירוע לאומני. כוחות הביטחון הוזקו לפני זמן קצר לחוות הר קרן שבגוש עציון, לאחר שלפי הדיווח הגיעו למקום כמה מחבלים ערבים ברכב ותקפו מתיישבים יהודים. לאחר מכן הנהג ניסה לדרוס אחד מהמתיישבים ונמלט מהמקום. כוחות קפצו לנקודה ופתחו בסריקות. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן. חמאס הודיע כי הוציא להורג תושב עזה שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל וסייע בהריגתם של כמה מבחיריו, בהם ראש הזרוע הצבאית שחוסל במאי האחרון. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, משרד החוץ נערך למינוי שגריר ישראל בקולומביה. זאת לאחר שהנשיא היוצא, שניתק את היחסים עם ישראל בשנת 2024 ואף השווה את פעולות צה"ל בעזה לנאצים, צפוי לסיים את תפקידו בחודש הבא. במקומו צפוי להיכנס איש הימין אבלרדו דלה אספריה, המחזיק בעמדות פרו-ישראליות ותומך בחיזוק שיתוף הפעולה עם ישראל ועם ארצות הברית. רעידת אדמה בעוצמה 5.6 התרחשה באזור יוון מוקדם יותר היום, כך התקן המכון הגיאולוגי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
34: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
35: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
34: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
36: פנדר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פנדר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פנדר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במידות החום.
34: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
35: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
34: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
36: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
5: חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל. יחד עם מי באולפן, העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור, אסף הנגל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר, 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שהיה פעם, מה נשמע מה קורה, לאותו המספר, ואז נעלה גם אתכם לשידור. ולכן אני שוב חוזר על המספר, 050-94-94-594. ובכן, זה עתה התבשרנו בחדשות שמשרד החוץ מינה שגריר חדש לאחר נתק ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל לקולומביה. למה זה קרה? זה קרה כי היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לקולומביה נותקו זמן קצר לאחר הטבח הנורא של שבת קודש שמחת תורה שמיני עצרת, וכשישראל החלה להגיב ולתקוף את הרוצחים, אז איש השמאל הדוחה, תאום פוליטי של זהבה גלאון, יאיר גולן ויתר אנשי השמאל הקיצוני הפנאטי במדינת ישראל, אמר וגם זה אנחנו שומעים כל הזמן מהשמאל, ישראל נאצית זה לא רק חלאות אדם שמאלניות ומוסלמיות מחוץ למדינה, אומרים זה אומרים גם אומרות גם חלאות אדם שמאלניות שוב ושוב משווים את ישראל לגרמניה הנאצית, כולל רב הנבלים הפוליטי התמה יאיר גולן, שעשה את זה כשהוא לובש מדי צהל, דרגת אלוף על הכתפיים, וביום השואה, כמה אדם צריך להיות מנובל כדי לעשות את זה. ואותו דבר קרה לפני מספר שבועות עם סלובניה, ואותו דבר לגבי בוליביה. בכל שלושת המקומות האלה, השמאל האנטישמי, המזוהם והמחלי, תאום פוליטי סיאמי לשמאל הישראלי, סולק מהשלטון. סולק מהשלטון. כי האויבים הכי גדולים של מדינת ישראל מבחוץ, זה ההשפעה של השמאל הבינלאומי שנמצא בברית אנטישמית רצחנית עם האסלאם העמוק, האנטישמי והפרימיטיבי מעל כל דבר אחר, והרצחני. השמאל הישראלי מאז ומעולם היה חלק בלתי נפרד מהשמאל העולמי. כל מפלגות השמאל הישראלי ההיסטוריות, מפאי, אחדות העבודה, מפם, היו חברות באינטרנציונל הסוציאליסטי, ששם נמצאים אותם טיפוסים חלעתיים אנטישמיים, כמו שלושת המנובלים השמאלנים, שהעמים שבהם הם פועלים סילקו אותם מהשלטון בשבועות האחרונים. ומאחר והשמאל הישראלי היסטורית הוא חלק והתגאה בכך תמיד מהשמאל העולמי, ומאחר והשמאל העולמי הולך כל הזמן שמאלה, כמו השמאל הישראלי, אמור מעתה, השמאל הישראלי כולו, כל מי שמגדיר את עצמו במדינת ישראל שמאל, והרבה נוכלים בזויים וטמאים שלא מגדירים את עצמם שמאל, אבל הם סופר שמאל, הם האויב של המדינה מבפנים. חד, חלק וברור. והשמאל הישראלי מוכיח יום יום שהוא מרוויח בצדק את ההגדרה הזאת. ועכשיו הישר אל המאזין הראשון למחצית השנייה של התוכנית, הלו הוא קובי מירושלים. קובי, שלום.
6: שלום יורם, אחר תוריים טובים.
5: גם לך.
6: אני רוצה להרגיע חשש שהיה מאזין בשעה קודמת, אחד משה, שהוא התרעם על ראש הממשלה, למה הוא מכריז על ממשלה לאומית רחבה עם שותפים כאלה ואחרים מהשמאל, וגם זינרי עצמו בתוכנית...
5: הוא לא... רגע, אני רק רוצה לתקן עובדתית. הוא לא דיבר על שמאל. הוא אמר שבניגוד...
6: מהגוש שקיים בו גם מפלגות שמאל, כמו גנץ וכו'.
5: הוא אמר שבניגוד לרלביסטים, הוא לא פוסל אף אחד.
6: נכון, נכון. עכשיו, גם זימרי שאל אותו, גם זימרי שנתניהו הציג את האמירה הזאת בפטריוטים,
5: כן.
6: גם זימרי עצמו שאל אותו את זה. עכשיו, אני רוצה להרגיע ולהגיד שזה פשוט מהלך גאוני של נתניהו.
5: נכון.
6: למה מומו פילבר בסקרים שהוא מציג, הוא תמיד אומר שיש משהו כמו סביבות השלושה מנדטים של מה שנקרא בפאפי יומיום ימין רך, והם מצד אחד לא רוצים להצביע למפלגות הגוש הנוכחי שמרכיב את הקואליציה, מצד שני הם לא רוצות להצביע למפלגות שפוצלות את נתניהו. עכשיו האופציה היחידה שלהם עד לפני ההכרזה הזאת של נתניהו זה היה גנץ. עכשיו, כי גנץ תמיד אמר אני לא אשלים לנתניהו ל-61, אבל אני, אם הוא יזכה ב-61, אז אני אצטרף כדי לבלום את בן גביר. ככה הוא טוען.
5: כן.
6: עכשיו, ברגע שנתניהו מכריז את זה, אז הוא מעמיד את גנץ בדילמה הכי אכזרית שיכולה להיות. מצד אחד, גנץ לא יכול להגיד, ברגע שנתניהו אומר את זה, שאני לא מכרים אף אחד, אז גנץ בעצם אומר, אני כן מכרים, כי אני לא... כי אני בעצם לא אצטרף אוטומטית לנתניהו, אם לא יהיו לו 61. מצד שני, אם הוא יגיד אני כן מצטרף, אז כל השמאל יצלוב אותו.
5: כן, אבל גנץ חרף מה שאתה אומר, שאנשי הימין הרך, החלופה היחידה שלהם כעת זה להצביע בעד גנץ, איננה מתיישבת עם המציאות מסיבה מאוד פשוטה. אתה דיברת על שלושה מושבים בכנסת, אבל גנץ, לפי כל הסקרים, לא מקבל יותר מאחוז אחד.
6: נכון, אני אגיד לך עוד משהו. זה חוץ מגנץ, כנראה, אני...

0: צ'אנס אפילו קרוב לאחוז החסימה מלמטה.
1: אוקיי, אז אני אגיד עוד משהו. גם אם גנץ לא עובר את אחוז החסימה עדיין, זה טוב שנתניהו ישתה כמה שיותר קולות, גם אם הוא לא עובר, זה טוב שנתניהו שותה לו את הקולות האלה.
0: זה נכון, זה תמיד נכון. זה כן. לא, עיקר החוכמה במהלך של נתניהו, שהוא רוצה להראות שהוא לא פוסל איש, וכל אלה בנגדה, אופוזיציה, פוסלים אותו על בסיס אישי מופרע.
1: והתוצאה שהוא לא פוסל, זה בדיוק להביא את אותם אלה שעד עכשיו כאילו חששו להצביע לו, אבל מצד שני, הם רואים כרגע שאין שום מפלגה בצד השני שלא מחרימה, אז הם יהיו מוכרחים להצביע לליכוד. עכשיו עוד משהו קטן.
0: לא, קובי, אנחנו חייבים להמשיך, ואנחנו עוברים אל משה מלוד. משה, שלום.
2: שלום וברכה, יורם שבתל, מה שלומך?
0: אני בסדר, סביר, ואתה?
2: בסדר, ברוך השם. יופי. ככה זוכרים, 17 בתמוז, יוזם בתמוז, ככה קוראים דברים על החורבן קצת.
0: כן.
2: רציתי לדבר איתך קצת על גם באותו עניין של המאזין הקודם, לא יודע, אני מרגיש לי כרגע שגוש הימין קצת מעופל כזה, הוא לא, הוא כאילו, הנה הניצחון מגיע של הבחירות הקרובות. יש לך גם אותי את הרגשה?
0: לא. תראה, קודם כל, תמיד, הנושא של הבחירות מתחמם ממש בחודשיים האחרונים. אנחנו עדיין רחוקים כמעט 4 חודשים מהבחירות. כמעט 4 חודשים. עוד לא היו בליכוד הבחירות המקדימות. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק את המפה הפוליטית של המפלגות שמתמודדות או לא מתמודדות בבחירות. הכל עדיין כזה לא ברור. ובגלל זה אתה לא חש באש הבחירות. ויש עוד עניין, תוצאות הבחירות תלויות במידה רבה מאוד במה שיקרה בחזית מול לבנון ומול החמאס. ניצחון מכריע בשתי החזיתות האלה עד הבחירות יביא את הליכוד ל-70 מושבים בכנסת ויותר. היעדר הכרעה מוחלטת בחזיתות הללו יביא לתוצאות דומות ואולי אפילו במושב אחד פחות של המחנה הלאומי. במידה ולא תהיה הכרעה מוחלטת מול חמאס והחיזבאללה, אני צופה שהמחנה הלאומי יקבל בערך את אותו מספר מושבים בכנסת כמו בבחירות הקודמות, או אפילו מושב אחד או שתיים אפילו פחות. זאת ההבנה שלי לגבי מה שצפוי לנו בבחירות.
2: לא יודע, כי אני מגיש שכרגע גוש השמאל, הוא מתחיל מהר מאוד מאוד להתארגן, מהר, איך אומרים, לדאוג כל אחד, שמהר לא...
0: אני לא רואה, אני... תראה, זה הכל ב... דיבורים בקשקושים ובהבלים של אספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי. זה מעבר לזה אין כלום. מעבר לזה אין כלום.
2: גוש הימין, סמוטריץ' לא רוצה להתאחד עם בן גביר, בן גביר לא רוצה להתאחד עם...
0: כי הפעם, בניגוד לפעם הקודמת, אין צורך.
2: ופינטר לא רוצה ללכת איתו, ואביב לא רוצה, כאילו כולם.
0: רגע, אבל לא, תראה, סמוטריץ' יעבור בלי צלצילו שספק את אחוז החסימה, כלומר הציונות הדתית תעבור ועוד איך תעבור את אחוז החסימה. בן גביר יקבל קרוב ל10 מושבים בכנסת, כך שהעובדה שהם ירוצו בנפרד לא מפריעה, אין בה שום נזק למחנה הלאומי בהקשר לבחירות. וינטר, שוב, לא ברור מה הולך לקרות איתו, נמתין ונראה. אני מקווה שהוא לא ירוץ ברשימה נפרדת, כי אז ספק

0: אם הוא יעבור את אחוז החסימה, ואז הוא יבזבז הרבה מאוד מאוד קולות של המחנה הלאומי. ועכשיו אנחנו נעבור אל יוסי מטבריה.
1: שלום שפטל, מה שלומך?
0: אני בסדר, ואיך אתה?
1: שלומי טוב, תודה.
0: יופי. כן.
1: אני רוצה לדבר על השערוריה ועל הנבזות, על הדורסנות של החונטה המשפטית שחצתה היום קו אדום בזה שהיא מתערבת בהצבעה של הכנסת, שפשוט זה לא בגדר סמכותה, וזה דבר שהוא לא יעלה על הדעת. ויותר מרתיח אותי, וזה פשוט לא מובן לי, לא נתפס לי בשכל, איך בכלל הם יכלו לדון בעתירה שהם בניגוד עניינים מובהק. יוסף אלרון היה שופט לצידם בכס השיפוט. אז איך אפשר לדון בעתירה שהוא אחד מהמגישים שלה? איך יש להם את האפשרות ואת הסמכות לדון בדבר כזה? זה ניגוד עניינים, זה בכלל לא היה אמור להיות משהו שהם ידון את זה.
0: זה נכון, אבל אני מאוד מתפלא על כך שאתה מגדיר את פסק הדין המחריד הזה כחציית קו אדום, ואיך הם מרשים לעצמם וכו'. תראה, אנחנו חיים 31 שנים במשטר של דיקטטורה של בגץ. במשטר של דיקטטורה הדיקטטור קובע כל דבר שמתחשק לו לקבוע. בית המשפט העליון בשבטו כדיקטטורה של בגץ, והוא דיקטטורה של בגץ, פוסל חוקי יסוד. אז אתה מתפלא שהוא פוסל הצבעה בכנסת? בדרך אגב, זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה. הוא כבר פסל חוק כי הליכי ההצבעה לא נראו לו לפני כמה שנים. עזוב, אנחנו עוסקים בדיקטטורה, דיקטטורה של בגץ. דיקטטור עושה בנתינים שנתונים תחת שלטונו ככל העולה על רוחו, מצפצף ומבטל כל מעשה, כל צעד של מישהו שמעיז לעשות דבר שלא לרוחו. אין פה שום דבר מעבר להתנהלות הרגילה הדורסנית של בגץ זה 31 שנים, נקודה. זאת המציאות.
1: מה אתה חושב שצריך לעשות במצב הזה? לעשות הצבעה חוזרת? או שאולי זה ייבצר מצב שזה יהיה יותר גרוע, וזה יגיע לכנסת הבאה, ואז לא בטוח שיהיה להם מין רוב,
0: קודם כל לא יהיה להם שום רוב, הם לא ינצחו בבחירות, והם לא קרובים לנצח בבחירות, הסר דאגה מלבבך. זה דבר ראשון. דבר שני, מה צריך לעשות? אם היו שומעים בקולי כל חברי היחדה, קואליציה, צריכים להיכנס לקלפי בהצבעה הבאה, לצלם את עצמם מצביעים ולצאת מהקלפי, ככה שכל מי שהצביע בעד רבילו יחשוף את הצבעתו בפעם השנייה. נראה אותם אז פוסלים את הבחירה. נראה אותם. הבחירות החשאיות הן זכות של כל חבר כנסת שלא ידעו מה הוא הצביע. וכל זכות ניתנת לביטול. וכל בחירות בישראל ב-20 שנה האחרונות, אלפים, אם לא עשרות אלפים של אזרחים, נכנסים לקלפי ומצלמים את עצמם, שמים את הפתק שהם רוצים לתוך המעטפה. אני בעצמי כבר עשיתי את זה בשתי מערכות בחירות, בשתי ימי בחירות. אז כי זכותי לוותר על החשאיות שהחוק מקנה להצבעה שלי. ולכן זה אבסורד מוחלט מבחינה חוקית. אבסורד מוחלט. אבל החוק הוא אפילו פחות מהמלצה בעיני הדיקטטורים של בגץ. ועכשיו אנחנו עם נתן אברהם מנתניה. שלום לך.
2: שלום וברכה, וערב טוב לך, עורך דין שפטל, מה שלומך?
0: אני בסדר, וערב טוב גם לך.
2: בקצרה על כמה דברים, על כמה שאני אספיק, אם אני אוכל.
0: כן.
2: א', לגבי גנץ, זה חדל אישים, גם כרמטכ"ל וגם פוליטיקאי.
0: נכון.
2: אתה זוכר מהממשלה הדו-ראשית, הוא חיבל בכל מה שעשתה הממשלה.
0: נכון.
2: כל מה שעשתה הוא חיבל בזה. יצא נגדה, הוא היה אמור להיות ראש הממשלה הבא, ויצא נגד כל החלטות
0: הוא
2: הממשלה.
0: הוא שיתק את הממשלה, הוא שיתק אותה.
2: עד כדי כך ש... נתניהו העלים ממנו את הסכמי אברהם, עד כדי כך.
0: נכון.
2: הוא עשה את זה בלעדיו.
0: נכון מאוד.
2: עכשיו לגבי היחדיו, אני אומר, חשוב מאוד שהמחנה הימין, מימין הליכוד, יהיה מאוחד, גם עם הציונות הדתית, גם עם העוצמה, וגם עם פייגלין בנערי, ויוכלו להיות באמת רוב בכנסת. זה מצוות השעה.
0: חבל,
2: אתה
0: צודק ב100%, אבל אני חושש, ויותר מחושש, שפייגלין ירוץ לבחירות, יקבל אולי 20,000 קולות שילכו לזזל, וכולם,
2: אז אני בוחר, נכון,
0: וכולם וכולם, הקולות, ה-20,000 קולות הללו, יכול מאוד להיות שיגרעו מושב אחד בכנסת מהמחנה הלאומי. זה אסון. וכל פעם, מיכאל בן ארי, לא פעם ולא פעמיים, רץ לבחירות לבד, הכוונה לא במסגרת מפלגה גדולה, הלוואי והוא יצטרף למפלגה גדולה, כי אני מאוד הייתי שמח לראות את מיכאל בן ארי בכנסת.
2: כן, הוא אדם ברוך כישרונות, אדם ברוך כישרונות, וחבל אם היו עושים יחד.
0: וחבל באמת שהוא לא מוכן להשתלב בבחירות לכנסת במסגרת עוצמה יהודית. ממש חבל מאוד. ועכשיו אנחנו חייבים לצאת למבזק הגביע העולמי ופרסומות, ונחזור כמובן.
3: ועכשיו
4: מבזק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים,
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
5: איזו ורסטיליות!
6: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 7 נקבל מפגש מסקרן באטלנטה בין סגנית אלופת אירופה אנגליה לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אנגליה מגיעה אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון, ללא הפסד, ועוד קונגו הדמוקרטית רושמת מבחינתה הופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, אחרי שבכלל חזרה למונדיאל הראשונה מאז 1974, אז שם המדינה היה זעיר. בחצות בלגיה תפגוש בסיאטל את נבחרת סנגל. הבלגים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית שלהם, כולל ניצחון גדול 5-1 על ניו זילנד במחזור האחרון. גם סגנית אלופת אפריקה סנגל השיגה את הכרטיס בזכות ניצחון מרשים במחזור האחרון, אחרי שהביסה 5-0 את עיראק. בשעה 3 לפנות בוקר, המארחת ארצות הברית תפגוש בסן פרנסיסקו את בוסניה והרצגובינה. ארצות הברית מקווה להיות המארחת השלישית שמעפילה לשמינית הגמר, אחרי שקנדה ומקסיקו כבר עשו זאת. מולם תעמוד נבחרת בוסנית שעשתה כבר היסטוריה מבחינתה עם ההפלה הראשונה אי פעם לשלב הנוקאוט של המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחוות שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחיל השריון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
5: עדיף.
4: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול. עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב. 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי! אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קורע של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: נהייתי סופרסטאר!
9: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים, כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע, רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7, רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייבי סיטר, רק 7.80 שקלים. אננס טרי, רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השיק סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מקביה.
17: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
5: גורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
23: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
24: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
25: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: ואנחנו הישר אל
1: פינת העברית.
0: ובכן, בשבוע שעבר, כשהתחלנו עם הפינה, הקדשתי את דבריי לחשיבות הלאומית, הלאומית ציונית של השפה, שהיא ההיבט הלאומי המובהק מכל היבט אחר. אין היבט יותר מובהק של לאומיות מאשר השפה. והפעם, וככה יהיה מכאן ולהבא, אני רוצה להפנות למילים שסולקו מהשפה העברית באופן חצוף, פשוט דוחה, הרעלת בארות שפת עבר, ובמקומם אנחנו משתמשים במילים לועזיות. תראו, מה שמעניין רבים מאוד בתוכנו בימים אלה, זה משחקי הכדורגל שמתקיימים ביבשת אמריקה, בארצות הברית, בקנדה ובמקסיקו. אבל שימו לב איך כל כלי התקשורת ללא יוצא מן הכלל, אולי למעט ערוץ זה וזה גם, אם זה לא, אם בערוץ הזה זה לא קורה, אז אני לוקח לעצמי את האשראי לכך. אומרים מונדיאל, אין דבר כזה מונדיאל. מה שקורה עכשיו בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, זה משחקי הגביע העולמי, ככה זה נקרא בכל שפה. באנגלית המשחקים הללו נקראים World Cup, הגביע העולמי. בספרדית קופה אל מונדו, הגביע העולמי. וכך היה בעברית עד לפני 25 שנה, עד שבאו פושעים, מרעילי בארות שפת עבר, בני בליעל, אנטי ציונים קיצונים, ומזעמים ומטנפים את השפה העברית בסילוק המונח הנכון, שמתאר מבחינת התוכן באופן נכון את מה שקורה, קרי הגביע העולמי, ובמקום זה שמו את המילה שכל פעם שאני שומע אותה בא לי להקיא, מונדיאל, מונדיאל. עניין שני, אנחנו קרבים לבחירות, ויש מפלגה אחת בישראל שאצלה לא איזושהי ועדה מסדרת או דיקטטור קובעים לבד את הרשימה, אלא חברי המפלגה קובעים. ואז כולם, כל הפוליטיקאים, כל אנשי התקשורת, כל מי שמתבטא בנושא הזה, משתמש במילה הלועזית, האנגלית, הדוחה פריימריז. לא, זה לא פריימריז, זה בחירות מקדימות. וזה בדיוק התוכן הנכון של האירוע. זה בחירות מקדימות לבחירות הכלליות. זה בחירות מקדימות, זה לא פריימריז. זה בחירות מקדימות לכל הרוחות והשדים. נא להפסיק להשתמש במונדיאל, לחזור להשתמש בגביע העולמי. נא להפסיק להשתמש בפריימריז. ולהתחיל להשתמש בבחירות מקדימות. ואנחנו חוזרים אל מאזיננו העיקרים, הישר אל שי מערד. שי, שלום לך.
2: שלום יורם היקר.
0: כן,
2: יורם,
0: בבקשה.
2: אני כל כך אוהב לשמוע אותך, אתה ממש מענג אותי. במשך נסיעה של שעתיים, אני שומע אותך, יש לי נהיגה, ואתה משאיר אותי ערני, אני אוהב לשמוע אותך.
0: תודה רבה, ואין אומרים שפחו לא בפניו וגם לא באוזניו של אדם.
2: יופי, זה רק מקצת שפחו.
0: על הכיפק.
2: יורם, אני שמעתי בשידור הקודם, אצל, שאתה אמרת שצום גדליה, אתה לא צם.
0: נכון. האחד מבין ששת הצומות, זה הצום היחיד שאני לא צם.
2: אז אני חושב שאתה קצת טועה.
0: בבקשה.
2: ואני אגיד לך גם כן למה.
0: נמק.
2: כי צום גדליה הוכרז על ידי ירמיהו, שהיה אז בתקופה.
0: נכון.
2: בחורבן הבית. ואחרי שגדליה הוא היה הנציב מטעם בבל, מתניה, הוא בא והרג אותו כי הוא היה משבט יהודה, והוא קינה לאחד שבא מטעם הבבלים להיות נציב על ישראל, ואז הוא הרג אותו, זה היה בדיוק בראש השנה, ולמחרת ראש השנה קברו את היום הזה, כן. צום גדליה על שמו. עכשיו, מה קרה אחרי צום גדליה שהוכרז הצום הזה על שמו? בבל עלו וחרשו את ירושלים. זה היה ממש סוף החורבן, כי החורבן היה בתשעה באב, כן. והם חרשו את ירושלים סוף החורבן. זאת אומרת, זה רק סמלי שנותנים את השם של הצום הזה על שמו של אותו אחד מטעם הבבלים. אבל זה צום שמזכיר לנו את חרישת ירושלים, את חורבן הבית, סוף החורבן.
0: חורבן הבית הראשון, כמו השני, היה בתשעה באב.
2: וגדליה?
0: גדליה היה ראש היודנראט הראשון.
2: נכון, הוא היה מטעם.
0: גדליה היה ראש היודנראט. הוא היה ראש היודנראט.
2: אבל זה רק סמלי שנתנו את הצום הזה בשם הזה. מה שקרה ביום הזה, זה חרשו את ירושלים.
0: חרשו את ירושלים, אנחנו מתאבלים על מה שהביא לכך שחרשו את ירושלים, זה לא...
2: בגלל שהרגו את המלך, את הנציב מטעם בבל.
0: לא, זה היה, זה היה תירוץ. הסיבה שחרשו את ירושלים, שהיא חרבה בתשעה באב. שבית המקדש חרב בתשעה באב, זאת הסיבה. ולא אחרת.
2: ירמיהו היה באותה תקופה. הוא כתב, תסתכל בספי
0: אני יודע, אני קודם כל, כל מה שאמרת מבחינה עובדתית הוא נכון. אנחנו רק חלוקים על המסקנה. גדליהו
2: אני, לא אוהב את השם, אני לא אוהב את השם גדליהו כמוך, כי מתניה הרג אותו, הוא הרג אותו בתוך קינה, בגלל שהוא היה מטעם בבל.
0: יפה, אז רגע, רגע, רגע אחד, רגע אחד, מה זה קינה?
2: כן.
0: הוא היה מטעם בבל, ולכן הוא היה חייב לסרב להצעה להיות ראש יודנראט. נקודה. חד וחלק.
2: תביא את השאלה הזאת לירמיהו.
0: חד וחלק.
2: למה ירמיהו כן? למה ירמיהו כן צידד?
0: תראה, אין שום אדם, אני מחזיק קנאי בעמדה, שאין שום אדם ללא יוצא מן הכלל שהוא מושלם. גם אם מדובר בירמיהו. והעובדה שירמיהו טעה קשות בעניין הזה...
2: אז אם ככה, לפי דעתך, גם רבן יוחנן בן זכאי טעה. ושארית הפלטה של ישראל שקיבלה את יבנה וחכמיה, שארית הפלטה צמחה מיבנה וחכמיה, אז גם רבן יוחנן לפי דעתך טעה.
0: לא, משום שהוא לא הפך להיות יודנראט, אלא הוא רצה לשמר את לימוד התורה, והוא
2: לא,
0: הבין...
2: לא, טיטוס החזיק בו,
0: והוא הבין, רגע, והוא הבין שירושלים הולכת עם בית יחרב. המקדש להיחרב, ולכן מה שיחזיק את עם ישראל זה תלמוד תורה. והוא רצה נכון, להציל נכון. אותו. לכן, נכון. בכל הכבוד, המשל של... יוחנן בן זכאי לגדליהו בן אחיקם לאו משל הוא הנמשל שונה לחלוטין. שי, תודה רבה. אנחנו כנראה נשאר חלוקים, אבל היו חילופי דעות מאוד שמצאו חן בעיניי. ואנחנו עכשיו עם מקס מרמלה.
1: כן. שלום, שלום, שלום ידידי.
0: שלום גם לך.
1: לשמוע אותך, תאמין לי, זה עושה את כל היום, עושה לך את כיף לחיות אפילו.
0: תודה, תודה, ולגופו של עניין.
1: אוקיי, אני רוצה לדבר איתו דווקא על הנושא של המשלחת, ששלחנו למסע ומתן כל הזמן עם ראש השבק, אני לדעתי, הוא חיבל שם במסע ומתן.
0: וגרוע ממנו, אפילו מראש השבק, כמה שזה קשה להאמין שיכול להיות מישהו גרוע ממנו, זה ניצן אלון. ניצן אלון כל הזמן שידר באותו קו של מרצחי החמאס. נסיגה מוחלטת, כניעה מוחלטת, תמורת החטופים. זו העמדה של זה העמדה של הסינוארים וזה העמדה של ניצן אלון.
1: בשביל זה אני אומר שהמשא ומתן שם התנהל, שאני מבטיח לך שארבע סוחרים מהשוק הכרמל בתל אביב היו מנהלים את המשא ומתן הרבה יותר טוב ומשיגים לצעות הרבה יותר טובות.
0: זה נכון, אבל כן, אבל זה לא נובע מיכולת עלובה בניהול מסע ומתן. זה נובע עם התפיסה התבוסתנית, שלא לומר הבוגדנית, שהם באו אליה למסע ומתן. התפיסה הבזויה שלהם להיכנע לכל תכתיבי החמאס, כי אחרת לא נראה לעולם את החטופים, זאת הסיבה לרעל שהם פיזרו כל רגע שהם ישבו במסע ומתן.
1: כי הם לא ראו את האדם שעומד ממולם, שבעצם זה קטר, שזה בעצם לא פחות מחמאס, הם לא ראו שבעצם הוא האויב האמיתי.
0: הם ראו, הם ראו, הם חבורה בזויה של תבוסתנים, שמאלנים, פלשטינישטים, הם ראו את הכל, והם, בגלל שהם ראו, הם הביאו, הם ביטאו במסע ומתן את הקו התבוסתני. הם יותר גרועים פי מאה מהמרגלים שקראנו עליהם בפרשת המרגלים לפני שלושה שבועות. הם פי מאה אלף יותר גרועים. למה? כי העם שהמרגלים דיברו אליו היה אספסוף שעבדים שרק לפני שנה השתחררו מעבדותם. לא הייתה להם מולדת, לא היה להם כלום. לעומת זאת, מדינת ישראל ששלחה את המנוולים האלה לנהל את המסע ומתן, הייתה מדינה חזקה, עצומה, שכל הזמן הייתה במתן מכות איומות ונוראות על מרצחי החמאס, ובכל התנגשות צבאית הביסה אותם, וחלקים שלמים מעזה היו כבר ארוסים, ועדיין בני הבליעל השמאלנים האלה עשו הכל כדי שאנחנו ניכנע. ולא בגלל שהם לא יודעים לנהל מסע ומתן, בגלל הדעות התבוסתניות המחליאות שלהם. זה הסיפור. ועכשיו נעבור אל המאזין האחרון לתוכנית זו, הלו הוא שר חוג'ה מהיישוב הנפלא, אחד היישובים הכי נפלאים בארץ, הייתי שם יותר מפעם אחת, אפרת שבגוש עציון, בירת גוש עציון. שר, שלום.
3: תודה רבה, כן, תודה רבה לכל המחמוד. בהחלט יישוב נהדר שכבר מועצה, ואיזה נוער גדל פה, וקצינים בצבא, ורופאים, אקדמיים.
0: וכמה היישוב מונה היום בערך?
3: הנתון האחרון ששמעתי, 14,000.
0: יפה. עוד מעט יהיו עיר.
3: אתה יודע מה?
0: עוד מעט יהיו עיר.
3: כן. אני אדבר איתך דווקא על זה, לא תכננתי, אבל אני רוצה להעלות נקודה, זה עכשיו מסכים לנקודה. תמיד באים ואומרים שבמחנה הימין, במיוחד של הליכוד, האנשים שם יותר עממיים ואולי פחות משכילים וכו' וכו', אבל ממה שאני רואה באפרת וכל ההיכרות שיש לי עם הציבור הדתי-לאומי, ובכלל גם עם ליכודניקים, אני חושב שזה שיבוש שאולי פעם היה נכון בשנות ה-70 וה-80, שהציבור הימני הוא פחות אינטליגנט ופחות אקדמי מהציבור.
0: תראה, אני אומר כל הזמן בהקשר למה שאתה אומר, שהעדה עם האינטליגנציה הפוליטית הכי גבוהה במדינת ישראל, ללא צל של ספק, זה המרוקאים, יוצאי מרוקו. למה? כי למעלה מ-90% מהם מצביעים או ליכוד, או עוצמה יהודית, או ש"ס, או הציונות הדתית. למעלה מ-90%.
3: כן, לא,
0: ולכן הם מפגינים אינטליגנציה פוליטית ברמה הכי גבוהה שתיתכן.
3: כן, לא, לא, אבל אני בכל זאת מתעקש, אני מדבר על משהו יותר נקודתי. אני מדבר על אקדמיים, מספר אקדמיים. אני גם פה לא בטוח שבשמאל יש יותר אקדמיים מבימין. אני לא חושב שזה נכון, ואם זה כן נכון, אז זה בהפרשים היום מזעריים.
0: תראה, זה, אם יש הפרש, הוא נובע מכך שיוצאי עדות המזרח נכנסו, מאחר והם עולים חדשים ביחס לציבור האשכנזי, שרובו הוא צאצאים של אלה שהיו פה כבר ב-48. לכן הציבור של יוצאי עדות המזרח נכנסו לאקדמיה יותר מאוחר, ולכן ייתכן שעדיין יש פער. אם הוא קיים, הוא ייסגר מהר מאוד.
3: כן, כבר עכשיו הוא נסגר. אני חושב שכל חייל שמשתחרר הוא כמעט באופן אוטומטי באיזשהו שלב, בחמש שנים שאחרי השחרור
0: הולך ללימודים אקדמיים.
3: כן, לימודים אקדמיים. יש עוד 10 שניות להגיד משהו?
0: כן, אפילו חצי דקה.
3: מצוין. אני רוצה לשאול אותך משהו. אם ראש השב"כ זיני רוצה לפתוח בחקירה נגד מי שהדליף על הפעולה הצבאית, אני קורא לה,
0: הוא רשאי לעשות את זה גם בניגוד לייעוץ המשפטי. הוא מפקד השבק והוא לא כפוף לייעוץ המשפטי במה לעשות ומה לא לעשות. זה ייעוץ, הוא יכול לשמוע את הדעה ולעשות כפי שהוא מבין. סיימנו, אחרינו, וכדאי לכם להישאר, התוכנית של אלעד המדי, גיד שבס, שבת שלום.
4: עכשיו
5: מפסק מונדיאל,
4: כל התוצאות,
5: כל המשחקים
4: וכל מה שחייבים לדעת
5: בחסות
4: איזה יכולות.
6: לקבוצה שלכם יש פור?
7: לנו יש פורד על כל השאר,
6: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ובמהלך הבוקר התקיימו 3 משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל. ב-10 בלילה נקבל קרב מסקרן בלוס אנג'לס בין ספרד לאוסטריה. ספרד מגיעה למשחק כאחת הנבחרות המרשימות בטורניר, כשהיא עדיין ללא ספיגה ועם רצף של 34 משחקים ללא הפסד, אבל גם ללא ניצחון נוקאוט במונדיאל מאז הזכייה ההיסטורית ב-2010. בצד השני, אוסטריה חוזרת למעמד הנוקאוט לראשונה אחרי 46 שנים, והיא תנסה כמובן להפתיע את הלרוחה. בשעה 2 לפנות בוקר, פורטוגל תפגוש בטורונטו את נבחרת קרואטיה. הרבה מהעניין סביב המשחק מתרכז באופן טבעי בקריסטיאנו רונלדו ולוקה מודריץ'. הכוכב הפורטוגלי ינסה בגיל 41 לכבוש שער ראשון בקריירה בשלב הנוקאוט של המונדיאלים. בצד השני, לוקה מודריץ', שכבר זכה בתואר השחקן המצטיין שלו במונדיאל ב-2018, ינסה פעם נוספת לעשות את הבלתי יאמן עם נבחרתו, אחרי שסיימה במונדיאלים האחרונים במקומות השלישי והשני. בשעה 6 בבוקר, שווייץ תפגוש בוונקובר את נבחרת אלג'יריה. השוויצרים מגיעים אחרי שסיימו את שלב הבתים במקום הראשון בבית ב', ועוד אלג'יריה עלתה כאחת הנבחרות הטובות מהמקום השלישי בלבד בבית שלה. כדאי לזכור שאלג'יריה מחפשת ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, ובצד השני לעומת זאת שווייץ תנסה להמשיך את היציבות שמאפיינת אותה בשנים האחרונות ולהפיל לשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל בחס...

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מחוות שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף אולגה ועד מחלף קיסריה. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. גאה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן. איילון צפון עמוס מחיל השריון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף.
5: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אלף, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
19: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
21: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה!
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה כסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ו...

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
7: ולאורך כל המונדיאל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. בג"ץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. בפסיקה נכתב כי ההצבעה שהתקיימה בכנסת לא הייתה חשאית ולכן דינה להתבטל. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הגיב לפסיקה וכתב בחשבונו ברשת איקס כי הכנסת כבר אמרה את דברה. דיווחים על נפגעים רבים בפיצוץ בבית קפה בדמשק. בסוריה מדווחים כי 4 בני אדם נהרגו ו16 נפצעו. הסיבות לפיצוץ נבדקות. כוחות הביטחון הוזקו מוקדם יותר לחוות הר קרן שבגוש עציון, לאחר שלפי הדיווח הגיעו למקום כמה מחבלים ערבים ברכב ותקפו מתיישבים יהודים. לאחר מכן הנהג ניסה לדרוס אחד מהמתיישבים ונמלט מהמקום. כוחות קפצו לנקודה ופתחו בסריקות. כך דיווח הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן. מצות בקריות אחר חשוד בירי. כוחות הביטחון פועלים גם בשעה זו באזור הצפון לאיתור חשוד שעל פי החשד ירה אמש באזור שפרעם ונמלט. במשטרה ובשבק קראו לציבור לגלות ערנות ולדווח למוקד 100 על כל מידע רלוונטי תוך הימנעות מהתקרבות לחשוד והזהירו כי ייתכן שהוא עדיין חמוש. נדגיש כי לא מדובר באירוע לאומני. כוחותינו חיסלו מחבל חיזבאללה לאחר שיצא מתשתית טרור תת-קרקעית בלבנון. חמאס הודיע כי הוציא להורג תושב עזה שהואשם בשיתוף פעולה עם ישראל וסייע בהריגתם של כמה מבחיריו, בהם ראש הזרוע הצבאית שחוסל במאי האחרון. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, משרד החוץ נערך למינוי שגריר ישראל בקולומביה. זאת לאחר שהנשיא היוצא שניתק את היחסים עם ישראל בשנת 2024 ואף השווה את פעולות צה"ל בעזה לנאצים, צפוי לסיים את תפקידו בחודש הבא. במקומו צפוי להיכנס איש הימין, אבלארדו דה לה אספריה, המחזיק בעמדות פרו-ישראליות ותומך בחיזוק שיתוף הפעולה עם ישראל וארצות הברית. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: מחר ובשבת ללא שינוי ניכר במידות החום.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה

0: עומר יומן, שלום וערב טוב גם לך. רק שירים כאלה, תאמין לי, תשנה את הנועל, רק שירים כאלו, אתה רואה? אלה השירים שנשארים לעולמי עולמים פה בארץ. איזה כיף, רחוק מכולם, עומר אדם, שלום. ערב עם שמש, ערב של חום, עכשיו מתחילות להיכנס טיפה בריזות קלות, אחרי יום חמים מאוד ועצבים בכביש, כמו תמיד, על הפנים, עד שמשטרת התנועה לא תתעורר בכבישים מסוימים ויראו את הג'יהאד הערבי וג'יהאד של נהגים גרועים יהודים, יש גרועים יהודים, אני לא רוצה לשמוע גזן, ערבים זה הנזק הכי גדול בכבישים, הם עושים ג'יהאד בכביש במכוון, אבל יש גם יהודים, צריך לטפל בהם, שהם נוסעים על 40 בצד שמאל בשביל לגנוב נתיב ואף אחד לא עושה להם כלום, אז זה גם, קיצור משטרת התנועה, איפה שלילות? איפה קצת לבוא גנגסטר על נהגים עבריינים? לא היה רק על נהג בטעות, תפסת אותו עם הטלפון, בדיוק אשתו חיגה, מה יעשה? סבבה, זה גם עונש, אבל ג'יהאד בכביש? טוב, השופטים, השופטים. הצרה פה זה השופטים, משחררים פה הכל. טוב, ניסה רחוק מכולם, זה עומר אדם, שמתם לב, שלום חנה אהרונוביץ', שלום ברק אטיאס, סתם, אליאס. מה נשמע, אחי?
1: ברוך השם.
0: מה שלומך, חנה?
2: ברוך השם.
0: יפה מאוד. שמעתם שהיום נתחיל מהסוף להתחלה, בסדר? 1,000 ימים לשואה השנייה של עם ישראל. בקטנה אני אומר, כולם אוכלים לכם את הראש על האסון הענק שהביאו לנו אנשים מעטים עם כוח רב מדי. אנשים שלא שייכים למחנה כזה או אחר, אנשים שדואגים רק לישבן שלהם, אין לי פה שמות. כשהם ייצאו לפועל, בתי סוהר, מאסרי עולם, שלילת אזרחות, עומדים להיות פה דברים קשים. 1,000 יום לשואה השנייה לעם ישראל, מי היה מאמין שבמאה הקודמת באו לשחוט אותנו בדברים הקשים ביותר, משרפות, ילדים. עכשיו סליחה על הביטויים, עם ישראל צריך לדעת מול מה אנחנו עומדים. א', מה זה קפלן, השם מרחם, אם כאלה יהיה לנו עוד 3-4, זה לא ייגמר, השואה תמשיך אם יהיו לנו אנשים מהצד השמאלי הקיצוני הזה שמחרבים את ארץ ישראל. בגלל הטענות האלה, הרעיון הטיפשי, גופים זרים, שמאלניות, פרוגרסיביות, חרבו לנו את הצבא, חרבו לנו את המדינה, וגרמו לאויב לשחוט אותנו בשבעה באוקטובר, לפני 1,000 יום. איבדנו כל כך הרבה משפחות, וחברים, ויהודים, ונשחטו ונטבחו. זה בגלל הקונספציה. וחלק מאלה שהיו בזמן הזה רוצים לרוץ לכנסת הבאה. יעם של מוזרים. מי כבר תסתכלו טוב טוב בעיניים. מי היה שם? בקונספציה המכוערת הזו. ורצים לי עכשיו פתאום לכנסת, בלי שמות. אתם יודעים בדיוק על מי אני מדבר. אנחנו לא נסכים לוועדת רק ממלכתית. בטח שיגנו על התחת שלכם. לא יקרה יותר. העם יתעורר. 1,000 יום עברו. ואני אחזר בה בשמה של מה שקורה פה. ילדים, עוללים, הכניסו אותם למיקרוגל. ככה טבחו יהודים, זה עוד החלק הקל. לאנוס אמהות בזמן שהבעלים רואים ולנטץ לו אחרי זה את המוח. עם מסמרים לעיניים. זה הערבים. לא כולם. לא כולם, יש גם ערבים טובים. אבל כל המחבלים הם ערבים. לא כל הערבים מחבלים, אבל כל המחבלים הם ערבים. קונספציה של הזויים, מדינה שלא נורמליים, ועוד ממשיכים לרוץ, ועושים פוזות, שמאשימים אנשים אחרים, בצרה השמאלנית, המוזרה הזאת בישראל. מישהו צריך להגיד כבר את האמת. אז אני אומר את האמת כבר 32 שנה, למה רק לי זה עולה ביוקר? 1,000 ימים, שואה, מציינים היום, הכאב, ואז אחרי זה ללכת לקפלן ולראות את הפרצופים האלה. ואתם, עם ישראל, ממשיך, נקרא את העם עוד קצת, יאללה עוד טיפה, בוא נראה ערוצי תבלה של שנאה ושקרים. מה קרה? מה? רק כסף מעניין את עם ישראל מסתבר? קומבינות ושחיתות, איך לשרוד, תראו איזה מדינה יקרה. מי השם? רק השמאל הקיצוני האנרכיסטי. כי ביבי לא יכול כלום. כי עוצרים אותו בכל מקום. הבעיה היחידה אצל ביבי, ממלכתיות עובר. קום ששחרר פה אנשים מהתפקידים שלהם, יותר מדי פוזות שחרר עליהם וולט, שחרר אותם מהתפקידים. ואלה יופי. אנחנו לפני בחירות, עכשיו אתם שומעים קשקשנים מכל הכיוונים. איפה הייתם כל הזמן הזה כולם? אוכרים לנו לוקשין. בעזרת השם בנימין נתניהו, 80 מנדטים, ביחד עם בן גביר וסמוטריץ' והחברה החדשים שיכנסו בקרוב, ומשה פייגלין, ואנשים שיביאו פה את עם ישראל לדבר הנכון, פרוגרסיביות בצורה מגעילה, אתם רואים את האויב האמריקאי, הדמוקרטים, ראיתם מה רוצה לעשות קמלה האריס ליהודים, נכון? יופי, תמשיכו לחיות עם ערוצי התבלה, ש... וואו, איזה עצבים אני! אל תצעק, אדוני, אל תרתח. הנה, נרגעתי, נרגעתי. נושא הבא. שמתם לב שבכבישים יש פחות תנועה. רוב עם ישראל ברח לחול. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. תקשיבו רגע. מבין שבישראל גונבים אותנו בתי מלון, לא יודע אם הם מחליפים בכלל מצעים. סבבה. בכפריסין, אתם יודעים כמה ישראלים יש בכפריסין, כמה ישראלים יש ביוון? אז אני מרשה לכם, בהיגיון בריא, ללכת למדינות שמכבדות אותנו. יוון בסדר, כפריסין בסדר גמור, כל האחרים, יצבועים, עם ישראל, שהולך לנענתנות במקומות ששונאים אותך, זה מראה לנו איזה עם מוזר אנחנו. כמה אנשים נוסעים לאיטליה, אתם מכירים, נכון?
1: נכון.
0: כמה אנשים בספרד, כמה אנשים נוסעים לבלגיה, אלה האנשים שמעניין אותם רק ההנאה האישית שלהם ולא כבוד לאומי. אלה האנשים שנוסעים לסיני ולעוד כל מיני מקומות. זו הצרה בעם ישראל. זו הזכיחות שכל אדם דואג רק לתחת שלו. אבל זה לא קורה בצד של הימנים. זהו. מספיק לדבר שטויות, נכון? חנה?
1: מומלץ.
0: יש איזה כותרת שתעשה לך את היום?
1: בוא נדבר על י' ז' בתמוז, שזה היום.
0: הנושא מיד, ברק, משהו לפני י' ז' בתמוז, יש לך משהו שאתה רוצה לגעת בו?
2: לא.
0: לא, סבבה.

0: שקרו ביום הזה חמישה דברים.
1: אני יודע דבר אחד מה קרה בו.
0: כן.
1: הבקיעו את חומות העיר ירושלים, נכון. והתחילו לשחוט יהודים בצורה בלתי רגילה ביום,
0: נכון,
1: הזה. דבר שני, יש לי עוד דבר שאני יודע.
0: כן.
1: אבל את הדבר הרביעי, קצת נדבר על דברי תורה. זה נכון שמשה רבנו ניתץ את לוחות הברית ביום הזה.
0: כן.
1: איזה עם אנחנו ראית? הוא עלה למעלה 40 יום להביא את התורה לעם ישראל, העם היהודי ישר, עם הסיטרה אחרה, הערב רב, כמו היום.
0: כמו היום.
1: שיזרגגו לנו את הצורה, ישר, פסל זהב, תמאות, זה אותם אנשים, לצערי הרב, אתה יכול לעשות השוואה, בין עגל הזהב, פינת קפלן. רחוב עגל הזהב, פינת קפלן. תסתכלו ותיבעלו עם עצמכם. מה, איזה עוד שלושה דברים קרו?
0: אז היה גם ביטול קורבן התמיד.
1: מה זה אומר קורבן התמיד?
0: בבית
1: המקדש.
0: כן, כל יום מקריבים קורבן, כן. בבוקר, כן. ובין הארבעים.
1: כן.
0: אז זה גם בוטל. זה היה תמיד, תמיד, תמיד.
1: כי זו הייתה שואה, בוא. נכון? זה היה בית המוז, זו שואה לעם, כן. היהודי. הלאה, מה עוד, מה עוד? חסר לנו עוד משהו.
0: יש לנו עוד שריפת התורה.
1: מה זה שריפת התורה?
0: זהו, אז עכשיו תשאל אותי, הרי הרבה, גם בשואה שרפו את התורה.
1: נכון, שרפו בשואה, שרפו ב...
0: אלא שפה זה היה הספר של עזרא. עזרא הסופר, שהוא כתב את הספר הזה, והספר הכי הכי מדויק ממשה רבנו. זאת אומרת,
1: הכי קרוב למה שבעצם התכלס.
0: כן, עכשיו, כל הסופרים היו מעתיקים מהספר הזה.
1: וואו. מה אתה אומר? בי"ז בתמוז שרפו את ספר התורה. מי זה היה? זה היה אופסטמוס הזה, לא?
0: אופסטומוס, כן.
1: המרשע, הרשע.
0: כן.
1: אוקיי, מה עוד? מה עוד אנחנו יודעים ביוצאים בתמוז?
0: והדבר האחרון זה ששמו צלם בהיכל.
1: שזה פסל, למי שלא מבין. שמו פסל.
0: בבית המקדש.
1: מה שקורה עכשיו, לקחו לנו את בית המקדש, בנו שם המסגד. אין קשר בין אסלאם למקום הזה. שימו לב שזה חמור יותר. איפה שנמצא אל אקצה? זה הדביר, זאת אומרת, זה בית המקדש. שם רק הכהן הגדול, לוויים, עניינים, כן, היו יכולים קודש להיכנס. קודשים. וארון הברית, ארון אלוקים, היה נמצא במקום הזה, בבית המקדש הראשון. ואז פרוגרסיבים ושנאת יהודים הביאו לפה את המוסלמים. איך קראו לו? סלח, לא מוחמד סלח, שהתפוצצו לו הרגליים. סלח הדין. סתם רחוב. לא משנה, בקיצור, באו ערבים, מוסלמים ושנאת יהודים. הציבו במקום הכי קדוש לעם היהודי, בנו לנו מסגד, זהו, חרטטו את כולנו, כמו שהם יודעים, לרמות יפה מאוד, שזה מקום קדוש, לא כתוב בשום מקום בקוראן, לא ירושלים ולא נעליים. איך אתם יודעים שהם מבזים אותנו במכוון? אוקיי, אני לא רוצה לעשות מלחמות, רק ידע כללי, אתם חייבים לא להיות מטומטמים. אנחנו עם הספר, העם החכם. כשהם מתפללים, המוסלמים, הם מתפללים עם הישבן כלפי בית המקדש שלנו. זאת אומרת, הם לא סופרים את אל-אקצה, זה הכל הצגה. נתתי לכם את העניינים, ואני מקווה מאוד שאני אחיה, שלא ישלחו לי עכשיו יחידות חיסול לעמדי, החבר'ה המוסלמים פה, שהם שומעים אותנו. אין לכם זכות לגרגר באדמה. אתם אורחים ולפעמים גם לא רצויים. אלה שרצויים משרתים איתנו, מיעוט מוסלמי מדהים שגר במדינת ישראל, אבל הוא מיעוט. אין לכם נגע באדמה, כלום, כלום ושום דבר. אל-אקצה, תראה איך הם בונים עלינו בגלל השמאלנים בעולם. תמיד הפרוגרסיבים יחרבו רק את היהודים, כי זה הכי קל, אנחנו קטנים. אבל בורא עולם נתן לנו, ככל שיבואו לגמור את העם היהודי, הוא יסגזג יותר ויותר ויותר, וימח שמם של שונאי ישראל מבית ומחוץ, ואמרו
2: אמן, אמן.

0: חנה סיסטר, תשמעי, לפני שאת מתחתנת, נראה לי שזה אוטוטו את בברט, תקשיב, איי, וואי וואי, אבא שאתה לא יודע, שיחין כסף, אבא, את עומדת להתחתן בקרוב חתיך, אגב, מי שיבת. חנה, תני פה קרדיט לכל האנשים ש... נמצאים פה, אני לא זוכר שמות.
1: אוקיי, אז יש לנו את המפיק ברק אליאס, ואת הטכנאית שלנו הדס צרפתי.
0: המהממת, כן.
1: ובתל אביב יש לנו את אסף חנגל, ופה כמובן אותי, אני בעריכה, חנה אהרונוביץ', נעים להכיר, ואת אלעד עמדי שהצטרף.
0: פאוז, פאוז, פאוז. אני חנה אהרונוביץ', העורכת, הבוסית הגדולה שקובעת הכל, ומולי, מי זה האיש הזה? אלעד עמדי? עמדי, מה השם שלך?
1: כן, אני אצטרף פה לכמה דקות.
0: קדימה.
1: אוקיי, אז אני עורכת התוכנית, המנהלת פה חנה אהרונוביץ', הבוסית חנה אהרונוביץ', הצטרף אלינו פה גם אלעד, מה השם שלך? עמדי?

0: אמדי.
1: אמדי, הצטרף אלינו גם הוא.
0: סטמי כבר, סטמי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, עד לשעה 8, כיף אמיתי. עכשיו שימו לב מה קורה, כל מי ששולח את המילה מתנה, למשך 10 דקות בלבד, חנה הכינה לכם פה רשימת מתנות, אבא לו ואימא לו במילה אחת, בובום. הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית, השמצות, כללות, הערות, מילים טובות, הצעות, לא מה שתרצו, 058-36-222-203. ברוכים הבאים לשגעת הרדיופונית הכי מיוחדת ברדיו הישראלי.

0: לבד, יש לנו את אלוקים, ואם אתה לפעמים או את, תקשיבו לדבר יפה שלמדתי עם השנים, אגב למדתי משיר של אמיר בניון, אנחנו נפגוש אותו עוד מעט, בכל יום יש לנו פה אנשים רציניים מאוד ששלחו לנו הודעות עם שאלות ידע כללי למאזינים. אז חווינו פה את אייל גולן, וחווינו פה את אלי גוטלי, וחווינו פה, באמת, כל הכי מדהימים שיש. היום אתם תפגשו את אמיר בניון ואת חבר שלי ינון מגל. שאלות ידע כללי. סבבה, השאלה של ינון, שאלה לא פשוטה, השאלה, יש לנו גם את איציק, יש מלא חבר'ה מדהימים. היום זה אמיר בניון, ינון מגל. בסדר, תהיו מוכנים לשאלות ורשימת מתנות, אבא לב ואימא לב. עכשיו, רגע, רק משהו בקטנה לפרסום יפה. יש גם דברים חיוביים שקורים לתחנת רדיו, שמביאה את כמות הרייטינג הגדולה ביותר בישראל, אבל בפער, בפער, זה רדיו גלי ישראל. 1-2-5-0-0-0-0, זה לא טלפון, זה מספר המאזינים פה ביום. 1,250,000 איש. עכשיו אתם מבינים את הטירוף, זה יותר מכל ערוצי הטלוויזיה. זאת אומרת, זה משוגע מה שקורה פה ברדיו גלי ישראל. עכשיו, נראה לכם שאנחנו נקבל קרדיט? אתם ימנים, שבורים, כולכם ביביסטים, קופיפים. מה עשו הקופיפים? אני אוהב קופים ואני אוהב בבונים. חולה עליהם. קראו לי בבון גאה. ביביסט גאה שלא בוחר בו. אבל גאה, כי הוא ראש הממשלה הכי גדול שהיה פה. ולא יהיה עוד מלבדו, אני אגיד לך למה. עד המשיח ביבי יהיה פה. חבל על הכסף של הבחירות. ראיתי ערוץ תבלה אתמול. אתה חייב לפעמים לראות את התבלה בשביל לדעת איך לא להיות, איך לא להתנהג בתקשורת. אז אתה חייב ללמוד מדי פעם איך אסור להתנהג. ראיתי כותרת, בנימין נתניהו, הם לא אומרים הליכוד, בנימין נתניהו בהתרסקות, בנט עובר עכשיו את אחוז החסימה. מה זה? כמו שאני מאמין לכם שאתם ישרים. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. בושה למדינה, אגב, זה בושה למדינה אם אחד כזה יהיה פה ראש ממשלה שוב, או יאיר גולן, או יאיר לפיד, כל מה שמדליק מסועות, לפיד, זה כלום, כלום, אסור. ביבי, שהשם מברך אותך ל-120 מנדטים. ככה הם יעלמו גם, שלא נשמע את הטמטום הזה יותר. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. אייזנקוט, אתה איש שמאל, נקודה. אין פה לכאורה, נקודה. אתה איש שמאל, נקודה. וכפרה עליך, אייזנקוט, אתה אח שלנו, נכון? כאילו אתה אח. בכל זאת, היית מפקד, רמטכ"ל בצבא, היית מפקד של כולם. אדוני היקר, ככה רמטכ"ל לא יכול להיות? אבל אני עליך באמת מוריד הילוך של כיסוחים. אתה איבדת את הבן שלך במלחמה, ועל זה הכבוד שלי הוא עצום, כבן למשפחת שכול 3 פעמים, אני יודע מה אתה חווה. אבל שהשם ייתן לך רפואה שלמה, ושלא תדבר יותר שטויות. אייזנקוט, אתה איש שמאל, ואל תמכור לוקשים. אגב, נכון שאתה מרוקאי, אבל אף פעם לא הצהרת בזה. אפילו, לדעתי, לא הכנסת את זה כקטגוריה. פתאום אתה מרוקאי. פתאום זה חשוב לך. אייזנקוט, אני מכבד אותך, תפסיק לחרטט. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. וממש ממש לפני החידה שלנו, עוד נקודה ממש קטנה, רוצים לשמוע קונספירציה, בסדר? עם ישראל, ממה שאני יוצא לרחוב, תמיד אני מנסה לאסוף נתונים של עם ישראל. אנחנו לא באמת יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר מבחינת מקבלי ההחלטות, שם רחם. אבל מה העם חושב, בסדר? יכול להיות שזו קונספירציה. אני מספר לכם מה העם בחוץ, והרבה מאוד אנשים חושבים שקרה פה בשבעה באוקטובר. ארצות הברית, זה, תקראו לזה קשקושיאדה, קונספירציה, אבל סתם מעניין אותי לדעת מה אנשים אומרים ברחוב, אז אני אומר לכם מה אנשים חושבים ברחוב. זה לכל אייזנקוטים, ול... וואי. וואי, רק חשבתי עליו. אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בה. יש לך קרבוצילן? קשרות מאדרין אני צריך. יש קרבוצילן לא קשר. אוקיי, הנה הקונספירציה מהרחוב. מה חושבים אנשים שקרה? חבר'ה, יכול להיות שזה קונספירציה, אולי אמצע... לא יודע. אני אומר מה קרה ברחוב. ביידן אמר דונט לישראל. לא איים על אף אחד. הוא לא סבל את ביבי והוא לא סובל. לכאורה. ה-CIA עזר משהו עם השבק ביחד עם המצרים, אמרו יאללה בוא נשחרר רגע ביחד עם ה-CIA את האנשים שיהיו בגבול, קיבלו הוראה חיילים לא להגיע לגבול, רצו שמחבלים ייכנסו לארץ, להשתלט בשביל להפחיד קצת את ביבי, בשביל לרסק אותו בבחירות. זה מה אנשים אומרים ברחוב. קונספירציה. אבל את השטויות בערוצי התבלה הם חרטטו לנו מקום המדינה. אז הנה, תשמעו, סיפור של אנשים מהרחוב. לא יודע אם הוא אמיתי, אני רק אספר. אני מנסה להיות כמו התבלנים, לחרטט, אבל רק אני אומר מה הרחוב אומר. בקיצור, ה-CIA קצת עזר ל... לא נגיד פה שמות, ראש המודיעין המצרי, קצת פה אנשים משלנו, עשו קומבינה בשביל לרסק לביבי את הצורה בהוראה האמריקאית, קטנה ביותר, ניכנס לאיזה יישוב, יעשו קצת ירי באוויר, להראות שביבי הוא לא הגדול, ככה ביבי יתרסק ונגמר. לא ידעו שהערבים ימח וידח, ימח שמם של העבזתים, והחמאס, וכל מי שבפה שלו אמר יהודי ומילה לא טובה, של ימח וידח. הם נכנסו בשחיתות, והנאה בשחיטת יהודים, ולזה זה הגיע. זו הקונספירציה שרצה בחוץ. עכשיו, בן אדם נורמלי יגיד, עמדי, אתה... מה, אתה גנוב? א', כן. ב', זה מה מדברים ברחוב. עכשיו, מישהו צריך להוכיח שזה לא נכון, ולכן צריך ועדה דיקה עולמית, שהיא לא קשורה לממלכתית. אף אחד מבין כל אלה, שכרגע מואשמים בזה, והוא, והוא עשה זה, והוא עשה... יש פה מלא קומבינטורים שאחרי האסון הזה עשו מסיבות לעצמם. בזבזו פה עוד כסף. יש כאלה גם בארצות הברית, מגדלים איזה פנים התחיל לעשות שם אחד. לא משנה, בלי שמות. בוא נגיע לתכלס. אנחנו צריכים לעשות ועדה אמיתית, בכדי שעם ישראל לא יחשוב על הקונספירציה הזו. צריך לדעת האמת. מי מכר את מי? האם מכרו פה? מי עזר למכור? למה הם עשו בצורה אכזרית? למה חלק ידעו, חלק לא ידעו? למה הגיע יאיר גולן לשם? הרי דודיאן היה שם שהציל אנשים, אני לא... יש הרבה סיפורים, הרבה קשקושים. מישהו צריך לומר את האמת, ואני לא סומך על המדינה. כל מה שקשור לממלכתי, אני מזדעק. כל פעם שאומרים ממלכתי, זה בדיוק כמו שאומרים לי, אני מאמין בזכויות אדם. זה האיש הכי גרוע בעולם. שאומרים זכויות אדם, זה הסונים הכי גדולים. אותו דבר אומרים לי, ועדה ממלכתית, אני יודע שדופקים אותנו עוד שנייה. זה כמו שאתה הולך לקחת משכנתה בבנק, והבנק אומר לך, טוב שבאת אליי, אין יותר טוב ממני. שקר ראשון, בפנים, ככה אני רואה את הדברים. האם אתם מסכימים איתי?
1: כן.
0: אני יכול להירגע? קבלו שיר פצצה. תכף אחידה של... אמיר בניון. חכו, איזה מתנות הבאתי. יאללה, עכשיו מספיק קשקושים, עכשיו מוזיקה.

0: איזה יופי של שיר, נכון? את השיר הזה, יוסי ארי, כמובן הביא לנו, וזה כבר פעם שנייה שאני משדר אותו, ממש ממש אהבתי, ולכן זו הזדמנות מופלאה לומר לכל המאזינים שלנו ברחבי הארץ, כן, מאומרש רש ועד ברות, הכל שלנו, אומרש רש, כן, כולל סיני, זה שלנו, שלנו, הכל שלנו, אם לא נהיה פריירים, הכל שלנו, אבל עוד מעט המפקד הגדול יגיע. המפקד הגדול, בורא עולם שולח לפה לוחם בצורה בלתי רגילה, קוראים לו מבד, לא כדאי לכם להכיר את מבד, ראשי תיבות של משיח בן דוד, זה לוחם של הלוחמים, אתם תראו עוד יהודים שהתעוררו לכם, כאלה שרצחתם, יחלאות המין האנושי ששניתם יהודים ורצחתם אנשים, גם הם יקומו, כל היהודים הטובים, אלה שפחות טובים, לא יודע... זו האמונה, לא יודע, זו האמונה. האם אני נשמע משוגע מדי ברדיו?
1: כן.
0: אני רוצה להחזיר בתשובה, אני יכול להיות רב עכשיו?
1: לא.
0: רב מכות, איזה כן. רב בריח אולי, כן. טוב, חנה יקרה שלי, נחייג למאזין וניתן את המתנות הפתיחה, כן, אנחנו ביקשנו ממאזינים לשלוח לנו את המילה מתנה, הנה הטלפון, בואו נבדוק. מי עונה לנו? מאזין שולח לי, עמדי לא טוב להיות עצבני, אחי היקר. טוב, חנה, לא חייגת לה לטלפון נוסף. כן, לאן עכשיו? הנה קו אחד, הם אומרים. עד אחי לא בריא להיות עצבני, אתה אח יקר, אוהב אותך, קופרמן. אחלה, קופרמן. אני עצבני כי אני דואג לעתיד עם ישראל. זה עוד ברגוע שלי. למי מחייגים? מי זה? שמוליק. לא עונה לנו שמוליק. עוד שני צלצולים כי אנחנו חוצפנים. עוד אחד כי אני ממש מגעיל. עוד אחד כי אני ממש, ממש רוצה לתת לו את המתנה לשמוליק שכנראה לא מאזין לנו. זהו, לא מאזין לנו. איזה מבאי זה שאנשים שולחים לך מתנה?
2: אלה ומדי.
0: אוי, שלום. למי הגעתי?
2: יאלי.
0: יאלי? מה קורה? איזה... חנה וברק, אם הוא חתיך כפיים באוויר. חנה עוד מעט עם מישהו וכבר היה ימחה פה כפיים. תקשיב, מאיפה אתה, יאלי?
2: אני מירושלים.
0: היי, דרך זכית. מאיפה בירושלים? תשוויץ, כי גם אני ירושלמי.
2: אני מארנונה, האמת אני צם, ככה בדיוק...
0: איך הצום? עד מתי? תן לי את הדקה המדויקת, נכון, ביום כיפור תמיד אנשים חכים לפי השעון. מתי זה נגמר כבר? באיזו שעה זה אמור לצאת? תגיד לכולם.
2: ב-8 ו-8 דקות.
0: 8 דקות אחרי רגע, חנה רוצה לצעוק משהו?
1: 8 ו-9 דקות, אני אדייק אותו.
0: ב-9 היא אשכנזיה. תן לה עוד דקה, אל תבאס אותה. היא רוצה עוד דקה, לקחה מעבר למה שצריך. תשמע, איך עבר הצום עד עכשיו?
2: בסדר גמור, האמת, אני בעיקר לומד כל היום, אני סטודנט, אז...
0: מה אתה לומד? יאלי, מה אתה לומד? אני אוהב לנצל, חבר'ה ירושלמים, הם המוכשרים ביותר. זאת העיר של אלוקים, אתה גר בבית של בורא עולם.
2: לגמרי. וואי, לגמרי, לגמרי. זהו, השתחלתי לפני חצי שנה, ברוך השם, ועכשיו אני לומד כלכלה מנהל עסקים באוניברסיטה העברית, והשתחלתי באוקטובר, ומיד התחלתי ללמוד באותו שבוע שהשתחררתי.
0: בוא נע, רגע, רגע, רגע, רגע. אתה יפה תואר, את זה אתה יודע. אתה גר בארנונה שזה שכונת מצוקה בירושלים, תודה.
2: אם אתה אומר.
0: יש אנשים בירושלים שחושבים שקוראים לשכונה שלך ערב נווה, מרוב שאין להם מושג. אל תדאג, בסוף אתה תצא מהשכונת מצוקה, אני מבטיח לך, אנחנו נעזור לך.
2: אם אתה אומר.
0: רגע, מי צוחקת שם? זו אמא שלך? יש מישהי ש... אמא שלך, תמסור לה דש חמה ממני ותשאל אותה אם היא נהנית מהתוכנית שלנו.
3: אתה מדהים.
0: איזו מלכה.
3: אתה לא מאמין כמה שנים אנחנו עוקבים אחריך, אני והילדים. אנחנו כל כך אוהבים אותך ואת הדעות שלך ואיך אתה משדר. ואפילו אתמול שאתה כבר הזכרת את היום והיום, אתה פשוט שם מדהים, באמת.
0: את יודעת,
3: אני פשוט נהנית לשמוע אותך.
0: אני חייב לומר משהו. הדבר הכי מדהים שקורה לי כאדם זה ששומעים, אתה יודע, אלעד, אנחנו אוהבים אותך, וכבר 30 ומשהו שנה אתה עושה רדיו, ואתה מעין מפורסם, וזה לא מעניין לי את קצה, את יודעת מה. אבל כשאנשים אומרים לך את האמת בפנים, בוא נא אוהבים אותך, את יודעת, כל אדם שאומר את זה, שום דבר לא מובן לי מאליו, זה מרגש אותי בכל פעם מחדש, וכל כך הרבה שנים, אני לא מהדמויות של המפורסמים, זה לא מעניין אותי, חשוב לי העם וחשוב לי אנשים כמוך, ואם אני עושה עבודה כזו, וואו, זכיתי, השתבח שמו לעולמים על כל שנייה שהוא עושה טוב לי ולעם ישראל. רציתי להגיד לך...
3: אבל אתה גם הבן שלי, אתה לא מבין, מהצבא הוא היה שומע אותך, מהשירות.
2: כן, לגמרי, ככה...
0: רגע, יאלי, איפה שירתת? איפה שירתת בצבא?
3: תגיד רק
0: מה
3: שאתה יכול.
2: שירתתי באזור
0: שכם,
2: אני לא יכול בדיוק להגיד מה
0: עשיתי. יופי, אתה לא צריך, אני מבין. אני מבין בדיוק מה עשית בצבא, לפי מה שאתה אמרת עכשיו. נראה לי שגם נפגשנו, רק אני מהרדיו, אז אולי הפנים פחות. אולי זה היה אותי מערוץ 14. אולי, אולי, כן, אולי. נפגשנו, אני חושב, כמה פעמים. אם אמרת את זה, אני חושב שאני יודע מה אתה עושה, אבל בוא נשתוק, נעביר נושא, כי לא מדברים על זה ברדיו, בסדר? נעבור הלאה. אמא שלך מה עושה בחיים, יאלי?
3: אתה לא מאמין, אני עובדת בכנסת.
0: מה אתה עושה בכנסת? רגע, יש לי פה מישהי מהכנסת. אוקיי, לא נגיד יותר כלום. היא מחליטה לביבי את כל ההחלטות הקריטיות של מדינת ישראל. קודם כל, יש לך ילד מופלא. תראי איזה ילד.
3: אני יודעת.
0: תראי מה גידלת.
3: אני יודעת, אני כל... תקשיב, אני כבר הסקתי, דיברתי עם כל הרבנים, אמרתי, יהיה לו קשה לצום, והסקתי כל מיני דברים, רבנים אמרו לי, אבל, והוא פשוט עוצם, זה סתם דוגמה היום, אבל הבן הזה צדיק, בשעה 11:05 הוא אומר לי, אמא, תנהלי אחריי, אני רץ למנחה גדולה. היום, הוא פשוט, לא, לא, אין דברים
0: כאלה. אז רגע, אז את צריכה להיות גאה בעצמך, כי אומרים לנו, אל תיטוש תורת אימך. תמיד האימא זה הדבר החשוב, כי על גברים לא סומכים, נכון? אצלנו ביהדות, אני אגיד לך למה, על היהדות הולכים לפי האימא. שנדע בוודאות מאיפה בא הילד. יש דתות אחרות שהולכות לפי איפה הטעויות. אז אימא זה דבר חשוב מאוד ביהדות, ילד יפה תואר. יש לך ילד באמת מוכשר, אני ממש אוהב אותו.
3: נכון, ברוך השם, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא מזכה אותי, ברוך השם עד 120.
0: עוד שעה, 28 דקות, ואתם הולכים... מה הכנתם לארוחת שבירת צום?
3: באמת שבקטנה, לחם, גבינות, כאלה, לא משהו.
0: רוצה רעיון פצצה, שמים שמן זית על לחם טיפה קלוי, עם קצת רסק עגבניות כזה, וזה טוב לקיבה, אומר הרמב״ם. זה פותח את זה בצורה קצת יותר טובה, שזה כלי, כאילו שאת לוקחת את הלחם שהוא הופך להיות מעין טוסט כזה.
3: אוקיי, אני תעשה בי אחלה
0: רעיות. ושתדעו לכם, כן, כן, כן, ולא ישר...
3: ואני תמיד עובד עכשיו, אתה מכניס את הרמב״ם ואת המקורות
0: שלנו. כן, חייב, חייב. אני אגיד לך, אני למדתי את הרמב״ם, במיוחד את הספר שנקרא מרפא הבושם. אני לא יודע אם מישהו מכיר את העניין, אבל אני שרוף על הרמב״ם. בעיניי זה היה יהודי, אלא הייתי רוצה להיות פטריה ברגל שלו, מרוב שאני אוהב את האיש הזה. בסדר? הייתי מוכן להיות פטריה ברגל של הרמב״ם. רציתי לומר שאני למדתי את זה, כי זה באמת ריגש אותי, ללמוד על הרמב״ם, והייתה לי פינה ברדיו, שמהידע שהיה לי אני העברתי לאנשים, לדוגמה, מה עושה סלק, מה עושים לפפונים, מה עושים דובדבנים, כל מיני, הרמב״ם, זה היה דבר נדיר. ואהבתי להעביר את המשנה פה ברדיו, במשך הרבה מאוד שנים, ואני רוצה להחזיר את זה, רק אני לא יכול לומר את הדברים. כי די, כמה אפשר לשמוע את המשוגע המדיה הזה מהרדיו? חלס, אוכל את הראש, אני רוצה מישהו אחר. עם ידע, אם את מכירה מישהו שמכיר את תורת הרמב״ם ורוצה להביא לנו פה כל מיני סגולות לעם ישראל, תביא לי שם של מישהו, אני הופך אותו לכוכב. סבבה?
3: וואו, מדהים,
0: טוב,
3: מדהים.
0: חנה, במה הם זוכים? תני בבקשה, גם לאמא וגם ליאלי החתיך. הוא רווק יאלי, אגב, אמא, הוא רווק.
3: כן, אני מתפללת כל יום בנס, התחתן, בעזרת השם.
0: תעצרי את התפילות. רגע, תעצרי את התפילות, תשלחי לי תמונה לאינסטגרם, תראי מה קורה לו, התפילות נענו. בנות, תראו אותו, זה נגמר. הוא, אני לא מאמין. תראי איזה יפה תור, תראי איזה חתיך הוא. יאלי, אני מטפל לך מרגע זה, אתה מקבל טיפול אישי שלי. בסדר? תשלח לי תמונה הכי יפה שלך, אתה מתחתן עוד... סוף תת באב, אתה מתחתן. יאללה, שלושה שבועות מעכשיו.
2: בעזרת השם.
0: שלח לנו תמונה עכשיו, אתה הכי יפה שלך, הכי תשוויץ. חנה, במה הוא זוכה?
1: דבר ראשון, הוא זוכה בזוג בקבוקי איילה חסון, הוא ארגז בירות לבחירתו, מתנת נחמיה משקאות.
0: יו, אתה אוהב... אני אעשה לך את זה קל, אתה אוהב הרק? אתה שותה אלכוהול?
2: כן, ככה, בשבתות כזה, אתה יודע,
0: יופי.
2: אבל כן, לגמרי.
0: יש לי ערק איילות, לא סתם, זה ערק איילה חסון, זאת האיילה הכי איילה שיש בארץ. זוג בקבוקים בשביל הכיף או בירות, מה אתה מעדיף?
2: זוג מה?
0: או זוג בקבוקי ערק איילה חסון, או ארגז של בירות.
2: את הערק.
0: קיבלת, זה מתנת נחמיה משקאות. דבר שני, אתה מקבל ממני פיצוחים לשבת הקרובה, שני מגשים מלאים בכל טוב, כל דבר. פיצוחי כהנה, כי כהנה צדק, זה הפיצוחים הכי טובים. פיצוחי כהנה, רחוב השזיף אחת בשוק מחנה יהודה. כך גם... רגע, חכה, לא סיימנו. אני מתחנף לאמא שלך עכשיו. מארז עוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השך, כי זאת המאפייה הכי מוכרת בירושלים. נכון? תודה.
2: כן, זה אחד משמעית. כל הירושלמים יודעים את זה, כן.
0: עכשיו תקשיב רגע, יאלי. זה אני אומר לך באוזן שאמא לא תשמע. זר פרחים בשווי 200 שקלים בפרחי גילה, זה באורוגוואי 3 בקריית יובל. זה, אתה אומר לה, אמא אני אוהב אותך, תראי איזה ילד הוצאת, אני אוהב אותך, אמא זה פרחים בשבילך. מקובל?
2: אין בעיה.
0: שלום, שבת שלום, אני אוהב אותך, בית הנשיקה לאמא להתראות.
2: וואו, תודה רבה.
0: שבת שלום. המשך צום אויל, אחי, המשך צום אויל, לשניכם. חנה, את צמה.
1: נכון.
0: ברק, אתה צם.
4: כן.
0: גם אני. את צמה, פה כולם בצום, נכון? אני לקחתי את הצום, אני צם תשעה באב ויום הכיפורים, בסדר? זה תשעה באב הוא החשוב ביותר מכל הצומות, לא, זו דעתי, אל תאכלו לי עכשיו את הראש, עוד לחברו, חברו לאדם, צלה, שיניים ברוסית, קודם כל זה אלוקים, מה עשו לו לבית, יותר חשוב מהכל. פגעו באבא שלי, זה פגעו בי. אז י' זין בתמוז אני לא הייתי צם, אבל בגלל שלא נעים לי מכם, אז אני צם, כי אני רוצה להראות פנים טובות של הכי זקן פה, נכון, חנה? הכי זקן פה אני.
1: אתה גם ככה הכי זקן פה.
0: כן, אז אני חייב להראות פנים. אז אני אשתה רק מים. הנה חנה עושה לי את הפרצוף שלה. אלק, אתה קפלניסט אתה, אני אומר לך, אתה קפלניסט.
1: אנחנו שמאלנים צמים, איפה אתה?
0: כן, מה זה חנה? עוד שמאלנית כמוך, ולא ידעו מה זה צד ימין. מה זה? חנה? מה אמרת חנה? איזו מילה אמרת? אנחנו מה?
1: אנחנו השמאלנים?
0: אני לא יודע מי זה אנחנו, אני לא באנחנו הזה. אם אשכחך ירושלים, איזה את?

0: דוד גואטה, אבא יהודי, האמא לא, מה שאומרת ביהדות, וזה משהו שתכניסו לראש, לכל הנשים שהולכות עם ערבים, שהשם ייתן לכם רפואה שלמה ויחזיר אתכם הביתה, איזה צרה אתם עושות. אהבה ראויה. יש דברים שפחות. יש עניין של כבוד לאומי, כמו שאתם בטח רואים. אני רוצה שתראו את הסדרה אשרף מרואן. תרשמו ביוטיוב, אשרף מרואן. לכו, זה סדרה של שלושה פרקים קצרים מאוד. תבינו איך הערבים צוחקים בפנים על נשים יהודיות, נשים שבדרך כלל באות מבתים קצת בעייתיים, נשים שהבעל לא מראה אהבה, לא מקבלות אהבה, לא מקבלות תמיכה, כלום. מגיע הערבים לשון חלקלקה ויודע לעשות את העבודה. לא רוצה להגיד לכם נתונים, לא רוצה להגיד לכם מה אני עשיתי בשביל לעזור, אבל שהשם יעזור, אנחנו צריכים באמת שהשם יעזור. צריך טוב טוב לשים עיניים על הבנות הצעירות, ועל איך הערבים יודעים להביא אותם בקלות, ואז הופכים אותם לכופר. מכות, אחרי האהבה והחיבוקים, והוא קנה לג'ינס וזה זה, אז היא באה לכפר, ומאותו רגע היא עבד, אלימות אכזרית, מחייגים ליהודים טובים שיבואו לעזור להם. אני כבר בטענה שיהודיה עושה טעות פעם אחת, אפשר לעזור, פעם שנייה, שתישאר שם איתם, כי מי שבוגד בעם היהודי בדרך הזו, לבייש. אמא יהודיה, זה קודש הקודשים. אמא יהודיה, מנשים יהודיות יוצאים ילדים יהודים. אבל מה קורה אם אתם מוסלמי? כי בדת המוסלמית זה הולך לפי האבא. את הבנת את הצרה, גברתי? שהשם ייתן לך רפואה שלמה, ואם יש בעיה, תצרי איתנו קשר, אנחנו נדאג לעזור, להחזיר אנשים לגבולם בצורה החוקית והטובה. תודה. זה בעניין הזה. לפני הפסקת הפרסומות, הבטחנו את השאלה של אמיר בניון. אמיר בניון הענק רוצה להביא פה חידש. אם התשובה שלכם תהיה נכונה, אתם מקבלים מאיתנו את המתנה הגדולה של השבוע בכיף. אנחנו מעניקים פה ערכת על האש, הכוללת בשרים, המון בשרים, לזוג. כן, אתם תכינו את על האש. אני מביא לכם את המנגל, את המלקחיים, מביא לכם את הפחמים, מביא לכם קילו וחצי צ'יפס ואת כל הבשרים. אתם, אני אשאל לכם, זה רק לנפנף ולהחליט מי הבן זוג שלכם באותו ערב. איזה משחקים יש היום במונדיאל, אתה זוכר משהו? מה יש במונדיאל היום? בוא נראה איזה גועל נפש יש היום, כי ארגנטינה צריכה לזכות וכל השאר שהתפוצצו להם הברכיים. אני רק מי שאוהב ישראל. לי יש כבוד, מה שלאחרים קצת פחות בעם הזה. איזה משחקים יש היום?
1: אז היום יש ספרד-אוסטריה.
0: ספרד-אוסטריה, אוקיי. אלה היו פעם נאצים שעזרו לגרמנים, ואלה ספרדים עשו לנו את גור ספרד. שהמשחק ייגמר בקרבות בין האוהדים בפנים, וזהו. הלאה, מה עוד?
1: אחר כך יש פורטוגל קרואטיה.
0: וואו, מוטריץ' או רונלדו. לטובת מי אתה?
1: הייתי רוצה רונלדו.
0: באמת?
1: כן.
0: יאללה, נלך על רונלדו בגלל הכבוד, כי הוא בחיים לא דיבר פוליטיקה, למרות שהוא לא... בסדר, הוא חייב להיות בינלאומי. הוא משחק בליגה של ערבים, אבל שם זה הכסף.
1: כן, הכסף.
0: יאללה, פורטוגל. אחר כך שווייץ ואלג'יריה.
1: כן.
0: שווייץ זה חלאות גם, כאלה שהם כאילו עדינים ונחמדים ושונאי ישראל, לכאורה, ואלג'יריה, שחוץ מהאלג'יריים היהודים שבאו לפה, אין שם כלום טוב, ותודה רבה לאלג'יריים, שיעלו לארץ. אלה המשחקים, אז על האש הזה יכול להיות בבם, מתאים ברמה אחרת. הנה אמיר בניון, גילוי נאות, זה אח שלי היקר, אהוב ליבי, אחד החברים הכי טובים שלי, ועכשיו אמיר, תן את השאלה.
2: שלום לכל המאזינים, כאן אמיר בניון. איזו להקה ישראלית הוציאה רק אלבום אולפן אחד בהרכבה המקורי, למרות שנחשבת עד היום לאחת הלהקות המשפיעות ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית.
0: וואו, איזו שאלה מהממת, אמיר. רגע. אתם חייבים להקשיב שוב, אני אסביר לכם למה. מאזינים, אגב, משהו בקטנה יפה שאני אחזור על החידה של אמיר בניון, אתמול בשעה 12:20 ומשהו זה היה, אני מקבל הטלפון האישי שלי, לא הבנתי מה קרה. אמרתי, מה, עוד פעם מקפיצים אותי? אבל אני רק הגעתי! טק, טק, טק, טק, טק, אני מקבל בוואטסאפ, יש לי גם צלצול מוזר בוואטסאפ של... מי, מי? רגע, אני... חנת, שלחי לי רגע הודעה שאנשים יבינו איזה רעש מוזר יש לי בטלפון. רגע, תחשיב, הנה עכשיו, שמתי אותו ב... קבלו את ההודעה שאני מקבל וואטסאפ, מה אני מקבל? חנה? עוד אחת, סתם, משהו. שמעתם? זה ההודעה. עוד פעם, עוד פעם. עוד, ניתני. מלט, שחררי חט, חט, חט. אנטר. יופי, עכשיו כשאתם שומעים את ההודעות האלה של המדי, 12:20 בלילה. עכשיו אני יושב עם עצמי, אני אומר, בונה, מה עשיתי? זה המאזינים שלנו מהשידור החוזר, רצו לתת לי את התשובות מאתמול. חבר'ה, בחצות בלילה, כפרה עליכם אהובות ואהובים שלי, זה שידור חוזר, אני לא באמת נמצא באולפן. עמדי, איזה תוכנית, אני חוזר באירוע, אתה לא... וגם חשוב להם בטלפון האישי, זה הרבה מאוד חברים שלי ש... זה לפעמים גם מבייש אותי, זאת אומרת, אני רק בשידור חוזר בחצות. אני משדר בין 6-8. סגרנו? מיפ, מיפ, מיפ, מיפ, מיפ, מיפ. רצו לתת לי את התשובה, אתמול הייתה לנו פה חידה פצצה של אייל גולן, והם שמעו אותה כנראה ב-12. לא משנה. מוזר, לא? מיפ, מיפ, אשתי אמרה, בנה, זה לך תדע, איזה מאהבת, יש לו גם לחוצה עליו. מיפ, מיפ, מיפ, מיפ, מיפ, מיפ, מיפ. וואו, וואו, וואו, מה עברתי? טוב. חנה, אמיר בניון זה שונה, נכון? יאללה, בואו ניתן את הכבוד. פעם נוספת, כל התשובות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת. זה בחינם כי זה וואטסאפ, אבל שמות שלכם? מאיפה אתם בארץ? או מאין, בשפה יפה. מניין אתם בארץ? ורק אז את התשובה, חנה, ביידיש, מה המספר שלנו?
3: אפס פין אפחט, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: חנה, אני גומר אותך היום, זהו, הלך עלייך. ברק, היא חזקה עלינו. כן. היא אמרה את זה ביידיש.
4: כן.
0: אני אפילו לא זו...
4: אני בהלם עדיין.
0: אפס פי נבחת, דרי, דרי, איך אומרים שש?
3: דרי זקס, זה, זה, זה, אפס
0: דרי. דרי, דרי, אפס דרי. אפס דווי? אפס... הלכה נעה, בגלל שאת מכוננת, את באה לנו בפוזות. בואו נשאר אני מתה כיתה ג' בעברית, מה המספר?
4: 058-36-22-03.
0: אמיר כפרה עליך. תן להם את השאלה.
2: שלום לכל המאזינים, כאן אמיר בניון. איזו להקה ישראלית הוציאה רק אלבום אולפן אחד בהרכבה המקורי, למרות שנחשבת עד היום לאחת הלהקות המשפיעות ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית.
0: וואו, אני יודע את התשובה, אגב. אגב, אמיר לא נתן לנו את התשובה. אני חייב לבדוק את עצמי, לראות שאני לא כסיל. חנה, וואו. שימי רגע הודעות לפני הפרסומות, נראה אם יש מאזינים שהם איתנו באווירה, כן, יש לנו? מי שרשם להקת אתניקס, אתם טועים כפרה עליכם.
5: אז אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: נסחרת דגמי קיה, עם המחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים וואו. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
11: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: אומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של אומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
15: מעולה.
14: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
15: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
14: קייק?
15: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. רגע, תקשיבו, אנחנו לפני השעה 7. אני לא סתם עצרתי את הפרסומות, יש פה כמה דברים שאני רוצה לעשות, כי הפרסומות ממשיכות. בסדר? אני רגע רוצה לעשות פה איזה קאט. הרבה מאוד אנשים דתיים, כפרה עליכם, איזה אנשים מדהימים שצמים את הצום הזה י"ז בתמוז. ואני זה שמעביר להם את הזמן בכיף, מסתבר. אבל מוזיקה, משומרי מסורת, פחות מוזיקה, יותר דברים איטיים, שקטים וכאלה. אנחנו נעשה הסכם. כל שיר שאני מנגן הוא 3 דקות. כל פעם שאתם מנמיכים את המוזיקה, אחרי 3 דקות, תגבירו בחזרה, אני חוזר. בסדר? נעשה ככה. זה לדתיים. לאחי האחרים, לאחים היותר מסורתיים, פחות דתיים, אנחנו פה איתכם בתוכנית שהיא לכאורה רגילה, אבל פה הכבוד הוא לכולם. יש לי זרועות, דבר ובורא עולם, ייתן לי זרועות יותר גדולות, לחבק את כולם אני רוצה. אז זוהי בעצם השעה השנייה שתתחיל עוד מעט, אבל לפני, אני רוצה רגע לגעת בכמה דברים. א', בשורה טובה. ברגע שיש את המספר 1-2-5-0-0-0-0, זה לא מספר טלפון, זה 1,250,000 מאזינים. אני, מי שהגעתי לרדיו גלי ישראל, ראיתי כמה דברים שהם קלוקלים. בגלל שזה ערוץ מאוד מצליח. ניסיתי להיכנס ל-YES, ל-HOT, לראות איפה יש את ה... כל תחנת רדיו נמצאת בערוץ כזה או אחר. אני מחפש את רדיו גלי ישראל, ואני לא מוצא. מחייק, טכנאי, מעמומי, שמו אותנו באינדקס של האינדקס של האינדקס, שלא ישמעו את רדיו גלי ישראל. לפני כמה שבועות, הזעקה התממשה. אנחנו בערוץ נורמלי כמו כל תחנות הרדיו. ולכן, אם אין לכם רדיו, ואתם עכשיו ברכב, ואתם רוצים להגיע לבית ולשמוע את השטויות שלי בהמשך, ערוץ 330 בהוט. אלמנטרי, כל תחנות הרדיו, כאלה שיש להם שלושה מאזינים, להם יש ערוץ בטלוויזיה. אנחנו, תמוות עשו לנו. 330, עכשיו רואים אותנו כמו כולם בהוט. אין לי מושג ב-YES, אם יש למישהו YES, תגידו לנו מה המספר ערוץ. אין לי מושג אם אנחנו בכלל ב-YES. אבל המלחמה, אם עוד זה עובד, הנה, 330, ערוץ נורמלי, לא באינדקס, שרואים אותנו כמו כל תחנת רדיו אחרת. אז האם יהיה לנו יותר ממיליון 250 אלף איש שאנחנו עכשיו בטלוויזיה?
5: כן.
17: בעזרת השם. 330 בעוד, תשמעו אותי נקי וכיף. בסדר? אני בטלוויזיה? אמא, אני בטלוויזיה! זה רק הקול שלי. אוקיי. נמשיך. זה הדבר הראשון. דבר שני. אנשים פה חמים עליי על הקונספציה, אומרים, יעמדי, איך יש לך אומץ להגיד את זה? תחייגי בבקשה למאזינה המאממת הזו. אילנה, אני מחייג אלייך, מאזינה בשם אילנה. אילנה זה אני, משיחה לא מזוה. אילנה? אילנה? אילנה? אין אילנה, או שהיא מתביישת או שהיא מתרגשת. הלאה, עוד פעם לאילנה, שהיא תבין שזה אנחנו, אני מניח, אלא אם כן היא... בדיוק נרדמה בצום. נבדוק. בטוחה שאת חייגת, אין אפילו צליל חיוג. תנסו עוד פעם מהקו השני, מקו אחד. אפשר בבקשה? בואו נבדוק אולי עכשיו.
9: הלו.
17: שלום, אילנה?
9: כן.
17: היי, זה אלעד עמדי, בשידור חי ברדיו. מה שלומך יקרה?
9: אלעד עמדי?
17: כן, את שמעת אותי. שלחת לי עכשיו הודעה של אני לא מבינה את הערכה.
9: כן.
17: מה את מאזינה? למה את מאזינה בדרך כלל?
9: אני מאזינה לך כמעט כל יום.
17: אוקיי.
9: בפרט שאני חוזרת מהעבודה.
17: אוקיי.
9: ואני שומעת לך מתלהב.
17: לא, רגע, רגע, רגע, לפני, אני אקריא את ההודעה ולמה חייגתי אלייך. אני מתייחס בזמן הפרסומות... את בשידור, כן. אני לא אחשוף אותך יותר מדי חוץ מאילנה. אני אגיד שאת אילנה מקריית שמונה, בסדר?
9: חכה רגע, זה
17: המשפחות. סיימי 330 בהוט, את ישר תבדיקי שלא עובדים עליך.
9: לא בהוט, אנחנו פה עליך כל הזמן עד 94.
17: את ברדיו שומעת ב-90, מאיפה את בארץ? מותר לדעת או שפחות?
9: מאזור השרון.
17: אוקיי, לא נספר יותר. מספיק, נגיד א' מקריית שמונה. מה אכפת לך, תני לי להיות ערוץ תבלה.
9: אין כמו קריית שמונה.
17: עכשיו תקשיבי. את שלחת לי את ההודעה הבאה, בגלל זה חייגתי אלייך ואני לא אפריע לך. יש לך דקה בשבילי?
9: בוודאי.
17: זו תוכן ההודעה. היי, לא מבינה. ההערכה שלך לנתניהו על גבול ההרצה נשמע טוב ומחממת לב. אך בסוף כל מלל, ההתלהבות שלך לנתניהו, אתה מדגיש שאתה לא תבחר בו ולא בחרת בו. למה? למה ככה?
9: אתה אומר כל הזמן.
17: אז אני אסביר.
9: בשידור שלך, לא בחרתי בו.
17: נכון.
9: כאילו במין, לא התגוננות, אבל כאילו הצהרה כזאת של, לא, אני לא בחרתי בו, אני לא אבחר בו. תקשיב, תעשה, אתה יודע, חזרה לאחור בשידור שלך. כל הזמן אתה עושה את זה, ואני אומרת למה? הוא מת על נתניהו.
17: אז רגע, אני
9: אסביר. הוא שלי.
17: רגע, אני אסביר לך למה.
9: הוא בגלל המדיה, אתה שלי ושלו.
17: רגע.
9: אז למה? זה כאילו, אני אומרת, רגע, למה הוא גם מדגיש את זה?
17: ואני אסביר לך. אילנה, את רוצה לעבוד אצלנו? אני צריך אישה כמוך פה אצלי בצוות.
9: תקשיב, אתה לא יודע על מי נפלת.
17: לא, איזה נפלתי, נפלתי. את לא יודעת מה קורה כשאני נופל. בואו, אני נופל קומות באות.
9: לא, לא, חלילה, לא. אנחנו לא שבועים בתוך
17: קונספציות.
9: אנחנו בעלי דעת.
17: נכון.
9: אז עכשיו,
17: שאלת את השאלה, גברתי?
9: כן.
17: עכשיו אני אסביר לך.
9: תסביר לי.
17: בנימין נתניהו זה מושא הרצתי, המנהיג הגדול ביותר שיש לעם היהודי. הוא נבחר ב-1981 להיות מלך ישראל. אגב, כל ראש ממשלה הוא מלך ישראל. שנייה.
9: אוקיי.
17: אילן. הוא מלך ישראל, כמו שגם לצערי הרב, היה עוד אחד, נפתול אחד, שנהיה ראש ממשלה לאיזה כמה שניות. אבל הוא לא אמין, ואין לו מילה. סבבה? יאללה, רגע, רגע, רגע. הסבר! אז התפטרנו מבנט בהסבר. את הרמטכ"ל לשעבר, שמאל, לא בשבילנו, שמאל חירב לנו את המדינה, מיקום המדינה, לא מתאים לנו יותר, לא קונספציות, לא שופטים ולא את החרטוטים שלהם. הכל זה בסוף מסתכם בחרטוט. הלאה, ביבי נתניהו, ענק שבענקים, סבים עם מקימי חירות, הליכוד זה סבא שלי, סבבה? שנים ליכוד, אין משהו.
9: אני יודעת לך הכל, שאני שומע לך
17: הכל
9: יום.
17: הכל, הכל, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי. אבל אז, מה קורה עם הימין האחר? זאת אומרת, אני יודע שביבי הוא המלך, אבל צריך גם...
9: לא, אנחנו צריכים לדעתי לתת לו את הכוח.
17: אז רגע, רגע, אני חושב שצריך להביא יותר כוח.
9: אתה יודע, תדגיש, כאילו, מבחינתי, כמאזינה, אני אומרת ככה, נכון, יש את הציונות הדתית, ויש את כל הטובים האחרים, יש להם את הציבור המוגדר שלהם עם חותמת. אנחנו צריכים לגבות אותו...
17: רגע, אז מה יקרה עם סמוטריץ'? מה יקרה עם בן גביר? אנחנו צריכים גם לחזק אותם.
9: יש לו... יש לו את האנשים שלו.
17: לא, אז גם לביבי יש את האנשים שלו, זה מה באתי לומר.
9: אז ברגע שאני ואתה, נגיד, אתה יודע מה, נבחר בביבי כהמלצה או לא, זה בסדר, יש לו מספיק את הכוח שלו, לא ולא. נתניהו זקוק וצריך את הכוח שלנו יותר מתמיד. זה אחרי מה שהם צלובו אותו.
17: רגע, את בטוחה ב-100%. כמה לדעתך, רגע, אילנה, שנייה. רגע, אילנה, רגע, כפרה, אילנה, שנייה. אני רוצה לשאול אותך משהו. כמה מנדטים להערכתך גוש הימין יביא בבחירות הבאות? את יודעת, הנבואה ניתנה לשוטים, אנחנו פה משחקים אותה אהבלים, רק בשביל ההיפותטיות, הכיף.
9: אני לא רוצה להישמע זכוכה, ולא רוצה להישמע בטוחה. אנחנו חייבים כל שיגיע אתה וההורים שלך והילדים שלך והנכדים שלו ושלה. צריך להגיע לקלפי ולתת לליכוד לנתניהו, אחרי שהוא יעשה ערבוב טוב בתוך כל המפלגה שלו, יביא את העשרה המשוריינים הטובים
17: שחסרים
9: שם.
17: הם לא רוצים
9: לתת לו. אני רוצה שהוא יבוא עם הכוח הזה לסמוטריץ, ולכל אלה שבאמת הם חבורה סבבה.
17: יש לי רעיון. בואו נבקש מבנימין את...
9: אחרי מה שהעבירו אותו...
17: בואו נה, את יותר מטלי גוטליב, רגע, תנשמי שנייה.
9: אין בגדר.
17: שנייה, אילנה! שנייה, אילנה, זה רדיו, כפרה עליך, את מוציאה פה אנרגיות, כאילו את הילד המדי. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו.
9: לא, אני לא.
17: אני חושב שאת טועה. אנשי הליכוד יקבלו את הקולות שלהם, זה ינוע בין 30 ומשהו. אני רוצה לחזק את הימין, שזה לא יהיה על אדם אחד. אני לא סומך על אף אחד במדינה הזו. בפוליטיקה אני לא מאמין לאף. רגע, אילנה, את חייבת
9: לך.
17: וואי, אילנה, או שאנחנו מדברים או שאנחנו מתווכחים. פה זה לא ערוץ של תבהלה, פה כל אחד אומר את דעתו בנועם. סבבה, אז תלמדי להקשיב. ביבי נתניהו, מנהיג הימין, אין ספק, הגדול מכולם. אני רוצה לחזק את איתמר בן גביר, כי לא עושים את המוות, וזה איש עשה עבודה מדהימה. סמוטריץ' עושה עבודה מדהימה ליישוב ארץ ישראל. מה זאת אומרת? צריך לחזק את גוש הימין. אני יודע שביבי הוא הגדול מכולם, אני מעריץ שלו. שנייה! אני מעריץ את ביבי. מעריץ את ביבי. רואה אותו ומתרגש כמו שאני מתרגש מאלי יוחנה, סליחה על ההשבעה. אני מתרגש מאנשים כאלה. לא בוחר בו. רוצה להציע את עצמי לבן גביר, ושהוא יהיה לו כוח, ושיהיו פה אנשים שידעו לעשות עבודה בלי פחדים, כי בליכוד אצלנו לצערי הרב, זה לא בדיוק ימין, זה לא בדיוק מה שאני מצפה, כל כך הרבה שנים, ביבי ממלכתי אלוף עולם, אבל הוא לא ימני כמו שאני מצפה, מה את עוד רוצה?
9: הוא בסתירה לאחרת עכשיו.
17: סתירה לא מעניינת אותי, הוא צריך לתת סתירה, זה הזמן שלו.
9: אני אומרת, תראה, חכה שנייה, אתה יודע, תן לי 30 שניות. נתניהו העבירו אותו את שבעת מדורי הגיהנום.
17: אבל את מספרת דברים שאנחנו יודעים, כפרה לתגילה... אילנה, אבל אני שולט בווליום. אתה שמה לב? עכשיו אני שולט בווליום, אז רגע. תגידי את הדברים שלך לחצי דקה, ואני שותק ואני שתוק ביחד, כי אני ואת לא יודעים מה השיח. קדימה, אילנה, אהובתי, תיארתי.
9: אני אומרת שוב, נתניהו עבר את כל סדרת העינויים האפשריים לאיש, מנהיג, בן אדם, אבא, סבא, הורה, בעל. הם התעללו בנו. עכשיו, הם טוענים ביביסטים, ביביסטים, ביביסטים. הרי מה? ההורים שלו נתנו לו את השם החיבה ביביס.
17: יש לך עוד 15 שניות.
9: אתה מבין, שם חיבה שהפך להיות מין איזה משהו מצורע. לא.
17: נשמה שלי, את לא צריכה להסביר. יש פה צד אחד שאם הוא לא ינצח
9: הוא צריך לבוא עם הרבה כוח.
17: הוא לא, לא, לא, לא, לא. את מטעה ותועה. את תועה ומטעה. את תועה ומטעה. את תועה ומטעה. אז רגע, אבל השיחה שלנו מסתיימת, כי אנחנו לא יכולים להמשיך.
9: אני רק...
17: אני אוהב אותך, רגע, אבל...
9: מה?
17: לפני שנסיים. ביבי נתניהו יהיה פה ראש ממשלה על אפם וחמתם של כל העקומים במדינת ישראל. שתיים. אני ימני, סבי ממקימי חירות, אני מזכיר לך שהליכוד זה סבא שלי. בנימין נתניהו וכל מי שבא לפניו זה סבא שלי. אני נלחמתי בשביל למען הליכוד בנשמה, המשפחה שלנו איבדה המון אנשים בשביל המדינה הזאת, בשביל הליכוד. אני ליקודניק בנשמה. אני לא יכול לשמוע את הסיטרה אחרה בעם ישראל מזלזל ובז לאיתמר בן גביר שעשה פה עבודה משוגעת מהכאב הזה שהימנים לא יוצאים להצביע, גברתי. הימנים הם לא אמינים. הימין לא אמין, הוא לא יוצא להצביע. כל התלונות מבזים אותנו, דורכים עלינו, ואז תראי איזה ימני, איזה ימני אחד. אני לא מצביע, אני לא מאמין לאף אחד. סטופ, תפה כבר. הדבר הבא, והוא החשוב, איתמר בן גביר, אני רוצה לחזק אותו, וזה יחזק את ביבי. זה כל הסיפור.
9: לא, הימין לא יוצא. הימין, אלה אנשים עמלים
17: לפרנסתם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. קלישאות בבית, קלישאות בבית, לא פה. העובדים, עובדים, עובדים. אם השמאל יזכה בשלטון, לא יהיה לאף אחד מהם עבודה. הם יגירו במערות, הם גם מאיימים. אז נשמה, לא עבודה, בא לעבודה. אנשים לא יוצאים בימין להפגין. הימין שיש לו כסף, לא יודע לבזבז כסף. בקיצור, אנחנו בבעיה. אילנה. אילנה, אילנה, אילנה, בואי נגיד שבת שלום ותביא לי חיבוק ונסיים.
9: שבת שלום יקרי,
17: אני אוהב אותך.
9: ממש ממש, תודה.
17: אני קרוע עליך.
9: אני כל פעם שומעת.
17: אני שרוף עליך.
9: אתה אוהבת כולם.
17: אין עלייך, אילנה, אין על אילנה, כפיים לאילנה! ביי כפרה עלייך להתראות. עם טלי גוטליב יותר קל לנהל שיחה, אני אומר לך, חנה, זה קטע אדיר. אבל היא אמרה את מה שהיא אמרה.
5: אמרה?
17: הסברתי את עצמי למה אני לא נותן ביבי ואני מעריץ שלו בצורה משוגעת?
5: הסברת.
17: צריך לחזק. אני רגע לוקח את נחתה, בסדר? בזמן הפרסמות בלבד, כל מי ששולח את השם אילנה, נכנס פה להגרלה על בוסם. 4 דקות בלבד, הנה הכתובת למשלוח המילה בוסם.
5: 058-36-222-03 058-36-222-03
17: המילה בוסם, אילנה... כפר עלייך.
18: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
19: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות, איקאה.
22: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: היי, כאן הרב זיעבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
25: מעריכים באלף
24: וגם בעין.
26: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: מיותרת, תקני קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקה 7, רק 5.80 שקלים.

0: Asar mitkamim im המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
1: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על 10 מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
17: רדיו גלי ישראל, התוכנית של יד המדי.
18: גמר אותי בפרסומות, גמר אותי המדי הזה.
19: חזרנו אליכם, יקיריי ויקירותיי, אנחנו כאן התוכנית של המדינה, אחרי שיחה מהממת שלקחתי הפסקת פרסומות עם אילנה. איזו אישה מדהימה, אה? שרוצה להביע, איך אתה ימני, ואתה אוהב את ביבי, ואתה אומר אני מצביע לבן גביר, איך זה קורה לך? רק מה שכחתי להגיד לה?
20: מה שכחת?
19: לי נמאס מממלכתיות, לי נגמר מממלכתיות, אני רוצה עבודה טובה, ואיתמר בן גביר עושה את העבודה, מה שחסר לנו במדינה. כולם פה ממלכתיים, בפוזו, דאווינים, כל אחד בקומבינה שלו. איתמר בן גביר זה אין אחד בפך, אמיתי, חלס, ראית היום להיות עבריין זה מפחיד, להיכנס לבית סוהר, תראי איך הוא מוציא אותם. לא עשו את זה לפני, בזו לו, צחקו עליו, זה האיש, ואני אוהב את ביבי בצורה משוגעת, ואני אוהב את איתמר בן גביר בצורה משוגעת, ואני שרוף על טלי גוטליב בצורה משוגעת, ואני שרוף על מלא אנשים בכנסת שאני אוהב אותם. זו הבחירה. עוד מעט יהיה אסור לי לדבר על פוליטיקה, אתם יודעים איך סותמים את הפה לימנים עוד מעט, אז אני כבר מגלה לכם פה הכל, מה יכול להיות? ברק, אתה מסודר בבחירות שלך?
21: לכאורה.
19: לכאורה. חנה, את כבר מסודרת?
20: ברור.
19: יפה. ברור. אני לא אגיד לכם מה היא מצביעה, אחרי זה אנחנו פה כולנו לא נגיע הביתה. סדר, היום ירדתי עלייך יותר מדי, אני אוהב אותך.
20: איזה סרט.
19: בסרטון. אני חי בסטורי. חנה, אני אוהב אותך, זה שתדעי, וברק.
20: איך מספר?
19: את קלטת מה היא אמרה לי, אמרתי לה, אני אוהב אותך, היא אומרת לי, כך מספר? כאילו, אז מה, כל מה שהיא תגיד לי, גם אני, בוא ננסה עוד פעם. חנה, אני אוהב אותך.
20: כך מספר.
19: יאללה, עשה עליי פוזות. טוב, כמו שאתם בטח שמתם לב, יש לנו את החידה של אמיר בניון, וברק, המפיק שלי אומר לי, ילד, אתה לא מאמין, יש תשובה אחת נכונה בלבד.
22: וואט?
19: אחת בלבד, החידה של אמיר בניון? מה זה אומר, שכולם דוסים ואף אחד לא שומע רדיו? לא יכול להיות. אמיר, תן את השאלה עוד פעם, כי מי שעונה עליה נכונה, מקבל ערכת על האש מטורפת, מתנת הקצבים מירושלים, מחברת הבשר הגדולה במדינה, אוף ירושלים. מתאים לכם? הנה החידה.
23: שלום לכל המאזינים, כאן אמיר בניון. איזו להקה ישראלית הוציאה רק אלבום אולפן אחד בהרכבה המקורי, למרות שנחשבת עד היום לאחת הלהקות.

0: המשפיעות ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית.
1: וואו, אמיר כפרה עליך, שבת שלום יא אהוב. מאזינים יקרים, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה שלכם. חנה, מהי הכתובת?
2: 058-36-222-03.
1: אז החידה של אמיר בניון היא חידה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו רוצים לדעת איזו להקה ישראלית הוציאה רק אלבום אחד. אלבום אחד היה לה. אולפן, אלבום אולפן, אתם יודעים, לא עכשיו נכנסת לסון או חרטטת בשטויות. מוזיקאים היו נגנים, מתופפים, קלידנים. עשו מוזיקה. אז איזו להקה ישראלית הוציאה רק אלבום אולפן אחד בהרכב המקורי שלה, אבל למרות שזה רק אלבום אחד, הם נחשבים עד היום לאחת הלהקות המשפיעות ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית. אמיר בניון הזה הוא גאון, אתם יודעים שאמיר בניון הוא גאון מוזיקלי?
3: כן.
1: הוא לא הולך לפי החוקים הרגילים.
3: כן, כן.
1: שתכירו את אמיר ואת המוזיקה, תבינו מה זה גאונות, ובאיך הוא שונה מכולם, ולמה הוא אחד האומנים הענקיים פה בכל הזמנים. טוב, ערכת עליי שיכולה להיות שלכם, כל התשובות מתכנסות למשך כמה זמן, חנה?
2: 5 דקות.
1: That's it, 5 דקות אחרונות, יאללה. אז יהיה טוב, ואנחנו מיד מחייגים אליכם עם התשובה, בתום השיר הזה ש...

0: כן, איזה כיף, סבלימינל עם הסינגל היפהפה הזה. בעברית סינגל אומרים חד שיר. בעברית סינגל זה חד שיר. החד שיר של סבלימינל שנקרא יהיה טוב, איזה יופי. מיד אני אתייחס להודות המאזינים, אני מבטיח. אמנם היום הייתה לנו תוכנית ממש משוגעת, המון אנשים דתיים שלא משתפים איתנו פעולה בגלל י' ז' בתמוז, אבל אתם איתי, אני מרגיש את זה. כל עם ישראל איתי, פחות אנשים שעם מוזיקה היום וכאלה, אנשים כמוני, מסורתיים, הם השלד היום של ההשתתפות בתוכנית, אז עם ישראל חי, הדתיים שרק מקשיבים, ושאר העם משתף איתנו פעולה, אז אשריכם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, 058-36-22203, האם אפשר לחייג לתשובה לשל אמיר בניון? בואו נשמע. הלאה, הלאה, כן, כן, כן. מישהו פה לא מחייג כמו שצריך, אתם עושים את זה כבר פעם שנייה. הלאה, לנתק את קו אחד, תעשו את זה מקו שתיים בבקשה. בואו נבדוק. טוב, זה ערכת הטלפונים שלנו פה, אני מנסה לתפוס את צביקה, אולי הוא ייתן לי מוקש, אנחנו נסדר את התחנה. הנה, עד קו עכשיו נכנס. טוב. הוא שולח לנו הודעה, אני באמצע תפילה. אוי, סליחה אדוני, אושר חזן באמצע תפילה. הלאה, מאזין אחר, בואו נבדוק. מה זה, לא מספיק יודעין, יש גם תפילה? וואו, שוגע לגמרי כל מה שקורה כאן. זה שעות נפלתי, אה? זכיתי. אני מושג, כן. ברק, אתה יכול אתה לחייג, זה לא התפקיד הזה. אוקיי. מחכים לעוד שיחת טלפון, בואו נבדוק מי איתנו. איזה מוזר זה. צביקה, אתה קולט לחייג פה בטלפון, תראה איך צובח.
1: אלעד, מה שלומך?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע. מי את?
1: דוברת.
0: דוברת, כפר עלייך. אין תמונה בוואטסאפ, אני לא יודע מי את. איזה מבאס. תעשי רגע סלפי.
1: באמת?
0: תעשי רגע סלפי ותשלחי.
1: לא, לא, לא, לא במצב שלי עכשיו.
0: למה, מה, את לא מאופרת וזה?
1: לא, כנס לפייסבוק שלי.
0: לא, איך אני יכול? אני פה עם הוואטסאפ, יש לי רק את הטלפון, אני רואה תמונה, אני רוצה לראות את המאזין. לא משנה, אני מניח שאת מהממת. מאיפה את בארץ, אני אגיד לך.
1: בעיר נידחת, יהוד, זה לא בטוח שימצאו את המאמן.
0: שמה, ביהוד גרים גיבורי ישראל, ביהוד יש מקומות מדהימים לבילוי, ביהוד יש לכם אולם אירועים פגז, יש לכם קהל שחיתנתי הרבה מאוד מיהוד, אתם עיר מטורפת.
1: איזה אולם אירועים?
0: לא יכול להגיד לך, כך אסור לי לעשות פרסום ברדיו. אבל דוברת, מה את עושה בחיים?
1: זה לא פרסומת, זה סיכור חיובי.
0: דוברת, מה את עושה בחיים?
1: תומכת לחימה בגני ילדים.
0: וואו, את זה מאלה שעוזרות בכל הבלגן שהגננת מתעצלת, אז הם זורקים אתכם, לכי תביאו מהזה, לכו תחתלו.
1: לא, אני לא מתעצלת, חלילה, לא, לא.
0: אני סתם נסה להרים לך.
1: וגם אני עושה הרבה התנדבויות. יש לי כל מיני דברים שאני עושה בשביל ה...
0: את נשואה כבר, עניינים? נשואה, עניינים?
1: כן, בטח.
0: ילדים יש?
1: שניים, בוודאי.
0: כמה שיהיו בריאים? שניים, כן, בני כמה?
1: שניים.
0: בני כמה?
1: אחד בן 23 בקרוב, השני בן 20 בקרוב.
0: סתמי! את אימא לילד בן 23?
1: כן.
0: בואו נקה, פתאום.
1: אבל השבוע נתנו לי 30. בסדר.
0: מה? אני לא רואה תמונה, אז אני מנסה לדלות פרטים.
1: אני לא מבינה איך אין תמונה.
0: אין, אין תמונה. כתוב את המספר שלך, רשום דוברת, אין תמונה. חנה, הנה, קחי, הנה בחורה דתיה.
1: ועדת חקירה צריך.
0: חנה, יש לה תמונה?
1: תיכנסי לפייסבוק, חנה.
0: אין תמונה.
2: אנחנו פה בוואטסאפ.
0: אנחנו בוואטסאפ, כפרה, איך נגיע לפייסבוק? אנחנו, טוב, לענייננו. דוברת.
1: אני
0: אשלח
1: לך תמונה. את לוחמת
0: בגן ילדים, שזה אומר שאת בגן, נכון? זה אלה שצריכים את העזרה הכי קשה.
1: כן, ואני יותר חשוב, אני עוזרת לאנשים למצות את הזכויות שלהם בחינם, ממש לא לקחת על זה כסף.
0: איזה זכויות? אני ימני, איזה זכויות יש לנו חוץ שידרכו לנו על הראש ויקללו? אם הייתי שמאלני, הייתי בא אליך, כי כל הפריבילגיה שייכת רק להם. את יכולה לעזור לאנשי ימין? אני רוצה עזרה. אני רוצה למצות את עצמי.
1: ואני אגיד לך, בביטוח לאומי, קצבאות סיעוד, אני ממש מומחית. אני לבנת פורן בלי כסף.
0: מי זאת לבנת פורן?
1: אתה יכול להשאיר את... לא משנה. מי שמעוניין יכול להתקשר.
0: רגע, רגע, מישהו פה אומר לי... כן, ברק.
3: זה חברה שעוזרת לזכויות, לעזור לך.
0: לא, היה פעם בטלוויזיה. לבנת פורן ואנחנו עוזרים לכולכם. אז תעזרו לבנט, שלא יהיה ראש ממשלה, תעזרו לו.
1: זה ללא תשלום, ללא תשלום. לא לחפש שום אותיות קטנות, אני ממש לא גובל בכסף.
0: אני יכול לתת את הטלפון שלך?
1: אני עושה את זה בכיף למי שמגיע לו.
0: אני יכול לתת את הטלפון בשידור?
1: כן.
0: חנה?
1: לא, לא בשידור. שתקשרו למערכת.
0: כל מי שרוצה דוברה, את הבחורה המהממת הזאת שתעזור לכם בחינם בענייני ביטוח לאומי, מה עוד? באיזה דברים את עוזרת בחינם?
1: יותר בכיוון של קצבאות ציוד וכאלה.
0: מי שצריך עזרה מדוברת, תרשמו את המילה עזרה, אנחנו נקשר אתכם עם דוברת. מכובד?
1: למה לא? בכיף, כן.
0: ועכשיו האהובה שלי, אני לא רואה אותך, אבל את האהובה שלי, בת מלך מועדפת שכמותך, את מאזינה קבועה?
1: תודה, תודה. וואו, אני... תקשיב, אני ממש ממש מקפידה להזין לתוכנית המאממת שלך, עם הצוות המאמן הזה, לכל האווירה.
0: בא לי, אני בהתרגשות.
1: כל האווירה היא פשוט מאממת.
0: אני בהתרגשות על. עכשיו השאלה של אמיר בן...
1: אני גם כתבתי לך בוואטסאפ שאם היית מחלק, היית מרוויח הרבה אם היית מחלק בוסם לכל מאזינה שקוראים לה דוברה.
0: דוברה?
1: יש לך פה... אתה נתת לי קודם בוסם לכל מי...
0: שנייה, לכל מי ששולח את השם אילנה, לא. הייתה לי מאזינה אילנה, שהיא כזאת מהממת, והיא עלתה לרדיו. אז אמרתי, נתן בוסם, מי שיקרא לאילנה, כי היא באמת הייתה עלי טלי גוטליב, אני שרוף על טלי גוטליב, אבל היא דיברה יותר...
1: אז אני אומרת, אם היית מעלה אותי, והיית נותן בוסם לכל מי שקוראים לה דוברת, סביר להניח ש... היו עוד שתיים, והיית חוסך המון כסף.
0: בהזדמנות אחרת. הנה השאלה של אמיר בניון. השאלה שלו, איזו להקה ישראלית הוציאה רק אלבום אולפן אחד בהרכבה המקורי, למרות שאתה נחשבת להלהקה המשפיעה ביותר בתולדות המוזיקה, או אחת מהמשפיעות. איזו להקה הוא דיבר אמיר בניון, את יודעת?
1: כמובן, ידעתי בשנייה הראשונה שאמרת.
0: מה אתה?
1: חלונות הגבוהים.
0: אני לא מאמין לך. את באמת ידעת את זה?
1: בשנייה הראשונה, כן.
0: תגידי, את בטוחה ב-100% שהתשובה שלך נכונה?
1: במיליון אחוז.
0: גבירותיי ורבותיי, מגיע לכפיים! כן! יפה מאוד! החלונות הגבוהים. איזה יופי. זה אלבום אחד, 1967 הם הוציאו אותו, ואלבום אחד, אחד, היה שם את אריקה גאון איינשטיין. לא משנה, אתם מכירים את הנועל של הלהקה וכל מיני כאלה. זה הנדסו לנו את התודעה גם אז. אבל חלונות הגבוהים, אלבום אחד, והפכו להיות להקה מטורפת עד היום. התשובה מדויקת, ערכת על אש, מתנת הקצבים מירושלים בדרך אלייך, שבת שלום, להתראות יקרה שלנו. דוברת להתראות כפרה.

יש, יש להם עוד שירים פגז, נגיד, את השיר הזה את מכירה, חנה? יש לי פה שירים פגז שלהם, של החלונות הגבוהים, להקה להקה זו. בכל אופן, זוהי התשובה הנכונה, ואנחנו מתרגשים מזה מאוד. שאלה של אמיר בניון.

0: טוב, אלה היו החלונות הגבוהים, רק שישימו סורגים, שלא יהיה לנו פה בלגן בהמשך, אתה יודע. יקיריי ויקירותיי, הגענו לשאלה השנייה, שגם היא תזכה אתכם, תכף חנה תחליט איזו מתנה. חנה, מה את מעדיפה?
1: אני בעד להעניק עוד פעם את ערכת על האש, זו המתנה, אני חושבת שהמאזינים הכי ירצו לקבל עכשיו למונדיאל.
0: אוקיי. הנה חבר יקר, שאני אוהב אותו ממש, אח בלב, הביג בוס של הפטריוטים, האיש מערוץ 14, שהוא ועוד מספר בודד של אנשים מהימין, מגיע להם שפו גדול מאוד, אני חושב שגם לי מגיע את השפו הזה, אנחנו שכבנו על הגדר במשך המון שנים, בכדי שעם ישראל היום יזכה לראות תקשורת ימנית מצליחה פי כמה וכמה מהערוצה התבלה, יש לנו את הזכות, הוא אחד מהם, אחד השפיצים הגדולים, ויש לו שאלה בשבילכם, קוראים לו ללוחם על הזה, למי שלא יודע, קצין בסיירת מטכ"ל, אינטליגנט על, גבר שבגברים, קבלו את ינון מגל.
2: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקב אל-הווא, ואיפה הוא נמצא? ואיזה גיבור ישראלי גר שם?
0: רגע, רגע, רגע, מה הולך פה לעזאזל? מה הולך פה לעזאזל? שאלנו שאלה, הכל פה קופץ, מה הולך פה? צביקה, תביא לי רימון! לא מהעץ! רימון אחר, אני מסגר פה את העניין. הנה השאלה של ינון מגל, פעם נוספת, תקשיבו טוב.
2: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקב אל-הווא, ואיפה הוא נמצא? ואיזה גיבור ישראלי גר שם עד יום מותו?
0: אפשר את זה מודפס? הנה השאלה של ינון מגל, פעם נוספת לכל המאזינים. בבקשה, כן, הנה השאלה. ינון, בבקשה, השאלה הזו של... מה זה? לאיזה יישוב?
2: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקב אל-הווא?
0: קאוקב אל-הווא, זה מה אומר. קאוקב אל-הווא. ככה קוראים למקום, בסדר? ינון, עכשיו אחרי שאמרנו קאוקב, עכשיו יקשיבו יותר טוב.
2: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקב אל-הווא, ואיפה הוא נמצא? ואיזה גיבור ישראלי גר שם עד יום מותו?
0: איזו שאלה של ינון מגל. עכשיו תעשו שיעורי בית. עכשיו, חשוב לי מאוד שאנשים ידעו שכולם יכולים להשתתף פה. דתיים, לא דתיים, צמים, לא צמים. אני פה בא בשביל לעשות לכם טוב בנשמה, בצום ולא בצום. בסדר? אני פה למענכם להעביר את הזמן. לא נשאר לכם עוד הרבה זמן, 20 ומשהו דקות לסוף הצום. בסדר? חצי שעה, סליחה. 34 דקות לסוף הצום. אני אעביר לכם את הזמן בכיף, באין צדק, השתבח שמו לעולמים. אז זה ינון מגל, וחנה, אפשר בבקשה את החידה? שנוכל לקבל את החידה של ינון מגל? טוב, עד שהיא תכתוב את השאלה הזו, ייקח לה זמן. בערבית, חנה, לא בעברית. בערבית, מהו שם המקום שנקרא בערבית ולא בעברית? טוב. תכף אני אחזור אליכם עם הדברים, פחות מבינים אותי קצת היום, אבל בסדר. יקיריי ויקירותיי, זו השאלה של אילון מגל, נחזור על זה פעם נוספת. תשובה, תזכה אתכם בערכת על האש, מהחנות שנקראת הקצבים מירושלים.
2: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקב אל-הווא?
0: קאוקב אל-הווא. קאוקב אל-הווא, אתם יכולים לרשום את זה, או שאתם כמו קאוקב אל-הווא, זה השם. אם אתם יודעים איך קוראים למקום הזה, ומי גר שם עד יום מותו, קאוקב אל-הווא. זה ינון מגל, חביבי, אין פה משחקים, אצלו הכל זה ברמה גבוהה. יפה מאוד. קאוקב אל-הווא, איך קוראים למקום הזה בארץ, מישהו יודע? זה הרי בערבית. היי. ועכשיו, תחנופה לבורא עולם. אני רוצה להתחנף לבורא עולם. עכשיו סיפור. כל פעם שהייתי הולך לבתי כנסת עם אבא שלי, ולא הייתי הולך הרבה. אבא שלי הוא איש מסורתי מאוד, אבא שלי הוא תותח עולמי. ויש את הבית כנסת שנקרא בית כנסת של העמדים בשכונת הקורדים. שכונת הקורדים זה נחלאות בירושלים. וכל פעם שהייתי הולך לבית כנסת, הייתי שומע, השם מלך, נכון? יש כל מיני מזמורים ולחנים ל... אצל הקורדים, השם מלך זה היה ככה. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד, וכולם חוזרים. אדוני מלך. זה ריגש אותי, ורציתי לרגש את אבא שלי. אז נכנסתי לאולפן, ואמרתי, מה, אני כל הפוזות שלי, ואוהב את בורא עולם, ומפחד ממנו, ומשחק אותה, אוהב ישראל, ועושה הכל למענה. תשאיר איזה שריטה גם בעולם. תשאיר איזה קטע, עם כבוד הקורדים, הנימה הקורדית. לאיזה טרק, מה יכול להיות? אז זה מה שיצא לי.

0: מה אתם אומרים, אבא שלי יהיה מבסוט שאני אשמיע לו את זה? אני מתבייש להשמיע לו את זה, הוא צם עכשיו וזה, אני מה אגיד לו, אבא, יוזיין בית עמוז, חרבו לנו את החומות, שחטו יהודים, אני עדיין מפאר את בורא עולם, כי הכל זה מעט השם, כל דבר שקורה לעם היהודי, זה בידיים שלנו, כי בורא עולם החליט, ואם אנחנו צריכים שואה, ככה בורא עולם, שנלמד כל הזמן. אסור להישאר עם יהודי מבלי ללמוד. 7 באוקטובר, לא לסמוך על אף אדם שהיה בשירות הצבאי שלו כקצונה בחירה, לא במודיעין, לא כלום. אנחנו רוצים חקירה אמיתית, ולא כסטחים, ראשי תיבות של כסטח, אתם יודעים, נכון? נגמרו הימים. נגמרו, רוצים? אני מסוג האנשים שלא רוצה לגמור את זה בצורה יפה. ממלכתיות רחוק ממני, ראיתי איפה הממלכתיות הביאה אותנו. לחורבן. אני רוצה ידיים טובות של אנשים עובדים, בלי משחקים. מי שלא מתאים לו לחיות פה, שיטיס את עצמו מהמדינה הזו, וכל אויב שגר פה והוא אורח, תחפף לי מהפנים אם אתה עושה לנו רוח וצלצולים. מדינה בלי כבוד, איך אתם רוצים לנצח? אם הקפלניסטים לא נגיע לשום מקום, יהיה עוד טבע חס ושלום, עם אנשים כאלה, עם הקונספציה המוזרים האלו. עוד מעט יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה, ואז אני אהיה המשעמם הזה. חבר'ה, תצאו לבחור. זהו, אני לא יכול להגיד יותר מזה כלום. תצאו לבחור ימין! אתם יודעים מה יקרה אם השמאל ישקר, ירמה או יעשה? אני לא סמך על השמאל בשום דבר. הם ירמו בבחירות? לא יודע, אני סתם זורק עצמי כקונספירציה. לא סומך עליהם. אם הם עסקו בבחירות, כל הפוזות שלכם, אני לא יוצא להפגין כי אני עובד, אני... הימנים שיש להם כסף, הפרנסים הימנים במדינת ישראל לא יודעים להשתמש בתקשורת נכון. לא יודעים, לא יודעים. עד שיש אנשים שבאמת מהימין רוצים להילחם את המלחמה, לקחת רייטינג, כמו רדיו גלי ישראל, 1,250,000 איש יש פה, אתם קולטים, זה מטורף. אני חוזר על זה מיליון פעם שתבינו שהעוצמה היא אתם, זה לא אנחנו, אנחנו רק הטלנטים. אתם העוצמתיים שבחרתם אותנו. זה יותר מטלוויזיה וכל תחנות הרדיו ביחד. אתם מבינים מה יקרה אם הימין ידע באמת להתנהל תקשורתית נכון? בסדר? ימנים יכולים להיות בלי כיפה, עם כיפה, עם גוזונגלח, איך תרצו לקרוא לזה? הימין זה הכל. תודה רבה, הימין לא שייך לגוף אחד. קאוקה אל קהווה, אני אעזור לכם כי אני דובר את השפה. קאוקה אל קהווה זה כוכב הרוחות, בתרגום חופשי לעברית. בסדר? כוכב הרוחות. קאוקה אל קהווה. אם אתם יודעים לומר לי מה שם היישוב הזה היום, ומי גר שם עד יום מותו, מחיאות כפיים, כפרה עליכם, תקבלו ממני את ערכת על האש המטורפת. קאוקה אל קהווה. תראו איך עושה את זה אשכנזי אינטליגנט, אבל בסדר? הוא אינטליגנט, קוראים לו ינון מגל. ינון, המפקד, בבקשה.
1: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקה אל קהווה, ואיפה הוא נמצא? ואיזה גיבור ישראלי גר שם עד יום מותו?
0: קאוקה אל קהווה, כוכב הרוחות. תרגמתי לכם משפה לא איי איי איי לעברית קדושה. בסדר? איך קוראים ליישוב? איזה פרסים אתם תקבלו פה, יא בבא. יא בבא. יא בבא, יא בבא. שור, יש לי בדיחה פצצה אחרי זה. על ערבים ויהודים. מתאים לכם לשמוע בדיחה? לא גסה. סבבה, באווירה הנחמדה. הפסקת פרסומות. שיר או פרסומות, את מחליטה. שיר, יאללה שיהיה שיר.

0: ערוץ 330 בהוט. שימו אותי בטלוויזיה. מה אכפת לכם, אני ארגיש שאני דודו טופז של של הפוזות של הקשקושים. תגידו, מה קורה עם ערוץ 16? אל תשכח על גנגל מסתובב. יא. טוב, זהו, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות אחרונה, קצרה ביותר. והנה החידה של האיש הענק, ינון מגל, וזו שאלה מדהימה. אני מצפה לשמוע תשובות מכם. דתי, לא דתי, כן זה, כן. ערכת על האש מטורפת, כל הבשרים לזוג, מנגל מלקחה עם פחמים, כולל צ'יפס קילו וחצי, הקצבים מירושלים מבית אוף ירושלים. זו המתנה. הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03.
0: היא צודקת ברק?
2: כן.
0: תתקן נראה, אולי...
2: בוא נראה. 058-36-222-03.
0: הנה ינון מגל, תקשיבו טוב, טוב לחידה שלו, יחידה אילאית.
3: מהו שם המקום שנקרא בערבית קאוקה בלחאווה, ואיפה הוא נמצא? ואיזה גיבור ישראלי גר שם עד יום מותו?
0: וואו, הבנתם את התמונה. בקיצור, המקום נקרא בערבית קאוקה בלחאווה, בסדר? זה בארץ. קאוקה בלחאווה. ככה זה כשערבים משנים מקומות של יהודים. נמשיך, הלאה, זה רק היסטוריה קלה. איפה הישוב הזה היום? איך הוא נקרא? קאוקה בלחאווה. ואיזה גיבור ישראלי, אבל איזה גיבור ישראלי, גר שם עד יום מותו. כל התשובות דרך הוואטסאפ בלבד, לא לשכוח שמות, ומאין אתם בארץ. תפספסו שדה אחד, אתם לא נכנסים להגרלה, זו הבעיה, בסדר? יאללה, הנה הכתובת פעם אחרונה.
1: 058-36-222-03.
0: קטנה ואנחנו חוזרים. קטנה.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14 שקלים ו-80. שמפו מרקח נקה 7, רק 5 שקלים ו-30 ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר, רק 7 שקלים ו-80. אננס טרי, רק 6 שקלים ו-90 לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
16: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
17: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ילד המדי.
14: חזרנו אליכם בהפסקת הפרסומות. זהו, לא נשאר לי עוד הרבה זמן. מגי טביבי. וואו. ברק, תראה איך היא התלבשה היום, אה? חנה, תראי את מגי היום, איזה יפיופה, היא נכנסת פה בשמונה. תכף, מיד אחרינו, מגי טביבי עם החדשות היחידות ששווה לכם לראות. חוץ מבימי שישי, דתיים לא רואים, אבל שישי נווה דרומי. מוצאי שבת, היה לך חסון. נכון? על הקאמדיה הזה, אין עצם בלשון. טוב, שברו לי אותה. בנט שבר... מי? בנט שבר לי את העצם בלשון.
17: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
14: הנה התשובה לשאלה של ינון מגל. בואו נבדוק מי ידע את התשובה. הלו? עוד לא היה צלצול. לפעמים הם עולים לפני שיש צלצול בכלל, זה קטע. למי אני מחייג? נועה. נועה ברנשטיין. אחלה, נועה. נועה. נועה. נועה לא עונה לנו, אבא לא מרשה להתעסק עם אנשים עם שיחות לא מזהות. טלפון נוסף למישהו אחר.
18: הלו.
14: שלום. וואה, אפילו לא היה צלצול. אלן, שלום למי?
18: שלום למי, לא יודע, למי
14: התקשרת? וואלה, לא יודע, אני רציתי את מס הכנסה. הגעתי למס הכנסה?
18: לא.
14: לאן הגעתי?
18: אתה רוצה ללכת למס הכנסה?
14: לא, אני רוצה לתת מתנה בתור מס הכנסה. אתה אריה?
18: אני אריה.
14: אחלה אריה, אז אמרתי לך, אנחנו ממס הכנסה, אני לא טועה בדרך כלל. אריה?
18: כן.
14: זה עמדי מהרדיו, מה נשמע?
18: עמדי!
14: אח שלי! נראה לך מס הכנסה עובדים בשעה כזאת, תגיד בהם פריירים? מה קרה לך? 8 דקות ל-8.
18: אני יודע, תשמע, מספר חסום, מה פה
14: אני יודע? אבל אתה אמור לדעת בתור מאזין, אתה לא מאזין קבוע. אתה פעם בי איתנו? איך זה עובד איתך?
18: למה פעם בי?
14: לא, שואל, כי אתה יודע שמספר חסום בין 6 ל-8, רוב הסיכויים שזה הגזור הזה מהרדיו. אני.
18: וואלה, כל הכבוד.
14: תקשיב, אתה תמיד הולך עם כובעי בוקרים?
18: תפסת אותי, אשתי.
14: אז אשתך קנתה לך? איזה כובע.
18: כל הכבוד.
14: היא נומד
18: שהוא הכניסה לי את התמונה הזאת. יאללה.
14: אבא, היא תפל אתך בוואטסאפ? זאת אישה. זו אני מעריץ אותה. שחס ושלום לא תהיה בוואטסאפ בשטויות. היא רוצה לדעת מול מה קורה בוואטסאפ. תקבע
18: נבדוק מה זה התמונה הזאת באמת. איפה זה?
14: מעלה, כובע יפה. אתה בחור נאה מאוד. מאיפה אתה בארץ?
18: בכפר סבא.
14: מה אתה עושה בחיים?
18: היום פנסיונר.
14: עד הפנסיון, פרה, מה עשית למען עם ישראל עד הפנסיה?
18: עד הפנסיה עבדתי באוניברסיטה בר אילן.
14: אתה יודע שיש לי תואר של כבוד מאוניברסיטת בר אילן?
18: במחלקת ההחזקה.
14: סבבה. אתה מכיר את חיים גליק?
18: מכיר אותו, הכרתי אותו.
14: יופי, הוא הביג בוס שהיה של האוניברסיטת בר אילן. הוא היה פעם...
18: הוא היה פעם, אבל עכשיו...
14: סגן השב"ס, סגן ראש השב"ס הוא היה, ואז הוא עבר להיות באוניברסיטה.
18: הוא היה לאיזה תקופה, כמה שנה, שנתיים, אני חושב.
14: איזה איש חיים גליק, איזה איש יקר האיש הזה. עכשיו תשמע רגע, בואו רגע נתעסק בדברים חשובים למען עם ישראל. שומעים אותנו המון אנשים, אני מקווה שאתה מצביע על הצד הנכון, כפרה עליך, כי בכפר סבא... כי אוי ואבוי, אם אני אבוא לטיול בכפר סבא, אני אבקר את סבתא, אם הם תעשו טעויות שם, יש שם כאלה שטועים, טעויות.
18: אבל על הזמן, אנשים לא מבינים מה זה.
14: אתה מבין, זה הכי חשוב, הילדים, אז זה כולם מבינים, ברוך השם. יאללה, 80 מנדטים לימין, ונסגור את הסאגה הזו. אחת ולתמיד, ונסתום להם את הפה, כי לא צריך להתבייש להגיד את זה, לסתום להם את הפה. עכשיו תשמע, מה זה... מה זה קאוקה בלקאווה? איפה זה?
18: זה לא קלקאווה, זה קלקאווה להווה. זה כוכב הרוחות.
14: כן, אמרתי לך. כוכב הרוחות.
18: כוכב הרוחות, כן.
14: מה, איך קוראים ליישוב היום?
18: כוכב... זה לא יישוב. היום יש שם את... של רשות הטבע והגנים, גן לאומי. כוכב הרוחות.
14: כוכב הרוחות, אתה בטוח
18: שקוראים. על ידו יש יישוב קטן, או... מאיר הרציון גר שם.
14: יא, התשובה השנייה הנכונה. מאיר הרציון, זוהי התשובה השנייה הנכונה. אבל אתה לא יודע איך הקאוקה אלהווה? איפה זה... מה השם בעברית של הקאוקה אלהווה? אתה יודע?
18: אני יודע שזה כוכב הרוחות.
14: כוכב הרוחות. האם התשובה...
18: הוא יושב במקום הכי גבוה שם, ברכס.
14: כן.
18: בין בית שען ולכיוון טבריה.
14: אתה היית שם?
18: כן, בטח, כמה פעמים.
14: אז אתה רק טועה בדבר אחד. אני לא רוצה לבאס אותך, אבל זה כוכב הירדן. תגיד הירדן.
18: לא, יכול להיות.
14: אין יכול, תגיד מה אני אומר. כוכב
18: הירדן. לא, זה בסדר, כל אחד קורא לו.
14: איפה זה קאוקה אל קאווה? כוכב ה...
18: אתה אומר כוכב הירדן.
14: יפה מאוד! אתה משם, אז אתה מכיר את הודעה לעומקו של מקום, אנחנו הולכים פה בכללי. אז כן, כוכב הירדן זה המקום, ולמי שלא יודע מי זה, מאיר הר ציון, גיבור ישראל, ענק שבענקים, שהקים את סיירת צנחנים, והקים את סיירת מטכ"ל. בגלל זה...
18: היה 101, כן.
14: נכון. סיירת מטכ"ל.
18: היו הרבה כאלה.
14: תקשיב, היה אדיר בסיירת מטכ"ל, הביא את ביבי נתניהו, הביא אריות, הביא את... באמת תותחי על, את ינון מגל, אבל היו גם פאקים. איך היה שם בנט, איזה בושה. איך היה שם אהוד ברק? זהו בושה למדינת ישראל, שבמקומות הכי חזקים גם נכנסו כאלה שאתה קשה להאמין להם. אתה לא מאמין?
17: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
14: אני רוצה לאחל לך שבת שלום, המתנה הגדולה בדרך אליך. שמחתי לדבר איתך, אתה איש יקר.
18: כל הכבוד.
14: תקשיב, איזה כובע יש לך, אחי. מחיאות כפיים לאיש היקר הזה. שבת שלום.
18: זה מטיול בקירגיסטן.
14: מקירגיסטן?
18: קירגיסטן.
14: תפסיק ללכת למקומות האלה, תבלה פה, תלך לצפון, תלכו לדרום.
18: זה גם, כל שבוע.
14: טוב, תשמע, נהניתי לדבר איתך, אני אוהב אותך.
18: אני מותר לי להגיד איזה משהו?
14: בטח, תגיד.
18: יש חברה מטיילים שנקראת עמיתים לטיולים, שאנשים ייכנסו באינטרנט, יעלו על
14: חמיתים. עמיתים לטיולים, זה בחינם?
18: כן.
14: בחינם. יאללה, עמיתים לטיולים בגוגל. תודה רבה, אדוני. חנה, תודה, ולברק, תודה, ולחדס, תודה, והטכנאי המדהים שלנו, צא לפרסומות, עכשיו!
19: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: היי, כאן הרב זי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
24: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
25: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
26: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
27: כפוף לתנאי המבצע.
28: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסני חשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
32: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
33: באולפן משה שולדרמן.
34: נטל בנימין עם החדשות.
35: באולפן רמי מלכה.
36: רחל ורבו עם החדשות.
37: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
38: כאן איתכם יוסי ריבלין.
39: עם החדשות צביקה פלורנטל.
40: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
41: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
39: ובעזרת השם, יחד ננצח.
42: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
0: אירוע מהסוג הזה יכול לתת לישראל הרבה מאוד נקודות זכות בעולם. אוכלוסייה הנוצרית בעולם היא קהילה גדולה מאוד. סיפוח שלהם, מתן הגנה שלהם, הכרה בהם, ברית איתם, זה דבר שיכול לעשות טוב. אגב, אני חושב לא רק נוצרים, אני חושב גם הסיפור של הדרוזים, אבל זה מה שנקרא זרעים של התחלה.
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם ההסכם עם לבנון והשארת צהל במרחב הביטחון הם ניצחון של ישראל על איראן ועל חיזבאללה. 62% סבורים שאכן מדובר בניצחון, 33% לא, 5% אין לי כל עמדה. ובמקביל למעורבות הגוברת בבירות, בירושלים כבר מסתכלים מזרחה ובוחנים צעדים מעשיים ומסלול הסדרה גם מול המשטר החדש בסוריה. עוד פרטים בכתבה של שרי הארוש.
2: ההישגים הצבאיים של ישראל במהלך 1,000 ימים של לחימה מתורגמים לתחילתה של מציאות מדינית חדשה. ההסכם שנחתם בין ישראל לממשלת לבנון מבהיר בשטח היד הישראלית על העליונה. צהל ממשיך להחזיק בנקודות השולטות ברחבי הקו הצהוב, שומר על חופש הפעולה, ממשיך להשמיד תשתיות טרור ולתקוף כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו. במקביל מתחילים לראות גם את השלב הבא. בתקופה הקרובה צפוי צבא לבנון להתפרס באזורי הפיילוט. בירושלים נערכים לתקופה ממושכת בדרום לבנון ומבהירים שוב ושוב. איננו מחויבים ללוחות זמנים. כל עוד חיזבאללה לא מפורק מנשקו, ימשיך צהל לחצוץ בשטח בין ישראל עם חבלי חיזבאללה.
3: ההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים דרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה. האזורי ביטחון האלה זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול.
2: גם האמריקאים מגבירים מעורבות. מפקד סנטקום הגיע ללבנון כדי לקדם מנגנון תיאום בין צהל לצבא לבנון בחסות אמריקנית. במסגרת ההבנות צפוי צבא לבנון לקבל סיוע צבאי של $150 מיליון לצד אימונים מארצות הברית, במטרה לחזק את יכולתו לאכוף את ההסכם בשטח. למאמץ הזה מצטרפת גם יוון שהביאה נכונות לסייע בתהליך. ואם עד לפני חודשים אחדים זה נשמע דמיוני, כעת בירושלים כבר מסתכלים גם מזרח על המדינה השכנה. בחסות ההסכם מול לבנון בדרג המדיני מבינים שנפתח חלון הזדמנויות להסכם רחב, ונעשים ניסיונות לבחון מחדש מסלול הסדרה גם מול סוריה. גורם מדיני בכיר שאנחנו משוחחים איתו מצנן. הסיכויים להסדר ביטחוני בסוריה בטווח הזמן הקרוב אינם גבוהים, משום שהמשטר של ג'ולני אינו יציב. ההתבססות של טורקיה ואיראן ברחבי סוריה גם אינה תורמת למצב. אנחנו עוקבים בדריכות אחרי ההתפתחויות. ובינתיים, עוד לפני הסכמים גדולים, כבר מקודמים צעדים מעשיים. בין היתר נבחנים שיתופי פעולה אזרחיים, כולל הכנסת פועלים. ובתקופה האחרונה ביקר בסוריה מתאם פעולות הממשלה בשטחים כחלק מהמגעים.
4: לא לאפשר לארגוני טרור להתבסס על גבולותינו, לא להשלים עם איום על אזרחינו, ולא להסס להפעיל את מלוא עוצמתה של מדינת ישראל כדי להבטיח את ביטחונה. צהל לא ייסוג ויישאר באזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה ללא הגבלת זמן, כדי להגן משם על תושבינו ויישובינו מול גורמים ג'יהאדיסטים.
2: בישראל יודעים שגם ההסכמים השאפתניים ביותר נמדדים על פי מה שקורה בשטח. רק פירוק אמיתי של ארגוני טרור יהפוך את ההבנות המדיניות להצלחות בשטח.
1: מכאן אליך כתבנו שרי הארוש, אתה מדווח על החלפת המסרים בין הדרג הביטחוני לדרג המדיני באשר לפעילות הישראלית בסוריה.
5: כן, על רקע מספר תקריות שקרו בימים האחרונים בסוריה, בדרג הצבאי סבורים שהפעילות של צהל וההרחבה שלה עשויה להסלים את המצב, וממליצים לדרג המדיני לקחת כמה שפחות פעילויות יזומות בסוריה עד כמה שניתן. ההמלצה הזאת נועדה כדי לשמור פתח למהלכים ביטחוניים ומדיניים אל מול הממשל החדש בסוריה, ובנוסף להגן על הכוחות שנמצאים בשטח, לא לסכן אותם סתם. בדרג המדיני עוקבים בדריכות אחרי ניסיון ההתבססות של טורקיה ושל איראן ברחבי סוריה, ולכן אנחנו שומעים את ראש הממשלה ושר הביטחון חוזרים שוב ושוב שצהל יישאר באזורי החיץ. אבל כאשר מדברים על סוריה, אנחנו שונים טון פחות חריף מאשר שמדברים על לבנון, על איראן ועל עזה. בירושלים רוצים לראות איזשהו הסכם שמתקדם בסוריה, גם אם לא בטווח זמן הנראה לעין, ולכן לעת עתה מנסים כמה שפחות לא למתוח את החבל.
1: ובמקרים שבו האינטרס המדיני גובר על הביטחוני, בצהל מזהים בשבועות האחרונים רשת הברחות פעילה סמוך לכתר החרמון, אך נמנעים מלפעול נגדה. תמיר מורג, ואתה מוסיף פרטים חדשים על אותה דילמה בצפון.
0: נכון, מגי, לאחרונה זוהו לא פעם תנועות חריגות על צירים שמובילים מלבנון לסוריה ולהפך, בעיקר באזור כתר החרמון, אבל לא רק. החשד הראשוני הוא כמובן שמדובר בהברחות נשק בשירות חיזבאללה. אבל לישראל הגיע מידע לפיו לפחות חלק ניכר מהתנועות האלה הן תנועות פליליות, הברחות סמים מלבנון לתוך סוריה על ידי דרוזים, שלמעשה פועלים בשליחות בנו של חכמת אל-היג'רי, מנהיג העדה הדרוזית בדרום סוריה, מה שהופך את האירוע הזה למורכב הרבה יותר. מבחינת הכוחות בשטח, ההנחיה היא בהמשך ישיר לדברים של שריה, לנהוג בזהירות מרבית, מאחר שאנחנו לא רוצים לפגוע בדרוזים, וכל עוד הם עוסקים בפעילות פלילית שנוגעת לסוריה ולא נוגעת ישירות אלינו, אין לנו עניין להיכנס איתם לאימות כזה או אחר, אבל זה יוצר דילמה לא פשוטה לאותם חיילים שמזהים בלילה חשוך מבריחים, והם לעולם לא יודעים בביטחון, בוודאי לא ברגע הראשון, האם מדובר במבריחי נשק בשירות חיזבאללה או בדרוזים שמנסים להבריח סמים. האוכלוסייה הדרוזית בדרום סוריה מצויה במשבר כלכלי קשה על רקע מלחמת האזרחים הממושכת, ולאחר מכן ההתנכלויות מצד שלטונו של אל-ג'ולני. ישראל מנסה לסייע להם. לאחרונה נעשה פיילוט בהכנסת פועלים מדרום סוריה לשטח ישראל, ויכול להיות שהסידור הזה יהפוך לקבוע. עד אז כנראה שצהל ימשיך להעלים עין מפעילות ההברחות שלהם. בכל מקרה, הסיפור הזה ממחיש את המציאות המאוד מאוד מורכבת ונפיצה בגזרה הזו.
1: תמיר, תודה רבה. אחרי חשיפת הקשר בין מפלגת ישר של גדי אייזנקוט לבין היועץ שמועסק בשורות המפלגה, אמיר הדקי, שהעניק בעבר שירותים לקטר, מוטי קסטל, עם התפתחויות חדשות באותה פרשה.
5: נכון, אז אתמול באמת פרסמנו על הקשר הזה בין מי שהיה בכיר בחברת רספשן, סליחה, לבין גדי אייזנקוט, ואתמול בתגובה לטענות שלנו, כתבו לנו במפלגת ישר את התגובה הבאה, בין היתר. טרם העסקתו בוצע בדיקת עומק, ממנה עלה שאמיר לא היה שכיר של פרספשן או שותף בפרספשן, ולא היה מעורב בשום צורה בקטר גייט. עכשיו, מבדיקות והצלבות עומק שאנחנו ערכנו, עולה שהדקי היה בורג מרכזי בחברת פרספשן. למעשה הוא עסק שם במשך 7 שנים, הוא היה יד ימינו של איינורן ובכיר מאוד בחברה. לא בכדי הם הדגישו בתגובה שכיר או שותף. אמנם הדקי לא קיבל תלוש מזכורת או היה בעל מניות, אבל הוא בהחלט סיפק שירותים וחשבוניות. בדיוק אגב, כמו שעשה יונתן אוריך, שגם הוא לא היה שכיר או שותף בחברה. אפשר לומר בוודאות גם שאמיר הדקי לא רק שהיה בכיר, גם לפי אתר החברה הוא מופיע כמספר 2, אפילו לפני יונתן אוריך. ויתרה מזאת, וזה החלק החשוב, הדקי היה שותף מרכזי וחלק אינטגרלי מהקמפיין שהעניק שירותים לקטר במונדיאל 2022, וכתוצאה מכך קיבל גם כספים מהקמפיין עבור קטר, כפי שניתן כלפי יונתן אוריך. פנינו למפלגת ישר, הם שלחו אלינו תגובה ארוכה מאוד, נביא את עיקריה, חלק ממנה תגובה לא עניינית. אמיר הדקי הוא קריאיטיב דירקטור המספק שירותים עצמאיים למספר רב של לקוחות, ביניהם הייתה גם חברת פרספשן. בניגוד למעורבים בפרשה, הדקי מעולם לא היה בשיחה עם גורם קטרי, מעולם לא נפגש עם גורם קטרי ולא קיבל כסף מקטר. התגובה המלאה כאמור באתר, ועכשיו נשאלת השאלה, מגי, האם מי שנתן שירותים לקמפיין קטרי קיבל תשלום דרך החברה הזאת שאיתה הוא עובד, האם הוא לא קיבל כסף מקטר? הצופה הסביר הסיק את התשובה.
1: במה שונה הדקי מיונתן אוריך, שגם הוא עסק באופן חיצוני, ואיך לא נשמע עד כה כל הזעקה, יעקב?
6: כי הוא בצד הנכון של המפה, כי הוא לא בצד של רונן בר, כי גדי אייזנקוט הוא הדיפ סטייט בהתגלמותו, כי גדי אייזנקוט הוא הכל חוץ מאשר אדם ישר. וככל שעובר הזמן אנחנו מגלים עוד ועוד דברים שהם לא ישרים אצל גדי אייזנקוט, ומה שמותר להם אסור לאחרים. הרוממות אל בגרונם, אבל הם פשוט אנשים שיודעים שמותר להם, כי יש להם הגנה. כי השב"כ לא חוקר את ההדלפה לערוץ 12, כי זה בצד הנכון. כי השב"כ לא חקר את הדיקי, כי הוא כנראה היה בצד הנכון, או היו לו גורמים אחרים. או יש עוד גורמים של עורכי דין כאלה ואחרים שהם מקורבים למשפחה ונתנו, משפחה הכוונה לגלי בערב מיירה, שנתנו שירותים גם כן לארגונים קטרים. הכל זועק מחוסר יושר. הכל אפשר להגיד על מפלגת ישר או על גדי אייזנקוט, ישר הוא לא ומפלגה ישרה היא לא. למה אנחנו לא שומעים את גדי אייזנקוט בקולו? כי אנחנו יודעים שגדי אייזנקוט יודע את האמת, היושר לא נמצא אצלו.
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר בשדה הפוליטי, האם אתם בעד או נגד הקריאה של נתניהו להקים אחרי הבחירות ממשלה לאומית ציונית רחבה. 47% בעד, 47% נגד, 6% אין לי עמדה. קמפיין המחאה של 1,000 ימים למלחמה בחסות ארגוני השמאל פשוט מעורר סערה מול הפגנות שקרו היום לשינוי המדיניות. מתייצבים מורים שקולים בביקורת חריפה, טוענים לקמפיין פוליטי תוך חילול זכר הנופלים. ישי פרידמן, עימת יהודים.
7: היום ציינו מספר ארגוני מחאה את יום האלף למלחמה. התכנון היה לקיים יום מחאה ברחבי הארץ, מחאות בעשרות מוקדים, צעדות ועצרת מרכזית בתל אביב. והוכן גם קמפיין מחאה שרץ במספר כלי תקשורת מרכזיים ועיתונים יומיים.
8: יכולים לראות את הארון קבורה, מי שלא ראו אותו קודם, הציבו אותו פה באמצע התומך.
7: בין מארגני המחאה אפשר למצוא את ארגון מועצת אוקטובר, שדורשים להקים ועדת חקירה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. באופן טבעי, מספר ארגוני שמאל לקחו חלק בקידום המחאה של אנשי מועצת אוקטובר כחלק מפעילותם נגד ממשלת הימין.
9: שבוע נציין 1,000 ימים למחדל הנורא. ומה תשובת הקואליציה? בליץ חקיקה.
7: בין מריצי קמפיין האלף ימים למלחמה אפשר למצוא ארגונים כמו הקרן החדשה לישראל. ובמסגרת אירועי המחאה האשימו פעילי שמאל את הממשלה בבגידה. והיו הורים שקולים שאיבדו את בניהם במלחמה שביקרו את הפעילות של ארגון מועצת אוקטובר.
10: אסור לשכוח מה הייתה המטרה של החמאס. הוא בא לרצוח, לאנוס אותנו, אבל הוא גם בא לפרק אותנו מבפנים. היום הזה, מי שהופך את הטרגדיה הלאומית הזו לכלי ניגוח פוליטי נגד הממשלה, הוא, גם אם הוא לא מתכוון, הוא בעצם משרת את האינטרס של החמאס.
7: וגם צביקה מור, יושב ראש פורום תקווה, ואביו של איתן מור, שנחטף מפסטיבל הנובה, ביקר את המחאה.
11: כשהחטופים היו בעזה, הם ספרו לנו את הימים, ובזה הם השאירו את החטופים עוד שם. הם הראו לחמאס כמה אנחנו חלשים, כמה אין לנו כוח לעמוד. עכשיו הם גם סופרים לנו. כל הספירה הזאת, כל המיצג הזה של יום האלף, נועד כדי לפגוע בממשלה, כדי ליצור ברחוב אווירה של דכדוך, אווירה של עצבות, אווירה של השבעה באוקטובר. אנחנו היום מנצחים, אנחנו חזקים, ואנחנו עוד ננצח בכל הזירות.
7: למרות הפעילות המאורגנת של עמותות השמאל והקמפיין התקשורתי, רוב הציבור הישראלי לא הצטרף למחאה הפוליטית הנוכחית, הוא בחר להישאר בבית.
1: סיום צום י"ז בתמוז ופתחם של ימי בין המצרים, זוהי תזכורת לכך שהתיקון לשנאת חינם בעבר מתחיל באהבת חינם בהווה. גם הערב, כמו בכל שנה, נסיים את הצום יחד איתכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
5: אמן.
1: ומכאן אנחנו עוברים אל הדיווח בשטח אליך, כתבנו עתאי שלו, אתה נמצא בכיכר החטופים בעצרת המחאה המרכזית. אנחנו איתך, עתאי.
12: כן, ערב טוב מגי, נכון. אז כאן העצרת המרכזית בכיכר החטופים, האירוע המרכזי בעצם של היום הזה לציון 1,000 שנים לטבח השבעה באוקטובר. זה התחיל בשעות הבוקר המוקדמות בהפגנות במספר מוקדים, כולל מול בתים של חברי כנסת ושרים. היה גם ניסיון לחסום את הכנסת, המשטרה נאלצה להשתמש באלימות כדי להדוף את אותם מפגינים. במהלך היום התקיימו תקסים גם כאן בכיכר החטופים, וגם איפה שהתקיימה מסיבת הנובה נובה בחניון רעים. גם זה קרה בשעה האחרונה, ניסיון לחסום את נתיבי איילון, הצליחו למספר דקות. בסופו של דבר המשטרה הצליחה להדוף את אותם אנרכיסטים שחסמו את הכביש, שמונה מהם נעצרו. וכאמור כאן בכיכר החטופים האירוע המרכזי, מאות אנשים שנמצאים כאן עם קריאה עיקרית, הקמת ועדת חקירה ממלכתית עכשיו.
1: עתי, תודה רבה. אז במלאת 1,000 ימים לפרוץ מלחמת התקומה, ישראל ניצבת במציאות אסטרטגית שונה לחלוטין מזו שהייתה בבוקר 7 באוקטובר. נועם אמיר, אתה עם רשימת ההישגים, כשהפנים כמובן קדימה.
0: מלחמת התקומה שנפתחה בבוקר שמחת תורה בהפתעה מוחלטת. ישראל וצהל התפסו לא מוכנים ובאלה מוחלט. מאז, לאורך 1,000 ימים, הצלחנו לא רק לבלום את הסכנה על קיומה של מדינת ישראל, אלא גם להשיג שורה של הישגים משמעותיים, ובראשם, החזרת כל החטופים.
3: ההישגים הם כבירים, וההישגים הללו נרכשו בזכות חיילינו ומפקדינו הגיבורים שהסתערו על דורשי רעתנו בדרום

0: עד שהתקבלה ההחלטה להפוך את לבנון לזירה המרכזית. ביפרים, ליל השמדה התשתיות, חיזבאללה ומחסני הטילים, חיסול נסראללה וצמרת הארגון והתמרון הקרקעי, כל אלה הובילו למציאות חדשה. כיום מחזיק צהל במרחב ביטחוני שנועד להרחיק את חיזבאללה ולספק הגנה טובה יותר ליישובי הצפון. מול איראן שני מבצעים דרמטיים והיסטוריים, עם כל אביב ושאגת הארי, תוך שיתוף פעולה אסטרטגי מלא עם ארצות הברית. בכירי המשטר, בראשם המנהיג העליון חמינאי, חוסלו, כולל מפקדי משמרות המהפכה ובכירי המדענים. במקביל הושמדו תשתיות צבאיות רבות, וההתעצמות הצבאית של איראן בכל התחומים חזרה שנים אחורה. לכך נוספה גם פגיעה כלכלית קשה שהגבירה את הלחץ על ההנהגה. המשטר אומנם שרד, אך הוחלש באופן דרמטי. גם הזירה הסורית ספגה המהלומות, משטר אסד נפל, ובשטח התעצב מרחב חיץ משמעותי שצהל תופס. הציר השיעי קרס. ביהודה ושומרון השמיד צהל את מחנות הטרור בג'נין, בטול כרם ובמוקדים נוספים. 1,000 ימים לאחר פרוץ מלחמת התקומה אפשר כבר להביט לאחור ולראות את רשימת ההישגים. כעת המבט מופנה קדימה אל השלמת המשימות והכרעת המערכה בכל הגזרות.
1: נועם, תודה רבה. עוד בדקנו בסקר מה המניע האמיתי מאחורי האירועים לציון 1,000 ימים למלחמה. 54% סבורים כי מדובר במשהו שהוא פוליטי נגד הממשלה. 38% זיכרון לאומי, 8% אין לי עמדה, או שפשוט יש כאן ניסיון לאנשים מלאכותית, יעקב, מחאה שאיבדה את הציבור, את אמון הציבור כבר מזמן.
2: לחלוטין, ואני קושר את הדברים האלה גם לדברים של ניצן אלון אתמול, מנסים להחיות את קמפיין המלחמה. דרך אגב, הם לא האמינו שנתניהו יצליח להחזיר את כל החטופים, ושנתניהו יצליח לשנות את המציאות בעזה. אנחנו ראינו את הבריחה של גדי איזנקוט מהממשלה, ולכן כל מה שקורה עכשיו זה בעצם ניסיונות של קמפיין שכבר השקיעו בו מיליוני, אולי עשרות מיליוני שקלים בהכנה שלו, לכן מוציאים אותו החוצה, לכן ניצן אלון יוצא, לכן, איך קוראים לזה, ועדת אוקטובר, אני לא יודע.
1: מועצת אוקטובר,
2: שקמה, שמומנה בעשרות מיליונים על כלום ושום דבר, עשרות מיליוני שקלים, כפי שאנחנו יודעים למערכת הזאת. אנחנו בקמפיין בחירות של השמאל הישראלי שמנסה להחיות כרגע מציאות שהציבור בישראל יודע שכל כולה פוליטית. עכשיו תראי, אנחנו ככל שנתקדם מגי במערכת הבחירות, אנחנו נראה יותר ויותר ניסיונות להזכר כישלונות של אותה מלחמה, אבל לא יזכרו את הכישלון הגדול של הרצי הלוי, רונן בר, של גדי איזנקוט, בני גנץ, כוכבי, והרצי הלוי, הרמטכ"לים, ארבעת הרמטכ"לים הקודמים, ראשי השבק, יורם כהן, שעכשיו חברו של גדי איזנקוט, של רונן בר, של ארגמן, של כל הקבוצה הזו גם שקשרה קשר עכשיו בתוך השבק, את זה יעלימו. ינסו להעביר את זה למקום אחר. למה? בקמפיין בחירות, התקשורת הישראלית של השמאל יודעת לשקר יפה.
1: יעקב, תודה רבה. המשטר בטהרן ממשיך לנהל ערוץ עקיף מול האמריקאים, ולצד הדיפלומטיה מחריף את רטוריקת האיומים כלפי ישראל וארצות הברית, תוך ניסיון ללכד את השורות מבית. עוד פרטים בכתבה של דרור בלזנה.
3: איראן משלימים את ההיערכות לאחד האירועים הגדולים ביותר מאז המהפכה האסלאמית, הלווייתו של עלי חמינאי. הטקסים משכו 6 ימים מטהרן בירתה של איראן דרך נג'ה וקרבלה בעיראק ועד עיר הולדת חמינאי משהד, וצפויים למשוך מיליוני משתתפים. אבל לצד טקסי האבל, המשטר מנצל את האירוע גם כדי להעביר מסר ברור לארצות הברית ולישראל. הנקמה עדיין על הפרק.
4: כל 30,000 מטר כי אינג'ה מושועדה מכונים, סכף אינג'ה מהפש נסב שודה, ועמליות חונקסוזי שערבנדון אנג'ם מישה, יעני מוצמן باشن زائرین عزیزی که اینجا حضور دارن این گرمازدگی رو احساس نخواهند کرد.
3: בוקר קרא יושב ראש הפרלמנט מוחמד ברר עלי באף לציבור להשתתף בהלוויות ואמר, יש לקום ולהשמיע לעולם את כל נקמת הדם של האומה. גם מפקד יחידת החירום הזהיר מפני כל טעות חישוב מצד ארצות הברית וישראל, והבטיח כי כל תוקפנות תענה בתגובה קשה ומחרת.
5: חוב בפז

0: پروردگار الان که زمان زیادی دیگه نمانده تا مراسم وداع و نماز و البته بدرقه پیکر مطهر حضرت امام شهیدمون.
1: גם התקשורת האיראנית ממשיכה להסלים את הטון. העיתון השמרני בביתן אמרוז פרסם בשערו את הכותרת הענישה ודאית. היסטוריה של 47 שנה הראתה כי הרפובליקה האסלאמית אינה מרפה מרוצחי העם האיראני. במקביל, העיתון ג'וואן קרא בכותרת שלו איננו באים להיפרד, יש לקום לנקמת אדם. מדובר בהמשך ישיר לשורת קריאות שפורסמו בימים האחרונים לנקמה ואף לפגיעה בנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. בזמן שהרחוב והתקשורת עסוקים בנקמה, המשטר ממשיך להפגין כוח גם בשטח. ביממה האחרונה דיווחו כלי תקשורת איראנים על תקיפות כטב"מים וטילים נגד ארגונים קורדים בצפון עיראק. בעוד יחידת החירום באיראן איימה והזהירה כמיצר הורמוז אינו מגרש המשחקים של ארצות הברית. בכל התערבות אמריקאית תענה במהירות.
2: דוניה באייד בדונת, אורופה באייד בדונת, אמריקה באייד בדונן, סיאסת מדארן שייטאני امریکا باید بدانند جبهه مقاومت ملت‌های مسلمان و آزاده از این موضع خارج شدند و به فضل الهی تا شکست قطعی و تا گرفتن گریبان اونها این صحنه رو ترک نمی‌کنند.
1: במקביל באיראן מנסים לשדר ביטחון גם מול העולם. לפי דיווח באלג'זירה, למרות ההפצצות הנרחבות, בידי איראן נותרו יכולות צבאיות משמעותיות, ובהן חלק מרשת מתקני הטילים התת-קרקעיים, וחלק מייצור הכטב"מים. ולמרות כל משרה הנקמה, המגעים עם ארצות הברית לא נעצרו. משרד החוץ הפקיסטני הודיע היום כי נרשמה התקדמות בשיחות בין הצדדים, וכי הפגישה הבאה צפויה להיקבע לאחר סיום ימי ההלוויה של חמינאי. כך שבטהרן מנסים בימים אלה לנהל במקביל שני קמפיינים, כלפי חוץ להמשיך את הדיפלומטיה, וכלפי פנים להבטיח שהנקמה עדיין חיה.
3: מכאן אליך כתבנו דרור בלזלה, אתה מפרסם לראשונה את העזרה של מדינות המפרץ בדלתיים סגורות והתסכול מארצות הברית.
1: כן, מגי, לפי מקורותיי בימים האחרותים בדלתיים סגורות, מדינות כמו בחריין, כווית ואיחוד האמירויות מדברות ביניהם על כך שהן לא מקבלות יחס כראוי מאמריקה. הם מדברים על ההזנחה, על חוסר הכבוד שהן מרגישות שהן מקבלות, ועל כך שאף אחד לא מקשיב להן מהבחירים האמריקאים. הן אומרות גם אנחנו מתנגדות להסכם הזה שיחתם בין איראן לבין ארצות הברית במידה והוא יחתם, ההסכם הסופי וגם מזכר ההבנות, וטוענות שארצות הברית בונה במו ידיה מפלצת שיהיה בלתי אפשרי להשתלט עליהן. עוד המדינות האלה מדברות בחדרי חדרים על החשש בעיקר מכך, כן, ככה הן אומרות, שאיראן יכולה לפלוש אליהן ולהשתלט על אותן מדינות. אנחנו כבר שמענו את האיום הזה מפי בכירים באיראן על כך שהם רוצים להשתלט על בחריין, אבל גם יש את החשש הזה במדינות המפרץ.
3: דרור, תודה רבה. מערכת הביטחון מזהירה מפני העלייה בכניסת ישראלים לשטחי הרשות הפלסטינית לצורכי מסחר ופנאי, תוך חשש מהתלקחות אזורית רחבה. נועם אמיר, ואתה מוסיף פרטים חדשים.
4: נכון, מגיע. על פניו, אירוע שיכול להיגמר בקניית ירקות או לתקן את הרכב או לקנות איזה משהו טכנולוגי, וזה קורה כמעט כל יום על בסיס יומי, אבל דווקא בגלל זה חוששים מערכת הביטחון שאירוע מהסוג הזה יכול לייצר כאן בלגן אחד גדול. מה שהם אומרים זה שהם רואים לאחרונה עלייה חדה בכמות הפעמים שישראלים נכנסים לשטחי הרשות הפלסטינית לצורך מה שמוגדר טיולים, קניות, תיקוני רכב וכן הלאה, אירועים שהובילו בחלק מהמקרים למצב שגם צה"ל, גם שב"כ, גם המינהל האזרחי נאלצו תחת סיכון כוחות להיכנס ופשוט לשלוף אותם החוצה לפני שזה ייגמר באסון. שימי לב מה אומר לנו היום גורם ביטחוני בעניין הזה. אירוע מהסוג הזה הוביל בעבר להתלקחות אזורית, והדבר האחרון שאנחנו רוצים עכשיו זה שאזרח שנכנס לתקן את הרכב יירצח או חלילה יחטף. כמה דוגמאות רק לכמה אירועים שקרו ממש לאחרונה. אזרח ישראלי נצפה מסתובב במרחב העיר רמאללה ברכב של חבר שלו, החבר שלו פשוט נוטש אותו ובמזל מצליחים לחלץ אותו משם. אזרחית ישראלית שנצפתה במרחב העיר קלקיליה, כל מה שהיא רצתה לעשות זה לבצע קניות, גם אז היו צריכים לחלץ אותה עם כוחות גדולים, ושלוש יהודיות שפשוט טעו בדרכן ונכנסו לבית ג'אלה ולקלקיליה. מה שאני מבין כרגע זה שבאמת מבקשים מהאנשים יתר זהירות, יש כאן איזושהי תקופה של מתיחות רבה בהמשך לחשיפה של הלל כאן במהדורה, שאיראן מנסה לבעבע את השטח גם מיהודה ושומרון. פה חשוב להבהיר, מגי, במערכת הביטחון שווים ומדגישים, הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי החוק.
3: נועם, תודה רבה. הקונספציה כנראה עדיין כאן. התכתבויות פנימיות בפיקוד מרכז שנחשפות כאן לראשונה מגלות כי בצהל ממשיכים להשקיע משאבים רבים בהערכות לתרחישי עימות מול תושבים יהודים ביהודה ושומרון, במקום להתמקד במיגור הטרור הפלסטיני. על מתרוזן דברים שאתה מביא הערב.
5: כן, אז תראי, אנחנו באמת מדברים על תקופה מאוד מתוחה ביהודה ושומרון, בהמשך לדבריו של נועם וגם מה שפרסמנו כאן אתמול. והנה, עכשיו אנחנו מקבלים גם התכתבויות פנימיות מתוך הקבוצות המבצעיות, מה כוחותינו מתרגלים בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים. ואני מאוד מופתע וגם מספר לך עכשיו שחלק ניכר מהתרחישים שמתרגלים אותם אלה אירועי אלימות ולכאורה אירועי טרור, שמי שמבצעים אותם זה יהודים כנגד ערבים. בכל ההתכתבויות שקיבלנו, ואת חלקם גם מיד נראה על המסך, לא מופיעה פעם אחת המילה ערבים, לא מופיעה המילה מחבלים. איזה מילים כן מופיעות ולא מעט? מתיישבים. אירוע בעייתי מאוד. אני משוחח היום עם כל מיני גורמים במערכת הביטחון שאומרים אנחנו עדיין בקונספציה בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, רף ההתראות עולה לצד גם רף הסיכולים ועבודה אינטנסיבית מאוד של הפיקוד והאוגדה, אבל בסופו של דבר כוחותינו בוקר, צהריים ולילה מתרגלים. כמו שאת רואה, ירידת מתיישבים ולפיד בוער זה לכאורה אירוע אלימות שמבצעים המתיישבים, גם ירידה וחיכוך בצירים וגם כמובן זריקות אבנים שם סמוך ליצער לכאורה, שמי שמבצע אותם אלה שלושה מתיישבים. וכמו שאמרתי, כשמדובר בתרגילים שקשורים בטרור הערבי, אז המילה חשוד, המילה חמוש, תופיע, אלה האירועים.
3: הלל, תודה רבה. שינוי מאזן הכוחות בלבנון, הסכם המסגרת החדש עם ישראל, הכולל דרישה לפירוק חיזבאללה מנשקו, מאלץ את ההנהגה הלבנונית לנהל מסע הסברה נרחב לגיוס התמיכה הציבורית אל מול מתנגדיו של ההסכם. כך נראה האימות הפנימי. הכתבה של אחיקם הימל פאב.
6: הסכם המסגרת שנחתם בין ישראל ללבנון בשבוע שעבר ממשיך להסיר את ארץ הארזים ומתדלק את המתיחות הפנים לבנונית.
7: هل سنكون امام تظاهرات مثل على غرار اللي شفناها امبارح تهدد السلم الاهلي؟
8: الذي هدد السلم الاهلي هو الذي ذهب الى تفاهم مع اليد الاسرائيليه.
6: هاسكم اكب حزب الله הוא קובע שצבא לבנון יפעל לפירוק הארגון מנשקו, מגביל את הזרמת הכספים אליו וחולל הכרה לבנונית בישראל. הצעדים מרחיקי הלכת האלה מאלצים את ראשי מדינת לבנון להצדיק את עצמם בפני הציבור.
9: ומאתני ענה, אגלבית השעב הלבנני, מע אל-ערר סייד אל-חר לדאולה לבנני, ומע אהל אבני אבנו נחנה.
6: נשיא לבנון ג'וזף אאון נמצא בימים האחרונים במסע פגישות אינטנסיבי במטרה לגייס תמיכה ציבורית למהלכי הממשלה ולהציג חזית של קונצנזוס סביב ההסכם. בפועל, לצד ההתנגדות של חיזבאללה ותומכיו השיעים, אאון נהנה גם מתמיכה רחבה מצד חלקים גדולים בציבור הלבנוני.
9: בבחנה פועל 4,000 שהיד, 97% מנון שיעה. תבלה, הוא מאלו נחק יעישו. عدا مليون مليون ونص قاعدين على الطرقات نايمين
6: جنب روش ممشلت لبنان نواف سلام يتجيس للمسيما بريون مكيف شهنيك اتمول هو عبر سيف اخر سيف باسكم هشيف لبيكورت ويصبر للציבור اللبناني ات ايجيون شمع خراب
10: ان هدول المغامرتين تبع الاسناد
11: نعم
10: الاخرتين ونتائجهم الكارثية. في ناس بتسميها انتصارات، يعني كيف ما بعرف، أقل كلمة يعني إذا ما بدك أقول كارثية بسميها نكبة.
6: إم سيفي إسكام أخني يسمو بملوام يمدوبر بشنو هيستوري بلبنان، אבל רבים במדינה מטילים ספק ביכולת של צבא לבנון לאכוף אותם.
12: انتوا اتخذتوا قرار بسحب سلاح اخذتوه كرمال عيون برا ولا اخذتوه تتنفذوا كرمال عيون الداخل؟ سألت الجيش، انا سألت الجيش اذا في نفذ قبل ما تاخذوا القرار، ما سألوا الجيش.
6: وفتوخ كخ اليوم اجى لبيروت جم سار اخوص السوري اسعد الشيباني ونفجش يم نسي لبنان روشا ممشلا وفخيرين نصفين. بسيوم افجيشات اوديو اצדדים على كمات وعدات شيتوف باولا بين لبنان لسوريا. المشتر السوري النخخي يش خشبون مفتوح يم حزب الله. שיבני עצמו נמנע עם הג'יהאדיסטים שנלחמו בחיזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה, וטראמפ גם הצהיר כי ייתכן שג'ולני יסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו. העובדה שג'ולני הכחיש את הדברים לא מנעה מהעיתונאית הלבנונית הזאת להביך היום את שיבני.
11: بعدين انا لا لا لا لا لا انت ولا انا حجاوب بعدين فخامه الرئيس احمد الشرع جاوب على هسه السؤال هذا وانا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع
6: בכיר סורי שנשאל על פירוק חיזבאללה מנשקו. עד לא מזמן זה היה תרחיש דמיוני. היום זו כבר שאלה שנשאלת בפומבי וממחישה עד כמה המציאות באזור השתנתה.
3: כן, ובחיבור בין הזירות כתבנו אמרי חיים, אתה עם המשמעות הרחבה של הביקור הסורי בלבנון.
13: כן, הביקור הזה של שר החוץ של סוריה בלבנון, אסד שיבני, זה ביקור שכל העיניים בלבנון, צריך לומר, הופנו אליו היום עם שאלה אחת עיקרית, האם סוריה תתערב במה שקורה בלבנון. אז תראי, בהנהגה בלבנון מדברים על כך שכל הביקור הזה כולו איזשהו ביקור הרגעה, וככל שעולה ממנו היום, התשובה לשאלה הזאת היא כן, אבל כן תהיה מעורבות של סוריה בלבנון, אבל בהסכמה לבנונית, לא מעורבות צבאית מיידית וברוטלית של איזשהו מרחץ דמים של אל-ג'ולני נגד חיזבאללה, כפי שהיה מי שדמיין אחרי ההצהרות של טראמפ, אלא משהו הרבה יותר הדדי, הרבה יותר מוסכם בין לבנון לסוריה, בהרבה מאוד מובנים, גם כלכליים. שיבני, שר החוץ הסורי, דיבר על זה ממש בעצמו, היום ככה זה נשמע.
14: وقعنا على التشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا هذا هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعة نطاق التعاون بين البلدين.
13: כן, ביקור הרגעה, כן איזושהי מעורבות של סוריה, והציר הזה הסורי בתוך לבנון זה כמובן לא הציר היחיד, יש עוד הרבה שחקנים באזור שמנסים להתערב שם, גם הציר האיראני שכל הזמן מנסה לבחוש במה שקורה שם, מי ששוב מדגיש את זה היום, מדגים את זה יושב ראש הפרלמנט נביה ברי, הוא נפגש גם עם שר החוץ של סוריה, ובמקביל שולח איגרת באמת משתפכת לאיראן לקראת ההלוויה של חמינאי, יש שם מסר שהוא מפנה גם לבן שלו, היורש מוג'תבה, והוא כותב, הפצעים שפוצעים את האחים באיראן, הם פצעים שפוצעים כל לבנוני הגון, כלומר, עוד ביטוי לקשר הבא להינתק הזה בין אחד הגורמים הכי בכירים בלבנון לאיראן בימים הרגישים הללו. כמו שתיארנו, הרבה מאוד צירים כרגע מתערבים בלבנון. איראן ממש לא מתכוונת לוותר עליה כל כך מהר.
3: עמרי, תודה רבה. ואנחנו עכשיו מכאן לסקר המנדטים של חדשות 14. מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
15: נכון, בדקנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עם 33 מנדטים. אחריה, ישר של גדי איזנקוט עם 20 מנדטים. ש"ס עם 11 מנדטים ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד עם 9 מנדטים בלבד. גם הדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 מנדטים, ישראל ביתנו עם 8 מנדטים, יהדות התורה ועוצמה יהודית עם 7 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת עם 6 מנדטים, רע"מ ולהבדיל הציונות הדתית עם 5 מנדטים כל אחת, בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה עם כחול לבן. כך זה נראה בחלוקה לגושים, 63 מנדטים לגוש הימין, 46 מנדטים לגוש השמאל, ו-11 מנדטים לערבים, שהם כמובן גם חלק מגוש השמאל. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו פותח פער על גדי איזנקוט עם 53%, גדי איזנקוט עם 31%, נפתלי בנט עם 10%, אביגדור ליברמן עם 5%, ובני גנץ מסתפק, כמו בכל השבועות האחרונים, עם 1% בלבד בהתאמה לראשות הממשלה.
3: מוטי, תודה רבה. שלמה פילר מצטרף אלינו, ואתה מצביע על נתון די מעניין, תמיכה של מצביע אופוזיציה נתניהו.
16: נכון, אנחנו רואים פה שבוע שני כבר של חזרה להתחזקות של גוש הימין אחרי כמעט חודשיים של חולשה שהייתה, והנתון שמתחבא דווקא במספרים של ההתאמה הוא הנתון של ההתחזקות של נתניהו, גם הוא אחרי הרבה זמן שהוא חוצה שוב את קו ה-50, ומה שמעניין יותר, וזה האירוע, זה שההתחזקות הזאת היא מגיעה מבוחרי האופוזיציה, לא מבוחרי הקואליציה, ולכן אנחנו גם רואים בהתאמה את גדי איזנקוט, מאבד את ה-4% שעוברים אל נתניהו, שזה כבר בהחלט אולי מרמז לנו על תחילת התהליך שאנחנו דיברנו עליו הרבה מאוד זמן שיקרה באיזשהו שלב של אנשי המרכז, המתלבטים שיעברו. נתניהו היה לו שבוע מאוד מוצלח, שבועיים מאוד מוצלחים, גם הסכם טוב מאוד בלבנון, וראינו שהציבור רואה בו ניצחון, גם שיקום או חידוש השגרה של היחסים עם נשיא ארצות הברית, וגם העניין האישי שלו, שההנאה הכבדה הזאת שהוסרה ממנו, כל אלה יכול להיות שהם בעצם פתחו את הדרך להתחלה של זליגה של בוחרי אופוזיציה. אנחנו נדע בשבועיים הקרובים.
3: כמה התפתחויות במשפט נתניהו בהמשך ישיר לדברים של שלמה פילבר יעקב, אכן משליחות על ההתחזקות שלו כאן בסקר הזה?
17: אני חושב שמאוד משמעותי. האירוע בכלל הגדול שנתניהו עובר בשבועיים, שלושה האחרונים, אני הייתי מוסיף לזה גם את הציפייה של מצביעי ימין ומצביעי הליכוד לראות את מתיחת הפנים שנתניהו מצפה ורוצה לעשות בתוך הליכוד. היום כבר ברור שתהיה מתיחת פנים ואפילו מתיחת פנים גדולה מאוד של נתניהו. כמובן נוסיף לזה את ההסכם ההיסטורי בלבנון. אנחנו רואים גם את ההתחזקות של נתניהו אל מול המשפט, אל מול מערכת המשפט, סוגיה מאוד מרכזית בקרב אנשי ימין ושאנשי השמאל, וגם שבוחרי ימין שעזבו מבינים את הרדיפה הפוליטית שהייתה כאן, הושטת היד של נתניהו להקים ממשלה רחבה והתחייה. ובעצם הסיפור אל מול נתניהו הוא הבלוף שנקרא גדי אייזנקוט. אנחנו רואים 4%, מספר לא קטן של אלה שראו בגדי אייזנקוט בפעם הקודמת 35%, היום 31%, 4% שמוסתים כל כולם לטובת נתניהו. הבלוף של גדי אייזנקוט שמתגלה כאיש שמאל, תומך במדינה פלסטינית, תומך בהשארת איראן, הכשלים שלו כרמטכ"ל שמתחילים לצוף מאירועי המנהרות והלאה, כל אלה מחזקים את נתניהו. נתניהו חייב להמשיך בקו הזה. אני אוסיף עוד משהו אחד קטן ברשותך. גם ההופעה שלו כאן בפטריוטים אצל ינון מגל, לפי דעתי, הביאה הרבה מאוד. ראו מישהו שהולך להתמודד למרות כל הסיפורים, ראו מישהו עם חיות, מחייך, אפילו מסתלבט על הפטריוטים, אבל מביא הרבה מאוד מהות. נתניהו בהופעה הזו, לפי דעתי, התחיל את הדרך כלפי מעלה עם כל מה שאמרנו קודם.
3: יעקב ברדוגו ושלמה פילבר, תודה רבה משניכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה פרסום ראשון, מה עומד מאחורי קמפיין הפרסום הגדול של ההסתדרות בעלות של עשרות מיליוני שקלים. י"ז בתמוז והמפגש המרגש בכותל המערבי, וגם ערב נוסף של דרמות במונדיאל 2026. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תשארו איתנו.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי.
1: שיהיה משחק צמוד.
2: גם לי.
3: שנים של לימוד.
1: ואתם? ידעתם?
4: כן, אני ידעתי. ידע של מאמן.
1: וגם שלחת? אדון סאונדמן.
4: מה, מה?
1: כנראה לא שמעת על מונדיאל 20 ו...
5: תערוף מונדיאל בווינר. ספרד נגד אוסטריה.
6: ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: כשאני מתקין ללקוח טורנדו לג'נד, אני רגוע. בזכות טכנולוגיית סופטפלור לפיזור אחיד של האוויר בבית. ובעזרת יותר מ-1,000 חרירים.
9: אמירו, תקשיב, זה היה בסדר, אבל בוא ננסה עכשיו לעשות את זה עם יותר רגש, אוקיי? תסתכל עליי, דמיין שאני אמא שלך.
8: למה?
9: כי לאמא שלך אתה תתקין את הטוב ביותר. אוקיי, עכשיו תסתכל לאמא בעיניים, ותגיד לי שזה המזגן הכי טוב בשבילי.
8: זה המזגן הכי טוב בשבילך.
9: אמא.
8: אמא.
9: כן, חיים שלי. למה אתה לא מחזיק תופסות משישייה?
0: מתקינים ממליצים על המזגן החדש, טורנדו אינברטר לג'נד. בזכות טכנולוגיית סופט פלואו לפיזור נעים ואחיד של האוויר בבית בעזרת יותר מ-1,000 חרירים. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. על פי סקר דעת קהל.
9: מספר אחת יש רק אחד.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: איזה גאון של אמא.
10: אבא, הולכים
11: למשחק.
10: אבא? אבא.
11: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: יש לכם משכנתה? הלוואה? חייגו לאור משכנתאות וקבלו ללא עלות וללא התחייבות בדיקת התכנות לחיסכון במחזור המשכנתה, בדיקת זכאות לניצול הוראת השעה של בנק ישראל לטובת איחוד הלוואות, וגם בדיקת תיק הביטוח ללא עלות למאה הפניות הראשונות. אור משכנתאות, נבחרת תכנון פיננסי. חייגו, כוכבית 5589.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: הגיע הזמן לעבור. מגיע לך גם תורים מהירים וגם שירות מעולה. סקר גלובס מצא לקוחות לאומית הכי מרוצים מהשירות.
13: תעברי, זאת קופה, לא חופה.
14: לאומית, קודם כל את.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: איקאה סייל חוזר, אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. איקאה סייל, 1 עד 29 ביולי. איקאה.
17: יש זמן לחלום, זמן לקום, זמן לשנות, זמן לזוז, זמן להשתפר, זמן להתמסחר, זמן שאין לך זמן בלוז, יש זמן לחלום, לאהוב, זמן לשבור, זמן לשבור, זמן לשבור, זמן לעצור. תורכי והמשך.
18: עכשיו בטרבלסי, מגוון גדול של עריכי ענק ב-99 שקלים למטר בלבד. כזה טירוף עוד לא היה.
19: יש! מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל.
20: בטל ברודי רבותיי, מתגלם רעיון המקביה.
21: אתה נכנס לצטדיון ואתה אומר לעצמך, וואו.
22: להחזיק את הלפיד ולדעת שאני המודל.
23: ואני מבין שאני חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול.
24: הטוטו גאה לחזק את רוח המקביה ומאחל בהצלחה לספורטאיות ולספורטאים. עכשיו יותר מתמיד. הטוטו, למען הספורט בישראל.

0: השוק, מנצחים בכל מחיר.
1: נועם, תכין לי מותק, 2 קפה, 2 סוכר, 2 בלי חילול.
2: 2 בלי חילול. נועם 2, בר המים ההיברידי עם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם למים קרים וחמים, בלי חילול שבת ומצב שבת אוטומטי. הזמינו עכשיו, כוכבית 8310.
3: המסילה תוריד מהעומס על גוש דן והיילון, וגם זהום האוויר יפחת. לא ככה אלון, לגמרי. רכבת ישראל, נתיבי ישראל ומשרד התחבורה משיקים את המסילה המזרחית, פרויקט ענק שמחזק את רשת הרכבות הארצית עם תחנות ומסלולים חדשים. נסיעה טובה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: דימרי בונה את ישראל, ועכשיו פרויקט רמות אשקלון במחירים מיוחדים. דירת 4 חדרים מ-1,940,000 שקלים בלבד.

0: שר החינוך הודיע על כוונתו להגן בחוזר מנכ״ל את חובת המנהלים לאפשר הנחת תפילים מסודרת בבתי הספר. הייעוץ המשפטי של המשרד מערים הקשיים, אורנית פורן סוויסה, דברים שאת מביאה הערב.
1: כן, מגן, אנחנו ראינו בשנה האחרונה שורה של אירועים שבהם תלמידי בתי ספר ביקשו להניח תפילין בתוך בית הספר ונתקלו ביחס עוין גם מצד מנהלים, גם מצד מורות. זה קרה משום שלא הייתה מדיניות סדורה ולא הייתה מדיניות מחייבת. שר החינוך יואב קיש הודיע שהוא מעגן בחוזר מנכ״ל תקנה שקובעת שחובה לאפשר לתלמידי בית הספר להניח תפילין. התקנה הזאת תיכנס לתוקף כבר בשנה הקרובה, אבל בוא נקבל תזכורת לאירועים הבולטים שהיו השנה.
2: מי נתן לך את זה?
1: כן, מגי, ואנחנו חושפים כאן לראשונה את סעיפי התקנות שיכנסו לתוקף כבר בשנה הבאה. מנהלים יחויבו להקצות מרחב מכובד וקבוע להנחת תפילין בתוך בית הספר. הנחת התפילין תתאפשר בהפסקות בלבד כדי לא להפריע לשיעורים, והתלמידים יהיו אחראים להביא את התפילין מהבית. הנוהל הזה יפורסם בתקנון בית הספר, והנוהל הזה יהיה נוהל מחייב לכל מנהלי בתי הספר בכל רחבי הארץ. אלא שהיום אנחנו מפרסמים הייעוץ המשפטי של משרד החינוך דורש, כדי לאשר את התקנה הזאת, לאפשר חדר תפילה לכל דת. חדר תפילה לתפילין, חדר תפילה לאסלאם וחדר תפילה לנצרות. זו הדרישה של הייעוץ המשפטי של משרד החינוך. השר קיש כמובן מתנגד בכל תוקף. הוא אומר שהחוזר מנכ״ל יכלול את זה כבר בשנה הבאה. ככל הנראה אנחנו נפגוש את זה בבגץ בשנה הקרובה. בגץ ככל הנראה גם יכשיר את זה. חדר תפילה לכל דת בבתי הספר בחסות הייעוץ המשפטי של משרד החינוך ובגץ.
0: חייבת להודות, זה לשמוע ולא להאמין. קצת מתקשים למצוא אותם בסוג של אייטים מהסוג הזה. כן, אורני, תודה רבה. ההסתדרות מוציאה בשגרה מיליוני שקלים בשנה על פרסום ביחסי ציבור, אך מידע שהגיע לידי חדשות 14 חושף כיצד הסכומים הללו הכפילו את עצמם על חשבון הציבור מאז התפוצצות פרשת השחיתות בארגון, בניסיון אולי להצליח לשקם את מעמדו. ישי פרידמן, דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
3: כן, כמו שאמרת, ההסתדרות מוציאה מיליוני שקלים על פרסום ויחסי ציבור, אבל מה שאנחנו רואים שבשנה הזו ההוצאות על פרסום קפצו באופן דרמטי. כלומר, לפי נתונים שהגיעו לידינו, בשנת 2025 הוציאה ההסתדרות על פרסום ברדיו ובטלוויזיה בלבד מעל 14 מיליוני שקלים. כלומר, בכל חצי שנה הוציאה ההסתדרות 7 מיליוני שקלים על פרסום. השנה, בשנת 2026, הוציאה ההסתדרות בחצי שנה הנוכחית קרוב ל-18 מיליון שקלים, והשנה עוד לא נגמרה. כלומר, הסכום הזה עוד ילך ויגדל. כששואלים איך מסבירים את הקפיצה הזו בין השנה שעברה לשנה הנוכחית, אז ייתכן מאוד שהתשובה לכך היא שבסוף שנת 2025 מתפוצצת אותה פרשת שחיתות בהסתדרות, יד לוחצת יד, בא מעורב יושב ראש הארגון ארנון בר דוד. נראה שבהסתדרות הבינו שאחרי הפרשה הזו צריך להשקיע מיליונים בפרסום ויחסי ציבור, הכסף החשבון העובדים כמובן. זאת תגובת ההסתדרות. בניגוד לטענה, תקציב הפרסום שאושר לשנת 2026 זהה לתקציב שאושר לשנת 2025 ולא גדל בשקל אחד, וזאת אף שתקציב 2026 אושר לאחר פרסומים בתקשורת. עוד יצוין כי בשנת 2026 עלה להעביר קמפיין רחב היקף במסגרות שידורי המונדיאל, אירוע בינלאומי המתקיים אחת לארבע שנים, כפי שהיה גם בפעם הקודמת שבה ההסתדרות פרסמה בתקופת הטורניר. הניסיון לקשור בין פעילות הפרסום לבין ניסיון ההשפעה על הליכי אכיפת החוק או מערכת המשפט חסר כל בסיס.
0: מגמגם לחלוטין, ישי, תודה רבה. צום י"ז בתמוז שחל היום פותח את שלושת שבועות האבל על חורבן המקדש. היום התכנסו המונים בכותל המערבי לתפילה המשותפת. כתבנו יהודה רוני פגש את המבקרים שהגיעו מרחוק. הנה הכתבה.
4: אלפי בני אדם הגיעו היום לרחבת הכותל המערבי לאמירת הסליחות ליום י"ז בתמוז. הצום שפותח את שלושת שבועות האבל כבר 1958 שנים מאז נפרצו חומות העיר ירושלים.
5: מרגישים פה חיבור של כל עם ישראל, גם החיבור ככה שלנו וגם החיבור לריבונו של עולם.
4: רחבת הכותל המערבי, שריד בית המקדש, המקום המתויר ביותר בישראל, מהווה אבן שואבת ליותר מ-16 מיליון מתפללים מדי שנה. ביניהם יש את אלו הפוקדים את המקום מדי יום, בערגה ובתפילה, לבניין בית המקדש.
6: מרגישים פה את החשמל באוויר, ואני זוכה להסתופף פה בכותל, בנץ, ולשמוע גם את השיעור של הרב מילצקי אחרי זה, שזה לעסוק בדברי תורה ממש, וכמו שכתוב, אין הגלויות מתקפצות, אלא בזכות המשניות.
4: ההגעה הקבועה לכותל, ההרגל שהפך לחלק מהחיים ומשגרת היום, והתחושה שהכותל הוא לא רק מקום תפילה.
7: יש פה אנשים מגיעים מאמריקה להיות פה, אז ברוך השם זכינו שאני הולך גם בשבת וגם ביום כיפור. וגם בראש השנה, ממש, זה הלב שלי. הכותל נמצא פה.
8: לבן נראה כאילו...
4: היום פגשנו כאן גם את אלו שלא מחמיצים שיעור תורה קבוע מדי יום.
9: חלום של הרבה שנים שברוך השם מתגשם. אנחנו כבר ברוך השם מעל שנה עם השיעור הייחודי הזה, כל בוקר אחי תפילת ותיקין, דף בכל יום שכל עם ישראל מתכנסים לאותו דף.
4: ולא רק יהודים מהארץ יש כאן, יש כאלה שהגיעו מרחוק, מרחוק מאוד.
10: ותיקין, זה למקום הכי קדוש בעולם. ליד הקיר יש מגיש כל כך גדול, אין מילים.
4: בין השיעורים הקבועים ברחבת הכותל לחיבור בין תורה, תפילה וציפייה לגאולה, בולטים בעיקר הגעגוע והכיסופים לזכות ולראות בבניינו של בית השם.
11: אנחנו נוהגות מדי שנה בעברי שלי, בעברי שלה, להגיע לירושלים, תפילת שחרית, ונתחבר למקום הרוחני הזה שהוא הכי מקרב אותנו לבורא.
4: בכל יום, בכל שעה, מגיעים לכאן לאורך כל ימות השנה, למקום שתמיד פתוח.
12: בתצאי מבית כלא. המקום הזה זה הלב של כל יהודי ויהודי. אין יהודי בעולם שלא מגיע על המקום הזה, כי זה הלב של כל אחינו בית ישראל.
4: ניתן למצוא כאן יהודים וגם את אלו שאינם, עומדים מול אבני הכותל, נושאים תפילה חרישית או באים לשמוח כאן ברגע של הודיה.
13: היום בני עושר שלום זוכה להניח תפילין בפעם ראשונה, ואנחנו נמצאים פה כתחנה בדרך, בעזרת השם עד הבר מצווה שלו נזכה כבר לעלות ולהיראות.
14: זה היה פשוט מדהים. ברגע שהנחתי את התפילין שלי, עד אחרי ששמתי את התפילין של ראש, ממש הרגשתי כאילו הלב שלי זז איזה מטר הצידה, זה היה מטורף.
4: היום לכל הבאים לכאן תפילה אחת משותפת, לראות את יום תשעה באב הופך מיום אבל ליום טוב.
15: זה באמת כל פעם מחדש התרגשות, ובאמת אני מאמינה שבית המקדש זה המקור שלנו להכל, שבית המקדש ייבנה בקרוב.
4: עם שבירת הצום ותחילת תקופת האבל הלאומית על חורבן שני בתי המקדש, בולטת כאן הציפייה לגאולה ולבניין הבית השלישי, אז עתידים הימים הללו להפוך לימי חג ושמחה. עד אז, כאן ברחבה מרגישים את הבטחת חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה.
0: בעוד ארצות הברית מציינת 250 שנות עצמאות, בצל שסע פנימי עמוק, שאלת התמיכה בישראל הופכת למבחן זהות קריטי ומשותף המטלטל מבפנים לא רק את המפלגה הדמוקרטית, אלא גם בין היתר את הרפובליקנים, בין יניב עם הפרטים.
16: לא, זה לא סוף המאה ה-19 וגם לא המחצית הראשונה של המאה ה-20. השנה היא 2026 וזו רכבת הטראמפ טריין. באמצעותה הגיע אתמול נשיא ארצות הברית לצפון דקוטה הרחוקה. לאחר הרכבת, פמליית המנהיג האמריקאי זכתה לליווי הרוכבים הקשוחים, צאצאי רג'ימנט הפרשים המתנדבים הראשון של ארצות הברית שנולד ב-1898. החגיגה הכל אמריקאית הזו היא כנראה מנת חלקו של מחנה אחד בספקטרום הפוליטי.
17: We are just living in such a different universe if you're a Republican versus a Democrat on the basic fundamental question of being proud to be an American.
16: לשאלה האם אתה גאה להיות אמריקאי, 93% מהמצביעים הרפובליקנים השיבו כי הם גאים באופן קיצוני או מאוד בזהותם הלאומית. אבל שימו לב לזה, רק 27% מהמצביעים הדמוקרטים חשים גאים בהיותם אמריקאים. וזה אומר הרבה.
18: We're not going to let communists get in our way. We're not going to let anyone get in our way. Not the communists.
16: הקומוניסטים שטראמפ מזהיר מפניהם כבר כאן.
19: Big news.
8: as we get set to mark our 250th birthday, Democrats are electing yet another socialist candidate, this time not in New York. threatening to undermine our American values.
16: שבוע לאחר ניצחונות מועמדי השמאל הקיצוני של ראש העיר ממדני בפריימריז של ניו יורק, אתמול נגרף ניצחון נוסף בלב המערב התיכון, מדינת קולורדו.
19: And that same city just voted to send a 29-year-old recovering lawyer, barista,
16: מלאט קירוס, עובדת בבית קפה ובת למאגר מאתיופיה, ניצחה אמש בבחירות המוקדמות במחוז הבחירה שלה בדנבר, והיא תהיה שם מועמדת הדמוקרטים בבחירות בנובמבר. בדומה למועמדים פרוגרסיביים אחרים, קירוס אינה מתעניינת בארצות הברית, אלא במקום הנמצא בצד השני של הגלובוס.
19: And no, we will not wait to end the genocide in Palestine!
16: שנתיים מאז המחאות האנטי-ישראליות שכבשו את הקמפוסים, בוגרי המחאות האלה מגיעים לכבוש את המפלגה הדמוקרטית.
20: Assalamu alaikum. It's so wonderful being here with you all.
16: זוהי דרליסה אביליה שבליה, חצי שחורה, חצי היספנית, בוגרת אוניברסיטת קולומביה, אשר השתתפה גם בהפגנה תומכת חמאס בשמיני באוקטובר, יום לאחר הטבח. היא כל כך מאמינה בתהליך שהחליטה להתאסלם. החיבור שהיא עושה בין קשיי היום-יום של הניו יורקרים לבין התמיכה האמריקאית בישראל הוא ברור.
20: There are folks who are living in conditions with lead paint, who are lacking heat and hot water. All of this while our tax dollars are going to wars and to genocide.
16: וכן, בתוך גל השנאה יש גם גרוע ממשומד, יהודי בשם ברד לנדר שאמר את זה במסגד ברובע קווינס.
21: I believe as a proud Jewish New Yorker that Israel's genocide in Gaza is a desecration, is a violation of the understanding that everyone is created in God's image.
16: שנאת ישראל היא נדבך עיקרי אבל לא יחיד בשנאה לאמריקה של הדמוקרטים החדשים. הם רוצים להפוך את כל המאגרים הלא חוקיים לאזרחים, לסגור את משטרת ההגירה, לסגור את בתי הכלא, להפוך את ארצות הברית לגן עדן עבור מחבלים, רוצחים ואנסים. הצרה היא שרוב המועמדים הקיצוניים צפויים להיבחר לקונגרס מאחר והם זכו במחוזות בחירה דמוקרטיים מובהקים, דבר שגורם לאנשי הממסד המפלגתי לקחת אותם ברצינות.
20: According to a new report, Harris held an extended private phone call with New York City Mayor Zora Mamdani, with the two discussing the future of the Democratic Party.
16: קמלה האריס היא מועמדת אפשרית לריצה לנשיאות ארצות הברית ב-2028, ואם היא חושבת שעליה להיות בקשר עם ממדני ופעילים פרו-פלסטינים כדי לזכות, זה אומר שמפלגת היהודים לוקחת פנייה חדה מאוד. גם מפלגתו הרפובליקנית של טראמפ מפולגת לגבי שאלת התמיכה בישראל, והדיונים שמתקיימים בה היום מזכירים את
22: אלו. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
24: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
25: מעריכים באלף.
24: וגם בעין.
22: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
26: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
25: וואו, יום חמישי כבר, 21:00.
27: כן.
25: 21:00, אני היה מאמין.
27: אצל המאזינים שלנו.
25: אצל המאזינים. אנחנו מקליטים מראש, אנחנו כמובן מודים. כשאנחנו עושים את זה, שמה יקרה, זה משהו דרמטי. מה שלומך, מוריה?
27: מצוין, מצוין, מה איתך?
25: את יודעת, אופטימי, אופטימי.
27: יפה.
25: עוד יום לא דרמטי, זה נורא מוזר שיש לנו ימים לא דרמטיים בערבה של מערכת בחירות. החלטה דרמטית של היום בבית המשפט העליון, למעשה היא החלטה של אתמול, אבל היום פורסמו נימוקיה בעניין מיכאל רבלו. החלטה מבישה של נועם סולברג, צריך לומר, שבעיניי חושפת שהוא עבר צעד על מלא. הוא אחד התרגילים שאני פוגש הרבה מאוד בעבודה המשפטית שלי, זה שכששופטים לא נוח להם עם טיעון שאם הם יתמודדו איתו, הם יהיו חייבים לקבל תוצאה שהם לא רוצים, הם פשוט מתעלמים ממנו בפסק הדין. בעניין רבילו, שואל נועם סולברג, כמשיח לפי תומו והגבות שלו עפות עד לשמיים מרוב התעממות, איך אתם יכולים לפרש את המילה חשאיות שבחוק מבקר המדינה או בחוק יסוד מבקר המדינה עם זה שאנשים צילמו? הרי אין פירוש בכלל שמאפשר את הדבר הזה.
27: כן.
25: יש פירוש שמאפשר את הדבר הזה, והפירוש הוא שהחשאיות היא זכות, כן? ושאין איסור, מאחר שאין איסור פלילי, כמו לדוגמה איסור על פרסום סודות צבאיים, אז כנראה שלבן אדם שהזכות לחשאיות נתונה לו, מותר לפרסם. זה הטיעון שהכנסת השמיע.
27: עכשיו זה גם מצחיק, כי הרבה אנשים מצלמים את עצמם בוחרים, למשל בבחירות בקלפי, שאין חשאיות גם על פי החוק, אבל לזכותנו, לצלם למי הצבענו.
25: כן, אז כמובן שאם היה נועם סולברג מתמודד עם הטיעון הזה, ונותן תשובה לגופו, שיכול שזו תשובה שאני לא מסכים איתה, אז היינו יכולים להעביר ביקורת, לבוא להגיד, אולי צריך לשפר את החוק וכן הלאה. את יודעת מה, יכול להיות שאפילו הייתי אומר, כן, זה באמת לא בסדר. אבל ברגע ששופט מתעלם מטיעון מרכזי, את יודעת שזה פשוט אומר שאין לו תשובה. ומה שנקרא, מסולברג לא ציפיתי. לא ציפיתי.
27: אוקיי, כן, אני יכולה להבין. אני יכולה להבין את זה. טוב, אני רוצה לדבר על החוק שעבר אתמול בכנסת.
25: חוק יסודים ותורה.
27: כן, זה מצחיק. כי לכאורה, איזה יופי, זה נכון, איך אני מתרגשת. חוק יסוד לימוד תורה, וואו, מדהים, איזה מדינה יהודית ודמוקרטית אנחנו. גם חוק, גם תורה, ממש מדינה למופת, רק שזה משחק. וכיוון שזה משחק, אז זה לא משמח אותי, בכלל, בכלל. זה הכל חלק ממשחק אחד של לתת מקום רשמי ללומדי התורה, שבעיניי כרגע ציבור לומדי התורה שאוחז בטייטל הזה, הוא מבזה את התורה. ממש, זה באמת, זה גם, הרי הרמב״ם, הרמב״ם הוא כותב על זה שכל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה והתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. זאת אומרת, אין לא רואה שום הצדקה להפוך את לימוד התורה למשהו שהוא מקצוע, או בא כמובן לגבור על הצורך להתגייס ולהגן על מדינת ישראל. וגם, ועצם זה שזה עבר בכנסת, הרי זה משחק, לא רק שזה מחלל את התורה, זה חלק ממשחק פוליטי. ולכן אני יכולה לומר, סתם אני מסתכלת על חברי הכנסת שפגמו במשמעת קואליציונית. והצביעו נגד החוק הזה. ואני רוצה להגיד שבאיזשהו, אני מבינה, אתה יודע מה, אני אתחיל הפוך. אני מבינה שהם לא היו בסדר, אני מבינה שהם היו צריכים, שאנחנו כחלק ממשחק, שאם הם יפילו לצורך העניין את הקואליציה, ובגלל זה עכשיו יעלה השמאל, וגם יעשה דילים עם החרדים, וגם יקים מדינה פלסטינית, וכל זה יקרה, בכל מקרה זה נכון, במשחק הזה היה צריך להצביע בעד החוק וזה. אבל אני רוצה להאמין שאותם ארבעה חברי כנסת, היה להם רגע מוסרי טהור כזה, שבו אמרו, אנחנו לא יכולים לתת לזה יד. אנחנו לא יכולים לתת יד לאותו חוק גיוס מביש, לאותו חוק שלכאורה מביש את התורה. ואני רוצה להאמין שפשוט היה להם משהו מוסרי וערכי שאמרו, עד כאן, אנחנו לא חלק מהמשחק הזה.
25: טוב, העמדה שלי...
27: אני יודעת שזה קשה לך, כן.
25: לא, היא מורכבת. גם אני מתנגד לחוק הזה, מסיבות שהן לא הסיבות שלך, אלא הן לידו. כלומר, אני יודע מה יקרה. ישבו דפנה ברק ארז וחלד כבוב, וינסו לנהל דיון למה התכוונה הכנסת כשהיא אמרה לימוד תורה, וביתר דיוק, למה התכוונה כשהיא אמרה תורה. האם הכוונה לתורה של קארל מרקס, או התורה של ג'ודית באטלר?
27: זה חלק מעניין של המשחק. לכן זה משחק, אבל לא באמת...
25: זהו, זה, מהותית זה לא משחק. קודם כל, כי התורה שלנו היא לא משחק, ולהפקיר את התורה לידיים של המופרעים, זה לא הכנסת. אין שום בעיה שהכנסת תעסוק בשאלה מה לימוד תורה, הבעיה היא שאנחנו חיים במציאות הזויה, שבה כל דבר שהכנסת דנה בו, הופך מיד לחומר גלם להזיות הפרוגרסיביות של השופטים. זה הסיפור. הפחד האמיתי הוא לא מ...
27: אוקיי, רגע, אבל לא היינו על השופטים, רציתי להגיד עוד משהו בנוסף, חוץ מזה שאתה נגד החוק.
25: אז אני אומר, אני נגד החוק מהסיבה הזו. עכשיו, צריך להגיד מה הסיפור הזה, באופן אמיתי, אמיתי מבחינה דמוקרטית, רוב חברי הקואליציה, בטח רוב מצביעי הליכוד, רוצים שהחרדים יתגייסו, אבל הם מתעדפים את האינטרס הזה נמוך יותר מאשר ערכים אחרים שאפשר להשיג בשיתוף פעולה עם החרדים, והם סוחרים בגיוס החרדים כדי להשיג
27: ערכים אחרים. שכולם יסחרו עם החרדים. כולם סחרו וכולם יסחרו. גם יאיר גולן אמר שסחרו עם החרדים. אין לי ספק בזה.
25: אוקיי, לא, אז אם זאת הנקודה. עכשיו, החוק הזה קוראים לו חוק יסוד לימוד תורה, המטרה שבבסיסו, שוב, למי שפספס או למי שקונה את התעמולה הפתטית שמדובר בחוק שנועד לרומם את לימוד התורה. לא, הסיפור של החוק הזה זה בגלל שאהרון ברק משקר שכפיית גיוס החרדים נעשית בשם הזכות לשוויון, אז הרעיון הוא לתת למעמד לימוד התורה מעמד נגדי בחוק יסוד, כדי שהשופטים יוכלו לאזן בין הזכויות הללו, שזה אף אחד לא מאמין לרגע שזה יעבוד, אבל הסיכון שנשקף מהדבר הזה, ופה זו נקודה שבה הייתי מצפה, הרי שוב, מה הליכוד מצביע בעד? למה הליכוד מצביע בעד? הוא אומר, זה מה שהחרדים רוצים כדי לתת לנו את הכמה חודשים אוויר, להעביר את החקיקות האחרונות. אז זה מי שניתן להם, למרות שאנחנו בליכוד יודעים שזה לא יקרה. אבל אתם מפקירים את לימוד התורה לידיים של שופטים מופרעים משולחי רסן, שמסוגלים לעשות מטעמים מהחוק הזה ולכפות את הרצונות החשוכים שלהם, כמו שהם עשו אלף פעם, רק הפעם בשם.
27: אוקיי, אז מה דעתך על אותם... אז, אותם ארבעה חברי כנסת.
25: לא, אני נגדם, אבל אני לא חושב שזו טרגדיה. להפך, אגב, בגלל שהם הצביעו נגד המשמעת הקואליציונית בידיעה שההצבעה תעבור בכל זאת,
27: כן,
25: אז אני חושב
27: ש... זה טריק אידיאולוגי קל.
25: לא, זה קצת... לא טריק אידיאולוגי, זה בכלל לא קל, זה כרוך בסיכון. כל אחד מהם נשא סיכון.
27: לא, כל אחד מהם יודע שאין לו הרבה סיכוי בכנסת הבאה, זאת אומרת...
25: אגב, כל אחד מהם יודע, זה נקודה מורכבת, משום שבאופן עקרוני יכול להיות דני לוז או יולי אידלשטיין, אני לא בא ולהגיד, אני רץ עכשיו עם איך קוראים לו, עם יועז הנדל. כן, זאת אומרת, זה לא תרחיש מופרך.
27: כן.
25: עכשיו, הם לקחו סיכון בגלל שכשהם הצביעו נגד, אז אפשר יהיה להפוך אותם לחק מורד, ואז אסור להם לרוץ
27: לא
25: ברשימה
27: נכון,
25: אחרת.
27: נכון, נכון. כן. לא, אני גם אומרת, אם אתה כן מקשר את זה לעניין הזה, ידידי המלירן נוחיון כתב שאנחנו פה, הרי גם חוזרים לכל העניין, זאת אומרת, ברק התחיל עם העניין הזה של חוק יסוד, ושיש לו זה, וזה כבר עניין, זה בדיוק הבומרנג, שבא ופועל נגד מי שהתחיל עם השטות הזאת, של בכנסת רגילה אפשר לקבל ככה, להגיד שזה חוק יסוד, וזה יותר חשוב מכל חוק אחר, ולכן, זה, אז רות גביזון, פרופסור רות גביזון, צעקה נגד זה, והנה, היום אפשר לומר, כל המשחק המשפטי הזה, הוא פועל לרעת כל הצדדים.
25: הנקודה המהותית היא, בהקשר הזה, שאוריאל לין, שהעביר את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, אמר, אנחנו לא נותנים לבית המשפט סמכות לבטל חוקים. זה מה שהוא אמר בישיבת מליאת הכנסת, שאישרה את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, באותו לילה מר ונמהר ב-17 במרץ 1992. ובגלל שאהרון ברק החליט שהוא שם פס על רצונה של הכנסת, כפי שהוא בא במפורש בישיבה הזו, אנחנו משלמים את המחיר הזה. אבל בסוף המשמעות של המחיר הזה היא לא לימוד תורה ולא גיוס חרדים, זה שהשופטים עדיין בשלטון, ובזה יש לטפל. לפני שנגיד שלום לאורחת הבאה שלנו, היה אירוע שאי אפשר שלא להתייחס אליו, אירוע טרגי-קומי, צריך לומר, נראה כמו עוד פרק של לשחרר את שולי.
27: לא, אתה שמעת את זה בחדשות.
25: אני דיווחתי על זה בחדשות.
27: אני כל הלילה שמעתי מסוקים. וכולם יהיו במנחת ליד הבית שלי.
25: אז נחזור, מה שנקרא, סיכום אירועי הלילה. 9 ברסלבים מהקאט של, איך קוראים לו, ברלנד, עברו איזו עבירת תנועה, נרדפו על ידי...
27: כנראה עבירת תנועה חמורה, לפי איך שזה נשמע. לא...
25: ואם לא? אם אני צריך לנחש, וזה ניחוש בלבד, הם היו 9 אנשים ברכב של 4.
27: אבל זה רק חלק ראשון, לדעתי, של עבירה.
25: אוקיי, ואז הם נמלטו מכל מיניית משטרה, נכנסו לתוך הכפר הערבי מחמס, כנראה עשו שם איזושהי תאונה, והרכב שלהם התהפך. אחד מהם התקשר למשטרה ואמר, מחבלים תוקפים אותנו, הופעל נועל חטופים, הוא הוזנק מסוק רב, נכון? ראיתי תמונות של הפאצ'י פה מעל בנימין.
27: אני לא זיהיתי את סוג המסוק, אבל רק שמעתי הרבה מסוקים.
25: ובסופו של דבר, זמן לא מאוד ארוך, אחרי שאותו פוחז התקשר למשטרה ולהגיד שתוקפים אותו, באמצעות איכון יתרו אותו, ובהמשך את כל יתר חבריו בעיר ירושלים בטוחים ושלמים.
27: כלומר, הם גם עברו עבירת נועה, גם נכנסו לשכם שלו ברשות, וגם שיקרו, הקפיצו חיילי צהל, אני רק חושבת על חיילים שהוקפצו באמצע הלילה, בזבזו ים של כסף מתקציב המדינה על הקפצת מסוקים. אני מקווה שישיתו עליהם כל אחת ואחת מן האגורות שעלה הסיפור הזה, וגם בוודאי שמגיע להם כלא. זאת אומרת, אנחנו...
25: הבנתי שיש כבר 2 מעצרים.
27: אני חושבת שכולם צריכים זה, וגם לעשות כזה ראה וקדש. כזה, לשים את שמם בכיכר הרב ולהגיד, חבר'ה, לא לגיטימי, המשחקים האלה לא לגיטימיים.
25: אירוע חמור, ברוך השם, לא זו בלבד שהוא לא נגמר באסון, הוא גם נגמר בכך שבאופן לא רצוי ולא טוב, כוחותינו מתורגלים יותר. מה שראינו הלילה זה תיקון ליולי 2014, לחטיפת 3 הנערים, שבהם התקבל דיווח מהסוג הזה, דיווח אמת, והמערכות לא תפקדו, הלילה הם כן תפקדו. מבלי למעט בגינוי וצורך בעונש לחבורת המופרעים הללו, אפשר לשמוח על כך, וגם אפשר טיפה לצחוק, כי בסוף זה אירוע...
27: כתרגיל זה בסדר.
25: זה אירוע שיש בו מן המצחיקות. ממשיכים. חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב, שלום וברכה.
25: אז כותרת מעניינת יוצאת מהוועדה שלך היום. את מודיעה למשטרה שאם הם לא מתחילים לטפל בסוגיה של המטפלות האלימות, את הולכת להתחיל לפרסם את השמות שלהם בעצמך.
4: עד משמעית, מאז הדיון שהתקיים אתמול בכנסת, בוועדה שלי, מאז הדיון אני קיבלתי עוד עשרות פניות מהורים של עם הקלטות שמקליטים את הסייעת, את הגננת, או את המטפלת בהתנהגות כל כך כל כך בזויה כלפי ילדים, כולל הקאה, כולל מכות, שומעים את זה, אפשר להבין את זה. אז למה שלא ישתמשו לדוגמה בהקלטות כראיה? לא, הם החליטו שרק אם זה משהו מוקלט, אם הם מצולם, סליחה.
25: מתועד בווידאו, כן.
4: בדיוק, ולכן אי אפשר על כל משפחתון לשים מצלמה. זה בלתי אפשרי. לכן אמרתי דבר כזה. אם משטרת ישראל לא תעצור את אותה מטפלת שהוגשה כנגדה תלונה, אני אחשוף את שמה. אני אחשוף את שמה. אין לי ברירה. אני לא יכולה לתת לו אותה מטפלות שחוזרות, משנות את שם הגן, משנות את שם, את שם הרחוב, סוחרות דירה, ועוד פעם פותחות מסגרות, ועוד פעם מתחילה אלימות כלפי הילדים. אנחנו צריכים להבין שהילדים שלנו זה נכס. אי אפשר לתת להם להיות תחת אחריות של פסיכופתיות.
25: אגב, זה נתונים מדהימים מה שנחשף היום. 1,200 תיקים נפתחו מ-2008.
4: מעל 1,000 תיקים נפתחו.
25: רק נקנה את השנים, 2018 עד 2024. 200 כתבי אישום על 1,200 תיקים ו-1,600 ילדים שנפגעו. זה הנתונים.
4: נכון.
27: בגלל שלא מצליחים להביא ראיות כמו שצריך, זאת אומרת, צורך הראיות פה כל כך גבוה?
4: לא, אז אני אומרת לחד משמעית, אני יודעת שהראיות הן חזקות מאוד. גם גם גם רואים את הסימנים על הילדים.
27: מה האינטרס?
4: פשוט אין מספיק כוח אדם, לא בפרקליטות, לא במשטרה, לטפל בנושאים האלה, והילדים שלנו הם הפקר, וזה דבר שאני לא מוכנה לקבל.
25: אין מספיק כוח אדם כדי לטפל באלימות של מטפלות כלפי פעוטות. זה התשובה שהמשטרה נתנה היום בוועדה? יש לנו דברים יותר חשובים לטפל בהם בכוח אדם שיש לנו מאשר
4: בלימוד. אז אני חד משמעית אומרת לך שהתשובה היא לא. צריך לטפל קודם כל באותם פסיכופתיות שאנחנו שמים אצלם את הדבר הכי יקר לנו, שזה ילדים הרכים. אני מדברת על ילדים בני 8 חודשים, בני שנה, אתה רואה את הצרכות אימים של הילדים, אתה אומר, זה לא הגיוני שאין פה משהו שהוא חריג.
0: טוב.
4: אין דבר כזה. עכשיו, אתה צריך להבין, ההורים התחילו לשים את המקלטים בעקבות התנהגות מאוד שונה של הילדים שלהם, צרחות, לקום באמצע הלילה בצרחות, סימנים כפולים על הגוף של הילד, שהאימא שואלת,
25: אני חייב להגיד משהו קטי בהקשר הזה, ולהזהיר כל פרקליט ששומע אותנו, הרי בסוף הורה שרואה את הילד שלו סובל ומוכה, ורואה שהפרקליטות לא עושה את עבודתה, ייקח את החוק לידיים, זה אסור.
4: זה מה שאמרתי אתמול.
25: זה אסור, אבל אין דבר טבעי מזה.
4: זה מה שאמרתי אתמול. והיו שם הורים, אחד המקרים היה בירושלים לפני כחודשיים, והגישו תלונה ההורים לפני חודשיים. לפני חודשיים ההורים הגישו תלונה, והמשטרה רק עבור חודשיים עצרה את המטפלת, שכמובן אתה יודע שהיא המשיכה לעבוד. אוקיי?
25: היא המשיכה לעבוד והמשיכה לפגוע, מן הסתם.
4: ברור לי. ואומר האבא במילים הללו, אם בסופו של דבר אנחנו היינו מפעילים לחץ, באמצעות כחברת כנסת, באמצעות הוועדה, באמצעים הפרלמנטריים שעומדים לרשותך, היא לא הייתה נעצרת. אני התערבתי כדי שהנושא הזה יטופל, אבל אני לא יכולה להתערב בכל מקרה, זה פשוט לא נורמלי.
25: קטי, מה התגובות שאת מקבלת ליוזמה הזו? לא מהציבור, אלא מהשוטרים ומהפרקליטים שעומדים מולך בוועדה, ואת אומרת, אם אתם לא עושים את העבודה שלכם, אני אחשוף.
4: אז הם מסתכלים, קודם כל, יש תמיד, בין המשרדים הממשלתיים, תמיד יש את המצב שבו מעבירים כדור מאחד לשני, הוא היה צריך להמשיך, אני הבאתי, המשטרה אומרת, אני עצרתי, אבל הפרקליטות שחררה, אני זה, אבל תקשיב, זה צריך להיפסק, אסור לנו, מדובר בחסרי ישע, ואנחנו צריכים להתנהג אליהם בצורה הכי הכי מכובדת, לא הגיוני שהילדים האלה יגדלו בפחד, בחשש, ובצלקות לכל החיים. הורים יושבים שם ומספרים על זה שנעלו את הילדים שלהם בחדרים סגורים, בחושך, כעונש. אתה יודע מה זה מפתח אצל הילד? זה מפתח אצל הילד צלקת לכל החיים.
27: זה ברור, אין...
4: וחרדה, תקשיבי, אתם עכשיו תקשיבו לי ואתם תגידו וואו, וואו, וואו. אבל בעוד יומיים אתם תשכחו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא מסוגלת לשכוח. אני קוראת לכל אם ואב במדינת ישראל, אם מתעללים בילדים שלכם, תשלחו לי. תערבו אותי.

0: זה לא מקרה אחד ויחיד. יש הרבה כאלה. ואנחנו לא צריכים להביא את זה לתקשורת כדי שיטפלו בזה. אנחנו צריכים שהטיפול הזה יהיה בתוך המשרדים
1: בצורה הכי הכי רכים. שוב, צריך שהשוטרים והפרקליטים ישלמו מחיר על העבריינות שלהם. אני חייב לעבור את זה מעניין לעניין באותו עניין, אולי קצת פחות חמור, אבל עדיין ששווה לדבר עליו. שבוע שעבר יצא לי לשמוע אותך נואמת באיזשהו מקום, וסיפרת סיפור מזעזע שחשפת על שחיתות במשרד הבריאות. אמרתי, אני חייב להביא את קטי שתדבר על זה בשידור. תקחי כמה דקות, ספרי למאזינים שלנו את מה שחשפת במחלקת רישוי אמבולנסים במשרד הבריאות.
0: קודם כל הדבר חשפתי מספר דברים, אבל הדבר המזעזע ביותר זה שיש הרבה מאוד פקידים במשרד הבריאות שעובדים עבודה כפולה. מה זאת אומרת עבודה כפולה? הם עובדים במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי, שזה אומר משרד הבריאות. ותכף אני אגיע למה זה מזעזע. קודם כל מדובר בנושא שהוא נושא של רישוי אמבולנסים. יש אנשים שפותחים חברות לאמבולנסים, וזה אמבולנס פרטי לכל דבר. יש אמבולנס שהוא רגיל, שהוא מוביל מתים. יש אמבולנס ביטחון, זה מה שכולנו מכירים, הלבן עם הצ'קלקות, ולמעלה, ויש אמבולנס של טיפול נמרץ. כל האמבולנסים האלה, יש אגף במשרד הבריאות שאמור לתת רישיונות. אין, וזה הדבר הכי חמור, אין נוהל, אין נוהל למי מגיע, למי לא מגיע, אין דבר כזה, שום דבר. ניסו בעבר, הרבה פעמים, לקבוע נהלים, לקבוע חוק, לקבוע, שום דבר לא עבר. תמיד, תמיד,
1: אוקיי, אבל שוב, זה נפל. מה גילית כשהעמקת לתוך חור הארנב הזה?
0: אני קיימתי דיון לפני כשנה ושמונה חודשים, ולדיון הזה הבאתי חברה שהתלוננה פלוס עוד 7 חברות. בדיון הזה הייתה חברה מצפון הארץ שהתלוננה על כך שלא נותנים לה אישורים, שכל הזמן גוררים אותה וכו' וכו'. כעבור מספר חודשים התברר שאותה חברה נשללו ממנה הרישיונות. למה? בגלל שהם הגיעו לוועדה וסיפרו על המצוקות שלהם. איכשהו זה הגיע אליי ואמרתי, ביקשתי לברר מה קרה. אמרו לי זו החלטה של אחת הפקידות שנמצאת שם. בדקתי וביררתי, לא רק שהיא ביקשה לשלול מהם את הרישיונות, היא גם ביקשה לעשות להם שימוע. בבירור שנעשה על ידי, מתברר שאותה פקידה, וגם הממונה מעליה, עובדים גם בחברת של אמבולנסים. זאת אומרת, ניגוד עניינים פר אקסלנס.
2: ומן הסתם המון כסף שמתגלגל שם.
0: אין נוהל, ויש פה ניגוד עניינים שהוא זועק לשמיים.
2: הגשת על זה שאילתה?
0: שאלתי, ברור, שאלתי האם, עכשיו קיימתי דיון רק בנושא הזה, והוזמנו גם עוד חברות שגם התלוננו בכך שהיא שוללת להם את הרישיונות שלהם.
1: בזמן שהיא עובדת בחברה פרטית, זאת אומרת היא גם יושבת כרגולטור על הרישוי, וגם היא עובדת בחברה פרטית שנהנית מהרישיונות שאותה מחלקה שאותה היא מנהלת נותנת.
0: יפה, נכון מאוד. ביקשתי לנהל דיון, יותר נכון, משרד הבריאות ביקש לנהל דיון בזום עם עוזר המנכ״ל, עם מנהלת, עם הסמנכ״לית של האגף, ואז הבנתי מהם שכאילו זה בסדר שעובדים בעוד עבודה, זה בסדר שיש ניגוד עניינים. וזעקתי, אמרתי, תקשיבו, הנה מקרה אחד, הנה מקרה שני, הנה מקרה שלישי, איך אתם מתייחסים? לא, אנחנו נבצע את השימוע. זה היה כל כך מוזר לי. אתם מבצעים שימוע, כשיש פה ניגוד עניינים מובהק. שאלתי האם היא חתומה על ניגוד עניינים? אמרו לי, ברור שהיא חתומה. בהתחלה אמרו לי, אנחנו בודקים את הנושא, אחר כך ברור שהיא חתומה. אז אתה יכול לתאר לעצמך, ואתם יכולים לתאר לעצמכם איך זה נעשה. אבל זה פחות מעניין אותי, מפני שאני שלחתי לנציבות פנייה, והבנתי שהנציבות ישבה איתם, והנציבות שלחה אותי בחזרה למשרד הבריאות לבדוק את הנושא. שזה עוד יותר עזוי.
1: מה אם נפלט למשטרה, או שהמשטרה עסוקה כרגע במטפלות אלימות?
0: עוד יותר עזוי. אני כבר לא יודעת במה לי, אבל אני רוצה לומר לכם, שאני לא נרתעת, אני בטוחה שהם מחפשים אותי, אני בטוחה שהם יפנו, הם ינסו להשיג כל מיני, את יודע, כל מיני עיתונאים ותחקירנים לנסות למצוא משהו. אני יודעת שזה מה שהולך להיות בתקופה הקרובה, זה לא מרגש אותי, אני אמשיך עם האמת שלי, אני שליחת ציבור, הציבור מצפה ממני לעשות את העבודה שלי כמו שצריך. רק שתדעו שאותה חברה פנתה לבית המשפט, שופט בית המשפט אומר למשרד הבריאות בדיון, אתם רוצים עבודה נוספת? תלכו תשימו דברים במדפים בסופרמרקט. ראש ממשלה נחקר, וראש ממשלה בבית משפט נאשם על עבירה הרבה פחות מזה. זה ניגוד עניינים פר אקסלנס.
1: טוב, זה כאילו נושא קטן, אבל הוא כל כך מייצג.

0: המציאות שבה רגולטור מפקח על תחום שבו עובד.
1: אני יודעת שכל הזמן התקשורת מדברים על משרד המשפטים, על הפרקליטות, על היועצת המשפטית וכו'. אבל אפשר למצוא דברים כאלה במשרדים אחרים, לא פחות קשים, לא פחות מבחינתי מאתגרים.
0: איפה שלא מרימים אבן, בקסטה הפקידותית מוצאים שחיתות מצחינה ברמה פלילית, והאנשים האלה פשוט מורגלים לזה שהם לא משלמים מחיר על מעשיהם. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום, כל טוב.
0: טוב, הנושא הבא, אנחנו עוברים ממרתיח דם א' למרתיח דם ב', בעצם זאת העבודה שלנו.
2: עבודה מבאסת.
0: תראה, קורה לפעמים שאנשים נעצרים ועושים עליהם חיפוש לא חוקי. וכשזה קורה ופוגעים בכבוד שלהם, אז מפצים אותם, אבל מסתבר שיש פיצוי לימני ופיצוי לשמאלני. כך מסתבר, לפחות
2: נשמע מוזר, אבל בואו נשמע את המוראיין שלנו.
0: עורך הדין מנשה יד, אוחננו, שלום, ערב טוב.
3: שלום, שלום, ערב מצוין.
0: תספר לנו את הסיפור המזעזע שהתחבר באיזשהו מכתב ששלחת לפרקליטות לאחרונה.
3: כן, תראה, אנחנו לפני איזה כמה ימים מתפרסם בכל מיני כלי תקשורת, ויינט, אחר כך גם היה איזה רעיון בחדשות 12, זה רפי רשף, שמדינת ישראל מפצה בסכום עתק של 624 אלף שקלים, 13 מפגיני קפלן, בגלל שהם הופשטו בעירום, אתה עושה את החישוב הפשוט, לכל אחד מהמפגינים 48 אלף שקלים בפשרה, בפשרה, על מגע של כסף, לא בפסק דין. עכשיו תראה, אנחנו בארגון חוננו שנים, שנים שנלחמים בציפורניים, ויותר מזה נגד הפרקטיקה המשתוללת במשטרה של הפשטות. תבין, זה פרקטיקה חולה, לפעמים צריך להפשיט. לפעמים צריך להפשיט כדי לשמור על הביטחון של האדם שנכנס לתא מעצר, על הביטחון שלו שלא יתאבד, על הביטחון שלא יפגע באחרים, לפעמים צריך. לפעמים גם יש צורכי חקירה, אם הוא יחביש שם קצת סמים, או אני לא יודע מה, צריך לפעמים להפשיט. בוא נגיד, זה לא דבר שהוא יוצא מגדר, שהוא לגמרי לעולם אסור, אבל במשטרה יש פרקטיקות של הפשטה לפעמים רוטינית, כבייסיק. מגרש הראשים, כל מי שנכנס היה מופשט. היה לי טיק עם בן אדם שהופשט 3 פעמים באותו יום. הוציא אותו מהמיטה, הופשט 3 פעמים בתוך 24 שעות. עירום מלא. זאת אומרת שזו תופעה חולה.
2: בלי פשר ובלי זה סתם.
0: לא, הפשר הוא ברור, זה נועד לשבור את הרוח. זה מה ש... עכשיו, אסור להם לעשות את זה, זה נועד לשבור את הרוח.
3: לשבור את הרוח,
0: אין יותר...
3: אני יכול, ויש לי כוח, וזה נעצר. אני יכול, אז זה נעצר, האמת, צריכים להודות על האמת, נעצר עם בן גביר. בן גביר הראשון שייצג דורפמן, היום שניהם נמצאים במקום אחר. אבל באותו זמן הוא היה מתמחה שלו במשרד, הפשיטו דורפמן סתם על איזו הפגנה, שתפסו אותו, לא יודע מה, עם מגפון באיזו הפגנה, הפשיטו אותו לרום בשבס, בן גביר טבע, וקיבל פיצוי של 10,000 שקלים, ויצר איזו נורמה חדשה. יצר נורמה שגם אם יש לך סמכות להפשיט, אתה לא יכול לעשות את זה אם זה לא סביר ולא מוצדק, ובאמת יצר פתח לתיקון. אנחנו בעקבותיו נלחמנו בהרבה מאוד תיקי הפשטות, חלקם מזעזעים ממש, חלקם נורמליים, אבל כשהגענו לפסקי דין, היינו מקבלים 10,000 או 12,000 שקלים. ומכיוון שזה מה שקיבלנו בפסקי דין, היה לנו אמת מידה נורמלית לפשרות. הם מבינים, נכון, הפשטנו, לא צריך וזה, כך 8, כך 10, כך 9, סגור עניין. זה אמת המידה. פתאום אתה שומע, ואתה לא מצליח להקל, ואתה לא מוכן להקל, ששמאלנים מקבלים 48,000 שקלים.
2: אבל בוא תסביר לנו, אבל בוא שנייה, תסביר לאנשים שלא מבינים איך זה מתנהל. זאת אומרת, אני יכולה לומר, רגע, בתור עורך דין יכול להיות שהיית יכול להשיג יותר, העורך דין שלהם פשוט יתאמץ יותר, ולכן השיג 48,000 שקלים ולא 10,000?
3: אני מוכן ללכת לך להנחה הזאת, אני התאמצתי פחות והוא יתאמץ יותר. אבל המאמץ שלי הוא פרמטר אחד בריקוד הזה. הצד השני שרוקד איתי זה הפרקליטות. אם הפרקליטות יש סטנדרט בפסיקה, שמדבר על 10,000 שקלים, 15,000 שקלים, איך אתם יכולים להציע 48,000 שקלים?
2: זאת אומרת, אתה אומר, יש סטנדרט?
3: בוא נגיד, תתאמץ הכי הרבה...
2: יש לך מקרים שהם בין לבין? זאת אומרת, אתה נתת פה חנמל דופמן מול מפגיני קפלן. אתה יודע על מקרים שהם לא מובלקים לצד פוליטי?
3: כן, יש מקרה של א' ב' שהופשטה, שאתה נערה שקיבלה 12,000 שקלים, שפי פז פרסמה שקיבלה 16,000 שקלים, אני מניח שזה שכר טרחה בגלל הסכום הזה, לא מכיר יותר. אני חייב לעצמי וגם לעוד כל מיני הליכים שאני חנהל סקירה ב-AI לראות אם מישהו קיבל יותר. זה פיצוי מופקע. אני דיברתי עם איזה פרקליטה מחוז ירושלים, שאני מכיר אותה אגב, אוך אמרה, אני לא חייבת לתת לך שום תנאים, זה היה פה חיפושים אחרים לגמרי. בסדר, כתבתי מכתב למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא אחרי על תיקים אזרחיים, אמרתי לו, מה הולך? מה, אני יכול לחשוף בפניך את צנעת הפרט. אז אני כאילו מאחורי מעטה הסודיות, עכשיו, וואו,
0: עכשיו,
3: מה היה?
0: עכשיו צנעת הפרט מעסיקה אותם. יש כמה דברים, אגב, אחד מאותם שמאלנים שנפגע מהפרקטיקה הזאת התראיין, והוא אמר, א', שזה לא היה אירום הלב, ב', שחוץ מהפעולה הזאת, השוטרים דווקא היו איתו בסדר גמור, נכון? היה אירוע כזה.
3: יפה מאוד, פתאום מוסר עלות באיזה רעיון, שעומד שם בן אדם, בפנים גלויות, מספר מה היה לו, שמע, פגעו בו, מגיע להם לחטוף. אבל מה הקשר? הוא סיפר סיפור נורמלי לחלוטין, נורמלי שלא חורג בשום דבר מאירועים יותר חמורים שאני טיפלתי בהם, ושאני ראיתי אותם. איך הגעתם ל-48?
2: אז לאן האצבע המאשימה שלך מופנית?
3: לפרקליטות.
2: לפרקליטות, זאת אומרת, הם יכולים לעשות מה שבא להם מבחינת סכום הפיצוי?
3: ככה הם התנהגו. מה זה הדבר המפורט? זה גם למשטרה שלא נעמדה לרגליים האחוריות.
0: לברור שלא יודע, יש תפיסה מסוימת שאנשים הללו הם מפגינים למען מטרה צודקת, ולכן הפגיעה בכבוד שלהם צריכה לעשות בזהירות יותר, ואם היא נגרמה, פיצוי חייב להיות גבוה יותר. אגב, לא מיותר להזכיר שלא ה-10,000 שקל ולא ה-48,000 שקל יוצאים מהידיים של השוטר או של הקצין או של הפרקליט שמעורב בזה. זה יוצא מהכיס שלנו.
3: ואני רוצה להגיד לך דבר שני, כי השוטרים מתייחסים אליו בכפפות של משי. הפיצויים האלה נותנים להם דרכון להפגין מה שאין לאף מגזר אחר.
0: מה זאת אומרת? הלוואי היה ללכת להפגנה ולקבל 48,000 שקל.
3: אז נעיפים אותו מהמשטרה. הם מאותרגים. הם מפגינים מאותרגים. והפרקליטות נותנת להם פריבילגיה בהפגנות מה שאף מגזר לא יקבל. בטח שהחרדים עכשיו לא מקבלים. מה שנעשה כאן, זה נעשה כאן פשוט... הם מועלים בחובה האזרחית שלהם לפעול כפקידים, פקידי ממשל, שלא מכוח נטיות אישיות ומגזריות. והם מפנקים את המגזר שלהם כדי לתת לו יותר מניות ברחוב ובציבור ובשנת בחירות. והם עושים את זה על חשבון כספי ציבור, והם עושים את זה בלי שום הצדקה. ואגב, בלי שום הצדקה הגיונית. כי ברגע שעמת המידה הפסיקה היא בין 10,000 ל-15,000 שקלים, אתה לא תיתן 48 לראש. אתה לא תצא בכתבות כאלה. אנחנו פנינו לפרקליטות המדינה, הם כרגיל כעמדתם, במצר שלהם לא יכולים לסור לך פרטים ולא כלום, אז אנחנו הולכים לפעול בכל מיני מישורים. יש לנו תביעות שהיום נמצאות באוויר, שבאנו לסגור אותן בפשרות על בין 10 ל-20 וכהנה וכהנה, אנחנו לא נסגור אותן בפשרות. אנחנו נדרוש לקבל לתוך ההליכים את כל המידע, בכמה הפרקליטות חושבת שמגיע לבושה, 50,000 שקל, אז גם אני רוצה 50,000 שקל. הם צריכים להבין, אם הם רוצים ללכת כך, תהיה פה אחדה בסטנדרטים, אבל אני חותר לבטל את ההסכם הזה.
0: אתה יודע, כל פעם שאני מדבר איתך ועם חבריך, עורכי הדין של חוננו, אני כל פעם מתרשם לא רק מהאמון שאתם רוכשים לשופטים שרבים מהם בעצמם הם קפלניסטים, אלא גם מהעובדה שהעבודה שלכם משתלמת, ובסופו של דבר, למרות קפלניסטיותם של השופטים, אתם מקבלים הרבה פעמים את הפיצוי המגיע, אז אני מצדיע על כך. תשמע, מנש, אני חייב להעיר פה עוד נקודה שהיא כאילו צדדית, אבל היא בלב העניין. מעבר לשאלת הפיצוי, אנחנו מדינה שבה שוטרים מפשיטים עצירים ללא צורך כדי לשבור את רוחם. אנחנו לא אמורים להיות מדינה כזו על פי חוק. עכשיו, מוריה ואני דיברנו בתחילת השידור על חוק יסוד לימוד התורה, שאמור תיאורטית לאזן את הזכות לשוויון שאהרון ברק המפיץ, שהיא חלק מהזכות לכבוד שבחוק יסוד כבוד האדם לחירותו, ואני חייב לומר שכשלומדים משפטים, הרבה פעמים קשה להבין למה הכנסת כן התכוונה כשהיא אמרה הזכות לכבוד, אם לא הזכות לשוויון. לזה היא התכוונה. לזה שכשאין צורך לא מפשיטים עציר ולא שמים עליו הזיקים ולא עושים פעולות, לא נשכח לרגע את התביעה של שלמה פילבר נגד מדינת ישראל בהקשר הזה, של ניר חפץ.
2: אני חזרתי לשתי הנערות בגוש קטיף שהיו מוחזקות בלי שאף אחד, זה היה נורא.
0: כן.
2: ובאמת משוללות כל זכות וכל יכולת תקשורת עם ההורים שלהם.
0: אז כן, זה
3: הזמן. אני מסכים לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד.
0: לסיום.
3: שאני שנים טיפלתי בתיקי הפשטו, אתה יודע, כתיקי סטנדרט, או פה 10,000, פה 10,000. יום אחד נפל לי הסימון, בשני מקרים נפרדים של בנות שופשטו שהיו צעירות. אחת היא פשוט אשתו של מכר שלי, שנפל לה הסימון, היא כבר יש שלושה ילדים שיש לה נכות עמוקה, נפשית, שמלווה אותה בתפקוד האישות שלה כל החיים, כתוצאה מהפשטה שעברה בכלל את המודעת לזה. ויש לנו עוד בחורה שגם אני לא יכול לפרט את הפרטים פה, עברה תהליך כזה, והיא נכות פסיכיאטרית קשה מתהליך כזה. ושאתה שומע את הפרטים, אתה מבין. זאת אומרת שבפרט כלפי בנות, המכשיר הזה של הפשטות הוא פוגעני בעומקים שיכולים לקחת בינם לכל החיים שלו. וזה לא שאני, ההפך, אני מאוד מאוד נלחמתי באחד ההליכים שאני ניהלתי במהלך ההליך עצמו, חקרתי את ראש אגף נהלים של המשטרה והוצא נועל שהסדיר לראשונה את ההפשטות. אנחנו נלחמים בהפשטות וזה בהחלט מלחמה ראויה, איפה שלא צריך.
0: אני רוצה לראות את השוטר הראשון, הפיצויים לא מעניין אותי, אני רוצה לראות את השוטר הראשון שאף לכלא, על פרקטיקה.
3: לא, אני שמעתי ברפי רשף עם הקפלניסטים שחלק מההסבר זה שהשוטרים לא עמדו לדין משמעתי, וזה עוד יותר מרתיח אותי, זאת אומרת, המשטרה...
2: העיקר שיש כסף.
3: כן, אני בדיוק, המשטרה דואגת לעצמה, מגינה על השוטרים שלה, כי השוטרים שלה זה לב ליבתה, והפרקליטות דואגת לשמאלנים שלה, והשמאלנים דואגים לכיס שלהם, וככה הגלה נוסעת בצורה כל כך כל כך מובטת. אנחנו נלחם, תראה, נלחם.
2: תודה רבה לך.
3: נפנה לזה זמן, נלחם. תודה לכם גם.
2: תודה מנשה אדול, שבת שלום.
0: תודה לפרטים עליו. שבת שלום להתראות. טוב, חוזרים עכשיו לתוכן האירוגני, קודם כל, סיימנו את השיווקי, וזהו, חופש גדול.
2: כן, והארץ, גם למי שהכחיש.
0: גם למכחישים, כן. וקורה משהו מיוחד שלמיטב ידיעתי, את יודעת מה, אני לא זוכר שקרה בחופשים גדולים בעבר, פתאום מעיינות חדשים, פתאום מקורות מים חדשים, פתאום יעדים חדשים קרובים לבית ביהודה ושומרון, שגם כיף וגם בטוח לטייל.
2: זה ברור מאליו למה זה, כן.
0: זה לא קורה לבד, את אומרת.
2: זה לא קורה לבד, שום דבר לא קורה לבד. בעצם זה שהוקמו חוות, ושאנשים מתפרסים על פני השטח, ומכשירים את המקומות האלה, ושהם יכולים, בני נוער יכולים לטייל שם.
0: ומגרשים את הערבים ואת האויבים שפולשים לשם.
2: אני לא רוצה לומר מגרשים, אני רוצה לומר, לא נותנים להם את האפשרות להתפרע ולשלוט על המקום כמו שהיה בעבר.
0: שוב, מה שקרה ברוג'ה, זה גירוש של פולשים עבריינים, וטוב שזה קרה, מותר להשתמש במילה הזאת. טוב, בכל מקרה, יש לנו אורח כדי לדבר על זה, מומחה מספר אחת על הפלנטה למעיינות, ומייסד ואורח ראשי של הבלוג ישראל 360, אסי טייכטל, שלום, מה נשמע?
4: שלום לכם, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: בוא, תשמע, כמה דברים שמעסיקים אותי, דיברנו על זה קצת לפני השידור, יש שני סוגים של מצבים שבהם הורה, נדרש להתייחס לסוגיית המעיינות ביהודה ושומרון. אחד, כאשר בן הטיפש 16 אומר, אמא, אבא, אני הולך, וצריך לדעת לאן ואיך לדאוג לו, ושתיים, כשרוצים לצאת עם הילדים הקטנים יותר, שאנחנו הולכים איתם, ואנחנו רוצים כמה שיותר כיף במינימום עבודה.
2: אולי בעצם, אז בעצם מה שזיו אומר, שאתה יכול להקים חוץ מבלוג טולים, גם מין וואטסאפ כמו וואטסאפ כשרות, ששולחים כאילו, הרב מהר, אני בזה וזה, האם המוצר הזה כשר, אז אתה צריך, היי, הילד שלי רוצה לצאת לאיזה המעיין, סבבה.
0: אז מה אתה ממליץ לנו, ההורים?
2: ההורים החרדתיים וההורים המטיילים.
4: אתם רוצים שהילדים ילכו לבד?
2: אז הנה, גם וגם. תן גם להורים החרדתיים וגם למטיילים.
4: קודם כל, היום יש הרבה מקומות שאפשר גם וגם. יש מקומות ביהודה ושומרון שהם צמודים ליישובים. הם ממש קרובים לציוויליזציה, אז לדעתי אין בעיה. אני גם הרבה פעמים הולך באזורים האלה ורואה, רואה שם בני נוער שמגיעים עצמאית. למשל, נחל פרט, כולו האמת, רוב החלקים שמתחת ליישובים, אבל אני רוצה להתמקד דווקא בעין מבוע.
2: זהו, מה קורה שם?
4: זהו, זה בעצם, בנחל פרט יש שלושה מעיינות גדולים, אחד מהם זה עין פרט שנמצא בשמורת עין פרט ליד הנטות, אחד זה עין מבוע, מתחת לאלון, ועוד עין קלט שנמצא מתחת למצפה יריחו, אבל כל האזור שלו מזוהם. אבל עין מבוע זה בעצם מעיין שהוא מאוד מיוחד. בעצם יש, זה נקרא מעיין פועם. אם תגיעו לשם בתקופה הזאת, אז בערך פעם פעמיים בשעה, בעצם המפלס של הבריכה ירד ויעלה, וזה לא בגלל הפקחים של רט"ג שלא רוצים שיתבלו, זה בגלל תופעת טבע. בעצם המעיין, מתחת לפני השטח, יש כל מיני חדרים קרסטיים ש... כשהם מתמלאים, אז נוצר מצב
0: בקיצור, הניאגרה של הטבע.
4: כן, פשוט מאוד.
2: זה יפהפה. יפהפה לראות את זה, ואני רוצה לומר באופן אישי שלא ראיתי את זה שנים, כי המעיין היה סגור.
4: הוא היה סגור מאז השביעי באוקטובר. הסיבה הרשמית הייתה סיבות ביטחוניות. הוא נפתח אתמול מחדש, סידרו שם האמת את החנייה. זה מותנה ברישום מראש באתר של רט"ג, בחינם.
0: זה הורג אותי, הרישום מראש הזה. אימצו את ההרגל הפתטי הזה מהקורונה. כל הקטע של טיולים, זה ספונטניות, קמים בבוקר, מחליטים לאן הולכים, ואז אתה מגיע למקום, עכשיו, בפועל אוכפים את זה, כן? ברוב המקומות שראיתי שנדרש רישום מראש, פשוט הגעתי בלי להירשם, והכל היה בסדר.
2: ואז רשמו אותך. לא, ואז כאילו נרשמת במקום.
4: רוצים לאכוף את זה בחלק מהמקומות, אבל שוב, אחת המטרות של זה, זה שאם עכשיו אתה תחליט שאתה הולך לעין פשחה, ותיסע ותגלה שהמקום האלה ולא יכניסו אותך, אז שלא יהיה אי נעימות, אבל הם דורשים את זה כרגע בכל מקום.
2: רגע, אבל כרגע המעיין פועם כהרגלו, כי אני הבנתי שרוקנו אותו מחלק מהמים.
4: לא, אין דבר כזה לרוקן. אני הגעתי לשם, אתמול פשוט מתמלא, מתרוקן. מה שכן, הנחל לידו מזוהם, אבל ראיתי לפני שבוע פרסומים שעומדים, שעכשיו מועצת בנימין רוצים להתחיל לסדר את נחל מחמש, ואז ראיתי גם הנחל עצמו ינקי.
2: שוב, חשוב מזכירים פה שזיהום זו לא גזירת גורל, יש פה אנשים שתורכים לזהם את הכפרים, שלא מסדירים את כל עניין הביוב ואת כל עניין ה...
0: כן, אז אין מבוע, זה מקום ותיק שנפתח מחדש, אבל יש פתאום נקודות חדשות על המפה, עינות פצאל, בריכות אורדוס, עינות זרקה, תספר לנו על כמה מהם.
4: כן, אז ככה, בעצם בעינות פצאל, זה מקום שגם עד לפני שנה, שנתיים, לא היה נעים להגיע לשם, בטח לא בימי שישי. התרחבו שם חוות, ונהיה שם גם יותר בטוח, הייתי שם כמה פעמים בשנה האחרונה. אבל ממש לפני חודש, היה שם צינור 100 מעיינות שהוביל לכפר הסמוך, במשך 20-30 שנה, בעצם מישהו מהכפר חיבר צינור, ומאז הבריכה, יש שם בריכה שאורדוס בנה, 40 מטר על 40 מטר.
2: מדהימה, ענקית.
4: שפשוט הייתה יבשה, ועכשיו היא התחילה להתמלא. מאז שזה נפתח בעצם לפני 3-4 שבועות, כל הזמן מגיעים לשם המטיילים, בטח ביום שישי זה מפוצץ במטיילים.
2: ובאמת אפשר להגיע באופן חופשי?
4: אפשר להגיע, כן, אפשר להגיע דרך היישוב פצאל, הרבה צעירים מגיעים לשם, וזה אחלה מקום. ומי שרוצה, מי שמטיב לכת, יכול בעצם לעשות מסלול אפילו מחוות מלאכי השלום, רגלית או רחוב, אוויר לכל רכב לעין רשש, שהוא אחד היובלים של נחל פצאל, לרדת לחוות הרשש ומשם ישירות לבריכה. גם עין רשש הוא מעיין מאוד מאוד יפה, יש לו נוף משפת הבריכה, הוא פשוט רואים את הסרטה בה, הרבה אנשים אוהבים להגיע שם בזריחה, בגלל הנוף המשגע.
0: יפה. אוקיי, מה קורה באזור חומש? גם שם יש יד, נכון?
4: בחומש, כן, יש חוות שובה ישראל, בעצם זו חווה שהוקמה גם לפני בערך שנה, ולפני מספר חודשים היה את הפיגוע שנהרג שם יהודה שרמן. אז ממש בין החווה לחומש, שיפצו עכשיו מעיין, עדיין לא הסתיימו השיפוצים, הייתי שם ביום שישי, אבל יש שם שתי בריכות, אחת עמוקה, אחת שכשוך לילדים. לשם צריך להגיע עם רכב, צריך להגיע עם נשק. יום שישי, ימי שישי יש שם עמוס, אני מניח שגם בזמן החופש הגדול יהיו שם לא מעט זמנים שיהיו שם אנשים. לאט לאט יהיה לנו יותר בטוח לטייל באזורים האלה.
2: כן, ככל שיהיו יותר מטיילים, כך יותר בטוח, בדיוק מה שקרה כאמור באוג'ה ובהרבה מקומות אחרים.
4: נכון מאוד. עכשיו אני אקח אתכם לעוד מקום, שמורת עינות זרקה, זה נמצא במשולש ככה של נווה צוף, נחליאל ונעלה. זה ואדי שבו יהודים כמעט לא טיילו, ובחודש האחרון אני מכיר הרבה קבוצות שיוצאות לטייל, כולל שתיים שאמורות לצאת מחר לטייל במפרד. לשם כן צריך נשק וקבוצה, אבל התחילו להיבנות כמה חוות בתוואי הנחל, ולאט לאט יהיה יותר בטוח למטיילים להגיע לשם. שוב, יש כל מיני קבוצות שיוצאות לשם מדי פעם, אם זה חשמבה, אם זה מטיילי דוד ואחיקם, וטיולי עמיחי, שכל הזמן
0: סתם, אני אשתף בקוריוז את כיתות י' י' ב' שלי כנער, עשיתי בישיבת כינור דוד הממוקמת באתרת, ואת נחל זרקה הזה ראינו באופן קבוע בחלון של האוטובוס, יפהפה בכל ימות השנה, אבל ברמת הר נבו, כאילו, אפשר להגיע אליו. ואני זוכר שניגשתי לראש הישיבה, הרב חגי כהן, באיזשהו שלב, אני חושב כדי בכיתה י' ואמרתי, בוא נארגן לשם טיול, וזה היה בשיא האינטיפאדה, זה היה ב-2002, כן? והוא אמר, יאללה, סבבה, תארגן. איכשהו זה לא יצא לפועל בסוף, אבל...
2: אז הנה, עכשיו אתה יכול.
0: באיחור קל.
4: עכשיו, לדעתי, שוב, אם מחר תלך לשם, סביר להניח שבאזור 12-1, אתה תראה שם עשרות של יהודים.
2: כיף לשמוע, באמת כיף לשמוע.
0: אז רגע, אז לאן מנווטים, מה נשים בווייז כדי להגיע לנות זרקה?
4: זה נמצא בדרך בין נחליאל לבצוף, יש עיכול שפונה לנחל.
0: אגב, אחד הכבישים היפים והאנדררייטד בארץ, מעט מאוד אנשים מכירים אותו.
2: אני מכירה אותו בעל פה.
4: שם אפשר ללכת ברגל ממש כמה מאות מטרים, אפשר להגיע לעין זרקה, בעצם זה בתוך הנחל עצמו, יש שם בריכה עמוקה, ועם 4x4 או הליכה יותר ארוכה אפשר להגיע בעצם למעיין שנקרא עין בננה, שהוא לדעתי הכי יפה ומרשים באזור.
0: איזה יופי.
4: מים צלולים, אבל אני לא אפרט איך מגיעים בדיוק, כי כדי שמי שיגיע...
0: ייהנה מהצלילות הזה.
4: מי שהולך לשם יודע איך להגיע.
2: אפשר להיכנס לבלוג שלך.
0: יפה, אז התחתם.
4: הכל באמת נמצא אצלי בבלוג, באינסטגרם, בכל הרשתות. מעולה. 390 בזמן מתחפש.
0: איזה כיף.
2: תודה רבה לך, שבת שלום.
4: שבת שלום.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום, יום 50, מסיימים פרשת שבוע, אבל גם אנחנו מוציאים את י"ז בתמוז. נזכיר שוב, אנחנו מקליטים את זה עדיין בעיצומו של היום, וזה ישודר בערב. איתנו ראש ישיבת ההסדר בסדרות, הרב חגי לונדין, שלום.
5: שלום.
2: אז בוא נתחיל י"ז בתמוז.
5: בוודאי. ישנם חמש סיבות שעבורם נקבע י"ז תמוז. המכנה המשותף לכולם זה... נקרא לזה ערס של החומות החיצוניות, אבל צמיחה של משהו פנימי. נתחיל מהסיבה הראשונה, שבירת הלוחות. בי"ז תמוז, משה רבנו יורד מהר סיני עם הלוחות הראשונים, ואז רואה את חטא העגל, שובר אותם, ו-40 יום לאחר מכן ניתנים לוחות שניים. זאת אומרת, יש כאן איזושהי התפרקות של המערכת החיצונית, אבל הולכים ונבנים דברים אחרים, שבסופו של דבר הם מחפרים על השבירה של הלוחות הראשונים. זה כמו סיבה הראשונה. Mm-hmm. סיבה שנייה, זו פריצת החומות. בסדר, יש לנו שלושה שלבים בחורבן, שלב ראשון זה 10 בטבת, תחילת המצור על ירושלים, י"ז תמוז, החומות נפרצות, 9 באב, נשרף בית המקדש. גם פה, יש לנו מערכת חיצונית שנופלת ומביאה לחורבן, קונספציה נופלת, הנוחבות מתחילות להסתובב שם באזור, אבל תוך זה עם ישראל הולך ומשתקם. סיבה שלישית, ביטול קורבן התמיד. בבית המקדש היה מקובל להקריב קורבן בבוקר ובין הארבעים, קורבן שבא לבטא יציאה מהשגרה, לא להיכנס לאיזה שחיקה, אלא כל פעם להתחדש, להקריב עולת התמיד. הקורבן היה עשוי משני כבשים, שזה גם בא לבטא משהו של תמימות, של שגרה, אנחנו שוחטים את הכבשים ומצליחים להשתחרר מהשגרה. מה שקורה זה, שבאחד התיאורים שבמלחמות שבין בית אורקינוס לבית אריסטובלוס, שהיו פה על השליטה בארץ ישראל, אז בית אריסטובלוס העלו לבית אורקינוס ששלטו בירושלים, העלו להם בחומה חזיר במקום הכבשים.
2: כן.
5: ואז יש תיאור מאוד ציורי בגמרה, שהחזיר נעץ את פרסותיו. כן. בחומה, והזדעזע ארץ ישראל תף קוף על תף קוף פרסה.
2: למרות שמה שיפה זה שלפני כן הם העלו קורבנות, זאת אומרת, על אף המצור והמריבות בין הבתים.
5: כן, היה את זה טלמני שהם ממשיכים, אבל הרעיון העמוק שעומד מאחורי זה, אם נשליך את זה למציאות הנפשית של כל אחד ואחת מאיתנו, שכאשר אדם מבטל את קורבן התמיד, כאשר אדם נכנס לאיזושהי רוטינה בלי התחדשות, הוא בסוף מוצא את עצמו אוכל חזיר. זאת אומרת, בסופו של דבר מגיעים לאיזה זעזוע שנרדמים בשמירה, בסופו של דבר הדברים מגיעים לערס מוחלט, גם זה לקח שאנחנו לומדים מי"ז תמוז. הדבר הרביעי, שרף אפוסטומוס את התורה, אחד משרי הצבא הרומאים שרף את התורה, זה היה מאורע שהיה אחד הגורמים לפריצת המרד הגדול, וביחס לשריפת התורה יש ביטוי מופלא של חכמים, שהוא שרף אומנם את הספר תורה, וזה גרם זעזוע לכל עם ישראל, אבל בזמן שהוא שרף את הספר תורה, הגבילים נשרפו, ואותיות פרחות באוויר. זאת אומרת, גם שהמעטפת החיצונית נשברת, עדיין את הנשמה של התורה, את האותיות, את זה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו, ודבר אחרון, הוא עמד צלם בהיכל. מי זה בדיוק עם מי צלם בהיכל? יש אומרים שזה אנטיוכוס אפיפנס, יש אומרים שזה אותו אפוסטומוס, אבל מה שלא יהיה, גם פה מדובר במשבר שנגע בנקודות הליבה של עם ישראל, וגם מתוך כך עם ישראל צומח. זה המסר שיש לנו מי"ז תמוז, וזה קשור כמובן...
0: האם ההמשך הטבעי של התיאור הזה של כל חמשת הסיבות לי"ז בתמוז, זה שתשעה באב בעצם זה הסופיות של האירוע, גם הרוחניות בסופו של דבר נקטעת אם לא עמלים עליה בשגרה?
5: בוודאי, זה מה שקורה בתשעה באב, שיש את החורבן המוחלט, ואז כתוב שמחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אנחנו נשים לזה עידן חשוך, שבעצם נמשך עד היום, סוג של גלות, שיש נתק בין העולם הרוחני לעולם הארצי, בין המציאות השמימית למציאות הארצית. מה שברוך השם, אנחנו לאט לאט עכשיו הולכים ומשתקמים בחזרת עם ישראל לארצו, ובונים עדיין לא את בית המקדש בפועל, אבל מכינים כבר את התשתיות. מכל מקום שאנחנו אבלים בי"ז תמוז, אנחנו נזכרים על מה שעבד, עבד הרבה, צריך לזכור את זה, אנחנו מצולקים מתוך י"ז תמוז ותשעה באב, אבל מתוך הדברים הללו אנחנו משתקמים.
2: כן, זה יפה שהצלחת להכניס את העניין של התקומה והבנייה בכל אחד מהדברים שתיארת. טוב, בואו נלך מכאן פרשת פנחס.
0: תמיד אני תמה, הרב חגי, בפרשת פנחס, אנחנו רגילים לשמוע את המשפט הארור הזה, אל תהיה צודק, תהיה חכם, ואתה תבחר את הקרבות שלך, ואז אתה מסתכל על דמותו של פנחס, שאותה בוחרת התורה לרומם, והוא עשה בדיוק ההפך ממשתי העצות.
2: נכון, טוב, אבל קנאים, זאת אומרת, הוא היה קנאי, אז זה, אבל אני באמת חושבת...
0: מתי להיות קנאי?
2: אני, יש, סליחה שאני רגע מקדימה דבר חשב, יש כמה, מעט פרשות, שבהם משאירים אותנו במתח בין פרשה לפרשה. זה קורה בסיפור יוסף והאחים, וזה קורה כאן, זאת אומרת, אנחנו בעצם מהפרשה הקודמת, אנחנו לא יודעים, אנחנו במתח אדיר, האם מה שפנחס עשה הוא בסדר או לא, ורק בפרשה הזאת שנקרא שפנחס בן עזר בן אהרן כהן השיב את חמתי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז הכל בסדר, זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שמה שהוא עשה היה טוב.
5: אוקיי, זה לא מובן מאליו, אבל בזיו צודק שבסופו של דבר, הדמות של פנחס היא דמות להשראה, היא לא דמות לגינוי. ואת זה צריך לזכור, ואני חושב באמת שיש כאן מסר שכדאי בעולמנו הפוליטיקלי קורקט והפרוגרסיבי, כדאי לזכור שיש גם מקום גם לקנאות. אני ארחיב טיפה את הדברים. המצב שפנחס מקנה זה באמת אחד המצבים היותר בעייתיים בעם ישראל. עם ישראל נמצא שהוא רואה מולו את נשיא שבט שמעון, אחד ממנהיגי העם שם חוטא, עם בת מדיין, זאת אומרת יש פה איזו התבוללות המונית בריש גלי, ויש איזה מבוכה אצל משה רבנו וכל הנכבדים בקהל, כתוב שבוכים למשפחותיהם. זאת אומרת, בוכים, לא יודעים מה בדיוק לעשות פה. איך אנחנו מצליחים להתרומם, סוג של רחמים עצמיים, ואז פנחס עושה את מה שהוא עושה. המילה פנחס, הזוהר הקדוש, דורש אותה צירוף של שתי מילים. פנחס, שמה יחוס, שמה ירחם. יש מצבים שבהם אדם צריך לא לרחם, לא על עצמו ולא על המציאות. לא הכוונה שעכשיו באופן ישיר אנחנו משליחים את המעשים של פנחס. איך עושים בדיוק הנאות זה דבר שדורש הרבה מאוד חשיבה, ואיך בדיוק אדם יודע לעשות את מה שהוא צריך לעשות, לא כל אחד שיחשוב שהוא פנחס.
0: אתה יודע, המילה שאני חושב עליה במקום חשיבה, רב, זה אחריות. לא כל אחד יכול להיות פנחס, יש אנשים שלוקחים סיכונים כשהם יודעים שיש להם את הכתפיים הרחבות כדי ליטול לעצמם את הסיכון. אגב, זה עובד בדיוק הפוך לאינטואיציה, כן? אנשים צעירים שאין להם את היכולת, הרבה פעמים מרגישים שהם יכולים לקחת סיכון, אז זה האירוע. לפנחס היו את הכתפיים הרחבות לקחת על עצמו את הסיכון.
5: בדיוק, היו את הכתפיים הרחבות והוא קיבל.
2: ובעיקר את הכוונות הנכונות, אי אפשר להתעלם מזה שהכל זה כוונות.
5: לכן הוא מקבל את בריתי שלום, שזה דבר הרי אבסורדי, הוא הרג פה מישהו. אבל מסתבר שלפעמים זה מה שמביא את השלום. כאשר אדם נלחם על האמת הנכונה, ויודע גם להסיר את הדבר המזיק מהמציאות, לטווח ארוך זה מה שמביא שלום. כאמור, איך מיישמים את זה, זה נושא ארוך, אבל מבחינת השריר הנפשי שצריך לטפח היום, יכול להגיד לכם שאני לפחות עם התלמידים שלי, אנחנו מדברים איתם על הדבר הזה, בעיקר לפני שהם יוצאים לצבא, לא להיות רחוכים, בעיקר. להבין שאומנם רחמים וחסד זה תכונות חשובות, אבל יש גם תכונות של קנאות ושל חוסן ושל עוצמה ונחישות, שאנשים כמו פנחס הם משמשים לנו השראה לדורות, וברוך השם נראה לי שהדור הצעיר, דור הניצחון כמו שאוהבים לקרוא,
2: יודע להפריד בין קנאות למה.
5: הוא יודע בדיוק לעשות את זה, הוא קנאי בצורה הנכונה, קנאות בצורה הנכונה, ברוך השם.
0: יפה, הרב חגי לונדין, תודה רבה שהשארת אותנו ודיברת איתנו הערב הזה, שיהיה לנו שלושה שבועות משמעותיים. שבת שלום.
2: שבת שלום.

0: לכולם.
1: כן, אותיות פחות באוויר, שמענו את המילים האלה בדברים של הרב חגי, אז
2: רצינו לטב יותר.
1: כן. טוב, סיימנו, נגיד תודה למנחמן שסייע בעריכה ובהפקה, ולצוות הטכני, אופר שטיינברג שסייע לנו, גם למיכאל מעון. טוב, תודה מוריה מיכאלי.
2: תודה זאבה.
1: נהיה כאן איתכם מחר ב9 בבוקר. תודה שהייתם איתנו, שיהיה לנו לילה של ניצחון, שבת שלום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת פנחס תפשין פיוו, כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. אני אבי ברמר איתכם באולפן. אנחנו רוצים להגיד תודה לסשה כהן שנמצא איתנו היום, שכוח רב סשה. כן, מוצאי י' זין בתמוז, ואנחנו אחרי הצום, אבל ממש בתחילת שלושת השבועות, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבר שלו יצפת לעוד תוכנית של אקטואליה יהודית, שבעזרת השם יכווין אותנו, יסביר לנו, שנבין מה הם הייתי אומר המיינדסט, הכוונות הלב והמוח לשלושת השבועות האלה. בוא נגיד ערב טוב למורן ורבנו הרב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב? אנחנו חכים לשמוע גאולה הרב.
1: ממש, כל הכל ממש גאולה. כי בימים האלה, בשנים האלה, אנחנו צריכים ממש לעשות מאמץ מיוחד להבין על מה אנחנו צמים. כי בסוף אתה אומר, רגע, אנחנו כבר 50% פה, וכבר ירושלים נבנתה, ואנחנו ניצחנו כבר בכל החזיתות, וכל החטופים חזרו, וכולי וכולי. ויש הרבה סיבות למה לעשות יום טוב, ואפילו שמעתי שפעם מישהו אמר שכבר לא צריך לצום בז' בתמוז, אני לא חושב ככה. חכמינו אמרו, כן לצום, וצריך להבין למה צמים. ושמעתי מישהו שאומר, אומר לי תמיד סגל שאומר, מה לא ברור? הרי זה בדיוק קורה לנו בשמחת תורה, מה שקרה בי"ז בתמוז. הייתה מחלוקת, ונפרצו החומות. זה בדיוק אותו דבר. ממש כך, לא?
0: נגמר. וואו.
1: אתה יודע שקראנו את המזמור, יש מזמור ש... אנחנו קוראים אחרי התפילה על י"ז בתמוז. אתה קורא אותו, אתה אומר, רגע, זה ממש התיאור של מה שקרה, קראנו בשמחת תורה. הרי יש שם הפסוק שאומר, אלוהים באו גויים בנחלתך. זאת אומרת, נכנסו לנחלת ישראל, אז הם קודם כל מחריבים את הכל, שמו את ירושלים לאיים, מתחיל ותימאו את היכל קודשך, הם מטמאים את עם ישראל.
0: נכון.
1: נתנו את דבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ, שפכו דמם כמים, סביבות ואופניה ואין קובר, היינו חרפה לשכננו, לעג וכלס לסביבותינו. ככה מתחיל למזמור, שזה כל כך מזכיר את מה שהיה בשמחת תורה, איך גופות הסתובבו בכל מקום, איך בעלי חיים, השם ירחם. ועל זה אומר הנביא, אומר אסף, אומר דוד המלך בתהילים,
0: כן.
1: שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, והמלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נווה ירושמו. זהו. זה הפסוקים, והשב לשכננו שבעתיים אל חכם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. זה בדיוק הסיפור של שמחת תורה. זה מה שהיה בירושלים. אתה יודע, יש את הסיפור שכותב יוסף בן מתתיהו.
0: כן.
1: מבהיל. הזכרתי את זה פעם בתוכנית, אולי יותר. אבל בעיניי זה דבר שכל הזמן עומד מול עיניי. הוא אומר שכשהוא נכנס יחד עם טיטוס, הרי הוא בגד בעמו ו... הצטרף לצבא של הרומאים. אז הוא אומר, כשהרומאים נכנסו לירושלים, הוא אומר, אני הייתי יחד עם טיטוס, בי"ז בתמוז, כשהם נכנסים לירושלים. אומר, וכשהוא עובר טיטוס את החומות הגבוהות של ירושלים, ורואה את עובים ואת גודלם וחוזקם, הוא אומר, אני בחיים לא הייתי יכול להיכנס לירושלים, אם לא שהיהודים היו רבים אחד עם השני.
0: איזה עצוב זה, אה?
1: כן, לגמרי.
0: כמו שהחמאס עם מחשימם זיהו שכביכול היה פילוג בתוך עם ישראל, וזה הרגע להיכנס. הם למדו ממישהו.
1: ואתה יודע שיש היום כאלה, כל מיני עיתונאים, שאומרים, לא נכון, בקשור, אין שום קשר. לא משנה מה שסינמר כותב, לא משנה מה שחמאס אומר, אין שום קשר. כל הפריצה של כל מה שהיה בשמחת תורה, זה היה בגלל ביבי. ביבי הראש, ביבי השם, ביבי ילך, לא רונן בר, לא ירצה לוי, לא חליווה, לא אף אחד, רק ביבי השם, זהו. העיקר שאנחנו נעלה לשלטון. תמיד, לוקחים את זה למקום של מחלוקת, במקום לקחת את זה למקום של תיקון.
0: וצריך תיקון.
1: חייב תיקון. הרי זה ברור כשמש לכולם, אלה שהשתמשו בסרבנות, ועטפו את זה במילים יפות, וזה דמוקרטיה, אבל סרבנות. סרבנות גמורה. הרי ראינו, כולנו ראינו סרבנות. ראינו איך 8200 לא עבד, איך חיל האוויר לא עבד, עד שהם התעשתו, עד שהם הבינו שהמשחקים האלה שלהם גורמים כזה אסון גדול. אבל הם השתמשו בכלי הכי מסוכן שיש. הם ידעו שבכלי הכי מסוכן שיש. הם אפילו אמרו, לא תהיה תקיפה באיראן, לא יהיה צבא, לא יהיה אמן, לא יהיה חיל אוויר. הם לא, אמרו את זה מפורש, אמרו גם מפורש שיהיה בספטמבר. היום הם כבר מוחקים את כל הציוצים האלה. אבל זאת המציאות שהייתה לנו. ממש מחלוקת ששרפה את ביתנו והחריבה את החלנו ובזתה אותנו מול כל העולם ועוררה גל עצום של אנטישמיות. ואתה יודע, רשאים אפילו על פתח הגנום לא עושים תשובה.
0: ממש ככה. ממש ככה. מצד שני, ברגע שהם התעשתו, הייתה פה אחדות שאני חושב ש... כולנו הבנו שאנחנו נרצחנו פה כי אנחנו יהודים, וזה לא משנה איזה סוג יהודי אנחנו, בין אם אנחנו צמים י' ז' בתמוז, אנחנו צמים תשעה באב ויום כיפור, ובין אם אנחנו מסיעים עזתים לבתי החולים בירושלים ותל אביב. הם רצו כל אחד שהיה יהודי, או כל אחד אפילו שעזר לעם היהודי.
1: כן, ברור. זהו, הצום הזה הוא כל כך רלוונטי, הוא כל כך משמעותי, ושלושת השבועות, זה בדיוק הימים שבהם, בין הפריצת החומות לבין חורבן בית המקדש, שהיינו יכולים להתעשת, ולקחת את האחריות בידיים.
0: ולמנוע את השרפה של בית המקדש.
1: בדיוק. הרי היו כל כך הרבה הזדמנויות, מאז שנבוכדנצר כובש את ארץ ישראל, והוא לא מחריב את בית המקדש. זה בשנה השנייה למלכותו, הוא כובש את ארץ ישראל. והנביא ירמיהו אומר מפורש לכל מלכי ישראל, דעו לכם, הקדוש ברוך הוא ימליך את נבוכדנצר, אל תתעסקו איתו. אז הוא, אל תתעסקו איתו, הוא שליח השם, עבדי, כך כתוב לו. הוא אומר את זה לכל המלכים הסביבה, לאמון, לאדום, למואב, לצור, לצידון. אלוקים ימליך אותו, זה לא שהוא מלך מעצמו. וצדקיהו אומר לו, אל תמרוד בו, וצדקיהו יש לו יועצים פוליטיים, יש לו חברת סקרים, ויש לו מכון לסקרים, ויש לו כל מיני אנשים שעושים את דברו ותופכים לכתפו. וצדקיה אומר לו, לא, אני אחרות ברית עם מצרים. אומר לו, ישעיהו הנביא, מצרים כבר נמאסה בעיני השם. כל העבודה זרה המתואבת שלה היא בזויה בעיניי. כל העמים שלוחים אחריה ייפלו יחד איתה. אל תלך למצרים. למה תלך למצרים? אומר, לא, כן, אבל נבוכדנצר הוא לא כל כך עדין נפש. הוא קצת... גס רוח. זה לא מתאים לעשות, אני אדם צדיק, צדקיהו. לא מתאים להיות בן ברית עם אדם גס רוח. אז הוא אומר לו, ישעיהו, ומה עדיף לך ללכת עם ממתת שערי תומה של מצרים? זה יותר טוב. לא מבין, מה השיקול? וזה כל כך מתאים לימינו. באחד לאחד. ממש באחד לאחד. והתוצאה היא שצדקיהו הצדיק. עם הטהרנות שלו והצדקנות שלו, מביא את חורבן ירושלים.
0: זה נשמע כואב.
1: בדיוק. לכן הוא נקרא רשע. כי הגמרא שואלת, איך יכול שכתוב צדקיהו, ומחדותיו הרבות הוא מביא אסון. כי לפעמים יש אדם שהוא אולי אוכל את האוכל הכי כשר שיש, וקורא תהילים שעה כל יום, אבל מנהיג את המדינה לפי יועצים, ולפי כל מיני מומחים, הפך דבר השם. זה לא מספיק שאדם צדיק ברמה הפרטית שלו. הוא צריך גם להיות, לפסוק הלכות ברמה הכללית, הציבורית. זה מאוד משמעותי, כי אנשים לפעמים לא מבינים את זה. אומר, אני רוצה לשמור שבת, אני רוצה לשמור כל מיני מצוות מתרג מצוות.
0: שזה מצוין.
1: זה מצוין, בטח זה מצוין.
0: אבל מה ההשלכות?
1: אבל בגלל זה אני לא אשמור על המדינה, ולא אגן על האויבים. אתה יודע מה האויבים האלה רוצים לעשות. ראינו בשמחת תורה דוגמית. לצערי זה הייתה רק דוגמית למה שהם רצו באמת. הם רצו את כל מה שהם עשו בשמחת תורה ל-1,200, לעשות ל-1.2 מיליון או ל-7 מיליון, 8 מיליון. זה מה שהם רצו לעשות לכולם. זה לא, זה הם ואלה הם מחיזבאללה, ואלה מערביי ישראל, ואלה מיהודה ושומרון, ומכל מקום. זה מה שהם רצו. אז מה אתה אומר? זה לא מעניין אותך, זה לא אחריותך. נמות לא נתגייס. זה חסר אחריות.
0: כן, אבל השאלה, אני ברור שאני מסכים עם כל מה שהרב אומר. ובסוף, גם הגמרא מלמדת אותנו על חסיד שוטה, שרואה מישהו טובע בים, ואומר, אני לא אגע באישה. מישהי טובעת בנער. אבל, וצריך להבין שיש פה, באמת, סכנה לעם ישראל. סליחה. והסכנה הזאת היא סכנה ממשית. אבל השאלה היא, מה לגבינו הרב?
1: אני קודם כל צריך לדעת שיש איזה ביטוי בגמרא מאוד משמעותי וקשור לימינו. שכתוב שבגאולה עם ישראל עומדים במומם ומתרפאים. Mm-hmm. זה הביטוי, הפירוש. זאת אומרת, המשמעות היא שאותו קלקול שהיה לצדקיהו יחזור בדורנו. אותו קלקול שהיה בתקופת יויקים ויויכין ובחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני, הוא חוזר, עומדים במומם. זאת אומרת, אנחנו חוזרים עם אותם בעיות, אלא שבשונה מפעם שעברה, שאנחנו לא ידענו לתקן אותם, והם הביאו אותם לגדי חורבן הבית ולחורבן עם ישראל, הפעם אנחנו ידע כן להתמודד איתם. זאת אומרת, אותם בעיות חוזרות, אותם בעיות בדיוק. כמו שאמרת, אחרי שמחת תורה, השכלנו כן להבין את הצרה, ובתוך כמה שעות חיל האוויר פתאום התחיל לפעול, והתחיל לפעול בשיא כוחו. והמודיעין חזר לפעול ופעל כמו שלא פעל מעולם. זאת אומרת, כן תיקנו, לא נשארנו באותה עקשנות שהביאה את חומן הבית. שאדם מתעקש ואומר, לא, לא, לא, הכל יהיה בסדר. יש איזו נבואה בירמיהו, שהם אומרים, לא תבוא אלינו הרעה, יחזרו כלי המקדש, כל מיני נבואות כאלה של צדקיה בן כנענה, שבא עם קרני ברזל, באלת הנגח את הרם, מילים שכל העם אוהב לשמוע, מי לא אוהב לשמוע מילים הניצחונות? כולם אוהבים לשמוע, שעם ישראל ילך נצח, ועם ישראל חזק, ועם ישראל גיבור. זה נכון, כשזה נכון. זה לא יכול להיות נכון כשעם ישראל הוא במצב של, מצב חברתי כל כך נורא, של שנאת חינם וכל מה שמתלווה את זה. אתה לא יכול להגיד, יהיה לנו ניסים כמו שהיה בימי מתתיהו בניו, הרי זה היה הדיבור שלהם.
0: נכון.
1: גם אז ניצחנו את יוון, למה לא נצח כעת את רומא? למה לא נצח את נבוכדנצר? אנחנו יכולים. באמת, אתה יודע שהיהודים בהתחלה יצאו להילחם בטיטוס, אז הם הצליחו. טיטוס לא היה לו כזה כישרון כמו לוחמי ישראל.
0: כן.
1: היה להם יכולת לנחמה אגדית. הם הסליחו, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם מפורקים ביניכם, כל היכולות האגדיות שלכם, אגדתיות שלכם, לא שוות כלום. זה בדיוק, בדיוק, בדיוק שמחת תורה.
0: השאלה אם זה לא בדיוק עכשיו, הרב. שאנחנו רואים את המכות פיזיות ברחוב, הרב, בכבישים, שחוסמים אנשים. עכשיו, אני, ברור ש... שאני נגד מכל וכל, לא משנה מי, אסור לחסום כביש במדינת ישראל. אני בדבר הזה, אני חושב שאמרנו פה בתוכנית פעם אחת שצריך להקים יחידה מיוחדת לפינוי כבישים, ולא משנה מי המפגין. אבל בסוף, מה הדיבור שלי? בסדר? אני נמצא באוטו, נתקעתי כי חסמו לי את הכביש, אני חייב להגיע, אני עורך חופה או שאני...

0: אתה יודע, התנדרי איתך.
1: אני פעם הייתי בדבר כזה.
0: נו.
1: זה הייתה הפגנה של דרוזים.
0: גם אני.
1: יש לומר הפגנה מוצדקת, אבל זה לא מוצדק לחסום את כביש 6. והייתי ממש בקו הראשון של החסימה, ואני יוצא מאוטו, ואני אומר לה, שואלו, תגיד לי, למה אתה לא מפנה אותם? יש לך 30 דרוזים פה, חוסמים את כביש 6, זה נראה לך הגיוני מה שאתה עושה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? זה לא קיבלתי הוראה. איזה מה לא קיבלתי הוראה? חוסמים פה את כביש 6, מילא אני הפסדתי באותו יום הזה בר מצווה של תלמיד שלי, אבל בסדר, תסתכל, מה, תראה, יש פה נשים בהיריון, יש פה, תבין, זה לא נעים, כמו שאתה אומר, אדם צריך...
0: זה נורא.
1: זה נורא, ממש, ממש נורא. למה? זה לא קיבלנו, זה לא מצטייר טוב לפנות את הדרוזים. אני אומר לך, זה סיפור שאני ראיתי אותו. כבר אז הבנתי שאם זה היה למשל בחורי ישיבה, הם היו מייפים אותם במכות, מכסים אותם למעשר, כמו שהיה אצל סולברג. 64 עצורים. זה כמו שהיא זרקה פעם, אחד זרקה נעל על שופטת בית המשפט העליון, אחרי שנתיים למעשר. כי זה נקרא שוויון בפני החוק. פשוט לא יאומן. לא יאומן. אנשים שהתנפלו על אוטו, שברו את השמשות שלו.
0: הם ילדים באוטו ואישה.
1: הם ילדים באוטו ואישה, לא קיבלו כלום. הכל היה בסדר. היא זרקה נעל על השופטת, לא פגעה אפילו. שנתיים מעשר. לזה הם קוראים דמוקרטיה, אבל לזה הם מצפים שאנחנו נעמוד דום. אבל
0: דרך אגב, אני חושב ששניהם צריכים לקבל שנתיים מעשר.
1: כן.
0: אבל הייתי תן לאחד כן ואחד לא.
1: כן, בדיוק.
0: שברת לאישה את השמשה עם ילדים באוטו? 4 שנים מעשר, מה זה הדבר הזה?
1: נכון. אני אמר, אבל המציאות היא מציאות, אנחנו צריכים לדעת, זה דבר אחד. יש עוד דבר שי"ז בתמוז, הוא גם כן מאוד רלוונטי לימינו.
0: נו.
1: הרי י"ז בתמוז זה מצד אחד פריצת חומות ירושלים, בגלל מחלוקת, אבל זה גם מתחיל בעגל, שאנחנו אימצנו את העגל במקום לאמץ את לוחות הברית. עם שתי אופציות. זה או זה, תבחרו. ואמרנו, העגל מתאים לנו. זאת אומרת, מה זה
0: עגל? עבודה זרה או תורה?
1: בדיוק. עבודה זרה או תורה. וכבר דיברנו על זה פעם שהיום בעולם כמעט לא תמצא. בוא נאמר, אם מישהו ייקח תקציב של מיליארד דולר ויקח את עגל הזהב וישכנע בעולם אנשים, בוא...
0: לא ילך, לא ילך.
1: לא ילך, נכון? ובעשרה מיליארד גם לא ילך.
0: נכון.
1: כמה שיסקיעו פרסומת, אנשים אומרים, זה טיפשות, זה שטות, זה פשוט תואבה, מה זה שווה? לעומת זאת, אם אנשים היום בעולם, תשאל אותם, האם 10 הדיברות זה נראה לך מתאים? אז אנחנו יודעים שרוב מוחלט של העולם אומר, כן. יש איזה מסמך שחובר בשנת תש"ח, 48, על ידי רנה קסן, שהוא אמר אז שזה בנוי על 10 הדיברות, היה יהודי מצרפת, שמעון קסן, קראו לו רנה, בשם הצרפתי שלו.
0: בית ספר על שמו בירושלים.
1: כן, לא יודעים, אנשים לא יודעים על למה, מה הוא עשה בעולם. קיצור, הוא חיבר מסמך שבנוי על 10 הדיברות, הוא גם אמר שהוא בנה את זה לפי 10 הדיברות, ויחד עם אשתו של רוזוולט, שהיה נשיא ארצות הברית, הם החתימו את רוב מדינות העולם על המסמך הזה. אני לא אומר את שמו, כיוון שהשם שלו היום אומר הפוך עם משהו באמת. קוראים לזה מגילת זכויות האדם של האום. בינינו, כשאתה שומע על זכויות האדם של האום, אתה אומר...
0: תרתי דסתרי.
1: איזה עלילות דם מסתרות פה. אבל אז, ב-48, לפני 78 שנים, זה נשמע הגיוני. האנשים אמרו, מקבלים עלינו. זאת אומרת, מציעים לכם עוד לוחות הברית, שבעוד אלפי שנים יגידו, זה הדבר הכי חכם והכי צודק שיש.
0: נכון.
1: או את העגל, שעוד מעט כולם יגידו שזה ביזיון שמישהו פעם בעולם עבד לו. והם בוחרים...

0: בתרבות הפרוגס של פעם, ולא בתרבות העתיקה של עצמם. והם משלמים מחיר כבד. זה גם הסיפור של מנשה, שהוא מעדיף להעמיד באחל צלם. זה גם הסיפור של שריפת ספרי התורה. שרף הפוסטומוס את התורה. זה גם אותה תופעה שהייתה באירופה לצערי הרבה פעמים, שגם הגרמנים, גם הנאצים, אבל גם באינקוויזיציה שרפו ספרי תלמוד בצרפת ובמקומות אחרים.
1: כן.
0: שריפת ספרי התורה זה...
1: כתבי יד, בוא נזכיר.
0: כן, כן, כתבי יד.
1: כתבי יד, לא... חלילה, היום נשרף שס ויש עוד מיליונים כאלה. זה כתבי יד שהיו היחידים בעולם.
0: כן. והם חשבו, ככה הם מבזים את עם ישראל, משפילים את התורה, אחרי ששורפים את התלמוד בקרונות של רכבת בצרפת, אז כולם יגידו, השתחוו לישו. ירוץ לכנסייה והתנצרו. היו כאלה. היו כאלה שראו את החילול השם הנורא הזה, ונחלשו בדתם ובדעתם. אבל צריך לדעת שזה בדיוק אותה נקודה. לאמץ תרבות אחרת במקום התרבות שלך. זה מה שעשה מנשה, זה מה שעשו עם ישראל עם חטא העגל, זה מה שעשה פוסטומוס. לשרוף את התורה שהיום כל אחד מבין שאין יותר צודקת ממנה. הקדימה את האנושות באלפי שנים, בהבנת העקרונות הכי בסיסיים של אנושיות, שלא מתחתנים בתוך המשפחה. העולם לא ידע את זה. שחובה ללמוד לקרוא ולכתוב, העולם לא יכיר את זה. שיש יום מנוחה שבועי, העולם לא מכיר את זה. שעינויים זה לא משפט צדק. שצריך עדים, שצריך התראה, שצריך שטר. העולם לא הכיר את הדברים האלה. היום העולם מכיר ומבין ומקבל. אבל עם ישראל קיבל את זה לפני אלפי שנים, והחליט לשרוף את זה. במקום זה להביא אלילות. שביעילות, מי שקובע את הכללים זה העריץ שרוצה שכולם יעבדו אותו. בא פרעה, אומר לעמו, האליל אמר לי, תמנו לי פסל. בדמותי כצלמי, ועוד פסל, ועוד מאה פסלים, ועוד פירמידות, ועוד ספינקסים, ועוד כל מיני הבלים, ואנשים מאבדים את האישה, ואת הילדים, ואת החיים, ואת הכל, ואת הפרנסה. למה? כי האליל אמר, הנה פרעה אמר, בשמו.
1: אני חושב שגם היום יש כאלה, הרב.
0: ברור שיש.
1: נו.
0: יש כאלה שמה...
1: אבל במקום להיות פסל, אז בחרו דברים אחרים.
0: ברור, לקחת היום, אתה בא ואומר היום...
1: אתה יודע כמה אנשים מטומטמים יש בעולם שמבחינתם Free Palestine? זה העבודה הזרה החדשה שלהם?
0: ברור, לא יודעים אפילו איפה זה.
1: לא יודעים איפה זה, לא יודעים איזה נהר, לא יודעים איזה ים, ולא יודעים מה זה פלסטין בכלל.
0: אבל תשמע מה קרה עכשיו במשרד החינוך.
1: במשרד החינוך שלנו?
0: כן, עכשיו. באה מדענית, ואומרת, כל הניתוחים לשינויי המין שעושים היום בישראל, זה דגל הכי נערץ וחשוב בתרבות הפרוגרס האמריקאית. מה זאת אומרת? הוא נולד אישה בגוף של גבר, אז תן לו לחלט את עצמו מתוך הגוף של הגבר. ועושים ניתוחים, ניתוחים שבהם קורטים לאדם איברים, ומאכלים אותם באין סוף תרופות. וחלק ניכר, ממש עשרות אחוזים מתוכם, בסוף מתאבדים. זה לא עובד. ויש להם מצוקות נפשיות קשות. אז באה המדענית, משרד החינוך, ואמרה, אלה הנתונים, אלה העובדות, אלה המחקרים. תתמודדו עם המציאות. זה מה שקורה. לא רק פה, בכל העולם זה קורה. זה לא עובד. זה עובד הפוך, זה מזיק. אנשים מתאשפזים בבתי חולים לחולי נפש בגלל דברים כאלה. תבדקו. מה אמרו לה?
1: נו.
0: צריכים לפטר אותך. הגיבורך השר קיש, שאמר, רגע, מה זאת אומרת, אדם אומר את דעתו, צריך לפטר אותו? מה, נפלתם על הראש? אבל זה כל הדמוקרטים, כל הפרוגרסיביים, כל אלה שמדברים בעל חופש דיבור, בעל חופש המדע, בעל חופש הדעות, בעל חופש דת, כל אמרו, עכשיו תפטר אותה, תשים אותה בכלא, צריך להגיד לה כל הכבוד לך, גברתי. כשאת אומרת את האמת, בלי לחשוש.
1: אבל למה זה שיש צד אחד של המפה שמפחד להגיד את דעתו?
0: זה, זה, זה בדיוק הסיפור. כי יש צד שבא ואומר, אני לא מתמודד. אני לא מתמודד. אני סותם את הפה. זה מה שעשתה הגברת שקמה ברסלר, הפרופסור, שאמרה, אסור לדבר איתם. מי שמדבר עם 20% מהעם, הוא נאצי. זה שאתה מעיז לדבר איתו, אתה כבר נאצי. זהו. זה הפך אותך לפסול, פסול לבוא בקהל. מה, אסור לדבר? אסור להקשיב? כן, אסור לדבר, אסור להקשיב. בשם הנאורות, כן?
1: הכל בשם הנאורות. חוסמים כביש בשם הנאורות, קומזית באמצע איילון בשם הנאורות, כן, סותמים פיות, פוצצים משמשות של נשים, כן, הכל זה בשם הנאורות.
0: אז בערוץ 13, כתבו להם, מה זאת אומרת, תפיסות חשוכות, דרישה להשעות את הפסיכולוגית על האטופובית. בקיצור, זה ההחלטה, זה בערוץ 13, זה כתבות ראשיות, תחקירים, לא, זה פשוט, יש עתיד, החליטו פשוט לדרוש את החלפתם.
1: כן, והרב רואה את זה קורה?
0: אני רק אומר שיש בעולם אנשים שנלחמים על החדרת ערכים זרים, שבעוד כמה שנים, לא 100 שנה, הרבה פחות, יבוא העולם ויגיד, מה? ככה עשיתם? הרסתם חיים לאלפי ילדים, אלפי ילדות, בלבלתם אותם, נגד ההורים שלהם לקחתם ילד בן 12, הפכתם אותה לאישה, ניסיתם, כאילו לא הצלחתם, אבל הרגתם אותו, הפכתם אותו לסריס לכל החיים שלו, לקחתם אישה, הפכתם אותה לגבר, הפכתם אותה לאישה הכרה לכל החיים, מסכנה, והכל בשם הנאורות, בשם החופש, זה שאתה חושב על זה מבחוץ, אתה אומר, זה, מי אתם משוגעים? תגידו לי. אלוקים ברא אישה, אתה אומר, היא גבר, אלוקים ברא גבר, אתה אומר, הוא אישה? מאיפה? הגאווה, העזה הזאת, אבל זה הפרוגרס היום. הפרוגרס היום אומר שזה הדת החדשה. מי שמעז להרער יפוטר. יפוטר. אתה יודע, פעם היה מדען במשרד החינוך, שערער על האמירה שכדור הארץ מתחמם, שיש משבר אקלים. אתה יכול להגיד שהוא צודק, אתה יכול להגיד שהוא לא צודק. אבל מה עשו לו?
1: פיתרו אותו.
0: אם אתה מעז לומר, אם אתה מעז לחלק על גברת, איך קוראים לה? טונברג? מי? אחת בשם טונברג, לא? שהייתה בעד, נלחמה למען האקלים.
1: נו, גרטה, לא?
0: גרטה. אם אתה מדבר אחרת מגרטה, תפוטר. איך אתה יכול לפטר? תפוטר. את יודעת שפטית לממשלה אתה לא יכול לפטר, אבל אותו אתה יכול לפטר. למה? כי הוא אמר את הדעה לא נכונה.
1: מודים, אה? איזה עולם.
0: זהו, זה בדיוק הסיפור של י"ז בתמוז, שיש אנשים שמאמצים תרבות זרה ברמה מטורפת. יש איזה פירוש יפה, אתה יודע, כתוב על הנצמדים לבעל פאור, נכון? מה זה נצמדים לבעל פאור? תגיד, עובדים את בעל פאור, מה זה נצמדים?
1: רק אלה שנצמדו אליהם.
0: מה פירוש נצמדו? נצמדו זה כמו צמיד, נכון? זה, זה כאילו, הם הולכים עם בעל פאור בצמידות. בצמידות. זה לא יומן. זאת אומרת, זה במין, אין, לא מבטרים. זה יותר מאתם מדבקים בהשם אלוקיכם. זה הרבה יותר. זה פשוט צמידות אגרסיבית. בכל הכוח.
1: איי, איי, איי, הרב, אני מפחד שזה ייאש אנשים מהתוכנית הזאת, הרב.
0: לא, לא, לא, לא. אנחנו בדיוק עכשיו בתיקון של זה. היום אתה רואה, הנה, היום אתה רואה שבאה הפסיכולוגית הזאת, הילה מרדכי, ולא מפחדת, ואומרת את האמת, ולא פיתרו אותה. שר החינוך אמר, לא מפטר אותה. מזל שהוא שר החינוך ולא אנשים אחרים. כן? אבל זה צריך לשים לב. יום אחרי שהם אומרים, כל השמאל אומר, יום אחרי שהוא עולה לשלטון, הוא סוגר את ערוץ 14, הם עדיין לא אמרו, אבל גם את גלי ישראל, והם הסגרו את פייסבוק ואת טוויטר ואת כל מה שיש, כדי שאף אחד לא יעז לומר דעה שונה ממה שהם חושבים. זה לא המילים שלי, זה מילים שלהם. היה שופט בית המשפט... בטח, שופט בית המשפט העליון לשעבר, שהיה דיון על השאלה האם גלי צהל זה, זה הגיוני או לא הגיוני. אז הוא אמר, מי שמצביע נגד דעתי, אני אשקול אם לאפשר לו להתמודד לכנסת. אם אני לא טועה, זה היה חנן מלצר.
1: נווה, כל הכבוד לו.
0: כן, הוא אומר, אם אתה לא תצביע לפי הכלל שלי, אני חושב שזה זה, זה אילה לפסול אותך מלהיות חבר כנסת. אין לך רשות להתמודד בכלל. אחמד טיבי יכול להתמודד, אתה לא יכול להתמודד.
1: וואו. אז א', כל הכבוד לו, שהוא מוכן לשקול את זה, שיש אנשים שלא מסכים איתו, שהוא ייתן להם לרוץ.
0: לא, הוא אמר שהוא לא ייתן.
1: לא, הוא אמר...
0: אשכול, אני אשכול,
1: זאת אומרת, יש סיכוי שהוא ייתן להם, יפה מאוד,
0: נכון.
1: אוי הרב, אני חושב שאחד הדברים היפים ביותר, אתה יושב ולומד פרשת שבוע ואתה רואה את הריבוי דעות, ריבוי מפרשים, שכל אחד רואה את, את המילה הזאת של התורה בצורה אחרת, ואתה אתה נהיה גדול מזה. אתה מבין ואתה שוחה בתוך התורה בצורה מקסימה. והתורה וכל הגמרא מלאה במחלוקות, מלאה ב... לא, בית הלל ובית שמאי ואביי ורבא ורבינה ורבשי והכל מלא מחלוקות. אבל אף אחד לא מפחד להביע את הדעה שלו.
0: אבל מי ש...
1: אלה שהוא אמר, אני אגיד את הדעה שלי ורמיר, מה זה הדבר הזה?
0: זה בדיוק הסיפור, אתה אומר, כתוב של... ושחטס סתים העמיקו. הגמרא אומרת, כשהתורה אומרת, יש דעה כזאת, יש דעה אחרת, אתה יכול לומר, הגמרא אומרת, מי שכתוב, מי שעולה לרגל, מקיים מצוות עשה. מי שלא עולה לרגל, אז לא קיים מצוות עשה. הפסיד מצוות עשה. אבל כשבא ירובעם בן נבט, הוא אומר, מי שעולה לרגל, יהרג. זה הדמוקרטיה, זה החופש, זה הקדמה. אני בעד שריבוי דעות, יש, יכול להיות לך אל כזה, אל כזה, כל מיני אלילים יש לך, כן? אבל לעבוד את השם בשום אופן לא. יש הרי פסוק
1: הזה. הזוי, אה?
0: יש איזה פסוק הזה, אתה מכיר את הפסוק? שמתאר... שעם ישראל עובד את כל סוגי העלילים, אבל את השם לא עבדו. נכון?
1: איפה זה?
0: זה פסוק, את הבעל ואת השטרות, ואת...
1: השטרות בעדרי.
0: כן. את כל ה... וכולם, ואת השם לא עבדו.
1: נכון, נכון.
0: נכון,
1: לא,
0: אז מה?
1: לא זוכר בדיוק איפה זה היה, אבל כן.
0: הנה, נקרא לך. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. ויעבדו את הבעלים, את האשתרות, את אלוהי הרם, את אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדו. אז הגמרא אומרת, תגיד, אם כבר אתה עובד את, את הבעלים, את האשתרות, כבר זה, זה רבים, יש הרבה, הרבה בעלים, כן, סוג, כל, כל מיני סוגים, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, שבע סוגים שונים, נכון? אז תעבוד גם את השם, מה יכול להיות? אל שמיני, אל, אליל שמיני. אבל לא, כל הדמוקרטים האלה שאומרים, אנחנו נותנים לך אפשרות לעבוד איזה אליל שאתה רוצה, שיא הפרוגרס, אבל את השם, אם תעבוד אותו, ישר לסיביר.
1: אז בספר שופטים, נכון?
0: שופטים, שופטים פרק י'. זה, לא, זה מדהים, הגמרא אומרת, מה זה, זה, זה, למה? אתה יודע מה תשתוק, אל תדגיש. ואת השם לא עבדו. לא כתוב את זה. ויעזבו את השם ולא עבדו. תגיד, ויעזבו את השם, גם עזבו אותו, כאילו זה משהו מטורף. אבל זה המציאות.
1: אתה שם אותו עשירי ברשימה.
0: לא, פשוט לא, אין לך, אין לך רשות לעבוד אותו. זה הרבה יותר גמור. אומר שאפילו בשותפות לא נתנו לעבוד, לא הרשו לעבוד אותו.
1: וואו. זה מטורף.
0: זה, זה, זה, זה הדמוקרטיה. ולכן אנחנו, היום, ביום הזה,
1: הרב אומר, אבי, אל תפחד ממה שקורה היום, כי כבר עברנו את זה, התקדמנו מאז, וגם מזה נתקדם.
0: לא, אני מאמין שעם ישראל ינצח. כמו שהוא ניצח, כמו ש... מנצח, כמו שאין היום בעולם לא בעל ולא אשתרות, ולא אלוהי מואב, ולא אלוהי ארם, ולא אלוהי בני עמון. אף אחד לא יודע מי זה בכלל. כן? וכל העולם היום מאמין באל אחד. כל העולם היום מבין שיש משפט צריך להיות צדק, משפט צריך להיות אמת. כשאדם נברא בצלם, העולם מבין. בסוף, הטוב מנצח. אנחנו רואים שהטוב מנצח. אבל עד שהטוב מנצח, יש רגע שהרע חושב שהוא ואין בלתו. שהתרבויות הזרות האלה, המוזרות, הן מעל הכל. אתה לוקח את בית המקדש, אתה שם בתוכו צלם, זה מנשה. אבא שלו היה חזקיהו, מלך יהודה, צדיק הדור, בא מנשה, שולט 50 שנה, והוא מחליט, זה, אף אחד לא יעז לפתוח את הפה, מי שולט 50 שנה, אין ספק שהוא שיא הדיקטטור, כתוב מפורש, שהוא מילא את ירופליים בדמים, הכל בשם הקדמה.
1: וואחד קדמה.
0: כן, זה ממש, כמו הקדמה של רוסיה. הרי יהודים עזבו את בית המדרש.
1: או של איראן.
0: ודאי. הרי, מה היה במהפכת אוקטובר? יהודים עזבו את בית המדרש, אמרו... התורה הזאת היא חשוכה, היא מיושנת, לא רלוונטית. יש לנו פה את לנין ואת מרקס. יאללה, בוא נעשה את המהפכה של תיקון העולם, של הבאת המשיח. רוב המהפכנים ברוסיה היו יהודים, שלא רק שהם אמרו דמוקרטיה וחופש וכו', הם היו הראשונים שרדפו כל מי שלמד תורה, כל מי שעשה ברית מילה. זה בדיוק היה ברית המועצות. אם אדם עושה ברית מילה, אז לא אומר לנו, לא, לא, שולח אותו לסיביר, דיינו גזר דין מוות. אם אדם איז לשמור שבת, איז לפתוח סידור להתפלל, סיביר, גזר דין מוות. זה הדמוקרטיה, הם קראו לעצמם דמוקרטיה עממית. הם קראו לעצמם נאורות, חופש, אחווה, שוויון, קדמה. ויהודים, עזבו את היהדות, רדפו אותה, את מי ששמע המצוות, היהודים. אלה שהיו המשטרה החשאית שרדפה.
1: גם היום יש כאלה רב.
0: ברור. זאת אומרת, כשאדם עוזב את השם ולוקח לעצמו משהו מתקדם, הוא פשוט הופך להיות עריץ, עריץ דיקטטור. ככה היה. עריץ דיקטטור, זה, זה, זה מתחיל ב, ב, בתורה, אבל זה ממשיך גם בימינו. ועל זה צמים בירושלים בתמוז. על זה צמים, על זה מצטערים כל שלושת השבועות. לא בשביל להצטער, בשביל לתקן. אנחנו מתקן, מתקנים ומתקן. אנחנו בעזר השם יתברך, לא ניתן לכל העריצים האלה לשלוט. לא ניתן להם לנהל את המדינה. בשום אופן.
1: זה מסר לבחירות הרב?
0: זה מסר לחיים לכל אחד מאיתנו. זה מסר לחיים שאדם צריך להיאבק על האמת. להיאבק, כן, אבל בתוך אחווה, באמת והשלום אהבו. לא כמו שהם נאבקו ופרקו את צהל. לא כמו שהם נאבקו וחסמו את כל תל אביב. להיאבק, ברכה חוקית. לא כמו שהם נאבקו ואמרו, רק אני, רק לי מותר להיאבק, לך אסור להיאבק. לא בדרכים האלה.
1: וגם דרך המאבק צריך להיות...
0: ודאי, מסודר.
1: כן. אף אחד לא נגד הפגנות, ואף אחד לא נגד להביע את העמדה, ההפך, אנחנו, אני משאר עצמי שגם הרב מסכים איתי, זה אחד הדברים הכי חשובים, להראות, להפגין, שלטים, מה שאתה רוצה, בסדר? אבל מפה ועד לקלל רמטכלים, ואנשים שמוסרים את הנפש למען עם ישראל, וללכת מכות ולחסום כבישים, יש גבול. ואני אומר את זה לכולם, אני אומר את זה לכל הציבורים, כל הציבור שבו אני חי.
0: ברור. אתה מדבר על ההוא שדיבר בצורה חריפה נגד הרמטכ"ל, הרב יזדי, אני חושב. כן, זה ממש אני הרגשתי אלבון שאין כדוגמתו. שאדם שמדבר בשם התורה ולומד תורה, מדבר מילים כל כך חריפות, על מי שנלחם למען עם ישראל ומסר את נפשו למען עם ישראל, אבל פי שיש לי גם כן דברים שאני חולק בהם על דעת הרמטכ"ל, אבל לקלל אותו? למה? בזכות מה? הוא מגן על החיים שלך.
1: את כל צאצאיו?
0: את כל צאצאיו מגן על החיים שלך. אני שמעתי גם כאלה שמקלים חיילי צה"ל ומאחלים להם איחולים נוראים, גם כן בשם התורה. אנשים עומדים מול מצלמה של טלוויזיה, מול כל עם ישראל, מקלים את כל החיילים. זה דבר שלא יעשה. ברוך השם שאנחנו זכינו ללמוד תורה של הארת פנים, תורה של משה רבנו, תורה שמחברת את עם ישראל, תורה שמרוממת את עם ישראל, של גאולה. צריכים ללמוד תורה אחרת, תורה מלאה קודש, מלאה אור, מלאה חיבור. תורה ש... בטח. השלום שזכינו, וצריך באמת להפיץ את התורה הזאת, ולא את התורה החשוכה ההיא שמקללת אנשים שמגינים עליך.
1: אומרים שהוא... שמחתי לראות שגינו אותו אחרי זה.
0: כן.
1: במקום לא גינו אותו.
0: כן.
1: שרישים שם מלא צעירים.
0: זה הבעיה. זה הבעיה שהוא הוא מדבר ככה, ושם שם הצעירים, ודברם מתפרסמים, וגם הם אחר כך חוזרים אותו, על אותה שטות, וזה בדיוק המחלוקת שהחריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו לבין האומות. זה בדיוק הדברים שהביאו לנו כאלה אסונות.
1: קמצא בר קמצא.
0: לגמרי.
1: קמצא בר קמצא, רב. אנחנו חייבים ללמוד מזה. אי אפשר להמשיך את שלושת השבועות ולהגיד, אוקיי, אנחנו פשוט ממשיכים כמו שהיה. אנחנו רואים את האסונות שקורים לעם ישראל שיש פירוד. אנחנו רואים כמה יהודים נהרגים שיש פירוד. על מה אנחנו נלחמים?
0: זה גמרא מפורסמת בירושלמי, גם מופיע במדרש. מפני מה בימי דוד היו יוצאים למלחמה ונכשלים, מפני אחאב היו יוצאים למלחמה ונוצחים. אומרת הגמרא, בימי דוד הילדה שהיה דילטורים ביניהם, זאת אומרת, בכל התקופה ששאול רדף את דוד, אז באים הזיפים, אומרים לשאול, הלא דוד מסתתר עמנו. הם מספרים לו, מגלים, זאת אומרת, הם משתפים פעולה. ואז שאול רודף אחרי דוד, ברוך השם לא תופס אותו, אבל יש כאלה שמדברים לשון הרע. אומרת הגמרא, בגלל זה הם נכשלו. את כל תקופת שאול, כל המלחמות הם נכשלו. לעומת זאת, בזמן אחאב, הם יוצאים למלחמה ולא נכשלים, כי לא היה דילטורים ביניהם. שאליהו הנביא היה מחלקל מאות נביאים במערה, הרבה אנשים ידעו, אף אחד לא סיפר. נזהרו מלא תהיה, לא תלך אכיל בעמך. לכן יוצאים למלחמה ונוצחים. המפתח ניצחון זה אחדות. אנחנו בתוך קרבות. קרבות עם הגרועים שבה המלכים. איראן, שזה ממש להשמיד, להרוג ולאבד. הפתרון הוא קודם כל שלטי המחלוקת. לא נהיה ברפידים. לא נהיה פירודים. המלך מגיע כשעם ישראל נמצא ברפידים. נמצא ברפיון, נמצא בפירוד. נמצא במקום גרוע, אז מגיע המלאק. הנה יש לנו את המלאק של דורנו. אנחנו צריכים להיאבק בו, לדעת את הכללים של המאבק בו. א', לא בפירודים, כי פירודים זה אסון, כי פירודים זה חורבן. ב', לא באימוץ תרבויות זרות, זה לא הדרך, ממש לא. ג', להיות מתוקנים בני אדם לחברו, ממש כמו שאומר הנביא. איש את הרעת ראהו, אל תחשבו בלבבכם. אל תחשבו עליו רע בכלל.
1: כן. לא, אני חושב שזה המסר הכי חשוב ביום האלה, הרב. כי כולנו מרגישים את זה. לא משנה איזה ערוץ אתה פותח, ולא משנה איזה רדיו אתה שומע, אתה שומע דיבור נגד השני. אולי כדאי גם בתוכניות שצועקות ולועגות, אבל הן בצד שאולי אנחנו אוהבים יותר, אולי גם בשלושת השבועות צריך להניח קצת את הידיים. אולי זה המסר.
0: כן. לא, זה ברור. חייבים כעת לעשות כל מה שביכולתנו לדעת. גם יש לך ויכוח, כמו בית שמאי ובית הלל, עושים אותם בתוך כבוד, האמת והשלום יאהבו. אתה לא חייב לחשוב כדעתי. אתה צריך איזה לא לפרק את הבית שאנחנו יושבים בתוכו.
1: בטח.
0: בטח, לא לפסול אנשים. אני זוכר שהייתי בשבת של וואן פמילי. כל המשפחות השכולות שהיו שם אמרו, רק שלא יפסלו אחד השני. כי היום לקראת בחירות, יש כאלה שבים אומרים, אני יושב עם כולם. כולם. חוץ מביבי וסמוטריץ' ובן גביר. כולם, כולל כולם. ואני בשם האחדות מגיע. אבל רק לא ביבי. כי זה מכונת רעל.
1: רק לא מי שמשרת, ורק לא מי שגר בהתנחלויות, ורק לא מי שגאה.
0: בדיוק.
1: כל הפוסל ממום הפוסל.
0: ומדברים על ממשלת אחדות רחבה. שזה הזיה, אבל זה השיטות, תמיד זה השיטות ככה. אתה רוצה דיקטטורה? צעק דמוקרטיה. זה מה שאתה רוצה.
1: כן, ואז אתה יכול לדעת שהוא באמת, באמת נאור.
0: כן.
1: רב, אנחנו צריכים להחכים ולא לרדת לאיפה שהיינו בזמן החורבן. לא לרדת לאיפה שהיינו בשמחת תורה לפני שנתיים, כמעט שלוש שנים. וזה יקרה על ידי ריבוי אהבה. כשאתה מרבה אהבה, אז אתה מוריד את השנאה באוטומט.
0: כשאתה רואה מישהו מלבה מחלוקת, תברח. חכמים אמרו, תאטום את האוזניים.
1: למה לברוח? למה לא לתקן את המצב?
0: אם אתה יכול לתקן, תתקן. אני אומר, זה הרבה תלוי במה שאנחנו נבחר בקלפי. לבחור אנשים נכונים. אני אומר, אבל דבר אחד ברור. מי שמדבר רע על ישראל, מי שמדבר בחריפות נגד עם ישראל, אין מקומו בכנסת.
1: נגד מי? נגד מה? כל עם ישראל? נגד מדינת ישראל?
0: מישהו בעל מחלוקת. יש ביטויים שאסור לשמוע אותם. שמישהו קורא לאחים שלו נאצים, אתה לא יכול לשמוע אותו.
1: נכון.
0: מי שקורא לכל מי שחושב אחרת מכונת רעל, אתה לא יכול לשמוע אותו.
1: או כל יהודי אחר, המן או אחשוורוש.
0: בדיוק, או במריסה לזבל. אדם כזה, גם אם יש לו זכויות, זה ממש בעיה להצביע לו. זה לא משנה איזה, כמה כיפות ישים ברשימה שלו. הוא זה שמוביל אותה, והוא אומר, שים את החרדים, הם מקצות לזבל.
1: צריך לדבר חיובי. אתה לא רוצה לדבר חיובי? אל דבר. לא, לא, אתה לא חייב להגיד, וואי, איך אני מת על אבי, אבי מקסים, אתה לא אוהב אותו. אל דבר על אבי. יש לנו ברירה. אפשר להיכנס לשלושת השבועות האלה ולעשות אותם בצורה הרבה יותר מאחדת. לא צריך להסכים. אבל אני יושב בחדרים הרב עם אנשים שאני לגמרי חולק עליהם. אבל אנחנו מצליחים לנהל שיחה. מצליחים להסביר אחד לשני את הדעות שלנו. ואם אנחנו רואים שיש אזור שאנחנו לא נסכים עליו, אז לא מדברים עליו. אבל מפה אני קורא, אני משאר עצמי שאני מקווה שהרב מסכים איתי, קורא לכל המפלגות, חבר'ה, אנחנו עם אחד, מספיק להשמיץ אחד את השני, דברו טוב על עצמכם, אל דברו רע על השני. כבוד הרב.
0: כן.
1: אנחנו בסיום שידור, יש לרב עוד דקה לדברי סיכום הרב.
0: כשאנחנו בתוך שלושת השבועות מרגישים לא נעים אם זה שלא שומעים שירים, מרגישים לא נעים אם כך שכל יש דברים מותרים ואסורים, כשאתה מרגיש לא נעים תאמר לעצמך, זה לא בשביל לצער אותי, תקנו חכמים את כל התקנות האלה, כדי שנהיה מוכנים מלאי תשומת לב, מלאי הזכרה לעצמנו לא לחזור את הסיפור, הגיע זמן הגאולה.
1: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב, שכוח גדול. אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת, כמו כל יום שישי וערב חג בשעה 12 בגלי ישראל. אנחנו רוצים להגיד תודה לסשה כהן שהיה איתנו היום. אנחנו רוצים לאחל לכל עם ישראל שלושה שבועות מלאים באחווה, אהבה, שלום, חיבור בעם ישראל, שנראה בעזרת השם מעלת חברנו ולא חסרונו. אני חושב שאם אפשר לסיים בשיר עד הרבה של אברהם פריד, שנזכור את מעלת חברנו. עד כאן אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת פנחס תשפ"ו, מוצאי י"ז בתמוז. אני אבבר מסיים אתכם את התוכנית ומאחל לכם שבת שלום, גאולה שלמה, בשורות טובות לעם ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

0: God.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

דבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.